0: і про те, що він зараз суперхюманс і не має коштів на біонічний протез, то відповідно я так розумію, що це просто в процесі розгляду ця заявка, і далі буде прийнято позитивне або негативне рішення, і після цього вже потрібно буде вирішувати питання з протезистами і реабілітологом, яким чином які протези використовувати. І тут також індивідуальне питання, я ж не знаю, які механічні протези йому поставили. Тому ми розглядаємо просто в комітеті ще окремий нагляд за гарантією того, щоб протезні підприємства не порушували права громадян і дійсно потім ці протезні вироби могли використовуватись громадянами, а не так просто, що поставили протез і забули про людину, а людина цим протезом не може користуватися.
1: От ви зараз зазначили дуже, напевно, правильну тему. Так, це все-таки нагляд за тим, як працюють ці протезні підприємства. І от, власне, спільна робота протезів і реабілітологів на протезному підприємстві – це теж дуже важлива складова цієї реабілітації. І от часто військові наводять приклад саме реабілітаційного центру Superhumans як успішний кейс. А як виглядають зараз оці протезні підприємства в нас, тих, які співпрацюють з державою? Чи, власне, там теж є, теж притримується оцього успішного кейсу Superhumans'у? Чи все-таки, так як говорить пан Олександр, є окремо протезисти, реабілітологи, ну він говорить про те, що десь на іншому кінці міста, що немає оцього цієї спільної роботи?
0: Ну, в більшості зараз, оскільки це відкритий ринок, то в більшості випадків дійсно протезні підприємства вже орієнтуються на поєднання реабілітації і протезування безпосередньо в одному комплексі. Просто вони виглядають, звичайно, не такі пафосно і так сильно модно, як Superhumans і круто, але дійсно сам процес, він вже наближається до того, щоб поєднувати реабілітацію і протезування, щоб люди не їздили в різні кінці. Були випадки, що навіть, ну, на жаль, там років два назад, зараз таких випадків, мабуть, вже не фіксується, що, наприклад, людина проживає в Вінниці, а протезне підприємство протезувало його в Одесі. Таких випадків ми вже намагались це все врегулювати, щоб наближено протезування людини відбувалося наближено до його місця проживання і до реабілітаційного центру. Тому це все пов'язується, і цей ринок дуже розвивається. І можу сказати, що, ну, насправді наші хірурги, наші протезисти, реабілітологи вже стали найкращими у світі.
1: Як ви думаєте, за скільки часу країна може розвинути цю сферу до таких успішних центрів, як, наприклад, Superhumans? Що нам заважає зараз? От які проблеми є в цьому напрямку, щоб кожне державне підприємство протезування, воно мало реабілітологів у себе, щоб пораненим не потрібно було їздити у різні кінці?
0: У нас зараз два державних підприємства, і вони мають реабілітологів і у себе. Тому тут питання не стоїть щодо державних підприємств. Питання йде до більш виписання стандартів для всього ринку. І це стандарт, стратегія протезування затверджена вже Міністерством соціальної політики була. І вона зараз буде реалізовуватись. Я думаю, що ми точно за рік ще покращимо стандарти надання послуг. Але загалом ми і так, як країна, вже набагато краще, ніж деякі країни світу, Європи, виступаємо по протезуванню. Тому деякі протезування взагалі в багатьох країнах Європи не роблять такі, як у нас роблять. Тому тут питання в тому, що головне, щоб ми перемогли зараз у війні і далі цю галузь просто зберігати, відновлювати, розвивати для того, щоб, можливо, було краще надавати послуги. А чи потрібно нам, щоб вона сильно-сильно розросталась прямо зараз, так як Superhumans? Я думаю, що ми повинні зберігати ті надбання, які робить Superhumans. Вони, наскільки мені відомо, відкрили вже три центри, і все рівно вони після закінчення війни знову-таки будуть працювати з державою, а не за донати.
1: Ну, це правда, Україна дуже за час повномасштабної війни, Україна дуже виросла, можливості в Україні для протезування. І ось про покращення. Зараз у Верховній Раді до другого читання готується

0: Це ми виводимо на трохи на вищий рівень регулювання те, що зараз закріплено в постановах, для того, щоб люди, які постраждали, вони мали можливість посилатись безпосередньо на закон, а закони – це більше дії, прямої такої дії, тому, відповідно, ми посилюємо захист всіх людей і таким чином збільшуємо гарантії для того, щоб всі військові мали можливість безпосередньо швидше отримати якісні протези.
1: Пане Тарасе, дякую вам за розмову, дякую, що долучилися, ми обговорили цю надзвичайно важливу тему. Я ж нагадаю, що про можливості протезування та реабілітації військових ми говорили із Тарасом Тарасенком, заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Ми продовжуємо обговорювати тему і про реабілітацію військових. Ми будемо говорити із завідувачкою Центру фізичної та реабілітаційної медицини обласної клінічної лікарні Івано-Франківської обласної ради Катериною Загородньою. Пані Катерино, я вас вітаю, дякую, що долучилися до розмови. Отже, у сюжеті Азовець розповідав про довгу реабілітацію після полону. Він вже рік відновлюється. Ось до вас питання, від чого залежить ця реабілітація? Які взагалі етапи є і наскільки довгою вона може бути?
2: Вітання. Насправді реабілітація завжди залежить від стану пацієнта, від того захворювання чи травми, яку він отримав. Ми, хто працює в закладах цивільних, у нас своя специфіка, тому що ми маємо договори з Національною службою здоров'я України, і дещо ми обмежені в кількості тої реабілітації годин, циклів, яку ми можемо надати. Але насправді все дуже індивідуально. Комусь потрібно місяць на реабілітацію, а комусь і півтора роки буде мало. Все залежить від нозології, від того захворювання і травми пацієнта.
1: А власне, які реабілітаційні та медичні програми зараз діють для ветеранів? От ви говорили та за НСЗУ, от що пропонує держава, що покриває держава?
2: На жаль, зараз немає окремої програми реабілітації для ветеранів. Є Національна служба здоров'я України, і вона дає медичні гарантії в вигляді реабілітації стаціонарної та амбулаторної. Залежить від того, який по реабілітації потребує пацієнт, стаціонарну чи амбулаторну, і яке захворювання пацієнта. До прикладу, якщо пацієнта важка черепно-мозкова травма, то такий пацієнт потребує довгої, до прикладу, реабілітації. Це може тривати 8 циклів. Кожен цикл іде від 14 днів. Такі умови. Тому буде залежати, якщо це травма спинного мозку, що є важким захворюванням, важкою травмою для пацієнта, то така реабілітація також може тривати 8 циклів, тобто і мінімум 14 днів кожен цикл.
1: Ви зараз говорите оці та такими, напевно, медичними термінами, 8 циклів. От розкажіть отак предметно для людей, що це означає? Тобто, як довго може бути ця реабілітація? І що відбувається у кожному циклі?
2: Цикл – це той період, за який ми маємо закінчити якісь цілі пацієнта, які ми прокладаємо. До прикладу, перша ціль буде пацієнта – це сісти в ліжку і навчитися самостійно сідати в ліжку і сидіти. В когось може бути інша ціль – це, до прикладу, пройти коридор 200 метрів і зайти в ванну кімнату. Все буде залежати від індивідуального пацієнта. Але цикл – це період, за який ми маємо досягнути якоїсь цілі. Але ця ціль має бути прокладена індивідуально з пацієнтом. І згідно норм і всіх документів, це мінімум 14 днів ми маємо витратити на те, щоб прокласти ці цілі з пацієнтом і досягнути їх. От цим цикл він починається, закладання цілей, і завершується тим, що ми їх досягнуємо.
1: Зараз я пропоную долучити до нашої розмови і послухати коментар Національної служби здоров'я України, власне, про ці послуги, про ці програми, які, власне, покриває держава.
3: Маршрут таких пацієнтів починається, безумовно, з хірургії, там, де надають ургентну медичну допомогу хірургічну, яка буде пов'язана в тому числі, відповідно, з рятуванням загалом життя таких пацієнтів, захисників, захисниць. Ми фіксуємо з електронної системи охорони здоров'я, що це достатньо довготривале лікування, воно пов'язане, може бути пов'язане з численними хірургічними втручаннями. І ця допомога, вона також пов'язана з тим, що вже на ранньому етапі, а саме в хірургії, пацієнту починають надавати відповідну реабілітацію в гострому періоді для того, щоб пацієнт починав відновлювати своє функціонування.

0: чи пацієнтка. Далі по маршруту пацієнта може виникати декілька опцій, які потребуються, які гарантовані державою. Тому що хірургічну допомогу держава гарантує в повному обсязі. В 2025 році, в вересні місяці, державою були переглянуті повноцінно маршрути пацієнтів, яким потрібно відповідно хірургічна допомога маршрутів пацієнтів, які зазнали травми війни. У нас є визначених 100 закладів. Ми переглянули відповідно всі тарифи на такі хірургічні втручання, визначили додаткові підвищуючі коефіцієнти для того, щоб покривати повноцінне лікування. Після хірургічного втручання держава гарантує ще декілька сервісів або медичних послуг, які необхідні по маршруту пацієнтів. Насамперед, це реабілітація. Реабілітація може бути як в стаціонарних умовах, так і реабілітація відповідно в амбулаторних умовах. Це може бути також паралельно допомога пацієнтам з розладом психіки. Ми бачимо, багато з'являється, збільшується кількість пацієнтів, які мають ПТСРи, тривожності, стреси, залежності. Держава гарантує лікування таких станів в рамках або стаціонарного лікування, або в рамках створених центрів ментального здоров'я, які активно розвиваються в країні. Безумовно, що є випадки, коли реабілітація вже не потрібна в такому обсязі, яку гарантуємо ми за пакетами стаціонарної або амбулаторної реабілітації, і пацієнт, на жаль, переходить в статус паліативної допомоги. Ні, держава теж тут гарантує відповідно надання такої допомоги. Це може бути декілька опцій. Це може бути стаціонарна паліативна допомога, це може бути мобільна бригада, коли пацієнт знаходиться вдома або пацієнтка, і до неї приїжджає мобільна бригада для того, щоб надати відповідну допомогу. Це теж може бути окрема послуга, яка зараз фінансується за програмою Міністерства справ ветеранів, але адмініструє Національна служба здоров'я України. Вона виключно для ветеранів та ветеранок, і вона визначена як довготривалий сестринський догляд за пацієнтами, які потребують, справді вже виходять поза статусу паліативного, але вони потребують справді дуже довготривалого догляду в медичних закладах.
1: Ну от, за вашими спостереженнями, чи повинна би була бути у державі якась окрема програма безкоштовної допомоги, безкоштовного лікування, реабілітації саме для військових? Не лише для цивільних і військових, так, які зараз є стандартні ці програми, а саме для них відведена під певні категорії військових, тому що теж є різні поранення, є різні військові, різним військовим треба різна допомога. На вашу думку, потрібно от в цьому плані щось змінювати?
2: На мою думку, мабуть, що на даний момент система охорони здоров'я дуже добре, ну доволі добре справляється з тим викликом, який ми маємо зараз. Ми насправді дуже всі стараємось, і видно ефект, тому що реабілітація в Україні заіснувала. Чи потрібно окремо індивідуально створена програма для ветеранів? Розумієте, це складне питання, тому що тоді потрібні окремо фахівці, навчені тільки на військову травму. Це може затягнутися в часі. І немає, можливо, в когось не буде такого досвіду у молодих фахівців. Тому поки що мені здається, що це от ідеальні умови, які зараз працюють. Єдине, що, мабуть, що бракує психологічної, правильної підготовки нас і навіть ментального здоров'я, як працювати правильно з військовими. Тому що з цивільними це зовсім інша справа. От ось цього ну, нам в закладі десь трішки в закладах може бракувати. Насправді так.
1: Знаєте, насправді, що в реабілітації військових ще дуже добре допомагає спорт. Принаймні, так говорять ветерани, так говорять поранені військові. От чи закладено в нас в державній реабілітації відвідування спортивних секцій?
2: Ні, такого в програмах немає, взагалі немає, але про адаптивний спорт можемо говорити дуже багато, тому що ми дуже пропагуємо адаптивний спорт у нас в закладі, і в нашій області він дуже активно розвивається. Чому? Тому що це соціалізація, це змагання, це мотивація для пацієнтів, і воно дуже добре допомагає. Чи цей пацієнт уже в моменті реабілітації, чи він ще частково, до прикладу, оперується в хірургії, до прикладу, з верхньою кінцівкою, але він уже може залучатися до якихось активностей, які будуть відбуватися в межах закладу охорони здоров'я. Тому адаптивному спорту місце. Уже місце десь в закладі охорони здоров'я.
1: Пані Катерино, от бачите, ви говорите про те, що спорт дуже важливий в реабілітації військових. Військові про це говорять, що це надзвичайно важлива річ, щоб повернутися до цивільного життя, так? Але якоїсь співпраці міністерства разом із якимись спортивними клубами, чи навіть тими ж спортсменами, які би могли долучати військових до цієї спортивної реабілітації, немає. А що заважає зараз? От які перепони для того, щоб запустити оцю спортивну реабілітацію для військових? Хоча б почати, напевно, з того?
2: Скажу дуже чесно, напевно, завантаженість медичної. В медичному закладі надто багато роботи з пацієнтом, надто багато роботи навколо пацієнта. І зараз якось вклинювати ще адаптивний спорт нам, як фахівцям з реабілітації, було би складно суміщати це все. Те, що приходить громадська організація, бере на себе цю відповідальність і агітує пацієнтів і цим займається, це полегшує нам роботу. Бо насправді в добі замало годин, щоб ми встигали і справлялися зі всім. Мабуть, що час і перенавантаження медичної системи на даний момент. Тому що ще є багато і цивільних пацієнтів.
1: А чи багато військових відмовляються від реабілітації? Маю на увазі цієї спортивної, бо я знаю випадки, коли військових доводиться залучати і переконувати в тому, що ось потрібно долучатися до цього спорту і потрібно реабілітовуватися і повертатися до цивільного життя, якось набиратися сил, щоб жити далі. З вашого досвіду, як багато є таких випадків?
2: Дуже часто є такі випадки, коли хлопці кажуть, ми хочемо швидше побути в палаті, ми краще поїдемося в магазин, ми щось інше зробимо, але ми не хочемо брати в цьому участь. Але дуже важливо насилувати їх, і це маємо робити не ми. Тут буде спрацьовувати менторство рівне рівному. Тому що у нас всі тренери з стрільби з луку – це колишні ветерани. Це не колишні, це теперішні ветерани, які самі зараз стали тренерами зі стрільби з луку. І вони самостійно приїжджають і запрошують пацієнтів. І коли це такий ж ветеран з ампутацією нижньої кінцівки, чи це такий ж ветеран на кріслі колісному, хлопці хочуть з ними спілкуватися, вони хочуть знати, як їхнє життя склалося далі, переймати в них той досвід. І таким методом вони їх зацікавлюють, і вони заходять в цей адаптивний спорт.
1: Тобто комплекс рівне рівному насправді працює.
2: Ну,
1: і таким чином
2: працює.
1: Ветерани заохочують до реабілітації і до занять спортом своїх побратимів. Пані Катерино, дякую вам за розмову. Дякую, що долучилися. Я ж нагадаю, що про реабілітацію військових ми говорили із завідувачкою Центру фізичної та реабілітаційної медицини обласної клінічної лікарні Івано-Франківської обласної ради Катериною Загородньою. Я вам дякую, що були разом з нами, що вам не байдужі проблеми, які нині є у суспільстві. Підтримуйте один одного. До зустрічі.

Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
1: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
2: Три проблеми вирішує один Фламідез гель: від болю, від набряку, від запалення.
3: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
4: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо. Ексклюзивне інтерв'ю Юрія Фізера з президентом Естонії Аларом Карісом.
3: Насамперед подяки заслуговують ваші люди, які зараз воюють на передовій.
0: Відвертий діалог про спільні кроки до нашої перемоги.
3: Я сподіваюся і переконаний, що рано чи пізно ця війна завершиться. Ми надалі будемо допомагати Україні.
0: Дивіться цієї п'ятниці, 28 серпня о 19:20. Повтор у суботу о 18:30. Тільки на Еспресо.
4: Ми розшукуємо 15-річного Нікіту Гарковенка. Хлопець проживав на лівобережжі Херсонщини у Скадовському районі селі Пам'ятне і зник ще на початку повномасштабної війни. Можливо, Нікіту, як і багатьох дітей на окупованих територіях, вивезли до Росії. Я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться з'ясувати бодай якісь деталі, щоб встановити місце перебування хлопця. Зауважу, що на цьому знімку дитина значно молодша своїх 15 років. Адже фото зроблене ще до війни. В Нікіти овальне обличчя, пряме темне волосся та темні очі. Якщо раптом хтось його бачив чи знає, бодай якісь деталі про його можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Також з нами можна зв'язатися за допомогою телеграм-боту Служби розшуку дітей. QR-код для переходу ви бачите на своєму екрані. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки вже повнолітнього Сергія Самойлова. Він зник у перші дні повномасштабної війни на Донеччині, але вже у місті Маріуполь. Тоді йому було 15 років. Мама хлопця розповіла, що то були найскладніші дні в їхньому житті. Вони опинилися в нестерпній ситуації, яка погіршувалася з кожною годиною. Від бомбардувань родина ховалася у підвалі, але обстріли були далеко не єдиною проблемою жителів Маріуполя.
5: Інтернету, світла, води не було. Ми навіть пили воду технічно, з криниці технічної. Потім отруїлася уся родина. Він ні пити не міг, ні їсти. Нам, чесно кажучи, зовсім тяжко було. Усі магазини розграбовані, жодного підвозу не було. Ми просто сиділи і їсти хотіли.
4: Попри усі жахіття, найбільше турбувало Сергія відсутність інтернету. Саме тому хлопець хотів поїхати з Маріуполя.
6: Він дуже захоплювався комп'ютерами, програмами, вивчав, намагався розробляти їх, створював сервера. Саме тому він і пішов з дому, бо вдома не було ні зв'язку, ні інтернету. Зрозуміло, що з водою та їжею також були проблеми. Він збирався йти у напрямку Покровська.
4: Сергій планував поїхати до маминого знайомого у Покровськ. Це також Донецька область, приблизно 200 кілометрів від Маріуполя. Та родина хлопця не наважувалась залишати дім. Відтак Сергій пішов самотужки.
5: Це сталося 6 березня, о 4-й вечора. Ми з бабусею його не відпускали, бо дуже стріляли навколо. І, якщо чесно, нам вже тоді зовсім не було що їсти та пити. Дуже страшно було. Він взяв з собою наплічник, там був комп'ютер. Одягнувся так, як молодь одягається. Я думала, що він походить навколо будинку та повернеться. І Сергійко вже вийшов з будинку, і коли вже пішов, я вже зрозуміла, що ми з бабусею накоїли. Не втримали його.
4: Зараз же відомо, що до Покровська Сергій так і не дістався. Додому хлопець також не повернувся, і де він зараз, ніхто не знає. Мама ж Сергія досі живе у Маріуполі та не втрачає надії відшукати свого сина. Тим часом батько Сергія, який вже давно мешкає окремо і зараз перебуває на підконтрольній Україні території, робить усе можливе зі свого боку, щоб знайти дитину. Уважно придивіться на фото хлопця. Якщо хтось знає, де може перебувати Сергій Самойлов, не зволікайте. Набирайте з будь-якого мобільного оператора короткий номер служби розшуку дітей «Магнолія» 116-300. Дзвінки на гарячу лінію з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо ж раптом відсутній зв'язок, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. Або шукайте нашу сторінку у Фейсбуці. Важлива будь-яка інформація.
7: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Stopcrime.ua

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: він настільки злякався, що він заскочив туди і просто ось сюди прямо забився, і він не схотів взагалі виходити, бо йому найбільше страшно було тут, чим навіть там, в палаючій бутці. І вже пожежники його просто вибивали водою.
1: Цьому собаці на ім'я Лордік вдалося врятуватися з полум'я. Він мешкає у притулку для тварин Сіріус на Київщині, де у ніч на 8 серпня спалахнула масштабна пожежа.
0: Бігом повідкривали вольєри. Ось тут вольєри були 7, ось тут 16, які задимлені, і на них вогонь пішов. І ось цей вольєр, який теж постраждав, теж горів. Це все випустили і почали тушити там вогнегасниками, там підключили генератор.
1: Рятувальники півтори години намагались приборкати вогонь, який охопив близько 300 квадратних метрів загальної площі притулку.
0: Почалося все в майстерні. Ось, як пояснив пожежник, що було коротке замикання, ось перепади електронапруги зараз, тому що вони сказали, що вночі був обстріл, і, ну, скоріш за все, що це і дало. Ось, а потім воно перекинулося, ну, на вольє, потім пішло на кухню, ось, і все дуже сильно горіло, бо дуже все сухе.
1: Посеред ночі працівники один за одним відкривали вольєри, аби випустити собак із задимлених приміщень. 70 тварин вдалося врятувати.
0: У нас великий притулок, біля 3000 тварин, і я дякую Богові, що не пішов вогонь далі, і все це, ну, не можна сказати вчасно, але все це зупинили на цьому квадраті. І що це не пішло далі, тому що в нас дерев'яні вольєри, і вони займаються дуже швидко.
1: Та врятувати вдалося не всіх. У вогні загинули 8 собак. Засновниця притулку згадує про них зі сльозами на очах.
0: Для нас це величезна трагедія, тому що всіх цих песиків ми знали. Більш того, деяких вигодовували соски. І для всіх робітників, хто їх знали, хто із старих робітників, і для нас, керуючого, це, звичайно, просто кошмар. Якраз саме з цими собачками я більше всього спілкувалася. І, ну, вони мені самі рідні були просто.
1: Врятовані собаки вже почуваються краще, а от самому Сіріусу тепер доводиться відновлювати зруйноване. Пожежа знищила 20 вольєрів, кухню, склад і частину паркану. У вогні також згоріли інструменти, обладнання та запаси каші для тварин. За перший тиждень небайдужі задонатили притулку 2 мільйони гривень. Втім, чи вистачить цих коштів, поки невідомо.
0: Написали мені, подзвонили, стільки слів підтримки, стільки добрих, хороших слів. Всі, хто брали в нас собачок, кому ми лікували собачок, ось там котиків. Люди просто, які колись до нас приїжджали, навіть давно, мені настільки було приємно.
1: Підтримати Сіріус можна фінансово або привезти корм для його чотирилапих мешканців. Також охочі можуть забрати хвостика собі додому.

0: Повернення української класики на велику сцену. У Національній музичній академії України відбулася відкрита репетиція опери «Креонт» Дмитра Бортнянського. Твір написаний майже 250 років тому. Однак тривалий час він вважався втраченим. Тепер його не лише повертають українському слухачеві, а й готують для іноземних глядачів.
1: Дмитро Бортнянський – це геній українського народу, який є засновником, одним з засновників професійної музики. Його постать є дійсно унікальною. Майже 250 років всі енциклопедії писали про те, що Бортнянський – автор шістьох опер, перша опера «Креонт» назавжди втрачена для людства. Ми з цим не погодились, і в 2023 році опера приїхала в Україну, і почався проект повернення світу першої опери Дмитра Бортнянського «Креонт».
0: Міжнародний проєкт постановки здійснюється під патронатом ЮНЕСКО та за підтримки Міністерства закордонних справ України.
2: Я вважаю, що ми робимо добру справу. Наприклад, і взагалі ми повинні цю роботу робити. Все, що ми своє знаходимо по світу, ми повинні в себе все зафіксувати у всіх виглядах. Науково, історично.
3: Бортнянський був видатним композитором і багато років прожив в Італії. Він був учнем видатного італійського музиканта Галупі. І на мій погляд, дуже важливо підкреслити, що у вас є самобутня українська культура та історія, які відрізняються від російських. Це не одне й те саме. І це дуже важливо.
0: Крім того, провідні українські артисти та музиканти записали твір і у студії. Він уже доступний на світових стримінгових платформах. А київська прем'єра має на меті благодійну ініціативу.
4: Ми хочемо використати цю нагоду, щоб зібрати кошти для токсикологічного відділення нашої національної дитячої лікарні «Охмадит», яка була вражена російською ракетою. Ми хочемо цими коштами допомогти, перш за все, персоналу цього відділення, отримати нові знання, брати участь в міжнародних конференціях, те, що не завжди передбачає інша там технічна допомога.
0: Повернення «Креонта» має не лише мистецьке значення. Через українську класику її творці говорять про збереження власної культурної спадщини та підтримку тих, хто сьогодні відновлює Україну. Війна має багато голосів – військового, цивільного, волонтера, журналіста чи документаліста. Але хто визначає, якою саме її побачить світ? Саме це стало головним питанням дискусії, чиїми голосами звучить війна – між свідченням і пропагандою, яка відбулась у Києві. Документалісти говорили не тільки про те, що показувати, а й про те, як це зробити, аби занурити глядача в суть проблеми.
5: Емоційну правду неможливо зманіпулювати, тому що глядач може відчути фальш. І, власне, через таку емоційну правду можна збудувати міст до фактів та подій.
0: Польська режисерка Ельвіра Нівєра документує травми українців від війни понад 10 років. А після початку повномасштабної війни вона почала збирати для своїх героїв та інших українських військових броньовані автомобілі, дрони, медичну допомогу й евакуаційний транспорт. Режисерка каже, що її робота поступово перетворилася на спосіб не лише говорити про війну, а й безпосередньо допомагати.
5: Я прямо від героїв свого фільму дізнавалася про всі ці жахливі події, про масові поховання, про екзекуції, викрадення, зґвалтування. І через це все я відчувала дуже сильний біль. Але моя безпосередня допомога давала мені певне полегшення. Я відчувала в цьому таку певну свою агентність. І це було для мене найбільшою мотивацією допомагати далі.
0: Але коли документаліст одночасно фіксує війну і сам стає її учасником, виникає питання професійної дистанції. Польський фільмувальник реальних подій Себастьян Томаш Плохарський вирішив стати безпосереднім учасником у війні. Він приїхав документувати російську агресію ще 2015 року. Відтоді працював на Донбасі, а нині ще й займається евакуацією людей із прифронтових територій. Через власний досвід він показує західним глядачам, що таке війна і як це переживають українці.
6: обецні до західнього.
7: Так мені здається зараз щодо західного суспільства, що від цифр статистики вони вже втомилися. Тут треба розповідати по-іншому. За допомогою емоцій, серця, переживань та через справжні історії з перших рук. Щоб людина могла втілитися в мого героя або в тих літніх людей, які не хочуть евакуюватися. Бо вони часто відмовляються, адже вони зрослися зі своєю землею, зрослися зі своєю ідентичністю.
0: Водночас свобода фіксувати війну в реальному часі ставить перед журналістами нове питання. Де починається відповідальність за наслідки оприлюдненого?
8: Наша війна в цьому сенсі геть повністю транспарентна. Старлінки донесли мобільний широкополосний інтернет навіть до ротних опорних пунктів. І ми живемо, ведемо перші повномасштабну війну в умовах повної відсутності воєнної цензури. І тому я дуже часто думаю про те, що за умови відсутності воєнної цензури єдине, що може нас стримувати – і єдине, що може нас обмежувати, це самоцензура, коли ми перед публікацією якихось матеріалів повинні думати про наслідки наших дій.
0: Після дискусії Себастьян Томаш Плухарський провів авторську екскурсію своєю фотовиставкою «Hell Jumpers» – «Пекельні стрибуни». У цих світлинах українські та міжнародні волонтери, які евакуюють людей із прифронтових територій. Для самого документаліста це не лише свідчення війни, а спосіб віддати шану тим, хто щодня ризикує життям заради інших.

0: Обгорілі стелажі, обвуглені речі, які ще донедавна шукали колекціонери з усієї України та з-за кордону. Після російського удару по ринку Почайна продавець Микола показує, що залишилося від його крамниці. Каже, тут були старовинні платівки, книги, вишиванки, українська кераміка, антикварні речі, унікальні знахідки. А вогонь був таким сильним, що не витримали навіть металеві стелажі. На цьому ринку чоловік працював від самого його відкриття, тобто вже понад 19 років. За одну ніч усе перетворилося на згарище.
1: Люди з-за границі приїжджали, у нас вибирали дуже гарні речі. Ну, скляні вироби дуже, скло такі гарні були. То все було. І радянські, печатні машинки.
2: І все було.
1: Все, що таке інтересне, рідкісне, нове пішло.
0: Та замість опускати руки, вже за два дні пан Микола знову прийшов на своє місце. Краму сьогодні має суттєво менше, та все ж торгує. Кухонне начиння, жіночі червички, постіль, лічильники, ваги. Усе це, сподівається чоловік, знайде свого покупця. Натомість кілька глечиків, які від високої температури пожежі буквально сплавилися між собою, продавець залишить собі. Каже, це буде пам'ять.
1: То їдуть в село, там у нас є стеї війни, там осталось, це і буде в нас, так що буде музей.
0: Гумору пан Микола теж не втратив. Мовляв, найважливіше, що сам залишився живий, а товар, переконаний, ще наживе.
1: Отлично, освободились від всього. Тільки холобуду жалко, а так все нормально. Буде ще краще, ще більше. Ось бачите ці яку гантельки. Краску впалило, тепер стали дешевше. А там все є.
3: 50 гривень стрижкою, треба брати. Якщо я дам 60. Моя ж робота, знаєте, скільки стоїть? Через що я нічого не роблю?
1: Йогенька, да. Можна в чоловіку по голові не дасти. Помить буде 500.
0: Ринок біля станції метро Почайна десятиліттями був одним із найбільших книжкових та торговельних майданчиків столиці. Після російської атаки вогонь знищив десятки павільйонів і крамниць. Та попри згарище, продавці вже повертаються на свої місця. Розкладають товар просто неба і знову зустрічають покупців.
4: Я її пишаюся, донечко, я пишаюся тобою, коло все. Я благала, я не хочу хайру, я вдома, я хочу вдома дитину.
5: 1 серпня у ніч із п'ятниці на суботу Росія вкотре атакує столицю балістикою. Ворог б'є повторно по тих самих місцях. У цей час медики і добровольці вже прибули на місце трагедії. Серед них була і 20-річна Віталіна Яровенко, яка оперативно прибула на місце події рятувати людей. Через повторне влучання дівчина загинула. 4 серпня із Віталіною попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі та на Майдані Незалежності. Мати дівчини прийшла у парних браслетах, які донька їй подарувала на день народження.
4: Я всім розповідала, як я пишалася, що вона мені подарувала браслетик мами і донечки. Її порожній, а її моя серединка. Донечко, дякую тобі. І пробач мене, будь ласка, що я тебе не вберегла. Смерть ворога, будь ласка, серце моє. Помстіться за мою дитину, помстіться, бо вона дуже хотіла жити і допомагати.
5: Віталіна була другом батальйону «Госпітальєри», мріяла вступити до їхніх лав. Побратими та посестри діляться. Дівчина багато зробила для країни у свої 20 років.
6: Вона була дуже відданою і відповідальною дівчинкою, максимально віддана своїй справі. Вона всюди намагалася бути корисною, відкривала постійно збори, викладала тактичну медицину, хоча й було всього 20, вона вже дуже багато зробила для нашої країни і... Вона була доволі сильною, яскравою і світлою дівчинкою.
5: Віталіна навчалася на психологиню у Києво-Могилянській академії. За рік дівчина мала отримати диплом. Також була інструкторкою військового вишколу при виші.
7: І Віталіна виступала ментором, і ми з нею торгувалися, вона просила дати їй більше інструкторів, які б вона могла готувати для того, щоб викладати всередині могилянської спільноти. Ну, це була надзвичайна людина, а шкода, що йдуть краще.
0: Не забудуть Віталіну і в рідній Альма-Матер. Дівчина потрапить до політики пам'яті Києво-Могилянської академії.
8: Ця політика пам'яті буде формуватися, вона ще не сформувалася. Але сьогодні я мав на увазі, що Віталіна, тобто ми її не просто ніколи не забудемо, так як ми зараз кажемо, це справді так. Але наша політика пам'яті буде такою, що всі, хто віддали своє життя за Україну, тобто це залишиться частиною культури Києво-Могилянської академії назавжди.
0: Віталіну Яровенко поховали на Берковецькому кладовищі. Дівчині назавжди залишилось 20 років.
9: Роками повертав додому тіла полеглих воїнів. У столиці попрощалися з керівником пошукового загону «Плацдарм» Олексієм Юковим.
10: Я пишаюсь тим, що я твоя дружина, що я народила тобі доньку. Я хочу, щоб твій вагон, який ти запалив, щоб люди його несли, щоб була повага до мертвих. І світ мертвих став єдиним світом живих з повагою, з повагою.
9: Життя Олексія забрала ворожа міна. У свій останній день, 5 серпня, він відправився на пошукову місію на Лиманщину. Йому було 40 років, 27 із яких присвятив пошуку загиблих. Спочатку у Другій світовій війні, а згодом у російсько-українській.
11: Він повертав додому імена, повертав додому тіла загиблих, душі, як він казав. Це людина, яка свято вірила в свою місію і завжди її виконувала. Олексій Юков точно має бути Героєм України, тому що те, що він робив тихо, сьогодні гучно кричить на всю країну.
9: За роки повномасштабної війни команда Олексія знайшла майже 4 тисячі загиблих українських та російських військових. Попрощатися з ним на Майдані Незалежності прийшли сотні людей.
12: Це був янгол на землі. Навряд чи хтось зможе його замінити в його діяльності, його у цій пошуковій роботі. І ми так надіялись, що він допоможе ще знайти наших зниклих звісти.
9: Учасники пошукового загону «Плацдарм» пообіцяли – продовжать повертати додому тих, кого чекають рідні. Тож справа Олексія житиме і надалі.

0: Пригоди змінили світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім. Джи-джи, то каже, не кажи, це буде джи-джи.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
2: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
1: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
3: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
1: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
4: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
5: Готовий до справжніх випробувань. До завдань, де кожне рішення має значення. 54-й окремий розвідувальний батальйон шукає тих, хто не боїться викликів. Ми діємо в найскладніших умовах за лінією фронту. Якщо ти прагнеш розвивати свої навички, працювати з найкращими і робити реальний внесок у захист країни, приєднуйся до нас. Ми навчимо тебе всьому, що потрібно. Ми зробимо з тебе справжнього професіонала.
1: Ексклюзивне інтерв'ю Юрія Фізера з президентом Естонії Аларом Карісом.
6: Насамперед подяки заслуговують ваші люди, які зараз воюють на передовій.
1: Відвертий діалог про спільні кроки до нашої перемоги.
6: Я сподіваюся і переконаний, що рано чи пізно ця війна завершиться. Ми й надалі будемо допомагати Україні.
1: Дивіться цієї п'ятниці, 28 серпня о 19:20. Повтор у суботу о 18:30. Тільки на «Еспресо».

0: Привіт усім, бажаю міцного здоров'я. Проект «Без броні» на FM Галичина знову в роботі. І знаєте, насправді, чим ми ближче вже до нового навчального року, тим більше починається якихось певних моментів вже подбати про то, що ж буде з нашими дітьми, як дітям пояснювати про військо, як дітям загалом говорити про війну. Сьогодні ми будемо говорити про війну дуже просто, ще й з людиною, яка от якраз з того розряду, як і всі, мене народжена для війни, та? З людиною мистецькою, з людиною творчою. Сьогодні у мене в гостях Павло Ковач. Дякую, що прийшов, друже, і слава Україні.
1: Доброго дня, героям слава.
0: Братику, ми, напевно, почнемо, власне, з твоєї творчої складової. Ким себе Павло Ковач уявляв, ким він собі хотів стати і ким він став до знайомства з військом?
1: Я куратор, художник, співзасновник відкритої групи, яка є досить таки відома, не знаю, вузьких, широких колах теж, напевно. Також я один з співзасновників галереї Детенпула. Вона вже, власне, більше 15 років існує. І Фремова 26, тобто досить багато таких. Це плюс я курував Львівський муніципальний мистецький центр. Так, згрубша.
0: О, твоя мистецька складова. Напевно, є якісь хлопці, точно, які з дитинства мріють стати військовими. В тебе колись така в школі десь проскакувала ідея?
1: Ніколи. Ніколи. Я із тих людей, які пішов на магістратуру, щоб не служити в армії. А потім в мене понеслась, якби там резиденції різного штиву, там закордонні і так далі, і так далі. Тобто, я, чесно кажучи, ну, якби не то, що далекий, а швидше навіть якби дуже-дуже далекий від якби цього.
0: Тобто ти реально кайфував від своєї оцієї мистецької складової?
1: Так, і у нас все досить непогано неслось. Тобто, ми запотребовані були такі художники. Є, в принципі, до сих пір навіть зараз більше. Тобто, я навіть вважаю, що зараз такий пік нашої кар'єри, якщо говорити про відкриту групу, до чого ми йшли дуже довго, там, з 12-го року. І, на жаль, цей пік безпосередньо пов'язаний з повномасштабним вторгненням в Україну.
0: Тобто, цей пік, ти маєш на увазі, що трошки для відкритої групи війна стала як і трампліном?
1: Як і трампліном в тому числі. Як і трампліном в чому числі, на жаль. Краще б, якби не було цього трампліну, не було війни, очевидно. Але, так, ну, зараз, ну, виставок близько 30 на рік. І це... Там від Південної Кореї до Нью-Йорка, Лондона там і так далі.
0: Знаєш, зразу з'являться оці претензійні коментатори, які скажуть, ну ясно, так він воює. А розкажи, власне, як почався твій військовий шлях, і чи дійсно ти отримав відразу, прийшовши на службу, оту можливість займатися мистецькою складовою?
1: Ну, по-перше, щодо коментаторів, там, я не їжу по цим всім місцям, я це все роблю якби дистанційно. Перевага моя в тому, що ми працюємо в групі, і хлопці мої, з якими я працюю, це Юра Білей, Антон Варга, вони вже давно емігрували за кордон, тобто близько 10 років, якщо не більше. Відповідно, вони в основному якби займаються менеджерською роботою і там безпосередньо експозиційними роботами і так далі. Я можу виїхати там раз на рік, може, кудись при можливості, тобто це дуже залежить від того, наскільки ситуація...
0: Як командир відпустить?
1: В тому числі, очевидно, та, тобто якби без цього якби нікуди. Я мобілізований у 2023 році, тобто от зараз трошки більше, ніж 3 роки, як я на службі.
0: Отут давай зупинимося. Тобі прийшла повістка, ти прийшов, ти звернувся в рекрутинговий центр. Як воно в тебе сталося?
1: Ні, рекрутингу, як тоді, мені здається, взагалі не було як такого. Можливо, десь поодиночно він там був, ну, але не так, як це там вже, це вже пізніше було, і я трошечки в цьому там брав участь, тобто, щоб, якби, там, десь був на цих зустрічах, там, з міністерствами, там, і так далі, і так далі. Ну, як завжди, так? Тобто, ти розумієш, що ти підеш в армію рано чи пізно, але ще треба трошечки чогось закінчити. Там ремонт не закінчений, там то, там. От як тільки я закінчу, я одразу піду. Ну, звичайно, і це такий безкінечний список, потім ти собі лунгуєш. Я, м'яко кажучи, там жив своє життя і не сильно там дивився на комендантські години і так далі. Тобто, і відповідно, так, коли я потрапив до ТСК, я просто якби не сильно якби сперечався, скажімо так. Тобто, і прийняв, якби.
0: Ну, це тип... ти є один з тих, кого зустріли на вулиці і сказали, добрий день, я вибачаюсь.
1: Після 12-ї години.
0: Як ти, до речі, це сприйняв? Бо багато для кого це є жах просто, це є абсолютний злам ментальності, повна зміна світу сприйняття.
1: Це складно. Говорити, що це легко, це неправда. Тобто ти починаєш якби перекодовувати, і тебе трохи перекодовує, якби те, що навколо тебе. Тобто ти ніколи не був в чомусь подібним. Ну, але так, ти чи інакше, якби, як я вже казав, я себе потрохи до цього готував. Та? Тобто, як там? Ну, але ти, як би ти себе не готував, ніколи ти не знаєш, не підготуєш так, як воно дійсно якби в реальності. Але нічого, ну це питання часу і роботи якби з собою. І, якби, з навколишнього.
2: Яку посаду дістала творча душа?
1: Ой, я був спочатку в другій МБ, потім я просто не займався. Я робив інвентаризацію зброї, це дуже тривалий процес, такий прецизійний і складний. Та. Але потім потрошки, і так склалося, що я почав, певні буде видозміни, хтось звільнився туди-сюди, і тут швиденько треба було якби оцю пустоту якби заповнити.
2: Вакансію закрити.
1: Так, і тут не швидше офіційно, а швидше ж це просто треба робити, бо ЦВС – це така річ, що тут і зараз треба робити. Та? Це сповіщення по безвісті, зникненню, про загибель, про полон. І, відповідно, так випадково я почав цим займатися.
2: Тобто якийсь певний перший час своєї служби у війську ти перебував ближче до лінії бойового зіткнення. А де саме був?
1: Ні, я спочатку був на ППД, і потім, коли вже як... навколо ЦВС-ної роботи. Я близько року був в Дружківці і там, власне, працював вже не тільки з документами, не тільки комунікації з РТЦК, не тільки логістика, перевезення тіл наших загиблих героїв. Ну, а це включає ще дуже багато аспектів. Тобто це ще там постанови по ДНК там, і так далі, і так далі. Тобто, здається, зробити сповіщення легко. Насправді це зовсім не легко, тому що ти маєш сповіщення робиться по місцю проживання родини, а у нас дуже багато внутрішньопереміщених людей і зовнішні ті, хто виїхали, та? Тобто, а ти обов'язково сповіщаєш по місцю проживання. Тобто ти, по суті, іноді робиш цілі розслідування для того, щоб якби правильно надіслати сповіщення.
2: А особисто тобі доводилося заносити сповіщення?
1: Ні, це робиться робота ТЦК. Бригада сповіщає РТЦК, РТЦК сповіщає родин, тому що, ну, якби це логічно, якби бригада не може покрити всі сповіщення, у нас військовослужбовці з усієї України, там, включаючи тимчасово окуповані території.
2: Зараз ти так досить просто вже говориш про це розуміння своє війська. Скажи мені, а як митець Павло Ковач погоджувався з умовностями, рамками і наказами військової структури? Я ж підозрюю, що тобі теж це досить нелегко далося.
1: Та воно то ніби нелегко, але важлива річ була, щоб отримувати якби сатисфакцію від того, що ти робиш. Та, щоб ти розумів, що ти дійсно робиш, виконуєш якусь важливу роботу. І коли ти знаходиш собі таке місце, тобі стає набагато легше працювати. Тобто до моменту, коли, ну, якби такий старший куди послали, типу, ну, ти сам себе починаєш якби гризти, що, ну, типу, нафіга я тут треба. Тим більше я мав можливість на початку там звільнитися і так далі. Тобто, але коли ти починаєш займатися складною роботою, я би сказав специфічною, тому що складна робота – це безпосередньо в окопах, оце... Це складна робота. У мене специфічна робота, яка, але є дуже важливою. Та? Тобто, по факту, якби від цього залежить, наскільки швидко родина дізнається,

0: наскільки швидко родини зможуть поховати свого рідного, так, і це ще безпосередньо спілкування з родинами, так, тобто в основному, якби, у нас, треба розуміти, це велика команда ЦВС, коли в 2024-му в ЦВС це було по штаті, там, ну, я не знаю, 5-6 людей, напевно.
1: Пригадуйте ситуацію, зараз... тому що у нас медична рота займалася, по суті, разом з ЦВСниками двома всіми завданнями ЦВС.
0: Власне, власне. А це величезний обсяг роботи. Цивільно-військове співробітництво – це, по факту, такий місточок між військовими і цивільними.
1: Та, ті, хто завжди винні.
0: Це оця комунікація, ті, хто отримують якби, цю дуже багато негативу, тому що на комусь людині психологічно треба його виганяти. І це не через те, що нас там ненавидять. Це такий емоційний якби, процес.
1: Це людський біль, який шукає вихід.
0: Так, так, так. Це дуже... На початку це дуже складно, я зараз просто про це говорю, але це вже така, в певній мірі, якби трохи профдеформація, напевно.
1: Зачерствів трохи?
0: Очевидно, тому що неможливо не зачерствів. Тобто, якщо б ти безпосередньо, якби, можна сказати, як на початку все через себе якби, пропускав, ну, то ментально дуже легко похитнутися.
1: А куди ти, власне, от викидаєш свої якісь емоції, куди ти випускаєш пару? Бо мені хтось з хлопців каже, там, наприклад, я особисто мав гітару. Для мене це був ну, неймовірний випуск емоцій у війську. В когось там, знаєш, якісь ці ігрові приставки, там, ще щось. Що в тебе?
0: У мене мистецтво. Мушу сказати, що не на самому початку. Це вже стало пізніше. В Дружківці, де по факту було... Напевно, ну, ти працюєш безпосередньо з тілами. Це сотні загиблих тіла на різні стадії розкладення і по, ще й в теплий період. Ну,
1: знаю.
0: Так. Відповідно, але як не дивно, для того, щоб трошечки себе не перетворитися на функцію, от це важлива річ, якби в війську не перетворитися на функцію, а все-таки мислити. Та? Тобто бути цією мислячою людиною по Канту там чи. В принципі, по будь-якому філософу, Кант на цьому якби зосереджував. Це не перетворитися тільки на функцію. Та? Тобто, і оце дуже важлива річ, та? Коли ти переосмислюєш в процесі, а не після. Та? Тому що потім може вже бути пізно. Ти переосмислюєш все, що навколо тебе відбувається, як до цього дійшли, що може бути далі. Там, і так. І я працюю більше з концептуальним мистецтвом, тобто мені не потрібно, якби там, умовно кажучи, великі полотна і куча матеріалів для того, щоб там малювати живопис, наприклад, або не потрібно станків для того, щоб робити там графіку якусь. Я концепції, я складаю концепції, і по факту це можуть бути інструкції. І от зараз я виставку робив в березні в Любліні, в галереї «Лабіринт», і це от така одна із найбільших моїх виставок було. Персональних, і вона була б неможлива, наприклад, щоб я якби технічно щось мав робити, бо в мене просто фізично на це не було часу. Але так як це велика інституція з досить великим фінансуванням, і там ж ну, людей, не знаю, 25 працювало над цією виставкою, тобто я по факту якби міг це все.
1: Що досить... саме тоді виставлялося? Власне, ти кажеш, що ти не використовуєш полотна, а концепції. Як фізично це виглядає?
0: По-різному, це відео може бути робота, це може бути інсталяції, тобто. Тут, якби, концепція, ніби акцент йде на концепцію, а метод її виконання вже, по факту, залежить, якби, від концепції, та, що це, яка, якби, ідея. Але вона так чи інакше важлива, але вже швидше, якби, там, друга, на другому, на третьому плані.
1: Я десь проведу паралель до свого залучення в мистецтво. Я так розумію, це так, як є от мелодія, яку кожен з музикантів, кожен з композиторів розуміє по-своєму і додає своїх ноток, аранжувань, незалежно від того, чи вписується воно в стиль чи ні.
0: З музикою трошки складніше. Музику мені взагалі в паралель трошки складно ставити. Музика для мене це завжди оце звучання тут і зараз. Та? І взагалі питання запису музики, як вона звучить після запису, там, як записали, на чому ти слухаєш цю музику, чи це там якийсь вініловий програвач з ламповим підсилювачем, чи це там якась там інша супер-мега технологія. От. А з візуальним мистецтвом це все-таки чуть трошки по-інакшому, бо це з чим ми стикаємося безпосередньо, якби очима, тому, власне, візуально. Ну, знову ж таки, якби ми маємо там ноти, там Баха, там Моцарта, але ми ніколи не знаємо, чи ми слухаємо так, як він це писав. І в цьому є нюанс. Все-таки ті артефакти, які маємо, якби, з минулого, вони виглядають там плюс-мінус так, як зараз виглядає.
1: Для митця у війні є щось таке, ну, скажімо, не надто чорне, а з якимись багатшими кольорами для того, щоб це можна було зобразити.

0: автівці була, якби ці шторки були з мішків для 200-х. Та? Тобто, і ти миєшся милом, а мило колись робили якби з кісток. Та? І ці якісь такі процеси, які, про які ти думаєш, ти себе змиваєш цей якби запах, який в'ївся просто в твою шкіру. Тобто його реально ну, якби складно відмити. Та? Тобто, і ти от такі категорії трошки думаєш, та? Про тіло, про смерть. До речі, виставка моя улюблені називалася «Hoces corpus mium», що означає «це є тіло моє». Та? Тобто, але є друга якби складова. Це від «Hoces corpus mium» пішло слово сполучення фокус-покус. Та, що є ніби покус такий, типу, якби жартик такий, надурити, та, ілюзія, отут важливо. Такий Павло Безір, такий шістдесятник, він поділяв художників на факір, фокусник і йох. Та, тобто, яке це мистецтво? Ти намагаєшся, якби, показати реальність, але реальність є реальність. Якби, і оця якби це проста якби геніальність, яка часами трапляється якби в мистецтві, то це швидше такі йоги, та ці якісь такі прості якби жести, але вони аж перевертають тебе зсередини, та тобто, а іноді складні речі, там складнотехнічні речі, вони такі якби трохи факірство, та таке ніби.
1: А власне війна, вбивство. Це ж наша війна далеко не є першою на цій планеті. Знаєш, ти зараз працюєш з дуже цікавим проєктом, власне, про вбивство. Розкажи про нього трохи більше.
0: Ну, власне, от коли про те, що я говорив, функції і мислі, ти починаєш мислити і починаєш, якби, сказати, чому війна? Бо я був впевнений, от там, в студентські роки, після студентські роки, ну, що війна в 21 столітті, камон. Якби, для чого? Ми пережили дві світові війни, ну, і очевидно, що паралельно якби відбувається війни постійно, якби це якби певна нас якби зашореність або нехотіння знати, що є взагалі в світі. Я розумів, що вони є ці війни, але ну, чесно, не сильно якби замислювався, типу, ну, а от для чого? Ну, невже? Ну, це ж так, ну, блін, камон, це тупо. Для чого якби вбивати там один одного? Ну, і ти починаєш рити якби історію, ти починаєш цікавитися археологією, та, тобто, що є безпосередньо якби, цим фактажом для історії. Та, тобто, і такою історією набагато складніше маніпулювати, тому що є якби артефакт, є документ. Та, тобто. І, власне, та, мене зацікавило це питання першого вбивства зафіксовано. Та, тобто, і це такий називається краніум 17, в прямому перекладі це череп номер 17. Це десь в Іспанії було, в ущелині було знайдено, якщо не помиляюсь, близько 50 різних залишків якби черпів, туди просто скидували якби тіла. І це, можна собі, 430 тисяч років назад. Тобто це ще до Homo sapiens. Тобто, ну, от складно собі уявити та помістити цю якби цифру в голову. Та? Тобто, що тоді взагалі якби було, якби на землі відбувалося. І доведено, що, ну, власне, це перше зафіксоване вбивство. Та оцей краніум 17, череп номер 17, де на лобній частині було знайдено дві якби такі ну, утворення після ударів, та, тобто, які не загоїлись, відповідно, що доводило те, що це був якби удар, який призвели якби до летального якби кінцевого результату. Ми не знаємо, хто вбивця, ми не знаємо, хто жертва. Ми маємо тільки дві дюрки в голові, які утворюють такий, з одної сторони, як знову ж таки, це моя вже інтерпретація, але десь воно мені нагадує цей знак безкінечності, та, а десь нагадує якби метелика. З метеликами теж цікава історія. У нас вже на всю Україну відомий факт. Відома якби ситуація. Юков помер, таки, загинув на війні. Та він, власне, займався репатріацією тіл. І він згадував, власне, про метеликів. Та, що часто це ніби як душі, але насправді тут є пояснення. Інші метелики сідають на тіла, бо їм там потрібні якісь мікрочастинки для того, щоб там входити в комунікацію зі своїми партнерками.
1: Так, про душі ти мені згадав, до речі, нам присилали волонтери такі пакетики для миття. Ну, по суті, ти там наливаєш воду, так, там вже готова є якась сухий речовина. Та. І от мене побратим питає, ти не знаєш, де наші сірі одноразові душі? І я, знаєш, так задумався, кажу, братан, у нас тут у всіх зараз сірі одноразові душі. Так. Дійсно, от ця багатозначність, вона у війську відіграє дуже велику роль. І насправді наша велика роль – це все, як ми можемо, як нам, знаєш, талант дозволяє це все інтерпретувати.

0: На завершення запитаю таке досить тривіальне питання, але а як собі уявляєш, що будеш робити після війни?
1: Та надіюсь відвідати ті всі країни, де були наші виставки. Це було б непогано, якийсь такий легенький туризм з сім'єю. Але треба розуміти, що після війни у нас після війни, та вже звучить якось так, у нас тільки все почнеться. Тобто саме тоді треба буде ще більше активізуватися і працювати, щоб не втратити те, що ми здобули. Тому що свобода – це відповідальність. І ми маємо нести цю відповідальність, брати на себе і працювати. Працювати і працювати. Тобто щодо культури її досить часто недооцінюють, але, на жаль, її дуже дооцінює наш противник. Тобто вони постійно над цим працюють і до сих пір активно там. На Венеційській бієналі, здавалось, нахер воно треба, вони беруть туди і залазять, з ноги там вибивають двері, платять якісь хабарі, тобто роблять двіші і могли би купити.
0: Присутність оця.
1: Та, але це мега важливо. Та? Тобто, ну, подивитися якісь, не знаю, там, голівудські фільми, і скільки там звучить там слово Достоєвський, там, не знаю. Якщо це фільми, які ще там цікаві, там плюс-мінус якісь там інтелектуальні, оце, власне, це постійний якби вплив. І ми окрім всього, тобто я не хочу вирізати, що це там головне, це, але це важливо, на це треба ставити акцент. І треба побачити, що знищує, та, які цілі у ворога, окрім, звичайно, там мілітарних, то це і музеї, скільки знищених музеїв, це і бібліотеки, це і теперішні видання, там в Харкові просто погоріло, ну, мільйон книг. Тобто це конкретні цілі, це не випадкові якби прильоти.
0: І ринок на Петрівці – це теж абсолютно не випадкова ціль.
1: Очевидно. Тобто, відповідно, та. Тобто, ми маємо і працювати вже з цим. Тобто, це залишати на після війни так не працює. Тобто, те, якщо є можливість, звичайно, вона є просто не у всіх фізично. Якщо ти маєш цю можливість, ти тим більше маєш мати ще більше відповідальності, крепко працювати за трьох, за двох, за п'ятьох і так далі. Тобто, ти брати себе в руки, і ті, хто там поки що не в війську або не можуть бути вже у війську, ну, власне, це такий вибудова міцного тилу і цю вибудова оцеї бази інтелектуальної та культурної бази, оцього якби накладування цього культурних шарів. Ми маємо з цим працювати. Вже.
0: Я думаю, наша розмова ще могла би з тобою тривати годинами практично, але, як каже журналістика, важливо вчасно зупинитися.
1: Ну, знаєш, та і обідній час вже закінчується, мені пора вже на службу.
0: От, відповідальний військовий, так? В мене в гостях сьогодні був Павло Ковач, військовослужбовець 24-ї бригади. Наступного тижня нова історія, новий гість або гостя. І абсолютно нові і особливі роздуми про військове. І абсолютно мирне. Мене звати Андрій Жолоб. Це проект «Без броні» на FM Галичина. До зустрічі.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

Най-алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.

0: Мені хапає спину, я беру Фламідес гель.
1: Три проблеми вирішує один Фламідес гель: від болю, від набріку, від запалення.
2: Фламідес гель проти болю в спині та суглобах.
3: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
4: В Україні нові міністри соціальної політики і розвитку громад. І, можливо, хоча б тепер в держави з'явиться осмислена стратегія щодо внутрішньопереміщених осіб. Бо нинішню політику інакше як провалом не назвеш. Історія маріупольських біженців, батька і сина – прямий доказ цього. З весни в парламенті працює тимчасова слідча комісія, яка має розслідувати можливі порушення законодавства щодо використання коштів, спрямованих на підтримку ВПО. Ще одна ініціатива – індексація соціальної допомоги ВПО, яка від 2022 року фактично не змінювалася. Сподіваюся, нові урядовці, міністр соціальної політики, сім'ї та єдності, а також міністр у справах громад, територій і внутрішньо переміщених осіб почують парламентарів, адже саме під їхнім керівництвом буде формуватися політика щодо біженців. Історія, яку ви зараз почуєте, це лише одна з багатьох історій. Хлопець на відео Артем. Йому 24 роки. На перший погляд він нічим не відрізняється від інших, хіба що здається трохи зосередженішим. Але за цією зовнішньою звичністю щоденна і складна реальність. Артем – людина з розладом аутистичного спектра. Раз.
5: Це збій зв'язку нейронів. А от як він відбувається, ніхто не знає.
6: Багато проблем з цим розладом. Одне з те, що в побуті страшенне прив'язування до ритуалів і маршрутів. Тобто, якщо він ходить от цією доріжкою, і доріжка буде викопана яма для ремонту, ну ви що зробите? Скажете, чорт тобі, і обійдете. Він встане і буде кричати. Дорога закрита.
4: Наше суспільство рік за роком ставало уважнішим і чутливішим до людей з інвалідністю. І це природньо, бо українцям притаманні людиноцентричність, увага, зрештою співчуття нам притаманне. Та в життя Артема і його батьків увірвалася велика війна, яку вони зустріли в Маріуполі. Бойові дії – страшне випробування навіть для фізично сильних людей. То що вже казати про тих, хто потребує постійного догляду? На підконтрольну Україні територію Артем потрапив лише у 2023 році. Спитаєте, чому так пізно? Чому родина не могла виїхати раніше? Батько хлопця – відомий в Маріуполі театральний режисер Анатолій Левченко. В місті його знали, зокрема, як колишнього головного режисера Маріупольського драмтеатру, того самого, який російська авіабомба знищила разом з людьми. Анатолій опинився в руках окупантів і майже 10 місяців провів у полоні, зокрема, в Донецькому СІЗО і сумнозвісній ізоляції. Від початку боїв в Маріуполі родина всіляко намагалася вберегти сина від страшної реальності. Та зупинити обстріли їм було не під силу.
6: Потісти не переносять гучних звуків. Ремонт – це проблема, це страшенно. Ми, якщо ремонт, нас добрі сусіди попереджали, ми виїжджали до знайомих на дачу. Да, тому що молоток – це не можна. Причому не просто, що він буде зараз. Молоток перестав стучати 5 годин, а він буде кричати до вечора. В нього збої дня відбувся. А тут цей молоток почав прилітати. Спочатку 3, потім 5, потім 10, потім беззупинно. Спочатку він кричав від цих звуків, вив, хрипів, потім він охріп і мовчав. Під трьома ковдрами він дивився в стелю. Одного разу дружина сказала, мені здається, він помирає.
4: На щастя, холод, бомби і гради не зламали Артема. Він вижив в маріупольському пеклі. В травні, коли потеплішало, батьки вирішили виїжджати з окупації всією родиною. Тим більше, що у Кропивницькому на Анатолія вже чекала робота в театрі. І коли здавалося, що найстрашніше вже позаду, насправді все лише починалося.
6: За мною прийшли ФСБ і запроторили мене в Донецьку ізоляцію. Мені інкримінували перше на основі моїх публікацій в соцмережах роздування національної, релігіозної і іншої розні. Ну, тобто, коли я писав правду про цю війну. А друга – підтримка тероризму. І третє – оправдання екстремізму.
4: Майже рік Анатолія Левченка тримали в Донецькому СІЗО. Зрештою, слідчі були змушені закрити справу через юридичну формальність, яка втім врятувала чоловікові життя.
5: 4 жовтня Росія прийняла в склад, значить, Донецько-Луганської області, а дві останні справи порушила вона 16 жовтня за денейрівським законодавством. А цього робити не можна було. Тому їх як би не стало. А попередня справа, яку вони порушили, 328, от це от за Фейсбук, за розжигання національної розні, в Росії на перший раз не кримінальна. Адміністративно. Тому довелось мене випускати.
7: Добре, я в Україні. Позаду тюрма, полон,
8: окупація.
7: Все буде добре. Далі буде.
4: Улітку 2023 року родина Левченків все ж виїхала з окупації. Згодом вони опинилися в Києві. Здавалося б, після обстрілів полону і в'язниці найстрашніше вже позаду. А в столиці можна нарешті жити спокійно. Але випробування не закінчилося. Театральний режисер з 30-річним досвідом так і не зміг знайти роботу у київських театрах. Я не раз розповідав, якою безглуздою була і залишається державна політика працевлаштування і перепрофілювання ВПО. Величезний ресурс, якого так бракує країні, залишається поза ринком праці. Проте маріуполець вирішив не зраджувати ані фаху, ані справі свого життя. Він сам відкрив театр, а точніше відродив маріупольське, який заснував ще до вторгнення у 2019 році. Режисер каже, що це єдиний не лише в Україні, а й в Європі театр, де вся трупа – біженці.
5: От я заснував Теренкова, театр філософського екзистенційного напрямку. От ми продовжуємо цю справу. 25 людей нас разом, половина з них за кордоном опинилися, 10 людей зараз тут. От. Що можемо? Поновлюємо, що ні, робимо нові вистави, зв'язуємося знову з зарубіжними партнерами. Вже взяли участь біля там 6 фестивалів. От вчора ми закрили 7-й сезон нашого театру, і глядачі в сльозах. І маріупольці нас не відпускали і просто тримали мене за рубаху і казали, розкажи щось про Маріуполь. Ми єдиний в Європі театр митців-біженців.
4: Через повну відсутність бодай якогось фінансування актори працюють безкоштовно, а оренду приміщення і пошиття костюмів оплачують глядачі. Сама ж родина режисера виживає фактично завдяки державним соціальним виплатам.
5: 2000 на людину. І 3000 на дитину або інваліда, це на місяць, називається на житло. Тобто вийшли, щоб собі винайняли квартиру. От у нас інвалід і нас двоє дорослих людей. Разом це 7000 гривень. Дружина не працює, бо за такою дитиною, він не дитина, він 24 роки. Дорослий хлопці вийшли за мене. В нього формулювання в діагнозі потребує постійного нагляду і догляду. Щосекундно. То вона не працює, вона на пенсії за його віком. Вона копійчна ця пенсія. Ну щось дали йому, якісь 3000. І от я не працюю зараз. За що ми живемо, як ми живемо?
4: Звісно, сума в 2000 гривень допомоги в столиці, де місячний проїзний на громадський транспорт зараз коштує майже 4, це взагалі ні про що. Саме тому давно настав час провести індексацію виплат для ВПО. Всі ми ходимо в магазини, купуємо одяг, оплачуємо комунальні послуги. І для того, щоб зрозуміти, наскільки зросли ціни, не потрібні навіть офіційні дані Держстату. Це ж кожен відчуває на собі. Влада, звісно, в таких випадках розведе руками і скаже, що грошей немає. Як казав колись Медведєв, денег нет, но вы держитесь, пам'ятаєте? Власне, влада вже так і сказала. З 1 березня 2024 року різко звузили коло тих, хто може отримувати виплати. Було близько 2,5 мільйонів людей, а зараз залишилося трохи більше мільйона. Хоча, напевне, спершу треба провести детальний аудит використання цих коштів. Та навіть істотно скоротивши кількість отримувачів допомоги, влада так і не змогла налагодити нормальне адміністрування виплат для тих, хто залишився, хто далі продовжує ці кошти отримувати. Сім'я Левченків, попри безтово складну ситуацію з сином, вже другий місяць не отримує навіть цих мізерних коштів. У соціальних службах посилаються на якісь технічні проблеми. Але самі маріупольці переконані, їх просто вважають людьми третього сорту, вони нікому не цікаві.
5: Це так все влаштовано для ВПОшників погано. Ми люди третього сорту. Нас навіть міністерство, яке відносилося до реінтеграції, його ж закрили. Всі справи ВПО перенесли до пенсійного фонду. Я прийшов в 6 ранку, отримав талон номер 720. А талон діє тільки на цей день. Це що? Це ганьба. Це ганьба для держави.
4: Від розпачу в Анатолія вже руки опускаються. Разом з дружиною вони опинилися в глухому куті. Держава фактично кинула його на призволяще. Коли чуєш про що насправді мріють ці люди, дійсно стає моторошно. Такого просто не повинно бути в країні, влада якої декларує європейський вибір.
5: Дві страшні речі в нас з дружиною є, ми не говоримо про це. Перше, що хтось із нас помре раніше. Другий не витримає. І бажання, мрія. Ми хочемо померти в 3 хвилин день. Тому що уявити собі, як він корається десь на помийках, а інакше у нас немає. У нас не залишилось в Україні нікого з рідних.
4: Такі історії, як у родини Левченків, а їх, повірте, десятки і десятки тисяч, не просто ганебні, вони є вироком державній політиці. Україна сьогодні бореться за те, щоб бути кращою державою, а значить не такою, як наш ворог, не байдужою, не жорсткою, не глухою до людини. І саме тому війна не виправдання бездіяльності. Війна – це час для змін. Бо сьогодні Україна втрачає своїх громадян. Хтось залишається в окупації, хтось шукає майбутнього за кордоном, а хтось тут, вдома, втрачає найважливіше – віру в те, що він потрібен своїй країні. Кожен українець – це не статистика і не рядок у звіті. Це цінність, це ресурс, це інвестиція в майбутнє держави. Адже повернути наших людей додому, втримати їх від еміграції, дати їм підстави залишитися можна лише за однієї умови. Коли в центрі державної політики нарешті стоятиме людина, а не байдужа бюрократія.
9: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
1: Ексклюзивне інтерв'ю Юрія Фізера з президентом Естонії Аларом Карісом.
2: Насамперед, подяки заслуговують ваші люди, які зараз воюють на передовій.
1: Відвертий діалог про спільні кроки до нашої перемоги.
2: Я сподіваюся і переконаний, що рано чи пізно ця війна завершиться. Ми й надалі будемо допомагати Україні.
1: Дивіться цієї п'ятниці, 28 серпня о 19:20. Повтор у суботу о 18:30. Тільки на Еспресо.
3: Він настільки злякався, що він заскочив туди і просто ось сюди прямо забився, і він не схотів взагалі виходити, бо йому найбільше страшно було тут, чим навіть там, в палаючій бочці. І вже пожежники його просто вибивали водою.
4: Цьому собаці на ім'я Лордік вдалося врятуватися з полум'я. Він мешкає у притулку для тварин Сіріус на Київщині, де у ніч на 8 серпня спалахнула масштабна пожежа.
3: Бігом повідкривали вольєри. Ось тут вольєри були 7, ось тут 16, які задимлені, і на них вогонь пішов. І ось цей вольєр, який теж постраждав, теж горів. Це все випустили і почали тушити там вогнегасниками, там підключили генератор.
4: Рятувальники півтори години намагались приборкати вогонь, який охопив близько 300 квадратних метрів загальної площі притулку.
3: Почалося все в майстерні. Ось, як пояснив пожежник, що було коротке замикання, ось перепади електронапруги зараз, тому що вони сказали, що вночі був обстріл і, ну, скоріш за все, що це і дало. Ось, а потім воно перекинулося, ну, на вольє, потім пішло на кухню, ось, і все дуже сильно горіло, бо дуже все сухе.
4: Посеред ночі працівники один за одним відкривали вольєри, аби випустити собак із задимлених приміщень. 70 тварин вдалося врятувати.
3: У нас великий притулок, біля 3000 тварин, і я дякую Богові, що не пішов вогонь далі, і все це, ну, не можна сказати вчасно, але все це зупинили на цьому квадраті. І що це не пішло далі, тому що в нас дерев'яні вольєри, і вони займаються дуже швидко.
4: Та врятувати вдалося не всіх. У вогні загинули 8 собак. Засновниця притулку згадує про них зі сльозами на очах.
3: Для нас це величезна трагедія, тому що всіх цих песиків ми знали. Більш того, деяких вигодовували соски. І для всіх робітників, хто їх знали, хто із старих робітників, і для нас, керуючого, це, звичайно, просто кошмар. Якраз саме з цими собачками більше всього спілкувалася. І вони мені самі рідні були просто.
4: Врятовані собаки вже почуваються краще, а от самому Сіріусу тепер доводиться відновлювати зруйноване. Пожежа знищила 20 вольєрів, кухню, склад і частину паркану. У вогні також згоріли інструменти, обладнання та запаси каші для тварин. За перший тиждень небайдужі задонатили притулку 2 мільйони гривень. Втім, чи вистачить цих коштів, поки невідомо.
3: Написали мені, подзвонили, стільки слів підтримки, стільки добрих, хороших слів. Всі, хто брали в нас собачок, всі, кого люди, кого ми, кому ми лікували собачок, ось там котиків, люди просто, які колись до нас приїжджали, навіть давно, мені настільки було приємно.
4: Підтримати Сіріус можна фінансово або привезти корм для його чотирилапих мешканців. Також охочі можуть забрати хвостика собі додому.

0: повернення української класики на велику сцену. У Національній музичній академії України відбулася відкрита репетиція опери «Креонт» Дмитра Бортнянського. Твір написаний майже 250 років тому. Однак тривалий час він вважався втраченим. Тепер його не лише повертають українському слухачеві, а й готують для іноземних глядачів.
1: Дмитро Бортнянський – це геній українського народу, який є засновником, одним з засновників професійної музики. Його постать є дійсно унікальною. Майже 250 років всі енциклопедії писали про те, що Бортнянський, автор шістьох опер, перша опера «Креонт», не завжди втрачена для людства. Ми з цим не погодились, і в 2023 році опера приїхала в Україну, і почався проєкт повернення світу першої опери Дмитра Бортнянського «Креонт».
0: Міжнародний проєкт постановки здійснюється під патронатом ЮНЕСКО та за підтримки Міністерства закордонних справ України.
2: Я вважаю, що ми робимо добру справу. Наприклад, і взагалі ми повинні цю роботу робити. Все, що ми своє знаходимо по світу, ми повинні в себе все зафіксувати у всіх виглядах. Науково, історично.
3: Бортнянський був видатним композитором і багато років прожив в Італії. Він був учнем видатного італійського музиканта Галупі. І на мій погляд, дуже важливо підкреслити, що у вас є самобутня українська культура та історія, які відрізняються від російських. Це не одне й те саме. І це дуже важливо.
0: Крім того, провідні українські артисти та музиканти записали твір і у студії. Він уже доступний на світових стримінгових платформах. А київська прем'єра має на меті благодійну ініціативу.
4: Ми хочемо використати цю нагоду, щоб зібрати кошти для токсикологічного відділення нашої національної дитячої лікарні «Охмадит», яка була вражена російською ракетою. Ми хочемо цими коштами допомогти, перш за все, персоналу цього відділення, отримати нові знання, брати участь в міжнародних конференціях, те, що не завжди передбачає інша там технічна допомога.
0: Повернення «Креонта» має не лише мистецьке значення. Через українську класику її творці говорять про збереження власної культурної спадщини та підтримку тих, хто сьогодні відновлює Україну. Війна має багато голосів – військового, цивільного, волонтера, журналіста чи документаліста. Але хто визначає, якою саме її побачить світ? Саме це стало головним питанням дискусії, чиїми голосами звучить війна – між свідченням і пропагандою, яка відбулась у Києві. Документалісти говорили не тільки про те, що показувати, а й про те, як це зробити, аби занурити глядача в суть проблеми.
5: Емоційну правду неможливо зманіпулювати, тому що глядач може відчути фальш. І, власне, через таку емоційну правду можна збудувати міст до фактів та подій.
0: Польська режисерка Ельвіра Нєвєра документує травми українців від війни понад 10 років. А після початку повномасштабної війни вона почала збирати для своїх героїв та інших українських військових броньовані автомобілі, дрони, медичну допомогу й евакуаційний транспорт. Режисерка каже, що її робота поступово перетворилася на спосіб не лише говорити про війну, а й безпосередньо допомагати.
5: Я прямо від героїв свого фільму дізнавалася про всі ці жахливі події, про масові поховання, про екзекуції, викрадення, зґвалтування. І через це все я відчувала дуже сильний біль. Але моя безпосередня допомога давала мені певне полегшення. Я відчувала в цьому таку певну свою агентність. І це було для мене найбільшою мотивацією допомагати далі.
0: Але коли документаліст одночасно фіксує війну і сам стає її учасником, виникає питання професійної дистанції. Польський фільмувальник реальних подій Себастьян Томаш Плохарський вирішив стати безпосереднім учасником у війні. Він приїхав документувати російську агресію ще 2015 року. Відтоді працював на Донбасі, а нині ще й займається евакуацією людей із прифронтових територій. Через власний досвід він показує західним глядачам, що таке війна і як це переживають українці.
6: обецні до західнього.
7: Так мені здається зараз щодо західного суспільства, що від цифр статистики вони вже втомилися. Тут треба розповідати по-іншому. За допомогою емоцій, серця, переживань та через справжні історії з перших рук. Щоб людина могла втілитися в мого героя або в тих літніх людей, які не хочуть евакуюватися. Бо вони часто відмовляються, адже вони зрослися зі своєю землею, зрослися зі своєю ідентичністю.
0: Водночас свобода фіксувати війну в реальному часі ставить перед журналістами нове питання. Де починається відповідальність за наслідки оприлюдненого?
8: Наша війна в цьому сенсі геть повністю транспарентна. Старлінки донесли мобільний широкополосний інтернет навіть до ротних опорних пунктів. І ми живемо, ведемо перші повномасштабну війну в умовах повної відсутності воєнної цензури. І тому я дуже часто думаю про те, що за умови відсутності воєнної цензури єдине, що може нас стримувати – і єдине, що може нас обмежувати, це самоцензура, коли ми перед публікацією якихось матеріалів повинні думати про наслідки наших дій.
0: Після дискусії Себастьян Томаш Плухарський провів авторську екскурсію своєю фотовиставкою «Hell-Jumpers» – «Пекельні стрибуни». У цих світлинах українські та міжнародні волонтери, які евакуюють людей із прифронтових територій. Для самого документаліста це не лише свідчення війни, а спосіб віддати шану тим, хто щодня ризикує життям заради інших.

0: обгорілі стелажі, обвуглені речі, які ще донедавна шукали колекціонери з усієї України та з-за кордону. Після російського удару по ринку Почайна продавець Микола показує, що залишилося від його крамниці. Каже, тут були старовинні платівки, книги, вишиванки, українська кераміка, антикварні речі, унікальні знахідки. А вогонь був таким сильним, що не витримали навіть металеві стелажі. На цьому ринку чоловік працював від самого його відкриття, тобто вже понад 19 років. За одну ніч усе перетворилося на згарище.
1: Люди з-за границі приїжджали, у нас вибирали дуже гарні речі. Ну, скляні вироби дуже, скло такі гарні були. То все було. І радянські, і печатні машинки.
2: То все було.
1: Все, що таке інтересне, рідкість, рідкість, минуло пішло.
0: Та замість опускати руки, вже за два дні пан Микола знову прийшов на своє місце. Краму сьогодні має суттєво менше, та все ж торгує. Кухонне начиння, жіночі червички, постіль, лічильники, ваги. Усе це, сподівається чоловік, знайде свого покупця. Натомість кілька глечиків, які від високої температури пожежі буквально сплавилися між собою, продавець залишить собі. Каже, це буде пам'ять.
1: То їдуть в село, там у нас є стеї війни, там осталось, це і буде в нас, так що буде музей.
0: Гумору пан Микола теж не втратив. Мовляв, найважливіше, що сам залишився живий, а товар, переконаний, ще наживе.
1: Отлично, освободились отсюд. Тільки холобуду жалко, а так все нормально. Буде ще лучше, ще більше. Ось бачите ці яку гантельки. Краску впалило, тепер стали дешевше. А так все є.
3: 50 гривень стрижкою, треба брати.
4: А ну дайте.
3: Якщо я дам 60, 60. Моя робота, знаєте, скільки стоїть? Через що я нічого не роблю. Йогенька, да. Можна чоловіку по голові не дасти. Помить буде 500.
0: Ринок біля станції метро Почайна десятиліттями був одним із найбільших книжкових та торговельних майданчиків столиці. Після російської атаки вогонь знищив десятки павільйонів і крамниць. Та попри згарище, продавці вже повертаються на свої місця. Розкладають товар просто неба і знову зустрічають покупців.
5: Я її пишаюся, донечко, я пишаюся тобою, понад усе. Я благала, я не хочу хайрулям вдома, я хочу вдома дитину.
6: 1 серпня у ніч із п'ятниці на суботу Росія вкотре атакує столицю балістикою. Ворог б'є повторно по тих самих місцях. У цей час медики-добровольці вже прибули на місце трагедії. Серед них була і 20-річна Віталіна Яровенко, яка оперативно прибула на місце події рятувати людей. Через повторне влучання дівчина загинула. 4 серпня із Віталіною попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі та на Майдані Незалежності. Мати дівчини прийшла у парних браслетах, які донька їй подарувала на день народження.
5: Я всім розповідала, як я пишаюся, що вона мені подарувала браслетик мами і донечки. Мій порожній, а її моя серединка. Донечко, дякую тобі. І пробач мене, будь ласка, що я тебе не вберегла. Смерть ворога, будь ласка, всіх, хто може. Помстіться за мою дитину. Помстіться, бо вона дуже хотіла жити і допомагати.
6: Віталіна була другом батальйону «Госпітальєри», мріяла вступити до їхніх лав. Побратими та посестри діляться. Дівчина багато зробила для країни у свої 20 років.
7: Вона була дуже відданою і відповідальною дівчинкою, максимально віддана своїй справі. Вона всюди намагалася бути корисною, відкривала постійно збори, викладала тактичну медицину, хоча й було всього 20, вона вже дуже багато зробила для нашої країни і... Вона була доволі сильною, яскравою і світлою дівчинкою.
6: Віталіна навчалася на психологиню у Києво-Могилянській академії. За рік дівчина мала отримати диплом. Також була інструкторкою військового вишколу при виші.
4: І Віталіна виступала ментором, і ми з нею торгувалися, вона просила дати їй більше інструкторів, які б вона могла готувати для того, щоб викладати всередині могилянської спільноти. Ну, це була надзвичайна людина, шкода, що йдуть краще.
0: Не забудуть Віталіну і в рідні Альма-Матер. Дівчина потрапить до політики пам'яті Києво-Могилянської академії.
8: Ця політика пам'яті буде формуватися, вона ще не сформувалася. Але сьогодні я мав на увазі, що Віталіна, тобто ми її не просто ніколи не забудемо, так як ми зараз кажемо, це справді так. Але наша політика пам'яті буде такою, що всі, хто віддали своє життя за Україну, тобто це залишиться частиною культури Києво-Могилянської академії назавжди.
0: Віталіну Яровенко поховали на Берковецькому кладовищі. Дівчині назавжди залишилось 20 років.
9: Роками повертав додому тіла полеглих воїнів. У столиці попрощалися з керівником пошукового загону «Плацдарм» Олексієм Юковим.
10: Я пишаюсь тим, що я твоя дружина, що я народила тобі доньку. Я хочу, щоб твій вагон, який ти запалив, щоб люди його несли, щоб була повага до мертвих. І світ мертвих став єдиним світом живих з повагою, з повагою.
9: Життя Олексія забрала ворожа міна. У свій останній день, 5 серпня, він відправився на пошукову місію на Лиманщину. Йому було 40 років, 27 із яких присвятив пошуку загиблих. Спочатку у Другій світовій війні, а згодом у російсько-українській.
11: Він повертав додому імена, повертав додому тіла загиблих, душі, як він казав. Це людина, яка свято вірила в свою місію і завжди її виконувала. Олексій Юков точно має бути Героєм України, тому що те, що він робив тихо, сьогодні гучно кричить на всю країну.
9: За роки повномасштабної війни команда Олексія знайшла майже 4 тисячі загиблих українських та російських військових. Попрощатися з ним на Майдані Незалежності прийшли сотні людей.
12: Це був янгол на землі. Навряд чи хтось зможе його замінити в його діяльності, його у цій пошуковій роботі. І ми так надіялися, що він допоможе ще знайти наших зниклих звісти.
9: Учасники пошукового загону «Плацдарм» пообіцяли – продовжать повертати додому тих, кого чекають рідні. Тож справа Олексія житиме і надалі.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворогу.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
1: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
2: Три проблеми вирішує один Фламідез гель: від болю, від набряку, від запалення.
3: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
4: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім. Джеджу, то каже, не кажи.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
1: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
2: Мій тато для мене найкращий.
3: Тато – мій герой.
4: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
5: Я його дуже чекаю.
1: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
3: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
6: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
1: Дякую, тато, що нас захищаєш.
7: Дякую, тато.
6: Дякую, тато.
5: Дякую тобі, тато.

0: Ексклюзивне інтерв'ю Юрія Фізера з президентом Естонії Аларом Карісом.
1: Насамперед подяки заслуговують ваші люди, які зараз воюють на передовій.
0: Відвертий діалог про спільні кроки до нашої перемоги.
1: Я сподіваюся і переконаний, що рано чи пізно ця війна завершиться. Ми й надалі будемо допомагати Україні.
0: Дивіться цієї п'ятниці, 28 серпня о 19:20. Повтор у суботу о 18:30. Тільки на Еспресо.

0: прапор України на Кінбурні, півострів під повним вогневим контролем ЗСУ.
1: Ворог, як би він не називався, він наразі в дуже глухій обороні знаходиться.
0: Радіоперехоплення. Російські військові масово тікають з позицій.
1: Постійні випадки, що вони бігуть звідти. Ми фіксуємо постійні випадки, ну, причому масово теж. І весь хаос, який відбувається в радіоефірі, тобто ми ж все чуємо і бачимо.
0: Чому Кінбурн стратегічно важливий для армії Російської Федерації?
1: Там невелика відстань, насправді. І до Херсонської області в напрямку Криму, там все 40-50 кілометрів. Тому, звісно, вони будуть тримати будь-якою ціною, тому що це відкриває рух. І з Кримом історія дуже важка буде.
0: Цивільних готують до захисту Одеси.
1: Якщо, не дай Бог, там висадка десантна, і ворог прийме таке рішення, все ж таки спробувати захватити Одещину, да? Тобто це, ну, великий додатковий, ну, наш моб-ресурс, це наші люди, які навчені вже, які стануть в строй. Це, ну, це тисячі людей.
0: Чому у Соловйова з Кабєєвої в Одесі вже немає росіян?
2: Навіщо Одеса має повертатися?
3: Тому що це російське місто. Тому що місто російської слави.
2: А росіяни у ньому залишилися.

0: така комбінована велика системна структурна робота. І в результаті у російських пропагандистів Одеса – це вже ніяке не руське місто.
1: Командир оперативно-тактичного угруповання «Одеса» Денис Носіков, родом з Криму.
0: Крим – це моя родина, я майже знаю все взагалі.
1: Ексклюзивне інтерв'ю про південну ділянку фронту для «Крим Реалії».

0: Український прапор на Кінбурзькій косі. Сили оборони Півдня України змусили російські війська відступити з займаних позицій. Армія РФ евакуює особовий склад.
1: На. Добрий вечір.
2: І добрий вечір.
3: Я диспетчер.
0: Наприкінці червня українські соцмережі вибухають новиною: Кінбурнська коса звільнена. Що ж насправді там відбувається? Куди відступила армія РФ? Та які унікальні спецоперації проводять там Збройні сили України? Про все це, а також як до захисту Одеси долучають цивільне населення? Та чому зараз розпочали будівництво кругової лінії оборони? Крим реалії розпитаю командира оперативно-тактичного угруповання «Одеса» Дениса Носікова.

0: Командир Денис Носіков – один із тих, хто командує операціями на півдні України та відповідає за смугу оборони по всьому узбережжю Чорного моря – від Вилкового до кордону з тимчасово окупованим Придністров'ям і частини Миколаївщини до Дніпровсько-Бузького лиману та Кінбурнського півострова. Прапор України на Кінбурнському півострові ЗСУ встановили за допомогою дрона. Фізично українські війська на косі не присутні. Проте півострів під повним вогневим контролем Збройних сил України, каже командир оперативно-тактичного угруповання «Одеса» Денис Носіков.
1: На даний час там в основі своїй перебуває 337-й окремий штурмовий полк. Ну і він тільки називається штурмовий на даний час. Тому що не про які штурми на даний час взагалі не йдеться. Якщо коротко, то сили оборони України на даний час 100% домінують. Ворог, як би він не називався, він наразі в дуже глухій обороні знаходиться. І, наприклад, підрозділи от цього полка, наприклад, штурмові роти, на даний час вони називаються підрозділи КТ. Підрозділи контролю території.
2: Це росіяни самі себе так називали?
1: Так, так, так. Це у нас по перехопленням.
3: Екіпаж виявив...
0: Деталі спецоперації командир не розголошує, лише каже, у взаємодії з іншими підрозділами вони нанесли ряд артилерійських та авіаударів по позиціям російських сил на Кінбурнській косі. Перерізання логістики та втрати змусили армію РФ відійти з північних та західних ділянок коси вглиб півострова. Через відсутність постачання боєприпасів, продовольства та палива ЗСУ фіксують масові спроби втечі російських військових з позицій.
1: Вони намагаються користуватись, наприклад, там, да, будь-якою спробою, там, наприклад, погодних умов, наприклад, да, тобто, наприклад, там позавчора там, по-моєму, там трошки погода була, і вони намагались там 8 одиниць автомобільної техніки завести і якось попрятати, щось привезти, і хоч якісь транспортні засоби попрятати, щоб хоч щось було. Всі 8 одиниць були знищені. Ці солдати теж. Тобто у нас там постійні випадки, що вони бігуть звідти. Ми фіксуємо постійні випадки. Ну, причому масово теж. Коли, ну, не підвозиться там, да, там різноманітні, звичайна річ, там боєприпаси, продукти харчування, вода, да, там, коли постійно вогневе ураження, вони там з одної нори перебігають на іншу, коли постійно гинуть ті, кого вони поруч бачать, і так далі, і так далі. І весь хаос, який відбувається в радіоефірі, тобто ми ж все чуємо і бачимо. Ну і в зв'язку з тим, що постійно відбувається мінування логістичних шляхів, в тому числі протипіхотними мінно-вибуховими засобами, кудись втікти теж не завжди виходить. Тому це все, да, таке повна, певна, да, там територія, ну там капкан назовемо, наприклад, да? Ну, звісно, це панічна історія. Ну.
2: А що ви чуєте по цим перехопленням? Як вони це обговорюють?
1: Тобто майже постійна паніка, майже постійні команди сидіти і нікуди не бігти, тримати там і так далі, і так далі. Тобто це ж ми, у нас же ж не тільки артилерія.
4: Армата! Постріл!
1: Або безпілотна складова працює. Дуже все багато. Наприклад, ми висаджуємо там на беках, наприклад, там НРК, які теж катаються, да, є, наприклад, лісосмуга, де там, наприклад, там з повітря дуже важко працювати. Ну, в певний бліндаж може заїхати НРК невеликий, наприклад, з Темки. І, наприклад, щось трошки вибухає реально. Так що брьовна летять, да, у цього там бліндажа, наприклад.
0: В Вперше у світі в історії війн саме на Кінбурнську косу ЗСУ безпілотною морською платформою доправили і висадили наземний роботизований комплекс, який дистанційно вів бій. Такі технології використовують, каже командир, передусім для збереження життя особового складу, адже берегова лінія коси, як і її територія, замінована.
1: Коли, наприклад, беками з урахуванням всього цього замінованого допливають наші НРК, висаджуються і працюють, це теж певний елемент паніки, тому що де це мінування? Звичайний солдат не розуміє, ну, і знищуються також, ну, наприклад, там їхні там розрахунки, там ПТРК, да, там які повинні протидіяти.
5: Спостерігаю ціль, розрахунок БПЛА противника.
0: На Кінбурнській косі наразі зосереджено понад 2,5 тисячі особового складу армії РФ. Вони базуються переважно у лісистій місцевості, а також в населених пунктах Покровське, Васильівка та Покровка. Там чимало підвалів, різноманітних укриттів та бліндажів.
1: Вони розподілені плюс-мінус по всій території Кінбурнської коси. В різноманітних укриттях, бліндажах і так далі. Ми щодобово знищуємо біля 20 бліндажів, наприклад, з ворогом. Це просто знищується. Скільки там, ну, взагалі знищено ворог, крім авіації, артилерії і так далі, всі складові працюють. Порахувати, ну, 100% ми не можемо, але це дуже великі втрати.
0: Армія РФ на Кінбурнській косі опинилась у пастці, каже командир. Туди російські війська підтягують свої резерви з Оріхівського та Мелітопольського напрямків, які щоразу знищують сили оборони України. Та попри втрати, противник намагається втриматись на Кінбурнській косі. Півострів має стратегічне значення для російської армії. Звідти вони можуть обстрілювати південне узбережжя Миколаївщини, а ще це ключ до контролю над Дніпровсько-Бузьким лиманом.
1: Їм ніхто не дозволить відійти ні далі, ні вправо, ні вліво. Це вихід на Херсонську область, ну і так далі, і так далі. Там невелика відстань, насправді. І до Херсонської області в напрямку Криму, там все 40-50 кілометрів. І будь-які середні засоби БПЛА туди вже достають. Це та ж сама логістика, ну і так далі, і так далі. І окуповані території. Тобто там вже за рахунок, ну, досить недорогих засобів БПЛА можна дуже серйозно працювати звідти. Тому, звісно, вони будуть тримати будь-якою ціною, тому що це відкриває рух, і з Кримом історія дуже важка буде.

0: І ми кожне літо, ну хоч на тиждень, на два, але літом в Крим, ну, з друзями всі і так далі, приїжджали відпочивати. Кожне літо, обов'язково.
1: Ще з дитинства, каже військовий, пам'ятає, наскільки значущою була присутність Росії в Криму. І як РФ вже тоді грала на почуттях кримчан та поширювала свою пропаганду.
0: Ой, дуже важка тема. Я був навіть в школі, к нам этот Лужков приїжджав тоді, його там всі зустрічали.
2: Привіт, дорогі севастопольці!
3: Привіт, дорогі севастопольці!
0: Якщо питання Севастополя, наприклад, то ну, кримчани всі знають. Росія працювала ну, на контрасті, в яких умовах служили і жили, наприклад наші да, там, моряки і російські, наприклад. Що у них було постійно там більша заробітна плата, да, там, забезпечення і так далі, і так далі. Ну і вся історія пропаганди, то, звісно, ну, дуже багато людей хотіло просто банально, по-людськи, так як у них. Тому що вони служили поруч, наприклад, да? Одні більш забезпечені, більш заможні, більш поважні і так далі, і так далі. Інші, наприклад, менш. Да? І отак все. Тобто ну, Росія була присутня в Криму потужно, постійно. Я з самого дитинства пам'ятаю.
1: Після закінчення школи Носіков вступив до Харківського авіаційного університету. Потім працював в правоохоронних органах. Під час антитерористичної операції у складі спецпідрозділу «Фантом» податкової міліції Державної фіскальної служби України виконував завдання на Донбасі. Після окупації Криму, каже, з усіма там обірвав зв'язок. Частина його друзів підтримали анексію. Проте згодом у своєму виборі розчарувалися.
0: Що відбувалось в Криму, на жаль, на превеликий жаль, більшість, звісно, кримчан, і, на жаль, моїх знайомих, це правда, дуже раділи тому, що відбувається, на превеликий жаль.
3: Росія!
0: Але через же рік, плюс-мінус через перший рік, більших з цих людей вже дуже пожаліло про це. Коли почали туди масово понаїжджати, да, чи як там виразитись, ці росіяни, то дуже всім швидко стало зрозуміло того, що не було в Україні, да? Відчуття якихось сортів. Знаєте, там перший сорт, другий сорт. І була така атмосфера, що товариші росіяни, які приїжджали, що це перший сорт, а кримчани – це якийсь другий сорт. Майже всі мої знайомі, друзі, які підтримували там Росію, майже всі наркотик закінчився. Все. Перестали це робити. Все. І дуже хотіли, щоб Україна вже повернулася. От і все.
1: На початку повномасштабного вторгнення Денис Носіков добровільно пішов на фронт. Боронив Київ. А вже в липні 2022-го виконував завдання на Харківському напрямку в районі села Дементівка. Брав участь у контрнаступі. Спочатку був призначений головним сержантом роти, а потім виконуючим обов'язки командира роти.
0: Ми виконували бойову задачу в районі населеного пункту. Був такий, зараз є. Називається Дементівка. Дуже важка історія там була.

0: Потім з часом, назовем так, все було дуже-дуже складно. Змінювалось керівництво батальйону по різним причинам. І мене призначили заступником начальника штабу, тому що пішли з посад все керівництво нашого батальйону.
1: Підрозділи 242-го окремого батальйону ТРО, яким він згодом командував, виконували завдання в Бахмуті та під Кліщівкою на Донеччині.
0: Найважчі були втрати, як і у будь-яких людей. Тому що нормальний командир будь-якого рівня все одне живе життям своїх військовослужбовців, сім'ями і наших загиблих, безвісті зниклих. Все одно це особовий склад, все одно це і доповіді, і ми постійно обіжаємо свої підрозділи всі.
1: В Одесі командир уже майже два роки. В серпні 2025-го його призначили начальником регіонального управління сил ТРО «Південь», а з жовтня того ж року – командиром оперативно-тактичного угруповання «Одеса». Окрім бойової роботи, каже, вони будують фортифікації, кругову оборону узбережжя, до захисту міста та області залучають цивільних. Як результат, додає, російські пропагандисти навіть почали відмовлятись від своєї риторики.
0: Десь плюс-мінус три тижні тому, да, там в ефірі отих там Соловйових, інших цих всяких там товаришів, Одеса перестала бути русським городом.
2: Одеса вернеться.
3: Одеса повернеться додому.
4: А навіщо?
3: Потрібно запитати Марію Захарову.
4: Ну, запитайте Марію Захарову, навіщо Одеса має повертатися?
3: Тому що це російське місто. Тому що місто російської слави.
4: А росіяни у ньому залишилися?
3: Залишилися.
4: Серйозно, де ви їх там знайшли?
0: Це теж результат великої роботи, яку ми там проводимо. Да? Питання ж не тільки там Кімбурського напрямку. Там ми ж будуємо, да, там наші там фортифікаційні інші споруди кругової оборони, да. Тобто нащо ми це робимо? Питання профілактики, да. Нам треба, щоб ворог, да, відмовився від своїх намірів взагалі. Щоб він бачив, що відбувається, і взагалі відмовився від намірів. Покидають свої посади, скажімо так, там деякі проросійські діячі, які тут дуже-дуже багато років були. Да, і дуже багато речей відбувається. Це така комбінована велика системна структурна робота. І в результаті у російських пропагандистів Одеса – це вже ніяке не русське місто.
1: Цивільних залучають до різних завдань, вчать керувати дронами, тренують на своїх полігонах. Створення добровольчих формувань територіальних громад дозволено за законодавством України.
0: Тобто ми їх задіюємо в екіпажі FPV-перехоплювачів. Теж дуже багато цивільних людей виконують ці задачі, які є членами ДФТГ. В різних громадах. Плюс на випадок, якщо, не дай Бог, там висадка десантна, і ворог прийме таке рішення, все ж таки спробувати захватити Одещину, да? Тобто це великий додатковий наш моб-ресурс, це наші люди, які навчені вже, які стануть в строй. Це тисячі людей.
1: Щодобово Одещину та місто Одеса атакує орієнтовно до півсотні шахедів. Їх армія РФ запускає з окупованого Криму та Херсонщини. По ним ЗСУ працюють не лише з суходолу, а й з моря, щоб збити ще на підльоті до міста.
0: якщо в середньому на даний час десь 85% плюс-мінус ми всі разом знищимо. Плюс-мінус. Людям це важко пояснювати, розумієте? Тут така історія, що якщо там з 50 шахедів там один, там, не дай Бог, да, прилетить в якийсь будинок, да, то для людей ця робота марна, на жаль. Люди – це люди. І про ці речі розмовляти дуже чутлива тема, така неблагодарна. Масово перевчаємо на FPV-перехоплювачі і нарощуємо кількість екіпажів цих перехоплювачів, теж різноманітних. Да, там. Історія ешелонована, да, там декілька ешелонів. Всі ці засоби комбіновані, їх дуже багато. Приймають участь в захисті неба, да, називаємо так, всі складові оборони.
1: Одеса командиру нагадує його рідний Крим. Атмосферою і особливим запахом моря. Його, каже, не сплутати ні з чим.
0: Мене можна там, да, там, там зав'язаними очима привезти в якийсь населений пункт Приморський, да? Я чітко скажу, що це біля моря. Запах моря і так далі, воно, я зараз дуже хочу і дуже сподіваюся, що коли прийде час, як мінімум, просто банально приїхати в свій дворик, де ти виріс, і просто там посидіти, якщо чесно, просто. Це такі міста, знаєте, міста дитинства і все таке, просто банально.
1: Алла Коцянівська, Анна Кудрявцева, Бурксмазур, Крим Реалії, Радіо Свобода.
5: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім. Джи-джи, то каже, не кажи, це буде джи-джи.
1: Знижка 10% на Enterogermina в аптеках Подорожник Пан та Ощад до кінця місяця.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
3: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
4: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
3: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
4: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
3: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
5: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
6: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
5: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
7: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
5: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
8: Готовий до справжніх випробувань. До завдань, де кожне рішення має значення. 54-й окремий розвідувальний батальйон шукає тих, хто не боїться викликів. Ми діємо в найскладніших умовах за лінією фронту. Якщо ти прагнеш розвивати свої навички, працювати з найкращими і робити реальний внесок у захист країни, приєднуйся до нас. Ми навчимо тебе всьому, що потрібно. Ми зробимо з тебе справжнього професіонала.
9: Ексклюзивне інтерв'ю Юрія Фізера з президентом Естонії Аларом Карісом.
10: Насамперед, подяки заслуговують ваші люди, які зараз воюють на передовій.
9: Відвертий діалог про спільні кроки до нашої перемоги.
10: Я сподіваюся і переконаний, що рано чи пізно ця війна завершиться. Ми й надалі будемо допомагати Україні.
9: Дивіться цієї п'ятниці, 28 серпня о 19:20. Повтор у суботу о 18:30. Тільки на Еспресо.
11: Він настільки злякався, що він заскочив туди і просто ось сюди прямо забився, і він не схотів взагалі виходити, бо йому найбільше страшно було тут, чим навіть там, в палаючій бутці. І вже пожежники його просто вибивали водою.
12: Цьому собаці на ім'я Лордік вдалося врятуватися з полум'я. Він мешкає у притулку для тварин Сіріус на Київщині, де у ніч на 8 серпня спалахнула масштабна пожежа.
11: Бігом повідкривали вольєри, ось тут вольєри були 7, ось тут 16, які задимлені і на них вогонь пішов. І ось цей вольєр, який теж постраждав, теж горів. Це все випустили і почали тушити там вогнегасниками, там підключили генератор.
12: Рятувальники півтори години намагались приборкати вогонь, який охопив близько 300 квадратних метрів загальної площі притулку.
11: Почалося все в майстерні. Ось, як пояснив пожежник, що було коротке замикання, ось перепади електронапруги зараз, тому що вони сказали, що вночі був обстріл, і, ну, скоріш за все, що це і дало. Ось, а потім воно перекинулося, ну, на вольє, потім пішло на кухню, ось, і все дуже сильно горіло, бо дуже все сухе.
12: Посеред ночі працівники один за одним відкривали вольєри, аби випустити собак із задимлених приміщень. 70 тварин вдалося врятувати.
11: У нас великий притулок, біля 3000 тварин. І я дякую Богові, що не пішов вогонь далі. І все це, не можна сказати вчасно, але все це зупинили на цьому квадраті. І що це не пішло далі, тому що в нас дерев'яні вольєри, і вони займаються дуже швидко.
12: Та врятувати вдалося не всіх. У вогні загинули 8 собак. Засновниця притулку згадує про них зі сльозами на очах.
11: Для нас це величезна трагедія, тому що всіх цих песиків ми знали. Більш того, деяких вигодовували соски. І для всіх робітників, хто їх знали, хто із старих робітників, і для нас, керуючого, це, звичайно, просто кошмар. Якраз саме з цими собачками більше всього спілкувалася. І вони мені самі рідні були просто.
12: Врятовані собаки вже почуваються краще, а от самому Сіріусу тепер доводиться відновлювати зруйноване. Пожежа знищила 20 вольєрів, кухню, склад і частину паркану. У вогні також згоріли інструменти, обладнання та запаси каші для тварин. За перший тиждень небайдужі задонатили притулку 2 мільйони гривень. Втім, чи вистачить цих коштів, поки невідомо.
11: Написали мені, подзвонили, стільки слів підтримки, стільки добрих, хороших слів. Всі, хто брали в нас собачок, кому ми лікували собачок, ось там котиків. Люди просто, які колись до нас приїжджали, навіть давно, мені настільки було приємно.
12: Підтримати Сіріус можна фінансово або привезти корм для його чотирилапих мешканців. Також охочі можуть забрати хвостика собі додому.

0: Повернення української класики на велику сцену. У Національній музичній академії України відбулася відкрита репетиція опери «Креонт» Дмитра Бортнянського. Твір написаний майже 250 років тому. Однак тривалий час він вважався втраченим. Тепер його не лише повертають українському слухачеві, а й готують для іноземних глядачів.
1: Дмитро Бортнянський – це геній українського народу, який є засновником, одним з засновників професійної музики. Його постать є дійсно унікальною. Майже 250 років всі енциклопедії писали про те, що Бортнянський – автор шістьох опер, перша опера «Креонт» назавжди втрачена для людства. Ми з цим не погодились, і в 2023 році опера приїхала в Україну, і почався проєкт повернення світу першої опери Дмитра Бортнянського «Креонт».
0: Міжнародний проєкт постановки здійснюється під патронатом ЮНЕСКО та за підтримки Міністерства закордонних справ України.
2: Я вважаю, що ми робимо добру справу, наприклад, і взагалі ми повинні цю роботу робити. Все, що ми своє знаходимо по світу, ми повинні в себе все зафіксувати в усіх виглядах. Науково, історично.
3: Бортнянський was a great composer.
4: Бортнянський був видатним композитором і багато років прожив в Італії. Він був учнем видатного італійського музиканта Галупі. І на мій погляд, дуже важливо підкреслити, що у вас є самобутня українська культура та історія, які відрізняються від російських. Це не одне й те саме, і це дуже важливо.
0: Крім того, провідні українські артисти та музиканти записали твір і у студії. Він уже доступний на світових стримінгових платформах. А київська прем'єра має на меті благодійну ініціативу.
5: Ми хочемо використати цю нагоду, щоб зібрати кошти для токсикологічного відділення нашої національної дитячої лікарні «Охмадит», яка була вражена російською ракетою. Ми хочемо цими коштами допомогти, перш за все, персоналу цього відділення, отримати нові знання, брати участь в міжнародних конференціях, те, що не завжди передбачає інша там технічна допомога.
0: Повернення «Креонта» має не лише мистецьке значення. Через українську класику її творці говорять про збереження власної культурної спадщини та підтримку тих, хто сьогодні відновлює Україну. Війна має багато голосів – військового, цивільного, волонтера, журналіста чи документаліста. Але хто визначає, якою саме її побачить світ? Саме це стало головним питанням дискусії, чиїми голосами звучить війна – між свідченням і пропагандою, яка відбулась у Києві. Документалісти говорили не тільки про те, що показувати, а й про те, як це зробити, аби занурити глядача в суть проблеми.
6: Емоційну правду неможливо зманіпулювати, тому що глядач може відчути фальш. І, власне, через таку емоційну правду можна збудувати міст до фактів та подій.
0: Польська режисерка Ельвіра Нєвєра документує травми українців від війни понад 10 років. А після початку повномасштабної війни вона почала збирати для своїх героїв та інших українських військових броньовані автомобілі, дрони, медичну допомогу й евакуаційний транспорт. Режисерка каже, що її робота поступово перетворилася на спосіб не лише говорити про війну, а й безпосередньо допомагати.
6: Я прямо від героїв свого фільму дізнавалася про всі ці жахливі події, про масові поховання, про екзекуції, викрадення, зґвалтування. І через це все я відчувала дуже сильний біль. Але моя безпосередня допомога давала мені певне полегшення. Я відчувала в цьому таку певну свою агентність. І це було для мене найбільшою мотивацією допомагати далі.
0: Але коли документаліст одночасно фіксує війну і сам стає її учасником, виникає питання професійної дистанції. Польський фільмувальник реальних подій Себастьян Томаш Плохарський вирішив стати безпосереднім учасником у війні. Він приїхав документувати російську агресію ще 2015 року. Відтоді працював на Донбасі, а нині ще й займається евакуацією людей із прифронтових територій. Через власний досвід він показує західним глядачам, що таке війна і як це переживають українці.
7: обобачення до західнього.
8: Так мені здається зараз щодо західного суспільства, що від цифр статистики вони вже втомилися. Тут треба розповідати по-іншому, за допомогою емоцій, серця, переживань та через справжні історії з перших рук. Щоб людина могла втілитися в мого героя або в тих літніх людей, які не хочуть евакуюватися. Бо вони часто відмовляються, адже вони зрослися зі своєю землею, зрослися зі своєю ідентичністю.
0: Водночас свобода фіксувати війну в реальному часі ставить перед журналістами нове питання. Де починається відповідальність за наслідки оприлюдненого?
9: Наша війна в цьому сенсі геть повністю транспарентна. Старлінки донесли мобільний широкополосний інтернет навіть до ротних опорних пунктів. І ми живемо, ведемо перші повномасштабну війну в умовах повної відсутності воєнної цензури. І тому я дуже часто думаю про те, що за умови відсутності воєнної цензури єдине, що може нас стримувати, і єдине, що може нас обмежувати, це самоцензура, коли ми перед публікацією якихось матеріалів повинні думати про наслідки наших дій.
0: Після дискусії Себастьян Томаш Плухарський провів авторську екскурсію своєю фотовиставкою «Hell Jumpers» – «Пекельні стрибуни». У цих світлинах українські та міжнародні волонтери, які евакуюють людей із прифронтових територій. Для самого документаліста це не лише свідчення війни, а спосіб віддати шану тим, хто щодня ризикує життям заради інших.

0: Обгорілі стелажі, обвуглені речі, які ще донедавна шукали колекціонери з усієї України та з-за кордону. Після російського удару по ринку Почайна продавець Микола показує, що залишилося від його крамниці. Каже, тут були старовинні платівки, книги, вишиванки, українська кераміка, антикварні речі, унікальні знахідки. А вогонь був таким сильним, що не витримали навіть металеві стелажі. На цьому ринку чоловік працював від самого його відкриття, тобто вже понад 19 років. За одну ніч усе перетворилося на згарище.
1: Люди за границі приїжджали, у нас вибирали дуже гарні речі. Ну, скляні вироби дуже, скло такі гарні були. То все було. І радянські, печатні машинки.
2: І все було.
1: Все, що таке інтересне, рідкість на милу послугу.
0: Та замість опускати руки, вже за два дні пан Микола знову прийшов на своє місце. Краму сьогодні має суттєво менше, та все ж торгує. Кухонне начиння, жіночі червички, постіль, лічильники, ваги. Усе це, сподівається чоловік, знайде свого покупця. Натомість кілька глечиків, які від високої температури пожежі буквально сплавилися між собою, продавець залишив собі. Каже, це буде пам'ять.
1: Я то їдуть в село, там у нас є з тієї війни там осталось, це з цієї буде в нас, так що буде музей.
0: Гумору пан Микола теж не втратив. Мовляв, найважливіше, що сам залишився живий, а товар, переконаний, ще наживе.
1: Отлично, освободились отсюда. Тільки холобуду жалко, а так все нормально. Буде ще лучше, ще більше. Ось бачите ці яку гантельки. Краску впалило, тепер стали дешевше. А там все є.
3: 50 гривень стрижкою, треба брати.
4: А ну дайте.
3: Якщо я дам 60, що дивитися? Моя робота, знаєте, скільки стоїть? Через що я нічого не роблю? Йогенька, да. Можна чоловіку по голові не даси. Помить буде 500.
0: Ринок біля станції метро Почайна десятиліттями був одним із найбільших книжкових та торговельних майданчиків столиці. Після російської атаки вогонь знищив десятки павільйонів і крамниць. Та попри згарище, продавці вже повертаються на свої місця. Розкладають товар просто неба і знову зустрічають покупців.
5: Я її пишаюся, донечко, я пишаюся тобою, холодно все. Я благала, я не хочу миру, я вдома, я хочу вдома дитину.
6: 1 серпня у ніч із п'ятниці на суботу Росія вкотре атакує столицю балістикою. Ворог б'є повторно по тих самих місцях. У цей час медики і добровольці вже прибули на місце трагедії. Серед них була і 20-річна Віталіна Яровенко, яка оперативно прибула на місце події рятувати людей. Через повторне влучання дівчина загинула. 4 серпня із Віталіною попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі та на Майдані Незалежності. Мати дівчини прийшла у парних браслетах, які донька їй подарувала на день народження.
5: Я всім розповідала, яка пишалася, що вона мені подарувала браслетик мами і донечки. Мій порожній, а її моя серединка. Донечко, дякую тобі. І пробач мене, будь ласка, що я тебе не вберегла. Смерть ворога, будь ласка, всіх тобою. Помстіться за мою дитину. Помстіться, бо вона дуже хотіла жити і допомагати.
6: Віталіна була другом батальйону «Госпітальєри», мріяла вступити до їхніх лав. Побратими та посестри діляться. Дівчина багато зробила для країни у свої 20 років.
7: Вона була дуже відданою і відповідальною дівчинкою, максимально віддана своїй справі. Вона всюди намагалася бути корисною, відкривала постійно збори, викладала тактичну медицину, хоча й було всього 20, вона вже дуже багато зробила для нашої країни і... Вона була доволі сильною, яскравою і світлою дівчинкою.
6: Віталіна навчалася на психологиню у Києво-Могилянській академії. За рік дівчина мала отримати диплом. Також була інструкторкою військового вишколу при виші.
4: І Віталіна виступала ментором, і ми з нею торгувалися, вона просила дати їй більше інструкторів, які б вона могла готувати для того, щоб викладати всередині могилянської спільноти. Ну, це була надзвичайна людина, шкода, що йдуть краще.
6: Не забудуть Віталіну і в рідній Альма-Матер. Дівчина потрапить до політики пам'яті Києво-Могилянської академії.
8: Ця політика пам'яті буде формуватися, вона ще не сформувалася. Але сьогодні я мав на увазі, що Віталіна, тобто ми її не просто ніколи не забудемо, так як ми зараз кажемо, це справді так. Але наша політика пам'яті буде такою, що всі, хто віддали своє життя за Україну, тобто це залишиться частиною культури Києво-Могилянської академії назавжди.
6: Віталіну Яровенко поховали на Берковецькому кладовищі. Дівчині назавжди залишилось 20 років.
9: Роками повертав додому тіла полеглих воїнів. У столиці попрощалися з керівником пошукового загону «Плацдарм» Олексієм Юковим.
10: Я пишаюсь тим, що я твоя дружина, що я народила тобі доньку. Я хочу, щоб твій вагонь, який ти запалив, щоб люди його несли, щоб була повага до мертвих. І світ мертвих став єдиним світом живих з повагою, з повагою.
9: Життя Олексія забрала ворожа війна. У свій останній день, 5 серпня, він відправився на пошукову місію на Лиманщину. Йому було 40 років, 27 із яких присвятив пошуку загиблих. Спочатку у Другій світовій війні, а згодом у російсько-українській.
11: Він повертав додому імена, повертав додому тіла загиблих, душі, як він казав. Це людина, яка свято вірила в свою місію і завжди її виконувала. Олексій Юков точно має бути Героєм України, тому що те, що він робив тихо, сьогодні гучно кричить на всю країну.
9: За роки повномасштабної війни команда Олексія знайшла майже 4000 загиблих українських та російських військових. Попрощатися з ним на Майдані Незалежності прийшли сотні людей.
12: Це був янгол на землі. Навряд чи хтось зможе його замінити в його діяльності, його у цій пошуковій роботі. І ми так надіялися, що він допоможе ще знайти наших зниклих звісти.
9: Учасники пошукового загону «Плацдарм» пообіцяли – продовжать повертати додому тих, кого чекають рідні. Тож справа Олексія житиме і надалі.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Коліно схопило невчасно.
1: То візьми фламідес-гель. Фламідес-гель містить три ефективні компоненти, що діють разом. Я сам підніму... Коли мені хапає спину, я беру фламідес-гель.
2: Три проблеми вирішує один фламідес-гель. Від болю, від набряку, від запалення.
3: Фламідес-гель. Потрійна дія проти болю в спині та суглобах.

0: буду чече.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
2: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
3: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і розігнати європейців.
2: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
3: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
2: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
1: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
4: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
5: Ексклюзивне інтерв'ю Юрія Фізера з президентом Естонії Аларом Карісом.
6: Насамперед подяки заслуговують ваші люди, які зараз воюють на передовій.
5: Відвертий діалог про спільні кроки до нашої перемоги.
6: Я сподіваюся і переконаний, що рано чи пізно ця війна завершиться. Ми надалі будемо допомагати Україні.
5: Дивіться цієї п'ятниці, 28 серпня о 19.20. Повтор у суботу о 18.30. Тільки на Еспресо.
6: Нові угрупування створили для захисту Донецької області. Командувати будуть бригадні генерали Андрій Білецький і Денис Прокопенко. Чи зламає Росія зуби об залізних героїв України? Хакери в Росії оприлюднили сенсаційний злив. Трагічні для Путіна сценарії кінця війни в Україні. Автор прогнозів – один з головних банкірів Росії. Після масштабної повені у Непалі та Тибеті 55 українців зникли безвісти. Чому сталася трагедія і як триває рятувальна операція?
7: Ви дивитесь телеканал «Еспресо», програма «Тепер головне» впродовж найближчої години про все найважливіше, що сталося в нашій державі і за її межами. Отже, директор ЦРУ Редклів буцім би їздив до Москви, аби попередити Путіна щодо неприпустимості нападу на країни Балтії, і немов би обговорювали проблеми Ірану. Але сьогодні відбулося доволі екзотичне спілкування заступника шефа Пентагону Колбі з європейськими колегами, членами НАТО. Ну і заступник шефа Пентагону заявив, що відповідальність за ведення конвенційної оборони лежатиме на європейських плечах. Так, конвенційна оборона – це стосується танків, авіації, піхотних підрозділів і не лише їх. Ну і важливий сигнал з боку Ставки. Отже, президент України заявив про створення двох нових угруповань, які відповідатимуть за оборону Донецької області. Ними будуть командувати бригадні генерали Андрій Білецький і Денис Прокопенко. Відповідні пропозиції президенту надав головком Збройних сил України Михайло Драпатий на безпековій нараді, яка відбулася вчора. Ну що, давайте подивимось довідки про наших генералів.
6: Денис Прокопенко свою військову кар'єру розпочав у 2014 році, коли Росія почала агресію в Криму та на Донбасі. Викладач англійської за освітою, Денис Прокопенко добровільно став до лав Азову. Там він пройшов шлях від командира взводу до очільника підрозділу. І вже в 2017 році 26-річний військовий став наймолодшим командиром окремого загону спеціального призначення «Азов». Спочатку повномасштабного вторгнення Прокопенко очолював оборону Маріуполя. Ті, хто уважно стежить за перебігом російсько-української війни, мають пам'ятати звернення, які Редіс писав з оточеною росіянами Азовсталі. Він просив світ врятувати цивільних, які через блокаду росіянами не мали їжі, води та ліків. 19 березня 2022 року Володимир Зеленський присвоїв Прокопенку звання Герой України. Через два місяці, 20 травня, після 86 днів опору, Азов отримав наказ припинити оборону міста. Згідно з домовленостями, військові мали бути евакуйовані з подальшим обміном і поверненням на підконтрольну територію України. Але Росія не поспішала виконувати домовленості. Так азовці і рейді, зокрема, опинилися у полоні. У вересні 2022-го командирів Азову звільнили. Серед тих, кого Україна віддала Росії натомість, був кум Путіна Віктор Медведчук. За процедурою, п'ятеро українських командирів, серед яких і Редіс, опинилися у Туреччині і мали там залишатися до завершення війни. Утім, у липні 2023 року президент Туреччини Реджеп Ердоган погодився, щоб командири Азовсталі повернулися до України, а Редіс після реабілітації повернувся на фронт у серпні 2023-го. Андрій Білецький – засновник і перший командир батальйону «Азов». Зараз він є бригадним генералом і командиром 3-го армійського корпусу. Білецький народився у Харкові, зараз йому 47 років. У 2001 році брав участь в акції «Україна без кучми». З 2002 року очолював харківський загін всеукраїнської організації «Тризуб» імені Степана Бандери. У 2006 році створив ультранаціональну напіввійськову організацію «Патріот України». У мережі можна знайти інтерв'ю Андрія Білецького за 2010 рік, в якому він каже, що сепарація від Росії – це ідіотизм. Також є статті за його авторства, в яких йдеться про приналежність українців до білої раси. Згодом Андрій Білецький дистанціювався від цих поглядів. У 2011 році його арештували після сутички зі співробітником видання «Аналітик.UA» Сергієм Колесніковим в офісі організації «Патріот України». У 2014 році Верховна Рада звільнила Білецького як політв'язня. Після звільнення він одразу приєднався до Майдану, а згодом після російського вторгнення в Україну створив Азов. Разом із азовцями брав участь у боях на Донбасі, зокрема у звільненні Маріуполя та Мар'їнки. У жовтні 2014 року Андрій Білецький був обраний депутатом Верховної Ради, а наприкінці 2016 року він створив і очолив політичну партію «Національний корпус». З початком повномасштабного вторгнення Андрій Білецький повернувся до активної військової діяльності. Він ініціював створення добровольчого загону територіальної оборони «Азов-Київ» та брав участь у звільненні Київщини. У березні 2022 року брав участь в організації десанту в заблокований окупантами Маріуполь. Звідти забирали поранених і загиблих, а також доставляли підкріплення, ліки та озброєння. У 2023 році під його командуванням була сформована 3-я окрема штурмова бригада, а у 2025 році цей підрозділ розширили до 3-го армійського корпусу. У вересні 2025 року йому присвоїли звання бригадного генерала, а вже 24 серпня 2026 року, у День Незалежності, Володимир Зеленський присвоїв Андрію Білецькому звання Героя України.
7: Ну що, з даних призначень ми почнемо нашу розмову з головним редактором сайту «Еспресо» Богданом Бачинським. Слава Україні, Богдане, вітаю.
0: Героям слава, вітаю.
7: Ну що, два призначення, два бригадних генерали і створення двох нових угруповань, які будуть відповідати за надзвичайно складну ділянку фронту, за Донецьку область. Чому саме Прокопенко, чому саме Білецький? І що це загалом може означати для ситуації на фронті?
0: Ну, насправді, варто відзначити, що рішення надзвичайно вчасне, тому що ми бачимо, що фронт невпинно наближається до Слов'янська, Краматорська, відбуваються важкі бої в Костянтинівці, з півдня так само наближається фронт до цієї агломерації. Потрібно міста готувати до оборони для того, щоб наступний рік, тому що це битва в першу чергу наступного року, для того, щоб наступний рік цю битву провести гідно. І ми бачимо, що саме цими двома рішеннями, цими двома призначеннями, наше військове командування демонструє, що ми готові дати бій за ці два міста, ми не плануємо з них відступати, і що це буде один з найважливіших боїв у цій війні. Чому саме ці два призначення? В першу чергу, тому що і перший, і третій армійські корпуси – це є одні з найкращих військових об'єднань в Україні, якщо не найкращі. Вони продемонстрували це на полі битви. Третій армійський корпус тримає зараз Лиманський напрямок. Лиманський напрямок за останній рік практично не просунувся. Росіяни на Лиманському напрямку практично не просунулися. А натомість, я сподіваюся, що, можливо, найближчим часом будуть оприлюднені якісь хороші новини, які покажуть, наскільки вдало Андрій Білецький та його корпус воюють саме на Лиманському напрямку. Денис Прокопенко тримає Добропільський фронт. Ми пам'ятаємо, як минулого року вони контратакували на Добропільському напрямку і фактично змусили росіян відійти, зробили їм певне оточення. І з того часу цей фронт так само не дуже просунув, росіяни на ньому не мали таких великих успіхів. Тому, власне, бачимо, що новий головнокомандувач Михайло Драпатий починає рухатися логікою 22-23 років, коли призначаються на посади не за якісь там окремі заслуги, а, власне, в першу чергу за ті рішення, які були прийняті на полі бою, ті результати, які були на полі бою. А також ще одним важливим фактором є рівень довіри військових до цих генералів. Рівень довіри є доволі високий і в Прокопенка, і в Білецьку. Солдати їм довіряють, і таким чином довірити оборону Слов'янська, Краматорська, Добропілля цим двом генералам, ну, це є дуже вдале рішення. Тим більше, що ми знаємо, що коли були розмови перед призначеного головнокомандуюча, коли були розмови Зеленського і з цими двома генералами, то, наприклад, є такі... Є така інформація, що Андрій Білецький тоді не говорилося тоді про те, що він буде новим головнокомандувачем, але вже тоді він заявив, що він би хотів досвід 3-го армійського корпусу поширити на інші корпуси, тобто фактично розширитися. І це є один з варіантів таких.
8: Так, ну але ти згадав, Богдане, щойно про історію про довіру, так, ну, з боку військовослужбовців. До Білецького, до Прокопенка. Так, але є ще історія політична. Тобто тут історія політична – це відповідальність за один з найскладніших напрямків. Так, і відповідно. Андрій Білецький – це не просто командир, це людина з певним політичним бекграундом. Відповідно, ну, я не бачив соціологію, чи він фігурує як один з можливих кандидатів на посаду президента. Можливо, ні, ну, але це не лише про армію, хоча він дуже чітко, дисципліновано працює лише в даному фарватері. Так? Але якщо говорити про... Це ж не просто про обов'язковий успіх, це складна кривава операція. Так? І битва за Донбас додаткова з урахуванням того, що росіяни можуть посилювати мобілізацію. Ціні процеси, ну і загалом вони можуть звіріти впродовж найближчих кількох тижнів. Так, це ознака і про політичну можливу відповідальність. Хоча Білецький зараз не політик, але певний бекграунд є. Отже, як ви бачите оті от всі політичні відтінки даного?
0: Ну, Білецького цілком можливо можуть бути певні політичні амбіції, і час від часу соціологи ставлять його у рейтинги довіри. І він там має певні непогані відсотки. Але, як ми бачимо, як з подій, які відбуваються в країні останнім часом, і по ситуації з Федоровим, і по інших аспектах, і по тій самій соціології, українці і українська влада, і ситуація в країні демонструють одне – виборів не буде до кінця війни. Коли це буде, ніхто не знає. Відповідно, вибори банально...
8: До кінця війни, чи до початку тимчасового перемир'я, чи тимчасової зупинки вогню виборів не може бути. Тут таке діло.
0: Ну, діло таке, але в будь-якому випадку, навіть після настання якогось тимчасового перемир'я, вибори потрібно підготувати. Війна може триватися десятиліття, буде, можливо, якась пауза на роки, на рік, на півроку. Ми цього знати не можемо. Але підготовка до виборів все одно буде займати 3-4 місяці. Відповідно, з тої ситуації, яку ми бачимо, яку демонструє сам Андрій Білецький, він публічно не виявляв ніяких політичних зараз під час, власне, повномасштабної фази війни, ніяких політичних своїх побажань не виявляв, він не демонстрував якоїсь критики до головнокомандуючого. Можливо, у Зеленського раніше й були певні, а може зараз є якісь певні ревнощі, але тим не менше ми бачимо, що це є абсолютно зріле військове рішення. Очевидно, що це є рішення, продиктоване Михайлом Драпатим. Раніше, наприклад, попередній головнокомандувач не так часто спілкувався з Андрієм Білецьким, і взагалі третій армійський корпус вважався певним таким чужородним тілом в армії, вони мали певну самостійність, могли не все, ну, якби, частково оминати, та, або частково виконувати, щось не виконувати, або виконувати на свій лад вказівки, відповідно, вони мали певну таку самостійність. Бачимо, і відповідно через це був менший рівень спілкування з головнокомандувачем. Зараз бачимо, що Михайло Драпатий навпаки просуває саме тих лідерів, які демонструють вміння на вірній ділянці показувати свої лідерські якості, показувати здатність самостійно вирішувати ситуацію. Відповідно, так, це дуже складно буде обороняти Краматорськ і Слов'янськ. Але якщо зараз почати підготовку до їхньої оборони, то вчасно і вірити це одній людині, а не кільком військовим корпусам, то відповідно це все, цю всю картину на лінії фронту можна зав'язати в одне ціле і бачити як єдину картину, і відповідно приймати якісь певні ефективні рішення.
8: Так, ну останній момент, хотів би розпитати про твоє бачення ситуації з мобілізацією на території Росії. Є спекуляції, є певні показники, які свідчать так, що росіяни до чогось готуються, але водночас ми розуміємо, що в трилітровий слоїк, трилітрову банку, ну, не можна залити 5 літрів. Оце от. Друга проблема – це проблема горла, пляшки. Так? Тобто теж, ну, якщо є там певна кількість підрозділів, бригад, там, комплектації, укомплектовані на таку кількість людей, ну, тяжко, так би мовити, ну, без потреби це робити. Так? З одного боку. З іншого боку, ну, у Путіна канібальські наміри, ну, в буквальному сенсі. І це теж, і це ж ми це враховуємо.
0: Ну, сьогодні була інформація від головного управління розвідки про те, що в цьому і наступному році російська армія хоче мобілізувати 600 тисяч новобранців. Якщо банально поділити це на 15 місяців, тобто після проведення виборів від жовтня, виборів в Росії, від жовтня і до кінця наступного року, то ми отримуємо, що в місяць у них буде виходити в середньому 40 тисяч. Може десь більше, може десь менше. Це не набагато більше, ніж є зараз. Зараз у них трошки динаміка мобілізації впала до там 20-30, там 33 тисяч. Раніше було 35, і 36, і 38. Тобто, в принципі, нічого такого надзвичайно катастрофічного, якщо дивитися помісячно. Так само ми розуміємо, що зброю отримує велика кількість абсолютно невмотивованих людей. Якщо раніше це було за гроші, тепер у них появиться таке саме явище, як СЗЧ, значно в більших масштабах. Тому що величезна кількість людей не захоче йти насильно воювати. У них з'являться абсолютно інші якісь суспільні процеси, які можуть реально призвести до змін і в самій Росії. Пам'ятаємо, що коли вони провели часткову мобілізацію у 22-му році, вони після місяця її проведення швидко припинили цей процес, росіяни почали втікати за кордон, почали масове ухиляння. Вони побачили, що вони не контролюють ці процеси. Так, за ці роки війни вони взяли більше під контроль суспільство. Вони думають, що вони його зможуть контролювати. Однак додати зараз до армії плюс 20-30% абсолютно невмотивованих людей, які не готові воювати. Можливо, якась частина, ну, очевидно, що якась частина буде воювати, та як маса, сіра маса. Але велика частина з них не буде готова воювати. Тому вони йдуть на великий ризик. І так само бачимо, якщо вони, і вони розуміють, що це великий ризик, і бачимо, що вони, якщо вони на нього йдуть, то вони опинилися у дуже складній ситуації.
8: Дякую, Богдане. Зараз в нашій студії працював головний редактор сайту телеканалу «Еспресо» Богдан Бачинський. Їдемо далі і аналізуємо все найважливіше. Зокрема, з'явилися доволі загадкові записки Грефа. Так, ну і з'явилися доволі неприємні сигнали з боку заступника шефа Пентагону. Про це і про інше в нашому ефірі говоритиме Володимир Огризько, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках, керівник Центру досліджень Росії. Слава Україні! Пане міністре, вітаю вас!
9: Вітаю вас, пане Антоне. Росія, яка поки що існує.
8: Так, ну, все тимчасове в нашому, так би мовити, земному світі. Пане міністре, дивіться, ну, вже всі висловились на тему візита Редкліфа. Так, вчора були одні оцінки, сьогодні Колбі привіз до Брюсселя неприємні сигнали про те, що, мовляв, європейці мають у конвенційній війні розраховувати насамперед на свої сили. Це негарно, особливо з урахуванням того, які спекуляції точилися навколо можливої підготовки Російської Федерації нападу на країни Балтії. Ну і, відповідно, що би це могло значити для нас?
9: Ну, бачите, пане Антоне, я не думаю, що це насправді надто негативні інформації, які привіз заступник керівника Пентагону. Це продовження вже давно оголошеної лінії на те, що Європа має захищатися сама. І зараз це є просто підтвердженням того, що даний курс за теперішньою адміністрацією змінюватися не буде. Чи це погано, чи це добре? Я вважаю, що це дуже добре. Тому що Європа нарешті почне думати над тим, що їй робити. І слава Богу, вже не тільки думає, а вже і починає справді це реалізовувати. Що, якщо поєднувати цю інформацію з вчорашньою, про яку я так само, як і багато інших експертів, висловлювався, то на відміну від наших євроцентричних, так би мовити, експертів, які думають, що все крутиться тільки і навколо України, я відразу сказав, що головна тема візиту директора ЦРУ до Росії є попередження, щоб ви російські, ну, не хочеться називати поганих

0: оптимізм в даному випадку. Але, пане міністре, от істотна річ, я не знаю, чи це був злив, чи не злив, ну але, от зараз озвучу нашим глядачам. Пару днів тому хакерська група Black Mirror опублікувала скриншоти документу під назвою «Сценарії досягнення миру в конфлікті Росія-Україна». Це нібито аналітична записка голови правління російського Сбербанку Германа Грефа, яку він нібито надсилав невідомому співрозмовнику чи там співкореспонденту у квітні 26-го року. Це не мов би, і нашим глядачам я озвучу. Мир на умовах України і Європи, в тій записці там дають 2%. Мир на компромісних умовах 5%. Дикі карти, чорні лебеді 5%. Вирішальна військова перевага Росії 7%. Виснаження Заходу, мир на умовах Росії 12%. Затяжна війна ще 2-3 роки 15%, корейська заморозка без формальної угоди 22%, угода Трампа, заморожений конфлікт зі зняттям, з частковим зняттям санкцій 32%, найвірогідніший сценарій. Отже, пане міністре, якщо говорити про цю записку чи псевдозаписку імені Грефа і те, що я щойно озвучував, просив би поділитись вашими рефлексіями.
1: Дивіться, пане Антоне, я думаю, що нам треба формувати свої версії і своє бачення того, яким чином ми будемо закінчувати цю війну. На превеликий жаль, поки що таких версій публічно щонайменше ми не бачимо, не чуємо. І це, мені здається, є поганим варіантом. Тому що якщо ти не маєш мети, чи щонайменше не говориш з суспільством про цю мету відверто і чесно, то годі сподіватися, що суспільство буде одностайним в підтримці цієї мети. Тому я б вважав, що нам, Україні, треба раз і назавжди чітко і ясно висловитися, що ми бачимо як результат. Заморожування. 14-й рік, 14-й рік, 91-й рік, 91-й рік. Для мене, щонайменше, для мене особисто, метою нашої політики відносно Росії має стати та ситуація, коли Росія А не зможе продовжувати війну, і Б, коли російська економіка не зможе фінансувати війну. Це означатиме в кінцевому рахунку, що режим оцього плішивого, якого ви зараз показуєте, нарешті впаде. Якщо впаде режим цього плішивого, наступним кроком буде падіння всієї тієї системи, яку він так довго створював і тримав під контролем. Тобто дезінтеграція території, яка поки що називається Російська Федерація. От для мене це головна мета всього того, що зараз відбувається. Росія за свої злочини повинна бути покарана. Щоб ми розуміли, яким чином це робити, треба просто правильно сформулювати мету. І потім до неї послідовно разом з нашими союзниками іти, переконуючи їх в тому, що саме такий сценарій насправді є в їхніх політичних, стратегічних, економічних і всіх інших інтересах. От, власне, такою має бути логіка. А те, що там написав, чи написали Грефу, вибачте, це їхні, так би мовити, хотілки, які так чи інакше, станом на сьогодні жодного змісту немає. Тому що цей маньяк, якого ви показуєте, для нього припинення війни означає кінець його власного політичного і фізичного існування. Тому будь-який 7-й варіант чи 28-й варіант для нього значення абсолютно ніякого немає. Чи це від Грефа, чи це від кого завгодно. Це те, що не грає сьогодні. Грає сьогодні сили оборони України, які винищують щодня можливості Путіна продовжувати війну, бо забирають у нього ресурси. От, власне, головний сценарій, який ми повинні реалізовувати. Все інше, це все, вибачте, політична маячня.
0: Добре, пане міністре, але з іншого боку, старалися європейські, американські, українські дипломати і формулювали, так би мовити, свою пропозицію, консолідований мирний план. Він поїхав до Москви, ми розуміємо, що дуже багато там невідомих, неозвучених речей. Пісков, путінський посіпак, кинувся найактивніше на тему Донбасу і почав говорити, що Донбас

0: обставин не може перебувати під якимось неросійським управлінням. Це маячня, погоджуюсь з вами. Ну, але от потрудилися і склали цю консолідовану пропозицію. Чи, на вашу думку, не варто було її укладати? І загалом, які перспективи, на вашу думку, подібних планів?
1: Очевидно, пане Антоне, що треба було її укладати з простої, банальної причини. Американці кажуть, ми хочемо заморозити війну по лінії теперішнього зіткнення. Що кажуть європейці? Так, ми підтримуємо. Що кажуть українці? Ми підтримуємо. Що кажуть росіяни? Ми не підтримуємо. Ну, скажіть, будь ласка, яка має бути у Трампа, який так чи інакше все одно нерівно дихає в бік Путіна, на таку ситуацію? Він каже, все-таки Путін, мабуть, не правий. Хоч я з ним дуже гарно ладнаю, але щось тут не так. Бо дивіться, і ці за, і ті за, і я за, а той проти. Ну, от, власне, проста реальна ситуація, і ми її повинні використовувати для того, щоб навіть у такий спосіб налаштовувати Трампа проти Путіна. Хоча, звичайно, це не ті ключові моменти, які на нього впливають, бо глибина всієї цієї проблеми в тому, що Трамп залежний від Путіна. І ми не знаємо, наскільки і що треба зробити, щоб цю залежність зменшити. Але щонайменше назовні ми завжди маємо аргумент. Ми підтримуємо, Росія – ні, робіть висновки. А практичного результату від цього, вибачте, як не було, так і не буде.
0: Так, дякую вам, шановний пане міністре. Володимир Огриско зараз працював з нами на прямому зв'язку. Міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках, керівник Центру досліджень Росії. Як додає міністр Огриско, поки що існуючий. Ну, так би мовити, поживемо, побачимо. Але ситуація є доволі складною, але надійшов добрий сигнал з Польщі. Від Польщі. Так, отже, Польща готова спільно з Україною виробляти ракети ПАК-3 для систем Петріот. Так, про це заявив заступник міністра оборони Польщі Павел Залєвський у Брюсселі на полях засідання Північно-Атлантичної ради за участі заступника міністра оборони США Елдріджа Колбі. Отже, цитую зараз Залевського. Польща є однією з країн, які заявили про спроможність і готовність виробляти ПАК-3 у Польщі. Ми розглядаємо виробництво засобів ураження тих ракет як щось важливе, що змінює європейську безпеку. Водночас Варшава не розглядає це як майбутню конкуренцію з кимось. Ми не хочемо конкурувати ані з українцями, ані з німцями, ані з будь-з кимось іншим. Тож, якщо б було можливо, варто створити певну форму співпраці між компаніями, між країнами. І це добре. І наголосив Залевський, що виробництво ракет до Петріотів має передусім допомогти Україні.
2: Український фокус «Ранок» – спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок» – новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій, прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
3: Старість на радість.
4: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
5: Новий Акс Блек Ваніла? Клас.
6: Спробуй новий Акс Файн Фрагранс Колекшн. Аромат крутий, як топові парфуми.
7: Ого, суперсил. І що, брать?
8: Бери, Вог! Там сосиска відпад!
9: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
10: Угу. Безблім соцмережі.
11: Сопутник бери! Нам треба сопутник!
7: Ну, хай буде Київстар тебе.
8: Дю! Розходимося.
6: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф.
12: На зустріч вам.
13: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Долгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
14: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив плюс.
15: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
16: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
17: А хто щось замовляв?
18: Кайт. Діти обирають краще.
19: А батьки схвалюють.
20: Нормовен. Ефективно. Полегшує симптоми варикозу.
21: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
22: Купуйте акційну упаковку Гідробаланс 60 капсул за ціною 30 капсул в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
23: З Ентеролом я почуваюся легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
24: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
25: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.

0: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
1: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
2: Знижка 10% на ентерожерміна в аптеках Подорожник, Бан та Ощад до кінця місяця.
3: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
4: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
5: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і розвіднати європейців.
4: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
5: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
4: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
3: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
6: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
7: Ексклюзивне інтерв'ю Юрія Фізера з президентом Естонії Аларом Карісом.
8: Насамперед подяки заслуговують ваші люди, які зараз воюють на передовій.
7: Відвертий діалог про спільні кроки до нашої перемоги.
8: Я сподіваюся і переконаний, що рано чи пізно ця війна завершиться. Ми й надалі будемо допомагати Україні.
7: Дивіться цієї п'ятниці, 28 серпня о 19.20. Повтор у суботу о 18.30. Тільки на Еспресо.
9: А я зараз буду долучати до нашого мовлення так, відомого литовського політика, депутата Європейського парламенту Петраса Аустрявічуса. Так, і будемо говорити про важливі сигнали, зокрема про ризик ескалації в бік країн Балтії. Хотів би уточнити, чи є з нами гість. Так, зараз запитую в колег. Ну, поки що немає в мене інформації такої. От кажуть, що є гість. Так, слава Україні, вітаю вас. Шановний пане Аустрявічус, пролунали припущення. Ми не знаємо, з чим літав Редкліф до Москви, але пролунало припущення, і воно було масово тиражовано у пресі, що Росія готується до військової провокації, можливо, у формі інтервенції у країни Балтії. Окремо стояло питання щодо Ірану, ну, але насамперед нас цікавить перспектива тих чи інших російських військових провокацій проти Литви, Латвії, Естонії чи Фінляндії. Водночас ми почули не надто приємні речі від містера Колбі, заступника шефа Пентагону, який озадачив наших європейських партнерів. Вам слово.
10: Слава Україні!
11: І справді нещодавній візит голови ЦРУ в Москву, який тривав декілька годин, цей візит справді був дуже важливим. І справді це питання зараз повністю в усіх наших медіа і в країнах Балтії і в цьому регіоні. І ми вважаємо, що цей візит справді було перенесенням меседжу в Росію. І ми бачили, що в Кремлі дуже швидко почали заперечувати якусь важливість цього візиту. Нарішкін, голова СЗР, Він називав цей візит звичайним, такими собі контактами між службами, але насправді це не так. І якщо Кремль намагається применшити важливість цього візиту, це означає, що насправді щось було важливе. І ми ще, можливо, не знаємо всю важливість цього, окрім певних джерел в США, але справді ми очікуємо, що цей візит був не лише про Україну, але також і про НАТО, зокрема, східний фланг, ті країни НАТО, тому що нещодавно впродовж останнього року приблизно ми бачимо ескалацію, різні дії, дуже ворожі і агресивні дії, які походять від Росії, від служб російських, і це можуть бути кібератаки, підпали, саботаж. Також дуже сильна пропаганда, і ми вважаємо, що це було одним із важливих питань, яке піднімалося на цій зустрічі, тому що така ескалація не може продовжуватися так, щоб не було ніякого результату. Тому я вважаю, що цей візит пана Редкліффа був насправді про деескалацію і про те, щоб надіслати сигнал в Москву про те, що вони знають, про те, наскільки НАТО готове дати відповідь. І я вважаю, і я надіюсь, що будуть результати цього.
9: Ну, будемо сподіватися на результати, але водночас ми розуміємо, наскільки брутально в Москві відкинули консолідований європейсько-американо-український план миру. Я не володію достеменно цією інформацією. Пісков висловлювався дуже обережно, зосереджуючись на Донбасі, так, і кажучи, що Донбас має перебувати під російським окупаційним контролем, але інші плани, інші пункти даного мирного плану були узгоджені. І от сьогодні з'явилася доволі, не сьогодні, пару днів тому з'явилася доволі екзотична інформація про записки, які були викрадені Black Mirror хакерами, так, йдеться про записки нібито голови правління Сбербанка Германа Грефа. Авторизовані вони були квітнем 26-го року. Ну і от, там я так коротенько озвучу. Мир на умовах України і Європи 2%, мир на компромісних умовах 5%, дикі карти, чорні лебеді 5%, вирішальна військова перева Росії 7%, виснаження Заходу, мир на умовах Росії 12%, затяжна війна 15%, корейська заморозка без формальної угоди 22%, угода Трампа, заморожений конфлікт із частковим зняттям санкцій 32%. Відсотки. Як ви гадаєте, в якому напрямку ми зараз рухаємося, коли ми говоримо про ті чи інші формати, публічні, не публічні перемовин з Росією? Чи росіяни все-таки готуються і зосереджують ресурси для того, щоб завдати того чи іншого удару? Не гібридного, а конкретного удару реактивними дронами по тій чи іншій, наприклад, європейській країні?
11: І війна проти України – це один із засобів для того, щоб консолідувати владу в Росії. І ви знаєте, в Росії є така собі військова партія, і вона дуже сильна в Україні. Всі еліти навколо Путіна, вони до цього належать. І суспільство там грає дуже малу роль насправді, і я не бажу ніякої можливості того, що відбудеться якесь суспільне заворушення, і зараз влада контролює ситуацію, і війна – це консолідуючий фактор для Путіна. І з російської сторони не буде нічого відбуватися стосовно мирних переговорів. І після виборів осінню я взагалі не бачу ніяких можливостей. Путін цього взагалі не розглядає. І тому я вважаю, що переговори зараз відбуваються на полі бою. І зараз ми бачимо певні досягнення української армії. І я бажаю всього найкращого в майбутньому, щоб ви змогли відібрати всі території і з найменшими жертвами, і з найменшою ціною. Тож, восени ми до осені ми нічого не будемо бачити зі сторони Росії, ніяких кроків до переговорів. Можливо, пізніше, тому що економічна ситуація зараз погана для Росії, і можливо пізніше. Та я хочу наголосити, що якщо Захід буде надавати Україні більше військової допомоги і фінансової допомоги, зараз це ключовий момент для Заходу. Для того, щоб справді сконцентруватися і надати більше допомоги Україні і продемонструвати те, що ми підтримуємо Україну і не відступимо, і ми будемо підтримувати, поки не настане українська перемога. Тому зараз ключовий момент. Однак не очікуєте ніяких сигналів з сторони Росії.
9: Так, шановний пане Оштрявічус, якщо говорити про спроби росіян піднімати рівень ескалації проти України, з одного боку, ми маємо три свіжих засекречених укази Путіна. З другого боку, є низка індикаторів, які свідчать про те, що росіяни посилюють мобілізацію. Йдеться не лише про найманців, а про посилення мобілізації. І третій, не менш важливий момент. Росіяни починають методично, наголошую, методично винищувати українську цивільну інфраструктуру. В них є план, в них є, радше всього, дуже чітко прописані конкретні показники, яких вони хочуть досягнути, винищуючи те, що забезпечує наше життя. Йдеться про цивільне населення. Йдеться не про удари по теплових станціях, не про удари по водоканалах, не лише про них. Росіяни почали масовано винищувати українські склади. А сьогодні вони вдарили по птахофабриці на Чернігівщині. Тобто вони хочуть перетворити наше життя, на малосумісне з тим, що називається нормальність. Йдеться про цивільних.
11: Так, справді. Це справді план Москви. Вони намагаються знищити дух в українському суспільстві. І будьмо чесними, наступними місяцями, восени, взимку, буде дуже складно. Російська армія буде робити все, щоб завдати найбільше руйнувань, як вже говорилося. Вони будуть атакувати громадську інфраструктуру для того, щоб зробити життя для звичайних людей, для людей в Україні, зробити їхнє життя настільки складним, наскільки можливо. І знову ж таки, що необхідно. Зараз це не тільки військова та фінансова допомога Україні. Ми маємо більше тиснути на Росію. Це дуже важливо. Тож, уже є 20 пакетів санкцій проти Росії, але цього недостатньо. Необхідно придумати ще щось, що вплине на них. І не лише українці мають відчути все, що буде відбуватися цією зимою. Ми маємо створити дзеркальну ситуацію для росіян і Ми маємо використовувати закони і інші засоби для того, щоб продемонструвати, що ми підтримуємо Україну, але ще більше треба робити, аби продемонструвати Росії, що ми будемо тиснути на них. І чим гірша ситуація для Росії, тим більше вони погрожують Україні і решті Європи. Тож, це наше право дати відповідь.
12: І
11: ми також маємо зробити деякі міри для того, щоб...
9: Пане Мушкевич, наостанок, коротенька відповідь з вашого боку. Чи розгортаються зараз додаткові табори для українських біженців на території країн Європейського Союзу? І чи передбачені подібні кошти в бюджеті Єврокомісії?
11: Так, я думаю, що ЄС буде продовжувати підтримувати українських біженців. Їм будуть давати, скільки ми можемо. Це дуже залежить від самих країн, скільки біженців вони приймають і що вони надають. Але зі сторони народу Литви я можу сказати, що ми настільки ж сильно підтримуємо вас зараз, як і на початку, і ми підтримуємо нашу дружбу, і ми будемо надавати допомогу, скільки потрібно. Тож я очікую, що інші країни-члени також будуть виконувати свою роботу в цьому плані, тож я не бачу ніяких ризиків того, що буде знижуватися допомога українцям, можливо, лише в якихось окремих країнах.
9: Дякую вам, відомий литовський політик, депутат Європейського парламенту Петрас Аустрявічус. Про все найважливіше. Так, шановні глядачі, проводимо опитування. Нагадуюсь, долучайтесь. Так, у нас ще лишилося пару хвилин. Так, говоримо про УПЦ-МП. Чи відчуваєте, що в Україні відбувається реванш УПЦ-МП? Ну, відбувалося засідання суду, і, так би мовити, бурхливі емоції супроводжували це. Ну, традиційно говорили про Києво-Печерську лавру, нашу національну святиню. Так, вони відновлюють вплив. Варіанти відповіді. Можливо, через нерішучість влади, лише в окремих регіонах, ні, ментально вони вже програли. Ну, я би ще додав ще один варіант відповіді. Ні, не відчуваю. Так, ну, але голосуйте, і зараз будемо говорити про велику трагедію. Так, масштабна повінь у Непалі і Тибеті може спричинити до загибелі десятків українців, які там перебували. Ну, наразі зниклими вважають 55 українців. Це дві туристичні групи, 47 та 7 українців, а також одна українська громадянка України в складі іноземної туристичної групи, повідомляють у МЗС. Олександр Кислун, мандрівник, організатор подорожей в Гімалаї. Слава Україні! Пане Олександре, отже, трагедія у Непалі, зниклі українці. Все, що ви знаєте за своїми неофіційними зв'язками, ну, просив би озвучити.
13: Героям слава, доброго вечора. На жаль, чи мене чуєте зараз?
9: Так, прекрасно чую. І бачу, і чую.
13: Угу. Супер. Я, власне, особисто на цьому переході, на цьому контрольно-пропускному пункті був багато разів, останній з яких був в червні цього року. І це основне єдине місце, де зараз можна між Непалом та Тибетом, тобто, по суті, Китаєм, переходити наземний кордон. Інший варіант – це авіасполучення є, але він досить обмежений по кількості, тому сказав би так, що 90% всіх людей переходять саме в цій точці. Те, що я знаю на сьогоднішній день, у мене є знайомі, на жаль, в одній і в другій групі, які поки не на зв'язку. Друга група, та яка менша, власне, вона була під супроводом Олександра Білого. Це мій теж один із учасників моїх експедицій в Тибет у 2018 році. Він з Одеси. Знаю, що він пішов туди якраз в серпні. Те, що мені зараз відомо, насправді, цей контрольно-пропускний пункт знаходиться в такій сейсмічно нестабільній зоні. Там два дні тому мої знайомі переходили кордон, і вони перейшли його в другої спроби, тому що були невеликі суви ґрунту. Два роки тому там вже міст цей між Непалом та Тибетом теж був знесений подібною повінню, але тоді не було ніяких людських жертв, на щастя. Ось зараз те, що трапилося, це результат, насправді, те, що у вас зараз картинка показує, це парковка на стороні Тибету автобусів, де, власне, очікують туристів, які перейшли кордон з Непалом. Чому це така ще ситуація, коли мало шансів людей, які були саме в цій точці? І чому там так багато, власне, було українців зараз? Цей рік є особливим, це рік огняного коня в тибетській астрології, і багато людей прагнуть потрапити в Тибет саме в цей рік, тому що він трапляється раз на 60 років, саме рік огняного коня. Коли ми ходили в червні, був період пікового святкування свята Сагадава, зараз інший фестиваль, який проходить в Тибеті, тому теж людей, я б сказав би, в 10 разів більше, ніж в звичайний рік, в звичайний період. І в цьому пункті збираються люди з двох сторін. Великі черги обумовлені тим, що жорсткі процедури митні у китайців. Ми маємо очікувати десь з 9 години ранку до 2 години дня, для того, щоб просто дочекатися своєї черги. Далі китайці проводять досить прискіпливу перевірку, вони перевіряють, крім речей, ще й телефони на предмет різних інформаційних, скажімо так, даних, тому що територія Тибету, вона до сих пір залишається спірною в певному сенсі, тому що багато паломників ідуть і згадують Далай-ламу нинішнього, який живе в Індії. Власне, тому китайці там запровадили досить сурові процедури, через які ми проводимо там багато часу. І, на жаль, люди, які планують в цей день переходити кордон, вони, по суті, більшу частину цього дня проводять саме в цій точці. А друга причина, що ця точка кордону, вона знаходиться, по суті, в руслі стику двох рік, між якими є міст, між Тибетом і Китаєм. Цю всю будівлю, наскільки мені було видно по відео, повністю зруйновано, на жаль. І масштаб цих руйнувань він вражає, тому що нижче по течії, ще 80 кілометрів по території Непалу, ця повінь знесла 19 мостів, знесла більше 80 кілометрів доріг. А в Непалі дороги, я вам скажу, вони досить складні. Від цієї точки до столиці Катманду всього там 200 кілометрів, з яких треба на джипі проїжджати десь 8 чи 10 годин. І без того було складно дістатися. Зараз туди дістатися тільки гелікоптером можна. І те, що вселяє надію, там може не бути зв'язку просто тому, що немає стільникового покриття. Тому що ця повінь могла пошкодити вишки. І просто люди, які, наприклад, були в Кірунгі, це найближче містечко до контрольно-пропускного пункту на тибетській стороні, вони могли бути там, наприклад, але там немає зараз зв'язку. У мене є зараз друзі, які знаходяться саме на Священній горі Кайлас, куди всі ці люди і йшли, або вже з неї поверталися, в тому числі українці. Є люди, які пройшли цей кордон 2 дні тому, 3 дні тому. Вони теж мені розповідали про великі затори на кордоні, і були суви вже 2 дні тому на китайській стороні.
12: Дякую.
13: На жаль, це трапляється в горах.
12: Дай Боже, будемо сподіватися на те, що більшість зниклих, чи всі
13: так,
12: зниклі,
13: так, що люди знайдуться
12: до нас. Так, що вони знайдуться. Олександр Кислун, мандрівник, організатор подорожей в Гімалаї, був з нами на прямому зв'язку. Масштабна повінь у Непалі і у частині Китаю, яка має назву Тибет. Отже, там зникло понад 50 українців. А я зараз озвучую результати опитування. Дякую всім за активність. Так, говорили про УПЦМП. Так, суд Києво-Печерська лавра, я думаю, ви в курсі. Так, ми сьогодні про це говорили. Доволі активні були дивні такі персонажі. Чи відчуваєте, що в Україні відбувається реванш УПЦМП? Так, вони відновлюють вплив 37%.
9: можливо, через нерішучість влади 38%, лише в окремих регіонах 12%, ні, ментально вони вже програли 12%. Дякую за те, що дивилися ефір програми «Тепер». Головне, до зустрічі в ефірі.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: щось болить? Візьми Дип-Реліф.
1: Дип-Реліф містить два компоненти, що діють на біль. Дип-Реліф потужно діє там, де болить.

0: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
1: Новий екс Блек Ваніла? Клас!
2: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
3: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
4: Нормове. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
6: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
7: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
8: Пішли гратися.
9: Старість на радість.
10: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Аргет – потужний пластир при болі у спині.
11: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
12: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
13: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
14: Купуйте акційну упаковку «Гідробаланс 60 капсул» за ціною 30 капсул в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад».
15: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно «Толгіт антисудофорте» 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
16: А хто щось замовляв?
17: Кайт. Діти обирають краще.
18: А батьки схвалюють.
19: Ого, суперсил. І що, брать?
20: Бери, Вог! Там сосиска, відпад!
21: Кріс, дай тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
22: Угу. Безлін соцмережі.
23: Сопутник бери! Нам треба сопутник!
19: Ну, хай буде Київстар тебе.
20: Тю! Розходимося.
24: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!

0: Флінт криває азійські смаки.
1: Знижка 10% на Колдрекс Максгриб та Колдрекс Хотрем в аптеках Подорожник до кінця місяця.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
3: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
4: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і розіднати європейців.
3: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
4: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
3: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
5: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
6: Ексклюзивне інтерв'ю Юрія Фізера з президентом Естонії Аларом Карісом.
7: Насамперед, подяки заслуговують ваші люди, які зараз воюють на передовій.
6: Відвертий діалог про спільні кроки до нашої перемоги.
7: Я сподіваюся і переконаний, що рано чи пізно ця війна завершиться. Ми й надалі будемо допомагати Україні.
6: Дивіться цієї п'ятниці, 28 серпня о 19.20. Повтор у суботу о 18.30. Тільки на Еспресо.
8: Вітаю. Друзі, будь ласка, прошу кілька хвилин вашої уваги. Допоможіть у розшуку ось цього хлопчика. Вітя Загоруйко зник безвісти у селі Добропілля Херсонської області. Це фото було зроблене давно, а зараз Віті вже 15 років. Але я дуже сподіваюся, що хтось із вас його упізнає і допоможе розшукати. Якщо у вас є бодай якась інформація про Вітю Загоруйка, телефонуйте на гарячу лінію Служби розшуку дітей Магнолія. Наш номер 116-00. Також за цим QR-кодом ви можете перейти до нашого чат-боту і туди повідомити важливу інформацію. Не залишаємося байдужими і давайте разом спробуємо розшукати зниклого хлопця. І тривають пошуки Влада Христосенка. Він зник безвісти у Луганській області на самому початку повномасштабного вторгнення, коли йому було 7 років. Зараз йому 11. Я дуже сподіваюся, що нам із вашою допомогою вдасться його розшукати чи дізнатися про нього бодай якусь інформацію. А це фото зроблене ще до повномасштабної війни на його день народження. Тут Влад ще перебуває у колі родини. Він щасливий і посміхається. Хлопчик дуже життєрадісний і комунікабельний, але водночас розсудливий та самостійний. А ще він любить тварин, яких прихищає у себе вдома. Владик – добра і турботлива дитина. І як більшість дітей, він дуже радіє, коли йому дарують іграшки, а понад усе обожнює конструктори Лего. На жаль, це безтурботне, щасливе дитинство Влада закінчилося 24 лютого 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення. А вже 25 лютого у село Петропавлівка у Луганській області, де жив хлопчик, зайшли російські військові. І саме від 25 лютого про Влада майже нічого не відомо. Тож, давайте разом зробимо все можливе, аби знайти хлопчика. Щиро вірю, що це нам під силу. Не виключено, що Влад перебуває на непідконтрольній Україні території, та водночас може бути і таке, що його вивезли до Росії. Звісно, що ані на окупованих територіях, ані у Росії не транслюють українське телебачення, тож я звертаюся передусім до тих, хто може побачити цю програму в інтернеті. Будь ласка, вдивіться в обличчя Влада Христосенка. Зараз він виглядає старше, ніж на цьому фото. У нього карі очі і темно-русяве волосся. З особливих прикмет на лобі є невеличкий шрам. І я прошу вас зв'язатися зі службою розшуку дітей Магнолія, якщо ви упізнали хлопчика. Дійсно, навіть найменша інформація про дитину може допомогти чи стати вирішальною у розшуку. Повідомити нам про Влада Христосенка можна за коротким номером 116-00. З усіх мобільних операторів в Україні дзвінки безкоштовні. Також ви маєте можливість написати у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. Не будьмо байдужими і давайте всі разом спробуємо допомогти розшукати Влада. Також прошу вас зайти на сайт служби розшуку дітей «Магнолія». Це усього лише кілька хвилин вашого часу, які без перебільшення можуть врятувати життя дитині. Усі ці хлопчики та дівчатка перебувають у небезпеці і вважаються зниклими безвісти. Подивіться уважно на їхні фото. Можливо, ви когось із них упізнаєте. Номер гарячої лінії служби розшуку дітей «Магнолія» 116-00. Дзвінки, нагадаю, з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також нам можна повідомити інформацію на наші офіційні сторінки у Facebook та Instagram.
9: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
10: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
11: А хто щось замовляв?
12: Кайт. Діти обирають краще.
13: А батьки схвалюють.
14: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
15: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
16: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.

0: Чаплін вкриває азійські смаки.
1: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
2: Ого, суперсил. І що, брать?
3: Бери, Вог, там сосиска відпад.
4: І стар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
5: Угу. Без злім соцмережі.
6: Супутник бери. Нам треба супутник.
2: Ну, хай буде Київстар тебе.
3: Тю. Розходимося.
7: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
8: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає, здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс. Усе починається з рота.
9: Тримай алергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар. Алергія під контролем.
10: Лікарі радять обмежити вживання солі. Надлишок натрію шкодить серцю та судинам. Обирай Вівасолт. Замінник солі. Смакуй без натрію. Ціну перевіряй на ліки.ua.
11: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Нагостила від Мегого 3 місяці безкоштовно.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ясків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.
1: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

Команда «Варшава Київ» зібрала найважливіше на цю годину. Я Наєва Мельник. Вітаю. Ввечері російські війська завдали по Сумах 8 ударів керованими авіабомбами, внаслідок чого троє людей дістали поранення. Про це інформує очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Удари припали на 5 локацій, зокрема приватний сектор, промзону, інфраструктурний об'єкт та станцію техобслуговування. Один із приватних будинків повністю зруйнований. Люди опинилися під завалами, їх вдалося врятувати вибуховою хвилею та уламками. Пошкоджено близько 15 сусідніх осель. І також господарські приміщення та автомобілі. На території промзони та СТО спалахнули автомобілі і господарські споруди. Російські війська авіабомбами атакували Херсонську ТЕЦ, завдавши дуже серйозних руйнувань. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Він заявив, що розраховувати на звичну роботу ТЕЦ та іншої критичної інфраструктури цієї зими вже не можна. За словами Прокудіна, Херсон може залишатися без світла і тепла не години чи дні, а тривалий час. Через це влада закликає жителів, особливо родини з дітьми, за можливості виїжджати до безпечніших регіонів. В ОВА обіцяють допомогти з евакуацією, транспортом, розселенням та соціальною підтримкою. Тим часом міська влада, комунальні служби, енергетики та уряд працюють над альтернативними варіантами тепло- та енергопостачання. Росіяни вдарили по торговому центру в Основ'янському районі Харкова. Одна людина загинула, ще 5 дістали поранення, інформує керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Сталися часткові руйнування конструкції і пожежа на площі 300 квадратних метрів. Рятувальники оперативно ліквідували займання. Європа зіткнулася з надкритичною нестачею ракет-перехоплювачів «Петріот», а найгостріше дефіцит відчувається в Україні. Про це Associated Press повідомили представники Міноборони США та НАТО на умовах анонімності. За їхніми словами, американські і натовські сили в Європі не мають достатньо перехоплювачів, щоб тривалий час відбивати масштабний ракетний удар Росії. Видання пов'язує дефіцит із рішенням президента США Дональда Трампа розпочати війну проти Ірану, через що значну кількість ракет «Петріот» перекинули на Близький Схід. Водночас у НАТО заперечують інформацію про критичну нестачу боєприпасів і заявляють, що Альянс має достатні спроможності для захисту своїх країн і допомоги Україні. Серед можливих альтернатив «Петріот» називають французько-італійську систему «Самп-Ті», яку Франція планує прискорено постачати Україні. Польща готова спільно з Україною виробляти на своїй території ракети-перехоплювачі ПАК-3 для систем «Петріот». Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський. За його словами, Варшава має необхідні виробничі потужності та компетенції, а виробництво таких ракет у Європі зміцнить безпеку континенту. Польська сторона також веде переговори з виробником «Петріот» і американською адміністрацією. Залевський наголосив, що Польща не хоче конкурувати з Україною чи Німеччиною, а готова співпрацювати з ними задля збільшення виробництва. Він додав, що нові потужності мають підтримувати не лише НАТО, а передусім Україну. Тим часом Росія готує додаткову мобілізацію 600 тисяч людей в 2026-2027 роках, по 300 тисяч щороку. Про це повідомили в ГУР та Службі зовнішньої розвідки України. За їхніми даними, мобілізованих планують передусім направляти до підрозділів, які воюють проти України, а також до нових військових частин. У розвідці пояснюють підготовку нової хвилі зростанням російських втрат на фронті та уповільненням набору контрактників. Водночас Москва посилює військовий облік, змінює законодавство та розширює категорії громадян, яких можуть залучати до служби. За оцінкою українських розвідників, рішення про мобілізацію Владимир Путін найімовірніше ухвалить після виборів до Держдуми, які заплановані на 18-20 вересня.
Підозрюваними у спробі підпалу заводу з виробництва безпілотників української компанії SkyEton у Словаччині виявилося двоє громадян Латвії та один українець. За даними словацької прокуратури, запланований підпал був спрямований саме проти цього підприємства. Одного із латвійців затримали у Гамбурзі. Ще двох фігурантів безпосередньо у Словаччині, де суд залишив їх під вартою. Правоохоронці заявили, що підозрювані діяли на замовлення, однак не розкрили, хто саме міг організувати підпал. Під час обшуків у них вилучили запалювальну суміш, телефони, камеру та рукописний план об'єкта. У SkyEton вважають, що за організацією диверсії стоїть Росія. Потенційні збитки від підпалу могли сягати десятків мільйонів євро, оскільки під час запланованої атаки на підприємстві перебували близько 70 людей. 56 громадян України вважаються зниклими безвісти внаслідок повені в Непалі. Посольства нашої країни в Індії та КНР перебувають на зв'язку з пошуковцями, а оперативна група посольства України в Індії перебуває в районі стихійного лиха. Зазначимо, внаслідок стихії, за даними ЗМІ, загинули щонайменше 359 людей. Ще майже 1300 туристів вважаються зниклими безвісти. Переважно це іноземці із 28 держав. Повінь у районі Расова зруйнувала або пошкодила населені пункти, мости, дороги та 7 гідроелектростанцій. А рятувальну роботу ускладнював високий рівень води. Для пошуку та евакуації людей Непал залучив гелікоптери. Влада закликає туристів і місцевих жителів не наближатися до річок через загрозу нових повеней. Київ та Кишинів працює над євроінтеграцією, а також над спільними

0: сотні шляхи солідарності у нашому регіоні працювали наповну, попри російські спроби заблокувати наші порти, нашу торгівлю через море. Ми з Молдовою та Румунією і в логістиці, і в енергетиці, і в багатьох інших сферах природні союзники.
1: На сході від нас країна, яка захищає мир на всьому континенті і нас в тому числі. У нас з Україною кордон понад 1222 кілометри. І поки Україна бореться там на сході, Молдова може спати спокійно.
2: У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі обговорили посилення російської агресії проти України та загрози для країн Альянсу. Заступник міністра оборони США Елбридж Колбі заявив, що Вашингтон очікує від Європи провідної ролі в підтримці України та основної відповідальності за власну оборону. За його словами, це відповідає підходу НАТО 3.0, який передбачає більші військові спроможності європейських союзників.
3: Ми ведемо предметну розмову про те, як нам разом рухатися вперед у світі, в якому Європа, яка є дуже заможним континентом, може і бере на себе основну відповідальність за власну конвенційну оборону. Звісно, Сполучені Штати залишаються відданими НАТО, залишаються пов'язаними з Альянсом. Також Європа бере на себе провідну роль у підтримці України.
2: Редакція «Варшава, Київ» стежить за тим, що відбувається в Україні, Польщі та світі. В наступному випуску про найважливіше розкажемо, а далі український фокус з Василем Зимою.

0: Вітаю вас, шановні телеглядачі, український фокус. Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо. Будемо протягом наступних 3 годин говорити про найголовніше. Будемо оперативно повідомляти вас про те, що відбуватиметься під час нашого етеру. 17 повітряних тривог протягом доби у столиці. 27 серпня було 13 разів оголошено повітряну тривогу протягом цієї ночі. Ще були оголошення повітряної тривоги. Зараз, якщо не помиляюся, теж триває повітряна тривога. Ворог безперестанку атакує столицю Україну реактивними дронами. Київ, Київщину, вибух, падіння уламків, пожежі. Все це відбувається і відбувалося в столиці протягом останньої доби. Також удари ракетами були. Про це будемо говорити, про те, як переживає місто ці атаки, яка ситуація стане на зараз і перспективи із Володимиром Бондаренком, депутатом Київради. Пане Володимире, вітаю вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Так, вітаю, пане Василю, вітаю наші глядачі. Дійсно, 18, на жаль, повітряних тривог. Загалом, завчора повітряна тривога тривала 15 годин і 12 хвилин. Станом на зараз повітряна тривога триває з 5 години ранку, тобто загалом за ніч ми маємо вже 1 годину 20 хвилин повітряної тривоги. На жаль, Росія перейшла, в принципі, до такої тактики терору безперервного. І будемо сподіватися, звичайно, але поки що все вказує на те, що сьогоднішній день може бути повторенням вчора. Загалом, за ситуацію в місті, маємо станом на вчора 17 локацій в майже у всіх адміністративних районах, куди були падіння уламків. На жаль, 2 житлових будинки постраждали різного роду пошкодження. 3 заклади освіти також різного роду пошкодження, в тому числі це вибиті вікна, деформація певних зовнішніх стін і далі. 4 постраждалих, 2 з яких перебувають в стаціонарі, 2 надана допомога амбулаторно. Слава Богу, їх життю і здоров'ю зараз нічого точно не загрожує. Але готуємося до того, що сьогоднішній день, ще раз кажу, має всі підстави повторити вчорашнє.
0: Та я хотів би докладніше розпитати про удари по середмістю. Впали уламки, як розумію. Можна уточнити, біля мосту Подільсько-Воскресенського мостового переходу. І почали говорити про те, що це, очевидно, могла бути атака на міст, дуже важливий, який з'єднує. Один з мостів, який з'єднує.

0: Правий берег із лівим берегом, величезний мостовий перехід. Також були падіння уламків біля станції метро Олімпійська в центрі столиці. Також було падіння уламків в районі Маріїнського парку. Казали, що на стадіон Динамо впало, ну, нібито біля стадіону Динамо. Але знову ж таки нагадаю, що там поряд ще є Міністерство охорони здоров'я, Верховна Рада України, очевидно, могли цілити і туди. І в інших районах міста, в середмісті саме були падіння уламків і падіння шахедів. Розкажіть, будь ласка, більше про наслідки саме так по середмістю, про те, про що можна говорити. І знову ж таки, як це можна охарактеризувати? Тому що атаки по районах в будні дні, особливо де скупчення, велике скупчення людей, то навіть падіння уламків дрібних може призводити до дуже нехороших, а часом і трагічних наслідків також. Будь ласка.
1: Ну, насправді, з того, що можна говорити, дійсно, шахеди вчора, принаймні, вони рухалися умовно хаотично по місту, змінюючи курс, і уламки, які падали, вони падали в доволі густонаселених, на густонаселених територіях і на територіях, зокрема, середмістя. Не можемо говорити, насправді, про те, чи були цілями шахедних атак саме там мостові переходи чи будівлі центральних органів влади. Ну, разом з тим, на жаль, це дійсно могло потягнути доволі більше жертв і більше руйнувань. Вдалося силам протиповітряної оборони максимально збити ці шахеди таким чином, щоб вони в більшості своїй падали на відкриті території. Разом з тим, на жаль, дійсно, ще раз підкреслюю, 17 об'єктів, які 17 локацій, які є в Києві, постраждалі тільки за вчора. Немає пошкоджень стадіону «Динамо» імені Валерія Лобановського, немає пошкоджень, ну, принаймні, таких зовнішніх пошкоджень Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Але, ну, звичайно, що експерти в будь-якому разі будуть перевіряти усі конструкції, тому що навіть падіння шахеда або його уламки в воду в безпосередній близькості до мостового переходу може мати для нього певні наслідки. Але ще раз кажу, що станом на сьогодні пошкоджень не встановлено. Віталій Кличко вже дав доручення стосовно перевірки усіх локацій там, де були падіння. Вчора цілий день працювали і медики, і рятувальники. Хочу підкреслити просто вдячність за цю титанічну роботу, тому що ще раз кажу, що робота тривала цілий день. Ну, але сьогодні ще раз тривога триває з 5-ї години, будемо спостерігати.
0: Пане Володимире, зараз такі...
1: На жаль, мостові переходи, вони будуть в Києві поки що працювати в режимі повітряної тривоги, тобто південний мостовий перехід, він з правого на лівий берег працювати не буде. Що стосується лінії метрополітену, вони також на відкритій частині метрополітен поки що працювати в режимі перевезень не буде. Це, ну, ми бачимо, це, на жаль, пов'язано виключно з безпекою.
0: Так, тому що певні обмеження будуть по руху транспорту мостом метро, також люди можуть звернути увагу на це, почитати цю інформацію докладніше. У мене такі три запитання буде, але вони, знаєте, в такому бліц-режимі, тому що треба встигнути. Перша робота столичного вокзалу, та це і київська, і національного значення об'єкт. Яка тут ситуація? Вчора до 15 годин чекали люди на потяги. Ну, тобто прогнозувати складно, але організація, перебування людей – це дуже важливо, які очікування, які плани щодо цього.
1: Увесь транспорт, в тому числі залізниця, він ходить з відхиленнями, які пов'язані з безпекою. Тому тут, на жаль, дійсно прогнозувати важко, і поїзди запізнювалися вчора майже на півдоби, це дійсно так. Що стосується організації перебування людей, на залізничному вокзалі є ряд укриттів, куди люди спускаються на час повітряних тривог. Ще раз, перш за все, давайте говорити чесно, в такому терорі ми бачимо, як відбувається падіння уламків, перш за все важливо зберегти життя і здоров'я, тому організація певних перевезень, вона відходить на другий план, на перший план виступає все ж таки життя і здоров'я людей.
0: Так, цілком погоджуюсь. Ще два запитання коротеньке. Ну, ми бачимо, як б'ють склади великих торгівельних мереж, які продають, перш за все, продукти харчування, крім всього іншого, б'ють склади, які доправляють транспортом відповідним продукцію до столиці. Ми розуміємо, що ситуація може бути складна. Чи планується зустріч з бізнесом, з рітейлом, з доставками, щоб розуміти ситуацію, перспективи, ну, величезне місце. забезпечити харчами, це непросто. Є те, що зараз забезпечено. Ми бачимо, що ситуація дуже складна і дійсно випалюють вороги в Бориспільському районі, в Броварському районі. Склади, потужності, можливості. Поки що це не критично. Ми не панікуємо тут все. Але чи плануються певні зустрічі, діалог із постачальниками, із торгівельними мережами, для того, щоб розуміти, які є спроможності, які є можливості, і раптом що, як можна забезпечити місто, ну, бодай, на якомусь рівні продуктами харчування і першої необхідності. Будь ласка.
1: Ну, насправді такий діалог йде постійно. Більше того, починаючи вже місяць тому, гуманітарний штаб перейшов до формування продовольчих наборів на осінньо-зимовий період. Ми сподіваємося, що їх не доведеться використати, але разом з тим готуватися дійсно треба. Тому і робота з бізнесом, і підготовка міста паралельно, вони тривають і будуть, на жаль, я так розумію, що тривати фактично наступний квартал, тому що удари Росії по цивільній інфраструктурі і саме по логістичній інфраструктурі, вони набирають поки що обертів.
0: Дякую вам, до речі, долучилися. Дякую за коментарі. Володимир Бондаренко, депутат Київради. Знаєте, я тут цілком солідарний із президентом Фінляндії, який, перебуваючи в Україні, сказав, що варто цієї зими готуватися до найгіршого сценарію. Завжди треба готуватися до найгіршого, сподіватися на найкраще, а якщо буде інакше, це, як то кажуть, велика удача. Але в будь-якому разі киянам, це наше киян стосується мешканців багатьох міст України, Чернігів, Харків, Суми, вон в Херсоні ситуація взагалі критична. В Херсоні закликала обласна військова адміністрація мешканців міста виїжджати з Херсону, тому що після удару по теплоелектроцентралі в місті немає ні світла, ні гарячої води, і в перспективі може взагалі не бути ні світла, ні гарячої води. А в Києві також містянам варто готуватися, закупити необхідні речі. Я не кажу, що треба завалювати квартиру там гречкою, всіми іншими подібними речами. Ні, але треба купити ті речі, які зможуть врятувати в разі відсутності світла, в разі відсутності гарячої води, коли треба приготувати їсти, а коли навіть може газу не бути. В будь-якому разі завжди треба бути готовим і треба дбати про тих друзів, близьких, рідних, які, скажімо, не можуть себе забезпечити. Також треба подумати про те, як їм допомогти цю складну зиму. Станом на зараз є перспектива, що вона може бути складною. Можливо, такої не буде, але зараз говорять про те, що вона буде важка. Треба в будь-якому разі підготуватися і це пройти. А пройти це можна тільки разом. Тільки разом, бо поодинці буде складно. Не краща ситуація в Одесі, на Одещині. З нами Валентина Шульц, депутатка Одеської районної ради. Пані Валентино, вітаю. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
2: Вітаю.
0: Так, ну, одним словом, я читаю новини ранкові, бачу, що в Одесі ніч ніби минула спокійно, більш-менш, та, можливо, десь я чогось не знаю.
2: Так, якщо можна так сказати, то більш-менш спокійно. Була повітряна тривога, повідомлялась про реактивний БПЛА. Ну, для Одещини це можна сказати, що ніч минула спокійно, бо не було балістики і не було масованої атаки, як позаминулої ніччя.
0: Ну, от позаминулої, так.
2: На Одещині. Так, тривога лунала понад 7 годин.
0: Ну, давайте про позаминулу ніч. Російська атака була масована, шахеди, там ракети, пошкоджені будинок, навчальний заклад, об'єкт інфраструктури, загорівся будинок після атаки цієї, там є травмовані. Розкажіть, будь ласка, станом на зараз надання допомоги, стан постраждалих, стан пошкодженого житла, що там постраждало, чи зараз вже можна якісь підсумки підбивати, будь ласка.
2: Так, три людини, на жаль, постраждала, їх шпиталізували, зараз надається медична допомога. Стан у них середньої важкості. Ось, бажаємо їм якнайшвидшого одужання. Щодо наслідків, то ще тривають комунальники, ще працюють над усуненням. Це стосується комунального закладу, а саме Чорноморського ліцею, який постраждав. Із кадрів, які публікували вчора, видно було, що і всі комунальні служби на місці, і також правоохоронці, які фіксували наслідки цих ворожої атаки. І також викладачі і студенти, які мали навчатися 1 вересня йти в коледж, вони прийшли на допомогу і допомагали разом з рятувальниками, комунальниками розбирати завали, тому що жодного вцілілого скла не залишилося, повибивало двері. Ось. Щодо будинку, постраждав приватний будинок, а також було влучання в 16-поверхівку. Там зараз теж розбирають завали і працюють комунальники.
0: Та, ну і також ворог атакував цивільне судно в порту. Скажіть, будь ласка, яка ситуація станом на зараз щодо... Ну, президент говорив про те, що плюс-мінус до 4 кораблів виходять, заходять в порт, тобто є такий рух, логістика до 4 цих кораблів. Ну, напевно, є інформація в президента, що саме так це відбувається, але після цього була інформація про те, що влучив ворог по судну, яке знаходиться в порту. Чи дійсно ці атаки тривають, і чи в якому режимі порт сьогодні може працювати? Чи можна говорити, що він взагалі живий? Є ознаки цього життя, цього руху, будь ласка.
2: Ну, я думаю, що президент володіє більше, скажімо так, інформації, тому що, ну, з того, що я бачу, що він майже не працює, тому що ворог кожного дня гатить по всім портам, і по Ізмаїльському, Рінійському, намагаючись знищити всі логістичні шляхи. Вся атака, яка відбувається, це зараз, ну, в основному це портова інфраструктура, а також із попередніх атак це цивільна і логістична інфраструктура. Тому говорити про те, які судна рухаються, яка ситуація, мені зараз важко. Я думаю, що будемо сподіватися, що ця ситуація зміниться на краще. Но зараз перебувати в акваторії Чорного моря небезпечно, тому що ми бачимо, що ворог б'є по цивільних судах.
0: Пані Валентино, дуже коротко, буквально 40 секунд. Закриваються два епіцентри в Одесі, наскільки це вдарить по... забезпеченню містян всім необхідним для ремонтів. Ну, власне, ми розуміємо ці дорогі мережі, чим вони корисні для місцевих мешканців. Закриття таких двох, це і робочі місця, це і податки, це, власне, багато всього. Наскільки це відчутно для Одеси, будь ласка?
2: Так, це вже відчутно, тому що там зустрічаєш в магазинах і на вулиці людей, які працювали в епіцентрі. Це все ж таки великий бізнес і дуже багато людей, які були працевлаштовані саме в цих великих гіпермаркетах. Тому це дійсно вдарить і по економіці, і, скажімо так, люди залишилися без роботи. І, а щодо купівлі будівельних матеріалів, ну, я не думаю, що це буде така чутіма, тому що в Одесі дуже багато маленьких міні, скажімо так, ринок з будівельними матеріалами, де люди можуть знайти все необхідне, але все ж таки гіпермаркет, там був дуже великий вибір, і я думаю, що тепер тим, хто захоче більш такий, скажімо так, ремонт, то їм доведеться їхати.
0: Ну, але в будь-якому разі, пані Валентино, це тенденція, знаєте, зараз тут можуть бути такі удари, потім можуть бути удари більше, там, розуміємо, є 7 кілометр, є там все багато, ну, в Одесі, що ще в Одесі чогось не було, там ми розуміємо прекрасно це місто. Історично Одеса і торгівля, це, як то кажуть, пов'язані явища, але в будь-якому разі, та, це симптоматично, на жаль, ворог продовжує вибивати спроможності, вибивати можливості економічно, але от є те, що є. Дякую дуже, пані Валентино, що долучилися, дякую за ваші коментарі. Валентина Шульц була з нами, депутатка Одеської районної ради, після атак, після пожеж. Зачиняється, припиняють роботу торгівельні гіпермаркети в Одесі. Ну і також бачимо, що фактично стоїть Одеський порт, там також далі ще порт Чорноморськ, порт Південний. Ну, на фронті ситуація точно не краща, ніж в Одесі. На жаль, ворог продовжує атакувати, особливо на найгарячіших напрямках, одним з яких є Покровський. З нами боржує заступник командира батальйону безпілотних систем 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Вітаю вас, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
3: Так, добрий день.
0: Бійці вашої бригади випереджають ворога, який постійно вдається до штурмових дій і запобігають штурмам, атакуючи ворожі ресурси, зокрема ураження наземно роботизованих комплексів. Розкажіть, будь ласка, про цю операцію, її проведення, підготовку, реалізацію і наслідки для ворога, будь ласка.
3: В принципі, нічого такого особливого. Це штатна буденна робота нашого підрозділу. Відповідно, крила помічають рух НРК, піднімаються засоби, наноситься ураження. Звісно, проводили ми це все, всю цю справу за допомогою ждунів на оптоволокні, тобі ж виставляли в даному районі для швидкого реагування в квадраті. Як тільки очі помічали рухи НРК, відповідно піднімали засоби і наносили ураження. Також мінували дані райони, щоб зупинити НРК, потім добити її вже в стані обездвіженості, так би мовити.
0: Ну і чи використовує ворог бронетехніку, крім того, що він вдається до таких штурмів? Зрозуміло, що не щоразу, бо в будь-якому разі бронетехніка потрапляє також під удари дронів та інших засобів вогневого ураження, але чи вдається періодично і за яких обставин, за яких умов і за якою метою ворог до використання бронетехніки? Взагалі, якщо говорити зараз, за якої якості ця бронетехніка, про яку бронетехніку йде мова, тому що ми розуміємо, що, напевне, танків прорив там залишилося небагато ворога, якщо вони в нього є, тобто якась суперсучасна чи так само броньованих машин «Тигр». Та, але яка бронетехніка зараз є у ворога, чим він послуговується, бо ми, чесно кажучи, якось останнім часом не відзначаємо, а що саме йде в такі от атаки в ворожим підрозділам. Будь ласка.
3: Ну, можу зазначити, що у смузі відповідальності нашої бригади ми вже давно добилися таких результатів, що бронетехніка до нас просто не виїжджає на передній крабі. Це просто неможливо. Відповідно, рухаються тільки малі піші групи, а техніка може рухатись тільки на серйозному віддаленні від лінії бойових зіткнень. Все, що може рухатись там вплоть до НРК, знищується. На даний момент ворог пересувається навіть для забезпечення своїх позицій тільки пішим порядком, несучи майно там на плечах або тягнучи тачками.
0: А чи як би ви оцінили результати ворожих штурмових дій саме на вашій ділянці, на вашому напрямку за літній, ну, можливо, так сказати, весняно-літній період? Чи вдалося максимально стримати ворога, якщо говорити про очікувані ним результати його цих штурмових дій? Чи можна говорити, що, в принципі, не те, щоб геть нічого не вдалося ворогу, але досягти максимального з запланованого він не зміг? Як можна було підсумувати? Вже наступного тижня в нас осінь розпочинається, можна, напевно, якось підсумовувати цей період літнього наступу. Будь ласка.
3: Так, звісно, ворог намагався використовувати зеленку, заводячи свої інфільтраційні групи. Зазвичай це один, максимум три людини. Відповідно, звісно, важко в зеленці знайти людей. Вони намагаються рухатись полями. Ми заходимо, наносимо ураження. Звісно, ця тактика єдина, яка на даний момент може дати ворогу якийсь шанс для просування, але мусимо враховувати те, що для них ця тактика дуже болюча в плані ресурсів, знищення людських ресурсів в першу чергу, і вона повільна. Вони не можуть рухатись швидко. Якби це були механізовані штурми, ми розуміємо, там прорив, якусь там дистанцію, але механізовані штурми, я вам вже про це говорив, давним-давно закінчилось.
0: Якщо говорити про можливості для наших сил оборони, зокрема для вашого підрозділу, зрозуміло, що скільки не було техніки, скільки не було технічних можливостей, вони десь мінімізують потребу в людях, але в будь-якому разі без людей все це робити дуже складно. Щодо поповнення, наскільки критичний брак людей в вашому підрозділі, загалом те, що ви бачите на ваших ділянках, чи приходять новобранці, якої якості новобранці приходять, наскільки складно сьогодні навчати, готувати людей саме для роботи в десантному підрозділі, от повітряно-десантних військах, будь ласка.
3: Звісно, люди потрібні завжди. Ми це прекрасно розуміємо. Особливо нам потрібні кваліфіковані люди. Але також потрібні просто сильні хлопці з міцними спинами. Робота важка. Людей ми навчаємо завжди. Звісно, після приходу, після базової військової підготовки, ми проводимо додаткові навчання людям. Ніхто одразу не випускає людей на лінію бойових зіткнень, відповідно. Проводяться додаткові навчання. Хлопці потрібні.
0: Так, підготовлені, максимально мотивовані не лише внутрішню мотивацію, та, напевно, дуже важлива мотивація, куди є держава, і забезпечені, і в перспективах. Це все комплекс тем і проблем, але, знову ж таки, ви праві, що люди потрібні зараз, люди з міцними спинами, з сильним характером теж. Ну, очікування осені і зими. Путін наказав, це в нього 15-й наказ, хтось підрахував, 15-й Путін дає наказ захопити Донбас, ну, Донеччину, зокрема, до певної дати. Зараз у нього дата це до кінця 2026 року. Наказав взяти Донеччину. Які очікування від ворога? Чи можна говорити, чи є дані вашої розвідки про те, що йдуть якісь масштабні приготування? Чи поки що зараз нічого такого кардинального не змінилося? Ну, і очевидно, якщо говорити про щось більш якісно інше. Можливо, це відбудеться після проведення, чи ну так очікується проведення чергової великої мобілізації. Ну, не чергова, але просто проведення великої мобілізації ворогом. Може, чи можна говорити про очікування від ворога? Чи видно якісь рухи в його, як то кажуть, підрозділах подалі від лінії фронту? Будь ласка.
3: Так, на даний момент якраз відбувається активізація штурмових дій противника, відповідно, враховуючи, що на даний час вже є помічна деяка погіршення погоди, відповідно, з'явилися тумани, прикриваючись зеленкою, вони намагаються рухатись більш активно, проводять ротації, відповідно, заводять більшу кількість людей. Рух є на даний час. Я думаю, зараз ось цей період, коли ще зеленка є, але при цьому вже з'являються такі погодні умови, як дощ, туман. Для них це піковий час для наступу. Що буде після зникнення зеленки? Відповідно, ми розуміємо, якщо вони там займуть наші ключові міста, то втриматись в них вони, звісно, зможуть. На даний час наша задача – це втримати якраз наші міста і не пустити ворога в забудови. Звісно, під час відсутності зеленки їм буде набагато важче тримати позиції в посадках голих, ніж в забудованих містах.
0: Так, це дуже важливо зараз на цьому наголосити, бо, знаєте, я читаю те, що люди пишуть, такі пересічні громадяни, як то кажуть, люди, які хтось там мало дотичний до війни, я не кажу, фізично навіть не читає там інформації. Люди кажуть, ну а на що ви там тримаєте ось там Покровськ, Костянтинівка, Краматорськ, Слов'янськ. Крім того, що це міста, де живуть люди, це українська територія, це українська земля. Окрім всього іншого, це потужні укріпрайони, які є укріпрайонами ще з часів антитерористичної операції, і, в принципі, досить укріплені, досить пропрацьовані. Станом на зараз, дійсно, наскільки це серйозні укріпрайони, і чи дійсно бажання ворога не так захопити всю Донеччину, як вийти на ці укріпрайони і зробити там свої позиції, з яких, ну, очевидно, знаючи російський характер, російську ментальність, вони будуть намагатися загрожувати далі вже Дніпропетровщині, Запорізькій області і іншим областям нашої держави. Будь ласка.
3: Можна сказати, знаєте, укріпрайони, але треба розуміти, що ворог не зупиниться. Тобі ж ми розуміємо, вони візьмуть одне місто і підуть далі. За кожним новим містом буде нове місто. Тому ми маємо зупиняти їх в кожному місці, яке ми отримаємо, в будь-якому випадку, максимально прикладаючи всі можливі сили та засоби.
0: От станом на сьогодні, інформація від Генерального штабу, ворог втратив верифіковано 1630 осіб. Вчора було, бо я так стежу, кожного ранку ці новини озвучую, ну, принаймні, в будні дні. Вчора було 1400 осіб, позавчора і там кілька днів тому було 1230 осіб, ну, плюс-мінус. Тобто кожного дня зараз число загиблих зростає. Це говорить про те, що ворог, очевидно, ще більше кидається в штурми, хочуть встигнути, поки літо, досягти бажаного результату, і це дає можливість силам оборони за допомогою своїх сил та засобів фактично виводити росіян з гри.
3: Так, на даний час, як я і казав, ворог активізував свої зусилля. Відповідно, ми це прекрасно помічаємо і намагаємось зробити все можливе для того, щоб втримати їх якраз на підступах до забудов активно.
0: Я хотів би ще запитати, якщо говорити про можливості і спроможності сил оборони, зокрема вашого підрозділу зараз, чи є якісь потреби в тих чи інших видах техніки, в тих чи інших засобах сьогодні? Ми бачимо, що по Україні ворог нищить склади, нищить логістику, нищить склади, в яких, ну, можливо, десь теж люди передавали щось там якимось чином. Ми розуміємо прекрасно, що цивільна логістика, військова логістика, воно десь нероздільно, тому що, ну, в принципі, щось десь там та й передається. Станом на зараз, оці удари по складах, по можливостях в тилу, чи це якось відображається, бодай мінімально, на вашому забезпеченні? Я не кажу не лише про якісь військові складові. Це можуть бути якісь гуманітарні цілком складові. Теж треба щось передавати на фронт, вибачте мені, килими, каремати, там, сухий спирт, та що завгодно. Ну, власне, ми розуміємо, що це таке саме життя, просто що там триває війна. Будь ласка.
3: Ну, ми не в умовному забезпеченні, мається на увазі там речі, цього всього, звісно, не потрібно. Але нам потрібні засоби, нам потрібні НРК, нам потрібні дрони на оптоволокні. Це те, що нам дійсно потрібно завжди. Ми їх використовуємо, вони знищуються. Це першочергова річ. Також там потрібні стерлінки. Стерлінки, в першу чергу, потрібні для модернізації наших засобів, тих самих НРК, тих самих бомберів, важких. Це дуже важливо для ефективної роботи нашого підрозділу.
0: Я ще хотів би запитати вас про якість ворожого контингенту. Ми розуміємо, що є підрозділи більше літні, є менше літні, є геть неелітні підрозділи, хто там потрапляє на ті чи інші позиції, де ворогу треба докласти зусиль і досягти якогось результату, він буде посилати там, скажімо, морську піхоту, якийсь там десант, якийсь спецназ плюс-мінус, який в нього є. Десь він використовує групи людей, яких вони нахапали на вулиці, чи підписали ці контракти з Російською Федерацією. Ці люди йдуть, як вони кажуть, самі росіяни. Хоч хтось та й дійде. Тобто, хоч хтось та й дійде, оце є такий характер штурмових дій. На вашій ділянці, якщо говорити про Покровський напрямок, які сили та засоби сьогодні ворог використовує? Знову ж таки, про якість самого особового складу. Чи це можна говорити про підготовлених військових, чи це все ж таки розмінювання людей різної якості, різного рівня підготовки для того, аби досягати того чи іншого результату, якихось флаговтиків або захоплення тієї чи іншої ділянки, укріплення і, як то кажуть, підтягування резервів. Будь ласка.
3: Знаєте, можу сказати, що на протязі вже скількох років підготовлені війська вже давним-давно закінчилися. Тобто на даний час це випускається, звісно, мало підготовлені, не готові до війни люди, але при цьому вони йдуть вперед, їх толкають, і назад шляху в них немає. Тому вони мусять йти тільки вперед.
0: Я, напевно, наостанок ще запитаю вже в середині вересня закінчується дія ось цього дозволу на добровільне повернення із самовільного залишення частини. Чи за цей період часу поверталися до вас військові, які, можливо, були не з вашого підрозділу, але вирішили повернутися до вас і працювати з вами далі, воювати, ну, виконувати свої службові обов'язки, чи, можливо, повертатися ті, які звідти йшли? І чи можна говорити, що це був, ну, на прикладі вашого підрозділу, чи, можливо, ваших суміжників, з того, що вам відомо, чи можна говорити, що це був вдалий експеримент, те, що дали можливість людям, які з тих чи інших, знову кажемо, з тих чи інших причин, бо це не всі люди тікали просто тому, що їм страшно, чи ще якісь причини, були різні причини, сімейні, здоров'я, ми розуміємо. Варіантів могло бути багато, чому людина вийшла в той чи інший момент залишити підрозділ і піти у своїх справах. І от вони поверталися. Чи ви скажете, що це було успішно, і чи знову ж таки поверталися люди саме і ставали вже на облік і нести службу саме у вашому підрозділі?
3: Так, можу сказати, що цей досвід уже для нас, в принципі, був дійсно ефективним, приніс нам користь, люди повернулися, але можу сказати, що вони поверталися раніше. Але на даний момент це зробити набагато легше, ніж це було, умовно кажучи, там декілька місяців назад. Тому я вважаю, що це хороший експеримент і він вартує уваги.
0: Дякую вам дуже, дякую за те, що долучилися, дякую за ваші фахові коментарі. Боржуй, заступник командира батальйону безпілотних систем 25-ї окремої повітряно-десантної Січославської бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України. Ну а зараз будемо говорити про політичні нюанси, реалії, заяви і дії, які багато в чому впливають на глобальну ситуацію в українській сучасній історії. З нами Юрій Подорожній, політтехнолог, кандидат філософських наук, автор YouTube-каналу «Мотив Подорожнього». Пане Юрію, вітаю вас. Долучайтесь до нашого етеру.
4: Доброго ранку.
0: Давайте розпочнемо все ж таки із якогось такого позитивного, принаймні на рівні очікувань, повідомлення, що перемовини між Україною та Російською Федерацією можуть відновитися. Кирило Буданов, голова Офісу Президента України, анонсував нову зустріч. Давайте спробуємо зрозуміти, чи це раптово ця інформація з'явилася, чи до цього йшло, і про як, і на вашу думку, які підстави є говорити про те, що перемовини можуть відновитися? Бо з того, що ми читали до цього, майже з кожного, з вуст кожного політика, українського чи європейського, чи не лише європейського, що Путіну не треба перемовини. Він є, він має плани, він має балістику, яка сьогодні вражає, він чекає виборів в Європі, які можуть багато що вплинути на підтримку України, тому йому перемовини не потрібні. Але от можуть відновитися. Чому?
4: Ну, ви знаєте, якщо брати ті заяви, які робив Трамп, які робив президент Зеленський, за останній час ми з вами чули більше таких сигналів про те, що взагалі перемовний процес може бути. І на тлі балістичного терору, який влаштувала Російська Федерація, з одного боку ми чули з вами таке, ну або відчували те, що Російська Федерація продовжує цю війну і іде, так би мовити, на знищення України і цивільного населення, і інфраструктури, але з іншого боку, всі ці знаки, ну цей, наприклад, знак міг би говорити про те, що Росія напередодні можливих перемовин піднімає ставки, рівно як і мобілізацію, яку Російська Федерація оголошує. З одного боку, ми бачимо погрозу або можливі провокації з якоїсь з країн Північно-Атлантичного альянсу, я маю на увазі там Естонію, Литву, Латвію, Польщу, а з іншого боку, таким чином знову ж таки піднімаються ставки напередодні перемовин. Росія вибудовує більш сильну позицію. Тому заяви Буданова не дивні, і вони можливі. Можливі як такі, що перемовний процес буде відновлюватись. Але, знову ж таки, прогнозувати і говорити однозначно про те, що він розпочнеться, на сьогоднішній день, напевно, не можна, бо, власне, таких заяв про те, що мирні перемовини будуть, або заяв про те, що коли закінчиться війна, ми чули дуже багато, а прогнози така річ невдячна.
0: Ну ось, що може спонукати Кремль розпочати, відновити перемовини. Дефіцит російського бюджету вже більш ніж удвічі перевищив план на весь рік, однак у Кремлі вважають, що ресурсів для продовження війни вистачить ще на кілька років. Російський уряд прийшов до жорсткого режиму економії через стрімке зростання дефіциту федерального бюджету, буде економити на цивільних витратах заради війни. Я пам'ятаю колись, ці новини пам'ятаю, я давно народився, коли Брежнєв виступав десь там на якомусь пленумі і звертаючись до... це якраз, по-моєму, був час Афганської війни, коли вони розпочали війну в Афганістані, там були певні проблеми із нафтою, зі всім іншим. І Брежнєв каже, що економіка має бути економною, треба нам почати економити. Так, в принципі, ця сама зараз ситуація на Росії, знову ж таки в Росії, що економіка має бути економною, має почати економити. Не буду цей анекдот відомий російський про економію в російських родинах. Але скажіть, будь ласка, чи економічні показники, плюс що вони можуть погіршуватися? Сили оборони, Україна страждає, безумовно. Ми маємо проблеми, ворог б'є, палить склади, палить логістику, палить наші спроможності економічні, але вони теж страждають. Якщо удари триватимуть і по нафті, по газу, по переробних заводах, по ритейлах, маркетплейсах, цих складах, всьому іншому, чи можна говорити, що на якомусь етапі саме брак грошей змусить Росію почати думати про перемовини?
4: Я думаю, що є два фактори, які можуть насправді примусити Російську Федерацію сьогодні вийти до перемовин. Це якраз таки успіхи українських збройних сил на полі бою і в тилу Російської Федерації. І, власне, наявність грошей. Тому що, як би не хотіла чи не могла Російська Федерація планувати військові дії, якщо їх немає за що оплачувати, все це закінчиться для росіян дуже швидким завершенням війни. Саме тому ми вітали ті дії Збройних сил України в тилу, коли руйнувалась логістика, руйнувались можливості по нафтопереробці, по іншим галузям економіки, які за великим рахунком мали запустити і поступово запускають такі невід'ємні економічні процеси в Російській Федерації, мається на увазі інфляційні там і так далі. І те, що зараз дефіцит бюджету зріс з прогнозованого спрогнозованого бюджетом дефіциту він зріс вдвічі, це є хороший показник. Я думаю, що до кінця року він буде ще більш зростати. А те, що Російська Федерація оголошує про економію в цивільному секторі, про скорочення до 15% бюджетної сфери, я маю на увазі робочих місць в бюджетній сфері, говорить про те, що цих 15% будуть відправляти на війну. Це якраз таки пов'язано з мобілізацією, з мобілізаційними процесами. Тому що ми з вами розуміємо, у росіян вичерпуються фонди, які були резервними, і фактично до кінця року, якщо ми будемо спостерігати, ну, якщо не падіння, то принаймні не зростання цін на нафту, у росіян будуть такі серйозні проблеми. І ця зима буде вперше для росіян настільки ж важкою, як і для українців.
0: А тут багато що залежить. Я одразу проанонсую, що ми про економіку Росії будемо говорити з Олегом Пензенем вже наприкінці нашого етеру. У нас буде окрема тема і розмова. Але тут не можна було не згадати. Я хочу сказати, що це багато в чому ще залежить від ситуації в Ірані, війни Сполучених Штатів Америки проти Ірану, блокування Ормузької протоки, тому що це безпосередньо впливає на ціни на російську нафту. От останнім часом Росія почала продавати нафту навіть із націнкою, зокрема, тому що перед цим вона продавала нафту ледь не з дисконтом, та? І була рада, що взагалі хтось цю нафту купує. Тому і кажуть про те, що нібито Джон Редкліф, глава ЦРУ, який був у Москві, говорив із кремлівськими там лідерами, зокрема, про ситуацію з Іраном, підтримка Росії і Росії в Ірану і інші теми. Тому це дуже важливо, це чутливо. І від цього, знову ж таки, багато в чому залежить українська війна. Давайте послухаємо Орисю Луцевичу, дослідницю Chatham House, яка в етері українського фокусу, власне, говорила про те, за яких умов Путін може піти на зустріч Білому дому в контексті візиту Редкліфа до Москви.
5: Він може піти на зустріч Білого дому, власне, торгуючи Україною. Якщо Сполучені Штати хочуть бачити певну позицію по Ірану, то Кремль може пропонувати Вашингтону збільшити, знову ж таки, тиск на Київ, або зменшити постачання певних військових засобів для захисту Києва. Я думаю, що тут буде йти певний шантаж і певна торгівля між сторонами. І питання стоїть, наскільки для Вашингтону, адже ми бачимо, що питання України напряму поки що не обговорювалось, принаймні немає в відкритих джерелах цього. І це є певний ризик для України.
0: Та, чи є цей ризик для України? І Буданов сказав, знову ж таки, що війна в Україні була головною темою під час візиту директора ЦРУ Джона Редкліфа до Москви, але він не сказав, що вона не була взагалі темою перемовин. Чи є побоювання, що можуть бути дійсно без України, не те, щоб торгівля Україною, але використання України як одного з варіантів на цьому, скажімо, не буду говорити карти, як одного з варіантів на цьому переговорному треку?
4: Ну, давайте говорити про те, що пан Буданов, очевидно, говорить правильно, що Україна не є ключовою темою цих перемовин. Швидше за все, ну, знову ж таки, це ж питання гадання. Ми ж розуміємо про цей візит, наскільки він є утаємничений. Але я хотів би тут підкреслити трошки інше. Давайте не кричати «все пропало», тому що ми насправді не знаємо, про що там йшли перемовини і про що там говорили. Але з іншого боку, за вторинними ознаками, Україна, до України звертались про те, щоб ми в ці дні не обстрілювали Москву. Тобто відкрили небо для американців, щоб вони могли туди приїхати. Можливо, сам директор ЦРУ летів до Москви, а пригадайте, 11 серпня президент Зеленський анонсував, що Україна передала переговорну позицію до Вашингтона. Тобто готувались, власне, дії з боку України саме в цьому напрямку. Я не маю на увазі візиту директора ЦРУ, але розмов про перемовини. Тому те, що зараз заявляють там американці, росіяни про те, що не було зустрічі директора ЦРУ з Путіним, а смисл тоді було летіти взагалі до тієї Москви, тому що Путін очолює і розвідку, і парламент, і уряд, і так далі, і так далі. Тобто, фактично, він головний розвідник Російської Федерації, з ким ще можна було говорити. Тому, власне, як воно було насправді і до чого там йшла домовленість, ми зараз з вами не можемо сказати. Але справді Україна не могла бути в центрі цієї уваги, бо для американців ключовою подією, яку треба сьогодні розрулити, є Іран. Там безпосередньо США бере участь у війні фізично. Тому, можливо, в контексті підготовки наземної операції або більш широкої операції в Ірані, ніж зараз відбувається ЦРУ, якісь виставляли червоні лінії для Російської Федерації, або намагалась зрозуміти, як буде себе поводити Росія саме в цій історії. Або інша історія, про яку всі говорять, це намагання Російської Федерації внаслідок мобілізації почати розхитувати НАТО. Це теж напрямок, який відбувається. Але кожна з цих подій, вона так чи інакше з Україною пов'язана. Тому, я думаю, український трек обговорюваний на цій зустрічі, хоча й не був визначальним.
0: Та, ну, тут зараз ми послухаємо Марчина Огдовського, який, знову ж таки, в етері українському фокусу. Це журналіст порталу «Польська Збройна». Ну, і говорив про те, щодо планів Російської Федерації, не те, щоб напасти на НАТО, але спробувати, можливо, зробити ту чи іншу провокацію, або якийсь обмежений територіально гібридну офензиву. Давайте послухаємо.
6: НАТО тут діє занадто обережно і занадто з посиланням на таку правову культуру, де треба мати якісь тверді докази, коли ми в Польщі говоримо, що треба когось за руку схопити, щоб однозначно вказати його як винуватця. Не повинно бути жодних ілюзій, що за атаками стоять росіяни, і що стосується якогось типу провокації, це мала б бути якась військова операції, в якій брали б участь російський персонал, російські військовослужбовці, і тоді ми мали б справу із ситуацією, в якій не було б жодних сумнівів. І є таке враження, що тоді ця відповідь НАТО мала бути уже набагато більш рішучою. А поки росіяни маскуються дуже вміло, то до цього моменту це, на жаль, буде виглядати так, як зараз.
0: Микола Княжицький, народний депутат України, співголова Комітету співпраці України та Польщі, написав дуже хороший матеріал про те, що Росія, наприклад, це як для прикладу, могла б спробувати зробити захист російськомовних в місті Нарва. Там річку перейшов з Росії, з Івановгород, що там таке в них, до Нарви, а потім сказали, що ми досягли своїх цілей і вийшли з Нарви. Але в цей час вони чітко би запеленгували, як відреагувала та чи інша країна НАТО, хто приводив війська в активність, або хтось нічого не приводив в активність. Тобто, на вашу думку, сьогодні в Європейському Союзі, окрім Польщі, країн Балтії, в інших країнах є розуміння того, що Путін може вдатися до того, аби перевірити на реакцію НАТО тієї чи іншої дії. Це може бути не Естонія, це може бути інша якась територія, але в будь-якому разі чіткі наміри є в Російській Федерації з того, що ми бачимо. Наприклад, біля Фінляндії вони будують теж свої зараз бази, так само, як і в Білорусі, до речі, будують теж свої бази. Нові, будь ласка.
4: Ну, я думаю, що головна реакція, на яку розраховує Північно-Атлантичний альянс, це все-таки Сполучені Штати Америки, і як вони себе поведуть. Тому що, що б ми там не говорили, як би там Трамп не визначав, що європейці більше повинні займатися своєю безпекою, але це інтегрована система, де Сполучені Штати Америки самі на себе взяли відповідальність за цей континент багато-багато років тому. І європейська архітектура безпеки на сьогоднішній день тільки зароджується. Тому, власне, головна реакція і найважливіша реакція – це реакція Сполучених Штатів Америки. Ядерної держави проти ядерної держави в разі, наприклад, якщо станеться щось в Нарві, я не знаю, чи в Латвії, Литві, в Польщі, в Північно-Атлантичний альянс, який збирався в Стамбулі, чергово підтвердив, і це, ну, пригадайте, було як одним з ключових подій Північно-Атлантичного засідання, саміту в Анкарі. Це якраз таки було підтвердження дії 5 статті статуту Північно-Атлантичного альянсу, тобто гарантувати кожній країні, що всі разом будуть воювати в разі нападу. Але яка буде реальність, як відреагує там Британія, Франція, Німеччина на такі провокації? Ви знаєте, мені здавалось ще з 22-го року завжди, що Росія зацікавлена в тому, щоб розпочати війну з Північно-Атлантичним альянсом. І хоча Росія не могла і не може показати особливі успіхи на полі бою в Україні, здавалося б, таку велику організацію зараз втягнути в війну. Але ми ж з вами розуміємо, що для Путіна важливо не сам факт перемог, а важливий сам факт того, що така війна розпочнеться, яка ланцюговою реакцією буде підтягувати і інші країни в цей конфлікт. Недаремно він з'їздив на Сахалін, недаремно зараз всі посміхаються, коли чують про співробітництво, я маю на увазі в Російській Федерації, співробітництво з КНДР, і щасливі всі від цього, тому що ми з вами розуміємо, що це політика спрямована на те, щоб залучати або втягувати і країни Тихоокеанського регіону в цей конфлікт. Тому насправді є дві таких великих зони, де буде перевіряти Російська Федерація і її тепер вже союзники можливості кожної країни окремо.
0: Ну, рано чи пізно Росія все одно схопнеться в своїх можливостях. Зараз вона вимагає ще більш потужної балістики від Північної Кореї. Десь колись вона потрапить в таку залежність, коли віддавати не буде чого. Знаєте, така українська приказка, я батько досить торгувати, бо нема чим здачі давати. Рано чи пізно Росія до цього дійде. Але важливо, щоб ми до цього теж дожили і вистояли в цей непростий період часу. Дякую вам дуже, що долучилися. Дякую вам за ваші коментарі. З нами був Юрій Подорожній, політтехнолог, кандидат філософських наук, автор YouTube-каналу «Мотив Подорожнього». Ну і також чотири країни Європейського Союзу, серед них і Польща. Там Польща, Іспанія і ще ряд країн закликають Брюссель відновити роботу над замороженими активами Росії для України. Це понад 200 мільярдів євро. Я хочу сказати, що коли говорять про гроші російські, які можуть забрати для України, Росія може одразу захотіти якихось перемовин. Так, ну а зараз ми будемо дивитися Варшава-Київ. Анна Єва Мельник готова нам розповісти про найголовніші новини.

0: Дякую, що зі Славою та Еспресо команда Варшава-Київ зібрала те, про що варто знати. Російські війська авіабомбами атакували Херсонську ТЕЦ, завдавши об'єкту серйозних руйнувань, інформує голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Він заявив, що розраховувати на звичну роботу ТЕЦ та іншої критичної інфраструктури цієї зими вже не можна. За словами Прокудіна, Херсон може залишатися без світла і тепла не години чи дні, а тривалий час. І через це влада закликає жителів, особливо родини з дітьми, за можливості виїжджати до безпечніших регіонів. В ОВА обіцяють допомогти з евакуацією, транспортом, розселенням та соціальною підтримкою. Тим часом міська влада, комунальні служби, енергетики та уряд працюють над альтернативними варіантами тепло- та енергопостачання. Одна жінка загинула, ще шестеро людей дістали поранення через ворожі атаки по Запорізькій області, інформує очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Загалом упродовж доби окупанти завдали 861 удар по 53 населених пунктах регіону. Зафіксовано 102 повідомлення про пошкодження житла, машин та об'єктів інфраструктури. У Свято-Петрівську на Київщині наслідок нічної атаки пошкоджено складські приміщення нової пошти та розташоване поруч виробництво, інформує голова Білогородської громади Антон Овсієнко. Майже через годину після першого влучання, коли рятувальники вже ліквідовували пожежу, ворог завдав по цій локації ще двох ударів. Рятувальники встигли відійти у безпечніше місце. Інформація про загиблих і постраждалих наразі уточнюється. На місці працюють підрозділи ДСНС, місцева пожежна команда, поліція та комунальні служби. Через сильне задимлення людей закликають зачинити вікна та без потреби не виходити на вулицю. Президент США Дональд Трамп заявив, що його не турбує можливий напад Росії на країни НАТО. Так він відреагував на побоювання європейських союзників, що Москва може перевірити готовність Альянсу до колективної оборони. Та заперечив, що директор ЦРУ Джон Редкліф під час нещодавнього візиту до Москви попереджав Кремль про наслідки можливої атаки на країни НАТО.
1: Я мав з ним плідну розмову. Він не збирається нападати на територію НАТО.
0: Прогрес України на шляху до вступу в ЄС. Це обговорив прем'єр-міністр Сергій Корецький із єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос. Україна розраховує відкрити решту переговорних кластерів до кінця року, заявив Корецький. За його словами, уряд і парламент працюють над прискоренням ухвалення законів, необхідних для євроінтеграції та виконання зобов'язань за програмою Ukraine Facility. Окремо сторони обговорили фінансування, зокрема потреби нашої країни у 2026-2027 роках для покриття бюджетних та оборонних видатків. Марта Кос наголосила, що навіть під час інтенсивних російських обстрілів Україна продовжує працювати над європейським майбутнім. Єврокомісарка запевнила, що ЄС і надалі буде підтримувати Київ у фінансуванні, енергетиці та обороні, вчасно просуваючи її вступ до Євросоюзу. Я підтримую Україну. І з таким написом на плакаті польський екскурсовод та краєзнавець Борис Тинка вийшов на Львівську площу Ринок і стояв так кілька годин, щоб люди могли прочитати і зрозуміти його позицію. Для цього він спеціально приїхав із Польщі. Каже, хотів продемонструвати, що попри деякі суперечки, Польща і надалі залишається поруч із Україною. І перехожі львів'яни оцінили вчинок поляка. Багато людей зупинялися і дякували чоловіку. Борис Тинка родом із Кракова, але давно працює екскурсоводом в Києві, Одесі та Львові. Чоловік є автором декількох книжок про Україну, а після повномасштабного вторгнення Росії активно займається волонтерством.
2: Я б з радістю поїхав би до Одеси, Харкова, Києва чи Сумі і реалізував би таку саму ініціативу, хоча мушу визнати, що мої друзі, ймовірно, вже планують щось подібне. Ми відчували, що хтось мусить це почати, і почав я. Для нас дуже важливо, незалежно від того, чи відбувається ініціатива у Львові, Харкові чи Одесі, щоб це послання дійшло до якомога більшої кількості українців, які живуть тут, в Україні. Я не кажу про тих, хто живе в Польщі, адже ті, хто живе в Польщі, чудово знають, що є поляки, які їх підтримують. І таких переважна більшість.
3: Ну, якщо чесно, я ледь не розплакалась, тому що це дуже важлива історія, враховуючи політичну ситуацію в Польщі. Те, що відбувається, це біль. Але для мене от Польща. Ось вона така відкрита, цивілізована, справедлива, яка визнає, яка вибачає і просить вибачення, і яка йде далі.
4: Ми з Борисом були незнайомі до сьогоднішнього ранку. Він мені повідомив пару днів тому через інтернет, власне, що він хоче таку акцію провести, попросив допомогу, так що я прийшла, я його підтримую, допомагаю йому, знімаю трошки. І я мушу сказати, що він мені зізнався, що він трошки переживав перед тою акцією, не знав, власне, як люди будуть реагувати. Но я була впевнена, що все буде добре, і так і сталося. Люди підходять, і люди обнімають його і висловлюють свою підтримку також в бік польського народу.
0: 170 років від дня народження Івана Франка відзначають у його рідних Нагуєвичах. Цьогоріч ювілей відбувається під гаслом «Франко єднає через мистецтво, освіту та пам'ять про письменника». Як згадували великого українського класика та які активності чекали на гостей у сюжеті Євгенії Тур.
5: Нагуєвичі – село, яке пам'ятає Франка не лише з книжок. Саме тут 170 років тому народився письменник, політик і громадський діяч. Сьогодні біля його родинної садиби знову зібрались багато гостей, аби відзначити ювілей Франка – мистецтвом, музикою та добрими справами.
6: Франко єднає, це абсолютно справедливий посил, сигнал. Чому він єднає? Тому що він був закорінений у своє середовище, він прекрасно знав, любив свій край, але він бачив це тільки у ширшому контексті загальноукраїнському і ще ширшому європейському і світовому.
5: Особливістю цьогорічного святкування стало відкриття тактильної бронзової міні-садиби Франка для людей із порушеннями зору. Завдяки шрифту Брайля та аудіодескрипції вони можуть пізнати батьківського села.

0: місцевих громадських діячів та поціновувачів франкового слова. Організатори наголошують, франко для кожного може бути різним. А в Нагуєвичах намагаються показати його ще й через простір, у якому він народився та зростав.
1: Сьогодні в садибі ми підтвердили різними заходами, в тому числі конкурсами рисунків з Підбурської академії мистецтв, відкриттям тактильної панелі, погашенням марки, презентації туристичного путівника.
0: Святкування тривають уже другий день. Завершить усе пісенний конкурс «Франко єднає». Подія має не лише мистецьку, а й благодійну мету. Тут збирають кошти на франкотерапію для підтримки військових, поранених та їхніх родин.
2: Будьте поруч зі Славою та Еспресо і до зустрічі в наступному випуску новин.

0: Ну що ж, дякую, що ви з нами. Продовжимо український фокус. Нагадую, що мене звуть Василь Зима, друга година нашого етеру. Будемо говорити про найголовніше, будемо оперативно повідомляти про те, що відбуватиметься під час нашого етеру. Під час нашого етеру відбувається повітряна тривога. В Києві оголошено чергову, це вже 19-ту повітряну тривогу із учорашньої ночі. От ми зранку спілкувалися з народним депутатом Київради Бондаренком. Він сказав, що це було вже 18 тривог, зараз вже 19-та повітряна тривога. Київ, Київська область, Чернігівщина, ну і також Миколаївщина, Вінниччина, частково там Херсонщина, Запоріжжя, Дніпропетровщина, повітряні тривоги. Ворог знову запускає шахеди. Будемо стежити за ситуацією. Будемо говорити, власне, про ці тривоги, про характер атак, яких завдає ворог по території нашої держави, як цьому протистояти, які є ризики та загрози. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Павле, вітаю вас, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Добрий день, пане Василю, добрий день нашим глядачам.
0: Отже, якщо не наплутали, то десь 19-та тривога в Києві за останні ніч, день і ще одна ніч, і знову ранок. Протягом 27 серпня російська армія атакувала Україну приблизно 140 ударними безпілотниками, з яких 100 – це реактивні. Бачимо, на жаль, маємо влучання, падіння уламків, влучання, пожежі, спалені, знищені склади, логістика, інші об'єкти, падіння уламків в центрі столиці України, біля яких державних установ, біля мостового переходу також, що ризиковано. Чи можна говорити, що це геть нова тактика ворога? Наскільки вона сьогодні була очікувана? Наскільки вдається їй протистояти, перш за все? Те, що літають дрони-перехоплювачі, працюють ППО, ми чуємо дуже добре в Києві, але все ж таки за тими результатами, які маємо зараз, що ми можемо констатувати? Будь ласка.
1: Ну, не тільки ж одними дронами. Весь цей жах розпочався з спроби удару балістики по Києву, і не тільки по Києву, до слова. От протягом доби минулої, якщо суто добу брати, це 13 ударів, ну плюс 6 ударів вже цієї доби, яка тільки починається дронами. Ракети. Бачимо, що, і ми вже говорили про те, що росіяни будуть максимально скористані.

0: намагатись скористатись тим вікном можливостей, коли в Україні немає відповідних запасів проти балістики, і будуть на це робити упор. Цього разу вдалося нам дуже великими зусиллями від декількох європейських країн отримати невеликий запас антибалістичних ракет, ну і відразу результат. 7 повітряних цілей знищено. 7 балістичних, тобто 6 балістичних плюс Онікс, гіперзвукова ракета, були знищені. Ну, от, якщо уявити, що там десяток ракет ми отримали, бо на цю навалу треба було 8, як мінімум. От. Тож очікувати варто нових ударів балістикою, ворог не відмовляється від цього задуму. Другий – це шахедна атака. Ну і тут, очевидно, можна сказати про нову тактику. Тому що, дивіться, от, як, по, ніч, день, ніч. Дивимося, вночі вони запускають поодинокі шахеди, в день запускають шахеди групами по декілька одиниць. Це мета виснажити нашу протиповітряну оборону. Виснажити не тільки матеріальну частину. Тобто балістика полетіла, ми збили 8 балістичних ракет, але витратили на це дуже дефіцитні ракети протиповітряної оборони. Ворог розчищає собі такий шлях для наступних ударів. Удари дронами виснажуються не тільки технічна частина, виснажуються бійці, тому що цілодобово, це треба ж вийти на позицію, тривога, вихід на позицію, бойове застосування, бойове чергування. Після цього треба привести зброю до ладу, і це практично безперервно, добу і більше. При некомплекті особового складу, як у всіх Збройних силах, нікому не секрет, в силах протиповітряної оборони не вистачає людей. А враховуючи, що за деякими, на думку деяких воєначальників, не тільки воєначальників, цивільних начальників, підрозділи ППО – це такі собі тилові частини, ну, не в пріоритеті їх укомплектування особовим складом. Тож, дійсно, це виклик, це серйозний виклик. Те, що з'являється більше реактивних шахедів, теж ми бачимо, і це вже така тривала тенденція. Реактивні шахеди, на відміну від шахедів, та, власне, не тільки реактивні шахеди, ті ж бандеролі, тобто ракет. Реактивний шахед – це вже така собі міні-крилата ракета по швидкостям, по параметрам.
1: А ми маємо чим збивати? Тобто у нас є достатньо сил та засобів для того, щоб збивати ось ці реактивні шахеди. У мене колеги, які живуть в Броварах, вчора чули і ввечері, як воно летить, цей літачок. Чули, як злітають і дрони-перехоплювачі також там дзищать у повітрі. Десь збивається, десь не вдається збивати. Чи можна говорити, що це такий дуже дешевший за ракету «Іскандер» варіант для Путіна, скажімо? І, ну, як бачимо станом на зараз, вчора протягом дня вдавалося ворогу влучати, палити склади, тобто можна говорити, що якогось результату він досяг, а можливо навіть не якогось результату, чи це є заміною для «Оніксів», «Іскандерів», які, ну, значно дорожчі, і можливо їх ворог буде використовувати для інших цілей, не для того, щоб постійно тримати в напрузі столицю і столичний регіон, зокрема. Але, знову ж таки, це не лише про столицю, це і про... Так, будь ласка.
0: Ви згадали про друзів з Броварів, я тут зовсім поруч. От з цим напрямком буквально виходиш. Так вже вийшло, що вчора весь час ховатися в сховищі не вдається. Виходиш на вулицю, на лоджію, дивишся, що там в тому напрямку відбувається, Борисполя, Броварів. Бачиш, як вибухають в повітрі, падають ворожі дрони. Тож, вдається збивати. А інша справа, що це зовсім інший тип дронів, ніж ті, які були, тобто, залишаються шахеди звичайні, з двигуном внутрішнього згорання. з одного боку, бо це по швидкісним характеристикам. Якщо мобільні вогневі групи і дрони-перехоплювачі, призначені для знищення шахедів, вони розраховані на одну швидкість, ну, порядка 300, до 300 км на годину, то, відповідно, дрон-перехоплювач, щоб вийти на перехоплення, має там 400-500 км мати власної швидкості. Коли ворожий дрон стає реактивний, і він виходить за ці параметри, на порядок виходить, вдвічі, дещо найменше, то, відповідно, ті дрони-перехоплювачі, які були розраховані на перехоплення Геранії-2, отих звичайних шахедів, вони вже це ними не встигають. Для нової зброї потрібні нові перехоплювачі. Зараз йдеться про те, що розроблено декілька типів дронів для перехоплення реактивних дронів, ну, але цього недостатньо. Знову ж таки, мобільна вогнева група теж не встигає за такою швидкістю руху, часто-густо, відповідно, якщо там на зустрічних курсах перехоплення здійснюється, то ймовірність знищення більша, на наздогін менше, на порядок. Тож зростає роль гепардів, тунгусок, шилок, які мають радіолокаційну систему наведення, де не людина.
1: Це ЗРК, так?
0: Визначає упередження. Так, точно. І плюс з'являється у дрона, власне, це вже не двигун, власне, внутрішнього згорання, це турбореактивний двигун, це гаряча штука. І по таким дронам значно простіше працювати ПЗРК з інфрачервоною головкою самонаведення на жар, на двигун. Тож тут є перспектива. Були б у нас ігли, перуни, стінгери в достатній кількості, і, ну, власне, ракети повітря-повітря з інфрачервоною головкою.
1: Ну, от, знову ж таки, це, знаєте, що, напевно, це ж треба, я до того веду, що, напевно, теж треба пропонувати або загортати, як то кажуть, в оці пакети допомоги від наших партнерів. Там ми просимо зараз ракети ПАК-2, ПАК-3 від наших партнерів. Це важливо, тому що це балістика. Але бачимо, що нам, очевидно, треба знову просити стінгери, просити ті ж самі зенітно-ракетні комплекси, які можуть ловити ціль в повітрі радіолокаційно. Закордонні для цього є. Ну, ЗРК ігла, вони, по-моєму, там з якогось 70-х років ще. Але, в принципі, вони себе дуже ефективно показали ще в час початку вторгнення. Та, я нагадаю, що саме іглою було збито російський літак Су-35 десь в небі над Чернігівщиною. Ну, вони просто не очікували, що таке буде, і працівник Укрпошти збив російський літак. Тобто це ефективно, я до того веду, будь ласка.
0: Так, і ігли, і стінгери, це ж теж ще з війна в Афганістані, тобто ще й раніше, вони зарекомендували себе як доволі успішно. Знову ж таки, в залежності від цілі, такі використовуються відповідні засоби ураження. Ворог намагається встигнути, перескочити, пришвидшити, здійснити еволюцію своїх засобів, втекти від нашого переслідування, нашої протиповітряної оборони. На то у нас протиповітряна оборона. Вона захищає, ворог вдосконалює засоби нападу, ми його постійно наздоганяємо, не тільки по власним розробкам, а по роботі з нашими партнерами. Зараз мова йдеться, за великим рахунком, з нападами, що почастішали, не тільки ж про дефіцит ракет для знищення балістики. Так, балістики відносно мало, але ракет для її знищення майже не маємо. Але по іншим цілям, по крилатим ракетам, по реактивним дронам працюють всі ж зенітні підрозділи, і не тільки, і авіаційні підрозділи, і авіація, ті ж F-16, які ми отримали від наших партнерів, вони теж потребують зброї. Зброя, ракети, малі ракети, ті ж сайдвіндери, це розходник, це швидко витрачається, і їх постійно треба відновлювати. Якщо ми десь зупинимося, це відразу позначається на результатах бойової роботи. Ще один момент.
1: Давайте зараз перейду до теми дуже важливої. Знаєте, зараз такий критичний момент не лише для України. Ворог зараз спокійно зарітає 4 дронами напередодні Дня Незалежності Молдови в Молдову. Майя Санду каже про те, що він хоче налякати, залякати нашу країну. Він вже якось не соромиться, не пояснює, чому він туди залетів. Потім він може не пояснювати Румунії.

0: Чого він залетів, чи Польщі, куди він теж минулої осені залітав, до речі, нагадаю. Але, зокрема, в Пентагоні хочуть, щоб Європа взяла на себе власну конвенційну оборону і підтримку України. Ну, принаймні, це уряд Трампа цього хоче. Давайте говорити, це уряд Трампа хоче цього, так. Таке в них бачення. В той самий час Польща готова спільно з Україною виробляти ракети до Петріотів на своїй території. А я так, для прикладу, скажу, що в час війни проти Ірану зараз США витратило 1500 ракет ПАК-3 до Петріотів. В них всього було 2663, десь плюс-мінус. Київ за весь цей час витратив 600 ракет, десь так. Щоб ми розуміли, як там це витрачається. Але чи Європа готова взяти на себе цю роль оперативно? Я не кажу там, знаєте, довгі планування, розгортання штабів, розписування планів, як ми будемо брати на себе роль. Ні, зараз взяти на себе роль підтримки України. Ну, вона і є ця роль, але посилити можливо. І щодо перспективи спільного виробляння ПАК-3 України та Польщі, наскільки це може бути близька перспектива, якщо буде дано дозвіл, ліцензію на це виробництво? Будь ласка.
1: Не знаю, ну, тут два питання. Перше питання, безумовно, Трамп, як тільки прийшов в Білий Дім, фактично Сполучені Штати переклали на Європу допомогу Україні. Не просто переклали, вони просто від неї відсторонилися. І це добре, що європейці були готові до такого кроку з боку Сполучених Штатів. Пригадайте, там 2024-2025 2024 рік фактично, коли і на самітах Альянсу, на рівні міністрів оборони і нижче, і на Рамштайні постійно обговорювали можливість того, що Америка може відмовитись від лідерської ролі в допомозі Україні. Власне, на Трампа й розраховували такий негативний результат. Ну що, і відбулося. Я так думаю, що в Білому домі не передбачали такого варіанту. Трамп, який завжди хоче мати карти в руках, вважав, що якщо Америка відмовить в допомозі Україні, то й допомога впаде, рухне. Ні, знайшовся гравець, колективний гравець, не менш потужний, ніж Сполучені Штати. Це європейські країни, які завдяки допомозі яких, в тому числі, ми продовжуємо триматись. В Вашингтоні отримали облизня. Нема у них таких карт. І зараз нічого іншого, як пропонувати європейцям перебрати на себе допомогу України, в Америці не пропонують. А, ні, є один варіант – пір. Тобто американці готові торгувати зброєю, точніше Білий Дім хотів би заробляти на війні Росії в Україні, але не допомагати Україні. Тим не менше наші європейські партнери продовжують нам допомогу, і це і коаліція охочих. По-різному у нас складаються стосунки з європейськими державами. Європа, то Польща.
0: Але попри все, у нас дві хвилинки. Виробництво Петріотів разом з Польщею. Це найближча перспектива? Тобто, що буде ліцензія, підготовка, станки, матеріали, люди, фахівці? Це ж трошки треба все організувати, локації, очевидно, ці локації.
1: Не, це не просто треба організувати. Я от просто один, щоб швидко приклад привожу. В 2025 році Німеччина, німецькі групи європейських концернів отримала ліцензії на виробництво ракет для Петріот в Баварії, в Німеччині. Процес планувалося, що перші ракети з'являться на початку 2026 року. Поки що таких ракет немає. Обіцяють, що ось. Але побачимо. Тобто це доволі тривалий процес. За місяці лічені цього не відбудеться, враховуючи ще й нашу бюрократію.
0: Ну, в будь-якому разі, тут, знаєте, головне, щоб процес почався. Британія надала нам ліцензії на виробництво, Франція, Британія, на виробництво Скальп, Шторм Шедов. Погрожує Росія, що буде бити по військових об'єктах Британії на території України. Я не знаю, де такі об'єкти є, в Росії знають. Але, знову ж таки, давайте ми тоді на цьому, напевно, закінчимо, у нас буквально хвилинка. Ця загроза, вона реальна, чи це, знову ж таки, із серії залякувань? Бо ми пам'ятаємо, залякування були ще 24 лютого 22 року, коли Путін сказав, що хто допоможе Україні, ті отримують страшенний удар. Не отримали. Хвилинка часу.
1: Це не залякування, це гібридна війна, яку веде Росія проти Європи, проти НАТО, проти Європейського Союзу. Путін не приховує. Він каже, моя мета – розвалити Європейський Союз. Це надто потужний гравець. Моя мета – розвалити НАТО. Це потужний гравець, щоб Росія змогла домінувати в Європі. Ні, цього їм не вдасться.
0: Дякую вам дуже. Дякую вам дуже, що долучилися. Дякую вам дуже за ваші коментарі. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21». Там ми більшу частину наших програм, нашої розмови присвятили, звичайно, ворожим атакам. Зараз знову ж таки нагадаю, що повітряна тривога в Києві, на Київщині, Кіровоградщина, Миколаївщина, Херсонщина, Полтавська область, частина Сумської області також. Атаки тривають ворожі. Будьте в укриттях, дбайте про свою безпеку. Бачите, ворог зараз атакує, що вже другу добу поспіль. Ну і з нами Юрій Фізер. Світ сьогодні, що у світі сталося. І цікаво також дізнатися про долю українців, чи є щось відоме в Непалі. Юрію, вітаю, будь ласка, тобі слово.
2: Вітаю і тебе, Василь, вітаю всіх, хто долучився до нас у цій порі. Сьогодні, зокрема, про таке. Росія хоче заморити світ голодом, кажуть у Латвії. США розраховують, що Європа візьме на себе більшу відповідальність за власну безпеку. А в Ісландії збираються голосувати про те, чи відновлювати переговори про вступ до Європейського Союзу. Про це та інше вже за мить у рубриці «Світ сьогодні» на Славі. Ну, а починаю з такого. Група країн Європейського Союзу закликала Європейську комісію відновити роботу над створенням репараційного кредиту для України за рахунок заморожених активів в Росії. Про це повідомляє видання Financial Times із посиланням на джерела, обізнані з відповідним документом. До ініціативи приєдналися Швеція, Нідерланди, Іспанія та Польща, які також просять надати звіт про розробку альтернативних правових та технічних механізмів для обходу вето Бельгії. У грудні цей план провалився. Через заперечення Бельгії, адже в депозитарії Євроклір зберігається майже вся сума з 210 мільярдів євро, заморожених у Європі. Через що блок тоді погодив виділення 90 мільярдів євро під забезпечення з власного бюджету. І при цьому на тлі постійних російських бомбардувань європейські держави прагнуть прискорити пошук рішень, оскільки Україні знову бракує фінансових ресурсів. Російські атаки на українську зернову інфраструктуру пояснюються бажанням Москви заморити світ голодом. Про це у мережі мікроблогів X написала міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже. Таким чином дипломатка прокоментувала допис очільника українського зовнішньополітичного відомства Андрія Сибіги щодо наслідків російських повітряних ударів у ніч проти 27 серпня. За словами пані міністерки Браже, ворожі обстріли об'єктів зернової сфери, портів та морських шляхів завдають шкоди орієнтовно 400 мільйонам людей у всьому світі, зокрема у найвразливіших країнах. І при цьому очільниця латвійського відомства наголосила, що Росія цілеспрямовано намагається спричинити глобальний голод. Військова загроза для Естонії з боку Росії не змінилася після візиту керівника ЦРУ Джона Редкліффа до Москви. Про це заявив міністр закордонних справ країни Маргус Цахна. За його словами, ця поїздка не була чимось винятковим, адже офіційні особи Сполучених Штатів Америки регулярно зустрічаються з російськими представниками. Очільник зовнішньополітичного відомства підкреслив, що найкращим засобом стримування ворога залишається єдине і сильне НАТО та чітке розуміння в Кремлі того, що Альянс готовий захищати кожен дюйм своєї території. І при цьому Естонія перебуває в тісному контакті зі всіма союзниками для обміну інформацією та демонстрації єдності перед можливою загрозою. Після подій вересня 2022 року, себто бойових дій між Вірменією та Азербайджаном, та невиконання Росією і так званого ОДКБ зобов'язань у сфері безпеки, складно говорити про стратегічне партнерство із Москвою. Про це напередодні під час брифінгу заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. За його словами, у затвердженій програмі уряду на 2026-2031 роки Росію більше не вказано як стратегічного союзника, хоча країни й планують трансформувати та поглибити відносини. Ну і при цьому прем'єр-міністр Пашинян додав, що не міг вписувати у документ союзницькі формулювання після того, як партнери, себто сама Росія і члени ОДКБ, не дотрималися своїх обіцянок. Сполучені Штати Америки розраховують, що Європа візьме на себе основну відповідальність за власну конвенційну оборону та провідну роль у підтримці України. Про це напередодні у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі заявив заступник міністра оборони США з питань політики Елбридж Колбі. За його словами, Європа є дуже заможним континентом, який спроможний самостійно дбати про власний захист, хоча Вашингтон і надалі залишатиметься в альянсі. Американський посадовець підтвердив, що США розіслали європейським союзникам опитувальник у дусі конвенції НАТО 3.0, аби отримати письмові оцінки того щодо майбутнього перебирання конвенційної оборони. Ну і при цьому Колбі відзначив значні інвестиції Польщі, Німеччини та Нідерландів і наголосив, що Європа залишається критично важливим інтересом для Сполучених Штатів, навіть попри надання пріоритету західній півкулі. У Варшаві силовики затримали трьох росіян чеченського походження віком 21, 25 і 42 роки. Про це у соцмережі X повідомив міністр внутрішніх справ країни Марчін Кервінський. Під час обшуків у квартирі вилучили три одиниці вогнепальної зброї та набої. Спецслужби провели операцію через підозру в діяльності злочинного угруповання. 42-річного фігуранта заарештували на 3 місяці, йому загрожують до 8 років в'язниці. Щодо 25-річного розпочали процес депортації, ну а наймолодшого відпустили після допиту як свідка. Я ж нагадаю, що раніше в Україні затримали росіянина за підготовку вбивства громадянина України та Сполучених Штатів Америки, а 15 червня в місті Біала-Подляска застрелили карикатуриста Сем'єна Скрипецького. При цьому нещодавно у варшавській квартирі знайшли мертвим опозиціонера Сергія Власенка. Однак експертиза не виявила слідів дій третіх осіб. Понад 50% жителів Ісландії підтримують відновлення переговорів про членство в ЄС напередодні референдуму, який має відбутися 29 серпня. Про це повідомляє портал Вісір із посиланням на опитування інституту Маскіна. За відновлення діалогу виступають 51,3% респондентів, тоді як майже 49% проти. Прихильники вказують на економічні переваги та високі іпотечні ставки, що сягають 9%. Натомість скептики побоюються втрати крони та контролю над рибними ресурсами, які складають 40% експорту. Я ж нагадаю, що Ісландія подала заявку до Євросоюзу у 2009 році, але у 2013-му призупинила переговори та попросила не вважати її кандидатом. Ну і при цьому зниження кількості прибічників євроінтеграції напередодні голосування підвищує невизначеність щодо його остаточних результатів. Ну що ж, завтра ввечері побачимо, оскільки завтра якраз і відбудеться референдум. Європейський Союз та Гренландія підпишуть угоду про безпеку та співробітництво під час офіційного візиту очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляйн на острів. Про це під час брифінгу в Брюсселі повідомила очільниця прес-служби Єврокомісії Паула Піньо. За її словами, поїздка посадовиці запланована на неділю та понеділок. У межах цієї поїздки очільниця Єврокомісії проведе зустріч з прем'єр-міністром Гренландії та прем'єр-міністеркою Данії. І при цьому під час переговорів офіційно підпишуть документ, покликаний зміцнити безпеку та розширити двосторонню співпрацю між Гренландією та Євросоюзом. Ну і ще повертаємося до Вірменії. У Вірменії за рішенням антикорупційного суду на два місяці заарештували другого президента країни Роберта Кочаряна. Про це повідомила речниця антикорупційного комітету Марина Оганджанян. За її словами, суд повністю задовольнив клопотання слідчого органу, хоча вночі політика за вказівкою лікарів перевели до лікарні і розгляд продовжувався без нього. Я ж нагадаю, що 2 дні тому Кочаряну висунули звинувачення у зловживанні службовими повноваженнями, відмивання грошей та отримання хабаря в особливо великих розмірах. Екс-очільника Вірменії також вважають особистим другом кремлівського злочинця Путіна. Кількість загиблих внаслідок масштабної повені в Непалі наближається до 400 і більше 1300 числяться зниклими безвісти. Про це повідомили у місцевій поліції. Згідно з даними Національного управління зі зменшення ризику стихійних лих, серед зниклих перебувають понад 500 іноземних громадян. У Міністерстві закордонних справ України уточнили, що після паводків не розшукали українців. Потужне стихійне лихо на кордоні Непалу і Тибету спричинив обвал льодовиків, через що бурхливі потоки води зруйнували будинки, затопили дороги та знесли мости. Фахівці попереджають про загрозу повторних повеней, оскільки уламки гірської породи та льоду продовжують блокувати русла річок. Ну і на завершення. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав указ про зміну назви озера Онтаріо на озеро Америка. Про це чинний господар Білого Дому заявив напередодні, наголосивши, що рішення набуває чинності негайно, а профільне відомство має 30 днів для оновлення реєстру географічних назв. Такий крок стався після провалу торговельних переговорів і запровадження Вашингтоном 50-відсоткових мит на канадські товари вартістю 20 мільярдів доларів. У відповідь на що Канада запровадить дзеркальні обмеження. Ну і американський лідер неодноразово погрожував перейменувати водойму на тлі цієї суперечки. На це відреагував вже прем'єр-міністр Канади Марк Кандрі. Він зауважив, що назва Онтаріо існує понад 400 років, тобто з'явилася ще до створення Конфедерації та Декларації Незалежності США. Ну і, до речі, озеро розташоване на кордоні між Канадою і Сполученими Штатами Америки, і його назвали не переселенці з Європи. Назва походить з мови індіанського племені гуронів і означає «велике озеро». Від його назви і пішла назва канадської провінції Онтаріо. Ну що ж, на цьому в мене все в рубриці «Світ сьогодні», все на сьогодні, все на цей тиждень. Більше буде вже у понеділок і точно більше буде у подальшому ефірі з Василем Зимою, тому не перемикайте.
0: Політика, якою ми заслужили, давайте Онтаріо, давайте Америка. Ну, в будь-якому разі. В будь-якому разі це рішення двох держав, двох лідерів держав. А тут, до речі, цікава з'явилася інформація щодо того, а яку саме інформацію надав глава ЦРУ Джон Редкліф Владимиру Путіну, ну, бо нібито вони з ним таки зустрілися, хоч і кажуть, що не було. Але про це будемо говорити не лише про це, звичайно, із Богданом Ференсом, кандидатом політичних наук, експертом-міжнародником. Пане Богдане, вітаю вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
3: Вітаю вам.
0: Та, ну і багато говорили про те, що одна з причин, чому Редкліф їздив до Москви, була та, аби попередити Росію не намагатися порушити кордони НАТО, тому що це може призвести до негативних наслідків для самої Росії. Ну і потім була заява Трампа щодо цього. Давайте послухаємо, що сказав президент Сполучених Штатів Америки на заяву про те, чи дійсно приймаються Сполучені Штати Америки можливістю підготовки Росії нападу на одну з країн НАТО. Та, ми послухаємо дещо пізніше цю заяву зараз. Та. Ну, але давайте ми розпочнемо із геть свіженької новини, яку опублікувало видання The New York Times, що нібито директор ЦРУ Редкліф під час візиту до Росії передав главі ФСБ, а не Путіну, главі ФСБ, невтішні дані про реальне становище Росії у війні проти України та закликав погодитися на мирну угоду, поки не стало гірше, бо нібито Путіну цю інформацію не передають. Це може бути. І чи дійсно для Путіна новина, що в нього гине по 1400 людей щодня? Якось слабо в це віриться. Тобто, чи ця інформація могла якось пробудити російську еліту і змусити ухвалювати інші рішення? Будь ласка.
3: Ви знаєте, на мою думку, такі меседжі, от вони досить, ну, у свій спосіб подаються, тому що хто дає гарантію, якщо, наприклад, цей самий директор ЦРУ там не мав особистої зустрічі з Путіним, а навіть якщо він її мав, тобто, воно дещо дивно виглядає. Американці, які завжди були такою опануючою силою Кремлю і залишаються, або інколи на ворогами їх називають, приїздять і дбають про там російських солдат. Ну, це, знаєте, це пише так для фільмів, для сюжету, для такої якоїсь іншої складової, але направду я не думаю, що це був основний предмет розмови. Тобто, напевно, що було щось точно поза лаштунками, поза можливістю ЗМІ це комунікувати, а більше здогадуватися все ж таки, про що дійсно йшла мова і з ким директор ЦРУ, окрім заявлених публічно, з ким він ще зустрічався. Тому я не виключаю, що йшлося про певні якраз консультації щодо тих чи інших дійсно кроків, які можуть зашкодити ще більше і поглибити конфліктність між США і Російською Федерацією в контексті, зокрема, насамперед російської війни, для того, щоб, можливо, зняти певні питання, тобто, які виникають зараз на тлі нової ескалаційної фази цієї ж російської війни, і, можливо, дійсно якісь інші елементи, які нам невідомі, але про них ми, можливо, дізнаємось або ні в найближчий час.
0: Та дійсно, тут цей візит одного спецслужбіста і зустріч, можливо, з іншими спецслужбістами дуже нагадує такий був американський фільм «Щасливе число Слєвіна», і там був такий «Канзас-Сіті Шафл». Ти питає, хто, що таке «Канзас-Сіті Шафл»? Це коли всі дивляться ліворуч, а ти йдеш праворуч. Ну, можливо, тут теж така історія, що всі дивляться в один бік, а насправді все відбувається зовсім іншому. Ну, давайте послухаємо Дональда Трампа.
3: 100%, так і є.
0: Давайте послухаємо Дональда Трампа, та, який, власне, відреагував на ось цю заяву про те, що, очевидно, США попереджають Путіна про неприпустимість нападу на одну з країн НАТО. Що сказав з цього приводу американський президент?
4: Я мав з ним плідну розмову. Він не збирається нападати на територію НАТО.
0: Коротко, зрозуміло. Давайте зрозуміємо, чи є підстави у Трампа довіряти Путіну. І знову ж таки, менше з Трампом, бо на США точно Росія не нападатиме, очевидно. Да? Але країни НАТО, напевне, мають іншу думку. Чи можуть заспокоїтися країни Балтії, Польща, зокрема, також, що ні, немає жодних причин перейматися, будь ласка.
3: Ви по порядку на питання. Перше, ви спитали за довіру, там, чи може Трамп довіряти Путіну. Ну, та Трамп нікому не довіряє. Він, до речі, про це публічно зазначав неодноразово. Я пам'ятаю одну зустріч в овальному кабінеті десь минулого року, напевно, що і там якраз запитували Трампа, ну, в іншому контексті, не щодо Росії, Путіна, там, а в якомусь їхньому внутрішньому американському, чи він там довіряє, там причому такі досить моралізовані були там. Він каже, да я нікому не довіряю, я вам не довіряю. Тому дивно було б сподіватися, якби там Трамп довіряв Путіну. Це люблять журналісти такі заголовки, але направду він, ну, він нікому не довіряє, напевно, що і найближчому оточенню, включно своєї сім'ї. Така в нього вже чи вдача, чи вже досвід бізнесовий, політичний. Тому тут більше про розрахунок, про ті меседжі, які використовує Трамп, мовляв, ми радше домовимося з росіянами, щоб не було таких спроб, бажань і взагалі намірів порушувати кордони там держав-членів НАТО, тому що це серйозно абсолютно всім зашкодить. Тобто це такий контекст, який потрібно розцінювати. І друге, ну, напевно, що також де певне оціночне судження, зважаючи на ті дані, ту інформацію, яку якраз збирають відповідні служби, маючи ті чи інші ресурси, інструменти, не знаю, кротів своїх, наприклад, які допомагали їм там в російських також силових структурах, які допомагали їм досить точно прогнозувати повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Тому, власне, напевно, що Трамп поки не вбачає таких підстав. Щодо підстав, що можуть створити умови, в яких Росія в найближчий час нападе на одну з країн держав-членів НАТО. Щодо того, а полякам, там, литовцям, латвійцям, естонцям переживати чи ні, ну, напевно, що логічно, що вони і крім Трампа розуміють, особливо зараз, коли він каже, що ми не будемо займатися особливо безпекою Європи континентальної в рамках НАТО, ці країни, звісно, напружені і були до початку повномасштабного вторгнення, і ще стали більш напружені в контексті безпеки і вже після. І намагаючись інвестувати в свою безпеку, як Польща, наприклад, да, збільшуючи фінансування, розвиваючи оборонний комплекс, збільшуючи контингент. Ну, але в той же час також розуміючи, що власними зусиллями навряд чи їм вдасться так безпосередньо стати тим фактором, який там, наприклад, не дозволить там росіянам, якщо вони на це підуть, зробити ті кроки, які, до речі, деколи анонсувалися навіть в публічній площині, яким чином там Росія планує безпосередньо у разі, якщо таке рішення було, буде прийнято, блокувати ті ж самі країни Литва, Латвія, Естонія, ну і там Швеція вже як держава-член НАТО також попадає в ту зону, так скажемо, можливих тих чи інших дій. Тому ситуація от на даний час виглядає десь так, що ці країни сусідні з Росією або географічно наближені, які відчувають найбільшу небезпеку в контексті російської війни, вони готуються однозначно потенційно до загрози з боку РФ і будуть готуватися ще більше. Трамп США поки що не бачить в цьому реальної загрози в найближчий час. Але в той же час, тобто все рівно відповідні служби також готують необхідну інформацію, яка б принаймні інформувала або допомагала президенту США вживати ті чи інші заходи.
0: Давайте зараз послухаємо. Я, до речі, щодо Путіна, його давнє інтерв'ю, ще коли він був чи то главою ФСБ, чи вже прем'єр-міністром, він казав про те, що він теж нікому не довіряє, в принципі, створює так структури, а він вже був президентом, щоб вони були паралельні одна одні і одна одного перевіряли. В принципі, це, я так думаю, тут Трамп і Путін, вони подібні між собою.
3: Заступник... Всі лідери, в принципі, політичні системи десь виходять схожої траєкторії. Тобто, звісно, рівень довіри і бекграунд і визначає найбільше, яким ти чином приймаєш рішення, але про паралельні структури, особливо в силових блоках та навіть в демократичних країнах, це існує для певного збалансування. Питання в тому, що твоя недовіра буде куди, як лідера, до чого вона може призводити. Та в контексті там таких автократів, як Путін, ми, на жаль, бачимо, які наслідки можуть бути. І це також внутрішньоособистий змінний стан, який також призводить потім до жахливих наслідків.
0: Ти зрозуміло, що це може бути не лише для України, а для Європи. Ну і от, до речі, заступник міністра оборони США з питань політики Елбридж Колбі у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі заявив, що... Ну, давайте послухаємо, про що він заявив, а потім будемо це коментувати.
5: Ми ведемо предметну розмову про те, як нам разом рухатися вперед у світі, в якому Європа, яка є дуже заможним континентом, може і бере на себе основну відповідальність за власну конвенційну оборону. Звісно, Сполучені Штати залишаються відданими НАТО, залишаються пов'язаними з Альянсом. Також Європа бере на себе провідну роль у підтримці України.
0: До 6 листопада, це якраз там вибори будуть в Штатах, США підготують перегляд присутності в Європі. Чи можна говорити, що США тепер матимуть більше інтересів, скажімо, в районі Аравійського півострова, в районі Тайваня, в Південно-Західі, можливо, в Океанії, там в них є якісь свої інтереси, можливо, Європа їм просто перестає бути цікавою. Треба розуміти оцей дрейф. Чи можна говорити про цей дрейф Сполучених Штатів Америки від Європи? Ну, або початок цього дрейфу, будь ласка. Чи здатна Європа зараз взяти на себе відповідальність за себе саму і також за Україну, як частину Європи в війні проти Росії? Будь ласка.
3: Ну, знову ж таки, це не зовсім дрейф. Тобто, да, це, в принципі, продовження трампівської політики по відношенню до Європи і не лише, яка базується, в першу чергу, на прагматизмі, на фінансовій вигоді, от і все, і на певному ізоляціонізмі. Хоча вона кардинально незмінна, на мою думку, все ж таки, навіть якщо порівнюючи з демократами, особливо проведення тих чи інших бойових дій в тій чи іншій частині світу. Тобто, очевидно, що Трамп навіть своїх обіцянок не притримався, коли він казав ніяких більше воєн, так? А потім порушив ці обіцянки, ескалуючи ситуацію, розпочинаючи війну з Іраном на Близькому Сході, набагато більш масштабними наслідками. Тому, власне, перша каденція, вона вже була головною біллю для, в першу чергу, Ангели Меркель, тоді вона була канцлеркою Німеччини, і відносини були, направду, на найнижчій точці в контексті НАТО. Хто пам'ятає, хто цікавився, можуть дійсно пригадати цю історію. Потім прийшов Байден, і ситуація почала, як маятник, в інший бік більш позитивного налаштування і взаємовідносин коливатися. Зараз Трамп. Хто знає, яким чином зміниться ситуація там після майбутніх виборів, хто їх виграє, як навіть після того, як Трамп прогнозовано, можливо, буде обмежений певним чином, коли в Конгресі там демократи стануть більшістю, якщо вони так само виграють вибори в листопаді. Тому На мою думку, США все ж таки зацікавлено при будь-якому президенті зберегти залежність Європи в безпековому вимірі від США. Оце, ну, тобто, це незмінний, на мою думку, пріоритет. А чому? Тому що є різні причини. І закупівля зброї, і багато чого іншого. Тобто США зацікавлені в тому, щоб Європа була залежною безпеково, а не незалежною, до речі. І тому не створювалися якісь альтернативні структури НАТО на європейському контингенті, хоча такі розмови точилися не один десяток років про там спільну європейську армію. А європейці, на мою думку, поки що не здатні повністю, да, там, конвенційно взяти на себе всю оборону, але вони розуміють, що це вже необхідно робити, принаймні, поки у них є мир, а мир у них є, вони можуть дозволити собі там рішення не швидко приймати, обговорювати, думати, сподіватися, що в Штатах щось зміниться, тому десь воно так плюс-мінус відбувається, хоча фінансування суттєво збільшується в державах-членах НАТО, європейських, це вже очевидно. Ну і третє питання, чи вивільниться тоді США в контексті інтересу в інших частинах світу? Я пояснюю це тим, що Сполучені Штати, коли вони були єдиною силою, найвпливовішою, з країною-гегемоном, і це їм зараз не зовсім вдається, як ми бачимо. Тобто так, особливо з зростанням впливу Китаю, який підважує цю гегемонію Сполучених Штатів Америки. І таким чином у США дещо такі процеси складні відбуваються також, коли на фоні того, що відбувається на Близькому Сході, також багатьом стає очевидно, що навіть з можливостями цієї країни, найвпливовішої, в принципі, мілітарно, не вдається Трампу досягнути те, чого він хотів. Так, Іран намагається пручатися, і багато інших країн і факторів задіяно. І далеко вже не всі, наприклад, в цьому регіоні Близького Сходу, аравійські монархії, настільки вже вірять можливостям США, наприклад, їх захищати, як це було раніше.
0: Пане Богдане.
3: Тому і країни інвестують в свою безпеку більше.
0: Буквально хвилинка, але я не можу запитати, втрачає Росія остаточно ще одного союзника, ну, можна сказати так, Вірменія викреслила Росію зі списку стратегічних союзників. Чи це означає, що Росія буде ще стратегічною загрозою? Буквально хвилинка часу.
3: Ну, звісно, не виключено, тому що Пашинян навіть при зустрічі з Путіним озвучив ці причини. Тобто, коли там Пашинян, Вірмени потребували Росію у захисті щодо Нагірного Карабаху, це не відбулося. Таким чином, Пашинян, прем'єр-міністр, вважає, що він має повне право зараз відцентровуватись від залежності у безпеці Вірменії до Росії, як це було протягом, знову ж таки, десятків років. Тому, власне, ці такі маневри, вони відбуваються, але Пашинян досить такий гнучкий в цьому плані, він буде балансувати, намагатися, тому що, ну, в принципі, геополітично так складається, а в цьому регіоні потрібно на це зважати. Країна невеличка і зараз намагається відмотувати свої зв'язки з сусідніми країнами, стабілізувати ситуацію з Азербайджаном, Туреччиною, ну і, власне, з росіянами будуть десь загравати, десь відцентровуватись.
0: Дякуємо дуже за фахові коментарі. Дякуємо, що долучилися. Богдан Ференс, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник. Я нагадаю, що цього тижня ми говорили про Вірменію, тому що Вірменія готується подати заявку на вступ до Європейського Союзу. Європейські комісії схвально відреагували на таку ініціативу Вірменії. Ну і будемо дивитися, як цей рух буде тривати.

Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

Я Харків. Я бачив багато. Я чую кроки людей, що поспішають, як раніше. Я чую дитячий сміх і свист прильотів. Чую, як хтось каже: «Та вже не так страшно. Звикли». Місто живе в ілюзії. Ілюзія – тонке скло. Тільки коли розіб'єш цю ілюзію, можна почати діяти. Не обманюйтесь. Війна не десь. Вона тут. Поруч. Але це не привід боятись. Це привід діяти. Пам'ятати. Бути. Не мовчати. Я Харків. Я не жаліюсь. Я нагадую. Війна не закінчиться без тебе.

0: Команда «Варшава-Київ» розповідає головне на цю годину. Яна Явомельник, вітаю. На Харківщині внаслідок російської атаки загинула одна людина, ще двоє дістали поранення, серед них дитина. Повідомляють в ДСНС. Ввечері російські війська двічі атакували реактивними безпілотниками місто Зміїв Чугуївського району. Одне з влучань сталося в житловому секторі, загорілися два приватні будинки. Там перебували люди. Площа пожежі сягнула 120 квадратних метрів. Попри загрозу повторних ударів, рятувальники оперативно ліквідували займання. Жодного посадовця досі не притягнули до відповідальності за порушення прав ветеранів, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, Офіс омбудсмена неодноразово встановлював конкретних посадовців і звертався до керівництва міністерств та військових частин із вимогою відреагувати. Також Лубінець наголосив, що в Україні понад 2 мільйони ветеранів. Вони та їхні родини найчастіше скаржаться на грошові виплати, статуси, пенсії, отримання житла, пільг, медичної та реабілітаційної допомоги.
1: Дуже багато прикладів, коли посадові особи військових частин, органів територіальних центрів комплектування, пенсійних фондів, посадових осіб ВЛК, посадових осіб міністерств, Міністерства ветеранів, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства оборони, які ставлять підпис під офіційними відповідями, які отримують ветерани і ветеранки, фактично вони порушують їхні права конкретними юридичними діями, підписами, де відмовляють від надання законних пільг, виплат, надання довідок, поновлення і надання послуги на реабілітації, то вони, на мій погляд, всі вчиняють, як мінімум, адміністративні правопорушення.
0: 56 громадян України вважаються зниклими безвісти внаслідок повені в Непалі. Посольства нашої країни перебувають на зв'язку із пошуковцями. Оперативна група українських дипломатів в Індії перебуває в районі стихійного лиха. Зазначимо, за даними ЗМІ, загинули щонайменше 359 людей, ще майже 1300 туристів вважаються зниклими безвісти. Переважно це іноземці із 28 держав. Повінь у районі Расова зруйнувала або пошкодила населені пункти, мости, дороги та 7 гідроелектростанцій, а рятувальні роботи ускладнює високий рівень води. Для пошуку та евакуації людей Непал залучив гелікоптери. Влада закликає туристів і місцевих жителів не наближатися до річок через загрозу нових повеней. Постійна рада єпископів Польщі закликала шукати у польсько-українських відносинах передусім дух примирення та християнську любов. Ієрархи також закликали до чесного історичного діалогу, щоб повністю прояснити темні сторінки спільної історії. Окремо вони засудили дедалі частіші випадки агресії між поляками та українцями, незалежно від того, чи мають вони національне чи кримінальне підґрунтя. Єпископи нагадали про масштабну допомогу українцям у Польщі після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації та наголосили, що церква підтримує тих, хто постраждав від війни. Водночас ієрархи закликали утримуватися від націоналістичної риторики, спрямованої проти будь-якої нації. Постійна рада єпископів також попросила державні органи Польщі ефективніше запобігати інцидентам націоналістичного характеру та забезпечувати дотримання закону всіма, хто перебуває в країні. Кремль проводить скоординовану кампанію із застосуванням безпілотників над Європою впродовж останніх 2 років. Такого висновку дійшли фахівці Міжнародного інституту стратегічних досліджень. Вони проаналізували понад 100 інцидентів в 13 країнах ЄС. Одночасно з російськими провокаціями в небі у країнах Євросоюзу запускають і дезінформаційні кампанії в інтернеті. Більше у сюжеті Марії Черняхівської.
2: Кожен російський дрон чи ракета, яка залетіла на територію ЄС, супроводжується хвилею дезінформації, яку розповсюджують переважно через соцмережі.

0: каже польський публіцист Ярослав Володарчик. Востаннє у Польщі це відбулося 30 липня під час падіння російської ракети Х-101 у Люблінському воєводстві за 100 кілометрів від українського кордону.
1: Росіяни дуже швидко вкинули в інформаційний простір такі припущення щодо того, що це не російська ракета, а українська ракета, яка насправді збилася з курсу, що це була українська система протиповітряної оборони.
0: Після того, як польський уряд підтвердив, що це була саме російська ракета, дезінформаційна машина Кремля почала розповсюджувати наративи про сумнівну реакцію НАТО та війська.
1: Основним наративом є те, що системи оборони країн НАТО неефективні і що НАТО є беззахисним. Що Польща є беззахисною, Молдова, Болгарія, Німеччина, Нідерланди, Данія, будь-яка країна, країни півночі. Отже, це головне, це одна річ. Друга – це послаблення. І це постійний наратив щодо інституцій Європейського Союзу. Підрив довіри до національних урядів і всього Північно-Атлантичного альянсу. Це нав'язування такого очікування, що має бути негайна реакція, що кожен дрон, кожна ракета повинні бути збиті.
0: Нагадаю, 10 вересня 25-го року 19 російських дронів перетнули повітряний простір Польщі. Тоді дезінформаційні наративи в ці ж хвилини почали поширюватися мережею. В інтернеті розповсюджували думки про те, що це українська провокація, мета якої втягнути Польщу у війну, розповідає польський аналітик у сфері інтернету і соцмереж Міхал Федорович.
1: За цим стоїть і вся ця неприязнь до України та українців. З такими тезами вони хочуть тягнути нас у війну, хочуть, щоб наші хлопці гинули в Україні. Крім того, те, що ми спостерігаємо, це дуже добре організована, систематична і ефективна діяльність. Якщо говорити про польські соціальні мережі, то минулого року понад 30% коментарів, навіть 35%, вказували, що це були українські безпілотники. І лише 26% вказували, що це були російські безпілотники. Ціллю такого типу операції є одна – достукатись до користувачів, які не цікавляться політикою або не мають власної думки на дану тему, і переконати їх в тому, що за їх невдачі відповідають. Відповідають українці.
0: Ці тези вкладають і в загальну концепцію дезінформаційної машини Кремля, яка змінила свої наративи за останні 5 років.
1: Вона змінила свою основну вість наративу від «Україна здасться за 3 дні» та «Ми друга за потужністю армія світу» до наративу про те, що українці користуються війною, заробляють на війні і фактично паразитують на західних суспільствах.
0: В Румунії інцидентів з безпілотниками від 22-го року нарахували вже близько 80, каже румунський експерт у сфері безпеки Юліан Чіфу. Країна найбільше потерпає від порушень повітряного простору з усіх країн ЄС. У Румунії найпоширеніші дезінформаційні тези – це заперечення того, що Росія причетна до цих інцидентів.
1: Це заперечення, зокрема, лунало і від російського посла в Бухаресті, який свого часу заявив, що те, що йому представив наш міністр закордонних справ як докази, уламки цих безпілотників – це просто шматки пластику. Тобто, мовляв, вони не мають жодного значення. Очевидно, що в цьому сенсі він отримав відповідні вказівки з Москви. Тож, насправді, це вже стало звичним явищем, і ми бачимо, що це відбувається. І саме так це здебільшого інтерпретується. Мовляв, українці намагаються втягнути нас або втягнути НАТО у боротьбу.

0: Збройної Росії контра України.
1: У щорічному звіті дипломатичної служби ЄС йдеться, що російські інформаційні операції – це вже не просто фейки. Росія системно використовує різні канали та мережі, щоб поляризувати європейські суспільства та послаблювати здатність Європи діяти спільно.
2: У червні цього року Європарламент заявив, що порушення повітряного простору у країнах Європейського Союзу російськими дронами – це не поодинокі інциденти, а частина ширшої стратегії залякування ЄС та союзників. Ці дії супроводжуються агресивною дезінформаційною кампанією, мета якої – поширювати страх, залякувати людей та створювати привід для можливих дій у відповідь. Марія Черняхівська, Марчін Фарасада. Слава!
3: На цьому кажу вам до зустрічі затишних вихідних. Попри все, вірте в себе та Україну.

0: Український фокус триває. Третя година нашого етеру. Насичена, цікава, важлива. Будемо говорити про те, що відбувається, і також підбати підсумки того, що сталося. З нами Анатоль Шаларо, екс-міністр оборони Молдови у 15-16 роках. Пане Анатолі, вітаю вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Доброе утро, спасибо за приглашение.
0: Давайте ми розпочнемо нашу розмову з того, що послухаємо заяви президентів, президентки Молдови Майи Санду, президента України Володимира Зеленського. Президент України відвідав Молдову на День Незалежності як відповідь на візит Майи Санду на День Незалежності до столиці України.
2: Ми всі розуміємо, наскільки ненормальна Росія. І ми повинні одне одному допомагати, так, щоб будь-які загрози нашим народам мали гідну відповідь. І ми особливо цінуємо готовність співпрацювати, щоб експортні шляхи солідарності у нашому регіоні працювали наповну, попри російські спроби заблокувати наші порти, нашу торгівлю через море. Ми з Молдовою та Румунією і в логістиці, і в енергетиці, і в багатьох інших сферах природні союзники.
3: На сході від нас країна, яка захищає мир на всьому континенті, і нас в тому числі. У нас з Україною кордон понад 1222 кілометри. І поки Україна бореться там на сході, Молдова може спати спокійно.
0: Президент Зеленський сказав про спільні загрози, на які вони спільно мають відповідати. Давайте спробуємо класифікувати станом на зараз спільні загрози для Молдови та України. Ну, для України зрозумілі, але для Молдови також. І ось цей проліт демонстраційний чи ні, як ви вважаєте, безпілотників, не FPV, а великих безпілотників над Молдовою напередодні, в ніч, напередодні Дня Незалежності Молдови. Чи це також сигнал, чи також Молдова є в списку Путіна країн, яким він хоче загрожувати не гібридно, а реально? Будь ласка.
4: По-перше, Молдова має можливість святкувати своє 35-річчя тільки завдяки тому факту, що Україна витримала натиск російської армії. Якби Україна упала, то на наших вулицях патрулювали би російські танки. І я впевнений, що Молдова є наступною жертвою у переліку Росії. Наступна ціль – це Молдова, тому що і всі країни, які розташовані поблизу України, то Молдова саме є найслабшою ланкою через те, що наш не захищає НАТО, через те, що ми не є членами Європейського Союзу і через те, що наша армія не спроможна чинити спротиву російській армії. Поки що молдовська армія є сильнішою тієї російської армії, яка розташована в Придністров'ї, і спільно з тими військовими збройними формуваннями, які перебувають

0: під контролем сепаратистського режиму в Тирасполі. Те, що переход відбувалося напередодні Дня Незалежності, це не випадковість, і це не є якимось випадковою помилкою в орієнтації, це не якась помилка операторів. Це було цілеспрямовано, особливо часто почалися прольоти російських дронів після того, як Республіка Молдова оголосила про те, що веде переговори з Україною про те, щоб надавати допомогу в експорті українського зерна, і що через молдовську залізницю будуть транспортуватися великі обсяги для Молдови, звісно ж, великі зерна на експорт. І після того, як Молдова оголосила про те, що порт Джурдурешти, що більшість акцій були придбані румунською державою, то вони оголосили Молдову ціллю, бо вони вважають, що Молдова є важливою ланкою у забезпеченні зброєю, набоями, амуніцією України, боєприпасами, і що все це йде через порт Джурджулести на Дунаї і через інші логістичні шляхи. І тому вони атакують прикордонні пункти поблизу Молдови, вони атакували в маяках міст, і тому дрони почали часто падати на території Республіки Молдова. Вони хочуть тиснути на уряд, вони хочуть сіяти паніку, щоб народ вимагав від уряду не підтримувати Україну. Тому ми попереджаємо населення про те, що таких випадків буде більше і частіше, і що Росія ніколи не відмовиться від ідеї отримати Молдову у подарунок, тому що вони хочуть, щоб Молдова стала російським плацдармом, і щоб Молдова була загрозою і для України, і для Румунії, і для НАТО.
1: Та, ну, от ви говорили, власне, Молдова зробила дуже хороший, такий, знаєте, дійсно дружній партнерський крок. Вона підтримує Україну в перевезенні вантажів, перш за все збіжжя, зі знижкою на 50%. І тут завдає ударів ворог також по ось тих пунктах в Виноградові, там, якщо я не помиляюсь, так це називається, пункт пропуску, де він постійно під ударами, знову там було завдано удару, він припинив роботу на деякий час. Скажіть, будь ласка, це дійсно, такі от удари ворога дійсно можуть, ну, фактично мінімізувати допомогу цю від Молдови, якщо буде постійно завдаватися удари по ось цим пунктам пропуску? Як тут можна убезпечитися більшою мірою спільно Україні, Молдові від подібних ворожих атак? Тому що це, бачимо, зараз б'є перш за все по економічній складовій, економічній співпраці України та Молдови. Будь ласка.
0: Справді, Молдова не має можливості збивати російські дрони, тому що вони падають поблизу кордону. І у нас немає такої можливості запобігти таким атакам. А вчора відбулася зустріч у Кишиневі між президентом Зеленським, президенткою Молдови Маєю Санду і президентом Румунії Нікош Ордан. Вони не говорили, про що вони розмовляли, про що домовилися, але зрозуміло, що сформувався такий трикутник Україна, Молдова, Румунія, і будуть спільні відбуватися обговорення захисту від російських дронів, від російських атак. На порядку денному були також енергетичні проблеми, обговорювалися енергетичні проблеми і проекти, і також обговорювалися питання транспортування через Молдову і через Румунію і в бік України, і із України українських товарів. Я гадаю, що конкретні кроки вже зроблено, і у подальшому буде можливою якась спільна система захисту від дронів. І зараз відомо, що ті радари НАТО, які розташовані на території України, перепрошую, на території Румунії, і те, що на території України, вони якимось чином між собою інтегровані. І ми в реальному часі отримуємо інформацію про всі російські атаки. І мабуть, це потрібно, щоб ми бачили. Не знаю, чи ви спостерігали за нашим військовим парадом, але вчора не було жодної одиниці російської техніки чи зброї. Все, що в нас було, це західні, західна техніка, західна зброя. У нас зараз говорять про початок виробництва антидронових систем і дронів, і те, що Республіка Молдова дуже стурбована, так само і Румунія, тому що у нас немає такої авіації, яка є в Румунії. Румунія піднімає авіацію, вони збивають російські дрони, але це дуже дороговартісна зброя, дуже великі затрати. І тому зараз ідуть переговори про створення нової системи, інтегрованої між цими трьома країнами, які зможуть забезпечити нам безпеку і гарантувати український експорт, тому що зараз Україна не може експортувати збіжжя Чорним морем, і ми розуміємо, що Росія ставить дуже великі надії на те, що припинився також експорт і через Республіку Молдова. Я сподіваюся, що цього не буде, що блокування цього експорту не буде, і що Україна зможе отримати отакі необхідні фінансові ресурси для того, щоб підтримувати українську армію.
1: Та ну давайте поговоримо трохи про те, що там зараз є в цьому анклаві російському, який він створив в Придністров'ї. Влада Молдови представила звіт Служби інформації та безпеки, військової розвідки щодо стану складу боєприпасу в селі Колбасна, розташованому на території невизнаного Придністров'я, що там, за даними посадовців, з 14 тисяч тонн боєприпасів, що залишилося, лише 2,8 тисяч тонн містять вибухові речовини, а їхнє розсіяне зберігання унеможливлює ланцюгову реакцію. Що можна говорити після цього звіту про стан спроможностей, якщо говорити про загрози для Молдови з боку Придністров'я, з ініційовані Росією, про стан спроможностей, можливостей цього угруповання, яке там є, і тієї зброї, тих ресурсів, які вони мають. Чи воно актуальне, чи не актуальне станом на зараз, будь ласка. Ну і взагалі вирішувати питання, Придністров'я якось буде планувати Молдова, Україна, Румунія спільно, ну принаймні почати цей, ну це почалася вже ця історія, але в принципі я думаю, що це був би також фактор тиску на Путіна, як бачимо зараз, що там, де він мав якісь інтереси за межами Росії, зокрема це була історія з Вірменією, Азербайджаном, там інші історії, вони вирішувались і Росія не втручалася, тому що не мала на це ні можливостей, ні ресурсів, будь ласка.
0: По-перше, про цей військовий склад. Дійсно, там старі ракети, старі снаряди, якісь авіабомби, але вони не є такою загрозою, як про це розповідає російська пропаганда. Росія завжди шукала привід, щоб не виводити свої окупаційні війська з Придністров'я. І одна з таких причин полягала в тому, що ці склади зброї, боєприпасів, колбасній, вони становлять таку загрозу, що у випадку вибуху половина Республіки Молдови зникне з лиця землі і дуже значна частина України і практично все Придністров'я. Це неправда, тому що військові склади не будуються за таким принципом, як склади картоплі чи збіжжя. І там є інші принципи, інша технологія, там дуже глибоко в землі це закопано, там дуже товсті стіни, і снаряди не завжди, ніколи не вибухають одночасно в одну секунду, вони вибухають по черзі. І ми бачили, коли Україна атакувала в Росії один такий склад, але набагато більше, ніж ось цей в Молдові. І нічого страшного тоді так не сталося, вони міста не евакуювали, тому що ці снаряди, якщо вони і вибухають, то вони не мають таких кумулятивних властивостей, вони не вибухають усі одразу. І тому була необхідність у тому, щоб народи, населення зрозуміли те, що цей склад не становить такої небезпеки, як говорить російська пропаганда, вони нагнітають таку обстановку тим, що ось Україна хоче почати війну проти Придністров'я, і у випадку початку війни це буде кінець світу для мільйонів людей. Це неправда. Зараз Придністровська частина Республіки Молдови, то там перебуває в цій угрупуванні військ є 300 російських офіцерів. Решта – це місцеве населення, яке туди найнялося на працювати. В них немає бажання вмирати за Путіна, тому зараз це угрупування не становить такої військової загрози, як це представляє Москва. Недарма останні роки Марія Захарова щодня говорить про військову загрозу з боку Молдови, що Молдова готується до війни, що витрачає величезні гроші, що озброюється і що ось через ці дії влади Молдови Молдова є законною ціллю Росії. Зараз молдавська армія значно сильніша від тих збройних формувань, які розташовані в Придністров'ї. Потрібно тільки згадати, що в минулому році вони якось почали якісь військові навчання на березі Дністра на честь пам'яті про Ясько-Кишиневську операцію. Вони відправили туди декілька танків, тільки один танк доїхав, а решта поламалися по дорозі і потім якось вивозилися. В них немає такої мотивації, щоб брати участь у війні. Звісно, там є близько 400 миротворців, які в будь-який момент можуть переходити у склад ось цього угрупування військ російської армії, яка є окупаційною. Це відповідно до рішення Конституційного суду Республіки Молдова та Європейського парламенту. Але зараз вони не становлять небезпеки. Уся надія Росії, щоб перемогти на виборах у Республіки Молдова, відкрити повітряні ворота Республіки Молдова і збільшити до 20, 30, а то й 50 тисяч військових оце угрупування, бо є такі цивільні рейси з Вірменії, з Грузії і з Туреччини, і вони можуть відправляти своїх офіцерів, військових у цивільному одязі, і тут не буде фільтру в аеропорту, і вони розраховують, що Додон чи інший російський ставленик переможе на наступних виборах, і що вони тут зроблять маріонетковий уряд. І недарма в одному криптогаманці в минулому році ми знайшли 107 мільйонів доларів тільки у одного. Вони вклали величезні гроші, але в них це не вийшло, тому що Молдова отримала і досвід з Україною, і власний досвід у боротьбі із цими спробами Росії із дестабілізації ситуації в Республіці Молдова. І ось ця гібридна війна проти Молдови іде, вона набрала нових форм, але ми справляємося і за допомогою України, і за допомогою Європейського Союзу.
1: Та, ну я дуже коротко, в нас буквально хвилинки дві залишається, запитаю про ідею Росії знизити збір за громадянство для мешканців окупованих територій Грузії та Молдови із 600 доларів до 65. Це означає, що вони хочуть ще більше людей в своє громадянство перевести, яке дає зараз чоловікам, скажімо, можливість вмерти на війні проти України. Ну, це що дає реально російське громадянство. Можливо, пенсіонерам якісь пенсії, якщо... Ну, Росія зараз зменшує витрати цивільні, тому навряд чи в них будуть гроші для того, щоб якось облагодетельствувати нових громадян. Дуже коротко, будь ласка.
0: В Росії немає грошей допомагати Придністров'ю зараз. Так, вони зробили такий крок, вони оголосили про спрощення процедури отримання громадянства, але там зібралося дуже багато пенсіонерів, які не цікавлять Росію. Вони для Росії не грають ніякої ролі. Вони хочуть до себе привабити молодь. І я розмовляю із різними людьми з Придністров'я, а більшість молоді за те, щоб інтегруватися з Молдовою, тому що вони не хворі на цю комуністичну ідеологію і їм не промивали мозок так сильно, як тим окупантам, які прийшли в Придністров'я в радянські роки. І зараз вони хочуть більше реінтеграції, ніж ті літні люди, пенсіонери, котрі мріють про свою молодість у складі Радянського Союзу. В них немає такої перспективи. Але так, Росія потребує оцього гарматного м'яса, вони хочуть привабити і громадян Молдови, і тих, хто живе на лівому березі Дністра, але молоді там, бажаючих віддати життя за Путіна, немає. Вони більше всього хочуть до Європейського Союзу.
1: Дякую вам дуже. Дякую вам дуже, що долучилися. Ну і, власне, своїми виборами Молдова, громадяни Молдови якраз і кажуть, чого вони хочуть і куди вони хочуть, але так. Анатоль Шаларов був з нами, екс-міністр оборони Молдови у 15-16 роках. Зараз будемо говорити з іншими загрозами, які є для країн Балтії. Це вже значно північніше від Молдови, але, в принципі, це та ж сама дуга європейська. Анна Даушкевич, литовська журналістка, видання «Делфі». Анно, вітаю вас, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
2: Добрий день.
1: Давайте розпочнемо із заяви про те, що Росія може перевірити НАТО вже восени. Балтія готується дати відсіч агресії. Трамп каже, що жодних проблем немає. Його він не знає, чи є питання по загрозі для Балтії. Ну, принаймні, він цього не знає, він не хвилюється з цього приводу. Але давайте реально говорити про речі. Як сьогодні країни Балтії, ну, зокрема, ми говоримо про Литву, готується, чи сприймає серйозно такі загрози? І що можна говорити щодо активності з боку Росії і сателітного Лукашенка в Білорусі, який може допомогти в такій агресії? Будь ласка.
2: Так, по-перше, треба розуміти, що так, те, що ви сказали, тут ми маємо сусіда не тільки Росію, якщо ми говоримо саме про Литву, це, звісно, є Калінінград, а з іншого боку є Білорусь, яка, ну, зараз це не є якась незалежна, це не є незалежна держава, тому треба сприймати як частину Росії. Тому, коли ти живеш в такому просторі, я думаю, ну, кому це поясняти, як, ну, бо вам пояснювати цього не треба, насправді, що, тому що українці це дуже добре знають, що означає мати такого сусіда. І тому ці загрози, звісно, ми абсолютно завжди розуміли, що Росія є агресивною до нас, це вона повторює, і це нічого нового абсолютно, але те, що ми бачимо, вже я не знаю, ну більше року, навіть з 2 роки і так далі, тих інцидентів, які були, це і ці дрони, і ракети у Польщі, і не тільки дрони в країнах Балтії, це було і в Румунії, і так далі, і так далі. А останнім часом теж ми чули про, наприклад, про вибухівку в Німеччині біля українського літака і так далі, і так далі. Цього всього є насправді дуже багато. Тим паче, що Росія не приховує своїх агресивних намірів щодо країн Балтії. Їх стає тільки те, що їх стає не тільки, знаєте, на інформаційному просторі більше останнім часом, а і цих агресивних дій їх стає насправді багато, тому що, ну а що? Вони запустили там дрон, а відповіді немає. Вони запустили ракету в сторону Польщі, і це абсолютно неважливо, чи вони це зробили навмисно, чи це вона залетіла тільки тому, що українці її не збили. Навіть сам факт, що вони не боялися запускати ракету, яка може впасти на території Польщі, вже каже про те, що Росія думає, що вона це може робити і що відповіді ніякої не буде. І в такому всьому, ну, вважаючи все те, що я кажу, звісно, треба розуміти, що загроза, вона є тільки, і про що і розвідка каже, і не тільки наша, я кажу, по-перше, те, що ми всі чули з сторони США, навіть розвідки попередження, що може бути восени або протягом декілька років. Ніхто зараз, знаєте, так конкретно не каже, і тут я зараз не пам'ятаю, хто з наших експертів добре помітив, що перед повномасштабною війною в Україні були попередження, там, наприклад, ну буде десь за місяць, там чи за 2 тижні, чи за 2 місяці, і так далі, а потім щось не відбувається, і суспільство сприймає так, що а може це брехня, може нічого не буде. Тому зараз мені здається, вони більш такі обережні казати конкретні дати, тому що рішення, чи щось робити, чи ми ж також є великий перелік, що вони можуть зробити. Це ж ми ж не кажемо, що єдиний варіант, що вони там повномасштабною якимось вторгненням підуть на країни Балтії. Але що така можливість вона є, і може вона бути і зараз, може бути протягом років, там, 2-3 років. Але це рішення буде сприймати в Кремлі. І ми, ну, було б добре, якщо б ми могли розуміти їх логіку, щоб вони насправді щось реально рахували, щось реально логічно сприймали ці рішення. Але так, як ми сприймаємо рішення, країни Балтії, як Євросоюз, як Україна сприймає це якісь рішення, вона завжди думає, чи це абсолютно треба робити, чи якийсь з цього буде результат. Але ми добре пам'ятаємо початок повномасштабної війни, коли Росія думала, що вона зараз за 3 дні захоплюється всю Україну, а це, ну, рішення було не зовсім зрозуміло, тому що, ну, війська, з якими вони пішли на Україну, були недостатні. То тому і тут зараз, начебто логічно, вона не може впоратися з Україною. Вона, тому що фронт стоїть, ми це бачимо. І ми кожен день бачимо, як горить щось знову на Росії. Я не думаю, що це такий самий був план у Путіна, коли він почав повномасштабне вторгнення. Але ми на все дивимось трошки іншими категоріями, і тому я не виключаю, що це, звісно, може бути. Це може бути, я не знаю, якісь ракети, якісь дрони, якісь може навіть якийсь теракт, наприклад.
1: Знаєте, я лише доповню вас, от народний депутат України Микола Княжицький, який якраз є співголовою комітету між Україною та Польщею дружби і відносин, він дуже, як мені здається, написав такий реалістичний план, що могла б зробити Росія. Скажімо, вона могла б спробувати захистити російськомовних в місті Нарва, ввести обмежений контингент, потім вивести контингент і сказати, що ми російськомовних всіх захистили. І, власне, як вони свого часу, до речі, вводили контингент в Казахстан, коли там були певні заворушення, ще це давно було, потім швиденько вивели, коли Китай сказав їм, що ви там робите. Але я до того веду, що це може бути завжди, і тому такі загрози, вони реальні, не лише для Естонії, ну, там Нарва, там річкою, та вона між Росією розділена, і постійно є пропаганда з боку російської, вони там крутять якісь аудіо, що розказують про свою. Тобто я до того веду, що таке...
2: Я добре це бачила.
1: Так, це може бути. Я, знаєте, я хотів от до слова, на що здатна Росія, є заява такого російського політика, це до слова просто, Толстого, заступник голови Держдуми, до речі, це не просто собі, це заступник голови Держдуми Російської Федерації Петр Толстой, і він сказав, що треба знищувати українські міста, просто щоб змусити Україну капітулювати, дати людям 1 добу на евакуацію і просто перетворити міста на випалену землю, щоб деморалізувати українське суспільство. Оце до того, що таке є Росія. Це заява, цілком реальна заява заступника голови Державної Думи Російської Федерації, що треба просто нищити міста України. І так само вони були б готові, напевно, нищити міста і Литви, і Естонії, якби була така потреба, якби була така можливість, перш за все. І ворог проводить дуже активну гібридні атаки. Я хочу цю тему розглянути зараз, бо потім, може, не встигнемо, а це дуже важливо. На радіо Рік в місті Бидгощ минулого тижня хакери атакували сайт цього польського радіо, опублікувавши фейкову інформацію про нібито плани Польщі щодо захоплення частини території Чехії. Там є територія 368 гектарів. Був поділ території між Польщею і Чехословаччиною після війни Другої світової в 58 році. Там, можливо, десь колись були якісь питання, але зараз оце випало, була викинута ця інформація. Є реакція польської сторони, є реакція чеської сторони, і Бабіша, і Туска, що ми дружимо, ми партнери, ну, тобто Росія нас не розсварить, але це крок, який перевіряє, а чи може тут спалахне щось між якимись радикалами в Чехії та Польщі. Головне ж у бійку в'язатися. Як ви вважаєте, загроза подібних атак є, і чи дійсно Росія хоче намацати оте питання, як вона намацала, до речі, його між Україною та Польщею, та? Яке би змусило гарячі голови братися за, ну, не братися ні за що, а хоча б почати кричати і десь якісь робити сутички і закликати, а ні, давайте все-таки подивимося, що там за територія була. Ну, тобто, чи це може спрацювати, як цьому протидіяти, будь ласка.
2: Я думаю, що до Польщі та Чехії це не зовсім може спрацювати, тому що ми вже бачили ці всі реакції, що їх, ну, до речі, вони всі, я стежу на в соцмережах і за паном Туском, і за Сікорським і так далі, я бачила всі ці реакції трошки з посмішкою, тому що це ж вони так файно відреагували на це все. І я не вважаю, що саме між Чехією та Польщею може бути. Тому що там такого великого конфлікту, ми ж кажемо про там 300 гектарів якісь території, це не є і ніколи не піднімалось як якісь там важливе питання. Є якісь там переговори з 90-х років, вони там щось вирішують і так далі, але це ніколи жодним політиком перед виборами, де тим паче, ну там ж завжди ж починається розмова і ну, намагаються вишукати щось, що показати суспільству, що я великий там борець за нашу територію. Але це ніколи не це питання ніколи не викликалось на якомусь просторі. Тому я думаю, що тут ні, але є інші варіанти. Є, наприклад, варіанти. Ну, ви ж сказали сам про Польщу та Україну, а тут Росія насправді вже попрацювала нормально. Так само, як Росія цей наратив завжди намагалася піднімати, що Польща дивиться на війну Росії проти України і думає, як тут захопити західні території України, що Польща не, насправді не хоче допомагати Україні, але хоче забрати там Львів і так далі. Цей наратив розганяла Росія дуже часто. Інший варіант, який ми, наприклад, реальний, тому що треба пам'ятати, що в наступному році будуть вибори до парламенту в Польщі, і це, звісно, коли починається ця передвиборча кампанія, це завжди буває треш, кожен політик намагається показати, ну, насправді, який він єдиний хороший, і намагатися знайти, а хто у всьому винен. І тут питання, наприклад, відносин Польщі з Німеччиною. Тому що там варіантів і проблем є набагато-набагато більше. І я ще, ну, дивую, що Росія так, ну, або, може, вона намагається, але до кінця виходить, піднімати цю проблему, тому що там, насправді, проблем є більше в відносинах, це і після війни, і що декілька років піднімається, тим паче перед виборами піднімається питання репарації за ще Другу світову війну, це... І партія ПІСа піднімала не раз і не два. Тому тут ще тут є більша така можливість для конфлікту між країнами Євросоюзу, а тим, ну, країни дві є членами НАТО, країни дві є членами Євросоюзу. Тому думаю, що потенціально тут є більше можливості. А між Чехією, я думаю, що це не буде, не переросте в щось більшого.
1: Та, ну і вже продовжуючи цю тему, буквально у нас 2 хвилинки є, Центр протидії дезінформації повідомляє, що Росія нарощує пропаганду в Польщі через ботоферми та TikTok. Чи це відчувається і якого роду ця пропаганда? Як вона подається? Просто це теж важливо розуміти. Агресивно, грайливо, якось так, ну, тобто що Росія це обгортає? Як вона хоче достукатися до своєї аудиторії в Польщі?
2: Я вам скажу, що я якраз ось декілька днів тому розмовляла з людиною, яка робила велике-велике дослідження про пропаганду Росії в європейських країнах, як вона саме працює. І працює вона таким чином, що Росія зараз не намагається показати там ні в Польщі, ні в Литві, ні там в Німеччині, що я така хороша, мене треба любити і так далі. Їй не важливо, щоб її любили. Їй важливо, щоб в цих країнах була недовіра до свого там уряду, президента і так далі, до своєї влади. І важливо, щоб всі ці країни не любили Україну. І саме цей наратив, що в Польщі, якщо щось там погано, хоча з економікою у них все насправді добре, це винувата Україна, що не треба допомагати Україні, що Україна є агресивною, там, і вже наратив розповсюджується, що Україна, якщо переможе, то далі вона піде на територію Польщі, тому що там теж є суперечки історичні і так далі, що, тобто, зараз наратив є такий. І цього насправді є дуже багато. Я сама стежу за соцмережами, і я здивована, як ще декілька років тому цього всього, цих дописів, цих коментарів, таких насправді великої ненависті їх не було. Я не спостерігала цього всього. Зараз цього є насправді багато, і мене це лякає насправді, тому що питання того, що Росія є нашим ворогом, спільним ворогом, якось перекладається на другорядне, а подається це більше, що Україна – це є проблема, Україна там забирає наше озброєння, забирає гроші і так далі, і саме українці, що якісь невдячні в Польщі. Цього насправді є дуже багато. Я розумію, на щастя, це і Дональд Туск, і Сікорський, і багато інших політиків намагаються пояснити, що це взагалі не так, і статистика показує, все взагалі інші речі, і є так само і журналісти, великі видань, які кожен день там видають статті, які пояснюють, що це все є брехня, що це ситуація виглядає не так. Але я бачу, що насправді Росія там попрацювала дуже добре.
1: Дякую вам дуже за те, що долучилися. Дякую за коментарі. Анна Даукшевич, вона є литовською журналісткою видання «Делфі» в Польщі. Так, ну зараз будемо говорити про економічну ситуацію в Україні, перспективи і також про перспективи подальших ударів по Росії. Чому Росія скорочує бюджетні витрати на цивільні потреби заради витрат на війну? Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, вітаю вас. Дякую, що долучилися до нашого етеру.
3: Я вас також дуже радий бачити. Дякую, що запрошуєте.
1: З останнього. Я хочу сказати, що перший удар по ретейлу в Україні ворог завдався в березні 22-го року, бо хтось думає, що це зараз так ми почали ворог бити, після того, як ми б'ємо по Wildberries. Ні, ворог постійно б'є по цих об'єктах 27 та 28 серпня. Я просто озвучу удари по Новій Пошті, Рошен, Будинок Іржу, Комфі, Аврора, мережі супермаркетів Фурота Коло, Епіцентр. Епіцентр закривається в Одесі, після ударів він не буде більше працювати. Як можемо оцінювати станом на зараз загрози, ризики і перспективи дефіцитів, відсутності тих чи інших товарів, а й закриття потужності цих мереж торгівельних чи логістичних в Україні? Що маємо станом на зараз? Будь ласка.
3: Ну, по-перше, ви абсолютно правильно сказали, що це не унікальна ситуація. Ворог б'є з 22-го року. Він почав у нас, вибачте, будь ласка, бити з оптових баз нафтопродуктів. І в 22-му році Україна півтора, навіть більше, два місяці стояла в чергах на заправках, доки не відбулася децентралізація постачання. І ми з вами отримали більш-менш стабільну ситуацію на заправках. При цьому вдалося оминути концентрацію великих запасів нафтопродуктів в якихось чітко визначених місцях, що убезпечило від потрапляння туди ворожих шахедів або ракет. Потім ми мали щось подібне з електрикою, і тільки лінивий не говорив про те, що необхідно децентралізувати постачання електричної, виробництво електричної енергії, робити газогенераторні установки, тобто робити все для того, щоб не скупчувати генерацію в одному конкретно взятому місці, в даному випадку тепловій генерації, тому що ядерна, слава Богу, поки поза ударами. Третій момент – це тепло, почали прилітати в котельні. Всі ми почали говорити про те, що треба прибудинкові котельні робити, треба децентралізувати постачання тепла, треба робити індивідуальні теплові пункти. І так відбувалося це в 4,5 роки, при тому, що періодично прилітало і в рітейл, але це не було критично. Весь цей час рітейл продовжував формувати і накопичувати величезні товарні запаси під одним дахом, ну, тобто то, що називається оптові бази, концентрацію робив. Ну, тепер питання децентралізації стало перед рітейлом. Ну, тобто, щоб ми з вами чітко розуміли, що от 4,5 роки ми говорили про децентралізацію. Нарешті питання стало перед рітейлом. Шкода, що він це робить вже після того, коли почалися прильоти. Хоча, ще раз повторюю, ніколи нічого не пізно, якщо починаєш працювати оперативно. Ситуація в нас на сьогоднішній момент яка? По продовольчій групі дефіциту в Україні не буде. На жаль, ще й ситуація погіршується з загальними обсягами накопичення продовольства, тому що у нас заблоковані порти Чорного моря, і ми маємо ситуацію, при якій різко збільшилася кількість залишків продовольства в країні. Ну, щоб ви розуміли, ми не вивезли 10 мільйонів тонн зернових врожаю 25-го року. Тобто оця ситуація провокує моменти, коли продовольство в Україні об'єктивно може навіть дешевшати, тому що надзвичайно велика пропозиція. Ну, по яйцях в Україні ми вже це бачимо. З зерном ситуація є також надзвичайно складною. Різко подешевшала на сьогоднішній момент кормова база для м'яса, для молочки. Ну, тобто, все це відбувається за рахунок реальних доходів аграрія. Сьогодні аграрій продає зерно собі в збиток, тому що його немає де діть. А треба вже грузити врожай 26-го року. Тобто, на жаль, це є проблема, яка, в принципі, провокує не зростання, а зниження цін на продовольство. При цьому, коли ми з вами говоримо про рітейл, дійсно, рітейл сьогодні активно децентралізує постачання, активно шукає можливості прив'язки конкретних виробників до конкретних магазинів, таким чином уникаючи оцих великих оптових баз, які є об'єктами прильоту ворога. Тобто, от, оцінюючи подібні речі, от у нас почалося достатньо активно це з 5 серпня, до сьогоднішнього дня ми не побачили якого суттєвого зростання цін по цій конкретно взятій там причині.
1: Але ми побачили відсутність товарів в тих чи інших торгівельних точках, не тривали, зараз товари повернулися.
3: Дивіться, то, про що ви говорите, це є питання логістики, яке зараз практично врегульоване. Mm-hmm. Інша справа, що треба розуміти, що ворожа не зупиняється. І, напевно, ми будемо мати ті логістичні проблеми по тих мережах, які продовжують концентрувати товарні запаси. На жаль, зараз це вже імпорт. На жаль, це є то, що завозиться в Україну, власне, групи товарів промислових. І тут також треба питання децентралізації. Неодноразово ми говорили, беріть приклад з трейдерів нафтопродуктів, тому що вони це питання вирішили достатньо швидко. Так що от такий момент є, і дійсно він є, і ми маємо розуміти, що ворог зупинятися не буде. Тому це достатньо великий виклик перед рітейлом. І в нас на сьогоднішній момент є достатньо активна позиція уряду з цього приводу. Хоча, ще раз повторюю, безперечно, грошей катастрофічно не вистачає, і погашати збитки однозначно бюджет не буде рітейлу. Тому от в даній ситуації, ну, принаймні по аграріях сьогодні відкрита для них програма 5-7-9, щоб вони змогли знайти фінансовий ресурс, закінчити осінньо-польові роботи і посадити озимі. Принаймні в цій царині там фінансовий ресурс наданий. Що стосується рітейлу, от, ну, поки це питання розглядається з точки зору, наприклад, податкових канікул або кредитних канікул. Якихось додаткових фінансових ресурсів держави сьогодні немає для рітейлу.
1: Там, можливо, там просили ще в Європейському Союзу 220 мільйонів для фермерів. Поки що ми не маємо позитивної відповіді, але будемо сподіватися, що, можливо, ці гроші також надійдуть. Я, ну, у нас буквально 3 хвилинки, я тут 4 там. Я запитаю про Росію. Росія знову скорочує видатки на цивільні витрати заради війни. В них цей прогноз вдвічі збільшився цього дефіциту бюджету.
3: Дефіциту бюджету.
1: Скажіть, будь ласка, які перспективи, якщо продовжує Україна, про те, що нам самим складно, ми розуміємо, але завдавати ударів по всьому тому, що насичує російську економіку, десь, можливо, вирішиться питання з Іраном, плюс-мінус з Гормузькою протокою, які є перспективи того, що Росія почне ще більше пробуксовувати? Давайте не будемо говорити, що Росія розвалиться, економіка Росії вмре, бо вже говорили. Пам'ятаю, травень 26-го року обіцяли, ну вже. Що у нас? Серпень 26-го. Давайте реалістично оцінимо, будь ласка.
3: Ну, дивіться, тут же яка ситуація. От ми зараз з вами все це обговорюємо в рамках парадигми ринкової економіки. Тобто на сьогоднішній момент в Російській Федерації є ознаки того, що там є ринкова економіка, є фондовий ринок, є система банківська, є кредитна ситуація, є фінансово-кредитні інституції. Ну, тобто там все це є. Сьогодні Росія має надзвичайно великий дефіцит бюджету, і я з повною відповідальністю говорю, що в межах ринкової системи ведення господарства в Російській Федерації грошей на війну немає. Це правда. Про це говорили навіть російські економісти ще весною цього року, в травні місяці. Але треба розуміти, що Росія сьогодні активно трансформується в командно-адміністративну систему. Ми вже побачили механізми конфіскації майна російського бізнесу. Ми побачили, Дума прийняла закон про можливість введення державного регулювання цін, не просто регулювання, а встановлення цін. В відповідності до закону, який був прийнятий по Думі сьогодні, можливі зняті всі обмеження щодо фінансування війни. Тобто, це то, що називається переведення економіки на воєнні рейки. Що це вони зроблять? Вони, по суті справи, побудують економіку Північної Кореї в Російській Федерації. Це приблизно то саме, що 30-ті роки 20-го сторіччя в Радянському Союзі. Об'єктивною, необхідною моделлю в цій системі є формування так званих армій примусової праці. Тобто, по суті справи, це ГУЛАГ, це праця зеків, які будуть давати практично в формі рабської праці дешевий ресурс, який далі буде функціонувати в межах держави. В ринковій економіці не вистачає грошей. В командно-адміністративній економіці дефіцитом є ресурс. І якщо росіяни підуть по цьому шляху, а є вже ознаки того, що вони збираються це робити, питання карткової системи, питання різкого зниження, скажімо, соціальних виплат, це вирішується автоматично. А всі незадоволені йдуть в ГУЛАГ. Тому оцей механізм трансформації в дійсності, він є надзвичайно небезпечним з точки зору того, що командно-адміністративна система, вона заточена на війну, вона сама не припиняє війну. Вона, власне, існує заради війни. Тобто ця війна буде продовжуватися не тільки в Україні, але й розпочинатися на інші країни Європейського Союзу, зокрема країни Балтії. І в цьому є велике питання, чого, власне, і директор ЦРУ літав в Росію, для того, щоб попередити про наслідки подібних речей.
1: Але чи хтось
3: тому, коли ми з вами оцінюємо...
1: Будь ласка, пане Олеже, закінчіть вашу думку.
3: Так, тому коли ми оцінюємо з вами перспективи російської економіки, треба розуміти, в якій парадигмі вони збираються далі існувати.
1: Але цікаво, що в Росії є люди, які могли б дати відповідь на запитання, а навіщо? Там ми послухали цього їхнього філософа Дугіна, який каже, віддайте нам Україну, і ми не будемо нападати на країни НАТО. А потім скажуть, віддайте нам Балтію, ми не будемо нападати на Польщу. А потім скажуть, віддайте нам Польщу, не будемо нападати на Італію, Німеччину і так далі. Всі це все розуміють, тому, звичайно, треба гуртом разом зупиняти цю, як то кажуть, неправильну гілку еволюції, яка пройшла в Росії. Дякую вам дуже, пане Олеже, що долучилися. Дякую за ваші коментарі. Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу, був з нами. Я дякую, що були цього тижня з нами, з командою Українського фокусу Варшава-Київ. Намагалися все найголовніше сказати, повідомити, дати почути наших гостей, експертів, нібито нічого не пропустили. Бажаю хороших вихідних. Кажуть, що погода покращиться цими вихідними, побачимо. Зважайте на сигнали повітряної тривоги, дбайте про себе та про близьких та рідних, відпочивайте максимально, підтримуйте сили оборони. Зустрінемось вже в понеділок, повертається Христина Яцьків, будемо разом проводити ці ефіри. До побачення.

Дорогі друзі, зараз у нас будуть мобільні телефони. Це дуже цікава модель. Кнопочний телефон для тих, кому потрібно телефонувати, а не займатися якимись сторонніми речами на телефоні. І насправді такі телефони зараз переживають якби нове народження, нову хвилю популярності. Це пов'язано з тим, що ну за нинішніх умов нам дуже важливо тримати зв'язок. А такі телефони добре тримають заряд батареї. Заряду батареї цього телефону вистачає на цілий тиждень, а якщо ви мало ним користуєтеся, то навіть довше. І він, ну, це, знаєте, телефон із категорії невбиваємих, тому що в нього ще й металевий корпус, тобто якщо раптом десь він там впаде, йому нічого від цього не буде. Що ще тут є такого хорошого в цьому телефоні? Ну, він відчувається, що в нього металевий корпус, хороший динамік, окремо є кнопка ліхтар. Причому цей ліхтар буде вмикатися навіть без цього, ну, без розблокування. Ось тут посередині конкретно є кнопочка, тут ліхтарик, причому він дуже добре світить. І крупні цифри на екрані, кнопочки не западають, вони так розташовані, що ми конкретно от натискаємо кожну кнопку. Це важливо, і це важливо в першу чергу для людей старшого віку, яким, в принципі, такі телефони, ну, від початку вони саме розроблялися для людей старшого віку. Також такі телефони можна брати дітям теж. Тому що, власне, тут є основні функції, щоб дитина завжди була з вами на зв'язку. І теж, якщо десь там випаде, не розіб'ється. І крім цього, тут є така цікава штука у цього телефона. Він може служити вам в якості повербанка. У нас є декілька моделей цих телефонів, але тільки в цьому є отака от цікавинка. Тобто, бачите, тут от окремо отак от закривається порт, так? І у вас є, дивіться, спеціальний порт для зарядки. Це для піднавушники, а от посередині USB-шка. Тобто, ось тут ви заряджаєте його, і якщо вам раптом треба підзарядити якийсь ваш гаджет, то ви сюди вставляєте шнур, і він у вас перетворюється на повербанк. Отака от штука. Класна. Скажіть. Він у нас є в двох кольорах. Сірий і помаранчевий. Ну, тобто у них корпус однаково чорний. Але ось тут оздоблення можуть бути помаранчеві, можуть бути отакі сіренькі. Ну і при цьому на нього дуже адекватна ціна. Дуже адекватна ціна. Тому зараз на час нашої презентації в студії ми, звичайно, вам подаруємо хорошу знижку. І вже, до речі, до нас телефонує. От у нас до нас пан Микола телефонує зараз з приводу цього телефону. Пан Сергій, пан Петро телефонує зараз до нас. Прекрасно, друзі, прекрасно. Ну що ж, зараз на час презентації коштує цей телефон 1299 гривень. І їх у нас не так багато, тому презентація буде тривати менше, ніж півгодинки, вже хвилин 20 у вас залишається, аби замовити цей телефон саме за актуальною ціною. Тому я вас запрошую зараз робити ваш вибір. І ще раз наголошую, що особливістю цієї моделі є в першу чергу те, що вона має функцію повербанка. Тобто ви, власне, можете від цього телефона зарядити ще один телефон. Як би це дивно не звучало, але насправді це актуально. Цей телефон, він добре дзвонить, хороший динамік. Що тут ще є? Тут ще є радіо, звичайно, тут можна поставити карту пам'яті, якщо не помиляюся, до 32 гігабайт. Можна сюди або музику улюблену закачати, або, наприклад, аудіокнигу і теж слухати з задоволенням, з радістю, з легкістю. От. І тому зараз запрошую вас зателефонувати. Оці дві моделі, вони ідентичні, просто одна сіра, інша помаранчева. Друзі, продовжуйте телефонувати. Зараз у вас ще є прекрасна можливість до нас долучитися. Зберігаємо на пару хвилин. І вам ось цю ціну телефонуйте.

0: тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
1: Росія весь день атакувала дронами та ракетами багато міст України, десятки поранених, знищені склади багатьох компаній. Як вижити в умовах війни на знищення? Глава ЦРУ Редкліф літав до Москви, щоб застерегти Путіна від нападу на країни Балтії. Це може статися вже цього року. Як готуються країни до загрози? УПЦ МП не полишає надій на приміщення Києво-Печерської лаври. У суді відбувається справжня вакханалія активістів філії РПЦ. Дивіться ексклюзивні деталі.
2: Вітаю вас, шановні телеглядачі телеканалу «Еспресо». В ефірі програма «Тепер головне». Продовж найближчої години про найважливіші події цієї доби. Ну що, ворог був сьогодні надзвичайно агресивним і активним. І старанно намагався винищувати нашу цивільну інфраструктуру. Бив не лише по Київщині, так, ну хоча б по Києву росіяни валили ракетами і дронами, намагаючись винищувати склади. Так, ну і розбили сьогодні російські інтервенти у Харкові епіцентр. Тобто б'ють по складах, б'ють по цивільній інфраструктурі. Ну і окремо вони намагаються винищити ті чи інші потужні заклади, які вас обслуговують. Зокрема, йдеться і про епіцентри, йдеться про Рошен. Тобто росіяни, на превеликий жаль, працюють в своїй злочинності методично, але все одно дякуємо нашим бійцям протиповітряної оборони, які роблять просто в буквальному сенсі чудеса. Ну і от мої колеги сьогодні згадували про, так би мовити, поведінку представників Московського патріархату у суді. Там буде зараз опитування, ну ви долучайтеся, але зараз ми будемо говорити про найважливіше, зокрема про російські удари по Київщині. Так, Вікторія Рубан, речниця рятувальників Київщини. Слава Україні, пані Вікторія. Доброго дня вам.
3: Вітаю.
2: Ну що, ворог сьогодні вкрай активно бив по Київщині. Так, зазнала ударів низка районів. Отже, просив би вас зараз деталізувати ситуацію, куди ворог бив, тому що йшлося, зокрема, про склади, чи це склади продуктового плану, чи це склади якогось там будівельного плану. Вам слово, пані Вікторія.
3: Дивіться, на даний момент рятувальники працюють на трьох локаціях. Це логістичні склади. Ворог повторно б'є по складським приміщенням. Роботи тривають. Сьогодні вранці було залучено авіацію на гасіння пожеж. Також додатково до рятувальників Київщини залучено додаткові сили інших областей України. Працюють, скажімо так, сили, збільшені сили. На даний момент ліквідація триває. Що стосується належності, все це буде вже після того, як повністю буде ліквідовано загорання.
2: Так, дивіться, хотів би тоді одразу уточнити. Ну, є вже мережа, тобто низка закладів, куди росіяни били. Тобто, говоримо про Київщину, були пошкоджені або знищені розподільчі центри торговельних мереж. Фора, будинок іграшок, Комфі, Ну і відповідно хотів би вас розпитати, якщо ми говоримо про пошкодження, наскільки серйозними є удари, наскільки, можливо, були потужні пожежі?
3: На даний момент ліквідація пожеж ще триває. Пожежі виникли вранці, тому, але за рахунок того, що дуже велика площа і постійні тривоги рятувальники доводиться виходити, ліквідація наразі ще триває.
2: Наостанок, пані Вікторія, хотів би уточнити, чи не було спроб ворога цільово, прицільно бити по працівникам ДСНС і інших екстрених служб? Так, тому що вони регулярно спочатку б'ють, а потім доганяють, чи ракетами, чи дронами.
3: Дивіться, були повторні удари в поруч розташовані підприємства. Але завдяки тому, що рятувальники виходили вчасно, завдяки тому, що є взаємодія зі Збройними силами України, жертв і потерпілих серед рятувальників немає.
2: А якщо говорити про жертв, можливо, серед цивільного населення?
3: На жаль, є двоє постраждалих людей. Це люди, які перебували в приватному житловому будинку, куди було влучання вранці.
2: Дякую вам, пані Вікторія, за вашу роботу. Ну і нагадаю нашим глядачам, що в ефірі «Еспресо» зараз працювала Вікторія Рубан, речниця рятувальників Київщини. Ворог сьогодні надзвичайно активно бив по розподільчих центрах, по складах, великих складах низки українських компаній. Тож підтримуйте українського виробника, купуйте українське, купуйте в українських розподільчих мережах. Ну, озвучу, отже, на Київщині внаслідок атаки пошкоджені або знищені розподільчі центри торговельних мереж «Фора», «Будинок іграшок» та «Комфі». У Харкові ворог вдарив по епіцентру дроном «Герань». 4. Є загиблі та постраждалі. В Нікополі пошкоджені навчальні заклади, магазини, кафе, банки, автомобілі. У Херсоні ворог атакував Херсонську ТЕЦ. 4 КАБи в Херсонську ТЕЦ. Відповідно, знищили все устаткування. Ну, проводимо опитування, я вам про це казав. Так, ну, у суді відбувся доволі гучний.

0: розшену. Ну, найважливіше, звісно, це те, що не постраждала велика кількість працівників, але ми говоримо зараз не лише про військові злочини Росії, а про ту ціль, якої вони хочуть досягнути. Тобто б'ють по великих розподільчих складах. Як ви оцінюєте дану динаміку? Вам слово.
1: Ну, дивіться, коли ми з вами говоримо про цілі ворога, то дійсно ворог зараз б'є по великих дахах. До речі, про це говорив один достатньо відомий на сьогоднішній момент бувший головнокомандувач, тепер дипломат в Великій Британії. Тобто логіка полягає в тому, що ворог в реальній дійсності на сьогоднішній момент намагається знищити якомога більше матеріальних цінностей. Це якраз той варіант, що називається війна на виснаження. І неодноразово ми говорили про те, що ну, рахуйте, 4,5 роки ми весь час з вами займаємося тим, що ті чи інші структури або ті чи інші напрямки бізнесу децентралізують постачання. Почалося з нафтопродуктів, пам'ятаєте, у 22-му році, поки зроблено децентралізацію, ми всі стояли в чергах на заправках, не було пального. Потім по теплу було, не стільки ми, вибачте, будь ласка, чуємо і говоримо про те, що необхідно обов'язково робити прибудинкові котельні, індивідуальні теплові пункти, треба мати можливість там, де є можливість зробити власне котли в помешканнях у людей, тобто децентралізувати теплопостачання. 4,5 роки наш рітейл, вибачте, і не тільки там продуктовий, але і промисловий рітейл, збирав все під великі дахи. Безперечно, коли ми з вами говоримо, що великі склади це є з економічної точки зору вигідно і логістика дешевша, але ми з вами живемо у війні. І за 4,5 роки, ну, на жаль, ми принаймні от в цій царині не зробили поки що нічого. А от зараз ворог починає бити по великих дахах. І це точно в динаміці буде продовжуватися. Тому, коли ми з вами оцінюємо подібні речі, це надзвичайно великий виклик сьогодні нашому рітейлу, не тільки, скажімо там, продовольчому, але й промисловому, максимально децентралізувати системи постачання для того, щоб мінімізувати оті удари, які зараз ворог буде і далі наносити активно.
0: Ну, дивіться, давайте спрогнозуємо там впродовж найближчих пари тижнів, чого можна чекати, так, коли ми говоримо про знищення росіянами українських складів.
1: Все то, що є великими супермаркетами, все то, що є великими торговельними центрами, туди буде летіти в тій чи іншій мірі. Ми вже це бачимо, і до цього треба готуватися. Зараз однозначно пріоритет буде децентралізованим системам постачання, буде пріоритет невеликим магазинам, буде пріоритет сільськогосподарським ринкам, промисловим ринкам, там, де є на сьогоднішній момент можливість децентралізувати не тільки постачання, але й само, власне, відвідування покупцями. Максимально знявши в даній ситуації накопичення великих товарних позицій в одному місці. Подивіться, де б'є ворог. Ворог б'є по епіцентрах, так? Причому достатньо активно. Ворог б'є по інших місцях, де великі скупчення. Максимально намагаючись нанести, ну, вибачте, будь ласка, збитки для українського бізнесу. Ми маємо це розуміти і маємо співдіяти таким чином, щоб ворог не мав можливості досягти тих цілей, які він перед собою ставить.
0: Дякую вам, пане Олеже. Олег Пензен, економіст, про всю серйозність ситуації в українській економіці внаслідок російських ударів. Ну і проблема не в тому, що ворог сьогодні знищив чи намагався знищити низку складів, так, а те, що ворог буде застосовувати певну методологію знищення. Так, це матиме надзвичайно серйозні наслідки для нас всіх. Ну і відповідно будемо сподіватися, що місцеві військові адміністрації і профільні міністерства впровадять додаткові заходи з децентралізації. От сьогодні ворог вдарив по Чернігівщині і вбив близько 20 тисяч курчат. Так, і відповідно, ну, з військового огляду, це просто, ну, жодних військових цілей вони не досягнули, але мета в іншому, так, і, шановні глядачі, є побоювання, так, що ворог буде робити це регулярно і методично, але ми

0: сподіваємось на посилення нашої протиповітряної оборони. Але певні проблеми з певними лінійками товарів можуть бути. Так, ми говоримо, зокрема, і про техніку, ну, тому що були удари сьогодні і по складу розетки, і, так би мовити, далі там били по епіцентру, фора, будинок іграшок, комфі. Це, на превеликий жаль, злочинна, але свідома діяльність ворога. Так, ну і зруйнували склад Рошену у Чубинському. Ну що, буду вас інформувати про найважливіший удар реактивним безпілотником в гіпермаркет «Епіцентр» у Харкові сьогодні. Стався, загинув чоловік, ще п'ятеро постраждалих. Відвертий теракт ворога, загинув чоловік приблизно 40 років. Зазнали люди поранення. І про істотне. От Америка знов не зрозуміло, як себе поводить. Так, ми до кінця не усвідомлюємо, що возив до Москви шеф ЦРУ, але у Пентагоні хочуть, щоб Європа взяла на себе власну конвенційну оборону та підтримку України. Ну що, будемо зараз говорити про чутки. Зокрема, йдеться про те, що буцімби Редкліф, шеф ЦРУ у Москві, відмовляв аргументовано кремлівців від провокації чи від військового нападу на ту чи іншу країну Балтії. Тобто йдеться про Литву, Латвію, Естонію, хоча, можливо, йдеться і про Фінляндію. Немов би відмовляв. Ну і зараз з нами буде відомий литовський політик Петрас Аустрявічус, голова групи депутатів Європейського парламенту. Будемо зараз чекати пана Аустрявічуса, ну, але тривожний сигнал з боку замміністра оборони Сполучених Штатів Елбріджа Колбі. В Брюсселі він сьогодні працював і заявив, що Сполучені Штати розраховують, що Європа візьме на себе основну відповідальність за власну конвенційну оборону. Сигнал такий доволі неприємний. Ну, європейці завжди сподівалися, що Америка допоможе. Так? Ну, а тут міняється стрімко концепція. Ну, і пам'ятаємо, так, як всі кидали, так би мовити, рожевими ведмедиками в Джозефа Байдена, що той, мовляв, не так криво, косо помагає Україні. Ну, зараз ми перебуваємо в ситуації, коли і європейцям теж доведеться всерйоз перейнятися власною безпекою. Так, ну і найцікавіше, чого досягнули у Кремлі, чи навпаки, чим страшив Редкліф росіян, якщо йшлося про подібну комунікацію. Так, ну, але візит був серйозний, і будемо зараз прицільно розбирати відповідні наслідки даного. Так, проводимо опитування. Нагадую, буквально за хвилину Петра Саустрявича до нас долучиться, говоримо про доволі активну, хоча й дивну поведінку представника ОПЦМП у суді. Так, проводимо опитування, присвячене, зокрема, цьому. Отже, чи відчуваєте ви, що в Україні відбувається реванш ОПЦМП? Так, варіанти відповіді. Так, вони відновлюють вплив, можливо, через нерішучість влади, лише в окремих регіонах. Ні, ментально вони вже програли. Ну, от такі от варіанти відповідей. Так, і повторюся. Ага, так, є додаткова інформація стосовно удару російського ворога по складу Рошен у Бориспільському районі у Чубинському. Так, на щастя, ніхто з працівників складу не постраждав. Склад забезпечував зберігання та подальше постачання готової кондитерської продукції. Так, триває ліквідація наслідків. Друга за час повномасштабного вторгнення атака на склади Рошен. Але значні втрати продукції. Так, і відповідно попередили у Рошені, що можливі тимчасові перебої з постачанням окремих товарів.
1: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Detralex 1000 міліграмів.
2: Новий X-Black Vanilla? Клас! come back. Fight your show me if you attack.
3: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
4: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
5: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
6: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
8: А давай зумовимо цей і цей.
9: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
10: А хто щось замовляв?
11: Кайт. Діти обирають краще.
12: А батьки схвалюють.
13: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт.
14: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
15: Купуйте акційну упаковку «Гідробаланс 60 капсул» за ціною 30 капсул в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад».
16: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
17: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
18: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
19: Пішли гратися.
20: Старість на радість.
21: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
22: Зентеролом я почуваюся легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
23: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Ого, супросил. І що, брать?
1: Бери вог! Там сосиска, відпад!
2: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитися.
3: Угу. Безлін соцмережі.
4: Супутник бери! Нам треба супутник!
0: Ну, хай буде Київстар тебе.
1: Дю! Розходимося.
5: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!

0: Флінт криває азійські смаки.
1: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
2: Лікарі радять обмежити вживання солі. Надлишок натрію шкодить серцю та судинам. Обирай Вівасолт. Замінник солі. Смакуй без натрію. Ціну перевіряй на ліки.ua.
3: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Нагостила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
4: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
5: Так, ну, будемо зараз говорити про загрози для країн Балтії. Тетяна Висоцька, моя колега, надзвичайно і повноважна кореспондентка телеканалу «Еспресо» у європейських інституціях. Будемо говорити про дивні заяви з боку американців, зокрема, замміністра Пентагону Колбі сказав, що Європа мала би більше перейматися власною обороною в конвенційній війні. Так, ну і топ-тема – це те, що цей Редкліф, шеф ЦРУ, застерігав росіян від нападу на країни Балтії. Сказати тяжко, чи так це було, чи не так. Це наразі лише витоки, але Тетяна Висоцька, сподіваюся, зможе нам прояснити. Слава Україні, дорога Тетяно, вітаю.
6: Героям слава, вітаю зі штаб-квартири НАТО. Я не чула першу частину розмови, що прояснити, все, що знаю, все, що в моїх силах прояснив.
5: Не тільки все, що в твоїх силах, а все, що понад твоїми силами. Я теж це знаю, тому що є багато інформації неофіційної. Тетяна Висоцька надзвичайно ретельно аналізує як публічні, так і непублічні джерела. І ми за це їй вдячні. Отже, Тетяно, настрій у Брюсселі внаслідок доволі екзотичних заяв Колбі. І водночас з'явилася інформація про те, що вчора шеф ЦРУ закликав Кремль не нападати на ту чи іншу країну Балтії. Ми розуміємо, що ну це близько, це поруч. І європейці, якщо вони володіють такою інформацією, також повинні розробляти заходи для того, щоб відбивати в разі чогось Естонію, Литву, Латвію, захищати. Можливо, Фінляндію. Тобі слово.
6: Ну, насправді, дійсно, сьогодні у присутності Колбі тут зібралися посли держав Європейського, точніше, не Європейського Союзу, а посли держав НАТО, всі їх держав НАТО, які представлені тут у Брюсселі. І, власне, до речі, приїхав навіть заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський, він також був присутній на цьому засіданні. І, власне, наскільки мені відомо, то, звісно, поставили питання до Колбі представники інших держав НАТО, про що йшла мова на зустрічі в Москві. Відповіді детальної мені ніхто не переказав. Я вам кажу так, що тут в НАТО дійсно є секретність, дійсно дивляться і фільтрують те, що можна говорити журналістам. Але що вдалося дізнатися, це те, що справді говорили про те, що Росія останніми тижнями, ось так було сказано, останніми тижнями має розгортає ескалацію в бік не лише в бік України, але і держав НАТО. Тобто останніми тижнями якась додаткова напруга відчувалася державами НАТО з боку Росії, і вочевидь саме тому був в Росію цей візит власне очільника Центрального розвідувального управління для того, щоб це питання прояснити. І сьогодні ж також обговорювалися, наприклад, можливі реакції НАТО на цю загрозу, на цю ескалацію. Знову ж таки, деталі мені невідомі. На жаль, хотілося б дізнатися, ще буду пробувати, але поки що станом на зараз тільки можу сказати, що факт цієї розмови відбувся. І я скажу, що Елбрідж Колбі ще знаходиться на території штаб-квартири НАТО. Він ще не покинув, він ще десь тут. Зараз він ще проводить зустрічі, тож тут дійсно йдуть серйозні перемовини. Хоча офіційна, наприклад, тема його візиту, і це насправді також дуже важливо зараз для Альянсу. Це те, що Сполучені Штати все-таки хочуть зменшити, скоротити свій контингент, військовий контингент на території Європи, і хочуть, щоб європейські держави, європейські союзники НАТО самі забезпечували свою конвенційну оборону, тобто оборону конвенційними засобами озброєння, не ядерними. Ядерна парасолька залишається в руках Сполучених Штатів. І ось про це також сьогодні говорили. І, зокрема, перед тим, як сюди приїхав Колбі, усім послам роздали опитувальник. Анкету, де кожна держава, але це серйозна анкета, хоча я й посміхаюся, там кожна держава повинна була записати, які в них є можливості станом на зараз, щоб замінити, наприклад, за необхідності американську зброю, американських солдатів, які зараз знаходяться на території Європи у кількості десятки тисяч. І кожна держава заповнила цей опитувальник, його передали назад послу Сполучених Штатів, надіслали у Вашингтон. І оце зараз візит Елбріджа Колбі відбувається після того, як результати цього опитування були, власне, опрацьовані і вже якісь були зроблені певні висновки. Тож також дуже цікаво, звісно,
5: слухайте,
6: що сказав.
5: Це дуже важливо. Тобто таке відчуття, що американці можуть поставити під сумнів загалом свою військову присутність у Європі. Я не знаю, можливо, вони так шантажують європейців, можливо, це просто такий блеф, тиск, ну, в стилі Дональда Трампа, який каже, послухайте, якщо ви не будете нам більше платити, ну, відповідно, ми вас не будемо захищати. Це така собі стара схема з 30-х в Америці, з 90-х в Україні. Це неприємно, але загроза серйозна, тому що росіяни готуються, вони масштабували виробництво, зокрема, і реактивних дронів. Ну, і не мені, так би мовити, судити американську дипломатію, але впевнений, багатьом соромно. Але важливо, кожен журналіст може провести аналіз того, що називається температура у переговірній кімнаті. Так, і я впевнений, що Тетяна, ти бачила обличчя європейських дипломатів, представників європейських різних спільнот, як вони реагували на те, що їм привіз Колбі, так і шеф ЦРУ, господи, Редкліф, так. Відповідно, як ти гадаєш, от, можливо, Редкліф їздив до Москви не лише поговорити про країни Балтії про напад. Так що було на тих обличчях? Ну, як пишуть в комюніке чи там в некрологах, так? Присутні вийшли з посірілими обличчями, сповненими жалоби. Чи навпаки, там радісно гиготіли і розповідали, в принципі, що все буде нормально.
6: Ну, послів держав НАТО в Брюсселі мало чим можна зараз вже здивувати. Після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, власне, вже для них це був найгірший сценарій. Тому що, ми, до речі, можна пригадати, як у 2021 році також шеф ЦРУ їздив у Росію, в Москву в листопаді для того, щоб застерегти Росію від нападу на Україну. Тож, і після того більше шеф ЦРУ не приїздив в Росію, принаймні про це публічно невідомо. Тож зараз другий візит після того першого у 2021 році. Тож ми можемо лише уявити, наскільки це може бути серйозно, що, можливо, є вже такі беззаперечні дані у НАТО щодо можливого нападу на територію держави-члена Альянсу. І, зокрема, як говорять на одну з держав Балтії. Але всі дипломати, на те вони і дипломати, щоб тримати обличчя, щоб показувати, що все добре, показувати, що ми обговорили можливі варіанти реагування. І, знову ж таки, всі говорять, що позиція НАТО і позиція Сполучених Штатів також, як держава, яка фактично є лідером Альянсу, в тому, щоб не говорити зайвого, але робити і давати Росії розуміння, що її якісь закиди у бік Альянсу будуть зустрітися з надійним стриманням. Але яке це стримання, що це, про що говорили, про які саме види озброєнь ми поки що сказати не можемо. Але ось позитив все рівно є. Тобто я якби завжди тримають обличчя, завжди показують, що все під контролем.
5: Ні, ну на то вони і дипломати, щоб, так би мовити, на позитивчику займатися своєю роботою, своїми місіями. Але ну розуміємо, що загроза російського нападу є високою, так? І росіяни не дарма, так би мовити, засекретили 3 путінських укази. Ми не знаємо навіть, про що ті укази, ну, але радше всього це може стосуватися, зокрема, і мобілізації. Росіяни зараз обкатують реактивні шахеди, та грань-4, там, грань-5. Тобто росіяни масштабували виробництво і, відповідно, ну, стривожені. Щонайменше у Вільнюсі. Ну, тому що от була публікація, сьогодні така, Bloomberg писала так, у Талліні та Ризі заявили, що візит директора ЦРУ до Москви не змінив оцінок безпекової ситуації в країнах Балтії. Але я тут звернув увагу, що вони там сказали, що в Талліні та в Ризі. А от у Вільнюсі нічого не сказали з цього приводу, в столиці Литви. Дивись, що про Україну зараз говорять і чи вони збираються якось інтенсифікувати допомогу? Так, зокрема, ну президент Макрон нам пообіцяв допомогти з ППО. Там розробляють вічно якісь там нові додаткові системи. Теми озброєння і так далі. Але отут от йдеться про реальну допомогу в теперішній час. Так що нам треба прикривати наші міста, тому що ворог починає знищувати, в буквальному сенсі знищувати нашу цивільну логістику, постачання харчів, електроніка, всі речі, ну, які і підтримують функціонування нормальне суспільства.
6: Ну, насамперед, що стосується НАТО, це ініціатива Pearl, постачання саме патріотів, ракет-перехоплювачів для системи Patriot-PAC-3 в Україну зі Сполучених Штатів. Сьогодні офіційних оголошень зроблено не було, але дали зрозуміти, що готується наступний пакет, що якимось найближчим можливим часом Україна отримає ще новий пакет у рамках Pearl. Щодо того, щоб говорити трошки надалі, так, наприклад, якраз сьогодні у мене була можливість трошки поспілкуватися разом з іншими журналістами з польським заступником міністра оборони Павлом Залевським, і якраз була в мене можливість у нього запитати. Я спочатку спитала, чи розмовляли про патріоти під час зустрічі. Він не дав відповіді, він сказав, що не буде відповідати на це питання. Ну, тому що дійсно це така тема, яка є дійсно секретною. Тобто зрозуміло, що розмовляли, але що саме, про що саме йшлося, йшлося, очевидно, про конкретні цифри, про конкретні кількості дати, він цього сказати не міг. Але він говорив якраз перед цим про те, що Польща зараз дуже активно працює з адміністрацією Сполучених Штатів над тим, щоб на території Польщі почати виробляти ПАК-3. Ми знаємо, що Німеччина хоче це робити, і так само вже Польща конкурує з Німеччиною за право складати ПАК-3. То, до речі, Залевський сказав, що Польща не хоче ні з ким конкурувати, і якщо буде така можливість і така необхідність, то Польща готова разом з Німеччиною організувати виробництво ПАК-3 ракет-перехоплювачів, і також, як заявив заступник міністра оборони Польщі, Польща готова організувати спільне підприємство з Україною, якщо буде така необхідність, якщо буде таке бажання з боку України. Тож, бачите, буквально сьогодні ще одні двері для нас відкрилися, тому що ми розуміємо, що ніхто, на жаль, американці не дозволять збирати ПАК-3, ПАК-2 на території України, тому що це небезпечно, це таємниця самих технологій, які ніхто не віддасть воюючій країні. Але, наприклад, на території Польщі спільне підприємство, ось, будь ласка, якщо Україна захоче, якщо українська влада зможе домовитися з польською стороною, то чому ні? Так само німецька сторона також працює над тим, щоб у себе запустити ці, власне, такий самий процес виробничий. Так, це потребує часу, але ми бачимо, що війна не закінчиться завтра, тому треба думати про завтрашній день вже зараз. Тож ось такі новини в нас.
5: Дякую. Ну, надзвичайно активно працює Тетяна Висоцька, найвищий найвища якість української журналістики за кордоном. Так, ми ще поки що не будемо порівнювати, але з українськими журналістами, які працюють в Україні, але за кордоном Тетяна Висоцька працює просто феноменально. Дякуємо. Тетяна Висоцька, наша еспресівка, спеціальна і уповноважена кореспондентка нашого телеканалу в європейських інституціях. Про все найважливіше. Ну, не надто втішні новини, хоча добре, якщо в перспективі таки відкриють виробництво Петріотів, і нехай це буде спільне польсько-українське виробництво ракет для Петріотів, так, ну, і нічого не станеться додатково екзотичного в польській політиці, буде розпочато це виробництво, ну, там хоч буде надійніше прикриття, так, від російських ударів, тому що сьогодні російський ворог, ну, надзвичайно активно бив по складах. Так, це, зокрема, і Київщина, і спалили склад Рошену, там били по складах розетки і так далі. Там ціла низка знищених регіональних розподільчих центрів. Це дуже серйозно, ну, але будемо зараз говорити не лише про це, от будемо говорити і про заповідник. Так, керівництво заповіднику заявляє, що у ПЦМП намагається затягнути суд щодо Києво-Печерської лаври. Так, був сьогодні суд, і зараз будемо про це говорити з моєю іншою колегою. Наталка Старе Право, моя колега, кореспондентка телеканалу «Еспресо». Слава Україні! Наталю, отже, суд. Ну, надзвичайно активізувалися представники, так би мовити, УПЦ-МП. Так? І це викликає, в принципі, певні емоції. Ну, але найкраще зможеш проаналізувати цю тему, якраз, ну, ти зробиш це.
7: Вітаю, Антіна, вітаю наших глядачів. Якраз вчора відбулось чергове засідання за позовом УПЦ-МП. Це вже третій рік ведуться такі позови представників УПЦ. Нагадаю, що Національний заповідник Києво-Печерська лавра односторонньо розірвала оренду з чинцями УПЦ-МП. Зараз вони вже котрий рік ведуть оскарження, але втім жодне засідання досі не може закінчитися по суті, досі не можуть перейти до розгляду справ, оскільки, як і за словами сторони Національного заповідника, і те, що ми почули вчора, щоразу адвокати УПЦ-МП вигадують, навіть так скажу, щоразу якісь нові відводи, аби затягнути судові справи. Тобто вони самі ж і ведуть позов, кличуть на позов і водночас і затягуються справи. Вчора ми послухали, зокрема, те, що сторона захисту УПЦ чоловічого монастиря заявила про відводи, те, що їх нібито не запросили ченців чоловічого монастиря як третю сторону, то пізно повідомили про заміну секретаря, і вони вважали це упередженим і просили також про відвід колегії суддів. У цьому всьому їм відмовили. Загалом саме засідання тривало 2 години, але разом з новими перервами я зараз пропоную послухати саме пряму мову захисників обох сторін.
8: Належним чином не викликали всіх учасників справи. Належним чином. Все. Це
7: всіх учасників.
8: Це ченці, які залучені до справи як третя особа.
9: Жодного результату і якогось руху по справі так і не відбулося. Таке відбувається вже більше 3 років. Тобто з 24.01.2024 року, коли ухвалою суду ми перейшли до стадії розгляду справи по суті, ми за ці 3 роки жодного разу її так і не слухали, по суті. І не слухали її якраз завдяки тому, що на кожне засідання подаються десятки клопотань. То про відвід суддів, то про перенесення розгляду справи в зв'язку з тим, що один із адвокатів не зміг прибути. То ще з будь-яких інших підстав.
7: Але скажу, що атмосфера була значно цікавіша і динамічніша в кулуарах за стінами зали засідання. Ще до початку самого засідання зібралися ті, хто вийшли на підтримку національного заповідника, які виступали проти УПЦ-МП на території Києво-Печерської лаври. От якраз бачимо їх на кадрах. Серед них і військові ветерани – також і громадські діячі, багато молоді. А на цих кадрах ми бачимо, зокрема, як прихожанка УПЦ МП говорить з молодиками. Я скажу насправді, що в стінах творилося таке, що, як би сама сказала Вікторія Кохановська, до неї ми прийдімо згодом, що потрібно, я вимагаю адвоката і психолога, адже це був неймовірний психологічний тиск. Зокрема, ось це.
5: Так, проблемка зі зв'язком виникла. Ну, дивіться, зараз, поки моя колега Наталка Стареправо відновлює комунікацію зі студією. Так, прилетіла новина від Михайла Ткача, відомого українського журналіста. Отже, за словами Ткача, заставу для Мудрої досі і не зібрали, як стверджують джерела в політичних колах. Хоча звернулись до всіх, до кого могли дотягнутись. Ну от не змогли зібрати 20 мільйонів гривень за заставу для Мудрої. Цікаво, цікаво. Ну ладно, Наталка Стареправо повернулась. Наталю, продовжуй. Отже, атмосфера в залі так розпечена, роз'ятрена, от на цьому нас і перервало. Наталку бачив, але щось якась така технічна ситуація. Ну, нічого дивного. Повторюю. Отже, 20 мільйонів гривень застави за Мудру поки що не забрали. Про це повідомляє Михайло Ткач. Ну, але є добрі новини. Тобто, Польща запевнила, що готова спільно з Україною виробляти ракети ПАК-3. Так, і спільне виробництво, радше всього, було би розташовано на території Польщі. У Варшаві наголосили, що майбутні європейські потужності мають насамперед допомогти посилити українську протиповітряну оборону. Важливий сигнал. Ну, сподіваємось. Наталка Стареправо про атмосферу в залі суду і навколо її.
7: Бачите, так, чорти бісяться, не дають висловитися, як бачимо. Загалом так, в залі суду велися маніпулятивні заяви зі сторони і самих прихожан УПЦ МП, звучали такі висловлювання. Чому ж їх запитали, чому не ведете українською мовою молитви? Були ж заяви, що українська мова – це базарна мова, а слов'янською не торгують. Тобто от вони так захищали церковнослов'янську, попри ось такі історичні, якісь були історичні, дискусії, м'яко кажучи, насправді, це були такі перепалки. От бачимо якраз Вікторію Кохановську у 2023 році. Вона була і під домашнім арештом, проти неї теж були підозри, тому що вона якраз проводила, скажімо так, хуліганство на території Києво-Печерської лаври. Вона така відома, як її називають, маніпуляторка і провокаторка. Але що цікаво, сама Одеська єпархія УПЦ МП сторонила її від участі у сповіді та причасті через те, що вона проводить ось такі саме наклепи, які розбурхують ворожнечу у релігійних колах. І вчора вона якраз займалася тим самим тиском, зокрема, і висловлювалася недоречно в сторону військових, мовляв, що ви тут робите, ви тиснете на цивільну жінку, а ви маєте захищати. Ну, загалом, в сторону захисників національного заповідника летіло чимало різних фраз. І я скажу, що і була сама поліція діалогу, але вона вирішила відсторонитися або ж стати на захист самих же прихожан УПЦ МП. Але що казати, я краще пропоную послухати, почути, подивитися, яка ж панувала атмосфера. Ну так, бачимо, поки одні молилися, інші ж кричали на весь зал суду, і в результаті жодного результату з того не було. А я нагадаю, що також на території Києво-Печерської лаври продовжують перебувати, проживати ченці УПЦ МП. навряд чи вони кудись дінуться, ті, хто залишився на цей момент. І от ведуться водночас також такі перешкоди для самого національного заповідника.
5: Так, і невеличке просто уточнення для наших глядачів. Наталю, а хто був тою заводилою? Це оця от бабця в хустці, чи от там така молодиця, яка доволі голосно там щось там викрикувала?
7: Ой, я скажу, що вони вели два фронти умовні, бо, наприклад, ось ця якраз жінка, яка була найгучнішою, це та ж сама Вікторія Кохановська, яка ж, як я вже згадувала, але не впевнена, чи мене було чути, що вона вже відбула двомісячний термін домашнього арешту за хуліганство на території Києво-Печерської лаври. Також вона така відома, як її називають маніпуляторка і провокатор, яка також і отримала підозру за те, що підтримувала російську агресію проти України. Зараз вона, звісно ж, себе називає громадянкою України і нічого нового з її слів. Але так, вона доволі гучна у своїх маніпулятивних висловлюваннях на підтримку темпа. Ну і, звісно, бабуся, яка, не знаю теж, чи була тут, яка заявляла, що українська мова – це базарна мова, нею торгують, а ось слов'янською мовою не торгують. Це під час того, коли в неї громадські діячі, молоді люди зі сторони національного заповідника, ну і загалом, які прийшли на їхню підтримку, намагалися з'ясувати, чому ви захищаєте московський патріархат, чому ви не можете служити українською мовою, чому ви захищаєте Пашу Мерседеса. Про Пашу Мерседеса вони висловлювалися, якщо це їхній єдиний чинний і правдивий владика, юридично правовий владика і помісник Києво-Печерської лаври. І ми дізналися, що він зараз насправді служить на Київщині, до Києво-Печерської лаври сували не сунеться, але ось прихожани з ним бачаться десь на Київщині.
5: Дякую. Наталка, старе право. Моя колега, журналістка телеканалу «Еспресо», про те, що відбувалося у залі суду. Так, зокрема, йдеться про певні юридичні процедури стосовно Києво-Печерської лаври. Ну що, зараз будемо говорити про глобальний український порядок денний. Не змогли зібрати для колишньої заступниці голови президентського офісу пані Мудрої 20 мільйонів гривень застави. Щось не то відбувається у відповідних середовищах. Можливо, НАБУ надзвичайно активно попрацювала, а можливо і щось інше. Ну тут треба залучати якогось доброго фахівця соціальної психології владних і провладних українських середовищ. Так, ну от Михайло Ткач сказав, що заставу для Мудрої так і не зібрали, як стверджують його джерела в політичних колах. Хоча звернулись до всіх, до кого могли дотягнутися. Ну, це слова Ткача. Ну, і такі тривожні сигнали надходять. Ну, для європейців, звісно, це тривожні сигнали, ну, але це тривожить і нас в Україні. Отже, заступник шефа Пентагону Колбі сьогодні був в Європейському Союзі, зокрема в Брюсселі, зустрічався з представниками країн-членів НАТО. Так, ну, робили вони і певні спільні комунікації, і пролунала така доволі неприємна фраза, що Сполучені Штати будуть скорочувати свою конкретну військову конвенційну присутність на території Європейського Союзу, і що безпеку і оборону європейські країни мають взяти на себе. Але, ну, загалом фраза доволі логічна, але тут тоді стоїть питання про НАТО. Що собою буде являти НАТО, один момент. Другий момент, ну, перед можливою російською військовою провокацією проти країн Балтії, ну, це якось недоречно було би робити. Але от Колбі це діло, заступник шефа Пентагону, наголошую, це діло озвучив. Так що історія про те, що з чим літав Редкліф, шеф ЦРУ, до Москви, починає так потрошечки оздоблюватись якимись додатковими інформаційними меседжами. Звісно, ми не знаємо, що привозив до Москви Редкліф, що він отримав від Москви, ну, але дуже серйозний рух. Динаміка додатково ускладнює, може ускладнювати ведення російсько-української війни. І йдеться про підтримку України. Ну, росіяни радше цього застрашують. З одного боку, але, знаєте, було би глупо, неправильно вважати все те, що всі ті приготування, які зараз відбуваються на території Росії, лише блефом. Так би мовити, от перед початком повномасштабного вторгнення шеф ЦРУ тодішнього Бьорнс так літав до Москви, ну і тут безліч українських аналітиків, от було б цікаво, щоб хтось позбирав, так би мовити, їхні всі припущення, вони казали, що Путін блефує, Путін погрожує, Путін не наважиться напасти на Україну, так? А Бьорнс щось знав, попереджали там всіх, кому не лінь. Ну, але безліч, так би мовити, фахових українських політологів торочили абсолютні дурниці. Відповідно, зараз теж візит шефа ЦРУ. Ми не знаємо, що було, так би мовити, в цьому секретному меморандумі, який він привозив чи не привозив, чи що він мав отримати від Путіна, але засідали сьогодні у Брюсселі. Ну, єдиний такий позитивний момент, що в Ризі і у Таліні зберігають спокій, так? Заявили там, що візит Редкліфа до Москви не змінив оцінок безпекової ситуації в країнах Балтії. Але, щоправда, це стосується лише столиць Естонії та Латвії. З Вільнюса нічого подібного не надходило. Так що Вільнюс поки що не сказав, що безпекова ситуація лишається без змін. Ну, можливо, йдуть ще якісь додаткові великі торги. Ну, але нагадую, що сьогодні ворог активно атакував українську інфраструктуру. Зокрема, йдеться про удари на Київщині. Зараз я озвучу, куди бив ворог. Так, ну, це до певної міри є попередження. Отже, пошкоджені та знищені розподільчі центри торговельних мереж Фора, будинок іграшок, Комфі. Ну, вдари ворог і по складу на Київщині Рошена. І всі фірми попереджають про те, що можливі певні перебої з постачанням продукції. Так, ну що ж. Долучаю до нашого мовлення Марину Данилюк-Єрмолаєву, мою колегу, телеведучу, блогерку, ну, загалом, класну і круту людину, фахівчиню. Отже, на людське переходити не будемо. Не змогли зібрати наші, так би мовити, українські політики і бізнесмени на заставу для мудрої. Ну, якщо вірити Михайлові Ткачу. Чому, так би мовити, заощаджують на колишній улюблениці долі, цілій заступниці президентського офісу пані Мудрій? Гроші закінчились? Чи що?
10: Ну, найперше, Андріне, треба трошки почекати. Можливо, знайдуться якісь багаті друзі і куми, і от внесуть. Або, наприклад, багаті меценати, тому що ми колись намагалися порахувати, скільки днів у СІЗО проведе Андрій Борисович Єрмак, виявилося, що навіть там вихідних, по суті, не пробув, тому що знайшовся такий потужний меценат, як відомий український футболіст Сергій Ребров. Так само, я пам'ятаю, коли обирали міру запобіжного заходу для Германа Галущенка, який опинився в епіцентрі вже цього скандалу, як людина, який збирали так заставу по усіх куточках і використовували для цього державний банк. Той теж розповідав, що у нього є друзі і куми. І навіть Ірина Мудра, коли от її вже оголосили цю ухвалу, вона переконувала, що у неї є там знайомі, які точно скинуться грошей. Але от знову постає питання, настільки це будуть багаті друзі, що це будуть за фірми одноденки, і чи не зацікавлять ці транзакції нарешті фінмоніторинг.
5: Так, цікаво, до речі. Ну, а от уяви собі, от не зберуть на заставу для мудрої. Це ж означатиме, що вона говоритиме ще більше. Ну, вона просто може образитися. Так, і як гадаєш, що ще могла би в тому разі розповісти пані Мудра? Ну, тому що і так доволі екзотичні меседжі від неї надходили.
10: Ну, по-перше, вона і так уже наговорила на статтю, цитуючи її слова, які прозвучали в залі суду. Тобто ми в всій красі почули ставлення Офісу Президента до правоохоронних наших органів, до НАБУ, САП, до небажання реформувати ще те, що було не реформовано. Тому пані Ірина Мудра, безумовно, може взяти такий курс, що, наприклад, здасть свого покровителя. І можуть вийти на несподівані прізвища. От наші колеги зняли, до речі, дуже цікаву реакцію Кирила Буданова, тому що з'явилися матеріали клопотань на деяких сайтах наших колег. І от там кілька разів фігурує ім'я Кирило, Кирило Олексійович, і ще в іншому контексті звучить це прізвище Буданов. І от тепер оригінальний Кирило Олексійович Буданов намагається сказати, що він хоче дочекатися рішення суду, і намагається дуже-дуже обережно коментувати справу Ірини Мудрої. Я не стверджую, що це міг бути той самий Кирило Олександрович Буданов, але тим не менше якийсь осад лишиться, тому що коли Буданов прийшов на посаду очільника Офісу Президента, то всі люди, які там вже працювали за Андрія Єрмака, а за Татарова, вони ж і лишалися на посаді. І, до речі, Ірина Мудра, вона ж дісталася в спадок ще з тих часів, коли Офіс Президента очолювала абсолютно інша людина. Але от це теж показує не стільки небезпечно йти в таку структуру, не мати своєї команди і покладатися на те, що старі кадри будуть своїми. Очевидно, не будуть.
5: Марино, дивись, коротесенько, а немає такого відчуття, що стрілочником чи то цапом відбувалом хочуть зробити саме Буданова, так? Тобто, ну, громовідводом інформаційним, от Буданов то, Буданов все, і приплітають його. Ну, фігурує на плівках, ну, але я, ну, тяжко сказати, наскільки він активно міг керувати подібними процесами, чи брати участь в них.
10: Безумовно, давайте ж не забувати, що наш президент готовий на все, щоб його тільки не називали головним бенефіціаром тієї чи іншої історії. Наш президент сказав, що він от там не чув чи не знав, та й взагалі ту Ірину Мудру збиралися звільнятися. І от тепер уже два дні поспіль смакують, так то був Буданов, чи це просто якийсь його тезка з ім'ям Кирило Олексійович. Найгірше, що це ім'я Кирило Олексійович, воно там фігурує в одному реченні із ім'ям Тимур Міндіч. А Тимур Міндіч – це тепер як чорна мітка. Якщо ти десь зв'язувався з Тимуром Міндічем, якщо ти домовлявся про якісь гроші з Тимуром Міндічем, то це підриває довіру до тебе. Для Буданова це, безумовно, небезпечна історія, тому що я нагадаю, що це людина з одною із таких найбільших показників була довіри в Україні. Людина, яка рік точно у всіляких президентських рейтингах була на чільних місцях, там друге-третє місце в нього було. Тому для нього це небезпечна історія, якщо він її не пропрацює, не пофіксить і більш чітко відкоментує, а не так, як коментував нашим колегам. Це був непоганий коментар, але він все одно був не дуже переконливий, на мій смак.
5: Дякую. Дякую, Марино. Марина Данилюк-Єрмолаєва, моя колега, журналістка, телеведуча, відеоблогерка, ну, про відсутність 20 мільйонів на заставу для Мудрої. Так, дякую всім, хто брав участь в голосуванні Еспресівському. Так, чи відчуваєте, що в Україні відбувається реванш у ПЦМП? Так, вони відновлюють вплив. 37% так вважає. Можливо, через нерішучість влади 36%. Лише в окремих регіонах 14%. Ні, ментально вони вже програли. Ну що, дякую за те, що дивилися. І невдовзі зустрінемось знов в ефірі «Еспресо».
11: Путін не нападе. Чому Трампа не турбує можливе вторгнення Росії в країни НАТО? Російські війська авіабомбами атакували Херсонську ТЕЦ. Людей закликають виїжджати в безпечніші місця. Та як реагує Північно-Атлантичний альянс на інформацію про критичний дефіцит ракет-перехоплювачів до «Петріот» у Європі? Вітаю, я Анна Явомельник і команда «Тепер головне коротко» розповідає про найважливіше. 164 БПЛА типу «Шахет», зокрема реактивних, а також «Гербера» і дрони-імітатори «Пародія» випустила Російська Федерація на Україну. Атакували з Орла, Брянська, Мілєрово Російської Федерації і тимчасово окупованих територій. Воїнам протиповітряної оборони вдалося збити 137 ворожих БПЛА. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 16 локаціях, а також падіння уламків у 4 місцях. Російські антрофаги авіабомбами атакували Херсонську ТЕЦ, завдавши об'єкту серйозних руйнувань, інформує голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Він заявив, що розраховувати на звичну роботу ТЕЦ та іншої критичної інфраструктури цієї зими вже не можна. За словами Прокудіна, Херсон може залишатися без світла і тепла не години чи дні, а тривалий час. Через це влада закликає жителів, особливо родин з дітьми, за можливості виїжджати до безпечніших регіонів. ОВА обіцяють допомогти із евакуацією, транспортом, розселенням та соціальною підтримкою. Тим часом міська влада, комунальні служби, енергетики та уряд працюють над альтернативами щодо тепла та енергопостачання. На Харківщині внаслідок російської атаки загинула одна людина, ще двоє дістали поранення, серед них дитина, повідомляють в ДСНС. Ввечері російські війська двічі атакували реактивними безпілотниками місто Зміїв Чугуївського району. Одне з влучань сталося в житловому секторі. Загорілися два приватні будинки, там перебували люди. Площа займання сягнула 120 квадратних метрів. Попри загрозу повторних ударів, рятувальники оперативно ліквідували займання. У Свято-Петрівському на Київщині внаслідок нічної атаки пошкоджено складські приміщення нової пошти і розташоване поруч виробництво, повідомив голова Білогородської громади Антон Овсієнко. Майже через годину після першого влучання, коли рятувальники вже ліквідовували пожежу, ворог завдав по цій локації ще двох ударів. Рятувальники встигли відійти у безпечніше місце. Інформація про загиблих і постраждалих наразі уточнюється. На місці працюють підрозділи ДСНС, місцева пожежна команда, поліція, комунальні служби. Через сильне задимлення людей закликають зачинити вікна та без потреби не виходити на вулицю. Одна жінка загинула, ще шестеро людей поранені через ворожі атаки по Запорізькій області, інформує очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Загалом упродовж доби окупанти завдали 861 удар по 53 населених пунктах регіону. Зафіксовано 102 повідомлення про пошкодження житла, машин та об'єктів інфраструктури. І ввечері російські війська завдали по Сумах 8 ударів керованими авіабомбами, внаслідок чого троє людей дістали поранення, інформує очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Удари припали на 5 локацій, зокрема на приватний сектор, промзону, інфраструктурний об'єкт та станцію техобслуговування. Один із приватних будинків зруйнований вщент, люди опинилися під завалами, їх вдалося врятувати. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено близько 15 сусідніх осель. І також господарські приміщення та машини. На території промзони та СТО спалахнули автомобілі і господарські споруди. Європа зіткнулася із надкритичною нестачею ракет-перехоплювачів «Петріот», і найгостріше дефіцит відчувається в Україні. Про це Associated Press повідомили представники Міноборони США і НАТО на умовах анонімності. За їхніми словами, американські та натовські сили в Європі не мають достатньо перехоплювачів, щоб тривалий час відбивати масштабний ракетний удар Росії. Видання пов'язує дефіцит із рішенням президента США Дональда Трампа розпочати війну проти Ірану, через що значну кількість ракет «Петріот» перекинули на Близький Схід. Водночас у НАТО заперечують інформацію про критичну нестачу боєприпасів і заявляють, що Альянс має достатні спроможності для захисту своїх країн та допомоги Україні. Серед можливих альтернатив «Петріот» називають французько-італійську систему «Самп-Ті», яку Франція планує прискорено постачати Україні. Жодного посадовця досі не притягнули до відповідальності за порушення прав ветеранів, заявив уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, офіс омбудсмена неодноразово встановлював конкретних посадовців і звертався до керівництва міністерств і військових частин з вимогою відреагувати. Також Лубінець наголосив, що в Україні понад 2 мільйони ветеранів, вони та їхні родини найчастіше скаржаться на грошові виплати, статуси, пенсії, отримання житла, пільг, медичної та реабілітаційної допомоги. 56 громадян України вважаються зниклими безвісти внаслідок повені в Непалі. Посольства нашої країни перебувають на зв'язку із пошуковцями, а оперативна група українських дипломатів в Індії перебуває в районі стихійного лиха. Зазначимо, за даними ЗМІ, загинули щонайменше 359 людей. Ще майже 1300 туристів вважаються зниклими безвісти. Переважно це іноземці із 28 держав. Повінь у районі Расова зруйнувала або пошкодила населені пункти, мости, дороги та 7 гідроелектростанцій. Рятувальні роботи ускладнює високий рівень води. Для пошуку та евакуації людей Непал залучив гелікоптери. Влада закликає туристів і місцевих жителів не наближатися до річок через загрозу нових повеней. Київ та Кишинів працює над євроінтеграцією, а також над спільними безпековими, енергетичними та інфраструктурними можливостями. Адже зараз особливо важливо бути разом і посилювати одне одного, заявив Володимир Зеленський під час візиту до Молдови в день її незалежності. У свою чергу президентка Майя Санду закликала країни вільного світу допомогти нашій державі в посиленні ППО. Підозрюваними у спробі підпалу заводу з виробництва безпілотників української компанії SkyEton у Словаччині виявилися двоє громадян Латвії та один українець. За даними словацької прокуратури, запланований підпал був спрямований саме проти цього підприємства. Одного із латвійців затримали у Гамбурзі, ще двох фігурантів безпосередньо у Словаччині, де суд залишив їх під вартою. Правоохоронці заявили, що підозрювані діяли на замовлення, однак не розкрили, хто саме міг організувати напад. Під час обшуків у них вилучили запалювальні суміші, телефони, камеру та рукописний план об'єкта. У SkyEton вважають, що за організацією диверсії стоїть Росія. Потенційні збитки від підпалу могли сягнути десятків мільйонів євро, оскільки під час запланованої атаки на підприємстві перебували близько 70 людей. Президент США Дональд Трамп заявив, що його не турбує можливий напад Росії на країни НАТО. Так він відреагував на побоювання європейських союзників, що Москва може перевірити готовність Альянсу до колективної оборони. І заперечив, що директор ЦРУ Джон Редкліф під час нещодавнього візиту до Москви попереджав Кремль про наслідки можливої атаки на країни НАТО. Трамп також додав, що мав плідну розповідь.

Інтенсивних російських обстрілів Україна продовжує працювати над європейським майбутнім. Єврокомісарка запевнила, що ЄС і надалі буде підтримувати Україну у фінансуванні, енергетиці та обороні, одночасно просуваючи її вступ до Євросоюзу. Такими новини були сьогодні. Затишних вихідних і до зустрічі.

мобільний телефон, говорячи про те, що ой, це такий сучасний, класний телефон, стільки функцій, і сенсорний екран, і такі можливості, а ви, по-перше, з половиною ви не можете розібратися в функції, половина вам і не потрібна в цілому, тому що мобільний телефон, він нам потрібен для чого здебільшого? Для зв'язку, щоб бути на зв'язку. Тут гучний динамік, що важливо, ви його почуєте, якщо ви старша літня людина, вже є проблеми. І не тільки з зором, тут бачите цифри, які великі, але зі слухом, де він гучний, він дійсно дзвонить достатньо гучно. І якою буде ціна? Такі телефони насправді зараз в магазинах. Ви не вкладаєте таких вже практично. Така доступна? Серйозно? Менше 1000 гривень, 999 гривень. Так це новий телефон, на секунду. Новесенький телефон з коробочки, новусінький. Це не те, що десь в ломбарді ви купуєте, так? Уже БУ, вживане, бити або що. Вони дуже приємні, легесенькі, попри те, що тут гарна батарея. Насправді, в руці практично не відчувається. Тут така і панель хороша, яка не буде псуватися. Бачите, позаду є ліхтарик, камера, до речі, камера-ліхтарик. Як увімкнути ліхтарик? Давайте вам покажу. Щоб розблокувати, зверху натискаєте і на зірочку натисли. Затискаєте, бачите, нулик, тут ліхтарик намальований, якщо, щоб не забули. Ви просто затискаєте нулик і вам вмикається ось, вмикається ліхтарик. Прийшли додому, а ви не можете ключем потрапити в замочну скважину. Вже собі кнопочку затисли. Можна паралельно щось робити і набирати когось із ліхтариком. І так само, щоб вимкнути, ви затискаєте на кнопочку, вимикаєте його. Ось ліхтар вимкнено, тому дуже зручно. Дивіться, навіть на дві сім-карти. Якщо у вас, наприклад, одна дитина на одній сім-карті, інша на іншій сім-карті, ви можете підтримувати з ними зв'язок. Ось. Що стосується самого меню, ви маєте все необхідне. Ось контакти, повідомлення можете писати, ось дзвінки, журнал виклики, щоб не шукати в контактах, а сюди бігом перейти. Якісь, наприклад, галереї, якісь світлини, тут загальні влаштування, музику виберете. Тобто ігри навіть є, можна собі чомусь буде навіть і розважити, музику послухати, календар ви маєте. Ну, тобто дуже зручний, ось, дуже компактний, комфортний, зручний, надійний, це не те, що впало, розбилося. Ось, або вже десь подряпався. І виглядає дуже стильно, мені дуже подобається. Ось, зокрема, можна і навушники сюди ось стромити, зараз покажу. Бачите, вихід під навушники. Для зарядку. Зарядку ви отримуєте. Та, то ще Type-C. Круто. Така, знаєте, зараз універсальна зарядочка подібна Type-C. Супер. Ставили, зарядили. Якщо ви, в принципі, будете користуватися ним як для дзвінків, так, телефонувати, приймати дзвінки, вам його вистачить на тиждень, здається, з такою батареєю, яка тут. Вам дійсно його дуже-дуже надовго вистачить. Ось, тому це крутезний. Слухайте, мені так він подобається. Це один з моїх улюблених наразі мобільних телефонів, саме по дизайну. І важливо, щоб телефон був надійний. Що не для чого телефон? Всі ці різні смартфони, це вже, знаєте, таке, що краде час. Те, що просто, ну, насправді, взяв той телефон, вже одразу залипаєш. Ви подивіться на людей в метро, десь в транспорті. Все, кожен зомбі в телефоні. Я пам'ятаю, колись я потягом їздила в свої студентські роки, їздила потягом в університет, з університету. Боже, я як пригадую ці золоті часи, коли не те, що люди в купе спілкувалися, вже там до середини поїздки, вже весь вагон ділився, хто що, в чого, в кого є попоїсти, всі спілкувалися, а зараз кожен заходить, навіть добрий день, почуєш добре, навушники в вуха і все, в телефонах сидять. Ось, тому це настільки краде час, краде увагу, люди не помічають, як сезони міняються, як не знаю, як люди довкола змінюються. А це телефон, який має основні ключові функції. Телефон потрібен для того, щоб подзвонити, щоб прийняти дзвінок, написати у випадку, якщо подзвонити не можна, бо ви там будете, наприклад, заважати, або щось там попередити, або там.

0: не терміново можете написати, якісь і фото зробити, і календарик у вас є, і ліхтарик у вас є, більш ніж потрібна функція. І не буде такого, що ви щось накласили, якісь понатискали кнопки, кудись незрозуміло, куди зайшли. Дзвоните своїм дітям, я не можу розібратися, що робити, як тепер мені бути, як що куди натискати, як звідсіля вийти. Зручний, зрозумілий, те, що треба. Тому треба брати однозначно. 2 хвилини у вас є на те, щоб замовити його за спеціальною ціною. Тому поспішайте.
1: Все починається звідси. Зі звичайного паяльника. Потім мікросхеми, дроти, транзистори. Це все діло збираємо докупи. І вже тими залізяками творимо всілякі різні дива. Наш тумблерок вгору, ворожа пташка вниз. Наша кнопка ON, відеосигнал крил OFF. Подобається, що результати своєї роботи ми бачимо одразу. Можна сказати, в реальному часі.
2: Не переймайся, це наші працюють.
3: Працюють, значить оберігають.
1: Одним словом, працюємо. Бо ми народ, що став військом.
4: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
5: Зараз ми відпрацьовуємо вправу з евакуації пораненого з полю бою.
6: Евакуювати пораненого, доставити боєкомплект або навіть допомогти взяти противника в полон. Наземні роботизовані комплекси виконують тисячі бойових місій щомісяця, а використовують їх 230 підрозділів Сил оборони. Та ефективна робота з такими системами потребує спеціальної підготовки. Саме цьому навчають у школі НРК, яка працює з березня 2025 року.
7: Є різні курси. Є базовий курс для цивільних, 5 днів триває. Є військовий курс для військовослужбовців, який триває 2 тижні. Він вже більш такий поглиблений, з практикою, з відпрацюваннями. Ми зараз от знаходимося в гаражі, і зараз хлопці прямо тут, вони практикуються ремонтувати дрони.
6: Тут опановують керування роботизованими комплексами, виконання логістичних та евакуаційних операцій, проведення інженерних місій, а також навчаються технічно обслуговувати машини.
8: Чому тактики застосування, обслуговування, електроніку трохи зачіпаємо, різні види зв'язку, все, що необхідно, готовому екіпажу для виконання бойового завдання. Чому з нуля повністю до моменту, коли людина може вже починати робити бойову роботу, бажано в складі якогось вже іншого досвідченого екіпажу. Це в ідеальних умовах, але можуть вже і самі.
6: Навчання поєднує теорію з великою кількістю практики. Спочатку – симулятори та відпрацювання у бліндажах. Далі – керування реальними наземними дронами на полігоні.
7: Багато практики, ми її намагаємося давати ще більше, враховуючи те, що дійсно знадобиться вже в реальному застосуванні, в реальному житті. І постійно оновлюємо програму.
8: Програму саму ми міняли вже дуже багато разів, і вона дуже багато еволюціонує кожен раз, коли еволюційний фронт, тактика застосування, і ми нашу програму перероблюємо.
6: Торік школа НРК підготувала близько 1200 курсантів. Попит на курс настільки високий, що місця розписані на 4 місяці вперед. Причому навчання для військових безкоштовне. Самі ж вояки переконані, сучасний фронт без наземних роботизованих комплексів уже важко уявити.
8: Використання НРК, я думаю, що воно обмежене тільки уявою. Це є саме цікаве.
7: НРК будуть все більше і більше використовуватися, все більше і більше замінювати присутність людей, наскільки це можливо, досконалюватися. Чим більше технічно, технологічно будуть вони покращуватися своїми системами захисту, тим більше вони зможуть замінити людей вже повноцінно на позиціях.
6: Масштаби застосування наземних роботизованих комплексів на фронті стрімко зростають. Якщо у січні вони виконали понад 7,5 тисяч місій, то вже у травні – понад 14. Загалом із січня до початку червня 2026 року українські військові здійснили понад 50 тисяч логістичних та евакуаційних місій за допомогою НРК.
9: Війна.
10: Ракети для патріотів у світі є.
9: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
11: You don't have the cards right now.
9: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
12: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Новый X Black Vanilla? Класс.
1: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
2: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Detralex 1000 мг.

0: Флінт криває азійські смаки.
1: Пішли гратися.
2: Старість на радість.
3: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
4: А давай вимовимо цей і цей.
5: Якийся батько почує.
4: Все, побігли.
6: А хто щось замовляв?
7: Кайт. Діти обирають краще.
8: А батьки схвалюють.
9: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закрив чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
10: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
11: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
12: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
13: Стресі? Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
14: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
15: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт?
16: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
17: Купуйте акційну упаковку Гідробаланс 60 капсул за ціною 30 капсул в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
18: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
19: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
20: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
21: Ого, суперсил. І що, брать?
22: Бери вог! Там сосиска відпад.
23: Крістар, тебе бери. Ми тихунаву хочемо додивитись.
24: Угу. Безлін соцмережі.
25: Супутник бери! Нам треба супутник.
21: Ну, хай буде Крістар тебе.
22: Дю. Розходимося.
26: Ще більше суперсил у додатку «М'який стар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!

0: Знай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
1: Коліно схопило невчасно.
2: То візьми Фламідез гель. Фламідез гель містить три ефективні компоненти, що діють разом. Я сам підніму. Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
3: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
4: Фламідез гель. Потрійна дія проти болю в спині та суглобах.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
3: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: прапор України на Кінбурні, півострів під повним вогневим контролем ЗСУ.
1: Ворог, як би він не називався, він наразі в дуже глухій обороні знаходиться.
0: Радіоперехоплення. Російські військові масово тікають з позицій.
1: Постійні випадки, що вони бігуть звідти. Ми фіксуємо постійні випадки, ну, причому масово теж. І весь хаос, який відбувається в радіоефірі, тобто ми ж все чуємо і бачимо.
0: Чому Кінбурн стратегічно важливий для армії Російської Федерації?
1: Там невелика відстань, насправді. І до Херсонської області в напрямку Криму, там все 40-50 кілометрів. Тому, звісно, вони будуть тримати будь-якою ціною, тому що це відкриває рух. І з Кримом історія дуже важка буде.
0: Цивільних готують до захисту Одеси.
1: Якщо, не дай Бог, там висадка десантна, і ворог прийме таке рішення, все ж таки спробувати захватити Одещину, да? Тобто це, ну, великий додатковий, ну, наш моб ресурс, це наші люди, які навчені вже, які стануть строєм. Це, ну, це тисячі людей.
0: Чому у Соловйова з Кабєєвої в Одесі вже немає росіян?
2: Навіщо Одеса має повертатися?
3: Тому що це російське місто. Тому що місто російської слави.
2: А росіяни у ньому залишилися?
1: Це така комбінована велика системна структурна робота. І в результаті у російських пропагандистів Одеса – це вже ніяке не руське місто.
0: Командир оперативно-тактичного угруповання «Одеса» Денис Носіков, родом з Криму.
1: Крим – це моя родина, я майже знаю все взагалі.
0: Ексклюзивне інтерв'ю про південну ділянку фронту для «Крим Реалії».

0: український прапор на Кінбурзькій косі. Сили оборони півдня України змусили російські війська відступити з займаних позицій. Армія РФ евакуює особовий склад.
1: На. Добрий вечір.
2: І добрий вечір.
3: Я диспетчер.
0: Наприкінці червня українські соцмережі вибухають новиною: Кінбурнська коса звільнена. Що ж насправді там відбувається? Куди відступила армія РФ? Та які унікальні спецоперації проводять там Збройні сили України? Про все це, а також як до захисту Одеси долучають цивільне населення, та чому зараз розпочали будівництво кругової лінії оборони? Крим реалії розпитаю командира оперативно-тактичного угруповання «Одеса» Дениса Носікова.

0: Командир Денис Носіков – один із тих, хто командує операціями на півдні України та відповідає за смугу оборони по всьому узбережжю Чорного моря – від Вилкового до кордону з тимчасово окупованим Придністров'ям і частини Миколаївщини до Дніпровсько-Бузького лиману та Кінбурнського півострова. Прапор України на Кінбурнському півострові ЗСУ встановили за допомогою дрона. Фізично українські війська на косі не присутні. Проте півострів під повним вогневим контролем Збройних сил України, каже командир оперативно-тактичного угруповання «Одеса» Денис Носіков.
1: На даний час там в основі своїй перебуває 337-й окремий штурмовий полк. Ну, він тільки називається штурмовий на даний час. Тому що не про які штурми на даний час взагалі не йдеться. Якщо коротко, то сили оборони України на даний час 100% домінують. Ворог, як би він не називався, він наразі в дуже глухій обороні знаходиться. І, наприклад, підрозділи от цього полка, наприклад, штурмові роти, на даний час вони називаються підрозділи КТ. Підрозділи контролю території.
2: Це росіяни самі себе так називають?
1: Так, да. Це в нас по перехопленням.
3: Екіпаж виявив...
0: Деталі спецоперації командир не розголошує, лише каже, у взаємодії з іншими підрозділами вони нанесли ряд артилерійських та авіаударів по позиціям російських сил на Кінбурнській косі. Перерізання логістики та втрати змусили армію РФ відійти з північних та західних ділянок коси вглиб півострова. Через відсутність постачання боєприпасів, продовольства та палива ЗСУ фіксують масові спроби втечі російських військових з позицій.
1: Вони намагаються користуватись, наприклад, там, да, будь-якою спробою, там, наприклад, погодних умов, наприклад, да, тобто, наприклад, там позавчора там, по-моєму, там трошки погода була, і вони намагались там 8 одиниць автомобільної техніки завести і якось попрятати, щось привезти і хоч якісь транспортні засоби попрятати, щоб хоч щось було. Всі 8 одиниць були знищені. Ці солдати теж. Тобто у нас там постійні випадки, що вони бігуть звідти. Ми фіксуємо постійні випадки. Ну, причому масово теж. Коли ну, не підвозиться там, да, там різноманітні, звичайна річ, там боєприпаси, продукти харчування, вода, да, там, коли постійно вогневе ураження, вони там з одної нори перебігають на іншу. Коли постійно гинуть ті, кого вони поруч бачать, і так далі, і так далі. І весь хаос, який відбувається в радіоефірі, тобто ми ж все чуємо і бачимо. Ну і в зв'язку з тим, що постійно відбувається мінування логістичних шляхів, в тому числі і протипіхотними мінно-вибуховими засобами, кудись втікти теж не завжди виходить. Тому це все, да, таке повна, певна, да, там територія, ну там капкан називаємо, наприклад, да. Ну, звісно, це панічна історія. Ну.
2: А що ви чуєте по цим перехопленням? Як вони це обговорюють?
1: Тобто майже постійна паніка, майже постійні команди сидіти і нікуди не бігти, тримати там і так далі, і так далі. Тобто, це ж ми, у нас же ж не тільки артилерія.
4: Армата! Постріл!
1: Або безпілотна складова працює. Дуже все багато. Наприклад, ми висаджуємо там на беках, наприклад, там НРК, які теж катаються, да, є, наприклад, лісосмуга, де там, наприклад, там з повітря дуже важко працювати. Ну, в певний бліндаж може заїхати НРК, невеликий, наприклад, з ТМК. І, наприклад, щось трошки вибухає реально. Так, що брьовна летять, да, у цього там бліндажа, наприклад.
0: Вперше у світі в історії війн саме на Кінбурнську косу ЗСУ безпілотною морською платформою доправили і висадили наземний роботизований комплекс, який дистанційно вів бій. Такі технології використовують, каже командир, передусім для збереження життя особового складу, адже берегова лінія коси, як і її територія, замінована.
1: Коли, наприклад, беками з урахуванням всього цього замінованого допливають наші НРК, висаджуються і працюють, це теж певний елемент паніки, тому що де це мінування? Звичайний солдат не розуміє, ну, і знищуються також, ну, наприклад, там їхні там розрахунки там ПТРК, да? Там які повинні протидіяти.
3: Спостерігаю ціль, розрахунок Б, ПЛА противника.
0: На Кінбурнській косі наразі зосереджено понад 2,5 тисячі особового складу армії РФ. Вони базуються переважно у лісистій місцевості, а також в населених пунктах Покровське, Васильівка та Покровка. Там чимало підвалів, різноманітних укриттів та бліндажів.
1: Вони розподілені плюс-мінус по всій території Кінбурнської коси. В різноманітних укриттях, бліндажах і так далі. Ми щодобово знищуємо біля 20 бліндажів, наприклад, з ворога. Це просто знищується. Скільки там, ну, взагалі знищено ворог, крім авіації, артилерії і так далі, всі складові працюють. Порахувати, ну, 100% ми не можемо, але це дуже великі втрати.
0: Армія РФ на Кінбурнській косі опинилась у пастці, каже командир. Туди російські війська підтягують свої резерви з Оріхівського та Мелітопольського напрямків, які щоразу знищують сили оборони України. Та попри втрати, противник намагається втриматись на Кінбурнській косі. Півострів має стратегічне значення для російської армії. Звідти вони можуть обстрілювати південне узбережжя Миколаївщини, а ще це ключ до контролю над Дніпровсько-Бузьким лиманом.
1: Їм ніхто не дозволить відійти ні далі, ні вправо, ні вліво. Це вихід на Херсонську область, ну і так далі, і так далі. Там невелика відстань, насправді. І до Херсонської області в напрямку Криму, там все 40-50 кілометрів. І будь-які середні засоби БПЛА туди вже достають. Це та ж сама логістика, ну і так далі, і так далі. І окуповані території. Тобто там вже за рахунок, ну, досить недорогих засобів БПЛА можна дуже серйозно працювати звідти. Тому, звісно, вони будуть тримати будь-якою ціною, тому що це відкриває рух, і з Кримом історія дуже важка буде.
0: Кінбурнська коса відкриває шлях до Криму, рідного дому Дениса Носікова. Командир народився в Красногвардійському і виріс в Керчі.
1: Я ще школярем, ми ж ну, дуже активні були і вивчали Крим. Я всі гори облазив, і Раманкош, і так далі. Всі повністю, всю історію Криму реально. Знаєте, що этот, в Криму були ендеміки, ті свої вовки свої кримські, вони були рижі. Їх вже немає давно, але вони були унікальні такі, наприклад, реально. Крим – це моя родина, я майже знаю все вообще, взагалі, тому...
2: Коли ви останні в Керчі були?
1: Мабуть, в 13, ну, до 14-го року, в 13-му, мабуть, році. Тому що в 2001 році я закінчив школу, і ми кожне літо, ну, хоч на тиждень, на два, але літом в Крим, ну, з друзями всі і так далі, приїжджав відпочивати. Кожне літо, обов'язково.
0: Ще з дитинства, каже військовий, пам'ятає, наскільки значущою була присутність Росії в Криму. І як РФ вже тоді грала на почуттях кримчан та поширювала свою пропаганду.
1: Ой, дуже важка тема. Я був навіть в школі, к нам этот Лужков приїжджав тоді, його там всі зустрічали.
5: Привіт, дорогі Севастополь!
3: Привіт, дорогі севастопольці!
1: Якщо питання Севастополя, наприклад, то ну, кримчані всі знають. Росія працювала ну, на контрасті, в яких умовах служили і жили, наприклад, наші да, там, моряки і російські, наприклад. Що у них було постійно там більша заробітна плата, да, там забезпечення і так далі. Ну і вся історія пропаганди, то звісно, ну, дуже багато людей хотіло просто банально, по-людськи, так як у них. То, що вони служили поруч, наприклад, да? Одні більш забезпечені, більш заможні, більш поважні і так далі. Інші, наприклад, менш, да? І отак все. Тобто, ну, Росія була присутня в Криму потужно, постійно. Я з самого дитинства пам'ятаю.
0: Після закінчення школи Носіков вступив до Харківського авіаційного університету. Потім працював в правоохоронних органах. Під час антитерористичної операції у складі спецпідрозділу «Фантом» податкової міліції Державної фіскальної служби України виконував завдання на Донбасі. Після окупації Криму, каже, з усіма там обірвав зв'язок. Частина його друзів підтримали анексію, проте згодом у своєму виборі розчарувалися.
1: Що відбувалось в Криму? На жаль, на превеликий жаль, більшість, звісно, кримчан, і, на жаль, моїх знайомих, це правда, дуже раділи тому, що відбувається. На превеликий жаль.
3: Росія!
1: Але через же рік, плюс-мінус через перший рік, більших з цих людей вже дуже пожаліли про це. Коли почали туди масово понаїжджати, да, чи як там виразитись, ці росіяни, то дуже всім швидко стало зрозуміло того, що не було в Україні, да? Відчуття якихось сортів, знаєте, там перший сорт, другий сорт. І була така атмосфера, що товариші росіяни, які приїжджали, що це перший сорт, а кримчани це якийсь другий сорт. Майже всі мої знайомі, друзі, які підтримували там Росію, майже всі наркотик закінчився, все. Перестали це робити, все. І дуже хотіли, щоб Україна вже повернулася. От і все.
0: На початку повномасштабного вторгнення Денис Носіков добровільно пішов на фронт, боронив Київ. А вже в липні 2022-го виконував завдання на Харківському напрямку в районі села Дементівка. Брав участь у контрнаступі. Спочатку був призначений головним сержантом роти, а потім виконуючим обов'язки командира роти.
1: Ми виконували бойову задачу в районі населеного пункту. Був такий, зараз є, називається Дементівка. Дуже важка історія там була.

0: Потім з часом, назовем так, все було дуже-дуже складно. Змінювалось керівництво батальйону по різним причинам. І мене призначили заступником начальника штабу, тому що пішли з посад все керівництво нашого батальйону.
1: Підрозділи 242-го окремого батальйону ТРО, яким він згодом командував, виконували завдання в Бахмуті та під Кліщівкою на Донеччині.
0: Найважче були втрати, як і у будь-яких людей. Тому що нормальний командир будь-якого рівня все одне живе життям своїх військовослужбовців, сім'ями наших загиблих, безвісті зниклих. Все одно це особовий склад, все одно це і доповіді, і ми постійно обіжаємо свої підрозділи всі.
1: В Одесі командир уже майже два роки. В серпні 2025-го його призначили начальником регіонального управління сил ТРО «Південь», а з жовтня того ж року – командиром оперативно-тактичного угруповання «Одеса». Окрім бойової роботи, каже, вони будують фортифікації, кругову оборону узбережжя, до захисту міста та області залучають цивільних. Як результат, додає, російські пропагандисти навіть почали відмовлятись від своєї риторики.
0: Десь плюс-мінус три тижні тому, да, там в ефірі отих там Соловйових, інших цих всяких там товаришів, Одеса перестала бути русським городом.
2: Одеса вернеться.
3: Одеса повернеться додому.
4: А навіщо?
3: Потрібно запитати Марію Захарову.
4: Ну, запитайте Марію Захарову, навіщо Одеса має повертатися?
3: Тому що це російське місто. Тому що місто російської слави.
4: А росіяни у ньому залишилися?
3: Залишилися.
4: Серйозно, де ви їх там знайшли?
0: Це теж результат великої роботи, яку ми там проводимо. Да? Питання ж не тільки там Кімбурського напрямку. Там ми ж будуємо, да, там наші там фортифікаційні інші споруди кругову оборону, да. Тобто на що ми це робимо? Питання профілактики, да. Нам треба, щоб ворог, да, відмовився від своїх намірів взагалі. Щоб він бачив, що відбувається, і взагалі відмовився від намірів. Покидають свої посади, скажімо так, там деякі проросійські діячі, які тут дуже-дуже багато років були. Да, і дуже багато речей відбувається. Це така комбінована велика системна структурна робота. І в результаті у російських пропагандистів Одеса – це вже ніяке не русське місто.
1: Цивільних залучають до різних завдань, вчать керувати дронами, тренують на своїх полігонах. Створення добровольчих формувань територіальних громад дозволено за законодавством України.
0: Тобто ми їх задіюємо в екіпажі FPV-перехоплювачів. Теж дуже багато цивільних людей виконують ці задачі, які є членами ДФТГ. В різних громадах. Плюс, на випадок, якщо не дай Бог, там висадка десантна, і ворог прийме таке рішення, все ж таки спробувати захватити Одещину, да? Тобто це великий додатковий наш моб-ресурс, це наші люди, які навчені вже, які стануть строєм. Це тисячі людей.
1: Щодобово Одещину та місто Одеса атакує орієнтовно до півсотні шахедів. Їх армія РФ запускає з окупованого Криму та Херсонщини. По ним ЗСУ працюють не лише з суходолу, а й з моря, щоб збити іще на підльоті до міста.
0: якщо в середньому на даний час десь 85% плюс-мінус ми всі разом знищимо. Плюс-мінус. Людям це важко пояснювати, розумієте? Тут така історія, що якщо там з 50 шахедів один, не дай Бог, да, прилетить в якийсь будинок, да, то для людей ця робота марна, на жаль. Люди – це люди. І про ці речі розмовляти дуже чутлива тема, я така неблагодарна. Масово перевчаємо на FPV-перехоплювачі і нарощуємо кількість екіпажів цих перехоплювачів, теж різноманітних. Да, там. Історія ешелонована, да, там декілька ешелонів. Всі ці засоби комбіновані, їх дуже багато. Приймають участь в захисті неба, да, називаємо так, всі складові оборони.
1: Одеса командиру нагадує його рідний Крим. Атмосферою і особливим запахом моря. Його, каже, не сплутати ні з чим.
0: Мене можна зав'язаними очима привезти в якийсь населений пункт Приморський, да? І я чітко скажу, що це біля моря. Запах моря і так далі, воно, я зараз дуже хочу і дуже сподіваюся, що коли прийде час, як мінімум, просто банально приїхати в свій дворик, де ти виріс, і просто там посидіти, якщо чесно, просто. Це такі міста, знаєте, міста дитинства і все таке, просто банально.
1: Алла Коцяніська, Анна Кудрявцева, Бурксмазур, Крим Реалії, Радіо Свобода.
5: Війна.
6: Ракети для Петріотів у світі є.
5: Удари по Росії.
7: Громадянки!
5: Діалог між владою та суспільством.
8: You don't have the cards right now.
5: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні. О 20.15 на Еспресо.
9: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо.
10: Звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Суди не стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
7: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає, здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс. Усе починається з рота.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його –

0: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Drone Force. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні речі.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».

0: заперечує загрозу Росії для НАТО. Сікорський закликав союзників прискорити підготовку до оборони, а польські банки заявляють про готовність залучитися до відбудови України. Більше розповімо у випуску «Варшава, Київ» про головне. Я Ганна Василевська, вітаю вас і запрошую. Директор ЦРУ Джон Редкліф закликав Москву розпочати переговори, поки ситуація для Росії не погіршилася ще більше, пише «Нью-Йорк Таймс». Водночас Дональд Трамп заявив, що Росія не збирається нападати на країни НАТО, а поїздку глави ЦРУ до Москви назвав майже рутинною. Але про що насправді домовлялися американці з Кремлем? Радослав Сікорський закликав європейців прискорити підготовку до оборони. Глава польського МЗС заявив, що росіяни вже неодноразово брехали про свої наміри і нагадав, у Путіна залишилися дві карти – мобілізація та сувора зима. Чи готова Європа до нових викликів? Понад 90% недержавних банків Польщі готові долучитися до відбудови України після війни. Найбільше цікавляться інфраструктурою, транспортом, логістикою та енергетикою. Водночас є конкретні ризики. Чи перетвориться готовність польських банків на реальні інвестиції після війни? Директор ЦРУ Джон Редкліф під час неоголошеного візиту до Москви передав російській стороні негативну оцінку перспектив Росії у війні проти України. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на чинних і колишніх американських посадовців. За даними видання, під час зустрічі з директором ФСБ Олександром Бортніковим, Редкліф заявив, що Москві варто розпочати переговори про завершення війни, поки її військове та економічне становище не погіршилося ще більше. Крім того, у ЦРУ також сумніваються, що Путін отримує від свого оточення правдиву інформацію про перебіг війни та російські втрати. Водночас Редкліф не передавав Москві жодних попереджень про можливі дії Сполучених Штатів, якщо Кремль відмовиться від переговорів і продовжить війну. Нагадаю, ЗМІ писали, що директор ЦРУ прибув до Москви 25 серпня з неоголошеним візитом, про його мету не повідомляли. Дональд Трамп заявив, що його абсолютно не турбує можливість нападу Росії на країни НАТО. В інтерв'ю Axios президент США сказав, що Москва не збирається атакувати територію Альянсу. Трамп також заперечив повідомлення, що директор ЦРУ Джон Редкліф під час нещодавнього візиту до Москви передавав Кремлю застереження щодо можливих дій проти НАТО. За словами американського президента, це була майже рутинна поїздка та частина регулярних контактів керівників спецслужб. Водночас Трамп пов'язав візит Редкліфа з американськими зусиллями щодо завершення війни в Україні. Він заявив, що адміністрація продовжує працювати над припиненням війни і припустив, що з московських переговорів, можливо, щось вийде. Україна, Молдова та Румунія домовилися посилювати співпрацю в енергетиці, інфраструктурі та безпеці, а також спільно рухатися до членства в ЄС. Про це Володимир Зеленський заявив після тристоронньої зустрічі з Майєю Санду та Нікошором Даном у Кишиневі. Серед іншого, сторони обговорили роботу експортних шляхів солідарності та протидію спробам Росії блокувати українські порти і морську торгівлю. За словами Зеленського, Україна також готова підтримувати розвиток безпекових спроможностей Молдови та Румунії. Окремо лідери говорили про євроінтеграцію, спільна мета, повноправне членство України та Молдови в Європейському Союзі. Тристороння зустріч відбулася після військового параду до 35-ї річниці незалежності Молдови. Паралельно Санду і Дан обговорили протидію російському тиску та порушенням повітряного простору.
1: Ми з Молдовою та Румунією і в логістиці, і в енергетиці, і в багатьох інших сферах природні союзники. І важливо це розвивати. Це те, що посилює всіх нас. Україна готова підтримувати розвиток безпекових спроможностей наших сусідів і Молдови, і Румунії. Лідери знають деталі цього і розраховуємо, що спільні кроки матимуть результати. Звісно, ми завжди координуємо нашу активність в сфері європейської інтеграції. Це дуже важливо. Мета у нас спільна, і це повноправне членство України і Молдови в Європейському Союзі.
0: Запаси ракет-перехоплювачів «Петріот» у Європі є у надкритичному стані, а найгостріше – Їх нестачу відчуває Україна. Про це пише Associated Press із посиланням на американських та натівських посадовців. За даними видання, після початку війни США з Іраном значну частину американських перехоплювачів із Європи перекинули на Близький Схід. Там Сполучені Штати використали близько 1500 ракет «Петріот», приблизно 65% своїх запасів. Джерело Associated Press у Пентагоні стверджує, що американські сили в Європі зараз не мають достатньо «Петріот» для відбиття тривалої ракетної атаки. Це викликає занепокоєння через можливу вразливість НАТО перед Росією. Водночас офіційні представники Альянсу та Пентагону заперечують критичний дефіцит і заявляють, що НАТО має достатньо засобів для власної оборони та допомоги Україні. Збільшити запаси має нове виробництво. Перший у Європі завод ракет «Петріот» планують відкрити в Німеччині вже у вересні. Нам треба прискорити підготовку до оборони. Так, віце-прем'єр, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на останні заяви з Вашингтона щодо російської загрози. На своїй сторінці у соцмережі X він натякнув, що росіяни вже неодноразово говорили неправду щодо своїх намірів. Тим часом у Путіна залишилися дві карти – мобілізація та сувора зима.
2: Очевидно, шпигуни Путіна сказали директору ЦРУ, що він не провокуватиме НАТО. Путін колись сказав директору ЦРУ президента Байдена, що не вторгатиметься в Україну. Нам слід прискорити оборонну підготовку.
0: У ніч на 28 серпня Росія атакувала Україну майже двома сотнями дронів. У кількох регіонах є загиблі та поранені. Рятувальники працювали під загрозою повторних ударів. У Сумах унаслідок удару керованими авіабомбами загинув чоловік. Ще семеро людей поранені та перебувають у лікарнях. На Харківщині через удар дроном по приватному будинку загинула одна людина. Ще двоє постраждали, серед них дитина. У Запоріжжі після удару по торговельному центру «Епіцентр» виникла пожежа площею близько 2000 квадратних метрів. Поранені четверо людей. На Дніпропетровщині російські війська понад 40 разів атакували область. Загинули двоє людей, ще восьмеро отримали поранення. Київщина після нічного удару 27 серпня зазнала ще 28 ворожих атак. В столиці та області другу добу поспіль практично не затихає сигнал повітряної тривоги. Є поранені та загиблі серед цивільних. Горять складські будівлі, логістичні склади і сортувальна станція нової пошти. Рятувальники усю ніч і ранок ліквідовували наслідки обстрілів. Уранці 28 серпня безпілотники атакували Москву, Московську та Ярославську області РФ, а також тимчасово окуповані території. У Ярославській області через атаку перекрили ділянку траси М8 у напрямку Москви, а частину автобусних маршрутів змінили або скоротили. Дим помітили над Ярославським нафтопереробним заводом, а після ранкової атаки також над великим гіпермаркетом у Московській області «Червоний». Червоний рівень небезпеки оголосили у Володимирській та Івановській областях РФ і на південному сході Московської області. Також у ніч проти 28 серпня на окупованих Росією територіях чотирьох областей стався масштабний блекаут після атаки безпілотників на Луганську ТЕС у Щасті. У Непалі тривають пошуки 56 українців, із якими після масштабної повені втрачено зв'язок. Про це повідомили в МЗС України. За перевіреними даними відомства, українців серед загиблих чи поранених наразі немає. Оперативна група посольства України в Індії працює в районі стихійного лиха, а консули координують пошук та евакуацію з місцевою владою. До рятувальної операції залучили армію та поліцію Непалу і близько 15 гелікоптерів. Повінь накрила район Расува на півночі Непалу 26 серпня. Потоки води, бруду і уламків зруйнували будинки, дороги та мости, через що пошукові роботи ускладнені. У регіоні порушено автомобільне сполучення, зв'язок та електропостачання. Місцева влада попереджає про можливість повторних повеней та зсувів ґрунту. Польська економіка зазнає збитків через обмеження транзиту українського зерна, тож бізнес звернувся до уряду з пропозицією забезпечити цілодобову роботу перевантажувальних терміналів та митниці. Про це в ексклюзивному коментарі для Слава повідомив президент Польсько-Української господарчої палати Яцек Піхота. Із його слів до палати звернулися польські компанії, перевізники, експедитори та прикордонні вантажні термінали, що вони зазнають величезних збитків через обмеження транзиту зерна з України. Через різну ширину колії перевантаження зерна з українських у польські вагони відбуваються під наглядом митників. Митники працюють в одну зміну, натомість потреби бізнесу – це безперебійне завантаження 24/7. Представники Польсько-Української господарчої палати вже розпочали перемовини з Міністерствами фінансів та розвитку і технологій. Нагадаю, через постійні російські атаки експорт Чорним морем фактично заблокований, тож Україна змушена шукати альтернативу суходолам. Нині через Польщу проходить близько 300 тисяч тонн агропродукції на місяць. Обмеження на імпорт українського зерна запровадили в 2023 році після протестів фермерів на кордоні.
3: Транзит через Польщу – це надходження до нашого

0: транзитом через Польщу не потрапила на польський зерновий ринок.
1: 92% недержавних банків Польщі хочуть брати участь у відбудові України. Ще 8 не виключають такої можливості після завершення війни. Про це свідчать дані нового дослідження Асоціації польських банків. Найбільше фінансові установи та їхні клієнти зацікавлені у відновленні зруйнованої інфраструктури України, транспорту, логістики та енергетики. Водночас респонденти вказують на ризики війни, правові бар'єри співпраці з українськими держустановами та корупцію. Участь в опитуванні взяв 141 банк Польщі. Шукати дух примирення та християнської любові у польсько-українських відносинах закликала постійна рада конференції єпископату Польщі. Звернення адресували і вірянам, і атеїстам на тлі зростання агресії щодо українців у Польщі. Єпископи наголосили, церква засуджує усі прояви ненависті, незалежно від того, чи мають вони національне, хуліганське або кримінальне підґрунтя. Тож духовенство застерігає від розпалювання міжнаціональної ворожнечі та наголошує на необхідності чесного діалогу про складні сторінки спільної історії. Від польської влади єпископи очікують ефективнішого запобігання таким інцидентам і водночас забезпечення дотримання закону всіма, хто перебуває в Україні. «Я підтримую Україну» – з таким написом на плакаті польський екскурсовод та краєзнавець Борестинка вийшов на Львівську площу Ринок і стояв так кілька годин, щоб люди могли прочитати і зрозуміти його позицію. Для цього він спеціально приїхав із Польщі. Каже, хотів продемонструвати, що попри деякі суперечки, Польща і надалі залишається поруч із Україною, і перехожі львів'яни оцінили вчинок поляка. Багато людей зупинялися та дякували чоловіку. Борестинка родом із Кракова, але давно працює екскурсоводом в Києві, Одесі та Львові. Чоловік є автором декількох книжок про Україну, а після повномасштабного вторгнення Росії активно займається волонтерством.
2: Я б з радістю поїхав би до Одеси, Харкова, Києва чи Сумі і реалізував би таку саму ініціативу, хоча мушу визнати, що мої друзі, ймовірно, вже планують щось подібне. Ми відчували, що хтось мусить це почати, і почав я. Для нас дуже важливо, незалежно від того, чи відбувається ініціатива у Львові, Харкові чи Одесі, щоб це послання дійшло до якомога більшої кількості українців, які живуть тут, в Україні. Я не кажу про тих, хто живе в Польщі, адже ті, хто живе в Польщі, чудово знають, що є поляки, які їх підтримують. І таких переважна більшість.
3: Ну, якщо чесно, я ледь не розплакалась, тому що це дуже важлива історія, враховуючи політичну ситуацію в Польщі.
4: Ми з Борисом були незнайомі до сьогоднішнього ранку. Він мені повідомив пару днів тому через інтернет, власне, що він хоче таку акцію провести, попросив допомогу, так що я прийшла, його підтримую, допомагаю йому, знімаю трошки. І я мушу сказати, що він мені зізнався, що він трошки переживав перед тою акцією, не знав, власне, як люди будуть реагувати. Але я була впевнена, що все буде добре. І так.
1: Це були головні новини п'ятниці. Далі в етері Слава, аналітична програма «Український фокус». Сьогодні йтиметься про таке.
5: Друга доба безперервної атаки на Київ та область. Запаси «Петріот» у Європі критично низькі, а Буданов говорить про можливе відновлення переговорів уже у вересні. Чи можуть перемовини зупинити ескалацію? Аналізуємо зі співдиректоркою програми «Майбутнє України» Центру геополітики Кембриджського університету Вікторією Вдовиченко, а також з колишнім румунським дипломатом, аналітиком з питань трансатлантичних відносин та європейської безпеки і оборони Євсебію Славітеску. Про все це за кілька хвилин в «Українському фокусі».

Вітаю, Євгенія Мотрич. Далі коротко про найважливіше з порталу «Слава». Новий полігон на кордоні Білорусі, коментар Трампа про візит директора ЦРУ до Москви, наслідки повені у Непалі та чому у Польщі вимагають штрафу для компанії Мета. Про це і більше. За мить. У Гомельській області Білорусі неподалік від кордону з Україною будують новий військовий полігон. За інформацією Радіо Свобода, на території полігону планують прокласти залізничну колію, куди зможуть прибувати військові ешелони. Також побудують платформу для розвантаження військової техніки. Точне місце полігону поки невідоме, але журналісти пов'язують його з новим військовим містечком, яке будують поблизу Гомеля. Там, ймовірно, можуть розмістити 37-му десантно-штурмову бригаду білоруських сил спеціальних.

спеціальних операцій. У Мінську кажуть, що це потрібно для посилення південного напрямку. Будівництво відбувається на тлі заяв білоруської влади про нібито загрозу з боку Заходу. Нагадаємо, у червні та липні міністр оборони Білорусі Хренін говорив про нібито підготовку Заходу до війни проти Білорусі та Росії. Наприкінці липня він же доповів Лукашенку, що військово-політична ситуація залишається спокійною. Детальніше про новий військовий об'єкт у Білорусі читайте на порталі «Слава». СБУ розкрила деталі невдалого замаху на керівника одного з підприємств українського оборонного промислового комплексу. За даними української спецслужби, замах організувала російська ФСБ. Виконавцем був 63-річний громадянин України, якого завербували через його сина, який живе у Росії. Зловмисник заклав під автомобіль вибухівку, яка містила близько кілограма гексогену. СБУ та Нацполіція вчасно виявили її та знешкодили. Після цього чоловік виїхав до Польщі. 5 серпня його затримали у Варшаві польські спецслужби. За даними СБУ, він намагався через Білорусь дістатися Росії. Українські правоохоронці співпрацювали з польськими колегами під час затримання. Зараз Україна просить Польщу екстрадувати підозрюваного. Більше подробиць цієї справи на порталі «Слава». Напіврутинний візит – саме так охарактеризував таємну поїздку директора ЦРУ до Москви президент США Дональд Трамп. За словами Трампа, Редкліф не їхав до Росії, щоб обговорювати можливі удари по країнах НАТО чи санкції проти Ірану. Водночас президент США заявив, що головна мета візиту – сприяти завершенню війни в Україні. Нагадаю, 25 серпня Редкліф прибув до Москви американським військовим літаком Boeing C-17. Перед поїздкою США, за даними американських медіа, попередили Україну про візит делегації та попросили не завдавати ударів по Москві на цей час. Цей візит Редкліфа нагадує поїздку до Москви його попередника Вільяма Бернса у 2021 році. Тоді директор ЦРУ особисто попередив Путіна, що США знають про підготовку Росії до масштабного вторгнення в Україну. Через кілька місяців, у лютому 2022-го, кремлівські війська розпочали повномасштабну війну. Більше подробиць та аналітики на цю тему читайте на порталі «Слава». Сотні загиблих та понад 1000 зниклих безвісти на кордоні Непалу та Тібету продовжують ліквідовувати наслідки масштабної повені. Стихія обрушилася на регіон 26 серпня. Потужний силовий потік зруйнував будинки, дороги і мости. Серед постраждалих районів – популярні туристичні маршрути у Гімалаях. За даними МЗС України, серед зниклих 53 громадяни України. Зв'язок із ними втрачено після стихійного лиха. Влада Непалу повідомляє, що більшість зниклих безвісти – це туристи. До пошуків і рятувальних робіт залучили тисячі військових і поліцейських, а також вертольоти. Українські дипломати разом із місцевими службами намагаються встановити місце знаходження зниклих. Детальніше про наслідки повені та пошуки українців читайте на порталі «Слава». Оштрафувати компанію Мета на 250 мільйонів євро з таким проханням до Єврокомісії звернувся віце-прем'єр-міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський. Причина – шахрайська реклама та фальшивий контент у Фейсбук та Інстаграм. За словами міністра, Мета недостатньо активно видаляє такі оголошення. Польська команда кібербезпеки перевірила 122 підозрілі рекламні оголошення. У 106 випадках Мета вирішила їх не видаляти. Лише 10 оголошень прибрали. Гавковський вимагає від Єврокомісії провести розслідування та змусити Мета ефективніше боротися з шахрайством. У компанії відповіли, що вже використовують систему перевірки реклами та блокують шахрайські акаунти. За рік Мета видалила близько 137 тисяч рекламних оголошень польського походження через шахрайство. Окрема проблема – шахрайське оголошення із зображенням польського підприємця, якого саме. Більше подробиць цієї справи читайте на порталі «Слава». А у мене все на цю мить. Бережіть себе.

0: Видивитися український фокус на славі. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Марик Щерант.
1: Я Юлія Єршова.
0: Добрий день.
1: Вітаємо вас. Військові в Енгельсі уразили Ту-95 МС, який РФ використовує для ударів по Україні. Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський. За його словами, протягом доби Сили оборони також уразили нафтопереробний завод у Ярославській області Росії, розташований за 100 кілометрів від лінії фронту. Крім того, українські військові завдали ударів по російських цілях у Чорному морі. Президент назвав ці атаки відповіддю на російські удари по Україні. Ну і, власне, триває друга вже доба такої безперервної атаки по Україні. Дуже багато прильотів було по цивільній інфраструктурі, по мережах, по складах ритейлерів продуктових, промислових. І є інформація про результати цієї атаки на Київщині. Відомо, що одна людина загинула, ще двоє постраждали. Це сталося у Бучанському, Фастівському районах внаслідок російської атаки. І це було вранці 28 серпня, тобто тільки за цей ранок. На жаль, ранкова атака ворога забрала життя людини у Бучанському районі. Про це говорить голова Київської ОВА Тимур Ткаченко. Ще один чоловік отримав множинні осколкові поранення. Його госпіталізували до місцевої лікарні у Фастівському районі. Також постраждала жінка. Вона отримала порізи руки. Наразі їй надають необхідну медичну допомогу.
0: Так, це видно, що Росія міняє тактику. Це вже видно було по останній атаці. 140 дронів тільки на Київщину, 100 майже реактивних на саму столицю. І це показує, що поки що нема таких засобів, щоб ці реактивні дрони збивати, бо навіть ці перехоплювачі дрони, які Україна має, вони не осягають такої швидкості, як саме реактивні дрони. Це так насправді гібрида ракети та дрона, і він дуже-дуже небезпечний. Але до нас долучається, до нашої розмови, наша кореспондентка з Брюсселі Тетяна Висоцька, яка розповість нам саме про те, що відбувалося вчора на зустрічі
1: в штаб-квартирі НАТО.
0: Бо мова саме про майбутнє американських військ у Європі. І там, власне, обговорили в Брюсселі 28 серпня цю ситуацію, чи військові американські будуть присутні на американському континенті.
1: На європейському континенті, так. Але розпитаємо континенті. Тетяну.
0: Так, Тетяно, добрий день, вітаємо тебе.
1: Вітаємо.
2: Вітання з Брюсселя. І так, дійсно, вчора якраз обговорювалася присутність американських військових у Європі. І хочу відразу сказати, американські військові у Європі залишаються. Америка не збирається повністю покидати європейський континент, але, звісно, кількість їх буде зменшена. І зараз якраз думають, як, коли, в які терміни і, власне, коли це все буде починатися і коли завершиться.
0: Тетяна, а скажи, а чи на тому засіданні була, може, мова теж про і ракети Patriot? Бо ряд видань європейських та американських пише про те, що американські війська в Європі залишаються без тих ракет. І ситуація навіть не то, що критична, а надкритична, вживається такого окреслення.
2: Ну, насправді, скажімо так, що вчора, коли ми ось журналісти перебували в штаб-квартирі НАТО, ми дійсно перше, що хотіли дізнатися, особливо я як українська журналістка, хотіла дізнатися про те, чи була розмова щодо патріотів, чи була розмова щодо передачі патріотів Україні, бо це перше, що нас зараз цікавить, і взагалі про ситуацію. То я скажу, що до кого б я не зверталася, чи офіційно, чи неофіційно, до дипломатів, всі уникали говорити про це питання, коментувати напряму, і тому можна зробити все таки висновок, хоча прямого, знову ж таки, цитати, підтвердження в мене немає, але можна зробити висновок про те, що це проблемне питання. Але хочу сказати і про хороше. Вчора вдалося в кулуарах штаб-квартири НАТО поговорити з заступником міністра оборони Польщі Павлом Залевським і поставила йому якраз питання і про патріоти, і про забезпечення України патріотами, і взагалі про майбутнє забезпечення європейського континенту та України ракетами-перехоплювачами та системами Патріот. І Павел Залевський, польський заступник міністра, сказав чітко, що Польща готова і має спроможності для того, щоб на своїй території розпочати виготовлення власне ракет ПАК-3. Це найбільш зараз прогресивні, найбільш круті ракети для систем Патріот, краще, чим ПАК-3 ніхто ще в світі не придумав. І ось польський міністр мені, відповідаючи на моє запитання, сказав, що Польща до цього готова і зараз веде перемовини і з компанією-виробником американською, і з американською адміністрацією, і чекає на промислове та на політичне рішення, тобто чи все-таки дадуть добро американці на те, щоб Польща на своїй території виготовляла ці ракети. Це дуже важливо і для Польщі, і для всієї Європи, і також для України, тому що я, звісно, запитала у Павла Залевського, чи готова Польща разом з Україною виготовляти ці ракети для себе, для Європи і для України. Тому що треба думати вже про майбутнє, незважаючи на те, що нам треба ракети сьогодні, але війна сьогодні не завершиться, на жаль. І польський міністр мені відповів, що так. Польща не хоче конкурувати з Україною. Звісно, в Польщі знають, що Україна сама хоче виготовляти патріоти, але ми розуміємо, що поки триває війна, на жаль, навряд чи Сполучені Штати нададуть Україні, воюючій країні, ці технології для використання саме на своїй території. Також ми знаємо, що вже будується завод з виготовлення ПАК-2 у Німеччині, і також Німеччина хоче виготовляти ПАК-3. Тож польський міністр Павел Залевський сказав мені, що Польща не хоче конкурувати ні з Німеччиною, ні з Україною. Але якщо буде можливість така, і якщо буде така необхідність, то Польща готова що з Німеччиною разом, що з Україною, що разом з Україною та Німеччиною налагодити виробництво ракет-перехоплювачів ПАК-3 для систем Патріот на благо всієї Європи і України, і Польщі, і всіх нас. Тож будемо також спостерігати за цією темою, тому що якщо американці дадуть добро Польщі, а ми бачили вчора Елбридж Колбі, коли був у НАТО, він дуже високо оцінював саме Польщу, її внесок в НАТО, її внесок в розбудову власної оборонної системи, власного війська. І видно, що у Сполучених Штатах Польщі поважають, тож цілком може бути, що дуже скоро буде позитивне рішення і наша Польща буде виготовляти патріоти.
1: Тетяно, ще останніми днями знову почала лунати тема використання заморожених російських активів. Польща, Нідерланди, Іспанія, Швеція все-таки пропонують повторно повернутися до обговорення цього питання, бо вони переживають, що тих 90 мільярдів євро кредиту, які мають виділити Україні, частково вже ми ці гроші отримаємо, цих грошей може не вистачити. Тому для фінансування подальшого на наступні роки потрібно знову говорити про замороження російських активів. Що на цю тему говорять у Брюсселі? Чи мають шанси ці країни просунути це питання, оскільки пам'ятаємо, що минулого разу деякі країни, особливо Бельгія, виступили проти?
2: Ну, так, ми можемо сказати, що дійсно Бельгія хоче 100% гарантій того, що потім через якийсь час, коли завершиться війна, коли Росія почне бажати повернути свої кошти, можливо, через європейські суди, щоб у Бельгії не було проблем, як у держави, щоб Бельгія не залишилася наодинці з великим, наприклад, боргом для у бік Росії в розмірі 200 мільярдів євро. Тому це зрозуміло, що бельгійська сторона хоче гарантії, але ось буквально днями була розмова про це у Європейській комісії, і речник Єврокомісії чітко сказав, що насправді у Європейському Союзі питання заморожених активів Росії і їх використання на користь України не закривалося, воно не знімалося з порядку денного. Незважаючи на те, що так, кредит Україні дали все-таки з європейських кредитних коштів, з європейського бюджету 90 мільярдів, а не з активів, як хотілося спочатку, а нагадаємо, тоді заблокував цей процес Орбан, колишній прем'єр міністр Угорщини. Зараз же його, слава Богу, немає. Прийшов Петер Мадяр, який більш і проукраїнський, і проєвропейський, і не буде вже блокувати це питання. І, власне, в Єврокомісії кажуть, що готові продовжувати знову розвивати цю тему, повертати цю тему на стіл перемовин і готувати юридичне обґрунтування того, що все-таки ці кошти треба буде використати все-таки так, як вони повинні бути використані на репарації Україні, на підтримку України, на відбудову України, на армію України і так далі. Зараз якраз, оскільки вже цей лист від чотирьох держав на чолі з Польщею вже нарешті доставлений у Європейську комісію, я так думаю, тому що ще у вівторок, чи навіть вчора, здається, зранку ще казали, що не отримала Європейська комісія цей лист, тому не знаю, на що, немає на що відповідати. Зараз вже лист доставлений. Тут вже робота якась розпочалася, і вже з наступного тижня будемо бачити, чи якісь будуть призначатися обговорення, чи буде це питання на порядку денному, до речі, першої ланки обговорень. Це посли Європейського Союзу, Корепер, засідання якого перше вже буде 2 вересня наступного тижня в середу. Подивимося, а можливо, ну, я не думаю, що так швидко, звісно, ця тема буде на порядку денному, але цілком можливо, будемо спостерігати. Тож, заморожені активи з порядку денного Євросоюзу не знімалися. І добре, що зараз є такий поштовх від чотирьох держав на чолі з Польщею щодо того, щоб ця тема повернулася знову на стіл перемовин і розвивалася далі.
0: Дякую. З Брюкселі включалася з гарячими новинами Тетяна Висоцька. Президент США Дональд Трамп заявив, що його абсолютно не турбує загроза нападу Росії на країни НАТО. А також заперечив, що очільник ЦРУ передав Москві застереження щодо цього і таку інформацію оприлюднило американське видання Axios. Тим часом Associated Press повідомляє, що у Європі закінчуються ракети. І вони мають надкритичну нестачу тих перехоплювачів. Представник Міноборони США зазначив, що найбільше занепокоєння викликає нестача перехоплювачів, здатних збивати російську балістику. Про міжнародні обставини навколо України та виклики, які стоять перед Києвом, про це будемо говорити з нашою гостю, співдиректоркою програми «Майбутнє України» Центру геополітики Кембриджського університету Вікторію Вдовиченко. Добрий день, пані Вікторію, вітаємо вас.
1: Вітаємо вас.
3: Доброго дня, колеги, рада бути з вами в студії.
0: Пані Вікторіо, Кремль весь час атакував Київ. Ми це бачили, ці атаки, вони, ну, можна сказати, що це навіть була доба з малими перервами. І це зовсім нова тактика, бо задіяних було 140 дронів, з них більшість була накерована на Київ, і це було їх приблизно сотка з них, це реактивні дрони, які дуже важко збивати. Ну, ця атака показує, що Росія міняє тактику, але це теж Крим атаки, це теж і послання до європейських лідерів, тому що вони не так давно перебували в Україні і зробили досить серйозні декларації та про військове співробітництво, про промисловість, про співробітництво саме в оборонних галузі. На вашу думку, які це послання?
3: Ну, давайте почнемо, напевно, з того, що було заявлено в Києві, нагадаю, під час відновлення, річниці відновлення незалежності України 35-ї. І ми говоримо про те, що, зокрема, слова прем'єр-міністра Великої Британії, країна, в якій я зараз знаходжуся, це і про підписання угоди про використання даних з фронту, і ця угода про оборонне співробітництво в сфері штучного інтелекту. І так само заяви про те, що Велика Британія разом з європейськими лідерами буде виступати в переговорному треку з Сполученими Штатами, зокрема, в вересні наступного цього року з Дональдом Трампом зустрічаються про те, щоб якраз ось цей ПАК-3, про який колега з Брюсселя, яка включалася переді мною, говорила, і орієнтир на те, щоб впливати на Сполучені Штати і допомогти Україні отримати ось цю допомогу через навіть систему Pearl. І ідея в тому, що Сполучені Штати насправді готові частково передавати це, незважаючи на те, що орієнтиром Сполучених Штатів залишатиметься Іран як пріоритет і досягнення хоча б якоїсь переваги перед довиборами в Конгресу, нагадаю, в листопаді цього року. Тому є певним чином позитивні зрушення. З іншого боку, орієнтир на те, що Російська Федерація вже заявила про погрози, зокрема Великій Британії, ще кільком державам Європейського Союзу, які фізично були в Києві, ось кадри, які ви показуєте зараз в ефірі під час святкування відновлення незалежності України, говорить про те, що не в першу чергу не тільки кінетично, але гібридно атаки Російської Федерації і ось ці дронові вояжі, як ми їх заявляємо, будуть продовжувати бути тенденційними для осені, зими 2026-2027 років, випробовуючи таким чином на міцність не тільки спільноти, в деяких країнах, нагадаю, буде підготовка до виборчих процесів, це Франція, Італія в 2027 році, але ще випробовуючи на міцність і статтю 4, і статтю 5 Вашингтонського договору в студії.
1: Але цікаво те, що Дональд Трамп, прем'єром коментуючи візит директора ЦРУ до Москви, сказав, що ЦРУ не попереджав Москву про можливий напад на НАТО, і взагалі президент Сполучених Штатів впевнений, що Путін на такий крок не буде йти. Власне, ця заява суперечить тому, що говорять європейські розвідки, які підкреслюють про те, що буде посилюватися так і гібридні атаки. Власне, я хочу, щоб ми зараз послухали, що про це каже віце-прем'єр і міністр закордонних справ Радослав Сікорський, а потім продовжили нашу розмову.
4: Очевидно, шпигуни Путіна сказали директору ЦРУ, що він не провокуватиме НАТО. Путін колись сказав директору ЦРУ президента Байдена, що не вторгатиметься в Україну. Нам слід прискорити оборонну підготовку.
1: Ну, і хочу запитати, на вашу думку, справді Трамп не бачить загрози для НАТО?
3: Провокативне запитання, тому що я не президент Дональд Трамп, але в першу чергу коментуючи тим, як президент Сполучених Штатів, скажімо так, реагує, я думаю, що є кілька треків, і, напевно, в цьому контексті потрібно так розцінювати візит директора ЦРУ, нагадаю, який відбувся кілька днів до Москви тому. В перший трек, це, нагадаю, Російська Федерація все-таки допомагає бути активним Ірану і навпаки. Іран допомагає Російській Федерації, у них є військове співробітництво в цьому контексті. І це неймовірно не подобається Сполученим Штатам, тому що, повертаюся
0: пані
3: до першої Вікторія,
0: своєї тези. Пані Вікторія, я вас перебив. Я вас перебую, але Дональд Трамп вчора таки на прес-конференції заявив, що все нормально, там Росія нормально себе поводить в Ормузькій протоці, з Іраном і так далі. То як? То...
3: І в них все добре.
0: Все
3: Дональду
0: добре.
3: Трампу потрібна все одно якась хороша перемога з Іраном. І в цьому контексті ми якраз розглядаємо про те, що це могло бути одною з тенденцій, чи точніше треків переговорних. Друге, це ось деякі з українських і деякі з європейських колег говорять про орієнтир на так зване енергетичне перемир'я в Чорному морі. Ми не знаємо, наскільки це достеменно було тематикою перемовин чи ні. На ось третій трек, про який говорилося вами раніше, і, зокрема, і паном Радославом Сікорським підтвердилось про те, що Сполучені Штати хотіли все-таки попередити Москву про те, що випробовувати статтю 5 на міцність це дуже коштуватиме дорого Москві. І в цьому контексті, якраз, ви знаєте, до Києва були напередодні Дня відновлення незалежності, приїжджали кілька із сенаторів, які продовжили говорити про підготовку вже тепер не пекельного пакету санкцій, які, я нагадаю, про який, точніше, нагадаю, ми ведемо мову, напевно, з квітня цього року, але ще й говорили про те, що це неймовірно буде дорого в контексті того, що Росія все-таки хоче нарощувати власні спроможності, і також це не подобається Сполученим Штатам. Я думаю, що ось десь, напевно, між цих трьох тез і ось цей візит, який співпав певним чином після візиту великої кількості делегацій до Києва, могло бути, чи точніше, цей трек міг бути одним із ключових в переговорах чи потенційній можливості того, що обговорювалося насправді в Кремлі. Студія.
0: Пані Вікторія, американські військові залишаються в досить критичному положенні в Європі, тому що дефіцит ракет є перехоплювачів надкритичним, це вживається такого саме терміну І на вашу думку, це має, буде мати вплив на передачу додаткових пакетів ракет? Між іншими, прем'єр Великої Британії хоче з європейським лідером
3: їхати
0: і просити так Трампа, що він це передав. Але, ну, перше, це захист самих себе, американських баз, американських аеропортів. А два, ці країни, які мають теж якийсь там запас, вони зобов'язані захищати свою територію і в тому числі саме тих союзників, на якій їх території перебувають. І тепер питання, ну, наскільки це може поставити хрест на планах Києва, щоб отримати ці додаткові ракети?
3: Ну, можливо, я трошки розширю ваше запитання і дам кілька відповідей, тому що дійсно правда про те, що зараз не вистачає критично, я би сказала, і підкреслила це слово не тільки для України, але ще для Європи, ось ракетів-перехоплювачів. І, нагадаю, кількість із них знаходиться в Сполучених Штатах, які, знову ж таки, нагадаю, ідуть чи переорієнтовуються на Іран. Ось чому так наша перша дискусія чи перша частина розмови орієнтувалася навіть більше про це, да? Тобто про що говорилося в Москві. А друга теза, дійсно, Енді Бернем, я буду все-таки цитувати прем'єр-міністра Великої Британії, говорив про те, що попри те, що є ось цей дефіцит, нагадаю, ракетів Патріот, не тільки в Європі, але в першу чергу в критичній спроможності захищати українські міста, і українські міста, і ми всі разом потребуємо їх, буде предметом перемовин європейських лідерів, які хочуть приїхати на зустріч з Дональдом Трампом в вересні місяці цього року, і говорити про те, що все-таки переорієнтація ось ця на Іран, вона може не просто почекати, а вона критично, скажімо так, потрібна переорієнтація її на Європу, і говорити про те, що мир і безпека Європи – це теж в інтересах Сполучених Штатів. Питання в тому, наскільки прислухається до цього Дональд Трамп і наскільки радники його зможуть пояснити, що ось цю в лапках інтереси Дональда Трампа безпосередньо отримати хоча б якусь перемогу, яка комунікаційно може до виборів в Конгресі передаватися в вересні-жовтні, її можна комунікаційно показати як гарна перевага взаємодії з європейськими партнерами. В стратегічних комунікаціях ми бачимо ось це. Питання в риторичне, насправді, чому ви його задаєте мені, але я на нього можу відповісти лише, що ми б дуже хотіли, як не тільки українські експерти, але й в першу чергу, як представники України за кордоном, щоб ось ця кількість ракет, вона була переорієнтована для України. Нагадаю, йдуть дискусії також, за які кошти зараз європейські партнери, як швидко можуть закуповувати через систему Pearl, ось цей механізм, який дозволяє закуповувати в тому числі ракети-перехоплювачі і інші спроможності, які теж потрібні, насправді, для України, від Сполучених Штатів. Отут якраз інтерес Сполучених Штатів доволі відкритий. Тобто, не питання навіть не стільки коли, а як і яким чином. Ось чому ось цей візит європейських лідерів, про який анонсував прем'єр-міністр Великої Британії, потенційно матиме, напевно, що позитивні зміни. І в цьому контексті Україна вже зробила певний крок для європейських компаній і, в першу чергу, для британських компаній, відкриваючи, скажімо, доступ для DataSat, так званий, да, до тої точніше, великого датасету наших не тільки військових спроможностей, а аналізу того, що відбувається на полі бою, щоб прискорити вироблення і спроможності європейських компаній виробляти те, що закладається зараз в бюджет на наступну семирічку, зокрема Європейським Союзом і кількома країнами Північно-Атлантичного альянсу, Велика Британія – одна з них.
1: Дякуємо. Дякуємо за ваші коментарі, за цю розмову. Вікторія Вдовиченко, співдиректорка програми «Майбутнє України» Центру геополітики Кембриджського університету, була гостею «Українського фокусу». На польсько-литовському прикордонні є місце, де кордон став не лінією розділення, а простором для зустрічі, діалогу та взаємного пізнання. Уже понад три десятиліття у містечку Сейнах та селі Красногруда фундація «Пограниче» будує культурні мости між народами. І особливе місце у цій історії займає Україна. Більше в матеріалі Анастасії Купрієць.
5: Прикордоння – це про захист, але також і про пізнання, зустріч та культурне збагачення. У польському містечку Сейни та селі Красногруда прикордоння стало практикою будування мостів та культурного захисту. Саме тут, у 90-х роках, фонд «Пограніччя» створив унікальний простір діалогу народів колишніх земель Речі Посполитої та Великого князівства Литовського. Основні локації щорічних подій – дві історичні будівлі. Перша – Біла синагога у Сейнах, які вже майже 250 років. Вона пережила Другу світову війну. В радянські часи святиня стала пожежною частиною та складом добрих. Сьогодні це знову культурний простір, місце мистецтва, пам'яті та зустріч. Локація – двір Мілоша. Дім, що належав родині польського письменника, нобелівського лауреата Чеслава Мілоша. Письменник був активним діячем і сторонником польсько-українського порозуміння. У будинок у Красногруді Чеслав Мілош приїздив на канікули до своїх тіток, тут вперше закохався, а також пізнав тонкості міжкультурного діалогу. Фонд «Пограніччя» відновив занедбаний будинок Мілоша. У 2011 році тут відкрили міжнародний центр діалогу. Тепер його червоний ганок – культове місце для розмови. Мов про минуле сьогодення та майбутнє.
6: Якщо дивитися на це з сьогоднішньої перспективи, тоді нам здавалося, що ми створюємо цей центр на краю світу, у маленькому містечку, де ще проходив радянський кордон, фактично непроникний. Ми думали, що це буде просто десь далеко, у провінції. Сьогодні ж я маю відчуття, що ми перебуваємо у самому центрі. Питання, якими ми займаємося – відновлення мостів, побудова сполучної тканини між людьми, реагування на кризу нових воєн і конфліктів – стали центральними питаннями нашого світу.
5: Хоч до українського кордону звідси далеко, для фонду «Пограніччя» Україна давно стала центральною темою діяльності. Після 2022 року фонд активно видає сучасну українську літературу та запрошує її авторів – Оксана Забужко, Андрій Любка, часті гості Сейн та Красногруди. Незадовго до загибелі від російської ракети Красногруду відвідали письменниці Вікторія Амеліна. Її збірку свідчення видавництво фонду публікувало вже посмертно, як своєрідний літературний пам'ятник письменниці. Подібно тут була видана й поезія загиблого поета-військового Максима Кривцова. Їхні вірші продовжують звучати у дворі Мілоша. Зокрема, їх читав відомий американський історик Тімоті Снайдер.
7: Я взяв всі свої речі, все своє життя і рушив автостопом по автостраді.
5: Історик Тімоті Снайдер та історикиня Марсі Шор стали справжньою душею Красногруди та Сейн. Уже десятки років вони приїздять до цього тихого польського прикордоння. Їхня батьківщина – Сполучені Штати Америки, їхній дім сьогодні – Канада, а серце – Центрально-Східна Європа, якій вони присвятили свою дослідницьку працю, розкриваючи сторінки тоталітаризму, імперіалізму, голокосту, голодомору. Історія Тімоті Снайдера і Марсі Шор доводять – кордон і географічна відстань можуть не розділяти, а навпаки притягувати. Подружжя цьогоріч нагородили титулом «Людина прикордоння» – «Borderlander». Від 1999 року цю відзнаку отримують люди, які своєю діяльністю руйнують упередження та будують взаєморозуміння між культурами. У 2005 році нагороду отримував Богдан Остапчук – журналіст, публіцист, один із творців польсько-українського діалогу ХХ століття. Майже все життя він прожив в еміграції, але присвятив його пошуку порозуміння між українцями та поляками.
8: Попри те, що сьогодні ми з тривогою дивимося на відносини, наприклад, між Польщею та Україною чи на інші напруження, багато людей користуються цим доробком діалогу у Красногруді та Сейнах. Тут люди здобувають аргументи, які можуть представляти в суспільній дискусії. Аргументи відмінні від тих, які формулюють, наприклад, популістські політики, апелюючи до різних емоцій. Тож тут ми маємо ресурс, який дозволяє нам шукати аргументи для розмови, для діалогу і для того, щоб, будемо сподіватися, якомога швидше показати розвиток відносин між Україною та Польщею.
5: Діяльність фонду «Пограніччя» доводить, якщо відкритий діалог, культурний та історичний, можливий у невеликому масштабі, то це означає, що він можливий як такий, у перспективі масштабніше, на рівні країн. Все починається з малого.
9: Пам'ятаємо, що те, що змінилося, а навіть революціонізувалося в польському підході до України, і я сподіваюся, що цей процес ще не завершився, фактично почалося з однієї людини – Єжи Гідройця. З одного невеликого осередку, редакції та дому в Парижі, який аж ніяк не був частиною польського політичного мейнстріму, що тоді існував у Лондоні і, звичайно, в комуністичній Варшаві. І саме така спокійна, повільна робота, зокрема взаємне пізнання, спільна діяльність, створення чогось разом, дали результат, який, зрештою, був неймовірним. адже у 1979-1990 роках Польща практично одразу визнала Україну без розмов про те, що Львів має бути польським, чи Станіславів, чи щось інше. Це все-таки було величезним досягненням.
5: Анастасія Купрієць, Роман Варшицький, Слава.
0: Ми – природні союзники. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський у Кишиневі. Він підкреслив, що Україна готова співпрацювати з Молдовою та Румунією у багатьох сферах. Україна готова розвивати співпрацю з Молдовою та Румунією в енергетиці, логістиці, інфраструктурі та сфері безпеки. Про відносини між Кишиневом, Бухарестом, Києвом та про міжнародні обставини навколо України будемо говорити з нашим гостем, колишнім румунським дипломатом, аналітиком з питань трансатлантичних відносин та європейської безпеки і оборони Евзебію Славітеску. Добрий день, вітаю вас в студії Українського фокусу.
1: Добрий день.
10: Thank you for having me on your program.
11: Дуже дякую за запрошення в програму.
1: Власне, хочу почати нашу розмову з другу добу триває така майже безперервна атака на українські міста під таким прицільним обстрілом. Київ, область, пошкоджено дуже багато цивільної інфраструктури, постраждали склади продовольчих мереж, промислових мереж. І зараз є інформація, яку поширює Associated Press, про те, що надкритична кількість ракет Patriot знаходиться вже у європейських союзників. І тут питання, як Європа може зараз допомогти Україні захистити своє небо?
11: Передусім, ще раз дякую за запрошення. Європа так насправді може зробити набагато більше, ніж те, що вона робить тепер. Звісно, вже багато робить тепер. Раніше це починалося дуже повільно, а тепер ми дійсно підтримуємо Україну. Європа розуміє, що найкраща інвестиція в європейську безпеку тепер – це передусім допомогти Україні в усьому, що Україна потребує, щоб витримати цей злочинний, брутальний, незаконний напад Росії. І ми повинні дуже сильно дбати про нашу мову, тому що мова має значення. Отже, Україна тепер так насправді, можна сказати, що йде дощ цих дронів, цих балістичних ракет на Україну. І так насправді це не почалося тепер, це почалося 4 роки, більше ніж 4 роки тому. Ми щодня прокидаємося і бачимо жахливі ці зображення, що вбиті цивільні, чи в Києві, чи в інших містах. І отже, тому чому злочинна Росія це робить? Вона це робить, тому що, як всі тепер це знають, Росія не в змозі просунутися навіть на 1 кілометр на фронті. Вона не лише не просувається, вона навіть втрачає територію. Так, навіть тепер, коли ми говоримо, і оскільки вони там затримались на фронті, і оскільки Україна в критичній потребі ракет-перехоплювачів «Патріот», і оскільки тут математика є дуже важливою, вона дуже чітка, вони просто намагаються натискати на Україну, на суспільство України, тероризуючи Україну, тероризуючи українських цивільних, скидаючи цей дощ ракет кожного дня та вбиваючи цивільних. І ми повинні тут робити розрізнення. Коли Україна запускає ці далекобійні ракети, то Україна вдаряє по логістичних хабах, по якихось військових об'єктах. Ніколи цивільні об'єкти не руйнуються Україною. Проте протягом 4 років кожної ночі Росія саме бере за ціль цивільні об'єкти. І це треба дуже добре розуміти. Для багатьох людей в Європі надалі є так, ну, надалі ці люди є під впливом дезінформації з Росії. І вони плутають, хто є жертвою, хто є агресором. І отже, Росія – агресор, а Україна – жертва. І це має бути дуже чітко зрозумілим в Європі. І отже, повертаючись до перехоплювачів, для європейських країн, особливо особливо для сусідів сміливої Україною, то тут треба зрозуміти, скільки цих перехоплювачів треба тримати в Україні, в своїй країні, щоб на випадок, якщо буде війна або якась несподівана ситуація, щоб відповісти на це, зареагувати, а скільки можна насправді віддати Україні. Деякі країни приймають рішення віддавати більше, деякі менше. Тепер Румунія, мені здається, має на своїх складах приблизно 200 перехоплювачів. Якщо б я був румунським президентом, я би прийняв рішення передати принаймні 20 перехоплювачів Україні, тому що кожен перехоплювач означає, що це на одну менше балістичну ракету буде над українським небом, а це означає, що це менше зруйнує українські села та міста. Тобто найкраща інвестиція, яку може зробити Румунія, я румунець, але це також важливо і для Польщі, і для всіх інших сусідніх країн в Європі. Найкраща інвестиція в нашу безпеку – це допомогти Україні боротися з цією злочинною агресією, тому що кожний зруйнує руйнований, збитий дрон, балістична ракета Росії, це означає, що на одну балістичну ракету менше, на один дрон менше, є загрози також для інших країн Європи, і також для Румунії.
1: На вашу думку, наскільки цей психологічний фон про те, що говорять європейські розвідки, що Путін може напасти на країни НАТО, наскільки цей психологічний фон впливає якраз на момент прийняття рішення передавати Україні ці ракети-перехоплювачі чи ні? Оскільки європейські лідери можуть думати, зараз прилетить і мені по столиці, і я маю мати чим відбувати. Чи я краще залишу це у себе, а Україна хай воює самостійно?
10: This is a very good question.
11: Це дуже добре питання. Тому що Європа, ми так насправді вже в Європі ведемо війну з Росією. І ця війна не ведеться з 2022 року. Можна називати, звісно, її гібридною війною. Але ми почали вести цю війну набагато раніше, так насправді. І що тепер робить Росія? Подивіться на Румунію протягом останніх тижнів. Кожного дня ми маємо дрони, які порушують наш повітряний простір. 3 місяці тому майже двоє румунців втратило своє життя в Галаті. Їм просто пощастило, що вони були в іншій кімнаті. Отже, таким чином, коли ведеться ця гібридна війна, чи це Естонія, чи це Польща, тобто країна, де ми тепер перебуваємо, чи це Румунія, так насправді Росія намагається натискати психологічно, постійно натискати психологічно на європейське суспільство, щоб зробити таке враження, що Росія є сильною, що Росію не можна перемогти, що в неї друга найбільша армія в Європі. І отже, це все так насправді, вибачаюсь за мову, це все просто не має значення. Це все не так. Цю гібридну війну Росія не виграє. Дуже багато європейських лідерів, вони надалі відмовляються визнати, що ми ведемо гібридну війну з Росією. Тому що якщо б вони це визнали, треба було б щось з цим зробити.
1: І ми бачимо, і ви правильно говорите, що не... Що відбувається? 4 роки ми бачимо цю гібридну війну, і ми бачимо порушення повітряного простору не тільки Румунії, і Польщі, і інших держав. І фактично Румунія перша почала збивати ці дрони. І стільки часу до цього дійшло. Чому так довго? І, власне, чи готова Румунія ділитися цим досвідом, оскільки у Альянсу досі немає такого спільного алгоритму, як реагувати на подібні інциденти у своєму повітряному просторі?
11: Я думаю, що декілька тижнів тому НАТО трошки змінило свою політику щодо перехоплювання таких об'єктів. Якщо ми лише моніторуємо наші кордони, але не активно їх захищаємо, то тоді захист стає таким, як одна з опцій, один з варіантів. І тоді дрони можуть влітати і в Балтійські країни, і в Польщу, і в Румунію. І 2 тижні тому дрон був, морський дрон був знайдений навіть не так далеко від нашої офшорної платформи «Нептун», яка почала працювати цього року. І завдяки цьому ми стали найбільшим газовим експортером в Європі. Також, ви, можливо, пам'ятаєте, 2-3 тижні тому була атака в Болгарії. Дрон влетів у вертикальний коридор. Тобто це критична інфраструктура. І отже, я думаю, що щось змінюється на рівні НАТО. І отже, тепер є інструкції, що треба збивати ці дрони. Але, на жаль, це зайняло 4 роки. Отже, що ми за країна, якщо ми не можемо захистити своє власне небо? Кожен російський дрон, який порушує наш повітряний простір, це ризик для румунських, польських життів. Просто в Румунії пощастило, що ніхто не загинув. Але коли це може статися? Тобто це неприйнятно для всіх східних країн фланки НАТО, щоб погоджуватися на це. Ми не можемо показувати Росії, що вони можуть це робити. Як ми можемо затримати Путіна? Це лише моя думка. Але коли директор ЦРУ був у Москві нещодавно, звісно, мабуть, вони говорили про якусь ескалацію, але так насправді Росія вже проводить ескалацію. Нічого нового не відбувається. Так насправді, я думаю, що так насправді там було якесь інше послання, яке було передано. Але дивіться, ці атаки, вони стають дедалі більш такими сміливими. Тому що, так, насправді, Росія дуже погано просувається на фронті, економіка згортається. І також Україна тепер робить щось дуже важливе. Україна так насправді починає також спочатку Володимир Путін спочатку почав робити цю свою операцію як щось, що це щось далеке, що щось там відлегле, але тепер ця війна стає насправді відчувальною для російських громадян. Тобто, тому що, наприклад, в банках не можна зняти гроші, тому що не можна заправити машину, тому що немає пального, чи тому що ми бачимо всі ці бомбардування навколо Москви. Це дуже добре, що робить Україна. І ці санкції роблять найкращу роботу. І саме це дуже добре тепер робить Україна.
1: Дякуємо за цю розмову. Євсебію Славітеску, колишній румунський дипломат, аналітик з питань трансатлантичних відносин та європейської безпеки і оборони, був гостем українського фокусу.
0: Програма «Український фокус» завершується, але ефір «Слави» триває. Залишайтеся з нами. На все добре.
1: Гарного дня.

0: Війна.
1: Ракети для патріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку в його серединці є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його –

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і розігнати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Вітаю, це програма «Центр Європи» з Марією Гульською і Віталієм Портниковим. Програма, в якій ми говоримо про європейські новини, важливі для майбутнього України та для безпеки Європи. Віталій Портников з нами на зв'язку. Віталію, вітаю.
5: Вітаю.
4: Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив про необхідність прискорити підготовку країн до оборони і порівняв запевняння росіян директора ЦРУ Джона Редкліффа в небажанні Путіна провокувати НАТО з обіцянками не вторгатися в Україну. Нагадаємо, що 25 серпня директор ЦРУ Джон Редкліфф раптово відвідав столицю Росії, що викликало хвилю обговорень у світових ЗМІ. Тож давайте розбиратися, що саме планує Путін і чи говорить правду Трампу через Редкліффа про те, що плану нападів на НАТО немає.
5: Ну, насправді ми з вами не знаємо, які були справжні причини поїздки директора Центрального розвідувального управління до російської столиці. Це той випадок, коли брешуть всі учасники події. Дональд Трамп говорить про те, що подорож директора ЦРУ – це абсолютно рутинна подія, що директор ЦРУ зустрічається із своїм російським колегою раз на півроку чи раз на рік, що у них хороші стосунки і це не має ніякого великого значення. Ці твердження американського президента не відповідають дійсності. Останній раз директор Центрального розвідувального управління був у російській столиці у 2021 році, це був не Редкліфф, а його попередник. Зустрічі між директором Центрального розвідувального управління чи очільниками Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації та Федеральної служби безпеки Російської Федерації – це досить епізодичні події. І завжди, коли ці зустрічі відбуваються на нейтральній території, або був один, здається, візит російських силовиків до Сполучених Штатів вже у період правління Трампа, це завжди викликає підвищену увагу, тому що це не рутина. Як правило, візити директора Центрального розвідувального управління до російської столиці відбуваються тоді, коли є якась нагальна потреба у такому спілкуванні, причому не з директором Федеральної служби безпеки і не з очільником Служби зовнішньої розвідки Росії, вони можуть зустрітися на нейтральній території, а з президентом Російської Федерації, навіть якщо таке спілкування відбувається захищеним телефонним зв'язком, як це відбулося під час останньої розмови директора ЦРУ попереднього Бернса із Путіним. Але знову таки, як це відбулося, ми вже дізналися тільки після того, як пройшло кілька років після цієї зустрічі. І я думаю, подробиці контактів Редкліффа з російськими керівниками ми теж узнаємо за кілька років, не раніше. Тепер що могло бути? Яку таку інформацію мали отримати американці, щоб Редкліфф спішно зазбирався до Москви? Це питання заслуговувало б на детальний аналіз, Марія, якщо президентом Сполучених Штатів не був би Дональд Трамп. Справа в тому, що у Дональда Трампа уявлення про те, чого, за яких причин їхати до Москви, може відрізнятися від уявлення його попередників. Ми говоримо про те, що до виборів у Сполучених Штатах, на яких очікується розгром республіканців, залишилося усього кілька місяців. Ми з вами весь час наближаємося до цих виборів, фактично ми з вами виходимо вже на вересень. Це передвиборча осінь у Сполучених Штатах. Трампа нічого в житті, окрім цієї передвиборчої осені, зараз не цікавий, тому що він усвідомлює, що в разі перемоги демократів Конгрес перетвориться на велику комісію по розслідуванню зловживань самого американського президента.

0: Путіна тут небагато можливостей. Закрита Ормузька протока провокує складну енергетичну ситуацію у світі. Ця ситуація, навіть якщо немає ніяких запевнень іншого характеру, не змінюється останнім часом. І у Сполучених Штатах, звичайно, боюються в адміністрації, що високі ціни на паливо створять серйозні проблеми для адміністрації і внаслідок цього для республіканців на виборах. Але російські співрозмовники американських політиків можуть обіцяти їм різні російські можливості, знову таки, за певні поступки з боку Сполучених Штатів. Директор Центрального розвідувального управління міг направлятися до Москви, щоб перевірити, наскільки росіяни здатні яким чином дійсно вплинути на Іран. Третій момент, також важливий для Трампа, це можливе постачання Російською Федерацією матеріалів, які дозволять Ірану стати ядерною державою. Якщо Трамп не може цьому запобігти, він міг би хотіти це хоча б уповільнити. Тому що якщо Іран оголосить про те, що він став ядерною державою до виборів у Сполучених Штатах, це буде справжня катастрофа для Дональда Трампа. І це може переключити симпатії не тільки виборців американських єврейського походження, але й традиційних виборців-євангелістів, які є ядром консервативної частини республіканської партії. Тому що вони зрозуміють, що під час війни в Ірані Трамп зазнав нищівної поразки, не економічної, а військово-політичної. Те, чого ці люди досі усвідомити не можуть. Вони з часом це усвідомлять, але Трампу важливо, щоб це не відбулося до виборів. Значить, це третій такий інтерес президента Сполучених Штатів за пріоритетом. Четвертий інтерес. Якщо американська розвідка дізналася про те, що Російська Федерація готується до нападу на європейські країни, до ударів по європейських країнах, до знищення військових об'єктів у європейських країнах, які допомагають Україні. Трампу необхідно, щоб ці удари відбулися, починаючи з грудня 2026 року, якщо вони взагалі відбудуться. Він може не вважати, що здатний запобігти цим намірам Путіна бити по Європі, але він може просити російського президента розпочати ці дії після довиборів. Тому що, знову таки, якщо удари по європейських країнах відбудуться довиборів, а Трамп відмовиться від участі у захисті Латвії, Литви, Естонії чи Польщі, або оголосить, що він в знак протесту перейменовує Росію на Америку, як ми бачимо, він займається виключно перейменуваннями, тому що у політиці він просто перетворюється на людину, нездатну втілити в життя свої наміри, то це знову-таки викличе серйозні проблеми на довиборах. І директор Центрального розвідувального управління міг повідомляти росіянам про те, що вони дізналися, американці, про наміри бити по Європі, і говорити про те, що зараз такі удари можуть зруйнувати дружбу Трампа і Путіна. Це четвертий пріоритет. П'ятий пріоритет. Трамп хотіти, щоб перемир'я у російсько-українській війні, тут же навпаки, відбулося до виборів, до Конгресу, щоб він міг би виглядати миротворцем. Очевидно, що йому цікаве таке перемир'я, яке було б усталеним, але навіть якщо вдалося б добитися перемир'я, умовно кажучи, з 15 вересня до 15 листопада 2026 року, щоб показати, що російсько-українська війна є закінченою, виступити в ролі миротворця, отримати додаткові голоси на довиборах. А потім, якщо після довиборів ця війна знову розпочнеться, Трампа це вже буде не цікавити, принаймні до середини 2027 року, до часу, коли почнеться серйозна передвиборча кампанія у Сполучених Штатах, то це також би влаштували б американського президента. Тобто Трампа цікавлять виключно порядок денний на наступні два місяці. Не отримання Іраном ядерної зброї, відкриття Ормузької протоки, не початок війни з європейськими країнами Росії і призупинення російсько-української війни. З усіх цих чотирьох питань, я впевнений, директор Центрального розвідувального управління отримав в Москві негативну відповідь. Тому його подорож не мала жодного сенсу.
1: Ну, до речі, от цікаво, що коли востаннє шеф ЦРУ відвідував Москву в листопаді 21-го року, тоді з шефом ФСБ Бортніковим зустрічався, як ви зазначили, Бернс, а президентом був Байден. Тепер від Трампа на зустріч в Кремль їде Редкліф, відповідний президент вже інший, а Путін і Бортніков ці самі. І, до речі, перечекати усіх – це така частина стратегії Кремля щодо агресивних

0: планів, і, схоже, у них, власне, все за планом і йде. А яка тут стратегія заходу?
1: Не зовсім, не зовсім, тому що вони не можуть ніяк перечекати Зеленського.
0: Оце правда, між іншим. Мало того, він молодший, відповідно, у нього більший потенціал.
1: Питання не в тому, що молодший. Володимир Зеленський давно вже міг би бути не президентом України, якщо б можна було провести вибор.
0: Це
1: Путін
0: очевидно.
1: Весь час знаходиться у ситуації власного вибору. Для того, щоб позбутися Зеленського, тому що ми з вами зрозуміємо, що Зеленський не обов'язково абсолютно переміг би на президентських виборах в Україні, якщо б вони відбулися цього року або відбудуться наступного. Йому потрібно призупинити військові дії. Але йому не хочеться призупиняти військові дії, тому що йому взагалі не хочеться, щоб в Україні був якийсь наступний президент. Для нього Володимир Зеленський, причому я вам маю сказати з 2019-го, останній президент України. Він був впевнений, що українці в 2019 році обирають свого останнього президента, тому що обрання Зеленського є вироком для української держави, яка буде потім захоплена Москвою, бо є слабкою, бо українці не здатні зрозуміти ризики, виклики. І таким чином Зеленський – це легка здобич для Путіна, і Україна – це легка здобич для Путіна. Він прорахувався, але від цієї ідеї не відмовився. І ми це бачимо по тому, що продовжується наступ російських військ, а зараз почалася планомірна операція по знищенню української інфраструктури. Тобто плани не змінилися 2022 року і не зміняться.
0: Про це обов'язково ще поговоримо, а тим часом давайте розглянемо окремо такий четвертий сформований вами пакет потреб Трампа від Путіна, що могло б бути темою обговорень Редкліфа із шефом ФСБ, можливо, і з самим Путіним у Кремлі. Ми цього насправді не знаємо. Це не напад цього року Росії на країни НАТО. Такий чи інший, гібридний, чи якби тут різні сценарії обговорюються, розглядаються, про різні сценарії попереджають світові розвідки. Так чи інакше, несподівана поїздка директора ЦРУ Редкліфа до Москви цього тижня за джерелами Радіо Свободи була пов'язана саме з тим, щоб застерегти Росію від нападу на країни НАТО, насамперед Естонію, Латвію та Литву. От цікавою є ваша точка зору щодо того, з чим може бути пов'язане обговорення саме балтійського напрямку агресії, а не, наприклад, Польщі, яка є головним ворогом Кремля у допомозі Україні.
1: Знаєте, тут багато хто називає різні логічні передумови того, чому Росія хоче вдарити по Балтії, а не по Польщі. Бо ми з вами прекрасно розуміємо, що Польща – це головний хаб військової допомоги Україні. І таким чином удари по Польщі могли б зменшити можливості української армії. Але Путін може виходити абсолютно з іншої ідеї. Ідеологічної ідеї. І ця ідея може бути прямо не пов'язана з російсько-українською війною. Просто до певного моменту в Кремлі вважали, що нова союзна держава, яка виникне після остаточного знищення України, має складатися з країн, які були в складі Радянського Союзу на час створення Співдружності Незалежних Держав. І таким чином Латвія, Литва і Естонія, незалежність яких була визнана Державною Радою Радянського Союзу ще до зникнення СРСР з політичної мапи світу, ця Державна Рада вважалася легітимним органом тоді. От. І, в принципі, можна обійтися без балтійських країн. Додатковий момент – це нелояльне населення цих країн. У ФСБ не забули, що саме з проголошення незалежності Литви почався руйнівний процес суверенітетів в усьому Радянському Союзі. Що Литва показала, що можна не просто оголошувати суверенітет, але й оголошувати незалежність, і від цього нічого смертельного не відбувається, і це став великий стимул для всіх національних рухів в усіх країнах колишнього Радянського Союзу. А в Естонії, до речі, вперше провели Конгрес Народного фронту. І це теж був неймовірний поштовх, ви собі навіть не уявляєте, тому що я був присутній на цьому першому Конгресі Народного фронту Естонії, і ви собі уявляєте, що це перший з'їзд некомуністичний в Радянському Союзі, там з 1918 року, скажімо так, якщо брати Москву і Петроград. Ну і атмосфера була абсолютно інша, ми просто, якщо хочете, вийшли з цього з'їзду Народного фронту Естонії, всі, хто там були, іншими людьми. От без перебільшення. Іншими людьми. І ви ж розумієте, скільки там було агентів КГБ? І що ці агенти повідомляли своєму начальству? Вони також вийшли з цього з'їзду іншими людьми, повірте мені. От, Тепер ці настрої, що ми не маємо приєднувати Латвію, Литву і Естонію, змінилися на те, що ми маємо їх також повертати. Тому що виявилося, що нелояльного населення і так багатсько. Ну чому не можна ризикнути боротьбою з нелояльним населенням в Латвії, Литві і Естонії, коли ми готові ризикувати боротьбою з нелояльним населенням в Україні, де населення набагато більше? Якщо ми збираємося виховувати мільйони українців, або знищувати, або виганяти, немає значення. Так, з латишами, литовцями, естонцями теж впораємося. Нікуди вони не дінуться. Тим більше, у них взагалі паспорти Євросоюзу, вони просто втечуть і залишать великому російському народу всю цю територію. Ну і тим, хто готовий бути колаборантами, звичайно, теж. Ви пам'ятаєте, що в кожній колишній Радянській Республіці і в Україні, і в Латвії, і в Литві, і в Естонії, де завгодно, достатня кількість проросійських колаборантів, які можуть обслуговувати окупацію. І росіяни теж на це сподіваються. Тому це ознака того, що тепер Радянський Союз буде відновлюватися повністю по кордонах 1991 року, включаючи Балтійські країни. Ось мета Кремля.
0: Але, між іншим, давайте згадаємо про те, що у них є і ширші амбіції, сформульовані, зокрема, ідеологом Путіна Ільїним іще в минулому сторіччі, які, власне, полягали у тому, щоб збудувати спільний євразійський простір під керівництвом Росії від Владивостоку до Лісабону. Тож, на вашу думку, чи справді обмежуються амбіції Кремля відбудовою Радянського Союзу, чи це просто якби концепція на найближчий час?
1: Ну, це ж концепція на концепцію. Шарль де Голль теж говорив про Європу від Лісабону до Владивостоку. Не тільки Ілін. Тут питання в тому, якою має бути ця Європа від Лісабону до Владивостоку, чи може вона існувати взагалі. Якщо росіяни хочуть, щоб Європа від Владивостоку до Лісабону була проросійською, а європейці хочуть, щоб Європа від Лісабону до Владивостоку була демократичною і не шовіністичною, і не імперською, значить ніякої такої Європи бути в принципі не може. І оці боротьба цих двох проєктів, в принципі, Марія, двома словами визначається – загибель Європи. Спроба втілити в життя будь-який цей концепт в цих кордонах від Лісабону до Владивостоку призведе до загибелі Європи. Питання в тому, наскільки європейцям вдається сьогодні зупинити російські амбіції і наскільки росіяни усвідомлюють, що їм не вдасться зробити таку Європу. Але якщо забути про Ільїна, я вам хочу нагадати більш актуальний документ. Це вимога Міністерства закордонних справ Російської Федерації до Держдепартаменту Сполучених Штатів та зовнішньополітичних відомств інших країн-членів НАТО, яка полягає в тому, що з території європейських країн, які є членами НАТО після 1997 року, були виведені всі новітні озброєння. Саме така вимога містилася у документі, в якому підкреслювалося, що НАТО має декларувати відмову від поширення за рахунок колишніх радянських республік насамперед України і Грузії.
0: І цей так, документ, власне, передував агресії на Україну, як пам'ятаємо.
1: Так, так, звісно. Так що Лісабон Лісабоном, а те, що має бути відновлена сфера впливу у кордонах Варшавського договору, це, як кажуть росіяни, і до бабки не ходіть. Можете бути в цьому впевнені. Це те, що вони будуть робити відразу після того, як Радянський Союз в путінському варіанті буде відновлений у своїх старих кордонах. Якщо буде відновлено, я вам відразу скажу, що я не вірю в ці можливості Росії, бо в неї просто немає ресурсної бази для відновлення імперії. Для зруйнування усього навкруги і саме зруйнування. Ресурсна база є. А для відновлення відсутні бази російської ресурсної бази немає. Ось таке російське прокляття. Можна все знищити, але нічого не відбувати. Але ж ми знаємо, весь світ насильства ми зруйнуємо, буквально, значить, до його засад, а вже потім, я вже забув, на жаль, український переклад «Націоналу», а варто його було згадати. Тому що чекісти діють саме за цим гімном. Вони так, хочуть інакше... все зруйнувати, а потім все побудувати.
0: А українська розвідка, саме ГУР МО та СЗРУ, повідомляють, що російська влада готується до нової масштабної мобілізації у 26-27 році. По 300 тисяч кожного року планують мобілізовувати. І, власне, на вашу думку, чи могло саме це бути основною темою розмов в Кремлі? Давайте тут дамо іще трошки з свіжого інсайдерського матеріалу видання The New York Times, яке говорить про те, що, власне, Редкліф їздив не погрожувати, як багато хто зазначав, а поінформувати Путіна про перебіг бойових дій для Російської Федерації, який насправді за даними і на думку американських спецслужб, є песимістичним. Тобто, нібито, от на думку оглядачів New York Times, які посилаються на власні джерела, в американській розвідці подумали, що Путін має якісь там неповні звіти і не зовсім уявляє собі картину на фронті. Тож Редкліф їздив поінформувати його, як це все насправді виглядає, перед тим, як, щоб застерегти його від такого кроку, як, власне, подальша мобілізація і подальші спроби просуватися на фронті.
1: Ну, ви ж розумієте, що ця сама ідея, що Путіна погано інформується, тут приїде директор Центрального розвідувального управління і розкаже Путіну правду. Це теж вона виглядає досить дивно. І коли я читаю цю інформацію New York Times, я просто намагаюся зрозуміти, як це виглядає на практиці. От уявимо собі, що Редкліф розмовляє з Путіним. Тому що ну, він же не буде через Бортникова повідомляти Путіну, що його погано інформує Бортников і Патрушев. Ви знаєте, пане Бортников, президент Російської Федерації не отримує всю адекватну інформацію, то я хочу від імені президента Трампа, то, що ви йому передали, що ви йому брешете. Ну, якось дивно. Але не більш дивно, що це інше, що директор Центрального розвідувального управління приходить до Путіна, чи знімає трубку і говорить: пане президенте Російської Федерації, ви знаєте, я хто? Я директор Центрального розвідного управління Сполучених Штатів Америки.
0: Цієї а той каже, Бернс? Він каже, ні, Редкліф.
1: Так, Редкліф. Ви цю спецслужбу вважаєте головним ворогом Росії. Ви вважаєте, що вона хоче все в Росії знищити, російську державу знищити. Все ваше життя, пане президент, це боротьба з ЦРУ. Так от я вам хочу сказати, що вас обманюють ваші власні розвідники. Бортников, Нарышкін, Патрушев, всі вам брешуть. Тільки ми, співробітники ЦРУ, зацікавлені, за вашою точкою зору, у знищенні Росії, будемо говорити вам правду. Ну, Путін на нього подивиться і скаже, а ти взагалі трішечки що? Хворий. Ну, ми чуємо, що твій президент переіменовує всі географічні назви, які тільки бачить. Але ж ми думали, що ти якось більш адекватна людина. Чого ти приїхав? Якщо Редкліф не приїхав Путіна попереджати, а приїхав його поінформувати, то ми можемо говорити про гострий приступ ідіотизму політичного. Нікому не цікава інформація від ворога. Від ворога цікава абсолютно інша. Що цей ворог може зробити у відповідь на наші дії? Це. Ось це інформація. І ми тоді вирішимо, чи наші дії варті такого ризику, чи не варті. А якщо буде приїздити до нас ворог і казати нам: Владимир Владимирович, вам всі брешуть, тільки ЦРУ вам скаже правду, то цей ворог може здаватися просто не сповна розуму. Його просто повезуть лікуватися в найближчу психіатричну лікарню в Росії. Якщо він дозволить, звичайно.
0: До речі, після візиту керівника ЦРУ в Москву терміново летить Лукашенко, і це відбувається на тлі повідомлень про будівництво воєнної бази і під'їзних шляхів безпосередньо біля кордону з Україною. Який зв'язок, власне, цієї зустрічі Лукашенка з Путіним? І, до речі, Лукашенко привів війська Білорусі у стан повної бойової готовності в зв'язку із візитом Редкліфа до Москви. Як все це пов'язано і як може бути розіграна карта Білорусі найближчим часом у війні Росії проти України?
1: Ну, дивіться, мені. Тут теж може бути гра таке на такій, я б сказав, інформаційній площині. Якщо Росія взагалі не збирається реально нападати на європейські країни, а проводить спеціальну операцію по залякуванню європейських країн, то, в принципі, все лягає в цю історію. Спочатку ми демонструємо свою готовність напасти на європейські країни. Ми їм прямо погрожуємо. Погрожуємо Польщі, погрожуємо Балтійським країнам, тепер погрожуємо Великій Британії, прямо погрожуємо. Потім приїздить директор ЦРУ, і ми пояснюємо, а він приїхав дуже з простою ідеєю. Тому що ми не просто погрожуємо, ми вже ухвалили всі плани, скоро ми на вас нападемо, американці нічого нам не зроблять. Вони нас просять, але ми їх посилаємо. От бачите, сам факт його приїзду до російської столиці – це підтвердження того, що у нас серйозні наміри. Бійтеся, переставайте допомагати Україні, бо вже забоявся сам директор ЦРУ. Третя частина цього інформаційного плану – це виклик Лукашенка. Бачите, ми вже з Лукашенком розмовляємо. Ви ж пам'ятаєте, що ми з Лукашенком розмовляли, коли ухвалили рішення про знищення України. І ви теж думали, а чого ми з ним розмовляємо? А тому що ми готували дії з його території, щоб знищити цю кляту Україну. Так і вас знищимо. Вже зараз з Лукашенком про все домовимося. Але це одна історія інформаційної війни. Якщо Росія дійсно запланувала реальні військові дії проти сусідніх європейських країн, то тоді Путін дійсно Це правда. Так, як домовлявся із Лукашенка про координацію воєнних дій, так може домовлятися з ним і зараз. Після візиту директора Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів, керівництво Росії, керівництво Федеральної служби безпеки Російської Федерації, служби зовнішньої розвідки Російської Федерації, стало більш очевидно, на що американці готові, а не на що не готові. І у зв'язку з цією можливою корекцією планів знищення сусідніх країн Європи у зв'язку з приїздом директора ЦРУ, Лукашенка і могли запросити до Москви, щоб обговорити з ним вже скориговані плани нападу на ворожу територію. Так що тут два варіанти. Або це інформаційна війна, або справжня.
0: Будь-яка
1: ситуація, Лукашенка потрібна.
0: А все це виглядає тривожно і на тлі заяв президента США Трампа, який стверджує, що не відчуває занепокоєння, що Росія нападе на країни НАТО, як він повідомив виданню акцію, з яким поспілкувався телефоном, і на тлі повідомлень від Пентагону про те, що США розраховують, що Європа візьме на себе основну відповідальність за власну безпеку, конвенційну оборону і за підтримку України. Давайте послухаємо, що про це говорить Марчін Огдовський, польський експерт з безпеки, аналітик групи «Польська Збройна».
2: Чи Європа готова до того, щоб у разі потреби замінити американців, якщо дійсно американці вирішать якось дуже сильно зменшити свою присутність в Європі, то ні. Тут ми не можемо так сказати, але модернізаційні процеси, процеси розширення Збройних сил Європи йдуть у тому напрямку, щоб у перспективі кількох, точно кільканадцяти років бути уже самодостатніми.
0: Ну от, Віталію, давайте спробуємо розібратися, що, власне, відбувається із лідерською роллю Сполучених Штатів у спільній безпеці та обороні. І чи буде Путін чекати до кінця року або іще краще декілька років, поки ЄС напрацює готовність самостійно обороняти свої території від зазіхань агресора?
1: Я думаю, що лідерська роль Сполучених Штатів – це вже історичне минуле. Принаймні у Європі. Тому що ми не бачимо від президента Сполучених Штатів ніякого реального бажання цю лідерську роль проявляти, якщо мова йде про хоча б про найменший ризик. Розумієте? Коли Дональд Трамп, по суті, за домовленостями з прем'єр-міністром Ізраїля Беньяміном Нетаньяху, починав удари по Ірану, він міг вчиро бути впевнений, що це буде для нього такий тір. Що Америці нічого не загрожує. Ну, в крайньому разі, щось загрожує Ізраїлю. Але Ізраїль сам хоче зліквідувати іранську ядерну небезпеку, то хай терплять удари по їхній території. Можливо, вони теж не будуть такими серйозними. Але, коли Трамп усвідомив, що іранці можуть бити не тільки по Ізраїлю, але й по сусідніх з ним країнах Перської затоки, які є важливими експортерами нафти, коли Трамп усвідомив, що знищення Аятоли Хаменії та інших вищих керівників Ірану не призводить до якихось серйозних змін у іранській позиції, коли Трамп усвідомив, що Іран здатний закрити Ормузьку протоку і таким чином створити енергетичну кризу в світі, він не пішов на більшу ескалацію, він пішов на деескалацію. Трамп не наважився, скільки б він не погрожував, на висадку американських військ на території Ірану, хоча б для того, щоб спробувати розблокувати Ормузьку протоку. Тепер виникає питання, а на що ж тоді Трамп буде готовий в Європі? Іран знищував американських військових на американських військових базах у Перській затоці. І що, і нічого? А Іран навіть не ядерна держава. Уявіть собі ядерну державу, Росію. Хоча я думаю, що Росія по американських базах якраз бити не буде. Для того, щоб реально боротися з Росією, потрібно військове втручання. Тому що ми вже бачимо, що контроль в небі не приносить жаданих результатів нікому. І бомбардування не приносить жаданих результатів. Потрібні війська, живі люди. Як не дивно, в цих умовах технологічної війни, коли всі говорять, що воюють дрони, воюють ракети, без людей можна тільки зруйнувати. Живі люди – це єдиний реальний інструмент контролю. Розумієте? От в Ірані живих людей, готових співробітничати з Трампом, не знайшлося, а в Венесуелі знайшлися не американські солдати, а живі люди, венесуельські корупціонери, які співробітничують з режимом Трампа, і діляться з ним прибутками. Але якщо б цих живих людей не було, операція в Венесуелі виглядала б такою самою ж провальною, як і історія з Іраном. Ясно, що Трамп не збирається залучати американські війська для війни, що це суперечить його концепції, що він хоче бити тільки тоді, коли це ніяк Сполученим Штатам не загрожує. І його політичним позиціям не загрожує. Що це такий, якщо хочете, новий ракетно-дроновий ізоляціонізм. Що ми весь час говоримо, от Трамп же не ізоляціоніст, він же воює, скажімо так, намагаючись не бруднити рук. А як тільки доводиться бруднити руки, відразу не хоче воювати. А війну не можна провести у рукавичках білих. Війна – це кривава праця. Це означає, що лідерська роль Сполучених Штатів в світі нівельована, не тільки в Європі. І це означає ще одну важливу річ. Оскільки у Сполучених Штатах є дефіцит проти повітряної оборони і наступальних ракет, і Петріотів, і Томагавків, в результаті створення трьох великих конфліктів Сполучені Штати залишаються беззахисними і з точки зору захисту союзників, і з точки зору захисту власної території.
0: І прошу зауважити, Бортніков не попереджав проти Трампа. Дивно, чому?
1: Не попереджав. А чому, дійсно? От, треба було поїхати до Вашингтона і попередити.
0: Не падайте нас на Іран, тому що, власне, можеш вистріляти увесь запас ракет Петріот в світі. А тоді? Що? Що далі? Давайте так чи інакше, перед тим, як ми перейдемо до цієї теми балістичних атак і дронових атак Росії проти України, загалом балістичної загрози для всієї Європи в умовах, коли проти балістики брак, давайте ще все ж таки поговоримо, що... власне, яким є відгук в країнах Балтії на цю російську загрозу. І зазначимо, що зараз просто журналісти засипають питаннями Європейську комісію про те, чи не варто в контексті мети візиту Редкліфа в Москву пересунути ціль флагманського оборонного проєкту «Готовність-2030» на 2026 рік, тобто прямо на зараз. Ну от міністр закордонних справ Естонії Цахна заявив, що загроза, яку Росія становить для балтійських країн, не змінилася. Про це йдеться в його заяві, яку оприлюднила МЗС Естонії. А посол Литви в НАТО Даріус Яунішкіс говорить, що, власне, Росія має багато потенційних цілей, і її наміри дуже серйозні. Давайте послухаємо, у нас є пряма мова.
3: НАТО журило би рімтеї, що то
4: розвідка НАТО повідомляє нам, що Росія вже втратила терпіння також на стратегічному рівні. Я думаю, що це також відображається і в її риториці. І оцінка, ми довіряємо розвідці, схоже, вказують на те, що готуються певні дії. Невдовзі ми побачимо, чи будуть її цілі України Балтії. Можливо, це не так. Подивіться, що відбувається в Німеччині, а також у Румунії, куди також падають дрони. У Росії багато потенційних цілей. Я думаю, що жодна країна НАТО не може почуватися спокійною через це. Справа тому, що є певні ознаки або показники, які свідчать про серйозність намірів Росії.
0: Так чи інакше, виглядає все це дуже тривожно. І, власне, переходимо до українських тем. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала від партнерів засоби ППО «Кротейл» і ракети до систем «Петріот». Не повідомив президент скільки, але трішки, треба більше. Ну і справді, лише 27 серпня російські ракети і дрони знищили склади відомих ретейлингових компаній у кількох українських містах, склади кількох великих харчово-продовольчих компаній, зокрема у столиці. І, власне, давайте спробуємо розібратися, як в умовах, коли патріотів і загалом засобів протиповітряної оборони так мало, захистити зараз і бізнес, і людей в Україні.
1: Ну, я думаю, що ми маємо розуміти, що це ресурсна війна. І якщо ми говоримо, що ми б'ємо по ресурсних можливостях Російської Федерації, щоб вона припинила війну, то чому ми не вважаємо, що Російська Федерація буде посилювати ресурсну війну в Україні, щоб Україна припинила війну тільки на російських умовах? Ми бачимо, як палають склади Валбіріс, Озону, і ми розуміємо, що це шлях до зменшення ресурсної бази Російської Федерації. Але чому ми не вважаємо, що росіяни думають цього рівно так? Кожен же пробує знайти хворе місце у ворога, щоб примусити ворога перестати воювати. Просто ми хочемо, щоб росіяни від нас відчепилися, а росіяни хочуть, щоб ми капітулювали різні цілі у війні. Але пошук місць хворобливих – це важливе питання. Тому, звичайно, нам треба думати, яким чином зберегти ресурсну базу. Але це до певної міри те, що могло бути і в 2022 році. Просто тоді у росіян не було можливості повних, або не було таких задач, вони вважали, що вони справляться шляхом знищення виключно українського військового потенціалу. І якщо вони візьмуть територію України, то навіщо їм потрібно? Вона зруйнована. Хай там будуть склади, хай там будуть фірми, все це буде служити російській економіці. Згадайте, Марія, як у 2022 році ми обговорювали питання, чи буде в Україні достатньо продуктів, чи буде достатньо матеріалів. Говорили про те, що швидше за все будуть завозити продукти і інші там потрібні товари з території сусідніх країн. Ми ж тоді думали не тільки про військову допомогу, яка буде проходити через Польщу чи через інші країни. Ми думали ще й про те, що продукти будуть приходити з інших країн, товари будуть приходити з інших країн. Згадайте, що у Києві під час наступу російських військ на українську столицю здебільшого не було нормального постачання товарів, і це була така досить непроста ситуація. А у Львові які товари були? Не в перші тижні війни. В крамницях. Було дуже багато товарів львівського виробництва, польського виробництва. Тому що були перервані логістичні ланцюжки. І це якраз було нормально для війни. Те, що нам вдалося потім повністю відновити довоєнний стан речей, це було справжнє чудо політичне, і економічне, і фінансове, яке говорило про те, що ми можемо сподіватися на те, що ми переживемо війну без значних втрат, але це не правило, це виключення. А тепер ми, росіяни, наближаємося до правила, до ресурсної нестачі під час наступних років війни. І тут знову таке питання, хто кого перетерпить. Ми, росіяни, хто кого перетерпить, той і виграє. Хто кого не перетерпить, той і програє. Або може бути ситуація такої ресурсної безвиході, але це теж не означає, що країна там кудись зникне. Ну, у 2022 році говорили про різні варіанти розвитку подій, але я говорив також про варіант небезпечний, але абсолютно логічний, що під час тривалої війни відбувається певна ліванізація. Коли з одного боку є серйозна ресурсна нестача, але вона не повна, в різних регіонах по-різному, але це не примушує державу робити якісь висновки і капітулювати перед іншим. Ну от подивіться на Бейрут. Ізраїль б'є по кварталах Бейруту винятково з шиїцьким населенням для того, щоб стримати дії організації Хезбола, яка по суті представляє це населення. Ми бачимо з вами, ну коли йде інтенсивна війна Ізраїлю з Ліваном, вибухи над Бейрутом, стовпи диму. При цьому, що відбувається у християнських кварталах Бейруту? Чи в кварталах, де живуть мусульмани-суніти? Нічого не відбувається. Працюють ресторани, кав'ярні. Іде звичайне життя, фестивалі, конкурси, концерти. Коли Ізраїль один раз за весь цей час вдарив по християнському, здається, кварталу Бейруту, якщо я не помиляюся, тому що там була штаб-квартира одного з лідерів Хезболи, це такий виняток, що він винято, що він там жив. Це було неймовірною подією. Як Ізраїль міг туди бити? Запитували ліванські медіа і запитували західні медіа. Таке враження, що бити по сусідній вулиці – це нормально вже. Ну, тому що ти розумієш, ти борешся з тероризмом. А ось бити по вулиці поруч, там, де терористів немовби немає, це вже порушення правил ведення війни. Ну, ми ж розуміємо, що це до певної міри шизофренія. Але Ліван так живе десятиріччями. В одних кварталах йдуть вибухи, йде війна, є зіткнення навіть бойовиків там з ізраїльськими військами чи з міліціями ліванців-християн. А в інших кварталах ніхто навіть не знає, що війна відбувається. Тільки з газет про це дізнаються. Хоча це може бути на сусідній вулиці.
0: Так чи інакше, а мені особисто не зрозуміло, чи є в Європі і, зокрема, в НАТО якийсь план Б, судячи з того, що повідомляє на умовах анонімності джерело Associated Press, ситуація виглядає не дуже. Associated Press, нагадаю, пише про те, що рівень запасів ракет до систем Patriot в армії США і американських сил НАТО в Європі нижчий за критично необхідний, і що в разі російських обстрілів НАТО пропускатиме удар за ударом. І питання, чи є справді у Заходу план Б? Це те, в що хотілося б вірити, і хотілося б вірити, що саме про це говорили посли країн коаліції охочих, які збиралися, щоб підтримати Україну в День Незалежності в Києві. Наша колега Інна Білак зібрала головні підсумки і заяви з Києва 24 серпня. Давайте послухаємо.
5: 23 та 24 серпня на залізничному вокзалі Києва зустрічають європейських лідерів. Очільники та прем'єри країн-союзників прибувають до столиці не лише задля участі у святкуванні 35-ї річниці незалежності України. На порядку денному чергове засідання коаліції охочих, об'єднання світових лідерів задля політичної та військової підтримки України. Засідання 30 країн-союзників відбулося у гібридному форматі. Частина лідерів, зокрема, британський прем'єр Енді Бернем, очільник Євроради Антоніо Кошта, президенти Фінляндії, Литви та Молдови були у Києві. Частина, зокрема, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр Німеччини Фрідріх Мерц долучилися онлайн. Для Енді Бернема візит до Києва став першою поїздкою у статусі прем'єра Британії. А Володимир Зеленський, нагадаю, був першим іноземним гостем британського політика. І Бернем привіз до столиці важливу новину. Велика Британія схвалила передачу Україні для власного виробництва технології крилатих ракет «Шторм Шедоу». Він наголосив, країна першою передала Києву далекобійну зброю, закликав запровадити антибалістичні санкції проти Москви та підтримати українську кампанію з далекобійних ударів по території РФ.
6: Нам потрібно насамперед не допустити, щоб Росія взагалі запускала ракети за допомогою санкцій, які перекриють її військові ланцюги постачання, а також підтримуючи українську кампанію із завдання далекобійних ударів.
5: Президент Франції Еммануель Макрон наголосив на першочерговості постачання Україні ракет-перехоплювачів та анонсував проведення перших навчань військ країн коаліції цієї осені. Підрозділи союзників мають стати частиною гарантій безпеки для України після припинення бойових дій. Однак перша потреба напередодні зими – протибалістичний пакет допомоги, заявив президент Володимир Зеленський. Київ потребує щонайменше 300 ракет до систем «Петріот».
7: Підтримка України буде продовжуватись, а протиповітряна оборона – пріоритет. Рухаємось в двох напрямках. Шукаємо і купуємо ПАК-3 через Pearl і інші формати, а також всі працюємо над пришвидшенням проєкту Freya.
6: Я думаю, щоб закінчити цю війну, нам потрібно зробити три речі. Перше – надавати Україні військову і фінансову підтримку, щоб збільшити її спроможність завдавати ударів на далекі відстані. Чи то ракетами, чи то дронами. Причина дуже проста – це збільшує для Росії вартість і ціну війни.
5: За підсумками коаліції охочих, очільник польської дипломатії Радослав Сікорський, котрий на зв'язку з Варшави представляв на зустрічі прем'єра Польщі Дональда Туска, заявив, вся демократична Європа послідовно стоїть на боці незалежної України. А президент Володимир Зеленський анонсував, коаліція збереться знову вже у вересні.
0: Ну от, Віталію, є і такі досить оптимістичні прогнози, як, наприклад, американського журналу The Atlantic, який говорить, от переживе Україна зиму, збереже можливість завдавати ударів по території агресора. Путін може вирішити завершити війну вже всередині 27-го року. Тож як нам всім пережити зиму? Україні і її сусідам з НАТО і ЄС, над якими також уже нависає тінь Путіна?
1: Ну, я думаю, що потрібно просто шукати можливість. По-перше, можливості збереження українських енергетичних ресурсів. По-друге, думати, що робити з компенсацією українських ресурсних можливостей. І якщо ми говоримо, що за нами Європа, то Європа має таким чином допомогти українському населенню і в разі пошкодження можливостей для логістичних ланцюжків самій Україні. І до того ж ви розумієте, що кожне пошкодження таких ланцюжків – це удари по українській економіці, але разом із цим потрібно дотримуватися платежоздатності Європи, українського населення для того, щоб воно могло користатися європейськими логістичними ланцюжками. Тобто тут дуже багато задач саме дотримання нормального рівня існування країни. Але я не вважаю, що якщо ми нормально переживемо зиму, це означатиме, що Путін у 2027 році захоче закінчити війну. Чого це? Говорить, що він може хотіти закінчити війну, тому що буде побоюватися реакції нового американського президента на події в Україні. Але я хотів би вам нагадати, що новий американський президент взагалі-то з'явиться не в 2027 році, не в 2028, а в 2029 в січні. І я думаю, що президент Російської Федерації, якщо у нього вистачить сил, буде визначатися, що йому робити з війною, не закінчувати, ні. Що йому робити з війною восени 2028 року, коли будуть очевидні фіналісти президентських перегонів у Сполучених Штатів і від демократів, і від республіканців, коли Федеральна служба безпеки Російської Федерації і Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації оцінить їхню справжню політику, і коли відбудуться вибори у листопаді 2028 року. Ось тоді Путін може думати, де йому вигідніше припиняти воєнні дії. в 2028 році, або вже після того, як стане новий президент Сполучених Штатів, на посаді, і чи потрібно йому їх припиняти взагалі. Це буде теж дуже серйозно залежати від того, хто стане новим президентом Сполучених Штатів. Ми розуміємо, що якщо новим президентом Сполучених Штатів стане людина з трампійського табору, от справжня людина з трампійського табору, не пристосуванець до трампійського табору, а трампіст за переконанням. Вона, кажучи, не Марко Рубіо, а Джей Ді Венс, то у Путіна взагалі немає жодних мотивацій закінчувати війну, пов'язану з президентськими виборами у Сполучених Штатах Америки. Він може навіть вважати, що президент Джей Ді Венс буде більшим ізоляціоністом, ніж президент Трамп. Таке теж може бути. І в цій ситуації, як ми з вами прекрасно розуміємо, ми не можемо з вами говорити про те, що ми знаємо з вами рік закінчення російсько-української війни. Так що нам треба подумати не про дату закінчення російсько-української війни, яка може відбутися в будь-який момент, а подумати, як пережити ці нелегкі роки війни. І нам, і європейцям. Особливо в разі масштабізації війни на сусідні з Україною країни Європи. Я неодноразово говорив і хочу повторити, що ця масштабізація є логічною. Тому що якщо саме Європа допомагає Україні і без європейської підтримки вважаються Росії, Україна давно б капітулювала, то перенесення військових дій на європейську територію – це правильне рішення з точки зору Путіна. Єдине, що його може лякати, це можлива роль Сполучених Штатів Америки в разі такого перенесення. Якщо він переконаний, що Сполучені Штати Америки не будуть відігравати такої ролі, йому нічого не заважає.
0: В Непалі в ці дні відбулося жахливе стихійне лихо, яке унесло життя сотень, можливо, тисяч людей, і серед них тривають пошуки 56 українців, які зникли внаслідок ось цього падіння шматка льодовика у ріку, і внаслідок цього такого жахливого потоку бруду і води, який залив міста навколо Тибету. І коли дивишся ці кадри, думаєш, звісно, по-перше, бажаємо, щоб наші співвітчизники знайшлися, щоб вони були живими, і висловлюємо величезний жаль у зв'язку з цими подіями, які нібито знаходяться на іншому кінці планети, але, як бачимо, стосуються і торкаються і нас, і які водночас свідчать про те, що сучасний світ є непередбачуваним, і в ньому є місце не тільки політичним катастрофам, а й катастрофам, які спричиняють просто такі очевидні речі, як зміна клімату, як те, що планета, на якій ми живемо, також є вразливою, і вона, власне, може теж приберігати для нас отакі от несподіванки в вигляді катастроф або чогось, що змінює всі наші плани. І тут просто, чому я взагалі про це згадала? Бо я коли дивлюся на ці кадри жахливих руйнувань, я думаю про те, чому доля і проведіння, як в грецьких міфах, які є такими популярними у ці дні, не скерують такий потік на Кремль і не знищать цю колиску зла. Бо насправді просто це якесь зло вселенського масштабу, яке просто може знищити весь наш світ. І незрозуміло...
1: Ну, це ще Китай просто прокинувся. Ми ще не знаємо, що таке зло вселенського масштабу. Я думаю, що якщо комуністична партія Китаю почне свої дії, то ми будемо думати про Росію, як про такого малого бешкетника у пісочниці з усіма діями. І забудемо про Путіна. І, до речі, от ви говорите про стихію. Ну, якщо людина усвідомлює собі, як виглядає світ, вона має думати, коли вона їде подорожувати чи працювати на території, де роками керує комуністична партія, а це і Китай, і автономний регіон Тібету, там з обох боків червоні прапори, з обох країн керують радикальні комуністи, то, звичайно, ви стихію не зупините. Але якщо ця стихія відбудеться, ви зрозумієте, якою є справжня ефективність комуністичної держави. Знаєте чому? Тому що комуністична держава, і ми це маємо пам'ятати по часах Чорнобиля, вона ставить на перший план свої власні репутаційні важливості, але абсолютно не опікується людськими життями, якщо відбувається катастрофа. Тому якщо ви сповна розуму, ви дивитеся, який де уряд, і в країну, де у привладі комуністична партія, ну принаймні для отаких от подорожувань в горах, ну ви не їдете. Тому що якщо ви поїдете, ви самі відповідаєте за наслідки.
0: Це правда, Віталію?
1: Вас попереджали, який уряд у Непалі? Вас же попереджали, який уряд у Китаї? Вам же показували червоний прапор на паличці? То хто вам сказав, що ви виживете?
0: Це правда, це потрібно бути обережними і, власне, оцінювати усі ризики, тому... і політичні, і природні. Тим часом в Газі помер засуджений за геноцид у Сребрениці командир боснійських сербів Ратко Младич. Я хочу, щоб ми на останок нашої програми поговорили про те, як ця історія виглядає з точки зору сучасності і наших проблем з Путіним, чи опиниться колись в тюрмі ООН цей військовий злочинець.
1: Ну, ось це питання різниці між можливостями очільника ядерної держави і тими, хто виконує, якщо хочете, волю цих очільників ядерної держави. Ви ж розумієте, що і Младіч, і його подільник Карджич, голова Республіки Боснійських Сербів, так званої тоді, ще тоді самопроголошені. Вони були маріонетками не просто Білграду, вони були маріонетками Москви, російських спецслужб, не Кремля в тому розумінні, в якому ми зараз говоримо, але російських спецслужб. І вони виконували його волю. Я вам маю сказати, Марія, що я власними очима бачив документ, в якому Федеральна служба безпеки Російської Федерації гарантувала Караджичу і Младічу безпеку на певний період. Там мова йшла про десятиріччя. І після того, як ці гарантії безпеки закінчилися, їх заарештували. Тобто їм дали час, такий час нагороди за те, що вони здійснювали злочини, які допомагали російським спецслужбам усвідомити, як можуть діяти вони самі, коли прийдуть до остаточної влади в Росії. От Сребреніця, коли тільки українські миротворці врятували мирне населення, а голландські миротворці, на жаль, вийшли з позиції. Це ж багато що говорило для росіян. Боснія і Герцеговина, що б ми там собі не думали, були першим російським полігоном, не просто полігоном Мілошевича. Російським полігоном для втілення в життя всіх своїх намірів. І не випадково сенатор Байден говорив тоді президенту Мілошевичу, що він є військовим злочинцем, що він фактично абсолютно змінює весь порядок справ у світі. От що відбувалося, на жаль, тоді.
0: Тому я й говорю, що Кремль – це колиска зла, звідки, власне, і плануються усі світові злодійства. Не забуваємо, звідки комунізм з'явився в Китаї.
1: Звичайно, з того ж самого Кремля, з Луб'янки. Ті самі чекісти їхали в Китай, а Північна Корея, лідером якої став радянський офіцер, онук якого зараз керує ядерною державою. Це що? Не Кремль? Це не Луб'янка? Це дві такі великі резиденції, я б сказав, є резиденції Діда Мороза, які росіяни собі будують всюди, а є резиденції зла.
0: Так, Дід Мороз – це теж перевдягнений Кащей. І ми знаємо, де знаходиться ця Кащеєва голка, і навіть яку вона має форму. Форму такої довженької балістичної ракети. Питання в тому, як її зламати, і чи вдасться Заходу знайти стільки рішучості, засобів і єдності, щоб це здійснити.
1: Давайте цьому побажаємо всім нам.
0: Дякую, Віталію. Віталій Портников, Марія Гурська. Ви дивилися програму «Центр Європи». Дивіться нас кожного тижня. Долучайтеся, коментуйте у соцмережах. Заходьте на сторінки Віталія Портникова і Слави. І дивіться нас також на Еспресо. Дякую, до нових зустрічей.

Зараз усі збирають те, що виросло на городі. У нас починається активний період консервування. Правда? Ми вже насолоджуємося благами, все, купу сил вкладали, а зараз вже земля нам віддячує сторицею. Так от, звичайно, для цього потрібно, ну, якось його приборкати, щось з ним зробити, щоб не втратити там жодного помідорчика, жодного огірочка. І вирішили, що наступна наша пропозиція, саме набір кастрюль урожайний, у цьому буде дуже допомагати нашим господинькам. Ну що ж, це справжній хіт продажів. У нас не просто кастрюлі, а вони ще й з кришками. А ці кришки легко зберігати, ви бачите, так? Ручки міцні, ручки надійні. До речі, про надійність ручок я також перед цим дивилася, як же вони припаяні, а припаяні вони також чудово. Тобто навіть якщо такий об'єм величезний, зрозуміло, кастрюлька буде важкувата сама по собі, вони не відірвуться і в жодному разі там нічого на ноги не вильється і нам не доведеться потім прибирати. Чудова нержавійка, вона, до речі, має гарну плотність, мені це також дуже до смаку. Чому? Тому що коли плотна сама по собі нержавійка, ми вважаємо, що це такі вічні кастрюльки. Скільки буде коштувати ця чудова пропозиція, нагадаю, менше 2000 гривень. Так, а якщо я вам скажу, що ось така кастрюлька з найбільшеньких, вона сама може 2000 гривень коштувати. Уявляєте? Одна. А тут у нас ще не всі сюрпризи. Дивіться, дівчата, не всі сюрпризи. Окрім того, що вже дуже вигідно саме по собі придбати ці кастрюлі, а в мене ще для вас є ось такий подарунок. Ще й чайник буде. Чайник, який сповістить вас про те, що водичка вже закипіла, тому що тут у нас свисточок, бачимо. Та? Ви поставили... Лягли дивитися улюблений серіал, думаєш, а чайку гарно поп'ю. Горіли у вас чайники? Горіли. А тут не згорить, бо він буде свистіти так, що якщо то вам і сусіди ще постукають у стінку, скажуть, у тебе щось не так. Так, і в мене ще один подарунок. Правильно, в цих кастрюльках все ж потрібно помішувати. А чим це робити? Рукою ж ти не станеш це робити. Ну, ось такий гарненький черпачок сьогодні до вашої уваги в якості подарунку. Все вірно. Дивіться, який він гарнюній. Боже мій. Слухайте, ну він дуже-дуже милий. Давайте я сюди все викладу, щоб ми з вами... А бачили, та ось такі чудові подарунки ще до вашої уваги. Не знаю чому, мені цей черпачок дуже сподобався. Також нержавіюча сталь, знову ж, легко чистити. Зараз уже дуже багато засобів, бо в мене одна знайома каже, ти знаєш, от хочу таку кастрюлю, але боюся, що, ну от замацькаю її. Кажу, слухай, ну в тебе чайник такий стоїть, ти ж його не замацькаєш. Ну так, знаєш, там в мене є спеціальні засоби. Кажу, ну так, а хто тобі заважає це в кастрюлі робити? Там також чудова нержавіюча стальця. До речі, є такий ще народний спосіб, як такі кастрюлі мити, щоб вони виблискували як новесенькі. Це взяти на 3 літри води, розвести ложечку оцту і протерти. Так, протерти і потім м'якеньким рушничком стерти все зверху, щоб вона не залишалася вологою. Так що майте на увазі, за такими кастрюлями доглядати дуже і дуже просто. І ще, знаєте, часом навіть простіше, ніж за емальованими, бо емальовані кастрюлі, як не крути, вони все-таки можуть, ну, з певним часом уже трішечки тріскати. І коли тріскає емаль, то це не тільки там негарно виглядає, та Бог з ним часом, гарно-негарно це таке, але все одно ми хочемо, щоб все у нас було чудово. Сам факт того, що туди будуть забиватися рештки їжі, того, що ми готуємо, і таким чином це, по-перше, буде не гігієнічно, а по-друге, їх складно вимити до кінця. А нержавіючка, тим більше, що тут у нас харчова нержавійка, вона якраз і розрахована на той момент, щоб ми, коли миємо, вона відмивалася просто ідеально. Розумієте? Ідеально. На ній нічого там не осідає, якщо гарно помити. Ми легко її можемо начистити, навіть якщо там щось потрапило, побігло. Не біда абсолютно, з нержавійки все прекрасно відмивається. Дівчата, поки є шанс, поки є можливість, обов'язково обирайте. Ви замовляєте оцей набір кастрюль урожайний, і вже чайник з черпачком буде приїжджати до вас, і ви будете насолоджуватися.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Нові угрупування створили для захисту Донецької області. Командувати будуть бригадні генерали Андрій Білецький і Денис Прокопенко. Чи зламає Росія зуби об залізних героїв України? Хакери в Росії оприлюднили сенсаційний злив. Трагічні для Путіна сценарії кінця війни в Україні. Автор прогнозів – один з головних банкірів Росії. Після масштабної повені у Непалі та Тибеті 55 українців зникли безвісти. Чому сталася трагедія і як триває рятувальна операція?
1: Ви дивитесь телеканал «Еспресо», програма «Тепер головне» впродовж найближчої години про все найважливіше, що сталося в нашій державі і за її межами. Отже, директор ЦРУ Редків буцім би їздив до Москви, аби попередити Путіна щодо неприпустимості нападу на країни Балтії, і немов би обговорювали проблеми Ірану. Але сьогодні відбулося доволі екзотичне спілкування заступника шефа Пентагону Колбі з європейськими колегами, членами НАТО. Ну і заступник шефа Пентагону заявив, що відповідальність за ведення конвенційної оборони лежатиме на європейських плечах. Так, конвенційна оборона, це стосується танків, авіації.

0: Військову кар'єру розпочав у 2014 році, коли Росія почала агресію в Криму та на Донбасі. Викладач англійської за освітою. Денис Прокопенко добровільно став до лав Азову. Там він пройшов шлях від командира взводу до очільника підрозділу. І вже в 2017 році 26-річний військовий став наймолодшим командиром окремого загону спеціального призначення «Азов». Спочатку повномасштабного вторгнення Прокопенко очолював оборону Маріуполя. Ті, хто уважно стежить за перебігом російсько-української війни, мають пам'ятати звернення, які Реді списав з оточеною росіянами Азовсталі. Він просив світ врятувати цивільних, які через блокаду росіянами не мали їжі, води та ліків. 19 березня 2022 року Володимир Зеленський присвоїв Прокопенку звання Герой України. Через два місяці, 20 травня, після 86 днів опору, Азов отримав наказ припинити оборону міста. Згідно з домовленостями, військові мали бути евакуйовані з подальшим обміном і поверненням на підконтрольну територію України. Але Росія не поспішала виконувати домовленості. Так азовці і Реді, зокрема, опинилися в полоні. У вересні 2022-го командирів Азову звільнили. Серед тих, кого Україна віддала Росії натомість, був кум Путіна Віктор Медведчук. За процедурою, п'ятеро українських командирів, серед яких і Реді, опинилися у Туреччині і мали там залишатися до завершення війни. Утім, у липні 2023 року президент Туреччини Реджеп Ердоган погодився, щоб командири Азовсталі повернулися до України, а Реді після реабілітації повернувся на фронт у серпні 2023-го. Андрій Білецький – засновник і перший командир батальйону «Азов». Зараз він є бригадним генералом і командиром 3-го армійського корпусу. Білецький народився у Харкові, зараз йому 47 років. У 2001 році брав участь в акції «Україна без кучми». З 2002 року очолював харківський загін всеукраїнської організації «Тризуб» імені Степана Бандери. У 2006 році створив ультранаціональну напіввійськову організацію «Патріот України». У мережі можна знайти інтерв'ю Андрія Білецького за 2010 рік, в якому він каже, що сепарація від Росії – це ідіотизм. Також є статті за його авторства, в яких йдеться про приналежність українців до білої раси. Згодом Андрій Білецький дистанціювався від цих поглядів. У 2011 році його арештували після сутички зі співробітником видання «Аналітик.UA» Сергієм Колесніковим в офісі організації «Патріот України». У 2014 році Верховна Рада звільнила Білецького як політв'язня. Після звільнення він одразу приєднався до Майдану, а згодом після російського вторгнення в Україну створив Азов. Разом із азовцями брав участь у боях на Донбасі, зокрема у звільненні Маріуполя та Мар'їнки. У жовтні 2014 року Андрій Білецький був обраний депутатом Верховної Ради, а наприкінці 2016 року він створив і очолив політичну партію «Національний корпус». З початком повномасштабного вторгнення Андрій Білецький повернувся до активної військової діяльності. Він ініціював створення добровольчого загону територіальної оборони «Азов-Київ» та брав участь у звільненні Київщини. У березні 2022 року брав участь в організації десанту в заблокований окупантами Маріуполь. Звідти забирали поранених і загиблих, а також доставляли підкріплення, ліки та озброєння. У 2023 році під його командуванням була сформована 3-я окрема штурмова бригада, а у 2025 році цей підрозділ розширили до 3-го армійського корпусу. У вересні 2025 року йому присвоїли звання бригадного генерала, а вже 24 серпня 2026 року у День Незалежності Володимир Зеленський присвоїв Андрію Білецькому звання Героя України.
1: Ну що, з даних призначень ми почнемо нашу розмову з головним редактором сайту «Еспресо» Богданом Бачинським. Слава Україні, Богдане, вітаю.
2: Героям слава, вітаю.
1: Ну що, два призначення, два бригадних генерали і створення двох нових угруповань, які будуть відповідати за надзвичайно складну ділянку фронту, за Донецьку область. Чому саме Прокопенко, чому саме Білецький і що це загалом може означати для ситуації на фронті?
2: Ну, насправді, варто відзначити, що рішення надзвичайно вчасне, тому що ми бачимо, що фронт невпинно наближається до Слов'янська, Краматорська, відбуваються важкі бої в Костянтинівці, з півдня так само наближається фронт до цієї агломерації. Потрібно міста готувати до оборони для того, щоб наступний рік, тому що це битва в першу чергу наступного року, для того, щоб наступний рік цю битву провести.

0: згідно. І ми бачимо, що саме цими двома рішеннями, цими двома призначеннями наше військове командування демонструє, що ми готові дати бій за ці два міста. Ми не плануємо з них відступати. І що це буде один з найважливіших боїв у цій війні. Чому саме ці два призначення? В першу чергу, тому що і перший, і третій армійські корпуси – це є одні з найкращих військових об'єднань в Україні, якщо не найкращі. Вони продемонстрували це на полі битви. Третій армійський корпус тримає зараз Лиманський напрямок. Лиманський напрямок за останній рік практично не просунувся. Росіяни на Лиманському напрямку практично не просунулися. А натомість, я сподіваюся, що, можливо, найближчим часом будуть оприлюднені якісь хороші новини, які покажуть, наскільки вдало Андрій Білецький та його корпус воюють саме на Лиманському напрямку. Денис Прокопенко тримає Добропільський фронт. Ми пам'ятаємо, як минулого року вони контратакували на Добропільському напрямку і фактично змусили росіян відійти, зробили їм певне оточення. І з того часу цей фронт так само не дуже просунув, росіяни на ньому не мали таких великих успіхів. Тому, власне, бачимо, що новий головнокомандувач Михайло Драпатий починає рухатися логікою 22-23 років, коли призначаються на посади не за якісь там окремі заслуги, а, власне, в першу чергу за ті рішення, які були прийняті на полі бою, ті результати, які були на полі бою. А також ще одним важливим фактором є рівень довіри військових до цих генералів. Рівень довіри є доволі високий і в Прокопенка, і в Білецьку. Солдати їм довіряють, і таким чином довірити оборону Слов'янська, Краматорська, Добропілля цим двом генералам, ну, це є дуже вдале рішення. Тим більше, що ми знаємо, що коли були розмови перед призначенням головнокомандуюча, коли були розмови Зеленського і з цими двома генералами, то, наприклад, є такі... Є така інформація, що Андрій Білецький тоді не говорилося тоді про те, що він буде новим головнокомандувачем, але вже тоді він заявив, що він би хотів досвід 3-го армійського корпусу поширити на інші корпуси, тобто фактично розширитися. І це є один з варіантів таких.
1: Так, ну але ти згадав, Богдане, щойно про історію про довіру, так, ну, з боку військовослужбовців до Білецького, до Прокопенка. Так, але є ще історія політична. Тобто тут історія політична – це відповідальність за один з найскладніших напрямків. Так, і відповідно. Андрій Білецький – це не просто командир, це людина з певним політичним бекграундом. Відповідно, ну, я не бачив соціологію, чи він фігурує як один з можливих кандидатів на посаду президента. Можливо, ні, ну, але це не лише про армію, хоча він дуже чітко, дисципліновано працює лише в даному фарватері. Так? Але якщо говорити про... Це ж не просто про обов'язковий успіх, це складна кривава операція. Так? І битва за Донбас додаткова з урахуванням того, що росіяни можуть посилювати і мобілізаційні процеси, ну і загалом вони можуть звіріти впродовж найближчих кількох тижнів. Так, це ознака і про політичну можливу відповідальність. Хоча Білецький зараз не політик, але певний бекграунд є. Отже, як ви бачите оті от всі політичні відтінки даного?
0: Ну, Білецького цілком, можливо, можуть бути певні політичні амбіції. І час від часу соціологи ставлять його у рейтинги довіри. І він там має певні непогані відсотки. Але, як ми бачимо, як з подій, які відбуваються в Україні останнім часом, і по ситуації з Федоровим, і по інших аспектах, і по тій самій соціології, українці і українська влада, і ситуація в країні демонструють одне – виборів не буде до кінця війни. Коли це буде, ніхто не знає. Відповідно, вибори банально...
1: До кінця війни чи до початку тимчасового перемир'я чи тимчасової зупинки вогню. Виборів не може бути. Тут таке діло.
0: Ну, діло таке, але в будь-якому випадку, навіть після настання якогось тимчасового перемир'я, вибори потрібно підготувати. Війна може триватися десятиліття, буде, можливо, якась пауза на роки, на рік, на півроку. Ми цього знати не можемо. Але підготовка до виборів все одно буде займати 3-4 місяці. Відповідно, з тої ситуації, яку ми бачимо, яку демонструє сам Андрій Білецький, він публічно не виявляв ніяких політичних зараз під час власне повномасштабної фази війни, ніяких політичних своїх побажань не виявляв. Він не демонстрував якоїсь критики до головнокомандуючого. Можливо, у Зеленського раніше і були певні, а може зараз є якісь певні ревнощі, але тим не менше ми бачимо, що це є абсолютно зріле військове рішення. Очевидно, що це є рішення, продиктоване Михайлом Драпатим. Раніше, наприклад, попередній головнокомандувач не так часто спілкувався з Андрієм Білецьким, і взагалі 3-й армійський корпус вважався певним таким чужородним тілом в армії, вони мали певну самостійність, могли не все, ну, якби, частково оминати, та, або частково виконувати щось, не виконувати, або виконувати на свій лад вказівки, відповідно, вони мали певну таку самостійність. Бачимо, і відповідно через це був менший рівень спілкування з головнокомандувачем. Зараз бачимо, що Михайло Драпатий навпаки просуває саме тих лідерів, які демонструють вміння на віреній ділянці показувати свої лідерські якості, показувати здатність самостійно вирішувати ситуацію. Відповідно, так, це дуже складно буде обороняти Краматорськ і Слов'янськ. Але якщо зараз почати підготовку до їхньої оборони, то вчасно і вірити це одній людині, а не кільком військовим корпусам, то відповідно це все, цю всю картину на лінії фронту можна зав'язати в одне ціле і бачити як єдину картину і відповідно приймати якісь певні ефективні рішення.
1: Так, ну, Стане Богдане, хотів би розпитати про твоє бачення ситуації з мобілізацією на території Росії. Є спекуляції? Є певні показники, які свідчать так, що росіяни до чогось готуються, але водночас ми розуміємо, що в трилітровий слоїк, трилітрову банку, ну, не можна залити 5 літрів. Оце от. Друга проблема – це проблема горла, пляшки. Так? Тобто теж, ну, якщо є там певна кількість підрозділів, бригад, там, комплектації, укомплектовані на таку кількість людей, ну, тяжко, так би мовити, ну, без потреби це робити. Так? З одного боку. З іншого боку, ну, у Путіна канібальські наміри. Ну, в буквальному сенсі. І це теж, ми це враховуємо.
0: Ну, сьогодні була інформація від Головного управління розвідки про те, що в цьому і наступному році російська армія хоче мобілізувати 600 тисяч новобранців. Якщо банально поділити це на 15 місяців, тобто після проведення виборів, від жовтня, виборів в Росії, від жовтня і до кінця наступного року, то ми отримуємо, що в місяць у них буде виходити в середньому 40 тисяч. Може десь більше, може десь менше. Це не набагато більше, ніж є зараз. Зараз у них трошки динаміка мобілізації впала до там 20-30, там 33 тисяч. Раніше було 35, і 36, і 38. Тобто, в принципі, нічого такого надзвичайно катастрофічного, якщо дивитися помісячно. Так само ми розуміємо, що зброю отримує велика кількість абсолютно невмотивованих людей. Якщо раніше це було за гроші, тепер у них появиться таке саме явище, як СЗЧ, значно в більших масштабах. Тому що величезна кількість людей не захоче йти насильно воювати. У них з'являться абсолютно інші якісь суспільні процеси, які можуть, ну, які можуть реально призвести до змін і в самій Росії. Пам'ятаємо, що коли вони провели часткову мобілізацію у 22-му році, вони після місяця її проведення швидко припинили цей процес, бо люди почали, ну, росіяни почали втікати за кордон, почали масове ухиляння. Вони побачили, що вони не контролюють ці процеси. Так, за ці роки війни вони взяли більше під контроль суспільство. Вони думають, що вони його зможуть контролювати. Однак додати зараз до армії плюс 20-30% абсолютно невмотивованих людей, які не готові воювати. Можливо, якась частина, ну, очевидно, що якась частина буде воювати, та як маса, сіра маса, але велика частина з них не буде готова воювати. Тому вони йдуть на великий ризик. І так само бачимо, якщо вони, і вони розуміють, що це великий ризик, і бачимо, що вони, якщо вони на нього йдуть, то вони опинилися у дуже складній ситуації.
1: Дякую, Богдане. Зараз в нашій студії працював головний редактор сайту телеканалу «Еспресо» Богдан Бачинський. Їдемо далі і аналізуємо все найважливіше. Зокрема, з'явилися доволі загадкові записки Грефа. Так, ну і з'явилися доволі неприємні сигнали з боку заступника шефа Пентагону. Про це і про інше в нашому ефірі говоритиме Володимир Огризко, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках, керівник Центру досліджень Росії. Слава Україні! Пане міністре, вітаю вас!
2: Вітаю вас, пане Антоне, Росія, яка поки що існує.
1: Так, ну, все тимчасове в нашому, так би мовити, земному світі. Пане міністре, дивіться, ну, вже всі висловились на тему візита Редкліфа. Так, вчора були одні оцінки, сьогодні Колбі привіз до Брюсселя неприємні сигнали про те, що, мовляв, європейці мають у конвенційній війні розраховувати насамперед на свої сили. Це негарно, особливо з урахуванням того, які спекуляції точилися навколо можливої підготовки Російської Федерації нападу на країни Балтії. Ну і, відповідно, що би це могло значити для нас?
2: Ну, бачите, пане Антоне, я не думаю, що це насправді надто негативні інформації, які привіз заступник керівника Пентагону. Це продовження вже давно оголошеної лінії на те, що Європа має захищатися сама. І зараз це є просто підтвердженням того, що даний курс за теперішньою адміністрацією змінюватися не буде. Чи це погано, чи це добре? Я вважаю, що це дуже добре. Тому що Європа нарешті почне думати над тим, що їй робити. І слава Богу, вже не тільки думає, а вже і починає справді це реалізовувати. Що, якщо поєднувати цю інформацію з вчорашньою, про яку я так само, як і багато інших експертів, висловлювався, то на відміну від наших євроцентричних, так би мовити, експертів, які думають, що все крутиться тільки і навколо України, я відразу сказав, що головна тема візиту директора ЦРУ до Росії є попередження, щоб ви російські, ну, не хочеться називати поганих слів, не лізли в країни НАТО, тому що отримаєте по зубах. От, власне, поєднання цих двох факторів, з одного боку, попередження, що не лізьте, бо отримаєте, з іншого боку, дорогі друзі, активніше працюйте над своєю власною безпекою, мені здається, є гарним стимулом для європейців, а отже і для нас, думати про ті речі, які насправді ситуацію будуть тримати під дуже чітким контролем. І я впевнений, що в кінцевому рахунку європейці, а отже і ми, зможемо вийти на варіант, коли ми не будемо залежати від настрою керівника Білого Дому. Чи він сьогодні в гарному, чи в поганому, це на нас не буде надто сильно впливати.
1: Ну, дай Бог, я підтримую ваш оптимізм в даному випадку. Але, пане міністре, от істотна річ, я не знаю, чи це був злив, чи не злив, ну, але, от зараз озвучу нашим глядачам. Пару днів тому хакерська група Black Mirror опублікувала скриншоти документу під назвою «Сценарії досягнення миру в конфлікті Росія-Україна». Це нібито аналітична записка голови правління російського Сбербанку Германа Грефа, яку він нібито надсилав невідомому співрозмовнику чи там співкореспонденту у квітні 26-го року. Це не мов би. І нашим глядачам я озвучу. Мир на умовах України і Європи в тій записці там дають 2%. Мир на компромісних умовах 5%. Дикі карти, чорні лебеді 5%. Вирішальна військова перевага Росії 7%. Виснаження Заходу мир на умовах Росії 12%. Затяжна війна ще 2-3 роки – 15%, корейська заморозка без формальної угоди – 22%, угода Трампа, заморожений конфлікт зі зняттям, з частковим зняттям санкцій – 32%. Найвірогідніший сценарій. Отже, пане міністре, якщо говорити про цю записку чи псевдозаписку імені Грефа і те, що я щойно озвучував, просив би поділитись вашими рефлексіями.
2: Дивіться, пане Антоне, я думаю, що нам треба формувати свої версії і своє бачення того, яким чином ми будемо закінчувати цю війну. На превеликий жаль, поки що таких версій публічно щонайменше ми не бачимо, не чуємо. І це, мені здається, є поганим варіантом. Тому що якщо ти не маєш мети, чи щонайменше не говориш суспільством про цю мету відверто і чесно, то годі сподіватися, що суспільство буде одностайним в підтримці цієї мети. Тому я б вважав, що нам, Україні, треба раз і назавжди чітко і ясно висловитися, що ми бачимо як результат. Заморожування – заморожування. 14-й рік – 14-й рік. 91-й рік – 91-й рік. Для мене, щонайменше, для мене особисто, метою нашої політики відносно Росії має стати та ситуація, коли Росія А не зможе продовжувати війну, і Б, коли російська економіка не зможе фінансувати війну. Це означатиме в кінцевому рахунку, що режим оцього плішивого, якого ви зараз показуєте, нарешті впаде. Якщо впаде режим цього плішивого, наступним кроком буде падіння всієї тієї системи, яку він так довго створював і тримав під контролем. Тобто дезінтеграція території, яка поки що називається Російська Федерація. От для мене це головна мета всього того, що зараз відбувається. Росія за свої злочини повинна бути покарана. Щоб ми розуміли, яким чином це робити, треба просто правильно сформулювати мету. І потім до неї послідовно разом з нашими союзниками іти, переконуючи їх в тому, що саме такий сценарій насправді є в їхніх політичних, стратегічних, економічних і всіх інших інтересах. От, власне, такою має бути логіка. А те, що там написали Грефу, вибачте, це їхні, так би мовити, хотілки, які так чи інакше, станом на сьогодні жодного змісту не мають. Тому що цей маньяк, якого ви показуєте, для нього припинення війни означає кінець його власного політичного і фізичного існування. Тому будь-який сьомий варіант чи 28-й варіант для нього значення абсолютно ніякого не мають. Чи це від Грефа, чи це від кого завгодно. Це те, що не грає сьогодні. Грає сьогодні сили оборони України, які винищують щодня можливості Путіна продовжувати війну, бо забирають у нього ресурси. От, власне, головний сценарій, який ми повинні реалізовувати. Все інше, це все, вибачте, політична маячня.
1: Добре, пане міністре, але з іншого боку, старалися європейські, американські, українські дипломати і формулювали, так би мовити, свою пропозицію, консолідований мирний план. Він поїхав до Москви, ми розуміємо, що дуже багато там невідомих, неозвучених речей. Пісков, путінський посіпак, кинувся найактивніше на тему Донбасу і почав говорити, що Донбас за жодних обставин не може перебувати під якимось неросійським управлінням. Це маячня, погоджую з вами, але от потрудилися і склали цю консолідовану пропозицію. Чи, на вашу думку, не варто було її укладати? І загалом, які перспективи, на вашу думку, подібних планів?
2: Очевидно, пане Антоне, що треба було її укладати з простої банальної причини. Американці кажуть, ми хочемо заморозити війну по лінії теперішнього зіткнення. Що кажуть європейці? Так, ми підтримуємо. Що кажуть українці? Ми підтримуємо. Що кажуть росіяни? Ми не підтримуємо. Скажіть, будь ласка, яка має бути у Трампа, який так чи інакше все одно нерівно дихає в бік Путіна, на таку ситуацію? Він каже, все-таки Путін, мабуть, не правий. Хоч я з ним дуже гарно ладнаю, але щось тут не так, бо дивіться, і ці за, і ті за, і я за, а той проти. От, власне, проста реальна ситуація, і ми її повинні використовувати для того, щоб навіть у такий спосіб налаштовувати Трампа проти Путіна. Хоча, звичайно, це не ті ключові моменти, які на нього впливають, бо глибина всієї цієї проблеми в тому, що Трамп залежний від Путіна. І ми не знаємо, наскільки і що треба зробити, щоб цю залежність зменшити. Але щонайменше назовні ми завжди маємо аргумент. Ми підтримуємо, Росія – ні, робіть висновки. А практичного результату від цього, вибачте, як не було, так і не буде.
1: Так, дякую вам, шановний пане міністре. Володимир Огриско зараз працював з нами на прямому зв'язку. Міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках, керівник Центру досліджень Росії. Як додає міністр Огриско, поки що існуючий. Ну, так би мовити, поживемо, побачимо. Але ситуація є доволі складною, але надійшов добрий сигнал з Польщі. Від Польщі. Так, отже, Польща готова спільно з Україною виробляти ракети ПАК-3 для систем Петріот. Так, про це заявив заступник міністра оборони Польщі Павел Залєвський у Брюсселі на полях засідання Північно-Атлантичної ради за участі заступника міністра оборони США Елдріджа Колбі. Отже, цитую зараз Залевського. Польща є однією з країн, які заявили про спроможність і готовність виробляти ПАК-3 у Польщі. Ми розглядаємо виробництво засобів ураження тих ракет як щось важливе, що змінює європейську безпеку. Водночас Варшава не розглядає це як майбутню конкуренцію з кимось. Ми не хочемо конкурувати ані з українцями, ані з німцями, ані з будь-кимось іншим. Тож, якщо б було можливо, варто створити певну форму співпраці між компаніями, між країнами. І це добре. І наголосив Залевський, що виробництво ракет до Петріотів має передусім допомогти Україні.
3: Ого, суперсил. І що, брать?
4: Бери вог! Там сосиска відпад.
5: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
6: Угу. Безлім соцмережі.
7: Супутник бери. Нам треба супутник.
3: Ну, хай буде Київстар тебе.
4: Дю. Розходимося.
8: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
9: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.

0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
2: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
3: Купуйте акційну упаковку Гідробаланс 60 капсул за ціною 30 капсул в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
4: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
5: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
6: З Ентеролом я почуваюся легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закрив чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
7: Нормове. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
8: Втомлені, в стресі. Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
9: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.

0: Флинт скрывая азийские смаки.
1: Новый Axe Black Vanilla? Класс.
2: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
3: Пішли гратися.
4: Старість на радість.
5: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
6: Тримай алергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар – алергія під контролем.
7: Коліно схопило невчасно.
8: То візьми Фламідез гель. Фламідез гель містить три ефективні компоненти, що діють разом.
9: Я сам підніму...
8: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
10: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
11: Фламідез гель. Потрійна дія проти болю в спині та суглобах.
12: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Нагостила від Мегого 3 місяці безкоштовно.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.
1: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
2: А я зараз буду долучати до нашого мовлення, так, відомого литовського політика, депутата Європейського парламенту Петраса Аустрявічуса. Так, і будемо говорити про важливі сигнали, зокрема про ризик ескалації в бік країн Балтії. Хотів би уточнити, чи є з нами гість. Так, зараз запитую в колег. Ну, поки що немає в мене інформації такої. От кажуть, що є гість. Так, слава Україні, вітаю вас. Шановний пане Аустрявічус, пролунали припущення. Ми не знаємо, з чим літав Редкліф до Москви, але пролунало припущення, і воно було масово тиражовано у пресі, що Росія готується до військової провокації, можливо, у формі інтервенції у країни Балтії. Окремо стояло питання щодо Ірану, ну, але насамперед нас цікавить перспектива тих чи інших російських військових провокацій проти Литви, Латвії, Естонії чи Фінляндії. Водночас ми почули не надто приємні речі від містера Колбі, заступника шефа Пентагону, який озадачив наших європейських партнерів. Вам слово.
3: Слава Україні!
4: І справді нещодавній візит голови ЦРУ в Москву, який тривав декілька годин, цей візит справді був дуже важливим. І справді це питання зараз повністю в усіх наших медіа і в країнах Балтії, і в цьому регіоні. І ми вважаємо, що цей візит справді було перенесенням меседжу в Росію. І ми бачили, що в Кремлі дуже швидко почали заперечувати якусь важливість цього візиту. Нарышкін, голова СЗР, він називав цей візит звичайним, такими собі контактами між службами, але насправді це не так. І якщо Кремль намагається применшити важливість цього візиту, це означає, що насправді щось було важливе. І ми ще, можливо, не знаємо всю важливість цього, окрім певних джерел в США, але справді ми очікуємо, що цей візит був не лише про Україну, але також і про НАТО, зокрема, східний фланг, ті країни НАТО, тому що нещодавно впродовж останнього року приблизно ми бачимо ескалацію, різні дії, дуже ворожі і агресивні дії, які походять від Росії, від служб російських, і це можуть бути кібератаки, підпали, саботаж. Також дуже сильна пропаганда, і ми вважаємо, що це було одним із важливих питань, яке піднімалося на цій зустрічі, тому що така ескалація не може продовжуватися так, щоб не було ніякого результату. Тому я вважаю, що цей візит пана Редкліффа був насправді про деескалацію і про те, щоб надіслати сигнал в Москву про те, що вони знають, про те, наскільки НАТО готове дати відповідь. І я вважаю, і я надіюсь, що будуть результати цього.
2: Ну, будемо сподіватися на результати, але водночас ми розуміємо, наскільки брутально в Москві відкинули консолідований європейсько-американо-український план миру. Я не володію достеменно цією інформацією. Пісков висловлювався дуже обережно, зосереджуючись на Донбасі, так, і кажучи, що Донбас має перебувати під російським окупаційним контролем, але інші плани, інші пункти даного мирного плану були узгоджені. І от сьогодні з'явилася доволі, не сьогодні, пару днів тому з'явилася доволі екзотична інформація про записки, які були викрадені Black Mirror хакерами, так, йдеться про записки нібито голови правління Сбербанка Германа Грефа. Авторизовані вони були квітнем 26-го року. Ну і от там, я так коротенько озвучу, мир на умовах України і Європи 2%, мир на компромісних умовах 5%, дикі карти, чорні лебеді 5%, вирішальна військова перева Росії 7%, виснаження Заходу, мир на умовах Росії 12%, затяжна війна 15%, корейська заморозка без формальної угоди 22%, угода Трампа, заморожений конфлікт із частковим зняттям санкцій 32%. Відсотки. Як ви гадаєте, в якому напрямку ми зараз рухаємося, коли ми говоримо про ті чи інші формати, публічні, не публічні перемовин з Росією? Чи росіяни все-таки готуються і зосереджують ресурси для того, щоб завдати того чи іншого удару? Не гібридного, а конкретного удару реактивними дронами по тій чи іншій, наприклад, європейській країні?
4: І війна проти України – це один із засобів для того, щоб консолідувати владу в Росії. І ви знаєте, в Росії є така собі військова партія, і вона дуже сильна в Україні. Всі еліти навколо Путіна, вони до цього належать. І суспільство там грає дуже малу роль насправді, і я не бажу ніякої можливості того, що відбудеться якесь суспільне заворушення, і зараз влада контролює ситуацію, і війна – це консолідуючий фактор для Путіна. І з російської сторони не буде нічого відбуватися стосовно мирних переговорів. І після виборів осінню я взагалі не бачу ніяких можливостей. Путін цього взагалі не розглядає. І тому я вважаю, що переговори зараз відбуваються на полі бою. І зараз ми бачимо певні досягнення української армії. І я бажаю всього найкращого в майбутньому, щоб ви змогли відібрати всі території і з найменшими жертвами, з найменшою ціною. Тож Восени ми до осені ми нічого не будемо бачити зі сторони Росії, ніяких кроків до переговорів. Можливо, пізніше, тому що економічна ситуація зараз погана для Росії, і, можливо, пізніше. Та я хочу наголосити, що якщо Захід буде надавати Україні більше військової допомоги і фінансової допомоги, зараз це ключовий момент для Заходу. Для того, щоб справді сконцентруватися і надати більше допомоги Україні і продемонструвати те, що ми підтримуємо Україну і не відступимо. І ми будемо підтримувати, поки не настане українська перемога. Тому зараз ключовий момент. Однак не очікуйте ніяких сигналів з сторони Росії.
2: Так, шановний пане Оштрявичус, а якщо говорити про спроби росіян піднімати рівень ескалації проти України? З одного боку, ми маємо три свіжих засекречених укази Путіна. З другого боку, є низка індикаторів, які свідчать про те, що росіяни посилюють мобілізацію. Йдеться не лише про найманців, а про посилення мобілізації. І третій, не менш важливий момент. Росіяни починають методично, наголошую, методично винищувати українську цивільну інфраструктуру. В них є план, в них є, радше всього, дуже чітко прописані конкретні показники, яких вони хочуть досягнути, винищуючи те, що забезпечує наше життя. Йдеться про цивільне населення. Йдеться не про удари по теплових станціях, не про удари по водоканалах, не лише про них. Росіяни почали масовано винищувати українські склади. А сьогодні вони вдарили по птахофабриці на Чернігівщині. Тобто вони хочуть перетворити наше життя, на малосумісне з тим, що називається нормальність. Йдеться про цивільних.
4: Так, справді. Це справді план Москви. Вони намагаються знищити дух в українському суспільстві. І будьмо чесними, наступними місяцями, восени, взимку, буде дуже складно. Російська армія буде робити все, щоб завдати найбільше руйнувань, як вже говорилося, вони будуть атакувати громадську інфраструктуру для того, щоб зробити життя для звичайних людей, для людей в Україні, зробити їхнє життя настільки складним, наскільки можливо. І знову ж таки, що необхідно. Зараз це не тільки військова та фінансова допомога України. Ми маємо більше тиснути на Росію. Це дуже важливо. Тож, уже є 20 пакетів санкцій проти Росії, але цього недостатньо. Необхідно придумати ще щось, що вплине на них. І не лише українці мають відчути все, що буде відбуватися цією зимою. Ми маємо створити дзеркальну ситуацію для росіян, і ми маємо використовувати закони і інші засоби для того, щоб продемонструвати, що ми підтримуємо Україну, але ще більше треба робити, аби продемонструвати Росії, що ми будемо тиснути на них. І чим гірша ситуація для Росії, тим більше вони погрожують Україні і решті Європи. Тож це наше право дати відповідь і
3: Indeed, those deterrents as well as
4: ми також маємо
3: measures against Russian economy and people
4: зробити деякі міри для того, щоб
2: пане Мушкевичу, наостанок коротенька відповідь з вашого боку. Чи розгортаються зараз додаткові табори для українських біженців на території країн Європейського Союзу? І чи передбачені подібні кошти в бюджеті Єврокомісії?
3: You know, I think the European Union will
4: continue. Так, я думаю, що ЄС буде продовжувати підтримувати українських біженців. Їм будуть давати, скільки ми можемо. Це дуже залежить від самих країн, скільки біженців вони приймають і що вони надають. Але зі сторони народу Литви я можу сказати, що ми настільки ж сильно підтримуємо вас зараз, як і на початку, і ми підтримуємо нашу дружбу, і ми будемо надавати допомогу, скільки потрібно. Тож я очікую, що інші країни-члени також будуть виконувати свою роботу в цьому плані, тож я не бачу ніяких ризиків того, що буде знижуватися допомога українцям, можливо, лише в якихось окремих країнах.
2: Дякую вам. Відомий литовський політик, депутат Європейського парламенту Петрас Аустрявічус. Про все найважливіше. Так, шановні глядачі, проводимо опитування. Нагадую, долучайтесь. Так, у нас ще лишилося пару хвилин. Так, говоримо про УПЦ-МП. Чи відчуваєте, що в Україні відбувається реванш УПЦ-МП? Ну, відбувалося засідання суду, і, так би мовити, бурхливі емоції супроводжували це. Ну, традиційно говорили про Києво-Печерську лавру, нашу національну святиню. Так, вони відновлюють вплив. Варіанти відповіді. Можливо, через нерішучість влади, лише в окремих регіонах, ні, ментально вони вже програли. Ну, я би ще додав ще один варіант відповіді. Ні, не відчуваю. Так, ну, але голосуйте. І зараз будемо говорити про велику трагедію. Так, масштабна повінь у Непалі і Тибеті може спричинити до загибелі десятків українців, які там перебували. Ну, наразі зниклими вважають 55 українців. Це дві туристичні групи, 47 та 7 українців, а також одна українська громадянка України в складі іноземної туристичної групи, повідомляють у МЗС. Олександр Кислун, мандрівник, організатор подорожей в Гімалаї. Слава Україні! Пане Олександре, отже, трагедія у Непалі, зниклі українці. Все, що ви знаєте за своїми неофіційними зв'язками, ну, просив би озвучити.
5: Героям слава, доброго вечора. Так, на жаль, чи мене чуєте зараз?
2: Так, прекрасно чую. І бачу, і чую.
5: Угу. Супер. Я, власне, особисто на цьому переході, на цьому контрольно-пропускному пункті був багато разів, останній з яких був в червні цього року. І це основне єдине місце, де зараз можна між Непалом та Тибетом, тобто, по суті, Китаєм, переходити наземний кордон. Інший варіант – це авіасполучення є, але він досить обмежений по кількості, тому сказав би так, що 90% всіх людей переходять саме в цій точці. Те, що я знаю на сьогоднішній день, у мене є знайомі, на жаль, в одній і в другій групі, які поки не на зв'язку. Друга група, та яка менша, власне, вона була під супроводом Олександра Білого. Це мій теж один із учасників моїх експедицій в Тибет у 2018 році. Він з Одеси. Знаю, що він пішов туди якраз в серпні. Те, що мені зараз відомо, насправді цей контрольно-пропускний пункт знаходиться в такій сейсмічно нестабільній зоні. Там два дні тому мої знайомі переходили кордон, і вони перейшли його з другої спроби, тому що були невеликі зсуви ґрунту. Два роки тому там вже місце між Непалом та Тибетом теж був знесений подібною повінню, але тоді не було ніяких людських жертв, на щастя. Ось зараз те, що трапилося, це результат, насправді, те, що у вас зараз картинка показує, це парковка на стороні Тибету автобусів, де, власне, очікують туристів, які перейшли кордон з Непалом. Чому це така ще ситуація, коли мало шансів людей, які були саме в цій точці. І чому там так багато, власне, було українців зараз? Цей рік є особливим, це рік вогняного коня в тибетській астрології, і багато людей прагнуть потрапити в Тибет саме в цей рік, тому що він трапляється раз на 60 років, саме рік вогняного коня. Коли ми ходили в червні, був період пікового святкування свята Сагадава, зараз інший фестиваль, який проходить в Тибеті, тому теж людей, я б сказав би, в 10 разів більше, ніж в звичайний рік, в звичайний період. І в цьому пункті збираються люди з двох сторін. Великі черги обумовлені тим, що жорсткі процедури митні у китайців. Ми маємо очікувати десь з 9 години ранку до 2 години дня, для того, щоб просто дочекатися своєї черги. Далі китайці проводять досить прискіпливу перевірку. Вони перевіряють, крім речей, ще й телефони на предмет різних інформаційних, скажімо так, даних, тому що територія Тибету, вона до сих пір залишається спірною в певному сенсі, тому що багато паломників ідуть і згадують Далай-ламу нинішнього, який живе в Індії. Власне, тому китайці там запровадили досить сурові процедури, через які ми проводимо там багато часу. І, на жаль, люди, які планують в цей день переходити кордон, вони, по суті, більшу частину цього дня проводять саме в цій точці. А друга причина, що ця точка кордону, вона знаходиться, по суті, в руслі стику двох рік, між якими і є міст, між Тибетом і Китаєм. Цю всю будівлю, наскільки мені було видно по відео, повністю зруйновано, на жаль, і масштаб цих руйнувань він вражає, тому що нижче по течії ще 80 кілометрів по території Непалу ця повінь знесла 19 мостів, знесла більше 80 кілометрів доріг. А в Непалі дороги, я вам скажу, вони досить складні. Від цієї точки до столиці Катманду всього там 200 кілометрів, з яких треба на джипі проїжджати десь 8 чи 10 годин. І без того було складно дістатися. Зараз туди дістатися тільки гелікоптером можна. І те, що вселяє надію, там може не бути зв'язку просто тому, що немає стільникового покриття. Тому що ця повінь могла пошкодити вишки. І просто люди, які, наприклад, були в Кірунгі, це найближче містечко до контрольно-пропускного пункту на тибетській стороні, вони могли бути там, наприклад, але там немає зараз зв'язку. У мене є зараз друзі, які знаходяться саме на священній горі Кайлас, куди всі ці люди і йшли, або вже з неї поверталися, в тому числі українці. Є люди, які пройшли цей кордон 2 дні тому, 3 дні тому. Вони теж мені розповідали про великі затори на кордоні і були суви вже 2 дні тому на китайській стороні.
2: Дякую.
5: На жаль, це трапляється в горах.
2: Дай Боже, будемо сподіватися на те, що більшість зниклих, чи всі зниклі,
5: люди знайдуться
2: до нас. Так, що вони знайдуться. Олександр Кислун, мандрівник, організатор подорожей в Гімалаї, був з нами на прямому зв'язку. Масштабна повінь у Непалі і у частині Китаю, яка має назву Тибет. Отже, там зникло понад 50 українців. А я зараз озвучую результати опитування. Дякую всім за активність. Так, говорили про УПЦМП. Так, суд Києво-Печерська лавра, я думаю, ви в курсі. Так, ми сьогодні про це говорили. Доволі активні були дивні такі персонажі. Чи відчуваєте, що в Україні відбувається реванш УПЦМП? Так, вони відновлюють вплив 37%. Можливо, через нерішучість влади 38%. Лише в окремих регіонах 12%. Ні, ментально вони вже програли 12%. Дякую за те, що дивилися ефір програми «Тепер». Головне, до зустрічі в ефірі.

Дорогі друзі, у нас шикарний набір каструль. Ruby Lux називається. 5 каструль, хороший об'єм, хороший літраж. І, власне, металеві, з нержавіючої сталі і оздоблені декоративною емаллю. Дивіться, які. Всередині вони без покриття, тобто вони універсальні. Ще, що тут такого хорошого? Ви бачите, що у них кришечка із загартованого скла, ручечка до кришечки прикручується, є отвір для пари, і у них кльопані ручки, закликами, не припаяні ручки, а кльопані, дивіться, з заклепками. Шик, просто шик. Ручечки у них повільно нагріваються, тому що вони об'ємні і вони всередині полі, тобто там повітря всередині, яке, власне, не дозволяє ручкам нагріватися швидко, і це прекрасно, і хороший об'єм. Дивіться, 5 шикарних каструль. Ідеальна просто пропозиція. І колір називається гранат. Найбільша каструля тут 5 літрів. Найменша каструля 1 літр. Ну, в принципі, все логічно, вони йдуть одна за одною, так? 1, 2, 3, 4 і 5. Все дуже зручно, тут немає ніяких половинок. Хороший універсальний набір каструль, який ви можете використовувати на різних плитах, на різних типах плит. Хороші стіночки, хорошої товщини, денце так само. Ну, от знаєте, я якось, ну це вже давненько було, більше року тому, пам'ятаю, побачила в магазині, в одному такому крутому магазині, там, значить, були каструлі отакого кольору, і десь каструлька, ну, мабуть, літри на 2. Може, максимум на 3 літри. Вона от якраз була у такій от емалі, такого гранатового кольору. От на вигляд вона була подібна. Але вона коштувала 5,5 тисяч гривень. Ну, це якоїсь там була одна каструля. Я ще спеціально подивилася, думала, ну, може, набір. Ні, одна каструля коштувала 5,5 тисяч гривень. А я, якби, на той момент, ну, якраз, мабуть, я тільки-тільки от починала працювати на розпакуй. І до цього я, якби, собі мені не треба було каструль. Тобто, я не цікавилася, скільки коштують каструлі. Ну, приблизно орієнтувалася, але ніколи не думала, що 5,5 тисяч. Тобто я пам'ятаю, що у нас там були якісь інші набори, так? І я там пішла, мені треба було там побутову техніку деяку дивилася. І побачила в магазині каструлі. Одна штука 5,5 тисяч. От так от може бути. От. Ну, хто має кошти, звичайно, хай купують. Це ж таке діло. Ціна тут приємніша, набагато приємніша. І це буде ціна на весь набір. А результат, ну, серйозно, зовні ці каструлі нічим не відрізняються від тих, які я бачила по 5,5 тисяч за штуку. 1499 гривень. Це якщо зараз поділити на 5, виходить, що одна каструля коштує 300 гривень. Це дуже хороша вигідна ціна, тому що у нас тут 5 каструль об'ємами 1, 2, 3, 4, 5 літра. Друзі, каструльки просто супер. І в них можна готувати що завгодно, ви ж самі це бачите. Вони компактно складаються, зберігаються, як це завжди буває, з наборами. І ще зверніть увагу, у них кльопані ручки, тобто прикріплені за допомогою заклепу. І вони дійсно дуже такі виразні, красиві, особливі. Їх можна використовувати і для сервірування, в тому числі, якщо у вас якийсь банкет, застілля, тобто ви там щось приготували, якусь страву. В принципі, ну, є, звичайно, там спеціальні супники і тому подібне, але ви, в принципі, можете цю каструлю для сервірування, для подачі теж використовувати.

0: Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Ого, суперсил. І що брать?
1: Бери вог! Там сосиска, відпад!
2: Крістар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
3: Угу. Безлім соцмережі.
4: Супутник бери! Нам треба супутник!
0: Ну, хай буде Київстар тебе.
1: Дю! Розходимося.
5: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
6: Новий екс Black Vanilla? Клас!
5: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
7: Тримай алергію під контролем разом із Nixar. Nixar починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Nixar – алергія під контролем.
8: Знижка 10% на таблетки Цитрамон Дарниця в аптеках Подорожник, вам та Ощад до кінця місяця.
9: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
10: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Війна.
11: Ракети для патріотів у світі є.
10: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
12: You don't have the cards right now.
10: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
13: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
10: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
13: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
10: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє.

0: Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
1: Вона повернулася з еміграції до окупованого Києва свідомо, знаючи, що може не вижити. Тут очолила спілку українських письменників, редагувала журнал «Літаври», займалася громадською діяльністю та допомагала киянам, які потерпали від голоду. У лютому 1942 року її разом із чоловіком Михайлом та іншими членами українського підпілля заарештували нацисти. За кілька днів їх розстріляли у Бабиному Яру.
2: Для українців Олена Теліга стала улюбленою, стала героєм і стала символом. Я також радий, що ми відійшли від стереотипу бачити Олену Телігу виключно як українську поетесу. Справді, вона геніальна поетеса, її поезія – це окраса світової і української літератури. Але треба пам'ятати, що Олена Теліга загинула як діячка організації українських націоналістів, загинула у боротьбі за незалежність України.
1: До річниці від дня народження Олени Теліги організатори провели пам'ятний захід «Просто неба» біля її пам'ятника у Бабиному Яру. Тут звучали поезія, жива музика та авторські читання.
3: Мені би хотілося, щоб всі люди, які проходять повз, не проходили, зупинялися, подивилися на пам'ятник, послухали музику. А музика сьогодні у нас – це оркестр Головного управління Національної гвардії України. 45 прекрасних чоловіків, ще одна прекрасна жінка. Це дуже потужно. Тому, перш за все, я вірю, що ми зможемо звернути і привернути увагу до цього пам'ятника.
1: Паралелі між поколінням Олени Теліги та сучасною війною провів і народний депутат Микола Княжицький. Каже, українські митці і нині змушені брати до рук зброю або гинуть через російську агресію.
4: Кожен український солдат, який є сьогодні на фронті, воює для того, щоб цього не було. Теліга – фантастична поетка, вона надзвичайно сучасна. Коли читаєш її сьогодні, то таке враження, що це було написано вчора. І я б дуже хотів, щоб та надія і любов, які були в її словах, завжди були з нами.
1: Літературно-музична подія біля пам'ятника стала першою із серії заходів до 120-річчя Олени Теліги. Упродовж наступних днів у Києві також відбулися поетичні читання, концерти та мистецькі події.
5: А давай зумовимо цей і цей.
6: Тихіше, батько почує.
5: Все, побігли.
7: А хто щось замовляв?
8: Кайт. Діти обирають краще.
9: А батьки схвалюють.
10: Новий X-Black Vanilla? Клас.
11: Спробуй новий X-Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.

0: Флінт криває азійські смаки.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив плюс.
3: Пішли гратися.
4: Старість на радість.
5: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
6: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
7: Ого, суперсил. І що, брать?
8: Бери вог! Там сосиска відпад.
9: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
10: Угу. Без злім соцмережі.
11: Супутник бери. Нам треба супутник.
7: Ну, хай буде Київстар тебе.
8: Дю. Розходимося.
12: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
13: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
14: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
15: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
16: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.

0: Щось болить? Візьми Deep Relief.
1: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його –

Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: прапор України на Кінбурні, півострів під повним вогневим контролем ЗСУ.
1: Ворог, як би він не називався, він наразі в дуже глухій обороні знаходиться.
0: Радіоперехоплення. Російські військові масово тікають з позицій.
1: Постійні випадки, що вони бігуть звідти. Ми фіксуємо постійні випадки, ну, причому масово теж. І весь хаос, який відбувається в радіоефірі, тобто ми ж все чуємо і бачимо.
0: Чому Кінбурн стратегічно важливий для армії Російської Федерації?
1: Там невелика відстань, насправді. І до Херсонської області в напрямку Криму, там все 40-50 кілометрів. Тому, звісно, вони будуть тримати будь-якою ціною, тому що це відкриває рух. І з Кримом історія дуже важка буде.
0: Цивільних готують до захисту Одеси.
1: Якщо, не дай Бог, там висадка десантна, і ворог прийме таке рішення, все ж таки спробувати захватити Одещину, да? Тобто це, ну, великий додатковий, ну, наш моб ресурс, це наші люди, які навчені вже, які стануть в строй. Це, ну, це тисячі людей.
0: Чому у Соловйова з Кабєєвої в Одесі вже немає росіян?
2: Навіщо Одеса має повертатися?
3: Тому що це російське місто. Тому що місто російської слави.
2: А росіяни у ньому залишилися.
1: Це така комбінована велика системна структурна робота. І в результаті у російських пропагандистів Одеса – це вже ніяке не русське місто.
0: Командир оперативно-тактичного угруповання «Одеса» Денис Носіков, родом з Криму.
1: Крим – це моя родина, я майже знаю все взагалі.
0: Ексклюзивне інтерв'ю про південну ділянку фронту для «Крим Реалії».

0: Український прапор на Кінбурзькій косі. Сили оборони півдня України змусили російські війська відступити з займаних позицій. Армія РФ евакуює особовий склад.
1: На. Добрий вечір.
2: І добрий вечір.
3: Я диспетчер.
0: Наприкінці червня українські соцмережі вибухають новиною: Кінбурнська коса звільнена. Що ж насправді там відбувається? Куди відступила армія РФ? Та які унікальні спецоперації проводять там Збройні сили України? Про все це, а також як до захисту Одеси долучають цивільне населення? Та чому зараз розпочали будівництво кругової лінії оборони? Крим реалії розпитаю командира оперативно-тактичного угруповання «Одеса» Дениса Носікова.

0: Командир Денис Носіков – один із тих, хто командує операціями на півдні України та відповідає за смугу оборони по всьому узбережжю Чорного моря. Від Вилкового до кордону з тимчасово окупованим Придністров'ям і частини Миколаївщини до Дніпровсько-Бузького лиману та Кінбурнського півострова. Прапор України на Кінбурнському півострові ЗСУ встановили за допомогою дрона. Фізично українські війська на косі не присутні. Проте півострів під повним вогневим контролем Збройних сил України, каже командир оперативно-тактичного угруповання «Одеса» Денис Носіков.
1: На даний час там в основі своїй перебуває 337-й окремий штурмовий полк. Ну і він тільки називається штурмовий на даний час. Тому що не про які штурми на даний час взагалі не йдеться. Якщо коротко, то сили оборони України на даний час 100% домінують. Ворог, як би він не називався, він наразі в дуже глухій обороні знаходиться. І, наприклад, підрозділи от цього полка, наприклад, штурмові роти, на даний час вони називаються підрозділи КТ. Підрозділи контролю території.
2: Це росіяни самі себе так називають?
1: Так. Це у нас по перехопленню.
3: Екіпаж виявив...
0: Деталі спецоперації командир не розголошує, лише каже, у взаємодії з іншими підрозділами вони нанесли ряд артилерійських та авіаударів опозиціям російських сил на Кінбурнській косі. Перерізання логістики та втрати змусили армію РФ відійти з північних та західних ділянок коси вглиб півострова. Через відсутність постачання боєприпасів, продовольства та палива ЗСУ фіксують масові спроби втечі російських військових з позиції.
1: Вони намагаються користуватись, наприклад, там, да, будь-якою спробою, там, наприклад, погодних умов. Наприклад, да, тобто, приміру, там, позавчора, там, по-моєму, там трошки погода була, і вони намагались там 8 одиниць автомобільної техніки завести і якось попрятати, щось привезти, і хоч якісь транспортні засоби попрятати, щоб хоч щось було. Всі 8 одиниць були знищені. Ці солдати теж. Тобто у нас там постійні випадки, що вони бігуть звідти. Ми фіксуємо постійні випадки. Ну, причому масово теж. Коли не підвозиться там, да, там різноманітні, звичайна річ, там боєприпаси, продукти харчування, вода, да, там, коли постійно вогневе ураження, вони там з одної нори перебігають на іншу. Коли постійно гинуть ті, кого вони поруч бачать, і так далі, і так далі. І весь хаос, який відбувається в радіоефірі, тобто ми ж це чуємо і бачимо. Ну і в зв'язку з тим, що постійно відбувається мінування логістичних шляхів, в тому числі і протипіхотними мінно-вибуховими засобами, кудись втікти теж не завжди виходить. Тому це все, да, таке повна, певна, да, там територія, ну там капка називаємо, наприклад, да. Ну, звісно, це панічна історія. Ну.
2: А що ви чуєте по цим перехопленням? Як вони це обговорюють?
1: Тобто майже постійна паніка, майже постійні команди сидіти і нікуди не бігти, тримати там і так далі, і так далі. Тобто, це ж ми, у нас же ж не тільки артилерія.
4: Армата! Постріл!
1: Або безпілотна складова працює. Дуже все багато. Наприклад, ми висаджуємо там на беках, наприклад, там НРК, які теж катаються. Да, є, наприклад, лісосмуга, де там, наприклад, там з повітря дуже важко працювати. Ну, в певний бліндаж може заїхати НРК, невеликий, наприклад, з ТМК. І, наприклад, щось трошки вибухає реально. Так, що брьовна летять, да, у цього там бліндажа, наприклад.
0: В вперше у світі в історії війн саме на Кінбурнську косу ЗСУ безпілотною морською платформою доправили і висадили наземний роботизований комплекс, який дистанційно вів бій. Такі технології використовують, каже командир, передусім для збереження життя особового складу, адже берегова лінія коси, як і її територія, замінована.
1: Коли, наприклад, беками з урахуванням всього цього замінованого допливають наші НРК, висаджуються і працюють, це теж певний елемент паніки, тому що де це мінування? Звичайний солдат не розуміє, ну, і знищуються також, ну, наприклад, там їхні там розрахунки там ПТРК, да, там які повинні протидіяти.
3: Спостерігаю ціль, розрахунок БПЛА противника.
0: На Кінбурнській косі наразі зосереджено понад 2,5 тисячі особового складу армії РФ. Вони базуються переважно у лісистій місцевості, а також в населених пунктах Покровське, Васильівка та Покровка. Там чимало підвалів, різноманітних укриттів та бліндажів.
1: Вони розподілені плюс-мінус по всій території Кінбурнської коси. В різноманітних укриттях, бліндажах і так далі. Ми щодобово знищуємо біля 20 бліндажів, наприклад, з ворога. Це просто знищується. Скільки там, ну, взагалі знищено ворог, крім авіації, артилерії і так далі, всі складові працюють. Порахувати, ну, 100% ми не можемо, але це дуже великі втрати.
0: Армія РФ на Кінбурнській косі опинилась у пастці, каже командир. Туди російські війська підтягують свої резерви з Оріхівського та Мелітопольського напрямків, які щоразу знищують сили оборони України. Та попри втрати, противник намагається втриматись на Кінбурнській косі. Півострів має стратегічне значення для російської армії. Звідти вони можуть обстрілювати південне узбережжя Миколаївщини, а ще це ключ до контролю над Дніпровсько-Бузьким лиманом.
1: Їм ніхто не дозволить відійти ні далі, ні вправо, ні вліво. Це вихід на Херсонську область, ну і так далі, і так далі. Там невелика відстань, насправді. І до Херсонської області в напрямку Криму, там все 40-50 кілометрів. І будь-які середні засоби БПЛА туди вже достають. Це та ж сама логістика, ну і так далі, і так далі. І окуповані території. Тобто там вже за рахунок, ну, досить недорогих засобів БПЛА можна дуже серйозно працювати звідти. Тому, звісно, вони будуть тримати будь-якою ціною, тому що це відкриває рух, і з Кримом історія дуже важка буде.
0: Кінбурнська коса відкриває шлях до Криму, рідного дому Дениса Носікова. Командир народився в Красногвардійському і виріс в Керчі.
1: Я ще школярем, ми ж дуже активні були і вивчали Крим. Я всі гори облазив, і Раманкош, і так далі. Всі повністю, всю історію Криму. Знаєте, що в Криму? Були ендеміки, ті свої вовки свої кримські, вони були рижі. Їх вже немає давно, але вони були унікальні такі, наприклад, реально. Крим – це моя родина, я майже знаю все взагалі, тому.
2: Коли ви останні в Керчі були?
1: Мабуть, до 14-го року, в 13-му, мабуть, році. Тому що у 2001 році я закінчив школу, і ми кожне літо, ну хоч на тиждень, на два, але літом в Крим, ну, з друзями всі і так далі, приїжджали відпочивати. Кожне літо, обов'язково.
0: Ще з дитинства, каже військовий, пам'ятає, наскільки значущою була присутність Росії в Криму. І як РФ вже тоді грала на почуттях кримчан та поширювала свою пропаганду.
1: Ой, дуже важка тема. Я був навіть в школі, к нам этот Лужков приїжджав тоді, його там всі зустрічали.
5: Привіт, дорогі!
3: Привіт, дорогі севастопольці!
1: Якщо питання Севастополя, наприклад, то ну, кримчані всі знають. Росія працювала ну, на контрасті, в яких умовах служили і жили, наприклад, наші да, там, моряки і російські, наприклад. Що у них було постійно там, більша заробітна плата, да, там, забезпечення і так далі, і так далі. Ну і вся історія пропаганди, то, звісно, ну, дуже багато людей хотіло просто банально, по-людськи, так як у них. Тому що вони служили поруч, наприклад, да? Одні більш забезпечені, більш заможні, більш поважні і так далі, і так далі. Інші, наприклад, менш. Да? І отак все. Тобто ну, Росія була присутня в Криму потужно, постійно. Я з самого дитинства пам'ятаю.
0: Після закінчення школи Носіков вступив до Харківського авіаційного університету. Потім працював в правоохоронних органах. Під час антитерористичної операції у складі спецпідрозділу «Фантом» податкової міліції Державної фіскальної служби України виконував завдання на Донбасі. Після окупації Криму, каже, з усіма там обірвав зв'язок. Частина його друзів підтримали анексію, проте згодом у своєму виборі розчарувалися.
1: Що відбувалось в Криму, на жаль, на превеликий жаль, більшість, звісно, кримчан, і, на жаль, моїх знайомих, це правда, дуже раділи тому, що відбувається, на превеликий жаль.
3: Росія!
1: Але через же рік, плюс-мінус через перший рік, більших з цих людей вже дуже пожаліло про це. Коли почали туди масово понаїжджати, да, чи як там виразитись, ці росіяни, то дуже всім швидко стало зрозуміло того, що не було в Україні, да? Відчуття якихось сортів, знаєте, там перший сорт, другий сорт. І була така атмосфера, що товариші росіяни, які приїжджали, що це перший сорт, а кримчани – це якийсь другий сорт. Майже всі мої знайомі, друзі, які підтримували там Росію, майже всі наркотик закінчився. Все. Перестали це робити. Все. І дуже хотіли, щоб Україна вже повернулася. От і все.
0: На початку повномасштабного вторгнення Денис Носіков добровільно пішов на фронт, боронив Київ. А вже в липні 2022-го виконував завдання на Харківському напрямку в районі села Дементіївка. Брав участь у контрнаступі. Спочатку був призначений головним сержантом роти, а потім виконуючим обов'язки командира роти.
1: Ми виконували бойову задачу в районі населеного пункту. Був такий, зараз є. Називається Дементіївка. Дуже важка історія там була.

0: Потім з часом, назовемо так, все було дуже-дуже складно. Змінювалось керівництво батальйону по різним причинам. І мене призначили заступником начальника штабу, тому що пішли з посад все керівництво нашого батальйону.
1: Підрозділи 242-го окремого батальйону ТРО, яким він згодом командував, виконували завдання в Бахмуті та під Кліщівкою на Донеччині.
0: Найважчі були втрати, як і у будь-яких людей. Тому що нормальний командир будь-якого рівня все одне живе життям своїх військовослужбовців, сім'ями наших загиблих, безвісті зниклих. Все одно це особовий склад, все одно це і доповіді, і ми постійно обіжаємо свої підрозділи всі.
1: В Одесі командир уже майже 2 роки. В серпні 2025-го його призначили начальником регіонального управління сил ТРО «Південь», а з жовтня того ж року – командиром оперативно-тактичного угруповання «Одеса». Окрім бойової роботи, каже, вони будують фортифікації, кругову оборону узбережжя, до захисту міста та області залучають цивільних. Як результат, додає, російські пропагандисти навіть почали відмовлятись від своєї риторики.
0: Десь плюс-мінус 3 тижні тому, да, там в ефірі отих там Соловйових, інших цих всяких там товаришів, Одеса перестала бути руським городом.
2: Одеса вернеться.
3: Одеса повернеться додому.
4: А навіщо?
3: Потрібно запитати Марію Захарову.
4: Ну, запитайте Марію Захарову, навіщо Одеса має повертатися?
3: Тому що це російське місто. Тому що місто російської слави.
4: А росіяни у ньому залишилися?
3: Залишилися.
4: Серйозно, де ви їх там знайшли?
0: Це теж результат великої роботи, яку ми там проводимо. Да? Питання ж не тільки там кімбурського напрямку. Там ми ж будуємо, да, там наші там фортифікаційні інші споруди, кругову оборону, да. Тобто на що ми це робимо? Питання профілактики, да. Нам треба, щоб ворог, да, відмовився від своїх намірів взагалі. Щоб він бачив, що відбувається, і взагалі відмовився від намірів. Покидають свої посади, скажімо так, там деякі проросійські діячі, які тут дуже-дуже багато років були. Да, і дуже багато речей відбувається. Це така комбінована велика системна структурна робота. І в результаті у російських пропагандистів Одеса – це вже ніяке не руське місто.
1: Цивільних залучають до різних завдань, їх вчать керувати дронами, тренують на своїх полігонах. Створення добровольчих формувань територіальних громад дозволено за законодавством України.
0: Тобто ми їх задіюємо в екіпажі FPV-перехоплювачів. Теж дуже багато цивільних людей виконують ці задачі, які є членами ДФТГ. В різних громадах. Плюс, на випадок, якщо, не дай Бог, там висадка десантна, і ворог прийме таке рішення, все ж таки спробувати захватити Одещину, да? Тобто це великий додатковий наш мопресурс, це наші люди, які навчені вже, які стануть строєм. Це тисячі людей.
1: Щодобово Одещину та місто Одеса атакує орієнтовно до 500 шахедів. Їх армія РФ запускає з окупованого Криму та Херсонщини. По ним ЗСУ працюють не лише з суходолу, а й з моря, щоб збити ще на підльоті до міста.
0: якщо в середньому на даний час десь 85% плюс-мінус ми всі разом знищимо. Плюс-мінус. Людям це важко пояснювати, розумієте? Тут така історія, що якщо там з 50 шахедів там один, там, не дай Бог, да, прилетить в якийсь будинок, да, то для людей ця робота марна, на жаль. Люди – ці люди. І про ці речі розмовляти дуже чутлива тема, я така неблагодарна. Масово перевчаємо на FPV-перехоплювачі і нарощуємо кількість екіпажів цих перехоплювачів, теж різноманітних. Да, там, історія ешелонована, да, там декілька ешелонів. Всі ці засоби комбіновані, їх дуже багато. Приймають участь в захисті неба, да, називаємо так, всі складові оборони.
1: Одеса командиру нагадує його рідний Крим. Атмосферою і особливим запахом моря. Його, каже, не сплутати ні з чим.
0: Мене можна там зав'язаними очима привезти в якийсь населений пункт Приморський, да? І я чітко скажу, що це біля моря. Запах моря і так далі, воно, я зараз дуже хочу і дуже сподіваюся, що коли прийде час, як мінімум, просто банально приїхати в свій дворик, де ти виріс, і просто там посидіти, якщо чесно, просто. Це такі міста, знаєте, міста дитинства і все таке, просто банально.
1: Алла Хоцянійська, Анна Кудрявцева, Бурксмазур, Крим Реалії, Радіо Свобода.
5: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: ритуальний посуд, і дуже-дуже вчасно з'явився набір кастрюль урожайний. Дивіться, трішечки з історії, якщо так можна сказати, цього набору. Ну він такий у нас примхливий, то є, то немає. То є, то закінчується, ми потім його достатньо довго чекаємо. Тому поки він є, треба брати. Наші постійні глядачі не дадуть збрехати, що такі набори інколи щазали в нас і на півроку, ми чекали на них довго. Тому зараз є, і це чудово. Чим нестандартний цей набір? Тим, що це не просто кастрюля. Ви от одразу всі ці чотири кастрюлі бронюєте одним телефонним дзвінком. І це не класичний набір від літра до, наприклад, 5-6. Тут найменша кастрюля, ось найменша кастрюля, вона вже має в об'ємі 6,5 літрів. Це найменша 6,5. А найбільша, дівчата, 12-літрова. 12 літрів об'єм найбільшої кастрюлі. Ось вам як такий банячоком. 12 літрів об'єм кастрюлі. Ну ви погляньте, ну сюди ж можна 3-літрову баночку занурити, правда ж? Або, ну подивіться всередині на денце, ну тут можна 4-літрові банки вмістити. І бачите, вона висока, тобто для стерилізації нам вже потрібно занурювати, так, ємність. Тут можна, якби, без проблем, це перше. Друге, вона не дуже по діаметру велика, так? Тобто влізеться на плиту і ще поруч ще щось можна на плиті теж розташувати. Всі вони доповнені кришками, клепані ручки. Мені подобається, як розташовані ручки. Бачите, я можу прям весь кулачок занурити і легко підняти цю кастрюлю. Вона йде без капсульного дна, а повністю з нержавіючої сталі, щоб вона була підйомна. Уявляєте, 12-літрова кастрюля, 12 літрів окропу якогось всередині, так? Тому, звичайно, це треба нам якось підіймати з плити. І з такими ручками, по-перше, це безпечно. Ну, це, знаєте, на все життя ви купуєте собі такі баняки. На все життя своє, тому що нічого вам ніде тут не відкрутиться, нічого не станеться, чи там кришка розбилася скляна, або що. Ні, тут металева кришка, теж зі зручною ручкою заклепаною, легко підіймається сама ручка, легко занурюється, навіть дивіться, кастрюлі занурюються одна в одну, бачите? Я так можу весь набір зібрати, так? Тобто таким чином ви маєте можливість якби просто і без проблем зберігати такі кастрюлі. Ну серйозний набір, ви бачите, серйозний набір. 4 величезні кастрюлі. Навіть звичайний стандартний набір кастрюль може коштувати кілька тисяч гривень, правда ж? А тут великі 6,5, 8,2, 10, 12 літрів об'єм кастрюль. Яка буде ціна? Ви не розпакуй, я нагадую, тому, звичайно, у нас для вас, як завжди, заготована знижечка, спеціальна вартість. І хочу наголосити, підкреслити, дівчата, будь ласка, довго не чекайте, тому що зараз він користується небайким попитом. У нас багато навіть і поза ефіром замовляють такі набори кастрюль. Навіть не чекають якоїсь знижки, презентації, а дзвонять, і набір урожайний. Дайте, будь ласка. Тому і вам дуже рекомендую. Зараз є, зараз буде знижка. Теж, будь ласка, ні секунди часу не гайте і замовляйте його. Тож, якщо готові, на обмежений час, на час презентації, 4 великі кастрюлі, професійний посуд буде коштувати вам всього лише. Готові? 1999 гривень. Це 8 предметів. Це 4 кастрюлі, 4 кришки. І подаруночки, дівчата, і подарунки від нас, від Розпакуй, а саме чайник. Ой, як мені подобається цей подарунок. І це ще не все, і ще такі сюрпризи ховаються, і ополоник. Тобто в нас було 8 предметів, ну тепер уже 10 предметів. 4 кастрюлі, 4 кришки, чайник і ополоник. 10 предметів за 1999 гривень. Боже, як це класно, як це круто, як це дешево, як це доступно. Тільки, будь ласка, не прогавте свій час, тому що 50% – це не 100, не 200 гривень, це 2000 ви заощаджуєте. 2000! І все, що вам треба зробити, це встигнути додзвонитися, це вчасно зателефонувати. Тому поспішайте, час у вас є на те, щоб ще скористуватися акційною пропозицією. Безкоштовний номер телефону з усіма питаннями, звертайтеся, що таки залишилися до наших консультантів. Ось, і будемо рушати далі до нашої наступної пропозиції, тож дзвоніть вже зараз, не пропустіть такого шикарного лоту.
1: Війна.
2: Ракети для Петріотів у світі є.
1: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
3: You don't have the cards right now.
1: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні. О 20.15 на Еспресо.
4: Проблеми спілкування між цивільними та пораненими військовими у проєкті «По-живому».
5: Коли ми ближче до фронту, там, де військові не просто захисники, люди не дозволяють собі таких поглядів.
4: Про різницю досвіду, емоційну прірву та труднощі адаптації до мирного життя після бойових дій.
6: Можна дійсно скаржити, звернутися до адвоката, можна звернутися до уповноваженого з прав людини.
4: Субота, 29 серпня, 14.10. «По-живому» з Христиною Парубій на Еспресо.

0: Зараз дуже багато останнім часом чути такої від людей зневіри. Чуємо про попередження, про те, що дуже тяжка зима нас чекає. Який ваш настрій?
1: Щоб відволіктися від глобальних страшніших проблем, ми створили собі проблеми менші. Ми купили будинок старий на Київщині.
0: Книга «Доця», яку ви написали. Як так сталося, що людина, яка з Києва, написала книгу про людей, які жили в Донецьку і були проукраїнськими в Донецьку?
1: Мене багато разів запитують про різницю між Сходом і Заходом України. Особливо, до речі, це питання цікаве в Європі. Про те, наскільки люди Донеччини є українцями. Чи можемо ми називати українцями людей, які говорять російською мовою?
0: Російські ракети нищать, вбивають, і все одно ви продовжуєте далі розмовляти цією мовою російською.
1: Я дуже добре пам'ятаю час, коли я була білою вороною в Києві, розмовляючи там українською мовою. Коли мої діти, які молодші, відповідно, ніж 50 років, але вони були білими воронами в своєму класі, розмовляючи українською мовою.
0: Як ми на п'ятий рік повномасштабного вторгнення дійшли до того, що в нас піднімають руку на військових?
1: 19-й, 20-й, 21-й навіть рік. Буквально до самого вторгнення. У нас була скоординована державна політика, яка полягала в тому, що війна не закінчується тому, що її не хочуть закінчувати люди, які воюють.
0: Вітаю, я Леся Вакулюк, і це інтерв'ю на телеканалі «Еспресо». І сьогодні моя гостя – жінка, яка з перекладачки-самітниці в один момент стала відомою письменницею, з киянки голосом українського Донбасу. А ще вона волонтерка, яка з 2014 року допомагає українському війську, лауреатка Шевченківської премії, багатьох відомих українських та міжнародних відзнак за свою книгу «Доця» і не лише. Людина, яка не боїться критикувати владу, Тамара Горіха. Зерня, вітаю вас.
1: Доброго дня.
0: Пані Тамаро, зараз дуже багато останнім часом чути такої від людей зневіри і навіть якогось розпачу, мені здається. Принаймні, я такі бачу дописи в соцмережах, втоми і розгубленості. Хоча, здавалось би, вже не перший рік повномасштабного вторгнення, але чуємо про попередження, про те, що дуже тяжка зима нас чекає. Який ваш настрій?
1: Найважче було прийняти базове рішення, яке досі я щоразу осмислюю, правильно чи ні, це лишитися тут, в Україні, в Києві, в моєму випадку, з дітьми, через дітей все. Тобто, якби дітей не було, вони десь в безпеці, то для мене питання це не стояло. Так щодня ти піддаєш сумніву своє рішення, чи ти правильно зробила, наскільки правильно, весь час моніториш, всі прогнози читаєш, і хороші, і погані, і різні. І це було складно. А коли ми вирішили свого часу, от я вирішила з дітьми разом, що все-таки ми поки що лишаємося в Україні. Тому що для нас дуже важливо, для мене, для моїх дітей, жити тут, в своєму середовищі, в своїй країні, говорити своєю мовою, вчитися вільно своєю мовою, мати друзів тут, мати рідне місто, рідну квартиру в кінці кінців. Так, поки така можливість є, ми цінуємо насправді кожен день і тиждень такої можливості, тому що розуміємо, наскільки це все крихко. Але поки така можливість є, ми тримаємося за цю землю, за країну свою, тому що тут найголовніше, тут ніхто нам не скаже, тікайте звідси, не вижене нас звідси і якимось матом чи якимись словами. Тобто ми в себе вдома. Поки ми тут, ми далі вже думаємо, що нам робити далі, як себе убезпечити. Те, що зима буде складна, ну, було зрозуміло ще минулої зими, що, і ще навіть раніше, що зими і комуналка, і обстріли, і війна триватиме, буде погіршуватися, тому що цілий шар проблем є і передумов, які не змінилися з минулого року. Якось викручуємося, якось себе обезпечуємо, обростаємо різними приладами, яких, при існуванні яких ми навіть не здогадувалися в мирному житті, і сподіваємося на краще.
0: Я прогортала трохи вашу стрічку, і окрім приладів, ви ще зараз може скажете, може хтось послухає поради від Тамари Горіхи-Зерня, людина, яка загортована війною не з 22-го, а з 2014-го, та? І я побачила, що ви там вже трохи наготували закруток на зиму, всіляких, і кабачки, і якесь лечо, і ще щось там є. Я так розумію, це теж якась спроба взяти під контроль своє життя. Не так нагодувати навіть, напевно.
1: Насправді я керуюсь принципом «купи козу». І ми купили козу, навіть не стільки козу, скільки ми купили для того, щоб відволіктися від глобальних страшніших проблем, ми створили собі проблеми менші. Ми купили будинок старий на Київщині. Можливо, там буде і коза. Я сьогодні доньці скидала, наприклад, оголошення. Боже мій, люди за безцінь продають цілу козячу отару. Коротше, і ми затіяли там реновацію будівництва. Ну, тобто, спочатку це була ідея реконструкції, потім це зрозуміло стало, що треба все перебудовувати. Перероблювати, і ми зайняті, ми будуємо зараз всією сім'єю і всіма родичами будинок на Київщині з тим, що, можливо, якщо вдасться його підготувати до зимівлі, то це у нас буде якийсь такий запасний майданчик. Але попри будівництво, там прекрасна земля. І перше, що ми зробили, ми посадили там город і сад. І цей город здивувався, вочевидь, отримавши таку увагу, там багато років були житом засівали чи якимось рапсом, а тут розмаїття прийшло до них. І він вродив в таких кількостях, в таких об'ємах, що я приїжджаю в ці джунглі, де які поглинають все, до чого дотягуються. Я та людина, яка цього року всім дарує кабачки, огірки, сусідам там. У мене все вродило в промислових кількостях. Тому та мінімальна кількість, там сотня баночок лечо, це зовсім крапля в морі з того, що я тепер зайнята тим, куди прилаштувати свій врожай.
2: Щоб не пропало.
1: Да. Але я вам скажу, це дуже сильно відволікає. Я розумію, що нас бомблять, що у нас постійні тривоги повітряні, але я також розумію, що у мене фітофтора, з якою теж треба боротися, і це виступає на перший план. Дуже сильно відволікає.
0: Скажіть мені, будь ласка, коли, де ви знаходите цей час, щоб писати книжки, щоб волонтерити, щоб жити і виживати, і в цей час ще садити кабачки, закручувати їх, а й думати, куди їх прилаштувати, щоб вони не пропали?
1: А я ще й вчусь. Так, я ще минулого року вступила в Києво-Могилянську академію в магістратуру психології. І от рік ми закрили, буквально не так давно у нас сесія закінчилася, тому що вони весь червень вчилися. Ну, то вони, ми вчилися, а з вересня починається нова. Я ще записалася в кілька додаткових курсів. Часу мені ні на що не вистачає. Я всіх попереджаю, що я можу забути, можу переплутати. Можу шматками робити там, де в мене натхнення настає. Але є речі, які неможливо не робити. Ну, наприклад, не писати я не можу. Що ж я зроблю, якщо воно всередині в такій кількості під таким тиском, що я мушу це викласти, тому що я бачу дуже добре, наскільки у нас зараз унікальний час. Наскільки те, що довкола нас, воно неповторне, а воно визначальне для покоління і наступних поколінь, і наскільки воно швидкоминуче. Ми захищаємося від стресу тим, що ми свою пам'ять робимо якомога коротшою. Наша психіка будує бастіони, наша психіка будує стіни, відсікаючи те, що було буквально кілька днів тому, ставить заслони. А ці речі треба запам'ятовувати, ці речі треба записувати. Мені здається, нашим сучасникам потрібно читати про наших сучасників, писати про наших сучасників. Я це і роблю, про цей момент, в якому ми живемо.
0: Але дуже багато людей кажуть, людей, які читають літературу, в принципі, кажуть, що зараз під час повномасштабного вторгнення буквально вони навіть сумують, і їм шкода з цього приводу. І я є однією з тих, людей, які, в яких не доходять руки до читання якось.
1: Ну, принаймні, я не відчуваю браку читачів. Мені так приємно, люди присилають фотографії з моїми книгами із таких куточків і таких місць світу, де я ще в житті не бувала і навряд чи побуду. Тобто мої книги фотографувалися буквально скрізь по всьому світу, і в Австралії, і в Канаді, і на інших континентах. Тобто дуже-дуже далеко вони.
0: Ваша доця? Не ваша доця, у вас їх дві. І ми ще потім окремо поговоримо про ваших дітей, двох доньок і сина, так? Але книга «Доця», яку ви написали. Така цікава історія, що ви її фактично написали так, ніби трохи як на спір, та? Бо пообіцяли в соцмережах, що я напишу про Донбас і про те, як там нашим проукраїнським людям було. І вона так вистрелила. Шевченківська премія, дуже багато різних відзнак українських і закордонних, і перекладається на різні мови. Як так сталося, що людина, яка з Києва, написала книгу про людей, які жили в Донецьку і були проукраїнськими в Донецьку.
1: Коли ви мене у вступі називали голосом Донбасу чи Донеччини,

0: голос і знову отримують видавництва і майданчики для того, щоб говорити. Я жодним чином не намагаюся перетягнути на себе цю ковдру і підхопити цей прапор. Давайте так, я тимчасово говорю про Донеччину, але одна з моїх таких основних цілей була це написати і показати так, щоб люди з усієї України і з усього світу, з великим рахунком, і навіть іноземці, впізнали себе в цих людях, впізнали себе в жителях Донецька. І зрозуміли, що це вони. Це ми, це українці, це наш характер, це наші обставини, це логіка вибору, яким керувалися герої моєї книги, вона знайома для киян, для жителів Сум, Херсона, для Одеси, для Західної України, Західних областей України. Це абсолютно зрозуміла їм логіка. Нам зрозуміло, чому герої чинили так чи інакше. Ми розуміємо, чому одні люди пішли на колаборацію, вступили в сторону, почали вдавати, що їм не боляче, не страшно, що це нормально, прапор помінявся, люди лишилися. Нам зрозуміло. Нам також зрозуміло, чому інші люди сказали, що це речі, які мають надзвичайну вагу. І вони навіть важливіші за їхнє життя індивідуально. І зіткнення оцих світоглядів, і те, як це в деталях, в запахах, в розмовах, в поглядах відбувається, яка швидка ця еволюція, як швидко місто переходить від мирного і багатого мегаполісу, де кожен так чи інакше влаштовується, знаходить своє місце, знаходить роботу, як швидко це місто переходить у воєнний стан, в стан трагедії, в стан драми, яку ніхто з них не замовляв і не хотів. Всі прекрасно б жили, як і раніше, і чудово б себе почували. Але зовнішні обставини склалися так, що довелося проявляти те, що в тобі всередині. Що закладалося батьками, що закладалося книгами, освітою, думками своїми. І мені дуже потрібно було, щоб люди, які це читають, вони приміряли цю ситуацію на себе. Можливо, в якості такого тренування, тому що книга писалася ще до вторгнення, книга була видана в 19-му році, писалася в 17-му році, тобто це ще до великого вторгнення. Але я не сумнівалася в глибині душі, що це вторгнення буде, що велика війна буде, що з цим доведеться зіткнутися не тільки жителям Донеччини чи Луганщини. І коли мене зараз запитують про те, звідки я знала, звідки такі передбачення, чому я написала таку пророчу книгу, я всім відповідаю, що для того, щоб бути пророком в тих умовах і в той час, достатньо було керуватися здоровим глуздом і покладатися трошки на знання історії і на знання того, через що пройшла Україна в попередні роки, в попередні 100 років. Вивчивши історію України 20-го століття, не було жодних сюрпризів чи несподіванок в 22-му році. Це очікувана річ була. І от оце була задача, коли я писала цю книгу. Те, що вона стала популярною, те, що вона вистрілила, можливо, от це те, чим я пишаюсь, що я показала, можливо, людям, що можна писати фікшн, можна писати художній жанровий роман, цікавий роман про сучасну історію України. Як пише зараз чат GPT без пафосу, чи без чого там, да? Але це може бути цікаво, може бути захопливо. І не потрібно керуватися якимись шаблонними фразами, чи шаблонними якимись ідеями, чи гаслами. А пишіть про життя, пишіть про живих людей. Війна теж може бути в літературі. І наше життя гідне того, щоб бути в сучасній літературі.
1: У нас на початку вторгнення повномасштабного дуже часто лунало про те, що от ми хочемо перемоги, і ця перемога – це вийти на кордони 91-го року. І там в книзі доця, ваша героїня, каже, що вона собі чомусь постановила, що Донецьк буде звільнено до Дня Незалежності. І я так розумію, що це День Незалежності 14-го року ще. Ну, але маємо вже навіть не 22-й, а маємо 26-й рік. І до Донецька долучилося ще кілька областей, де частина цих областей теж окуповані. Чи ви часто спілкуєтеся з військовими як волонтерка? Чи ви вірите в те, що ми вийдемо на кордон 91-го року? Чи це реально? І чи Україна буде мати зрештою підтримку, якщо

0: повернеться в Донецьк серед тих людей, які там живуть.
1: Коли у 22-му році був звільнений Херсон, ми через два тижні після звільнення ми туди приїхали. Ми, я маю на увазі мою видавчиню і я з видавчиною. І ми там провели для людей таку зустріч маленьку, літературну. І до нас поприходили люди з-під Херсоння і з околиць і перепринесли звістки від людей, які були по той бік Дніпра в окупації, в оцих селах, які прихерсонські, але через річку, зовсім близько. І про те, як вони тримаються з останніх сил, як вони доїдають останню їжу, як вони випили вже останні ліки, як вони сидять і просто чекають, що їх от-от звільнять, що далі буде звільнення. І тоді знову ж таки було таке відчуття, що лишилося зовсім трошки потерпіти. Зараз ще один ривок, і вони будуть врятовані. Але бачимо, як знову ж таки це затяглося. А в період між виходом книги і 22-м роком я багато давала інтерв'ю, багато говорила, і мене постійно запитували про те, яким шляхом буде звільнена Донеччина. Так, ніби я військовий експерт, ніби я політик, я письменниця, це не моя компетенція про це взагалі говорити, але я два роки фактично була в зоні АТО, часто і регулярно, і дійсно спілкувалася з військовими, і я взяла на себе сміливість висловлюватися в тому ключі, що Росія не буде йти на поступки шляхом переговорів. Росія не буде примушена до миру шляхом дипломатії. Росія не буде вигнана з окупованих територій умовляннями. А якщо і буде, і коли буде це звільнення, воно буде збройним шляхом, а не дипломатичним. Я досі не змінила свою думку. Я досі не вірю, що росіян можуть примусити піти з України якісь обставини інші, крім безпосередньо воєнних. Поразки, втрат, бомбардувань, перенесення війни на їхню територію. Ідея про те, що можна законсервувати війну просто отак от зараз, відмовитися від претензій на звільнення українських територій, відмовитися від кордонів 91-го року і сподіватися, що це принесе нам мир, я сумніваюся. Я сумніваюся, що таке рішення принесе Україні мир або навіть більш-менш тривале перемир'я.
0: У нас дуже часто в просторі звучать такі дві полярні думки. Одна думка про те, що Донбас чи Донеччина і Луганщина, бо кажуть, що правильно так казати, що там українські люди, я маю на увазі не просто там українські за паспортом чи місцем народження, але й за душею, за переконаннями. А з іншого боку, є дуже багато скептиків, які кажуть, та там ті люди, які були проукраїнськими, вони або загинули, як, зрештою, деякі герої вашої книги, так? Або ж вони виїхали звідти. І буває, що розмовляю з жінками, наприклад, які з Донеччини виїжджали, вони кажуть, я туди вже би не хотіла повертатися. Бо вони себе знайшли тут, і вони кажуть, що там, коли вони були україномовними чи розмовляли українською на якихось подіях, то вони почували себе білими воронами. Для вас Донеччина і Луганщина, вона яка? Чи ми не робимо якихось перегибів, коли ми одне кажемо, от це тільки вони тільки українські, або вони повністю зросійщені?
1: Я дуже добре пам'ятаю час, можливо, так не треба говорити, це вказує відразу на вік людини, да? Але те, що мені 50 років, я цього не приховую. Так от, я дуже добре пам'ятаю час, коли я була білою вороною у Києві, розмовляючи там українською мовою.
0: А ви киянка?
1: Я киянка, так. Я дуже добре пам'ятаю час, коли мої діти, які молодші, відповідно, ніж 50 років, але вони були білими воронами в своєму класі, розмовляючи українською мовою. Так сталося, що в мене між дітьми велика різниця, 10 років між кожною практично. І старша донька, яка ходила, яка 98-го року народження, ходила в класі, вона була єдиною україномовною дитиною. А середня донька, яка 2008-го року народження, ходила в школу, вона змінила кілька шкіл, і вона в кожному класі була єдиною україномовною дитиною. Мій син, який 16-го року народження, от зараз буде йому 10 років за кілька тижнів, в кожному класі він у меншості. Він вже не єдиний, там який говорить українською. Їх там є, можливо, троє. або навіть четверо на клас дітей, які говорять українською мовою. Тобто прогрес є, але дуже повільний. Я пам'ятаю ту ситуацію, коли українська мова в Києві сприймалася як мова статусу певного. Тобто, якщо ти говориш українською, ти або належиш до влади, і, або маєш освіту якусь, або ще якісь на тебе, тобто вішаються ярлики. Коли це робили мої батьки, ще на покоління раніше, вважалося, що вони говорять в Києві українською мовою, тому вони з села. Розумієте? А вже в моїй молодості, скажімо, чи в нещодавному минулому, коли ти говориш з таксистом українською, він починає відповідати значно чинніше, тому що він боїться, що в разі чого ти напишеш скаргу або натравиш на нього перевіряльників якихось. А це дуже-дуже тонкі моменти. Що я можу сказати, напевне, на Донеччині і взагалі в Україні в цілому свідомо була провалена політика українізації. Не були впроваджені україномовні школи, садочки, як безальтернатива. До 2014 року більшість шкіл Донеччини вчилися за російськомовними підручниками, які були написані російською мовою. І, можливо, не всі знають, але в 2014 році Марина Порошенко, дружина президента, вона проводила величезну таку за кошти їхньої родини. Вони друкували кілька мільйонів україномовних підручників і розвозили по школах Донеччини. І були списки, буквально їм писали списки, скільки дітей в якому класі по кожній школі. І вони напряму везли в кожну школу по кількості дітей, по кількості класу підручники українською мовою, тому що їх не було. Там, тобто це було за приватні гроші сім'ї зроблено. Але це, знову ж таки, крапля в морі. А держава не може впливати на те, як люди спілкуються, говорять вдома, в побуті між собою. Але держава дуже сильно може впливати на те, якою мовою ведеться викладання в усіх освітніх закладах, яка мова спілкування в усіх бюджетних організаціях, установах. В бюджетних – це скрізь, де люди отримують зарплату з бюджету. Це лікарні, школи, комунальні підприємства, абсолютно все, що фінансується з бюджету, мало говорити українською. Тоді ми мали б зовсім іншу картину. Тоді треба докладати надзвичайно серйозних і проактивних зусиль для того, щоб виправити вплив радянської окупації, який був колосальним, великим. І, знову ж таки, мене багато разів запитують про різницю між Сходом і Заходом України. Особливо, до речі, це питання цікаве в Європі. Постійно на кожній презентації, в Польщі, якщо я буваю, в Німеччині, в Швеції, в кожній європейській країні мене запитують те саме про те, наскільки люди Донеччини є українцями, наскільки їхня, наскільки важливий мовний поділ, наскільки важливо те, що там говорять російською, там українською, чи можемо ми називати українцями людей, які говорять російською мовою. Я безкрізь повторю одне те саме. Це кажу. Уявіть собі прихід у вашу країну влади, яка за кілька років убиває всіх людей з вищою освітою. Убиває або арештовує всіх людей, от які на даний момент мають дипломи про вищу освіту. Їх всіх знищують фізично. Знищує книговидання, знищує науку, знищує наукові установи. Завозить на всі бюджетні місця вихідців зі своєї країни, які говорять їхньою мовою. В нашому випадку це було російською. Це була масова величезна інтервенція. Потім проводить геноцид за майновими ознаками. Дивиться у людей, у яких були капітали, статки, майно, зароблене до окупації, і цих людей грабують повністю, конфіскують абсолютно все і фізично знищують. А їхніх дітей роблять ураженими в правах. Їм закривають доступ до освіти, до інтелектуальної праці, до зарплат, до бюджетів, до бізнесу, до всього. Тобто їхні діти мають право тільки на найдешевшу некваліфіковану працю. От можете, кажу, уявити собі, що це відбувається одномоментно, впродовж буквально року, все абсолютно змінюється. А ті, хто протестують, хто не задоволені, вони фізично знищуються. Який це удар по нації, який це удар по генофонду, по розуму, по інтелекту нації. А тепер уявіть собі, що після цього нація не розчинилася. не загинула, не втратила себе, не втратила коріння, не втратила свою мову, не втратила свою літературу. В цій нації є люди досі, які говорять цією мовою. Попри те, що їхня мовний вибір означав вибір долгий для дітей. І безпосередньо впливав на безпеку цих дітей. І дайте, кажу собі, чесну відповідь, як би ви поводилися в такій ситуації? В той час. І це триває не рік, не два. Це триває десятиліттями. Це триває кілька поколінь. Різниця між Сходом і Заходом України в тому, що на східній частині України ці репресії тривали на 20 років довше. І саме це покоління, ці 20 років припали на Голодомор, припали на так звану індустріалізацію, а по факту заміщення корінного населення росіянами масового. От уявіть собі оцей величезний тиск, який витримали люди. І зараз перехрестіться і подякуйте подумки тим, хто попри це зберіг традицію, віру, звичай, мову, одяг, ставлення до людей, до землі, до природи, яке притаманне українцям, яке відрізняє нас від інших. Люди це все витримали, люди зробили. Звісно, що на подолання наслідків такої страшної окупації потрібен час. Це не робиться оголошенням незалежності України, і після цього всі повинні стати україномовними українцями. Це травма, величезне горе, це втрати. І ще з 14-го року, чому я почала писати доцю, взялася за цю роботу? Я ж спілкувалася, дружила і допомагала підрозділам, які були складені з місцевих людей переважно. Тобто там люди воювали буквально, які за свій дім. Тобто вони в біноклі бачили свою квартиру. Розумієте? І це місцеві великою мірою. І я бачила, як те, що, скажімо, те, що вони не говорять українською мовою, це трагедія, це біда. Це відчуття людини, яку з дитинства тримали в ув'язненні, а вона не знала, що вона в ув'язненні. Розумієте? І якби, знову ж таки, не цих людей треба звинувачувати, а звинувачувати треба радянську владу, звинувачувати треба Кравчука, звинувачувати треба Кучму, і звинувачувати треба тих діячів, які в силу посадових обов'язків повинні були щось змінювати, а вони не змінювали. А вони загравали з Росією. Не з українцями, а це було загравання з Росією. Це була робота російських агентів в українських органах влади. Це російський вплив на наші медіа. І знову ж таки, я пам'ятаю той час, коли українці дивилися російське телебачення так, ніби це наше українське телебачення.
0: Так, був час, так.
1: Був час, коли російські канали були на провідних кнопках, на провідних, на перших клавішах пультів.
0: І українці знали імена, прізвища ведучих, так, чи їхніх акторів,
1: ведучих, співаків, їхній шоу-бізнес, був практично український шоу-бізнес. Всі наші таблоїди писали про їхні якісь внутрішні, про їхніх персонажів так, ніби це український персонаж. Їхні новини були такими, ніби ми зобов'язані. Українці всі знали, хто там мер Москви, наприклад. Нащо нам було про це знати? Для чого нам знати, які там проблеми з тою Москвою були? І що там у них там моститься, що там будуються, що там це? А це була буквально внутрішні новини України. Це була настільки щільна окупація інформаційного простору, що люди навіть не мали з чим порівняти. А людей із критичним мисленням, які здатні сказати, хвилиночку, а навіщо це мені? При чому тут це? Це ж Росія, це ж не Україна. Це ж мене не повинно стосуватися. Для цього треба було провести якусь внутрішню роботу і мати якесь опертя всередині, від якого можна відштовхнутися. А звідки таке опертя береться? Ну як звідки? Має бути якась база для порівняння. Тобто, якщо зараз у нас україномовний простір і раптом буде окупований Росією, то люди, які пам'ятають український цей простір, можуть говорити, чекайте, це не так. Вони роблять, насаджують нам чуже, вони насаджують нам своє. А що робити дітям, які народилися, і чиї батьки народилися в цьому?
0: Але ж ви народилися в Совєтському Союзі, і ваші діти, ви самі кажете, що ви були білою вороною. Як вдалося, я питаюся, власне, про якусь таку практичну сторону, та? Вашим батькам залишитися україномовними, вас виховати україномовною, і ви своїх дітей, попри те, що вони там єдині в класі, виховуєте україномовними. Де ви брали сили? Що ви робили? Чи були у вас вдома, не знаю, конфлікти з дітьми, які казали, краще я перейду на російську, щоб я мав друзів в класі? Бо я знаю, як це тяжко. Я виховувала так само падчірку, яка була єдиною україномовною в класі. Потім, коли вже вона закінчувала школу, вона дізналася, що інша дівчинка україномовна, але приходила до школи і боялася українською говорити, тому що більшість дітей тиснули на неї, і вона тільки потім тишком зізналася, ти знаєш, я теж україномовна.
1: У кожній родині є, вірніше як, у кожному суспільстві є певна когорта праведників. От мої батьки були такими праведниками, мої бабусі з дідусями були такими праведниками. А мої бабусі і дідусі пережили Голодомор на Сумщині. Пережили депортацію в Німеччину, примусові роботи, пережили концтабір і багато інших речей. І виховуючи вже своїх власних дітей, багато чого вони не говорили, не розповідали, але українська мова, це був їхній бастіон, це був їхній внутрішній опір, і це був їхній зв'язок із їхніми батьками, із їхніми родами. Коли мої батьки переїхали в Київ, а вони лишилися україномовними. Я жодного разу не чула від своєї мами жодного російського слова. Навіть в тих умовах, в радянському часі. Ми в сім'ї говорили українською, але було колосальне зросійщення в садочку і в школі. Садочок був російськомовним. І вже пішовши в школу, я була впевнена, що я білінг. Я була впевнена, що моя мова рідна українська і російська, і пишалася тим, що я однаково і вільно говорю російською і українською мовою. Звідки у мене взялася вільна російська мова? З дитячого садочку, який був повністю російськомовним. І знадобилася певна робота над собою, певне середовище освітнє, скажімо, певний час. Тому що це був передвісник незалежності, це був кінець 80-х, початок 90-х, для того, щоб знову повернутися до своєї україномовної частини і відмовитися від російської мови в публічному якомусь, в підлітковому середовищі, тобто знову перейти на українську. А з дітьми мені вже було легше, тому що я вже мала цю роботу над собою пророблену. Я прочитала дуже багато з того, що було недоступне навіть моїм батькам, вони це знали з розповідей бабусі. А я вже дещо прочитала. І мені було вже простіше щоразу повторювати дітям, що ми несемо свою українську мову як невидимі погони, як невидимі відзнаки, як невидимий статус. І ми не можемо від нього відмовитися, ми не можемо це зрадити. Це невід'ємна частина нашої сутності. Ми повинні тримати на собі. Кожен із нас в цій сім'ї несе певну відповідальність за те, якою є Україна. От це мої діти чують з маличку, з народження. Так, їм складно, мені складно, особливо, коли були маленькі, весь час пересмикувати, тому що приходить зі школи і пробиваються російські слова. З дітьми це було засилля мультиків російських, в тому числі по телевізору. Зараз вже, слава Богу, я не знаю, що в телевізорі, ми просто його не дивимося з 14-го року. А в інтернеті багато всього цього. І весь час, як я чую, що малий включає і йому пробивається на Ютубі чи десь там російська мова, мені доводиться гавкати це мова. Весь час. Поки не виробиться, якщо йому щось включається, якась там ролик чи це, він миттєво перемикається, переключається, тому що це потрібно було виробити оцей такий рефлекс. Це складно, це робота, це боротьба якась така, якої не повинно бути. Насправді, коли ми виїжджаємо за кордон, що найбільше нас вражає? Нас вражає найбільше, як вільно польські підлітки говорять польською мовою. І це абсолютно нікого не дивує, не привертає уваги. І ніхто від них не чекає, що вони говоритимуть російською. В школі, в транспорті. Ніхто не ходить за ними і не ахає. Боже, ви говорите польською мовою в Польщі. Хто вас навчив? а чому ви говорите? Тобто такої навіть думки не виникає, бо вони в себе вдома, вони в своїй країні, вони говорять тією мовою, якою вони повинні говорити. Ніхто не аплодує іспанським дітям за те, що вони говорять іспанською мовою. І знову ж таки, ніхто не чекає від них, що вони повинні говорити російською. Ніде. Тільки від українців очікується, що їхні діти повинні говорити російською мовою. Звідки це очікування взялося? Вочевидно, не з неба впало. Вочевидь, це частина величезного впливу, добре проплаченого, збройного, ідеологічного будь-якого Росії. Це те, чим вони нас тримають в своїй орбіті і тримали. І те, як українці зараз із кров'ю, з незручностями для себе, вони з цього вириваються, з цієї орбіти. Це ж боляче дивитися, це дуже важко.
0: Ну, власне, з кров'ю, як боляче. Знову ж таки, це, напевно, вже питання, яке, як знаєте, вже дірку в камені зробило. Російські ракети нищать, вбивають, вбивають ваших рідних, нищать ваше житло, відбирають у вас дах над головою. І все одно ви продовжуєте далі розмовляти цією мовою російською. І вже з'являються аргументи, ну це ж не мова напала, мова тут ні при чому.
1: Це вже я вам можу відповісти як перекладач, а не як письменниця. А спробуйте заговорити іншою мовою. От спробуйте завтра прокинутися і заговорити словацькою мовою. Або білоруською. Ну, близька до нас ніби, да, мова. Спробуйте заговорити білоруською мовою. Йдеться не про не вбити в собі білінгва. Це ще півбіди. Вбити в собі білінгва не складно. Забути російську мову і актуалізувати українську не так складно. А спробуйте в собі за ніч виростити іншомовну людину, яка говорить іншою мовою. З того, що я бачу, люди, які обирають перехід чи на українську мову, будучи російськомовними, перших півроку це страждання. Це постійний гугл-перекладач в голові. Це постійні помилки, акцент, уповільнення мови в рази. А якщо це особливо стосується людини, яка веде якусь публічну діяльність, там виступає, проводить наради, спілкується з людьми в колективі, це боляче, це дуже важко. І потрібна підтримка середовища для того, щоб не всі мають розуміти, такий твердий характер, щоб оцей шлях пройти самостійно, наодинці. А в цьому потрібна підтримка. А у нас дуже часто люди стикаються не з підтримкою, а стикаються з хейтом, із виправленнями, з насмішками. Півроку тривають оці страждання. До року людина виходить на базовий рівень, більш-менш. І ще, можливо, рік чи два, а коли вона вже починає говорити так, що оцей перехід не відчувається. Тобто це не питання «впала ракета, і я сьогодні через це прокинувся україномовним». «Впала ракета, і я онімів». «Впала ракета, і я вичавлюю себе». «У мене немає підручника, або я не знаю, з ким говорити». «У мене немає середовища, у мене є насмішки, у мене є тиск». «Ресурсу мало». Що треба робити? Треба підтримувати.
0: Але дивіться, ви кажете, що немає внутрішніх сил, але ми знову бачимо інші історії, коли військовий їде у відпустку, який ризикує своїм життям заради цієї країни, заради інших людей, приїжджає, відвоює з росіянами, бо Росія на нас напала, приїжджає на відпочинок, там лунає російська музика, він робить зауваження, і що потім стається з ним? Потім він опиняється в лікарні, бо його за це побили.
1: Якщо в публічному просторі лунає російська пісня, російська музика, має бути моментальна реакція оточуючих і всіх просто з усіх сторін. Має приїжджати поліція на такі виклики негайно. От у мене є питання. Приїжджає у нас поліція на такі виклики? Що вона робить в такій ситуації? В Києві іноді приїжджає, іноді ні. По-хорошому, це не ветеран повинен кидатися з кулаками і битися за українську мову. Ні. Це має бути система реагування в суспільстві. Якщо десь увімкнули голосно чи включили російський контент, має бути відразу відповідальність, адміністративна чи яка завгодно. Але вона має бути невідворотна.
0: Як ми на п'ятий рік повномасштабного вторгнення дійшли до того, що в нас піднімають руку на військових? Було «Дякуємо котикам ЗСУ», стало, ми вас туди не відправляли. Ви волонтерка з 2014 року. Ми вже мали таку ситуацію насправді. Перед 2019 роком теж була така тенденція, що могли десь там військового вигнати з маршрутки, бо, мовляв, плати гроші.
1: Перед 19-м роком, на початку 19-й, 20-й, 21-й навіть рік, буквально до самого вторгнення, у нас була скоординована державна політика, яка полягала в тому, що війна не закінчується тому, що її не хочуть закінчувати люди, які воюють. Із учасників АТО робили опудала, лякалки. Всі новини, де ДТП, п'яні дебоші, що завгодно. Якщо серед учасників цього дебошу була людина, яка воювала, буде в заголовках «Учасник АТО побив», «Учасник АТО напився», «Учасник АТО спровокував ДТП». Формувався образ абсолютно неадекватних військових ветеранів. Це була робота. Я досі впевнена, що ця робота була агентурна, російська, проросійська. Саме тому я написала свою книгу «Принцип втручання» і видала її в 21-му році. Написала в 20-му під час ковіду. Там про це йдеться. Про оцей поділ на учасників АТО, учасники війни, ветеранів і суспільства, про те, як насаджується оця нетерплячка, коли за військовими ходять і питають, ну що, скоро там війна кончиться? Ви вже навоювалися? Скоро кончиться? Скоро вже? Скільки ще будете воювати? Замість того, щоб з кожної праски кричати, люди, ми перед лицем величезної екзистенційної загрози. Росія готується до великої війни. Росія готується до окупації всієї України. Ми повинні мобілізуватися, ми повинні згуртуватися в очікуванні великого нападу. Ми повинні готуватися на всіх рівнях до цього. Ми повинні продумати і логістику, і мобілізацію, і зброю. Ми повинні проводити патріотичне виховання в усіх школах і про це розповідати. Ми повинні бути без відпусток, без зупинки. Ми повинні готувати країну до нападу. Бо на нас нападуть. Це тільки у нас коротка передишка, яка нам далася ціною дива і неймовірних зусиль, дипломатичних і військових. Але ця передишка не може тривати вічно. Вона буде короткою, вона рано чи пізно закінчиться. Цього всього не робилося, робилося абсолютно протилежно. І тому, і саме тому ми зараз маємо те, що маємо. Ми маємо оцю трагедію, катастрофу, яка є в Україні. Що ми маємо зараз? Зараз знову посилилися проросійські сили, які намагаються вкласти в голову українцям, що їм потрібно здаватися негайно. Що подальша війна, подальша боротьба тільки посилює страждання українського народу. Що перемогти Росію неможливо, і тому немає сенсу боротися, і що нам потрібен мир, так званий, на будь-яких умовах, які нам накине Росія. Ви подивіться, зараз про це говорять. Так чи інакше, всіма доступними росіянам способами, засобами.
0: Дуже часто на якихось книжкових подіях, от ми з вами сьогодні розмовляємо на бестселер-фесті, читачі підходять до письменників, вони трохи їх так сприймають, мені здається, як за психологів або за тих людей, які щось трохи більше знають, можуть якось передбачити і якось їм звіряються. Ті люди та публіка, яка приходить до вас за кордоном і яка приходить на таких книжкових фестивалях чи презентаціях книг в Україні, що вони вам кажуть останніми часами?
1: Всі хочуть почути думку про те, коли закінчиться війна. Всім хочеться почути, що війна закінчиться швидко і що це буде перемога України.
0: А що їм каже Тамара Горіхазерня?
1: Я їм говорю, що це буде перемога України. Я не впевнена, що це буде швидко. Можливо, це буде довше, ніж ми всі думали про це. Але нам краще зараз не думати про терміни. Нам краще не говорити про те, що це 2-3 тижні чи 2-3 роки, розумієте? А налаштуватися надовго. Якщо це станеться швидше, це для нас буде сюрприз приємний. Але налаштуватися надовго. Але весь час тримати в голові кінцеву візію. Я думаю, що Росія впаде. Я думаю, що з цієї війни Росія в такому вигляді, як вона є, не вийде.
0: Пані Тамара, дякую вам за розмову. Я бажаю вам, щоб ваша книга про перемогу України продавалася і читалася українцями, і не тільки українцями, і за кордоном. Вишукувалися такі черги, може, навіть більше, ніж за Доцею. І бажаю вам, щоб найбільшою вашою проблемою було, куди прилаштувати кабачки, які вродили рясно того літа. А глядачам нашим нагадаю, що моєю гостею була Тамара Горіхазерня, письменниця, волонтерка і людина, якій не байдужа ця країна, яка робить все можливе, аби наблизити ту перемогу. Дякую, що були з нами, і залишайтеся з Еспресо.
2: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ. Проблеми спілкування між цивільними та пораненими військовими у проєкті «По-живому».
3: Коли ми ближче до фронту, там, де військові не просто захисники, люди не дозволяють собі таких поглядів.
2: Про різницю досвіду, емоційну прірву та труднощі адаптації до мирного життя після бойових дій.
4: Можна дійсно скаржити, звернутися до адвоката, можна звернутися до уповноваженого з прав людини.
2: Субота, 29 серпня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на Еспресо.

0: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стончуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає, здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс. Усе починається з рота.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його –

Вітаю, я Катерина Широкопояс, і зараз я розповім вам про найважливіші новини станом на цю годину. Країна-бензоколонка воює із поштою та гіпермаркетами. РФ випустила свої суперракети по епіцентру та терміналах нової пошти. І поки російські пропагандисти у своїх фантазіях знищують центри ухвалення рішень та бази НАТО, реально друга армія світу, як вони себе називають, провела чергову надскладну воєнну операцію. У ніч та уранці 28 серпня головними військовими ворогами Кремля виявилися цивільні склади, гіпермаркети, поштові посилки та приватні будинки українців. У селищі Свято-Петрівське на Київщині російський дрон вщент знищив сортувальне депо нової пошти та пошкодив сусіднє виробництво. Наразі триває оцінка наслідків ворожої атаки. Нова пошта компенсує клієнтам оголошену цінність пошкоджених відправлень і зв'яжеться із кожним, аби повідомити деталі відшкодувань. І попри атаки, нова пошта продовжує працювати. Інформація щодо жертв та постраждалих наразі уточнюється. Згодом ворог запустив 8 кабів по Сумах. 4 з них пролетіли просто у місцевий термінал тієї ж нової пошти. У Сумах загинув 61-річний чоловік, який під час удару перебував у кабіні вантажівки. Ще 7 людей поранені. Із-під завалів зруйнованого будинку рятувальники дивом, де блокували 2 цивільних. Компанія уже заявила, усі співробітники живі, а вартість усіх знищених пакунків клієнтам повністю відшкодується. Уранці ворожий дрон підло вдарив по будівельному гіпермаркету «Епіцентр». Спалахнула масштабна пожежа площею 2000 квадратних метрів. 4 працівників та відвідувачів отримали поранення. У Запорізькій обласній прокуратурі повідомили, що близько 8 ранку російські війська атакували ударними безпілотниками цивільну інфраструктуру Запоріжжя. Окупанти понад 10 разів накривали безпілотниками, артилерією та авіабомбами Нікопольські та Синельниківські райони. У Васильківській громаді загинули 2 людей. Також пошкоджено підприємство, приватні будинки та черговий цивільний супермаркет. Росіяни атакували Житомирщину. Загорілися 4 вантажних автомобілі та 3 напівпричепи. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. На Київщині та у Сумах росіяни знову застосували свою улюблену людожерську тактику. Під час гасіння пожеж рятувальниками ДСНС вони завдали повторних ударів по тих самих локаціях. На Київщині вогнеборці ліквідовували наслідки під прицілом 13 повторних атак. До речі, напередодні ворог ударив по епіцентру у Харкові та складах на Київщині, що повністю підтверджує попередження розвідки та експертів. Росіяни цілеспрямовано полюють на цивільні торгівельні центри та логістику. Виявляється, путінські аналогавнєтні високоточні ракети та дрони створювали роками лише для того, аби мужньо перемагати дитячі іграшки у епіцентрі, дивани на складах та посилки з одягом на новій пошті. Російська армія знову довела усьому світу свій високий професіоналізм, коли не здатний досягати жодних успіхів на фронті, залишається лише воювати із дитячими конструкторами Лего, поштовими коробками та мирними людьми, які просто спали у своїх домівках. «Укрзалізниця» відмовляється зупинятися під обстрілами. Поїзди обрізають, але руху не зупиняють. Як виживає залізниця під масованою атакою РФ? Ніч і день 28 серпня перетворилися на справжні випробування для української залізниці. Через тривалу півдобову повітряну тривогу на Київщині, постійні атаки ворожих БПЛА та пошкодження інфраструктури, залізничний рух по усій країні зазнав масштабного суву графіків. Проте «Укрзалізниця» принципово не скасувала жодного рейсу. Представник «Укрзалізниці» Олександр Шевченко пояснив, що рух зупиняють лише у разі прямої загрози конкретному потягу. Через постійні обстріли спрацювала ланцюгова реакція, затримуються поїзди по усій країні, і цей процес триватиме щонайменше до кінця доби 28 серпня. Аби скоригувати графік і повернутися до нормального ритму, «Укрзалізниця» застосовує вимушений захід – пересадку пасажирів на фінальному етапі маршруту. Для цього із депо подають будь-які вільні вагони, тож клас комфорту на останній ділянці може тимчасово відрізнятися. У Бучанському та інших районах Київщини, де колії зазнали пошкоджень від прильотів, залізничники у надшвидкі терміни усунули руйнування та відновили рух. До ранку усі платні зали очікування по країні зробили
безкоштовними. У вокзальних фортецях незламності пасажирам видають безкоштовну воду та чай. Команда World Central Kitchen безкоштовно годує пасажирів, чиї рейси запізнюються на понад 5 годин. Якщо через затримку ви не встигли на посадку, сплачену суму можна повернути через сервіс претензійне повернення квитків на сайті «Укрзалізниці». Для цього потрібно заповнити електронну заяву, додати фото, скани документів та підтвердити її через дієпідпис. Інформація про затримки оновлюється на порталі «Укрзалізниця ВЗМ» та у мобільному застосунку «Укрзалізниця». І поки російські окупанти намагаються хаотичними ударами по коліях і трансформаторах паралізувати країну, «Укрзалізниця» вкотре доводить. Вона здатна їхати навіть крізь пекло. Так, доводиться пересідати в інші вагони. Так, доводиться чекати часом годинами на перонах та пити залізничний чай під звуки сирен. Але сам факт того, що під 14-годинними тривогами та прямими прильотами жоден рейс не скасували, робить наші залізні артерії абсолютно непереможними для путінських ракет. Війна із горілкою та книжками. РФ випустила 4 ракети по заводу Хортиця. Окупанти оголосили війну українським товарам та складам. Поки російські генерали у телевізорі перемагають війська НАТО, у реальності їхня високоточна зброя веде запеклу боротьбу з українськими гіпермаркетами, складами книжок, дитячими іграшками та горілкою. 27 серпня росіяни випустили щонайменше 4 ракети по лікеро-горілчаному заводу «Хортиця» у Запоріжжі. Завод горів понад 3 години. Як повідомили у прес-службі холдингу Global Spirits, підприємство відновленню не підлягає. На об'єкті, де працювало понад 500 людей і розливалося по 16 пляшок за секунду, знищено орієнтовно 3-4 мільйони пляшок продукції горілки брендів «Хортиця», «Мороша», «Первак», «Пшенична сльоза». Частина згоріла, частина оплавилася та підлягає утилізації. Це уже другий нищівний удар по виробнику. У липні російська ракета повністю знищила основний склад Global Spirits на Київщині зі збитками понад 100 мільйонів гривень. Удар по Запоріжжю – це частина масованої системної атаки РФ на українську цивільну інфраструктуру та торгівлю, яка триває із 27 серпня. Ворог завдав ударів по епіцентру у Харкові та Запоріжжі, складу будинку іграшок, розподільчих центрах Фора та Компі, складу Рошен у Чубинському та мережі Коло. Знищено термінали нової пошти у Сумах та на Київщині, а також склад із книжками видавців Vivat, Read та Book.ua. Здається, у Кремлі нарешті знайшли рівного собі супротивника. Це українські книжки, дитячі конструктори та горілка. Знищити один із найбільших заводів 4 ракетами – це, безумовно, видатна військова звитяга, яка обов'язково увійде до підручників російської тактики. І поки окупанти витрачають мільйони доларів на ракети, аби спалити 4 мільйони пляшок і дитячі іграшки, вони лише вкотре доводять, єдине, на що здатна їхня армія – це банальний економічний терор та війна із цивільним населенням. Удар по стратегічному НПЗ та мінус Ту-95МС. Українські дрони влаштували блекаут та паніку під Москвою і у Ярославлі. І поки мер Москви Сергій Собянін поспіхом відрепортував про упіймані та збиті над столицею РФ безпілотники, на території самої Росії пролунала чергова серія гучних вибухів. У ніч та уранці 28 серпня Сили оборони України та спецпризначенці СБУ завдали нищівних ударів по ключових об'єктах російського воєнно-промислового комплексу та авіації. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтопереробного заводу «Славнефть-Янос» у Ярославській області. Це один із найбільших НПЗ Росії, який переробляє близько 15 мільйонів тонн нафти на рік і забезпечує армію окупантів бензином, дизелем та авіаційним паливом. На території підприємства спалахнула пожежа, збитки уточнюються. До речі, цей НПЗ Сили оборони вже успішно відвідували у грудні 2025-го. І через атаку безпілотників місцева влада була змушена повністю перекрити ділянку стратегічної федеральної траси М-8 у напрямку Москви, ну і скасувати рух між міських автобусів. Чорний дим після атаки здійнявся у районі Павловського посада у Московській області. А у соцмережах з'явилися фото вибитих шибок. На тлі прильотів червоний рівень небезпеки оголосили у Владимирській, Івановській та Московській областях.
Паралельно із атакою дронів на НПЗ бійці спецпідрозділу СБУ «Альфа» провели ювелірну операцію на аеродромі «Енгельс». І, як офіційно повідомив президент України Володимир Зеленський, спецпризначенці успішно уразили російський стратегічний бомбардувальник Ту-95МС. Саме той тип літаків, із яких росіяни постійно випускають крилаті ракети по українських містах. Черговий аналогавнітний ранок у РФ довів – російська система ППО чудово знищує українські дрони. Але чомусь виключно за допомогою резервуарів із нафтою та крил своїх стратегічних бомбардувальників. І поки Собянін рахує збиті уламки, а росіяни годинами стоять у заторах на перекритій трасі М-8, сили оборони чітко натякають – палатиме і далі. А як кажуть у Генштабі, далі буде.

Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: Застерегти Росію від провокацій проти країн Балтії. Саме з такою метою, за інформацією американського видання «Політико», директор ЦРУ Джон Редкліф прилітав до Москви 25 серпня. Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пісков сказав, що поїздка Редкліфа була пов'язана з контактами між службами безпеки. А чутки про нібито плани Росії атакувати одну з країн НАТО назвав «страшилками». Попередній директор ЦРУ Вільям Бернс теж літав до Москви свого часу. Це було у листопаді 2021 року. Тоді Бернс теж застерігав російське керівництво від військових дій, але вже проти України. Однак 3 місяці по тому Російська Федерація розпочала повномасштабне вторгнення. Що буде, якщо і цього разу застереження не спрацюють? Як можуть діяти Росія з одного боку і країни НАТО з іншого? І як нова ескалація може вплинути на Україну? І головне наше запитання – що далі? Саме його ми ставимо в будні в ефірі «Еспресо» о 20.15. Моє ім'я Катерина Некреча. Вітаю вас, ми починаємо. Отже, 25 серпня в Москві приземлився американський військово-транспортний літак С-17, призначений для стратегічних перевезень. Згодом стало відомо, що цим бортом скористався директор ЦРУ Джон Редкліф. Офіційної інформації щодо цього візиту досі обмаль. Його не анонсували, наприклад. Наша журналістка Ірина Давосир зібрала усе, що відомо станом на тепер. Іро, вітаю. І передаю тобі слово.
1: Катю, вітаю, розповідаю усе, що вдалося дізнатися. Директор ЦРУ Джон Редкліф прилетів до Москви 25 серпня. Це його перший візит до Росії від моменту вступу на цю посаду у січні 2025 року. Попередник Редкліфа Вільям Бернс прилітав до Росії напередодні повномасштабного вторгнення в Україну у листопаді 2021 року. Тому поїздці Редкліфа медіа надали особливого значення. Спершу обидві сторони не підтверджували офіційно цей візит. Водночас видання Axios написало, що напередодні США просили Київ про те, щоб українці не завдавали ударів на період перебування Редкліфа у Москві. Речник Путіна Дмитрій Пісков зазначав, що Кремль нібито нічого не знає про військовий американський літак, який приземлився у московському аеропорту Внуково, і також запевняв, що росіяни не планують зустрічатися з представниками адміністрації США цього тижня. Вже наступного дня Пісков заявив, що приїзд Редкліфа пов'язаний із контактами між службами безпеки і зазначив, що зустрічі Путіна і Редкліфа під час його перебування в Росії нібито все одно не планують. Видання «Політико» з посиланням на власні джерела повідомило, що Редкліф під час свого візиту застеріг російських чиновників не посилювати конфлікт із союзниками США по НАТО, і, зокрема, з Естонією, Латвією та Литвою, а також тиснув на Росію, аби та скоротила військову та економічну підтримку Ірану. Журналісти зазначають, що візит Редкліфа відбувається на тлі того, що Росія та Україна обмінюються посиленою серією ударів безпілотників та ракет за багато миль від лінії фронту. І також Росія останнім часом висловила низку заяв до союзників НАТО, зокрема до Великої Британії, через підтримку України. Однак президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вже спростував такі припущення про ймовірну російську атаку на Велику Британію і також назвав візит директора ЦРУ Джона Редкліфа до Москви майже рутинною поїздкою. Водночас він додав, що з цього, можливо, щось і вийде, і наголосив, що його адміністрація наполегливо працює над припиненням російсько-української війни. Як на такий візит і гіпотези про ймовірність вторгнення відреагували посадовці балтійських країн? Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що поїздка глави ЦРУ ймовірно спрямована на послаблення геополітичної напруженості після зростання кількості актів саботажу у регіоні. А от міністр закордонних справ Естонії Маргус Цана наголосив, що візит глави ЦРУ не змінює оцінку російської загрози для Балтії. Адже посадовці США та росіян зустрічаються впродовж всієї російсько-української війни. Водночас Естонія продовжує серйозно ставитися до можливих провокацій з боку Росії та загрози НАТО. Президент Латвії Едгар Рінкевич заявив, що рівень військової загрози для його країни залишається незмінним, а ризик прямого вторгнення Росії наразі є низьким. Однак латвійські силові структури і збройні сили вживають заходів для протидії таким загрозам. Президент Латвії також відзначив важливість підтримки з боку партнерів, зокрема США, у зміцненні безпеки Балтійського регіону. Тож наразі це вся інформація від мене. Катю, передаю ЕТР тобі.
0: Іро, дякую тобі за цю інформацію. Ірина Давусир розказала про такі важливі деталі і про реакції. І протягом сьогоднішнього нашого ефіру ми будемо говорити про ймовірні сценарії, скажімо так. Якщо агресія в якомусь вигляді станеться, та то як на неї будуть реагувати безпосередньо самі країни, проти яких ця агресія може бути направлена, так і Альянс. А от зараз детальніше до цієї поїздки, так повернемося, ось сервіс відстеження польотів LightRadar зафіксував маршрут літака, яким Джон Редкліф навідувався до Москви. Борт вилетів 23 серпня з авіабази Ендрюс у штаті Меріленд. На цій базі перебувають деякі літаки, якими користуються представники американського керівництва, ну, зокрема, і президентський літак Сполучених Штатів Америки Air Force One. По дорозі американський літак зробив зупинку в Ризі і пробув там трохи більше доби. У Москві ж борт пробув кілька годин, після чого знову вилетів до Риги, а уже звідти до Сполучених Штатів Америки. Українське видання Defense Express також розповіло про стратегічний військово-транспортний літак С-17, яким добирався Редкліф до Москви. І ось цей літак може перевозити 77 тонн корисного вантажу, що перевищує потребу перевезення навіть директора ЦРУ разом з делегацією. Але саме такий тип літаків, за інформацією видання, обирають, коли аеродром, на якому запланована посадка, небезпечний. На ньому можна розмістити засоби протидії зенітним ракетам. Також цей літак використовується, коли необхідно перевезти транспорт для делегації. Вочевидь, це і стало причиною використання С-17, бо у Москві помітили кортеж дипломатичних автомобілів у супроводі поліції. Наступного тижня у Латвії стартують масштабні навчання з оборони держави NAIMCS-2026. Їх організовують національні збройні сили, і от у них візьмуть участь військовослужбовці служби державної оборони, резервісти та безпосередньо військовослужбовці збройних сил країн-союзників. І загалом захід триватиме з 2 вересня до 8 жовтня по всій країні. І от командувач національної

0: Отримає 60 кілометрів по прямій, і от Сувальський коридор є єдиним сухопутним шляхом для сил НАТО до Литви, Латвії та Естонії. Якщо Росії вдасться його перерізати, то тоді країни Альянсу будуть розділені навпіл. У червні цього року військові Литви, Польщі та Франції проводили спільні навчання якраз поблизу цього місця. І далі ми будемо, звісно, аналізувати і ці загрози, наскільки реалістично їх сприймають члени країни НАТО і країни Балтії зокрема. Отож, до нашого ефіру долучається литовський політичний оглядач. Вітаутас Бруверіс, вітаємо вас. Дякуємо, що долучилися цього вечора.
1: Вітаю.
0: Давайте перше таке питання у мене до вас, можливо, емоційне. Ми зараз з вами, от, коли там ви готувалися до програми, коли читали ці новини, цю інформацію цими днями, у вас от таке спокійне ставлення до там чергова інформація, наприклад, якась, яку треба проаналізувати, чи є все-таки певна тривога через такі новини?
1: Ну, мабуть, я не дуже такий симптоматичний випадок, так що я доволі часто буваю в Україні і в зоні бойових дій, тобто в мене трохи такі, ну, такі відчуття от якоїсь загрози. І за свої професіональної дійності в мене такого немає. Але я бачу ну, загальну ситуацію в моєму суспільстві, так трохи, от, що мене трохи не то, що лякає, але хвилює, що ми трохи такі європеанізовані стали, литовці, так? От є от буденність, яка психологічна буденність в цих новинах, що от постійно про, якщо, ну, постійно говориш про загрозу, що от тут можлива ескалація, яка Росія може атакувати п'яту статтю НАТО. Ну і це трохи от так суспільство починає сприяти так, ну, знову, так, знову про це. Ну, зараз і цей візит, він таким дійсно винятковою подією був. Так, резонанс більше в моїй країні. Тут усі і експерти, і аналітики, і медіа усі дискутують, що це, з чим це може бути пов'язано.
0: Я у вас це запитую і хотіла якраз також уточнити щодо того, як суспільство ставиться, як політики до цього ставляться, влада безпосередньо чи коментує. Тому що, ну, ви знаєте, коли там місяцями і тижнями Україну попереджали західні партнери про ймовірні плани Росії, то українська влада це притишувала і казала, що все нормально, ми контролюємо ситуацію. І суспільство саме так само, ну важко, мені особисто важко було повірити в ці попередження, як можливо в 21 столітті це. На жаль, повномасштабне вторгнення таки почалося, і я також знаю, що от в країнах Балтії відчувають загрозу, як мені здалося, з особистих якихось персональних та спілкувань, сильніше, ніж там в Німеччині, наприклад, та там чи у Франції, реалістичніше, можливо. То все ж таки, якщо говорити про реакцію влади, про якісь заяви, про те, як медіа про це пишуть, чи є рівень тривоги, чи от такої ставлення до цієї інформації, як до реальної загрози, що це дійсно може статися?
1: От це такий, мабуть, і для вас парадокс, я про це говорю. Ні, достатнього рівня немає. Влада взагалі, політична еліта і правляча коаліція, і влада взагалі, вона трохи так веде себе собі так в українському, скажімо, стилю, так? Ну, намагається не сіяти яку паніку. Є в медіа і аналітичному мейнстрімі така тенденція, така, ну, наприклад, що треба, ну, тут не розгоняти паніку, не лякати людей, треба вірити в партнерів, треба не сприяти російської пропаганди, мовляв, НАТО може тут

0: може щось там не зробити і нас нас може залишити. Є от взагалі така є, ну не то, що розгубленість, але такий трохи такий стратегічний хаос, так? Взагалі керівництво, політичне і військове керівництво країни, вона така, ну зараз, от якщо ми говоримо про цей візит голови американської розвідки, це взагалі таке було очевидно, що і наша влада така розгублена, тому що ніхто цього не знав. Ну там наш президент і прем'єр-міністр, вони так намагаються створити таке враження, що щось вони там знали, що це не було для них яким сюрпризом, но очевидно, що і наша влада, і наші служби, і очевидно і інших країн, балтійських країн, і зокрема і Латвії, і Естонії, вони нічого не знали. Це така новина була і в цьому. Таке трохи от такі ознаки трохи такого хаосу є. І це для мене така загальна тенденція, така загальне враження, це для мене найбільша така загроза. Ну я маю надію, що врешті-решт наша армія, так вона, ну може, знає, як потрібно буде діяти в будь-якому випадку, в будь-якому сценарію.
1: Надія на армію, так ви кажете? Якщо не на політики в цьому сенсі, то на армію.
0: А на кого? Так і для України було то ж саме.
1: Так, виходить, що військо готувалося, попри заяви, політичні заяви та політиків і першої особи української держави, то зрозуміло, що військо готувалося. А якщо говорити про те, що добу робив директор ЦРУ в Ризі, чи є якась інформація, можливо, були якісь зустрічі, можливо, на ці зустрічі запрошувалися якраз перші обличчя ось там Кермани чи країн Балтії, чи про це нічого не відомо?
0: Поки що ні, і як я кажу, взагалі таке враження, що і наше керівництво, і латвійське, і естонське, ну нічого не знали, і досі не знають. І це найгірша річ. Тому що я не дуже вірю в цей головний наратив про те, що там він приїжджав як Бернс, так напередодні повномасштабної інвазії, як приїжджав там попереджати, що з русським говорити не робіть це, бо це буде там для вас боляче, так. Я не дуже вірю в цю адміністрацію, в адміністрацію Трампа, що ну це не вкладається в мене в загальну картину цієї адміністрації, що я, як особисто моя версія, може там більш йшла річ о Ірані, і взагалі вони ж американці залишають Європу і залишають Європу в прямому фізичному сенсі. Я на мою думку, про це вони там говорили, про які, як кажуть американці, про якийсь діл, а не про яке там попередження там і про те, що не що росіяни не здійснили напад на НАТО. Тобто і це, і я повторюю, що і ми не знаємо, і наше керівництво не знало про що йшла річ, і досі не знає, я впевнений, ну я так в мене таке враження.
1: Уже трошки знають. Є заява свіжа прем'єр-міністра Литви Сінкявічуса. Він вважає, що візит до Росії директора американського ЦРУ є сигналом про те, що Вашингтону не байдужа ситуація у Європі. Оптимістично.
0: Ні, це піар, це політична комунікація прем'єр-міністра, це таке трохи, ну, будемо говорити відкрито, така пропаганда наша, і націлена і на наше суспільство, щоб показати, що ні, ми контролюємо ситуацію, нас американці поважають, ми там це знаємо. Но реально, ну ви бачите, що це такий пропагандистський трохи наратив.
1: Це цікаво від вас почути. А скажіть, будь ласка, щодо того, як все-таки готується і ваша країна безпосередньо, може щось ви помічаєте? Та? І от ви кажете про військових, що на них надія. От, наприклад, Сувальський коридор, він є такою частиною загрози. Чи може бути таке, що країни Балтії дійсно відріжуть від інших країн НАТО, і тоді навіть, якщо НАТО задіє та п'яту статтю, і країни почнуть допомагати, хто чим може, хто чим захоче, то просто це може неможливо буде якось якимось чином зробити в повній мірі.
0: Так, звісно. А чому росіянам не треба, наприклад, контролювати цей так званий Сувальський коридор наземною інвазією, так? Вони можуть це робити крізь повітря, так? Сучасні технології, дронова війна, обстріли ракетами. Це можна відрізати таким шляхом і нашу країну, і інші країни. Тобто, і це, до речі, найслабкіша сторона нашої оборони, повітряна, наприклад, оборона. Ми досі не маємо суцільної, спільної і надійної повітряної оборони. Так, ви мабуть, пам'ятаєте регулярні історії про невідомі дрони в нашому повітрі. Так, не помічають. Це прямий ознак, це про те, що іде п'ятий рік війни такої в Україні, і це ясно для усіх, що тільки питання часу, поки ще війна прийде до нас, і ясно, що вона прийде в першу чергу повітрям. А от системи оборони, протиповітряної оборони, такої надійної, дійсної системи, у нас досі немає. Тільки зараз наші високопосадовці тільки кажуть, що тільки во зараз, які там закупівлі, де бюрократичні процеси, там тощо. Ну, знаєте, це такі
1: ми дуже знайомі з цією ситуацією, так, нестачі протиповітряної оборони. Насправді, можу тільки побажати дійсно, щоб все-таки ці загрози залишалися тільки нам для обговорення в медіа, та щоб все-таки реально цього не сталося, не хотілося би все-таки, щоб такий досвід отримали і ваша країна. Та і загалом будемо сподіватися на вплив Сполучених Штатів Америки і на НАТО, і що Москва буде. Та ви так, будемо сподіватися насправді. Дякую вам дуже, що долучилися і прокоментували ці важливі новини. Вітаутас Бруверіс, литовський політичний оглядач, і ми говорили про реакцію і Литви, і країн Балтії, в тому числі, на такі новини. От заступник очільника Пентагону Елбрідж Колбі закликає європейські країни перебрати на себе відповідальність, власне, за свою безпеку і основну роль у підтримці України. Таку заяву Колбі зробив сьогодні, 27 серпня, у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Далі його процитую. Європа, яка є, очевидно, є дуже заможним континентом. Може і вже не бере на себе основну відповідальність за власну конвенційну оборону. Звісно, Сполучені Штати залишаються в НАТО та залишаються пов'язаними з альянсом тут. І от Колбі також додав, що Європа має відігравати провідну роль у підтримці України. Зараз Міноборони США переглядає свою військову присутність у Європі, що може призвести до скорочення американських військ на континенті. І, звісно, ми далі продовжимо тему балтійських країн. Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 25 серпня, приймав у Києві президента Естонії Алара Каріса. Під час спільної прес-конференції двох лідерів журналісти запитали Зеленського, а чи відправить Україна своїх військових у разі нападу на Естонію. Президент у відповідь нагадав, що Україна не є членом НАТО. Отож, далі будемо продовжувати обговорювати цю тему. І зараз ми послухаємо, насправді, президента Зеленського, цю його відповідь, і потім перейдемо до обговорення.
2: Що стосується наших військових. Україна не в НАТО. Естонія в НАТО. згідно, якщо вірити в силу НАТО, то у Естонії, не дай Боже, але якщо будуть якісь ризики, у вас є більше 30 країн, які, на мій погляд, повинні одночасно захищати будь-яку країну, яка є союзником НАТО. І якщо чесно, якщо Україна буде в НАТО, то це вигідно для всіх країн. Я думаю, які вже в НАТО, тому що менше ризиків у інших країн, що Росія буде починати агресію проти іншої країни НАТО, тому що в НАТО є країна з сильною армією. І для Росії це небезпечно.
1: Далі будемо розбиратися в тому, якою може бути реакція НАТО у разі такої агресії Російської Федерації проти членів країн НАТО. До нашого ефіру долучається Андреас Умланд, та політичний експерт Європейського політичного інституту у Києві. Добрий вечір вам.
3: Добрий вечір. Дякую за запрошення.
1: Дякуємо, що долучилися. Я хочу, давайте про НАТО ще поговоримо. Хочеться... От в контексті, можливо, глобальних цих заяв от про загрози, наскільки, на вашу думку, така загроза і причина, з якою директор ЦРУ, ймовірно, літав до Москви, як нам повідомляють, принаймні, американські медіа, так? Наскільки це реалістично сьогодні сприймається країнами-членами НАТО на європейському континенті?
3: Ну, я думаю, якщо дійсно так, що... Керівник ЦРУ приїхав в Москві, тому що Сполучені Штати бояться, що буде там війна, то це просто для Сполучених Штатів важливе питання, тому що тоді би і Сполучені Штати були би в стані війни з Росією. І, ну і тому, мабуть, там є такий страх в Вашингтоні або незаспокоєння, і таким чином вони би хотіли, мабуть, через цей візит попередити Москву, щоб вона цього не робила. Але я думаю, що всі ці страхи, вони перебільшені, тому що зараз Росія просто не має ресурсів, щоб почати ще одну війну і зробити таку провокацію. Тобто там в Європейському Союзі, в НАТО, в країнах НАТО є багато провокацій, але вони скоріше такі так звані гібридні, тобто вони не повністю військові провокації. А для того, щоб перейти на повноцінну війну з НАТО, у Росії немає ресурсів, і насправді це було б в чомусь в інтересах України, щоб Росія вела війну на двох фронтах.
1: Так, ну насправді ми від американських видань, от після цієї поїздки, маємо інформацію про те, що там їхні джерела їм повідомляють, що це не там не повномасштабне вторгнення, це можливо там гібридна агресія. Але от чи точно немає у Росії ресурсу? Тому що коли передбачався напад повномасштабний на Україну, так само багато було таких раціональних оцінок, що це Росії невигідно, не потрібно, там для чого це, що це може буде на сході України, а не пошириться загроза на всю країну насправді. Чи а відомий потенціал і ресурс Російської Федерації і її плани зовнішнім експертам і навіть розвідкам інших країн?
3: Ну, тут є, звичайно, нераціональний елемент. Ми не можемо знати, що там в голові у Путіна, або що там в Кремлі обговорюють. Але, ну, зараз у Росії немає достатньо ресурсів, щоб перемогти Україну, і а ще одну війну вона просто не потягне. І я думаю, це зрозуміло. Є, звичайно, ця так звана гібридна війна, але це зовсім інша справа. Це там йдеться про якісь окремі дрони, про дезінформацію, про шпіонів, там якісь там такі акції, можна казати, партизанські якісь в якісь там країнах Європейського Союзу або НАТО. На це, звичайно, у Росії вистачає ресурсів, але вони і не, там і не потрібні великі ресурси для того, щоб вести цю гібридну війну. Тому я думаю, я розумію, що Балтійські країни і інші країни НАТО, ЄС, вони бояться, що може бути повноцінна війна між НАТО і Європейським Союзом з одного боку і Росії з іншого. Але все ж мені здається, це така штучна історія, яка, мені здається, просто було б дуже, я б сказав, занадто невигідна для Росії, щоб почати таку другу війну одночасно з війною з України. Тому, мені здається, це трохи, мабуть, не треба так багато про це говорити, тому що це відлікає від, власне, російсько-української війни.
1: Андрес, а чому, хто тоді може от цю історію знову виводити в інформаційний простір, штучно, як ви кажете? Росія, передавати таку інформацію спеціально, дезінформувати Сполучені Штати Америки, наприклад, та, чи... Тому що якби не було цього візиту, ми ж з вами розуміємо, да, і цієї інформації від джерел американських медіа, ну то ми б з вами нині про це не говорили в ефірі.
3: Ну, можливо, це такий метод тиску Росії на Захід, що вона говорить, якщо ви будете підтримувати Україну, тоді ми почнемо вже війну з вами. І це такий психологічний трюк. Поки що, мені здається, це не працює, або не повністю працює, тому що європейські країни, вони підтримують Україну і зараз приїхали на День Незалежності представники європейських, декілька європейських країн, незважаючи на те, що бомбування зараз Києву доволі інтенсивне. Тобто, я думаю, що зараз, в принципі, ця розмова про нібито війну між НАТО і Росії, це, скоріше, на користь Росії, це така штучна дискусія. Буде інша ситуація, коли закінчиться російсько-українська війна. Ось тоді може бути нова ескалація. І, мабуть, це може бути в Балтійських країнах, але навіть тоді я би сказав, що там більше небезпечна ситуація буде для кавказьких країнах або для центральноазійських країнах, тому що вони не члени НАТО і вони не мають ці захист. Навіть після російсько-української війни, коли, мабуть, Кремль захоче стартувати нову війну, це, скоріше, будуть не країни-члени НАТО, в яких така нова війна почнеться.
1: Андреса, дякую вам. І наостанок таке запитання. На вашу думку, я розумію, що ви кажете, що це нереалістичний зараз сценарій, та, щоб Росія чинила агресію проти країн-членів НАТО. Але от якби так сталося, то як би, на вашу думку, відреагували в Альянсі?
3: Ну, якщо там буде визнано, що це підпадає про п'яту статтю Вашингтонського договору, то кожна країна має визначитися. І 32 країни є в НАТО. І тому що теж треба сказати, що Європейський Союз теж має статтю про взаємну військово-воєнну допомогу. Тобто, ну, що саме станеться, важко казати, але я думаю, підтримка буде велика, і тому я і не можу себе уявити, що Росія на це піде, хоч, звичайно, там Естонія – це маленька країна, або Литва, або Латвія, але всі країни будуть щось робити. Що саме вони будуть робити, це для мене теж відкрите питання, але, ну, це буде вже зовсім інша історія, ніж зараз, скажімо, війна між Росією і Україною, тому що тоді вже є ну, зобов'язання просто цих країн допомагати іншим членам НАТО.
1: Україна також мала Будапештський меморандум, та, і думала, що є якісь зобов'язання у її західних партнерів, але просто цікаво, там же ж є також певний термін, тобто скликається зустріч, потім кожна країна що може виділити для цієї допомоги. Це також час. Ви дійсно зауважуєте, що країни Балтії – це маленькі країни, тобто Росія ж також може розраховувати на цей час, поки НАТО буде думати, поки країни будуть думати, миттєвої реакції ж може і не бути.
3: Ну да, і я думаю, тому і бояться, що таке може статися. І я можу зрозуміти цей страх, але я не думаю, що це імовірно, і ця дискусія, вона трохи відлікає від справжньої війни. І, до речі, я можу себе уявити, що коли закінчиться російсько-українська війна, то, мабуть, буде мати сенсу для України і для Балтійських країн, для Польщі поговорити про якийсь військовий альянс, тому що тоді ці країни будуть зацікавлені, звичайно, в допомозі військової допомоги Україні. Це теж країни, які, особливо Балтійські країни, які дуже допомагають зараз Україні. Це маленькі країни, але якщо перерахувати на населення, то це дуже велика для цих країн допомога. І тому я думаю, що зараз Зеленський сказав, що ну зараз Україна не має там зобов'язань, звичайно, допомогти Естонії або Латвії або Литві. Але після російсько-української війни, мабуть, це мало би сенс для України вже думати в більш таких європейських масштабах і запропонувати навпаки свою допомогу, якщо там дійсно станеться ескалація.
1: Так, тому що у України досвід, та є великий досвід в цьому питанні, і можна пригадати, як український досвід, як його український президент пропонував, коли стався конфлікт в районі Паризької затоки. Дякуємо вам, Андреас, за те, що поділилися своєю аналітикою, своїми думками. Андреас Умланд, політичний експерт Європейського політичного інституту у Києві. І нагадаю, що Андреас якраз не вірить в такі сценарії, що це можливо, і вважає, що така інформація це все спроба відволікти увагу від реальної війни російсько-української. Командувач литовської армії Раймундас Вайшнонас раз заявив, що американські військові повернуться до Литви. Про це він днями сказав в інтерв'ю агенції BNS. Я зацитую: «За інформацією, якою я володію, все йде добре. Американські військові будуть в Литві, як і було обіцяно». Разом з тим, він не зміг назвати конкретні масштаби дислокації чи дати, наприклад. Понад 1000 американських військовослужбовців завершили свою ротацію в Литві цього літа та відбули назад. І поки Вашингтон переглядає розгортання своїх сил у Європі, от такою є ситуація. Ну, далі будемо продовжувати говорити про НАТО і присутність американських військових, в тому числі в складі НАТО в Європі для захисту в таких загрозах. До нашого ефіру долучається Андрій Орденович, військовий дипломат, заступник військового представника України при НАТО в 2008-2012 роках, військовий аташе посольства України в США в 16-20 роках. Пане Андрію, добрий вечір, вітаю вас.
4: Добрий вечір, слава Україні.
1: Героям слава. Отож, я у вас запитаю, ми ніби за ці роки уже статут НАТО, знаєте, я думаю, що наші глядачі впевнена, знають, там стаття 5. Так, от хочеться вас запитати на практиці все ж таки, як це відбувається, як має діяти альянс у разі обмеженої військової гібридної там агресії або якоїсь іншої операції проти країн альянсу. Як от те, як вона регулюється, ця 5 стаття, як вона діє? Чи якою має бути автоматична відповідь? Скільки часу може пройти до того моменту, як в НАТО скажуть, так, там, закриваємо небо, захищаємо, відправляємо, країни орієнтуються, кажуть, я дам стільки літаків, я дам таку-то допомогу, і чи буде в цій допомозі жива сила, наприклад?
4: Ну, відповідно до статуту НАТО чи Вашингтонського договору у статті 3, у статті 4 говориться про те, що кожна країна-член НАТО бере на себе зобов'язання забезпечити свою національну безпеку, готувати свої власні збройні сили, а стаття 5 говорить про те, що країна повинна надати не автоматичну, але сприяння у відбиття колективного відбиття збройної агресії. І кожна країна, вибачте, вирішує на своєму порядку денному. Це може бути виділення відповідних сил і засобів. Окремі сили і засоби виділяються для постійного чергування в силах швидкого реагування. Є інша частина цих сил швидкого реагування – це сили підвищеної готовності, які, по ідеї, мають протягом визначених годин вступити на територію тої чи іншої країни. Але політичне рішення затверджується Північно-Атлантичною Радою. І якраз згідно статті 3 і 4 Вашингтонського договору, країни-члени НАТО зобов'язані перші дні, перші години здійснювати захист своєї країни, відбиваючи ту чи іншу збройну агресію. Тому це довготривалий процес, не такий довгий, вимірюється тижнями чи місяцями, але годинами, днями це відбувається. І застосування збройних сил при колективній відповіді відбувається від тих чи інших сценаріїв, які напрацьовуються під час тих чи інших військових навчань, які проводяться вже починаючи з 2014 року безперервно на ті чи інші території тої чи іншої країни-члени НАТО за відповідним сценарієм, який в основі того сценарію це колективна взаємодія, це оперативна взаємосумісність, це залучення тих чи інших відповідних засобів для відбиття колективного відбиття збройної агресії.
1: Якщо, пане Андрію, говорити про такі країни, то балтійські країни, та невеличкі країни, і, скажімо так, їхній, в принципі, і розмір, і практичність того, як Росія ж може також розраховувати на і реакція години, а не кажучи вже про реакцію дні на дні, вона може бути зовсім недопоміжною. Тобто, можливо, в таких ситуаціях треба реагувати хвилини як, та? То чи в такій ситуації, в загрозі, в реальній загрозі, якщо вона буде для країн Балтії, чи ця п'ята стаття НАТО, вона дасть практичний результат?
4: Дивіться, на сьогоднішній день вже в країнах балтійських країн, а також країн так званого східного флангу НАТО, вже розгорнуті попередньо так звано передові бригадні тактичні групи. Як ми знаємо, що це може бути до 3-4 тисяч з композицією з інших країн. Є країна, яка лідируюча, яка командує цим. Інші країни надають свої сили і засоби. Вони знаходяться вже на території балтійських країн. Тому Естонії, Латвії і Латвії, в принципі, переживати не настільки категорично можна, оскільки в них вже може автоматично бути застосована стаття 5, використовуючи сили і засоби тих країн і тих, скажімо, уже спланованих. Я більше чи впевнений, що між Міністерством оборони Балтійських країн і тих підрозділів, які перебувають на їхній території, вже є відповідні плани по взаємодії, відповідні плани по передачі сигналу, і розвідка проводиться 24 години на 7 днів у тижні. Будуть прийматися, я переконаний, найбільш ефективні рішення, ніж по відношенню нашої країни, яка виступала і виступає на сьогоднішній день партнером НАТО, не є членом НАТО, і зовсім інші зобов'язання країн-членів НАТО по відношенню нашої країни на сьогоднішній день. Ми бачимо, що немає залучення тих чи інших засобів, а в основному сфокусовано на надання безпекової допомозі, а також сприяння координації заходів підготовки, щоб ми були більш підготовлені до відбиття тих чи інших наступальних чи оборонних чи контрнаступальних операцій з боку Російської Федерації.
1: Пане Андрію, дякую вам за вашу думку. Ви знаєте, от за ці хвилини, за останню півгодини з'явилася інформація, що президент США Дональд Трамп заперечив, що мета візиту директора ЦРУ полягала в тому, щоб попередити Москву не нападати на країну НАТО. Однак Трамп заперечив ці повідомлення і заявив виданню Axios, що Редкліф не висловлював такого попередження. Я не стурбований взагалі, немає жодних проблем, каже Трамп, коли його запитали про можливу російську провокацію проти країн НАТО. Ось такою є офіційна інформація. Андреас Умланд щойно у нас був в ефірі, він каже, що це все для того, щоб відволікти увагу, може Росія так задумала. Тому такі думки маємо. Нашим гостем був в цій частині Андрій Орднович, військовий дипломат, заступник військового представника України при НАТО в 2008-2012 роках, військовий аташе посольства України в США в 2016-2020 роках. Такі думки ми вислухали, і різні позиції, в тому числі, бачите, маємо свіжу заяву президента США Дональда Трампа. Тож в цьому нашому ефірі ми ставили питання, а що далі? Чи є реальною загроза від Російської Федерації для країн-членів НАТО, зокрема для країн Балтії, Литви, Латвії, Естонії? Різні думки в цьому ефірі почули. Ви ж свої думки можете писати в коментарях під цим відео. Все, що вам треба, це зайти в YouTube, знайти канал Еспресо, підписатися, якщо ви не підписані, і написати свій коментар, поставити вподобайку. Завтра о 20:15 зустрінемося на Еспресо. З вами була Катерина Некреча. До зустрічі.

0: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріа.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
1: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
2: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
3: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
4: Я його дуже чекаю.
1: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
0: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
1: Дякую, тато, що нас захищаєш.
2: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.
4: Дякую тобі, тато.

Росіяни планують масштабувати виробництво балістики, а реактивний дрон вперше перетнув всю Україну. У Києві тривога за тривогою, а херсонців закликали евакуюватися після ударів по ТЕЦ. Жорстокі атаки балістикою та дронами. Багатогодинні тривоги. Як вберегти себе?

0: Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу «Еспресо». Ви дивитесь програму «Тепер головне». Впродовж найближчої години інформую вас про все найважливіше. Ну що, ворог надзвичайно активно атакує нашу столицю, зокрема реактивними дронами. Так, і є відчуття, що атаки будуть посилюватися і будуть стосуватися ще інших обласних центрів. Сьогодні чи не вперше реактивний дрон долетів до Волині з Криму. Це дуже значна відстань. І зараз про це будемо говорити з Ігорем Романенком, генерал-лейтенантом у відставці, заступником начальника Генштабу Збройних сил України у 2006-2010 роках. Слава Україні, пане генерал-лейтенанте у відставці. Ну що, насамперед хотів би вас розпитати про реактивний дрон, який подолав відстань з тимчасово окупованого Криму аж до Волині. Так, і наскільки ворог може активно і серйозно масштабувати подібне стосовно інших, тих чи інших обласних центрів?
1: Героям слава! Вітаю вас і наших глядачів. На жаль, за останній час вони це вже роблять. Тобто, значно збільшили кількість вироблення дронів з реактивними двигунами. І питання в тому, яким чином його застосовувати, цей дрон. Тобто його дальність дії оцінювалась як там декілька сотень кілометрів, але є така обставина, що якщо він підніметься, його підняти на висоту 5-7 тисяч метрів, то він може долітати от по цьому маршруту, який ви, мабуть, хочете нам показати, да, синім, от, до Західної України. Тобто, фактично, це говорить про те, що з Криму вони можуть атакувати будь-яку ціль на території України. Безумовно, це небезпека, і тому, коли вони літали нижче, значить, відстані були менше, і вони вже багато виробили, продовжують нарощувати ці зусилля. І питання для нас в організації протиповітряної оборони. Це бачимо, що держава в цьому не справляється, і потрібно формувати групи протиповітряної оборони. Уряд видав відповідне декілька постанов Кабінету міністрів, вже прийшов до того, щоб дати відповідне повноваження і добровольним формуванням територіальних громад, і надали можливість формувати приватні групи протиповітряної оборони. Тобто українцям треба організовуватися для того, щоб захищати іще і самим місця свого проживання чи місця роботи, а також шляхи пересування з одної точки в іншу.
0: Шановний пане генерал-лейтенанте у відставці, я хотів би уточнити. Так, ну от доходить інформація, що росіяни знищили 90% сучасних товарних складів в Україні. Про це повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький на сьогоднішньому брифінгу. Якщо говорити про протидію, контрзаходи з нашого боку, ви згадали про посилення мобільних вогневих груп і не лише їх. Як зараз виглядає ситуація? Ну, тому що ворог довбить по Києву з метою перетворити ті чи інші об'єкти цивільної інфраструктури, і це буде стосуватися не лише електрики, наголошую, так, у ворога значно підступніші плани, щоб не перетворити це все в руїни. Що робити, що треба посилювати?
1: Посилювати треба саме протиповітряну оборону. І питання не тільки в мобільних вогневих групах, це структури Сил оборони України, а питання ще у тому, щоб самоорганізовуватися. Держава по можливості буде надавати засоби, треба навчатися відповідним чином фахівцям, бо їх військових, їх не будуть призивати, якщо вони були в цих групах, до підрозділів Сил оборони України, а будуть виконувати вже як бойовий підрозділ такого роду завдання. Тобто пішли навіть на це, тому що питання гостре і на нього швидко треба реагувати. Я бачу, значить, додатковий потенціал саме от в такої самоорганізації, тому що надіюся на тільки на державу, ну, сил відповідних в широкому спектрі і глибоко вирішувати питання, вона не спроможна.
0: Так, ну і відповідно хотів би уточнити. Масштабоване виробництво реактивних дронів, так? Наскільки ворог може впродовж найближчих пари тижнів понищити нашу інфраструктуру? Зокрема, йдеться і про об'єкти забезпечення, і про склади. Вони відпрацьовують зараз схему знищення регіональних складів. Це стосується як техніки, так і продовольства. І радше всього вони отримали дозвіл від Путіна, і чи пряму вказівку так чинити. І відповідно, вони зараз будуть пропрацьовувати це все діло, напевно, по квадратах. По об'єктах. От дуже-дуже-дуже ретельно.
1: Питання по квадратах, чи це, якби, головне, що по об'єктах, я з вами згоден, де б вони не знаходились, і тому тут шлях, вони займаються вже з півроку таким, після ударів по Viberis і Амазону, і шлях там, бачите, розташовувати склади за кордоном, розсереджувати і так далі. Тобто це з точки зору воєнного відомий шлях. Треба розсереджувати за свої склади, мати не одні великі, і це з точки зору економіки більш раціонально, а розсереджувати, ну, по декілька складам, по місцям, де відбувається продаж. Тобто з цієї точки зору це переходити на новий стан логістики.
0: Наскільки швидко ми подібне можемо зробити для того, щоб убезпечити населення від критично складних сценаріїв?
1: Ну, я думаю, протягом декілька тижнів. Це дуже складний варіант. І важко відмовитися від того, що є, але умови складаються таким чином, що це треба робити швидко, рішуче, бо ніщо так не навчає, як безпосередня сама війна.
0: Хотів би ще уточнити, як ви оцінюєте інформацію нашого головного управління розвідки. Отже, за серпень частина російського експорту скоротилась на 80%. Про це сказав президент Зеленський. Ну, одним словом, ми знищуємо російський експорт, в першу чергу продукти нафтопереробки і різнопланові.
1: Так, це відомо, що ми цим займаємося давно, але вже якби була друга хвиля, і у них є друга хвиля дефіциту, особливо по бензину, шукають по закупівлі. І тут питання цього етапу війни, на мій погляд, полягає у тому, хто швидше захистить свої ресурси і хто більш довгий термін буде підтримувати свої ресурси, таким чином забезпечити життєдіяльність суспільства, народу і взагалі держави.
0: Дякую вам, шановний пане генерал-лейтенанте. У відставці з нами на зв'язку був Ігор Романенко, генерал-лейтенант Збройних сил у відставці, заступник начальника Генштабу Збройних сил у 6-10 роках. Ну що, звертаюся до вас з опитування. Шановні глядачі, ну, розумію, що, можливо, частина з вас дивиться наш ефір з укриттів, так, зі своїх мобільних гаджетів, ну, але долучайтеся все одно до опитування. Отже, чи робите ви запаси харчів? Варіанти відповіді. Маю запас води і продуктів тривалого зберігання. Роблю домашні закрутки. Не роблю запасів, бо нема де зберігати. Вірю, що дефіциту не буде. Ну і зараз будемо говорити про полювання нашого ворога на нашу Укрзалізницю і її рухомий склад. Так, поїзди відправляються і прибувають часом з великою затримкою. Так, і ворог свідомо намагається знищити як локомотиви, так і вони регулярно через повітряні тривоги затримують рух поїздів. Василь Шевченко, експерт з питань транспорту, виконувач обов'язків міністра транспорту у 2008-2010 роках. Слава Україні! Пане Василю, хотів вас розпитати про те, наскільки активно ворог буде намагатися зірвати те, що називається рух залізничних і перевезень пасажирських і транспортних.
2: Для розуміння, чому він це робить, тому що це головна наша артерія функціонування як економіки, так і оборонно-промислового комплексу, збройних сил і перевезення пасажирів. Тому в таких умовах, коли фактично не вдається досягнути бажаного на полі бою, вони чітко переключаються на терор. Терор цей дає подвійний ефект, тобто фактично це терор населення, це фактично використання психологічного впливу на громадян безпосередньо. Ну і відповідно, як наслідок, блокування наших транспортних маршрутів. Тобто транспортних маршрутів я маю на увазі перегони, тому що, наприклад, удари по потягах, ми ж бачимо, що відбуваються з різною періодичністю, тобто в залежності від того, як відбувається зміна технології удару по цивільній інфраструктурі. Тобто зараз ми бачимо, що Україна знаходиться в ситуації, коли ми не маємо достатньо протидії балістичних ракет. Це загроза для стаціонарних пунктів в Укрзалізниці, як то там, наприклад, Дарниця, по якій було нанесено удар, як то інші вокзали, це чи стаціонарні якісь інфраструктурні залізничні об'єкти. Плюс, знову ж таки, слід розуміти, що залізниця має достатньо ефективну, яку ми критикували в мирний час, систему, але вона ефективно працює в умовах воєнного стану, коли концентрується система управління. Ну і дії, які можна першочергово зробити, це от те, що ви показуєте, якраз евакуація, це затримка потягів, якщо є повітряні тривоги. Ну і відповідно дія відповідності до зон. Це зона вглиб України зі сторони Росії 100-кілометрова, де фактично дуже обмежений залізничний рух і фактично майже всі об'єкти знаходяться під враженням, от як от останній удар по Конотопу. Тобто всі ці об'єкти – це об'єкти підвищеного ризику. Там працюють і ударні елементи, які фактично мають високий рівень точності. Ну і ми ж бачимо, що фактично система, яка дозволяє їм здійснювати ці удари – це система координації. Чи то система так званих меж полів, які вони створюють за рахунок дронів-обманок і поглиблюють всередину України. Ну, або можливість, скажімо, орієнтації по об'єктах на підставі інформації, отриманої з України, чи то там відвідувачів, чи то, ну, скажімо, користувачів, пасажирів і тому подібне. Тобто, коли штучний інтелект дає координати чіткі. Ну, і безпосередньо, коли відбувається у нас ситуація використання технологій в близьких до кордону чи навіть близьких до суходолу, як там, наприклад, в Одеській області, от ми пам'ятаємо, це 13 числа був подвійний удар по локомотивах, де використовувались нові типи їхніх ударних дронів, які, ну, фактично це різновид крилатих ракет. Україна знає, як з ними боротися, але коли здійснюється масове навантаження, то тоді там потрібні першочергові дії. От першочергові дії ми бачимо, що залізниця реагує, затримує. Ну, і я впевнений, що має дублювання локомотивів тепловозами, електровозів тепловозами, має фактично можливість дублювання перетину місць, де є мости, має можливість фактично розосередження. Тобто, як ми бачимо, це відбувається десь в зоні вже підвищеного ризику, це десь зона до 600 кілометрів, від 100 до 600 кілометрів вглиб України. Ну і фактично третя зона зона небезпеки – це зона вся Україна, де немає місць, але дістають вони туди тільки високовартісними ракетами, чи то балістичними, чи то крилатими.
3: Дивіться, в нас лишилося пару хвилин, в мене таке різке уточнення. Наскільки я розумію, ворог хоче не лише знерухомити залізницю і перевезення, він хоче розірвати комунікацію між лівим і правим берегом Дніпра. Ну, принаймні, я таку версію чув, можливо, це конспірологія.
2: Я думаю, що він хоче просто зупинити забезпечення і функціонування Збройних сил України, зупинити функціонування економіки, де у нас здебільшого промисловість була на лівому березі. Це прихильники, може, цього бачення висловлювалось, коли ви їх чули. Ну і, відповідно, третє – це терор. Тобто, одночасно відбувається досягнення усіх цілей. Саме головне, що ми бачимо, що це, наприклад, якщо це було ще застереженням і вони повідомляли у себе в мережах, що фактично вони б'ють тільки по військових об'єктам, то зараз такого стримування немає. Тобто, фактично, після ударів України по їхніх інфраструктурних об'єктах вони не звертаються до свого керівництва, а звертаються щодо необхідності більш потужних ударів по Україні. Це ми бачимо, накручується ця ситуація всередині країни. І безпосередньо ми бачимо ці удари інфраструктурні, де помста повинна бути наноситись всім українцям, де б вони не знаходились. І ясно, що найбільше скупчення людей – це вокзали, потяги, це торгові центри. І по всьому цьому ми бачимо, відбуваються удари. Тому я думаю, що це тільки перший етап, і нам ще потрібно буде вживати додаткових заходів. Я думаю, що ми прийдемо і до того, що потяги будуть дрібнитися, в залежності від того, скільки ми будемо мати локомотивної тяги, якої. Я думаю, що станції великі будуть також мінімізовуватись по завантаженню, розвантаженню, тому що єдиний спосіб врятуватись від таких ударів, зберегти населення, це ефективна дія. Ефективна дія в плані реагування на таку ситуацію релокацію. Це працювало і в Британії під час атак, під час Другої світової війни і в інших країн. Тобто ми бачимо, що цей шлях може дати ефект, і українці готові. Українці пройшли вже перший етап, коли фактично при будь-якій загрозі необхідно було залишати потяг. Ми навчились це робити, тепер ми переходимо до другого етапу, більш, жахливо і більш загрозливо. Але,
3: Дякую, що попередили, пане Василю. Це серйозна, надзвичайно, розмова, але мушу їхати далі. Даруйте за таку алегорію. Будемо говорити зараз про евакуацію і її специфіку. Василь Шевченко з нами був на зв'язку. Надзвичайно якісний. Ви самі чули, шановні глядачі «Еспресо», експерт з питань транспорту, виконувач обов'язки міністра транспорту у 2008-2010 роках. Все буде ще складніше з залізничними перевезеннями. Шановні глядачі, проводимо опитування, питаємо про те, чи ви підготували ті чи інші додаткові запаси. Так, і це теж. Ми нічого не нагнітаємо, просто цікавимось вашою думкою. Анна Мірошниченка, моя колега, телеведуча 5-го каналу, блискуча українська телеведуча, хотів би уточнити одразу. Так, і пасажирка. Слава Україні, Анно, вітаю. Так, зараз долучається Анна Мірошниченко, мала вона досвід пересування нашою прекрасною сталевою Укрзалізницею під час повітряної тривоги. Слава Україні, Анно, радий бачити.
4: Героям слава, Антоне, вітаю вас.
3: Що, як виглядала евакуація вашими пасажирськими очима? Так, де плюси, де мінуси, де дотягували, де не дотягували, що треба було би покращити? Тому що журналістів, так би мовити, психіка, вона міцніша, ніж в пересічних людей, які часом можуть нервувати, переживати, і не розраховувати на те, що доведеться, наприклад, вийти в полі.
4: Я вам скажу, Антоне, що навіть моя психіка журналістська, я теж думала, що я буду критикувати Укрзалізницю. Це вроджені такі якості, ви розумієте, але насправді все було навіть Навіть краще, ніж я думала.

0: Як, в який я вірю. Тепер, що стосується позиції Великої Європейської Трійки. Вона дійсно руками дипломатів, послів Великої Британії, Франції і Німеччини продовжує топтати дорогу до Кремля. І там ідуть постійні консультації. Про що йде мова? Мова йде про те, що Європа готова сьогодні брати на себе цей діалог. Однак, Європа поки що навмисне для того, щоб не дратувати монарха Манхеттенського, заявляє про те, що ми будемо разом з Вашингтоном і ми просимо, щоб у цьому процесі брав участь Трамп. Що робить Кремль? Кремль, розуміючи те, що Трампік все більше і більше надуває губки, він починає гратися в гру. Він заявляє, ми хочемо зустрітися з Віткофом і Кушнером. Пане Антіне, в Ризі мало бути не один літак із Редкліфом, мало бути два літаки, які летіли. На одному мали прилетіти Кушнер і Віткоф, які відряджалися до Москви, але не на добу, не на кілька годин, а декілька діб. І другий літак був з Редкліфом, який летів туди і назад. Так от ми бачимо, що ні Кушнер, ні Віткоф не полетіли. Це означає, що в цьому відношенні в Вашингтоні дізналися про візит Галахера. Візит Галахера з точки зору налагодження відносин через Ватикан можна назвати більш ніж продуктивним. А все, що робить нині Трамп, абсолютно ніякого відношення немає ні для треку безпеки Європи, ні для переговорного процесу в Україні. Єдине, що можна допустити, але чого не було, це певний діалог по Близькому Сходу. Його не могло бути. Ті зустрічі, та кількість зустрічей, яка відбувалася, і ті прізвища, які називаються, чітко свідчаться. Розмова велася по прізвищах, тільки по прізвищах, не виходячи за ці рамки. Ось про що можна сказати в нинішній ситуації. Важливо зараз що? Важливо тримати лінію контакту з Ватиканом, і вона видно є, тому що заява керівника офісу Буданова свідчить про те, що сигнал таки з Ватикану прийшов про те, що готується великий обмін, бо це між заявами Галахера про це і заявою Буданова пройшло буквально десь, може, 12-13 годин. Це означає, що тут є якби синхронні погоджені дії.
1: Дякую вам, Роману Петровичу. З нами на зв'язку був український державний і політичний діяч Роман Безсмертний. Говорили про кремлівський план, озвучений так званим віце-спікером Держдуми Толстим, і говорили, звісно, про можливі деталізації візиту шефа ЦРУ до Москви. Але говорили не лише про це. Дякуємо Роману Безсмертному. А я ще принагідно дякую всім вам, шановні глядачі, за участь в нашому опитуванні. Отже, результати голосування. Так, питання стояло, ну, як ви готуєтесь до найближчих місяців, так, з урахуванням постійних бомбардувань певних складів. Так, отже, чи робите ви запаси харчів? Маю запас води і продуктів. 22% плескаю тим людям. Роблю домашні закрутки. 24% шлю сердечка тим людям. Не роблю запасів. 27% тисну руку тим мужнім людям. Вірю, що дефіциту не буде. 27%. Ну що, хочеться подякувати за те, що люди міцні у своїй вірі. Дякую за те, що дивилися. В ефірі телеканалу «Еспресо» була програма «Тепер головне». Так, ну що ж. Найближчими роками Росія не вдаватиметься до агресії проти країн Балтії. Ну, принаймні, подібні заяви пролунали нещодавно, так, але ми розуміємо, що російські плани завжди чи тим більше треба ділити навпіл, так. Якщо є індикатори, які вказують на те, що Росія може не нападати, ну, то вона радше всього може напасти. Але з перших уст надзвичайно важливу і цікаву інформацію озвучив президент Естонії. Так, ну, Естонія, Литва, Латвія перебувають під постійним прицілом нашого противника Росії. І тут йдеться не лише про ті чи інші провокації, а йдеться про можливе і вторгнення. Отже, мій колега.

0: Юрій Фізер підготував для вас надзвичайно важливий і цікавий сюрприз – інтерв'ю з президентом Естонії. Дивимось разом.
1: Вітаю, це «Еспресо інтерв'ю», і сьогодні у мене дуже особливий гість. Це президент країни, яка дуже багато допомагає нам у час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Країна, яка дає нам гуманітарну, фінансову, військову допомогу, зброя. Країна, яка пригостила у себе дуже багатьох наших біженців, давши їм підтримку і допомогу. Це президент Естонії Алар Каріс. Я вітаю його в ефірі «Еспресо».
2: Пане президенте, вітаю. Вітаю вас і ласкаво просимо.
3: Дякую. Радий бути тут.
2: Перш за все, хочу від імені всіх українців щиро подякувати вам за всю допомогу та підтримку, яку ми отримуємо від вашої країни – фінансову, військову, гуманітарну. Дякуємо вам. Я також хочу подякувати від імені всіх українських біженців, які зараз живуть в Естонії. До речі, моя донька зараз вивчає медицину в Тартуському університеті, і це стало можливим завдяки тому, що ваш уряд прийняв її. Тож дуже дякую вам за цей візит. Для нас дуже важливо, що президент європейської країни приїжджає до нас попри постійні ракетні атаки Росії. Ми справді це цінуємо. Але чому для вас важливо бути тут, у Києві, саме зараз?
3: Я вже неодноразово приїжджав до Києва. Мій перший візит відбувся за два дні до початку повномасштабної війни, 22 лютого. Тоді я зустрічався з президентом Зеленським. Тоді ніхто не очікував, що розпочнеться війна такого масштабу, що Росія нападе на Київ. Тож я знову тут. І вже не вперше приїжджаю в Україну, тому що ми маємо зупинити цю агресію. До того ж, ми також сусіди Росії. Історично ми добре знаємо, на що здатен наш сусід, і що вже він робив щодо наших країн. Ми не хочемо, щоб це повторилося. І йдеться не лише про Естонію. Ми хочемо зупинити агресію проти України.
2: Так, у нас спільна трагічна історія. Я розумію ваші наміри і хочу подякувати вам за допомогу.
3: Ні, вам не варто дякувати мені. Насамперед, подяки заслуговують ваші люди, які зараз воюють на передовій. Це найменше, що ми можемо зробити, щоб допомогти. Ми маленька країна, у нас не так багато ресурсів, але ми можемо подавати приклад і закликати інші країни робити те саме. Це те, як ми можемо допомогти Україні.
2: Ви сказали, що Естонія маленька країна, але люди у вас мають велике серце. Тож дуже дякую вам за це. Перейдімо до наступної теми – Європейський Союз і НАТО. Я б розділив її на дві частини. Почнімо з Європейського Союзу. Ми розуміємо, і ви теж розумієте, чому Україна хоче якнайшвидше стати членом ЄС. І ми робимо все, що від нас залежить. Ми розуміємо, що основну роботу потрібно виконати тут, у Києві. І докладаємо максимум зусиль, щоб виконати всі вимоги Брюсселя. Але є й інша частина роботи, та, яку мають виконати в Брюсселі та інших європейських країнах. І є лідери країн, які не хочуть, щоб Україна стала членом ЄС зараз чи в близькому майбутньому. Дехто навіть вважає, що взагалі не хоче бачити Україну в Європейському Союзі, принаймні поки що. Як ви спілкуєтеся з такими лідерами? Як переконуєте, що Україна повинна бути в Європейському Союзі?
3: Ми почали переговори про вступ до Європейського Союзу ще у 1994 році. Це був тривалий процес. Фактично, нам знадобилося 10 років, щоб досягти мети. І як ми знаємо, сьогодні є чимало країн, які все ще чекають на вступ до Європейського Союзу. Усе ґрунтується на виконанні критеріїв, тобто потрібно виконати багато домашньої роботи, що ви зараз і робите. Але, звичайно, інші країни теж мають працювати з членами ЄС і переконувати їх, що Україна – це Європа, що Україна належить до Європейського Союзу і що ми маємо працювати разом. У різних країн завжди були різні погляди, але ми бачимо, що позиції можуть змінюватися. Тож, надія є завжди. І саме над цим ми маємо працювати в Брюсселі, адже Україна не єдина. Є ще Молдова, Чорногорія, Албанія та багато інших країн. Ми теж теж хотіли стати членом Європейського Союзу самостійно і вважали, що випереджаємо інших. Але зрештою до ЄС одночасно вступили 10 країн. Тож ми маємо робити свою роботу. І ми її робимо у Брюсселі та разом з іншими країнами.
2: А чому, на вашу думку, щодо вступу України до ЄС існують такі різні позиції?
3: Гадаю, у кожної країни є свої побоювання. Як я вже казав, Естонія маленька країна, Україна ж не маленька. Тож, можливо, деякі країни побоюються, що після вступу такої великої країни до ЄС вони щось втратять. Гроші, можливо, частину соціальних гарантій у своїх країнах, тощо. Люди мають свої страхи, їх можна зрозуміти. Але я думаю, що Україна може дати Європейському Союзу більше, ніж отримати від нього.
2: Чи можна переконати країни, які досі вагаються?
3: Безумовно. Як я вже сказав, деякі країни змінили свою позицію. Тож, потрібно продовжувати просто працювати над цим.
2: Що ж, ми обов'язково будемо в ЄС і хочемо приєднатися якомога швидше.
3: Можу сказати, що Естонія безумовно підтримуватиме вас у цьому на кожному етапі. І не лише Естонія. Більшість країн Європейського Союзу підтримують вступ України до ЄС.
2: Як ви вважаєте, які реальні строки вступу України до ЄС?
3: Це дуже складне питання. Звичайно, кожна країна хотіла б стати членом ЄС уже наступного року. Але, як я вже казав, нам знадобилося 10 років, а деякі країни вже 25 років чекають на вступ. Я не намагаюся сказати, що Україна має чекати стільки ж років, але точно не треба очікувати, що це станеться, наприклад, наступного року. Це складний процес, і треба дотримуватися правил, пройти необхідну інтеграцію і так далі.
2: Багато хто вважає 2030 рік реалістичним терміном. Що ви думаєте?
3: Я не хотів би називати конкретних термінів. Для мене головне – бачити реальні дії та результати.
2: Добре, поговоримо про НАТО. Україна прагне стати членом Альянсу. Ми в Україні розуміємо, що українська армія наразі, я б сказав, найбоєздатніша армія в Європі.
3: Погоджуюся.
2: І ми переможемо в цій війні завдяки нашим військовим. Але також і завдяки підтримці наших партнерів. НАТО допоможе нам залишатися вільними після завершення війни, і ми хочемо стати членом Альянсу якомога швидше. Але з НАТО, наскільки я розумію, складніше. Багато впливових лідерів держав-членів Альянсу не виступають відкрито проти членства України, але кажуть, що зараз для цього не час. Як нам переконати їх у протилежному, зважаючи на те, що Україна має найбоєздатнішу армію в Європі і що членство України було б вигідне для самої Європи?
3: Особисто я вважаю, що з НАТО насправді простіше, адже це перед усім політичне рішення. Знову ж таки, нам свого часу теж довелося чекати досить довго. Ми розпочали цей процес, коли на території Естонії ще перебували радянські війська. Тоді чимало країн, зокрема США, не надто прихильно ставилися до ідеї вступу країн Балтії до НАТО. Але в певний момент відкрилося вікно можливостей, і ми змогли вступити до Альянсу. Тому важливо бути готовим скористатися історичним шансом, коли він з'явиться. А поки що потрібно просто робити свою роботу. І як ви зазначили, країнам НАТО є чого повчитися в Україні. Ваші військові вже навчають наших людей в Естонії, як воювати, бо у вас є цей досвід. У нас його немає. Він був у наших батьків, дідусів та бабусь, але не в нашого покоління.
2: В одному із інтерв'ю ви сказали, що навесні 2022 року Європа припустилася стратегічної помилки. Що саме ви мали на увазі? Це був час, коли Росія саме відвела війська від Києва. Що було помилкою? І що Європа мала зробити натомість?
3: Я б не назвав це помилкою. Радше тоді була можливість змусити Росію сісти за стіл переговорів. Адже Україна перебувала у сильній позиції після після того, як відкинула російські війська від Києва та з інших територій. Це, до речі, думка президента Зеленського. Він казав мені, що така можливість була у 2022 році, і що подібне вікно можливостей може відкритися і цього літа, у 2026-му, адже наближається зима, а це означає, що Україні потрібно більше ракет, більше засобів протиповітряної оборони тощо. І водночас потрібно відтісняти росіян. Якщо цього не зробити, думаю, ситуація для всіх нас буде складною. Тож я б сказав, що ми робили те, що мали робити. Але проблема в тому, що Європа, як і США, діяла надто повільно. Помилка полягала в тому, що ми не відреагували достатньо швидко.
2: Це проблема. Але, думаю, в майбутньому такого більше не буде.
3: Будемо сподіватися. Думаю, ми засвоїли свій урок. Зараз усі країни намагаються знайти рішення, знайти зброю, ракети і, найважливіше, засоби ППО.
2: Перейдімо до наступного питання. Естонія була першою країною ЄС, яка ухвалила закон, що дозволяє використовувати конфісковані російські активи для допомоги у відбудові України після завершення війни. Але наразі Естонія все ще залишається єдиною країною ЄС, яка ухвалила такий закон. Чому так?
3: Не можу сказати, але ми віримо у верховенство права. А це означає, що не можна просто так взяти і забрати активи. Потрібно змінити закони, внести до них відповідні поправки. Деякі країни вже внесли такі зміни, але більшість цих активів, як ви знаєте, перебуває не в Естонії і не в Латвії, а в інших країнах. Однак ми потребуємо ресурсів, щоб продовжувати відбудову України. Україна вже отримує багато кредитів від інших країн, а для відбудови знадобиться ще більше коштів, тож нам потрібно десь знайти ці ресурси.
2: Коли ви обговорюєте це зі своїми друзями, президентами країн Європейського Союзу, як ви переконуєте їх наслідувати ваш приклад?
3: Знову ж таки, потрібно переконувати, розповідати, чому це важливо. А це важливо не лише для країн, які безпосередньо межують із Росією. Адже фактично вся Європа є сусідом Росії. Думаю, зараз країни почали розуміти, що це стосується і більш віддалених європейських держав. Сучасні дрони, гібридна війна та інші загрози роблять усіх нас дуже вразливими. А не лише тих, хто безпосередньо живе біля російського кордону. Ви абсолютно праві.
2: Поговоримо про співпрацю між Україною та Естонією, зокрема про дуже конкретну сферу. Я б це назвав сферою високих та військових технологій. Естонія відома своїми високотехнологічними стартапами, і багато з них ми використовуємо тут, в Україні. Власне, ці стартапи використовуються у всьому світі. Водночас Україна відома своїми стартапами у сфері військових технологій. Думаю, ця співпраця дуже важлива для нас обох і, зрештою, для всього Європейського Союзу. Можете трохи детальніше розповісти, в чому саме полягає ця співпраця і чого нам очікувати від неї у майбутньому?
3: В Україні дуже хороші інженери, і ми добре працюємо у цифровій сфері. Хоча, мушу сказати, Україна багато в чому нас наздогнала. Іноді ми вже самі вчимося у вас. Я щойно відвідав виставку ваших військових дронів, озброєння та інших технологій. І ми також обговорювали можливості співпраці. Нещодавно я відвідав естонські стартапи. У нас однакова ідея – співпрацювати з українцями. Тепер потрібно просто об'єднати ці два стартапи чи компанії і почати працювати разом. Тому що ми потрібні одне одному. І саме це було одним із головних меседжів, які я почув сьогодні на цій виставці.
2: А чи складно організувати таку співпрацю?
3: Співпрацювати завжди непросто, але якщо не виходить перемогти, треба об'єднуватися.
2: Це питання лише бізнесу?
3: Ні, не тільки. Звичайно, все починається з бізнесу. Але зараз ми говоримо про російську агресію проти України, тому це питання не тільки бізнесу, а й політики. Так чи інакше, наслідки можуть зачепити кожного з нас. Тому нам потрібно об'єднувати людей. Не просто, щоб політики приїжджали сюди, зустрічалися з українцями, а потім їхали до нас і зустрічалися з естонцями. Ми повинні зібрати цих людей тут, в одній кімнаті, щоб вони могли обговорювати питання і разом шукати нові інноваційні рішення.
2: Варто запрошувати більше українців до Естонії для обміну досвідом.
3: Безумовно.
2: Пане президенте, поговоримо про тему, яку ви вже згадували, про російську загрозу, з якою ми стикаємося тут в Україні, яка також дуже серйозна для Естонії. Наскільки я розумію, естонська розвідка заявила, що наразі немає ознак того, що Росія може напасти на країни Балтії і Естонію. Водночас розвідка зазначає, що, можливо, у 2027 чи 2030 році Росія зможе перебудувати свою систему і бути готовою до певної агресії проти країн Балтії, зокрема Естонії. Що ви думаєте з цього приводу і як Естонія готується до такої можливості?
3: Ви самі бачите, скільки можливо, вже прозвучало у вашому запитанні. Все може статися, але ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку подій. І ця готовність надзвичайно важлива. Ми багато зробили в цьому напрямку. Маємо добре підготовлений військовий резерв, а також Союз оборони. Водночас, мабуть, одна з наших слабких сторін – це готовність цивільного населення. У нас не вистачає укриттів та інших необхідних речей. У цьому питанні ми б могли повчитися в України. Водночас я майже впевнений, що найближчими роками Росія не вдаватиметься до агресії проти нас. Зараз вона перебуває у дуже слабкій позиції, але ніхто не знає, що станеться через 5, 10 чи 15 років. Я завжди наводжу приклад періоду Другої світової війни. Тоді у нас була чудова армія, але ми були самі, без союзників. Сьогодні ми є членом НАТО, тому ситуація зовсім інша. Саме тому Україні потрібні гарантії безпеки. До вступу в НАТО вони можуть бути різними, але вони необхідні. Якою б сильною не була українська армія, Україні потрібні гарантії безпеки, друзі та союзники. І один із таких союзників – це Естонія.
2: Ви сказали, що не очікуєте безпосередньої загрози найближчими роками. А як щодо гібридних загроз?
3: Вони вже досить давно існують. Саме тому ми створили в Естонії відповідні центри. Кібербезпека була однією з таких проблем ще у 2007 році. Тоді ми почали переконувати інших, що це також частина війни. Зараз в Естонії працює центр кібероборони НАТО, до роботи якого також залучена Україна. Тож у цьому питанні ми теж готові, але йдеться не лише про кібербезпеку. Є тіньовий флот, є багато інших загроз. Сюди ж можна віднести і фейкові новини. Війна змінюється. Якщо подивитися на війну в Україні, то на самому початку це була зовсім інша війна, порівняно з тією, яку ми бачимо зараз. Тому ми маємо бути готовими. Нам потрібно намагатися передбачити, що може бути найближчі роки.
2: Я також читав, що уряд Естонії оновив безпекову політику. Згідно з нею, країна має бути готовою функціонувати у разі повної блокади з боку іншої держави на суші, у повітрі чи на морі. Ми розуміємо, про яку саме державу йдеться. Чи могли б ви розповісти про це детальніше?
3: Ні, ми нічого не змінювали. Як я вже сказав, у нас є військовий резерв, добровольці тощо. Єдине, над чим нам потрібно працювати, це безпека для цивільних і те, як її забезпечити. Хорошим прикладом для нас є Фінляндія. Вона дуже добре підготовлена. Ми також працюємо над нашими кордонами та іншими питаннями. тож ми не робили якихось значних змін. Зараз ми ще обговорюємо можливість запровадити обов'язкову однорічну військову службу для жінок.
2: Як ви ставитеся до наміру президента США Дональда Трампа провести переговори з Росією без участі України та Європейського Союзу?
3: Я не можу уявити переговорів без України та Європи. Європа зробила дуже багато для підтримки України, і ви вже про це згадували. Тому, коли настане час для переговорів, Європа також має бути за столом. Але передусім потрібно посилити тиск на Росію, інакше переговори просто не відбудуться. Водночас нам потрібні і військова сила, і дипломатія. Потрібні обидва інструменти. Дипломатія не зможе замінити військові дії, так само, як і військові дії не зможуть замінити дипломатію.
2: Ми обоє жили свого часу в так званому Радянському Союзі і хоча б трохи розуміємо, як думають росіяни. Але що думає Путін, ми, звичайно, не знаємо. Можемо лише здогадуватися. Як ви вважаєте, чи готовий він коли-небудь припинити цю агресію?
3: Ми маємо його до цього змусити. Якщо згадати Радянський Союз, то до приходу Горбачова там змінилося чимало лідерів. Те саме може статися знову. Якщо Путіна не стане, це зовсім не означає, що його наступником буде демократ, який припинить війну. Але ми маємо працювати з нинішнім президентом і змусити його припинити цю війну.
2: Це лише Путін чи це колективний Путін у Російській Федерації?
3: Я не найкраща людина, щоб відповідати на це питання. Це краще запитати в самого Путіна або людей з його оточення. Ви сказали, що ми знаємо росіян. Я не впевнений, що ми справді знаємо їх. Можливо, ми розуміємо їх краще за деякі країни. Але я б не був у цьому настільки впевнений. Найкраще подивитися на історію. Якщо озирнутися назад, можна побачити, що Росія, якби вона не називалася, в той чи інший період завжди прагнула захопити території своїх сусідів. Нічого нового в цьому немає. Саме тому ми повинні бути готовими і зробити все можливе, щоб цього не допустити. Пустити або хоча б максимально відтермінувати.
2: І ми зробимо все, щоб цього не сталося. Пане президенте, ще одне запитання. Росія постійно використовує культуру і мову як зброю, коли намагається захоплювати території сусідніх країн. Ми мали мовне питання в Україні 10-20 років тому, коли тут нав'язували російську мову, змушували її вивчати. Наскільки я розумію, подібні проблеми є і в деяких частинах Естонії. Моя донька, як я вже казав, живе в Тарту. Вона побувала в Нарві і казала, що на вулицях міста майже не чути естонської. Я розумію, чому. Через міст Івангород, російське місто, а в Нарві живе багато росіян. Як Росія використовує мовне питання в Естонії? Які проблеми це створює і як ви їх вирішуєте?
3: Російська мова буквально по сусідству в Івангороді. До Другої світової війни, до речі, все було навпаки. У Нарві 90% населення були естонцями. Тепер ситуація дзеркальна через радянську окупацію, але в нас немає російської партії. Звичайно, є люди, які намагаються використовувати це питання, особливо серед літніх людей, які дивляться російське телебачення, а не естонське. Ми намагаємося інтегрувати привнести молоде покоління в наше суспільство. І це робиться передусім для них, а не для нас. Естонська наша державна мова, а мова для нас важлива. Це наша ідентичність. Якщо ми хочемо бути частиною суспільства, стати політиком чи займатися іншим, ви маєте знати мову. Тому ми змінюємо систему. Раніше в нас були естонські школи і російські школи в деяких частинах країни. Тепер будуть лише школи з естонською мовою навчання. Проблема не в учнях. Проблема в тому, що нам не вистачає вчителів. І це проблема не лише тих російськомовних шкіл, які ми зараз переводимо на естонську. Вчителів не вистачає загалом. Ми над цим працюємо. Я сподіваюся, зрештою, це дасть результат. Ми почали з першого та четвертого класів. Можливо, треба було почати ще з дитсадка, бо тоді діти не вчать мову, вони її засвоюють. А 10 років від дитсадка до старшого віку – це насправді не так багато. Діти дуже легко опановують мову. Тож ми над цим працюємо. І зрештою, це на користь самим людям.
4: Чому виникла проблема з нестачею вчителів?
3: Передусім, це демографічна проблема. Нам просто не вистачає людей. Молодь обирає інші професії та спеціальності. А працювати вчителем непросто. Тож навіть ті, хто закінчує педагогічні університети, далеко не завжди йдуть працювати до школи. Багато хто, зрештою, обирає іншу роботу.
4: Пане президенте, дуже дякую вам за цю розмову. Але моє останнє запитання...
3: Щось позитивне на завершення.
4: Хоча насправді це навіть не запитання. Я хотів би попросити вас звернутися до українців як президент Естонії в цей особливий для України день.
3: Для українців це справді особливий день. 35 років незалежності. Це чималий шлях. Ми захоплюємося вашою здатністю протистояти агресії. Ми всі розуміємо, що результат цієї війни важливий не лише для України. Від нього залежить майбутнє всієї Європи та Західного світу. Тому дякую вам. Я сподіваюсь і переконаний, що рано чи пізно ця війна завершиться. Ми і надалі намагатимемося допомагати Україні та підтримувати українців, щоб наблизити цей день. Ви – дуже мужня нація, і я хочу вам подякувати за це.
4: Дуже вам дякую. Передусім дякую за запрошення до цього чудового посольства, посольства Естонії в Києві. За те, що приїхали до Києва, і ще раз дякую за всю допомогу та підтримку, яку ми отримуємо від Естонії. Дуже дякую.
3: Вам дякую.
1: Це був президент Естонії Алар Каріс. Говорили з ним, очевидно ж, про естонсько-українські зв'язки, про допомогу, яку ми отримуємо від нашої братньої країни, і про те, як ми разом переможемо у цій війні.

0: Війна.
1: Ракети для патріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Проблеми спілкування між цивільними та пораненими військовими у проєкті «По-живому».
4: Коли ми ближче до фронту, там, де військові не просто захисники, люди не дозволяють собі таких поглядів.
3: Про різницю досвіду, емоційну прірву та труднощі адаптації до мирного життя після бойових дій.
5: Можна дійсно скаржити, звернутися до адвоката, можна звернутися до уповноваженого з прав людини.
3: Субота, 29 серпня, 14.10. «По-живому» з Христиною Парубій на Еспресо.

0: Ого, супрасив. І що, брать?
1: Бери вог! Там сосиска, відпад!
2: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
3: Угу. Безлім соцмережі.
4: Супутник бери! Нам треба супутник!
0: Ну, хай буде Київстар тебе.
1: Тю! Розходимося.
5: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
6: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
7: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
8: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
9: Інно, щось болить? Візьми Дип-реліф.
10: Дип-реліф містить два компоненти, що діють на біль. Дип-реліф потужно діє там, де болить.

0: Пішли гратися.
1: Старість на радість. Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
2: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
3: Купуйте акційну упаковку Гідробаланс 60 капсул за ціною 30 капсул в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
4: Новий X-Black Vanilla? Клас.
5: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
6: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
7: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
8: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
9: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
10: Нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
11: А давай же, мама, цей і цей.
12: І ще батько почує.
13: Все, побігли.
14: А хто щось замовляв?
15: Кайт. Діти обирають краще.
16: А батьки схвалюють.

0: Вафлін криває азійські смаки.
1: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
2: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
3: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
4: Фламідез гель. Проти болю в спині та суглобах.
5: Знижка 10% на Едермік в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад до кінця місяця.
6: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт?
7: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
8: Купуйте акційну упаковку Гідробаланс 60 капсул за ціною 30 капсул в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
9: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Нагостила від Мегого 3 місяці безкоштовно.

0: У Непалі другу добу шукають зниклих внаслідок масштабної повені. Після суви з берегів вийшло озеро. Відтак є загроза нової катастрофи. Невідома доля 56 українців, які були в епіцентрі стихії, які шанси на порятунок. І що зараз відбувається в Непалі? Говоримо про це сьогодні в випуску BBC Україна. Я Ольга Паламарюк. Ситуація в Непалі залишається критичною через складні погодні умови та загрози повторних повеней. Пошукові операції то призупиняють, то знову відновлюють. Понад 1000 людей досі вважається зниклими безвісти, переважна більшість – це іноземці. 579 людей загинули, їхні тіла рятувальники діставали з-під уламків та завалів. Повінь сталася у середу 26 серпня вранці на кордоні Непалу та Тибету. На горі стався обвал льодовика, він впав у річку, спричинивши потужну хвилю цунамі. Потік води, бруду і каміння змивав будинки, дороги та мости, зносив автомобілі та за лічені хвилини знищив цілі поселення. Ось ці страшні кадри, їх зняли очевидці. Коли вода спала, на місці почалися рятувальні роботи, людей шукають тисячі військових, влада Непалу відправила додаткові рятувальні групи. Що відомо? Загиблих 579, майже 1500 поранених, понад 1900 зниклих безвісти. Невідома доля 56 українців, які перебували у Непалі на момент катастрофи. Це дві групи українських туристів та жінка, яка подорожувала разом з іноземцями. За повідомленням МЗС, у списках загиблих та поранених українців наразі немає. Шукати людей важко ще й через погоду, в регіоні дощить. Затоплена річка утворила озеро, де зараз зібралося понад 2,5 мільйони кубометрів води. Є побоювання, що вода може прорвати дамбу і знову затопити район. Погляньмо, що відомо.
1: Я перебуваю в Тірсулі, Баджач. Це зовсім поруч із річкою Тісулі. І тут ми отримали ще одне попередження від іншого урядового органу про можливе сходження води з іншого льодовика. Тож у цьому районі місцеві жителі, волонтери та представники оборонних органів наполегливо закликають людей не наближатися до річок, оскільки існує ймовірність нових повеней. Так, ситуація тут така, що люди навколо перебувають у жахливих умовах, і вони відчувають, що це справді страшно. Усі домогосподарства та мешканці евакуйовані зі своїх будинків на вищу висоту. Влада попередила про можливий черговий прорив греблі, яка утворилася після прориву льодовиків. Місцева влада також попереджає і закликає людей не наближатися до річок, а людей, які мешкають дуже близько до води, евакуюють у інші місця. Тут працюють рятувальники, армія та інші силові структури. Ми спостерігаємо багато вертольотів, оскільки наземний транспорт тут пройти не може. Тож вертольоти зараз – це єдиний спосіб транспортування. Тож ситуація справді жахлива.
0: Чому стався обвал льодовика і як таку стихію не змогли передбачити, а людей попередити? Експерти пояснюють, наймовірніше, глиба льоду відкололася через глобальне потепління, але точно стверджувати про це зарано. Трагедія збіглася у часі з піком паломницького сезону. Тисячі вірян і туристів прямували до священної гори Кайлас у Тибеті. Раптова селева хвиля застала людей на стежках і прикордонних переходах. Чому людей не встигли попередити? Бо подібні катастрофи розвиваються за лічені хвилини, а технічно спрогнозувати таку стихію майже неможливо. Ось як це виглядає.
2: Масштаб цього важко осягнути. Стіна води, каміння і мулу вриваються у містечко. Але що спричинило цю стихію? Це показує територію, де сталася катастрофа. Селище, яке постраждало від тієї катастрофічної повені, розташоване внизу долини. Учені, хоч вони ще досі збирають докази, вважають, що це почалося на цій горі. Це Лангтан-Лірун. Один або, можливо, два льодовика відкололись, що спричинило сходження лавини льоду і каміння. Можна краще зрозуміти, що сталося, якщо поглянути на супутникові знімки зблизька. Цей знімок зробили за день до катастрофи, а це – після. Подивіться, дно долини зметене. Велика частина схилу гори зникла. Одна зі складових проблеми – це сама форма долини. Гімалаї усе ще швидко зростають, принаймні з геологічної точки зору. Водночас річки прорізають усе глибші й крутіші ущелини, тож льодовики височіють на схилах гір. Учені вважають, що цей обвал почався на висоті більш ніж 5 кілометрів над рівнем моря. Каміння з льодом пролетіли майже кілометр і обрушились прямо в долину. Уявіть лише на хвилину, якої це було сили. Найсмертоносніший удар під час землетрусу у Непалі 2015 року стався після сходу лавини на іншому боці тієї ж гори. Знову ж таки, частина льодовика відкололася, і мільйони тонн льоду, снігу і каміння винищили ціле село, убивши понад 200 людей. Ще зарано точно говорити, напевно, яку роль відіграли зміни клімату в цій останній події, але вчені вважають, що це, ймовірно, було одним з факторів.
3: Зміни клімату будуть спричиняти танення льодовиків. У цих середовищах буде все більше талих вод. Це впливатиме на довкілля, на те, як воно тримається, і сприятиме більшій кількості сувів і потоків. Ми знаємо, що зміна клімату зробить ці ландшафти менш стабільними, що зможе призвести до подібних подій.
2: Лише два тижні тому ми розповідали про схожу, але значно меншу лавину в Альпах, що зійшла цього року і пов'язана із таненням льоду та ґрунту. Цей альпініст потрапив під обвал каміння на Монблані. Достеменно невідомо, чи стали зміни клімату причиною трагедії в Непалі, але вже можна стверджувати, що лід, який допомагає тримати високі гори світу разом, зникає.
0: Ну, після паузи у пошуках рятувальну операцію вдалося відновити. Чим особливий цей регіон, пояснює дослідник льодовиків і член парламенту Непалу.
2: Відбулося руйнування скельного масиву, а разом з ним обвалився ще й льодовик. Це сталося буквально за 2 хвилини, або навіть лічені секунди. Ці дві події поєдналися, і тому почалася повінь. Після цієї катастрофічної події утворилися 2 невеликі озера. Те озеро, яке прорвало сьогодні, було на кілька кілометрів нижче. Воно просто переповнилося, і вода почала переливатися через загату. Оскільки це відбувалося поступово, воно не створить такої масштабної катастрофи, як попередня. Однією з головних причин лиха є зміна клімату, особливо підвищення температур. Багато досліджень показують, що зростання температури в Гімалаях Непалу більш виражені, ніж в інших частинах світу. Через це швидкість танення льодовиків значно зросла. Дослідження свідчать, що вона збільшилася майже на 60% порівняно з попереднім десятиліттям. За останні 10-15 років було багато таких випадків, і складається враження, що їх більшає з кожним роком. Лихо може статися практично будь-де і будь-коли. Воно не обов'язково має бути пов'язане з великим льодовиковим озером. Це можуть бути великі скельні обвали, каменепади, руйнування льодовикових масивів або навіть прориви внутрішньо-льодовикових озер. Якщо подивитися на всю гімалайську топографію та природні зміни, то, на мою думку, настав час створювати системи раннього попередження в якомога більшій кількості місць. Такі події відбуваються високо в горах, тоді як люди живуть нижче за течією, іноді за сотні кілометрів. Вони часто не знають, коли подібна небезпека може їх досягти. Якби це сталося вночі, багато хто міг би навіть не дізнатися про загрозу, доки вона не опинилася би зовсім поруч. Тому я вважаю, що Непалу необхідно якнайшвидше створювати такі системи.
0: Ну, як ми вже казали, серед зниклих безвісти 56 українців. Інформації про них наразі немає. Влада України домовляється з іншими країнами про спільний пошук та евакуацію громадян. Родичі і знайомі зниклих створили групи у соцмережах і діляться останніми даними. Ресторан «Чорноморка» розшукує колег, які перебували в районі стихії.
4: Так, три співробітниці компанії «Чорноморка», вони працюють у нас доволі довгий період часу. Вони є частиною команди, управлінської команди нашої компанії. Ми зараз хвилюємося за них. Звісно, що це такий, знаєте, факт, коли людина їде відпочивати і потрапляє в таку природню катастрофу, це, ну, дійсно страшно, і не мати можливості дізнатися, що з ним, що немає зв'язку, тому що, ну, ми бачимо, що бачили, що відбувалося, мобільний зв'язок взагалі не працює зараз в країні.
0: То що відомо про зниклих українців і чим особливий цей регіон, розпитаємо в нашого гостя. Олександр Кислун, мандрівник-організатор подорожей в Гімалаї, з нами. Олександре, що вам відомо про українських саме туристів, які зникли в Непалі? Які останні дані?
5: Доброго вечора. Мені відомо про 2 українські групи, про які вже було раніше повідомлено. Одна з цих груп розміром 7 людей була якраз в складі якої був мій учасник одної з тибетських експедицій, тому що я подібні експедиції до Кайласу супроводжую і збираю вже останні 10 років. І в 2018 році зі мною ходив Олександр Білий, і зараз в цьому році він зібрав, власне, невеличку групу, і вони відправилися в Тибет. Наскільки мені відомо, за день до трагедії вони проводили в селищі Тіморі, це ще на непальській стороні, і мали якраз 26 серпня вранці бути на кордоні. А специфіка цього місця, де я бував, власне, особисто багато разів, і останній раз це було 2 місяці тому, саме в цьому контрольно-пропускному пункті, може, специфіка цього місця така, що вам потрібно приїхати на кордон досить рано. Тому що формальні всі процедури, вони повільні, і люди, які приїжджають на кордон, наприклад, о 9 ранку або о 8, вони проходять його лише там о 3-4 після обіду. Власне, я боюся, що саме це і сталося. Тобто велика українська група, яка була в складі Ірини Блонської, відомої психологині, наставниці, громадянки Казахстану, там було біля 40 українців, вони поверталися якраз в Тибету, зробивши вже обхід навколо Кайласу. А маленька українська група, вони йшли із Непалу і були, власне, в одній точці тільки по 2 різні береги річки. Річка, яка розділяє, власне, Тибет і Непал. Це місце, насправді, воно є досить сейсмічно таким активним. Щороку ми, коли проїжджаємо це місце і на кордоні, ми довго очікуємо, тому що, наприклад, в цьому році ми переходили кордон в кінці травня, ми очікували десь 2 години, саме тому, що був ЗСУВ, не такий масштабний, звичайно. У мене є друзі, які зараз знаходяться в Тибеті, також українці, які проходять цю кору, їм вдалося пройти це місце на кордоні, і вони мені повідомили буквально ось вчора, що вони проходили його з другої спроби. Тобто з першої спроби, якраз коли вони приїхали десь за тиждень тому, вони не змогли пройти саме через невеликий ЗСУВ, і там була пошкоджена дорога, тож їх відправили назад, і вони змогли пройти тільки з другого разу. Тобто це місце, де насправді щоразу ми стикаємося з подібними проблемами. Дійсно, все тибетське плато, воно знаходиться досить високо в горах, а непальський контрольно-пропускний пункт, він набагато нижче. Тобто вся оця маса, вона якраз і рухалася з Тибету, з згаданої гори Лантан-Глірун. І дійсно, на мою думку, що якщо ці люди знаходилися в будівлі контрольно-пропускного пункту, шансів небагато, оскільки ми вже бачили супутникові знімки, що сталося з цією будівлею і фактично змило цією повінню. Ось чому, власне, люди йдуть до Кайласу.
0: Так, Олександре, я перепрошую, так, у нас не так багато часу, але скажіть, будь ласка, що б ви порадили, як поводитися родичам зниклих безвісти?
5: Зараз офіційні інстанції в Україні, до речі, немає постійного консульства. Наскільки я знаю, українське консульство в Індії, яке опікається цим регіоном, відправило 2 співробітників в Непал, які зараз проводять перемовини з урядом. Родичі на дистанції точно мало що можуть діяти. Сьогоднішні мої перемовини з друзями з Непалу, які кажуть, що близько 40 гелікоптерів нон-стопом працювали по евакуації, вони евакуювали досить багато людей з того регіону. А це мається на увазі місцеві в основному жителі, тому що стихія, вона пошкодила велику площу, вона знесла там біля 19 мостів. Тому що можна зараз робити, окрім фізично туди поїхати і пробувати щось прояснити на місці, тримати зв'язок з агенціями, які надавали послуги. Ці агенції вже відомі, вони були опубліковані департаментом туризму Непалу. Найбільша була агенція Ташителек. Я рекомендую з ними зв'язуватись, отримувати від них останню інформацію.
0: Олександре, дякую вам за рекомендації. Олександр Кислун, мандрівник, організатор подорожей в Гімалаї, був із нами. Ну і на нашому каналі YouTube, що потрібно знати про Тайвань, зазіхання Китаю і невизначеність США, можете подивитися це відео, також bbc.ua. Що ж, ми продовжуємо стежити за пошуковою операцією в Непалі. Мої колеги обов'язково напишуть про все на сайті bbc.ua. Також прошу вас підписатися на наші соцмережі, якщо не зробили цього досі, Facebook, Instagram, TikTok. Це все на сьогодні, побачимось у понеділок. До зустрічі.

0: Російські реактивні дрони «Герань-4» встановили рекорд дальності. Окупанти запустили безпілотник з селища Гвардійське в окупованому Криму. Сили оборони збили його біля Торчина на Волині. Дрон подолав рекордні 960 кілометрів. Про це повідомив Осінтресурс «Окгора». З урахуванням таких характеристик, зона потенційного застосування реактивних «Герань-4» охоплює близько 96% території України. Військові аналітики пишуть про реактивні дрони як про нову загрозу, яка посилює навантаження на українську протиповітряну оборону. Де росіяни вже застосовують такі безпілотники, до яких наслідків це призводить і як їм протидіяти? І головне питання, яке ми ставимо тут щовечора, що далі? Щовечора в ефірі «Еспресо», на усіх платформах «Еспресо», в Ютубі. Дивіться о 20:15 нас. Мене звати Катерина Некреча, і ми починаємо. Отож, долучайтеся до трансляції, якщо ви нас дивитесь онлайн, в Ютубі, підписуйтесь, ставте свої запитання, ми з запрошеними гостями цього ефіру будемо в них розбиратися. Тож, ця доба в Києві почалася з повітряної тривоги, а загалом у столиці за цей день було 10 тривог. Учора у Києві сирени лунали 13 разів, і в сукупності от тривога тривала понад 15 годин. Наша журналістка Ірина Давосир зібрала останню інформацію. Іро, привіт, передаю слово.
1: Катю, вітаю, розповідаю, що мені вдалося дізнатися. Впродовж останніх двох діб російські окупанти фактично безперервно атакують Київ реактивними дронами. Перші удари відбулися 27 серпня, і ця атака триває і досі, потерпає, зокрема, Київ та Київська область. У Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що вчора лише у столиці сигнал повітряної тривоги пролунав 13 разів. Загалом тривога тривала понад 14 годин. Упродовж доби внаслідок обстрілів в Україні загинули 16 людей, ще 50 постраждали. За даними повітряних сил, у ніч на 27 серпня Росія застосувала 258 безпілотників різних типів. Близько третини із них були реактивними. Основними напрямками, куди били росіяни, були Київщина, Одещина, Дніпропетровщина, Полтавщина та Запоріжжя. У ніч на 28 серпня ворог атакував Україну 164 рази безпілотниками типу «Шахет». Половина із них були реактивними. За даними РНБО, ворог застосовує нову тактику з реактивними дронами. Через збільшення ресурсів для масових обстрілів окупанти вдаються до точкового тиску. Їхня мета – психологічно виснажити мешканців столиці, паралізувати нормальне життя міста та змусити українську ППО постійно витрачати свої ресурси. Впродовж доби ворог також атакував Київ балістичними ракетами, шахедами та бандеролями. Це гібрид дрона та малогабаритної ракети. Уламки впали у двох районах Києва, пошкоджено одну із гімназій та медичний заклад. Київська область також зазнала вже 38 ударів впродовж цієї атаки. Рятувальники змушені постійно перервати гасіння пожеж через повторні прильоти. Лише за період їхньої роботи росіяни атакували Україну, і повітряна тривога тривала ще 20 разів. В області зруйновано 14 складських приміщень, 16 приватних будинків, 3 багатоквартирних будинки, 16 автомобілів. У Бучанському районі загинула одна людина. Зараз у області теж триває загроза ударів. Попередньо міський голова столиці Віталій Кличко повідомляв про те, що у Києві в центрі міста працювали сили ППО. Росіяни б'ють по цивільних підприємствах, складах із продуктами, поштових терміналах, гіпермаркетах, а також по складах, де зберігаються книги. І я також додам, що напередодні віце-спікер Держдуми Росії Петро Толстой в етері російського телебачення закликав завдавати ударів по українських містах із попередженням за добу, щоб деморалізувати публіку настільки, щоб, я цитую, із піднятими лапками вони вийшли на зустріч нашим військам. Водночас речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий вже відреагував на ці слова і наголосив, що такі заяви є прямим закликом до воєнних злочинів. Наразі це все інформація від мене. Катю, я передаю етер тобі.
0: Дякую за твою інформацію. І далі ми будемо також говорити, може, послухаємо насправді президента України Володимира Зеленського. Так, він прокоментував останні удари, тож можемо зараз послухати президента.
2: Росіяни обрали тактику посилення терору, постійні повітряні тривоги, одна за одною в Києві. На жаль, залітають саме реактивні шахеди, так само в інших наших містах. громадах постійні удари по Харкову, по Запоріжжю, Сумщина, Чернігівщина, Дніпровщина, наш Херсон, звичайні цивільні підприємства були пошкоджені на Київщині. Всі наші засоби протидії вже застосовуються. Важливо, щоб було суттєве прискорення по виробництву перехоплювачів саме проти таких реактивних шахедів, щоб наші діпстрайки давали Росії більше відчуття їхньої відповідальності за вибір цю війну продовжувати.
0: Отож, російські атаки знищили 90% товарних складів в Україні. Про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр агропромислового розвитку та продовольства Тарас Висоцький. Це не означає, що українці залишаться без продуктів харчування, зазначив він. Загрози голоду немає, каже міністр. Водночас, за його словами, атаки на логістику можуть вплинути на асортимент товарів. Ось, до прикладу, в одній із торгівельних мереж супермаркетів АТБ вже запровадили обмеження на продаж деяких продуктів харчування. Як повідомляє Суспільне, у магазинах цієї мережі у Києві з'явилося попередження для покупців не більше 6 штук або кілограмів в одному чеку. Обмеження, зокрема, стосуються таких продуктів, як олія, оцет, продукти швидкого харчування, пластівці, м'ясні та рибні консерви, яйця. Водночас дефіциту товарів немає, ажіотаж створюють перекупники. Про це Суспільному мовнику повідомив представник.

0: Так само, насправді, в деяких інших регіонах України. Тому пишіть, звідки ви і яка ситуація безпосередньо у вас. Ми поговоримо ще от в цьому нашому ефірі, а що намагається Росія такими ударами зробити, власне, із нашим психологічним станом. Але поки хочеться поговорити, насправді, і про те, а чи є загроза тому, що в супермаркетах не опиниться товарів першої необхідності. Так, про це ми поговоримо з нашим гостем. Це перший віце-президент Торгово-промислової палати України Михайло Непран. Пане Михайле, вітаю вас.
1: Вітаю, Катерина, вітаю, шановні глядачі.
0: Я дивлюся, ви...
1: Я вас послухав, пані Катерино, яка така дика ситуація, ви розказали за тебе, коли ми з редактором спілкувалися, коли вона каже, що там народ вже муку дають по одному пакету в руки, так? От дивіться, як працює, з одної сторони, російське ІПСО, з другої сторони, наші корисні ідіоти, які хочуть хейтитися, для того, щоб більше, я от дивлюсь на деяких своїх колег-експертів, для того, щоб в Ютубі вискочити вверх, вони такі дають прогнози, що хочеться підняти трубку, позвонити і сказати, друже, ну, думай же не тільки про те, як попіаритися, а думай трошки про відповідальність і бути серйозним експертом. Який дефіцит муки? Тарас Висоцький недавно заявив, що у нас упав експорт зернових до 30-40% порівняно з минулим роком. У нас на сьогодні проблема вивезти зернові. Що це значить? Це значить, що мільйони тонн зерна, які виростили, будуть тут в Україні. Вони будуть перероблятися тут муку, комбікорм. Все це буде продаватися тут. Тому, Катерина, мені оця історія з мукою нагадує мою покійну тітку Степаниду, яка, знаєте, людина старої закалки, яка пережила війну, голодовки, вона завжди купувала мішками різні крупи. Вони стояли в чоланчику, потім там завозилися жучки, і врешті-решт кури і свині його їли. От зараз люди ведуться на оці істеричні закиди, на оцю паніку, йдуть і купують продукти. Як одна наша колега розповідала, в 22-му році вона купила 10 кілограм солі. Тягає по сьогоднішній день, не знає, що з нею робити. Розумієте, тому причин для дефіциту продуктів у нас немає. Це перше. Друге. От знаєте, я спостерігаю, як зараз розгортається оця от історія, продукти харчування, дефіцит в Україні, все пропало. А чому пропало? Де пропало? Я це називаю столичний снобізм. Коли горіли склади, великі магазини у Харкові, Дніпрі, у інших містах, да, говорили, да, трагедія, да, збитки, але ніхто не говорив, що це стало проблемою. Як згоріли склади під Києвом, і це проблема, і це великі збитки для бізнесу, бо це великі склади, це великі збитки для торгових мереж, всі почали говорити, що буде дефіцит в Україні. Але люди добрі. А в Києві до війни жило 3 мільйона постійно, і мільйон приїжджав-виїжджав. Зараз, мабуть, менше. Сьогодні Елла Лібанова, директор Інституту демографії, сказала, що на контрольованій території України проживає 29 мільйонів. 29 мінус 3 – 26 мільйонів продовжує жити в обласних центрах, містах, містечках, селах. Торгові мережі, до яких ми постраждали, в основному знаходяться де? В столиці найбільше, бо тут найцікавіше, тут преміальний ринок, тут високі заробітні плати, високий рівень життя. Ми з вами звикли до комфорту ходити у торговий центр, а не на базар чи якийсь невеликий магазинчик. А решта України, як ходила, так і ходить. Ходить на базар, ходить на ярмарки, ходить у невеликі містечках, у невеликі магазини. Там, по великому рахунку, нічого категорично не трапилося. І третє. Знаєте, на початку 2000-х ходив такий, як тепер модно говорити, мем, що 70% жителів Києва – це кияни в першому поколінні.
0: Ну, звісно.
1: Да. Тобто, я так розумію, що ми з вами теж, як і я на першому поколінні, хоча приїхав ще в 90-х, так? Тобто, у мене там лишилися родичі в селі. Якщо за все буде дуже погано, то я до них заїжджав 2 тижні назад, мене повели, Фейсбук навіть розмістив і показали, що картопля вродила, огірки вродили, помідори вродили, перець є, наконсервували, кури ходять, свинки рохкають. Так що, в будь-якому випадку, на сьогоднішній день, коли ми говоримо за дефіцит, коли ми говоримо за проблеми, та є проблеми у великих торгових мережах, які були орієнтовані на великі склади, де було, бо протягом останніх 10-15 років будувалася певна система логістики, забезпечення.

0: постачання є таке. Де воно стосується? В основному Київ і Київщина. Далі склади згоріли. Де найбільші склади були? Звичайно, під Києвом, бо тут був найбільший ринок продуктів харчування. Але решта України як жила, так і живе. Тому, колеги журналісти, будь ласка, не розганяйте зраду, не розказуйте, щоб народ знову біг купував муку, яку потім викине. Добре, як когось сім'я відвезуть, свиням віддадуть. А так люди витратять даремно гроші.
1: Так, тут, Михайло, мені нема чого вам заперечити, тому що дійсно ми можемо пригадати початок повномасштабного вторгнення і те становище, яке було, але попри все це, коли ми всі біжимо і починаємо скуповувати гречку, борошно, як ви зазначили, та якісь там ще крупи, то дійсно тоді і дефіцит стається. Тобто, в принципі, і проблема, про яку ви зазначили, думаю, що багато хто з нею направду стикався, коли це все псувалося. Тому панікувати не треба, ми ставимо ці запитання, але в Києві, ну, ви зазначили, да, там і зараз дивлюся, до 3,7 може мільйонів проживає, і вся Україна там. Ми розуміємо, що навіть в соцмережах фотографії там напівпорожніх полиць, та можуть вже десь когось підігнати під цю паніку, але дійсно панікувати не треба, все ж таки продукти є, може не такий широкий асортимент. Але інше питання, пане Михайло, а які збитки взагалі зараз от на плечі цих крупних ретейлерів падають? Тому що, ну, очевидно, що це логістичні там ці всі так склади, ну хто їх будував? Тобто це все-таки приватний бізнес, розуміємо, та і постраждав так само. Тобто, оце які це збитки, і що це для економіки нам дасть? Бо вже там є інформація про, ну, це і зарплати, робочі місця. Це вже економічна складова, яка може на гаманці і цих крупних компаній впливати, звісно, що да, такі втрати, але і на громадян безпосередньо, які так чи інакше десь може працюють, так або там ці податки, які не будуть виплачуватися вже в бюджет. Тут є якісь попередні підрахунки?
0: Ну, попередні називають різні цифри, звичайно, справа йде на мільярди доларів, але давайте ми трішки, як кажуть у народі, мухи окремо, котлети окремо. А щоб ви розуміли, торгова мережа сама по собі нічого не виробляє, нічого не робить, а бере у виробників і продає. Вона взяла молоко, взяла хліб, взяла крупу, зверху торгова націнка, в залежності від виду продуктів, там 10%, 8%, 15%. І це її бізнес, це її заробіток. Тому є склади, є власники складів. Це може бути взагалі окрема структура. От я знаю, один відомий бізнесмен Дніпропетровський будував ціле логістичні центри під Києвом. Потім ці склади здаються в оренду як невеликим, середнім, так і великим торговим мережам. Можуть торгові мережі самі будувати ці склади. Тому потерпають власники складів і потерпають ті, хто там розміщав продукцію. А розміщав продукцію хто? Виробник. Виробник туди передавав на склад. І з цього складу тоді вже торгова мережа розвозила по своїм пунктам. Тому коли страждають, то тут страждає з одної сторони торгова мережа, але в більшості випадків страждає в першу чергу виробник, бо це його продукція згоріла. Його продукцію продає торгова мережа. Другий момент, звичайно, є такі склади, коли торгові мережі собі будували. Точно так приміщення, де знаходяться, десь викупляли, десь орендували. Звичайно, що це йдуть мільярдні збитки. І, на превеликий жаль, збирав 2 тижні назад голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев, де були представники торгових мереж, виробники, бізнес-асоціації, податкова. І йшла така дискусія, що можна було б зробити. Звичайно, що в цій ситуації простіше всього було б компенсувати. Можливо це? Неможливо. Грошей на це просто фізично немає. Ми, на превеликий жаль, такого ресурсу немає. Тобто пропонувалися вже інші варіанти. Це може бути податкова відстрочка, це може бути пільгове кредитування, правда, там Національний банк щось не виявив великої зацікавленості. Але тим не менше з ним така дискусія почалася. Це все-таки на майбутнє страхування військових ризиків. Так, вони поки що невелика, там максимальна сума 10 мільйонів гривень. Зараз йде дискусія, щоб збільшити до 30, до 50 мільйонів. Звичайно, що для торгової мережі це ніщо. Але для середнього виробника, для невеликого виробника, для дрібного виробника це вже компенсація тих втрат, які є. І поки що як це робити, питання відкрите. Тому що ситуація дуже нестандартна і враховуючи обмежені фінансові ресурси, звичайно, що немає єдиного рецепту. Чи подорожчає це? Тут питання теж відкрите. Бачите, Катерина, у нас ваші колеги-журналісти взагалі люблять задати питання. Скажіть, наскільки подорожчає? Так? Тому люди хочуть це отримати конкретну відповідь. Так. Дайте у відсотках або скількох гривнях. Я завжди відповідаю, що економіка – це не чорно-біле кіно. Це як веселка, де 7 кольорів, а ще і 300 відтінків.
1: Пане Михайле, ви знаєте, зараз... я сама це питання ставила неодноразово. От вам, вашим колегам,
0: і
1: але...
0: яку відповідь вам дали?
1: Дивіться, але не цими днями і не в цій ситуації. Тому що сьогодні я ставила питання, да, і ми ставили питання, а чи буде проблема взагалі, в принципі, дефіцит продуктів?
0: Не буде.
1: Тобто розумієте, який рівень питань уже? Не навіть теж здорожчання чи ні, а взагалі. Тобто от питання таке турбує людей. Тому от ви на це відповіли. Все буде. Не буде, здорожчання може
0: бути.
1: Давайте
0: я ще одну тезу скажу. Дивіться, Катерина, давайте, щоб ми зняли цю спекуляцію. Перше, Україні достатньо виробити своїх продуктів харчування. 80% продуктів харчування на полицях магазинів українського виробництва. Цього досить. Друге, беремо саму критичну ситуацію. Розбили всі молокозаводи, розбили всі хлібзаводи. Нема. Завтра... Якщо в нас будуть гроші, а в нас гроші має надію, що будуть, буде польське молочко, буде чеські сири, буде угорська консервація, ми вже вмонтовані в європейську систему забезпечення продуктами харчування. Тому дефіциту продуктів не буде. Найгірший сценарій, якого я точно вам гарантую, що не буде, якщо не буде українських продуктів харчування, будуть імпортні продукти. Тому дефіциту продуктів не буде від слова зовсім.
1: Дякую, Михайло. Так, зрозуміло. Тут ставимо поки крапку. Дякуємо. Михайло Непран, перший віце-президент Торгово-промислової палати України. І він відповів нам на два основних питання. Чи буде дефіцит? Сказав ні. Чи буде здорожчання? Ну, от, та, можливо, але яке саме, поки сказати неможливо. В коментарях можете писати свої думки, чи взагалі ви помічаєте так само і певні здорожчання. Отож, моя колега Ірина Давосир у своєму матеріалі вже згадала заяву віце-спікера Державної Думи Росії Петра Толстого. Того він закликав попереджати українців за день до ударів, щоб встигли виїхати. І додав, ми закликаємо до того, щоб деморалізувати публіку, тобто українців, настільки, щоб з піднятими лапками вийшли на зустріч нашим військам. Раніше російські парламентарі вже робили подібні заяви, треба сказати. От, зокрема, депутат Андрій Гурульов говорив про необхідність, далі цитую, це все-таки цитати, знаєте, бити ворога нещадно, не переймаючись. А лідер партії «Родина» Олексій Журавльов взагалі пропонував знищити половину населення України. Ось нічого іншого, напевно, ми поки від сучасної Росії, від депутатів сучасної Росії почути і не очікуємо. Однак, чи дійсно ці удари для того, щоб психологічно діяти на нас. Запитаємо це у нашого наступного гостя. Це Лариса Волошина, політична психологиня, журналістка, публіцистка. Лариса, добрий вечір. Дякуємо дуже, що долучилися цього вечора.
2: Вітаю, пані Катерина.
1: Попри все, у нас усмішки на обличчях, так, і от зацитувала я щойно, не люблю цим зловживати зовсім, але ось цікаво, що в такий кризовий там момент, коли ці реактивні дрони, стільки ударів, і ось ми обговорюємо, чи буде взагалі проблема з їжею буквально в супермаркетах, а в Росії кажуть про таку мету зламати, залякати, по суті. Чи ви вбачаєте в цих ударах... Це як основну мету Російської Федерації сьогодні?
2: Та, безумовно, тому що використовується, як ми бачимо, така тактика виснаження. Вони запускають з інтервалом там 15 хвилин, в 30 хвилин ракета-дрон, бо реактивний дрон, ми маємо розуміти, це... Щось на кшталт крилатої ракети, яка керована, який керують дронщик. Але, в принципі, вона така сама по швидкості, вона така сама по потужності удару. Це зброя набагато більш небезпечна, ніж звичайний шахет. Тож вони, от фактично, от ми розуміємо, вони запустили по Києву за ці дві доби більш ніж 100 оцих ракетодронів. Якщо б вони використали їх в одному залпі, очевидно, нам було б тяжко. Але суть в тому, що справляється наше ППО, щось долітає, але в принципі Все це такі моменти, до яких українці звикли. А от до двох діб оцього виснаження і нескінченної тривоги кияни якраз не звикли. І тому вони просто намагаються діяти на нашу психіку. Тому що ані кількість безпосередньо вибухівки, яка була спрямована на нас за ці дві доби, ані кількість от цих ракет, ані навіть кількість збиття, нічого такого нового для нас нема. А от дві доби – це щось новеньке. Тому так, я погоджуюсь, це виснаження. Більше того, коли вони говорять про, коли їх депутати говорять, що українців треба попереджати, щоб виїжджали, вони обосередковано говорять про свою мету – знелюднити нашу країну.
1: Знелюднити, зломити, і як там він казав, щоб, ну, по суті, здавалися, да? Здавалися російським окупантам, і, ну, але знову-таки, чи Росія досі не розуміє, не знаю, характер українців, і чи дійсно вони розраховують, і в них такий план – от прям максимально виснажити, так, далі і так само діяти, в тому числі на столицю тиснути, для того, щоб довести людей до такого, що не вдалося там в 2014 році, в 2022 році, та там в 2023-му. Невже вони вірять, що це можливо і дійсно от з такою вірою слідують цьому плану?
2: Справа в тому, що тут підключається якраз елемент невизначеності. Тому що в 22-му році, я нагадаю, що ми мали. Ми мали абсолютно хибне уявлення про перебіг війни, про те, що це закінчиться за 2-3 тижні, ну, ладно, за рік. І треба потерпіти. Зараз ми бачимо, що ці атаки спроводжуються сильною інформаційною хвилею. Нам нема чим відбуватися, зима буде страшна, ми всі умремо, тисячі дронів полетять. Тобто іде інформаційний вир. Почасто українці самі з переляку починають до цього долучатись. І в даному випадку це той випадок, про який Віктор Франкл казав, що другими. Першими, я нагадаю, гинули ті, хто думав, що це швидко закінчиться. А другими гинули ті, хто думали, що це не закінчиться ніколи. От зараз паралельно з цими атаками йдуть навіювання, що це не закінчиться ніколи. А це не так, це далеко не так. І отут мені би не вистачало якраз ґрунтовної комунікації, тому що в такій ситуації, якщо ми говоримо з точки зору психології мас, то будь-яка ситуація кризи, будь-то війна, техногенна катастрофа, щось таке, то ставить всіх, безпеку всіх під питання, що ставить під питання загальну, якби загальне виживання в цей момент суспільство притаманно. Це біологічний процес. Об'єднуватися і ділитися на ми, вони. Ми українці, вони росіяни отаке нам роблять. Тобто це називається пограничне суспільство, коли є ми, є вони. І ти прекрасно розумієш, хто тобі друг і хто тобі ворог. І оцей момент дуже важливо, щоб ж комунікація з боку влади йшла за принципом такої пограничної комунікації. Це ми влада, ми військо, ми сили ППО, стаємо на межі між нами і їми. Це, умовно кажучи, те, що Радянський Союз зображав як Совєтського інформбюро. Дуже спокійним тоном, нормально, наші війська пройшли туди-сюди. І от суспільство заспокоюється, коли хтось демонструє, ми контролюємо. Ми в курсі, ми знаємо, і ми з цим справляємося. Тобто дати оцей момент такого заспокоїти, що є хтось дорослий, є хтось фаховий, хто цим займається. І це дуже важливо зараз застосувати. Нам, банально кажучи, недостатньо відео президента. Це хороша ідея комунікувати кожен день своїх відео, але цього замало. Тобто тут в даному випадку мають бути висунуті як спікер якісь спеціаліст-ракетник, Харбулін хорошо би підійшов, до речі. Ну, тобто, хтось фаховий, хто приходить і каже, що отак, росіяни застосовують таку-то тактику, такі-то ракети, такі-то шахеди, їх виробництво таке-то, бо ми ж дізнаємося всі ці цифри якимось такими дрібними порціями. А хтось має чітко говорити, було отаке-таке, наші плани такі-такі, ми розробляємо те-то-те-то, ми опробуємо те-то-те-то. Ну, мовляв, не сьогодні, завтра. Ну, тобто, Це в процесі і все скоро вирішиться. Такий спокій має бути, спокій і фаховість. Тому ми знову з вами, пані Катерина, повертаємося до тієї самої історії, що з стратегічними комунікаціями в нас якось не дуже стратегічно.
1: Так, ви вже сказали кілька цих речень, і вже стало спокійніше, тому дійсно це важливо. Я погоджуюся. І тут така межа, тому що і ви пригадали початок повномасштабного вторгнення, коли нам казали 2-3 тижні, ну, заспокоювали ж також, та? Але це дуже короткострокова така історія. І казали, там ракет, ми пам'ятаємо, від пана Буданова ми чули, ракет там у Росії мало залишилося, і ми рахували, так, ну, ще стільки ракет потерпимо, а далі ж в них нічого не буде. А виявилося зовсім навпаки. Тому тут має бути і яка раціональна інформація, та така подача, щоб ми вже розуміли, що нас тут дурити не будуть, не мають, але і дійсно певне заспокоєння. Поки ми такої комунікації чекаємо від нашої влади, сподіваємося, що завдяки таким коментарям від вас прислухаються до того, як ми самі собі можемо допомогти?
2: Ми маємо розуміти, що у нас є, коли ти знаходишся в, це називається медіапростір. Є навіть таке поняття в психології комунікації, за допомогою СМІ, за допомогою соцмереж, а зараз все ж таки інформаційна епоха. Люди ніколи не були занурені в інформацію так щільно, як зараз. В такій ситуації, хочеш не хочеш, створюється медіареальність. Тобто людина сприймає наявну ситуацію, виходячи з того, що вона читає. А що вона читає? Попри всі навіть журналістські стандарти, будь-яка журналістська редакція змушена фільтрувати інформацію, умовно кажучи, за певним алгоритмом з'ясовуючи, оце важливо. А це другорядно. Мовно кажучи, на платформі «Бачили лося» не є новиною для загальнодержавної преси. Або, як в тому анекдоті, що якщо ви покусали покусала собака, це не новина, а якщо ви покусали собаку, то це вже новина. Ну, от в даному випадку цей фільтр, він все одно присутній. Але хто фільтрує цю інформацію? Ну, тому що ти не можеш дати все, що відбулося. Це роблять, в принципі, медійники, роблять на власний розсуд, там і тому, але в нас є власний досвід. Умовно кажучи, 100 дронів, ну так, з нами, тобто треба звертатися до власного досвіду, бо реальність все ж таки представлена людині в її власних відчуттях. Медіа створюють, а тим більше соцмережа, а тим більше істерика в соцмережах, створюють, безумовно, певний емоційний фон. І таким чином наше сприйняття реальності, воно якби викривлюється. Але тим не менш, все одно є досвід, факти. 100 дронів за 2 дні, ну, слухайте, на нас летіли 200, 300 і 400 за ніч, ну, умовно кажучи. Ну, це тяжко, але це точно не кінець світу. Потім 7 ракет балістичних збили. О, супер, щось нам. Ну, тобто, повертайтеся до власного досвіду, шукайте факти, аналізуйте факти, виходячи з того, що ви вже прожили. Тому що, якщо я тут і зараз, я маю досвід війни, це значить, і я розумію, що це все я вже бачила, або бачила навіть гірше і вижила, мені стає спокійнішим. Тому в даному випадку, от крім стратегічних комунікацій, тобто чогось, ми маємо вірити. Ми маємо, тобто ні, жодної брехні, навіювання, все має бути чітко. Є інформація, яку не можна говорити, але є, яку можна говорити. Щодо того, як ми переживемо зиму, як ми над цим працюємо. Суспільство, до речі, комунікує і питає, а де укриття, а де то. І було би добре, якби був, ми ж знаємо, що у нас в кожному міністерстві штаб, але щось якось ми від них войовничості якось не бачимо. Готовності прям бути в такій боротьбі, да, за спокій і мізки українців. Тому в даному випадку, ну, якщо ти деш дивишся, о, укриття відкрили. О, наприклад, там я там щось там побачив, стало легше, тривоги, наприклад, якось змінилися. От ми говоримо, зробіть тривоги, як вони є в Ізраїлі, як вони зараз країни затоки зробили тривоги. Дуже цікаво, коли вони стикнулися з шакетами, вони опинилися в тій же ситуації, що і ми. Ну, неможливо сидіти цілим містом або цілим регіоном, сидіти в укриттях, коли два якихось шакети летять на Бориспіль. Ну, вони летять на Бориспіль, а на Троєщину вони не летять. Чому на Троєщині народ не шевіляться? Ну, тобто, зробити оце оповіщення по зонах. В Ізраїлі ти, в принципі, бачиш, в тебе іде оповіщення, що жовта, наприклад, ти в жовтій зоні, а червона зона зараз в сусідньому районі. І ти вже розумієш, так, я вже в жовтій, ну, в принципі, можна, треба було би, можливо, і спуститися, а, бо ти думаєш, я в зеленій зоні, воно взагалі десь в іншому краю міста, ну, я ж не можу все кинути і бігти, сидіти в укритті 3 доби. Тобто, отакі речі. Суспільство підказує. І хотілося би бачити, і якщо є зворотній зв'язок, а ми ж це говоримо чому? Бо коли ми якраз моніторимо реальність, кожен з нас розуміє, як мені було би зручно в цій небезпеці. Суть полягає в тому, що доросла людина від дитини відрізняється, є дуже важлива відмінність, це називається толерантність до непереборних обставин. Маленька дитина, от, наприклад, вона не хоче, щоб була війна, і вона плаче. Доросла людина теж не хоче, щоб була війна. Але доросла людина розуміє, що війна є непереборною обставиною. І що вона робить? Вона намагається покращити своє становище в цих непереборних обставинах. Так от, ми маємо розуміти, що бути усім дорослим, який прекрасно усвідомлює, що оці шахеди, оцей терор – це непереборна обставина. Це Путін, і він за це заплатить. А наша задача – максимально пристосуватися. І те саме має, має демонструвати нам влада, як то як колективна, да, от Україна, демонструвати оце, що є непереборна обставина. Від неї не треба ховатися, їм не треба брехати, не треба істерити на цю тему, і не треба заспокоїти, як нас маленьких дітей. Ми дорослі, ви дорослі, давайте поговоримо, давайте принаймні пристосуємося максимально до того, що відбувається.
1: Дякую вам. Дякую, пані Ларисо, що ви долучилися. Дуже влучно. Нема як заперечити. Візьму тільки до уваги ваші поради, тому що дорослий має бути в кімнаті. Я дуже сподіваюся, що дійсно комунікація в цьому сенсі, я вірю в те, що вона покращиться. Ну, треба вчитися один у одного і будемо дійсно сподіватися на реакцію від колективної влади і на дорослу комунікацію, яка нам всім допоможе пережити ці обставини. Лариса Волошина, політична психологиня, журналістка, лістка, публіцистка, була з нами на зв'язку і подала свої поради. Ви можете в коментарях так само поділитися своїми порадами, насправді, як ви справляєтеся в такі часи. Ну, а тепер прийдемо для того, щоб бути інформованими, не для того, щоб залякувати, не для того, щоб боятися в жодному разі, а для того, щоб бути інформованими, ми поговоримо про взагалі ці російські реактивні дрони, що воно таке. Ну, ці безпілотники оснащені турбореактивними двигунами, вони нагадують, як уже пані Лариса, до речі, зазначила, більше крилаті ракети. Вони можуть розвивати швидкість 600-700 кілометрів на годину. Для порівняння, звичайні гвинтові шахеди летять зі швидкістю близько 180 кілометрів на годину. Тобто реактивні дрони значно швидше долають рубежі української протиповітряної оборони. Тому і залишається менше часу, щоб побачити і знищити цю ціль. Саме це і створює додаткове навантаження на систему ППО. Влітку цього року росіяни почали активніше використовувати ці реактивні дрони. Це пов'язують саме з тим, що українська ППО та дрони-перехоплювачі стали ефективніше збивати повільніші шахеди. От за інформацією ГУР, станом на серпень, російська промисловість щомісяця виробляє близько 3000 реактивних дронів «Камікадзе» грань 4-5 і ще близько 2800 ударних дронів грань 2. Крім того, Росія дедалі активніше застосовує реактивні ракетодрони «Бандероль». Тож про характеристики детальніше ми поговоримо з нашим гостем. Це Валерій Боровик, засновник компанії виробника оборонної продукції «First Contact», учасник бойових дій. Пане Валерію, вітаю вас, добрий вечір. Я сподіваюся, пане Валерію, що ви чуєте студію. Тому що поки від вас реакції не бачу, я так розумію, що, напевно, є питання. Та за звук зараз ми спробуємо ще раз зв'язатися. А поряд з тим, я ще раз наголошу ту інформацію, яку прочитала. Тобто, українські сили оборони, вони навчилися, дуже добре навчилися протистояти російській агресії цим іранським шахедам. Росія зробила висновки і покращила свої шахеди. Тепер маємо справу з реактивними дронами. Розуміємо, що потрібен час, напевно, щоб пристосуватися і до цього. Зараз кілька такої от інформації, поки ми чекаємо, щоб пан Валерій долучився до нашого зв'язку. От треба сказати, що є певна та різниця і в тому, як Росія діє зараз з цими дронами. Вона запускає от на Київ, наприклад, дрібну кількість реактивних дронів хвилями, щоб паралізувати, по суті, столицю. Про це в Телеграмі повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко. І це одна з таких цілей, так, на виснаження, в тому числі, ППО, як ми розуміємо. І також, от зараз пан Валерій долучається вже до нашого ефіру, сподіваємося, зв'язок налагодився. Вітаю вас, вітаю, добрий вечір.
3: Вітаю.
1: Дякую, що долучилися. Ну, ви знаєте, я так, ті характеристики основні про швидкість, чим десь відрізняються реактивні шахеди. Тобто, правильно розумію, що сили оборони України пристосувалися працювати проти от шахедів, Росія покращила ці свої шахеди, тепер маємо справу з реактивними цими дронами. Що можна з цим зробити? То яким чином реагувати? Що нам для цього потрібно? Більше ППО, більше військових, якось змінити тут якусь тактику? Яким чином можна протидіяти цим новим викликам?
3: Ну, дивіться, ви праві з тактичними дронами, які там на основі шахеду на Монгерані називають, вони їх покращили, там багато різних досконалів вони зробили, але, в принципі, ми навчилися гарно боротися, це 90 плюс-мінус 5% збиття йде. Ясно, що ті 5-10%, які долітають, вони наносять величезні проблеми, тому що в цивільному населенню, але ми з ними працюємо. Що стосується реактивних дронів, це попрогнозоване збільшення їхньої кількості. Спочатку там було їх одиниці в регіонах, які були при фронті недалеко. Значить, потім 10-20% вже збільшення йде досить суттєве, і вони нарощують масштабування. Як з ними боротись? Уже є рішення з інтерсепторами на реактивній часі, які працюють за 350 км на годину швидкість, які можуть бути обладнані системами до наведення з допомогою штучного інтелекту. Тобто ці речі вже є, їх потрібно зараз масштабувати. Інша історія – це є деякі ракети, які папір, там, ще ракети, там, наприклад, виробництва Таліса, які мають невелику ціну, але вони не є з точним наведенням. Тобто вони розроблялись для гелікоптерів або для інших засобів враження, і вони не розроблялись для роботи по таким, в принципі, швидкісним цілям і точним цілям, де потрібно точно заважати, значить, як дрони. Їх потрібно дооснастити головками самонаведення, і над цим працюють команди в Україні за кордоном, для того, щоб ті ракети, що лежать на складах, вони там тисячі стоять, не дуже дорогі там ці ракети, там десятки, але якщо їх зробити нормально, то це буде гарна система знешкодження. Над цим працюють і з ППО нашими працюють команди, і окремо команди працюють, і тому всі рішення є і будуть ефективними в боротьбі з такими там чи то недоракетами, як бандероль, чи то реактивними дронами.
1: Якщо говорити про темпи, з якими Росія виробляє, так, ці реактивні дрони, ось, наприклад, дивіться, оцінка була така, інформація від Головного управління розвідки Міноборони України, що щомісячний випуск їх перевищує виробництво ударних безпілотників «Грань», і основне виробництво є уже локації відомі, так, і так, то у мене ця інформація. Ага, ось, російська промисловість може виробляти близько 3000 реактивних «Грань» 4-5 на місяць. От, а «Грань-2» це десь 2800 одиниць щомісяць. Про що може свідчити така кількість? Що Росія робить ставку саме на реактивні дрони?
3: Звісно, вони ж бачать, що у нас не так масштабовано зараз і фактично тільки початок масштабування інтерсепторів з реактивною тягою або розробка головок самонаведення для дешевих ракет. Я не вийшла на заключну стадію масштабування і в принципі, вдало тестування. Тому вони користуються цим, і це прогнозовано. Ми давно вже прогнозували з експертами про те, що буде збільшуватися кількість реактивних шокерів типічним дроном. Коли я вам казав, там 90 плюс-мінус 4% йде знешкодження антитипічних дронів, тому вони народять.
1: Так, ми маємо. Так, пане Валерію, ви просто пропадаєте, трошки пропадаєте. Зараз сподіваємося, так, відновилися.
3: Тому вони нарощують балістичну складову і переводно влаштовують з 300-400 на удари по балістикою, бо балістичні траєкторії йдуть. Вони не точно, але йдуть. І точно так же вони масштабують реактивні дрони, бачать, що ще немає масштабованого рішення у нас протидії цим дронам.
1: Так, а скільки часу треба, щоб це масштабоване рішення протидії цим дронів знайти і реалізувати?
3: Я думаю, що масштабування 3-6 місяців, якщо вже є рішення, яке гарно відтестовано, це я кажу про інтерсептори з реактивною тягою і штучним інтелектом. І говорити про головки самонаведення, за моїми оцінками, це десь півроку. Півроку плюс.
1: Угу. Півроку плюс. Ось такі терміни. Ми сподіваємося, що вони можуть бути швидшими. Дякуємо вам за участь в нашому ефірі. Валерій Боровик, засновник компанії виробника оборонної продукції First Contact, учасник бойових дій, був нашим гостем. Володимир Зеленський заявив, що Україна має на меті запускати по Росії по 1000 ударних безпілотників на добу. Про це президент України сказав у вечірньому відеозверненні. За словами Зеленського, він провів ставку, на якій ключовим питанням був захист від російських ударів по Україні. Далі процитую президента. Основне – наш захист від реактивних шахедів і щоб зробити наші дипстрайки проти Росії ще більш частими. Завдання – 1000 дронів для далекобійних санкцій на день проти РФ. Зараз у середньому 300+. Має бути більше. Цілком конкретна мета є і виконаємо це завдання, переконаний глава держави, таке запевнення маємо. Ну, це до слова про те, от ми говорили з Ларисою Волошиною, і пані Лариса зауважила, що має бути така доросла, чесна комунікація від влади, щоб дати зрозуміти, що влада щось робить, комунікує це, реакція безпосередньо буде, так як відповідь від сил оборони, і за цим слідкують. В цьому ефірі ми ставили питання, що далі, і говорили про те, яка мета Росії, психологічний тиск, як втриматися. Якщо ви дивитесь нас в Ютубі, то можете повернутися і подивитися частину цього ефіру з Ларисою Волошиною. Дякую вам, що ви були з нами. Нагадаємо, що в будні о 20:15, що далі з вами щовечора в ефірі. Шукайте нас також на Ютубі. З вами була Катерина Некреча. Спокійного вам вечора.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: стресі? Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
1: Новий екс Black Vanilla. Клас.
2: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
3: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Visik інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Visik Blue для сухих і втомлених очей.
4: Пішли гратися.
5: Старість на радість.
6: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Аргет – потужний пластир при болі у спині.

0: керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Enterol. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Enterol. Керуй своїм життям.
1: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
2: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
3: А хто щось замовляв?
4: Кайт. Діти обирають краще.
5: А батьки схвалюють. Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
6: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт.
8: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
9: Купуйте акційну упаковку Гідробаланс 60 капсул за ціною 30 капсул в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.

0: Вафлін вкриває азійські смаки.
1: Ого, суперсил. І що, брать?
2: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
3: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
4: Угу. Безлін соцмережі.
5: Супутник бери. Нам треба супутник.
1: Ну, хай буде Київстар тебе.
2: Тю. Розходимося.
6: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
7: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
8: Знижка 15% на реліф в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад» до кінця місяця.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, в його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його –

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: В оточенні президента усе важче знайти людину, до якої б не було питань від САП і НАБУ. Що нова справа, то ширше коло підозрюваних. В останніх справах сліди привели до Кирила Буданова. Він хоч і не має підозри, але і ясності немає, якою усе-таки була його роль. Нині ми підсумовуємо цю історію, а також говоримо про те, наскільки легко в Україні відмивати брудні гроші. І чому, якщо здавалося, існує так багато запобіжників. Що буде з міжнародним трибуналом, який, нагадаю, курувала заступниця Буданова Ірина Мудра, яка наразі під підозрою, і яка, ймовірно, до цієї роботи навряд чи повернеться, навіть якщо вийде з СІЗО. Це «Свобода Лайв», я Власта Лазур. Хай суд розбирається, де хто лунає. У нас, знаєте, багато чого де лунає, заявив Кирило Буданов у розмові з журналістами, під час якої йому сказали, що його ім'я лунає на записах НАБУ, що були оприлюднені у межах нових справ НАБУ, що стосується рейдерства і відмивання грошей. На лаві підсудних, нагадаю, чиновники Державного Сенсбанку, через який, за версією слідства, відмивали гроші, народні депутати, чинний Вадим Столар отримав підозру заочно, і колишній нардеп Максим Микитась. Ну і також Ірина Мудра, до недавнього часу заступниця голови Офісу президента Кирила Буданова. Хоча додам, що в офісі вона працювала ще за Андрія Єрмака, а Буданову, ну, так би мовити, перейшла у спадок. Мудра опікувалася питаннями правосуддя, зокрема, працювала над запуском спецтрибуналу щодо Росії. Насправді, це надзвичайно важлива робота. І станом на зараз невідомо, а хто все-таки її робитиме після Мудрої. І взагалі, що буде з цим напрямком тепер. Окремо до цієї теми ми ще сьогодні повернемося. Слідство вважає, що Ірина Мудра була учасницею злочинного групування, що займалося рейдерством нерухомості, і сприяла цій діяльності через свої зв'язки з Мін'юстом і в судах. Слідство також вважає, що фігуранти цієї злочинної групи легалізовували, грубо кажучи, відмивали через Державний Сенсбанк 150 мільйонів гривень для застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, який проходить по справі Мідас. Про це теж окремо поговоримо. Сторона захисту і сама Ірина Мудра всі ці звинувачення категорично відкидає. Вона просила суд не застосовувати до неї запобіжний захід у вигляді арешту і запевняла, що не збирається покидати країну. Ну і також висловлювала готовність відстоювати свою невинуватість відповідно до закону. Суд, однак, таки відправив Мудру в СІЗО з правом внесення застави в 20 мільйонів. Прокурори, щоправда, просили 150 мільйонів і переконували, що такі гроші у неї є. У вівторок Ірина Мудра поїхала до СІЗО, і от станом на вечір п'ятниці вона досі там. Тобто заставу в 20 мільйонів не зібрали, хоча адвокати раніше заявляли, що заставу почали вносити, і сама Мудра на суді запевняла, що вона зможе зібрати цю суму. Тут ще такий момент делікатний, так би мовити. Гроші мають для цієї застави мають бути чистими, мати прозоре походження. Принести ось так сумку-готівку, не пояснивши, звідки ця сумка, не можна. І для багатьох фігурантів корупційних справ це дійсно є проблемою, як виявилося. Власне, я нагадаю, Герман Галущенко, який проходить по справі Мідас, його епізод стосується корупції в енергетиці, просидів у СІЗО від лютого по червень. Його сума застави спочатку була 200 мільйонів, потім її знизили до 150. Гроші шукали довго і, зрештою, наприкінці червня знайшли. Власне, те, як шукали і відмивали ці гроші, тепер і стало предметом розслідування САП і НАБУ, в якому вже фігурує Ірина Мудра. Але ще тоді наші колеги з проекту «Схеми» дослідили, що заставу за Галущенка вносили сумнівні фірми, деякі з них були пов'язані із забудовником Максимом Микитасем. Його, як і Мудру, також відправили в СІЗО із правом внесення застави в 30 мільйонів. Мудра на суді навіть натякнула, що писав її якраз Микитась, але сам він це не підтверджує і не спростовує. Повертаючись до Кирила Буданова, у матеріалах слідства є ще один неназваний посадовець Офісу президента, якого фігуранти між собою переважно називали Кирило або Кирил Алексєєвич. Прізвище Буданова також можна побачити у самих матеріалах клопотання, писало громадське з посиланням, власне, на ці самі матеріали клопотання про застосування запобіжного заходу одному з фігурантів справи. Журналісти їх отримали своє розпорядження. І, як пише громадське, слідство відводить Буданову роль організатора. Але підозри для Кирила Буданова, нагадаю, немає. На запити Радіо Свобода він не відповідає. Ми звернулися ще у вівторок з відповідними запитаннями, але в короткому коментарі журналістам громадського, ймовірно, вони зустріли його на якомусь із заходів, Буданов заявив, що тепер нехай, мовляв, суд розбирається.
1: Ваші прізвища лунало в плівках Мудрої.
2: Ну, хай суд і розбирається. Де хто лунає? Воно, знаєте, багато чого де лунає.
3: Після звільнення ви з нею спілкувалися?
2: Після звільнення я з нею спілкувався.
3: По робочих моментах, якщо ви обговорювали.
2: По-перше, звільнення – це юридичний процес. По-друге, я, в принципі, ніколи від людей не відвертався, допоки не буде висновків остаточних. Суд поставить висновок, що вона винна, це інше питання.
3: З президентом України ви обговорювали це питання?
0: До нашого ефіру долучилися народні депутати. З нами Сергій Демченко, представник «Слуги народу» і представник Комітету з питань правової політики. Надзвичайно важливий комітет в контексті нашої справи. Сергію, вітаю вас. І з нами також Юлія Сірко, народна депутатка, представниця «Голосу». Я вас вітаю, Юлія.
4: Добрий вечір.
0: Давайте почнемо одразу от з Кирила Буданова. Я розумію, що підозри йому немає, але його прізвище і чи ім'я, найточніше, і по батькові лунає в матеріалах справи. Яку, ну, судячи з того, що ми вже почули, знаємо, почитали, яку ви роль йому відводите у всій цій історії, Юлія?
4: Ну, мені важко сказати, але очевидно, що справа збору застави для Галустенка – це була там ціла робота Офісу Президента. І я думаю, що це, власне кажучи, хтось ж їм доручив це зібрати, да? Хтось ж вирішив все-таки Галущенка витягнути з тюрми, з СІЗО, для того, щоб, можливо, він не говорив забагато, можливо, ну, щоб не переживав сильно, я не знаю. Але питання складається в тому, що ми розуміємо, що цей спрут, він не починаючи і не закінчується мудрою, яка, ну, насправді просто, ну, скоріш всього, виконувала те, що їй говорили. Я не думаю, що мудра була настільки близька до Галущенка, щоб там
0: рятувати
4: його всією душою, намагатися врятувати Галущенка. Вона була виконавцем, вона виконувала, і чесно, я от дивлюсь на заставу 150 до скільки там 20 їй дали, да?
0: Угу, так, так.
4: Я думаю, що не просто так їй дали.
0: А чому ви думаєте?
4: Меншу заставу, я думаю, що вона дала свідчення, і якби ми скоро чи не скоро, але точно дізнаємося, хто, власне, просив саме все це зробити. Тому що так виглядає, що вона просто була людиною, яка, як це, менеджером. Одним із 5-6.
0: Я вже вдруге чую оцю версію, що, мовляв, а ви бачите, прокурори просили 150 мільйонів, а суд дав 20. Мабуть, вона вже або пішла на співпрацю, або виявила готовність піти на співпрацю. А це так легко вирішується в межах одного там судового засідання, в межах обрання запобіжного заходу? Це питання може вирішитися? Сергію, ви як юрист, можливо, розтлумачте.
5: Я розтлумачу лише факти, які нам відомі. Було заявлено, обґрунтовано відповідний розмір застави з боку сторони обвинувачень, а суд вважав за необхідним його зменшити і достатнім саме в тому розмірі, в якому він визначив. Чим
0: можна,
5: керувався суд?
0: Можна я уточню? В теорії просто. А в теорії суд може керуватися тим, що підозрювана оголосила чи висловила наміри піти на угоду, і це може бути причиною зменшення розміру запобіжного заходу?
5: Ну, суд зважує всі факти, обставини поточного стану щодо підозрюваного, ну, насамперед він зважує ризики. Тобто, напевно, коли особа співпрацює з стороною обвинувачення, це зменшує ризики про те, що особа буде уникати процесуальних дій або інших моментів, які фактично мають бути забезпечені даною заставою. Тому теоретично суд міг це врахувати, якщо це дійсно мало місце. Але суд враховує не тільки співпрацю з чи не співпрацю з органами досудового розслідування. Суд враховує і особу, її характеристики, її майновий стан, враховує її поведінку до засідання, під час засідання суду і оцінює, як особа себе веде. Ризики соціально, наскільки особа комунікована, чи має відповідно постійне місце проживання і так далі. Дуже багато факторів. Ми зможемо з вами достовірно казати про те, що суд, коли застосував запобіжний захід, він встановив, що є достатні докази для того, щоб стверджувати, що підозра є обґрунтованою. Це те, що суд зобов'язаний перевірити, це перший момент. І другий момент, суд встановив, що є ризики, які треба забезпечити заставою і взяттям під вартою. І розмір застави він визначив саме в такому вигляді, враховуючи всі обставини, про які я вам сказав, бажав її достатньо.
0: Ну, але навіть ці 20 мільйонів поки що не зібрані, я так розумію. А повторюючи те саме, Сергію, до вас тепер питання, яке я ставила Юлії. А яку роль в цій історії ви виділяєте для Кирила Буданова?
5: дивіться, це не моя функція виділяти роль для Кирила Буданова чи будь-якої іншої особи.
0: Медіа пишуть, що він проходить у справі як організатор, вони посилаються на матеріали справи, які вони отримали своє розпорядження.
5: Бачите, напевно, в них більше можливості, ніж в мене як народного депутата. Я тільки знаю те, що з медіа інформацію, матеріалів справи не бачив. І знову ж таки, навіть якщо їх матеріали справи бачили в медіа, це в тому числі і не їх функція визначати роль тієї чи іншої особи, якщо вона пригадується в матеріалах справи. Це функція органів досудового розслідування, ну, в кінці кінців суду, який має поставити крапку і визначити, чи була відповідна подія, хто в ній приймав участь і яку роль відігравав.
0: Юля, ви сказали, ви сумніваєтеся, що Мудра настільки опікувалася долею Галущенка, що збирала для нього заставу і могла виконувати чиїсь доручення. Безвідносно прізвищ, якщо це дійсно так, значить, грубо кажучи, та людина, чиє доручення виконувала Мудра, вона ж теж має з'явитися десь в чомусь, в підозрі, наприклад, або про них мають бути повідомлено там на суді чи окремо якось.
4: І це, я думаю, що це залежить, перше, ця справа пов'язана з іншою справою, справою Мідас.
0: Так.
4: Я думаю, що перше, багато з цих підозрюваних між собою перетинаються, і в кінці кінців ці дві справи зіллються в одну, по великому рахунку, тому що мова йде одну велику справу, про одні і ті ж гроші, про одну і ті ж відмивання коштів через Сенсбанк. Тобто це вже якби накатані шляхи, які проходили в Мідасі, вони просто згадуються і використовуються в наступному епізоді. Тобто я би сказала, що це один з епізодів. Чесно, моє внутрішнє відчуття говорить мені, що це не останній епізод і не крайній. Я думаю, що потягнувши за нитку всіх цих підозрюваних, так само, як і взявши просто всі операції Сенсбанку, якщо все просто взяти їх проаналізувати, не треба бути великим банкіром, щоб зрозуміти, де відмивалися, через кого і як кошти. Тобто просто вивантажити базу Сенсбанка за останні там 3-4 роки, і там все буде ясно. І підозрюваних, я думаю, буде набагато більше. Тому питання, я думаю, що підозрюваних буде ставати більше. Ця справа просто один з епізодів. Хто з підозрюваних дасть які свідчення, ми з вами побачимо. Але більше, я впевнена, що більшість цієї інформації буде власне таємницею слідства і таємницею суду. Я не думаю, що там це скоро стане відомо там всім нам і медіа.
0: Чому ви так думаєте?
4: Я не знаю, чи давайте так подивимося, яке рішення прийме суд, чи слухання будуть в відкритому режимі, чи закритому. Якщо слухання будуть в відкритому режимі, і там будуть впливати імена організаторів і всіх інших, тоді це питання буде, ну, ми з вами все це почуємо, так? І ми включимо засідання суду, і кожен зможе це послухати.
0: Я зараз, Юля, повернуся до того, що ви сказали, підозрюваних буде ставати більше. Я би спочатку з вами хотіла обговорити питання трибуналу. Це окремий епізод, але я нагадаю, що все-таки Ірина Мудра, вона займалася правосуддям, як би тут дивно не звучало, судовою реформою, і опікувалася питанням створення і запуску трибуналу щодо Росії. І, наскільки я розумію, зараз це місце вакантне, і я би хотіла у вас поцікавитися, Сергію, ви як представник комітету з питань правової політики, можливо, в цих питаннях теж перетиналися з Мудрою. А хто зараз цими питаннями буде опікуватись? І наскільки підозра для людини, яка курувала цю сферу, вдарила, грубо кажучи, взагалі по всій ідеї створення трибуналу, його запуску і так далі?
5: Багато питань. Зараз пробую по черзі. Перше, з цього питання я з пані Іриною Мудрою не пересікався. Друге, на мою думку, той підхід по формуванню органу для відповідальності високопосадовців нашого ворога, який зараз вибудовується, ну, на мою думку, якщо б я приймав би рішення, я би йшов би іншим трохи шляхом. На мою думку, є більш ефективні шляхи, ніж той, який зараз пропонується через відповідний трибунал. Це друге. Третє, хто буде займатися тим, чим займалася пані Ірина Мудра? Ну, я думаю, що досить багато людей, працюючих в офісі президента, які також були дотичними до питань, якими вона займалася. І сподіваюся, що проблеми в тому, щоб вибрати когось обрати серед них, в президента не буде. І останнє, хочу підкреслити, що вона займалася судовою реформою, ви кажете, трибуналом. Вона насамперед займалася

0: одна з багатьох десятків, а то й сотень колег, які займалися трибуналом і репараціями. Є реєстр збитків міжнародний, є внутрішній реєстр збитків, є багато сотень людей, які долучені до цього процесу. Тобто процес буде продовжуватися. Чи він буде продовжуватися так само швидко, не знаю, оскільки все ж таки президент має бути в цьому задіяний, якщо в офісі президента не буде людини, яка буде штовхати цей процес, він, на жаль, буде трохи підбуксовувати. Але те, що чим я не згодна з тим, що, що репутація і те, що відбулося з Мудрою, я вважаю, сильно вдарило по процесу трибуналу і взагалі правосуддя і репарації в репарації для України. І це дискредитувало процес. Якщо топ-людина, яка є, як ми бачимо на ваших прекрасних фотографіях, всюди представляє, є форвардом, є лідером цього процесу і штовхає його на міжнародній арені, вона її садять в тюрму за корупцію, це дискредитує весь процес в очах міжнародних наших партнерів, оскільки вони просто перестають цей процес сприймати серйозно і вони будуть спускати його на гальма. Тому я думаю, що нам треба безумовно рухатися в цю сторону формування трибуналу реєстрів збитків і репарацій, але також дивитися, хто може бути кристально чистою людиною, яка може очолити цей процес негайно. Тому що, на жаль, Мудра його дискредитувала.
1: Все важче пошукати таку людину. Сергій сказав, що знайдеться і в офісі президента така людина. Але я нагадаю, що попередник Мудрої, пан Смірнов, який теж курував судову реформу і теж починав опікуватися питаннями трибуналу, він теж має підозру від НАБУ. Людей надзвичайно багато з оточення президента, які потрапили на гачок НАБУ. Тепер ще одне питання. Мабуть, вас тепер теж почну, Юлія, бо ви все-таки економістка, маєте досвід роботи в уряді. Знаєте, для мене до сих пір залишається незбагненним, як взагалі ці гроші можна було відмити через державний Сенсбанк. Я бачу, як часто нарікають депутати, що вони пересилають якісь дуже смішні гроші на рахунок своїм там дітям, я не знаю, для кишенькових витрат. І банки часто гальмують, тому що є які... для них це видається підозрілою транзакцією. А тут, судячи з того, що ми почули на плівках, люди 4 мішки грошей кудись там несли, відмили і протащили через Сенсбанк. Чому не спрацював жодний механізм?
0: Це правда, що всім депутатам і їх дітям фактично унеможливлюють будь-які операції, можу сказати, на собі. Пересилка 300 або 1000 гривень викликає там паніку і починають дзвонити всі і питати, як же ж так, куди ти пересилаєш. Це можу на собі сказати. Моїм дітям теж блокували рахунки, і це все займало просто титанічні зусилля розблокувати. Але, повертаючись до Сенсбанку, відмити в сучасній, давайте так, в сучасній реальності в світі відмити будь-що, що більше мільйона доларів, неможливо. Тобто все рівно сліди транзакції можна знайти, це не проблема. Тобто відмивання коштів, воно в сучасному світі дуже важке, порівняно з тим, як це було там, не знаю, 20 і 30 років назад. Тому 150 мільйонів, а це, нагадаю, не 4 мішки, бо 50 мільйонів це було 4 мішки, жалкі мішки грошей.
1: Це
0: а все решта, да. А все решта 100 мільйонів, я не знаю, може вони вагоном везли. Але питання в тому, що без кругової поруки Сенсбанку, Нацбанку, Фінмоніторинга і всіх інших відомств, які дотичні до моніторингу, фінансового моніторингу, це зробити неможливо. Це значить, що існує кругова порука в цих відомствах, і це значить, що вони всі закривають очі на ці фінансові операції. Неможливо. Я вам кажу просто, як людина, яка багато років так займається
1: можливо,
0: економікою.
1: Так можливо,
0: виявляється. Можливо, тільки якщо в цьому задіяні, і в цьому є кругова порука, не тільки Сенсбанку, але і всіх дотичних до фінансового моніторингу. Це значить, що фінмоніторинг в Україні не працює. І я хочу тут наголосити, це велика проблема для України. Тому що ніякі інвестиції і гроші сюди заходити не будуть, якщо всі будуть знати публічно, як це зараз виявилося, що фактично в Україні існує відмивання коштів в таких величезних масштабах.
1: В зв'язку з тим, що сказала Юля, Сергію, чи не мав у вас бажання, як у представника політичної сили, все-таки президента, або в політичній силі «Слуга народу», поставити під сумнів роботу посадовців на посадах фінмоніторингу, Національного банку, інших, Мінфіну, зрештою, поставити всім цим людям

0: Питання, як так виходить, і, можливо, замінити їх?
1: Я сподіваюся, що не треба буде ставити питання, а в нас будуть відповіді внаслідок розслідувань, які зараз йдуть за різними напрямками, і кримінального розслідування, і службового розслідування. Нацбанк сказав про те, що він досить широкий коло зараз робить кроків для того, щоб встановити, деякі йдуть причини і наслідки відповідних негативних подій. І я сподіваюся, що мені, якщо буде залежати від мене, залишиться лише прийняти рішення єдине справедливе, яке може бути при порушенні закону тієї чи іншої посадової особи. І це буде не тільки звільнення, я буду наполягати, щоб особа була притягнута до відповідальності по всій строгості закону.
0: А до кого у вас ще тут є питання в цій всій історії?
1: По всій всій історії в мене є питання до того, щоб ті, хто на сьогоднішній день розслідують, і правоохоронці, і службові особи, посадові особи, щоб вони прискорилися і максимально швидко надали відповіді мені, щоб я міг прийняти відповідне рішення.
0: Я не зрозуміла, про кого ви говорите. Про САП, НАБУ?
1: Я говорю про правоохоронні органи, які займаються кримінальним провадженням. Угу. САП, НАБУ. Я говорю про посадових службових. Національний банк. Я чекаю відповідних результатів перевірки. Ну, ви зрозумієте, в мене особисто повноважень можуть виникнути по розслідуванню, виключно, коли сформується ТСК з цього напрямку, і я буду входити до складу цієї ТСК. Наскільки я знаю, в нас є діюча ТСК, яка запрошує відповідних осіб, розслідує ці обставини, і колеги нададуть звіт до парламенту. Цей звіт буде оцінити вже з моєї участі, як одним з учасників парламенту. І надана буде з цьому звіту оцінка і проголосовані відповідні наслідки, рекомендації.
0: Дякую.
1: Для відповідних правоохоронних органів.
0: У мене ще одне коротке до вас питання. Юлія сказала, що ви очікуєте, що коло підозрюваних буде ставати більшим і більшим. Юля, Сергію, ми бачимо, що коло підозрюваних, воно вже стає більшим і більшим, і воно на горі, як правило, стає більшим і більшим. Зараз дуже складно знайти в оточенні президента людину, яка не має підозри від САП і НАБУ. Скажіть, я, можливо, глобальне якесь питання ставлю, але під час війни ви не боїтеся за державу, що просто ми опинимося в такій ситуації, коли не буде жодної людини або там більшість людей на чолі держави, до яких буде підозра в тому, що вони як не рейдерством займались, так гроші відмивали, як не гроші відмивали, так будинки будували. Глобально, Юля, вам від цього не страшно?
2: Дивіться, мені було страшно, але якби я свій страх, як це ж, опанувала. Та? У нас немає іншого виходу. Як то кажуть, маємо, що маємо. Що проголосували в 2019 році, то і маємо. Тому якби вийти з цієї ситуації, вийти з цієї існуючої ситуації з Офісом Президента і з іншими державними органами влади можна тільки одним шляхом, шляхом виборів. Якщо ми їх можемо провести, то ми їх проводимо. Якщо ми їх не можемо провести, тоді ми розуміємо, що президент є легітимним. Це, що там оці всі шиборшня в Офісі Президента, це наняті люди, і насправді їх можна звільнити за 15 хвилин, як це відбулося з Мудрою, і вичистити ці Авгієві конюшні, і запустити туди нормальних людей. Було би бажання у президента. Тому тут питання тільки до президента. Він готовий вичистити це все з свого офісу, поставити адекватних людей без підозр НАБУ, які не будуть носити мішками гроші, і тоді у нього є шанс якби зберегти свою легітимність, по суті, справи. А якщо він не готовий, то тоді от кожен такий випадок, кожен такий епізод, він буде згризати частину його легітимності. В кінці кінців, ну, якщо це ще продовжиться, не знаю, рік, два, три, то легітимності вже не залишиться. Тоді вже буде питання виборів без вибору, я би так сказала.
0: Сергію, дуже коротко, а вам не страшно від того, що ми спостерігаємо?
1: У мене немає можливості лякатися тих чи інших подій. Я є народним депутатом, і поки є народним депутатом, люди очікують якихось рішень, а не того, що я буду переляканий. І вибір 2019 року надав можливість нам зараз з колежанкою бути присутнім тут у вас на ефірі в якості народних депутатів. Я, з свого боку, впевнений, що швидке рішення – це найбільш зараз важливе, щоб воно не було затягнуто в часі. Я переконаний, якщо ми бажаємо провести вибори, то їх можна провести будь-який час, навіть зараз. Є лише питання одне, що волевиявлення буде не досить об'єктивним. Воно буде, якщо можна так сказати, лімітовано чи обмежено саме тими умовами, в яких ми зараз знаходимося під час війни з ворогом.
0: Тема виборів – це інша тема, але бачите, вона якось нерозривно напрошується сюди теж.
1: Колежанка її підняла, я вважаю за необхідним, напевно,
0: відреагувати. Сергій Демченко, представник «Слуги народу», і Юлія Сірко, представниця «Голосу», були на Радіо Свобода. Дякую. Ми продовжимо, і далі я би хотіла все-таки трохи пролити світла на заставу, на такий механізм, як застава, як запобіжний захід. Оскільки, нагадаю, останні справи НАБУ з'явилися в результаті того, що слідчі відстежили, хто і в який спосіб збирає для Германа Галущенка заставу, і таким чином вийшли на групу людей, за версією слідства, це злочинна група, яка займалася рейдерством і паралельно збирала заставу. Нагадаю, що НАБУ і САП підозрюють екс-міністра енергетики у відмиванні грошей і пособництві злочинній організації, яку за версією слідства очолювали Тимур Міндіч чи Олександр Цукерман, це справа Мідас. В лютому суд відправив Галущенка в СІЗО з правом внесення застави в 200 мільйонів. Згодом суд зменшив розмір застави до 150 мільйонів. Гроші шукали довго, зрештою наприкінці червня знайшли і внесли за Галущенка, і той вийшов із СІЗО. Наші колеги з проекту «Схеми» процес збору грошей тоді дуже активно відстежували і висвітлювали. Тепер слідство каже, що гроші, які вносили за Галущенка, були здобуті злочинним шляхом і відмиті через державний Сенсбанк. Ба більше, за версією слідства, готівку за Галущенка передавав сам Міндіч. Власне, на записах фігуранти розслідування обговорюють передачу грошей. Там йдеться про 4 мішки, які треба було легалізувати, що за версією слідства і зробили всі ці люди, які сьогодні сидять на лаві підсудних. Але питання, як це взагалі стало можливим? Чому не спрацював жодний запобіжник? Бо, наприклад, коли за Галущенка внесли всю суму застави, тоді журналісти-розслідувачі звертали увагу на те, що фірми, які вносили заставу, доволі сумнівні і от ніяк не були пов'язані із самим Галущенком. Я долучаю до нашого ефіру Георгія Шабаєва, це мій колега, журналіст-розслідувач проєкту «Схеми» Радіо Свобода. Георгію, мої вітання, добрий вечір.
3: Вітаю, вітаю.
0: Я пам'ятаю, що ви тоді дуже активно висвітлювали, хто і як вносив заставу за Германа Галущенка, і писали, що фірми були доволі сумнівні, а деякі з них, ви прямо писали, пов'язані з Укрбудом. А Укрбуд – це компанія, пов'язана з паном Микитасем, який зараз теж на лаві підсудних. Розкажи, будь ласка, коротко, а що тоді викликало у вас найбільше запитань там, чи навіть здивувань?
3: Справді, дійсно, ми почали аналізувати всі ці компанії, дивитися, хто вносив заставу. І дуже здивувала така певна аномалія, що компанії, які вносять такі багатомільйонні гроші, наприклад, компанія одна внесла 54 мільйони гривень, інша взагалі 88 мільйонів гривень, яка, до речі, фігурувала на плівках, назва якої фігурувала на плівках, це те, що ці компанії взагалі не мали жодних співробітників або мали одного працівника. Не мали достатніх офіційних доходів, скажімо так, для того, щоб закумулювати таку величезну суму, для того, щоб внести цю заставу. Ну і, в принципі, мали навіть борги перед податковою на суму 4 тисячі гривень, 6 тисяч гривень, і всі ці борги податково вибивала з цих компаній в суді. Тобто, якщо так підсумувати, виходить, що компанії, які реально не подавали фінансові річні звіти, якщо подавали, то там була маленька сума коштів, чомусь раптом вирішили вносити такі, ну просто величезну суму коштів за Германа Галущенка, причому ніяк не пов'язані. Звісно, що ми намагалися сконтактувати з цими компаніями, з бенефіціарами цих компаній, з директорами цих компаній. Натомість ні з ким нам не вдалося поговорити. Частина там телефонів були вимкнені, частина там просто люди не відповідали. Ну, виходить так, що реально зрозуміти, що це за бізнес, чому бізнес, який торгує залізом або деревиною, вносить кошти за Германа Галущенка, чому він раптом вирішив це зробити, і плівки, які оприлюднили на БУІСА, в принципі, плюс-мінус дають відповідь на це запитання.
0: Угу. Я правильно розумію, це якісь компанії, так, пустишки, одноденки, я не знаю, як правильно їх назвати, які от існують на випадок, як ще треба буде зробити ось таку роботу?
3: Ну, в принципі, ми чули з плівок на БУІСАП, як заводили кошти на ці компанії, як могли заводити на ці компанії кошти. Навіть лунає назва однієї з компаній – Гіран Констракт. До речі, саме ця компанія внесла найбільшу суму у розмірі понад 80 мільйонів гривень. І знову ж таки, ніяким чином додзвонитися до реального або це номінального власника цієї компанії нам не вдалося. Так, ці компанії – це не вперше, коли ми потрапляємо на такі фірми. Ми аналізували інші компанії, які вносили застави за інших фігурантів. З справи Мідас, навіть поза справами Мідас. І ми бачили одну і ту саму картину, що це компанії, які реально не здійснюють жодної фінансово-господарської діяльності. Ми навіть не кажемо про те, чи є в них сайт, чи є якісь співробітники, чи є соціальні мережі. Ми навіть про це навіть не говоримо. Ми говоримо про те, що це компанії, які... Там одна з компаній взагалі зареєстрована в Добропіллі, була перереєстрована в Добропіллі, якраз в зоні ведення бойових дій. Для чого це робиться? Ну, ймовірно, можна лише припускати для того, що коли, наприклад, правоохоронні органи чи там фінансовий моніторинг спробує якимось чином подивитися, чим же реально займається ця компанія, ну, просто на той момент ця компанія вже до неї неможливо буде доїхати, тому що, ну, там активна фаза бойових дій, власне, відбувається. Тому, ну, так, це компанії, які, як ми дослідили, жодна з них по факту майже не здійснювала ніякої діяльності.
0: Я отут хочу процитувати допис Олександра Абакумова, це детектив НАБУ, і він окремий допис в Фейсбуці присвятив цій темі. Він сказав, що механізм дуже простий. Джерелом коштів для застави завжди є готівка, яка набута різними мутною діяльністю та протиправною діяльністю. І фактично, він каже, для потреб підозрюваного її фактично обмінюють на безготівкові кошти, тобто мішки з грошима приносять, які віддають цій компанії. На рахунок компанії надходять безготівкові гроші. Після цього ця компанія перераховує гроші на відповідний рахунок як заставу. І він каже, що у справі Мідас розцінки за таку послугу були різними. Від 10, 15 і навіть до 30% від суми застави. Це такий кешбек, я так розумію. Тобто це вже в такий спосіб навіть ці компанії отримують прибуток. Я за тебе можу внести заставу, вона 150 мільйонів. Не знаю, давай мені 300, я 150 вношу, ти виходиш, а я заробляю. Це приблизно так працює?
3: Ну, я думаю, що якщо проаналізувати всі публічні заяви і, в принципі, проаналізувати навіть останні новини, те, що публікувала Українська правда, посилаючись на свої джерела, про те, що навіть зараз не можуть зібрати заставу для колишньої заступниці Офісу президента Ірини Мудрої.
0: Там 20 мільйонів, так-так.
3: Та 20 мільйонів, і начебто там пропонують плюс 20%, плюс 50% людині, яка зрештою зголоситься якимось чином внести заставу, бо начебто цього разу вирішили вже це робити не через якісь компанії, яких насправді це не існує, реально не існує, а вже через якийсь, можливо, білий бізнес і так далі. Але, наскільки я розумію, просто немає зараз тих, хто хотів би внести цю заставу, тому що, ну, знову ж таки, до нього можуть виникнути запитання, чому він, власне, вирішив це зробити, що його пов'язує з Іриною Мудрою.
0: У мене дуже коротке питання. Скажи, будь ласка, ось такий таку схему, яку ви відслідили на заставах для Галущенка, ви фіксували на всіх фігурантах справи Мідас, бо до цього ж, наприклад, Олексій Чернишов теж виходив під застави. Так само незрозумілі фірми вносили?
3: Так, це абсолютно правда. Це була фірма, це навіть були в деяких випадках не фірма, а фізичні особи. Наприклад, у випадку з Чернишовим, коли за нього внесли близько 120 мільйонів гривень застави, велику суму коштів, я здається, понад 30 мільйонів гривень, вносила співробітниця однієї компанії. Компанія називається «Дім», це забудовник. І ця компанія, ми телефонували, власне, цій жінці, вона поскаржилася на поганий зв'язок, зрештою кинула слухавку, але дійсно її офіційних доходів аж ніяк не вистачало для того, щоб внести цю суму коштів як фізичної особи. Ну, зрештою, в подальшому її взагалі там звільнили з цієї компанії, цей забудовник, так? Але тим не менш виникає досі запитання. Ми намагалися з нею декілька разів сконтактувати, запитати так все ж таки, що пов'язує з Чернишовим, чому внесла кошти. Натомість жодної відповіді ми не отримали. Я думаю, після цього все ж таки трошки вирішили змінити тактику, вже перестали там через фізичних осіб намагатися вносити ці суми, і в подальшому перейшли вже на компанії, начебто.
0: Але там, наскільки я розумію, після цього Георгію і НАБУ вирішило змінити тактику, і вже на якщо Чернишов вніс заставу і вийшов, то на Галущенку вони вже відстежили, хто як буде вносити заставу, і вийшли на ось цю групу, як вони стверджують, яка зараз на лаві підсудних.
3: З того, що ми бачимо, так.
0: Так, Георгій Шабаєв, журналіст-розслідувач проекту Радіо Свобода. Схеми. Ми говорили про те, як величезні суми грошей зараховується в якості застави за підозрюваних у корупційних справах. Дякую. Ну, а тепер давайте все це підсумуємо. Як останні справи НАБУ позначаться на главі держави? Це перше питання, надзвичайно важливе. Наскільки загрозливою є ситуація для Кирила Буданова, який, нагадаю, ніколи не фігурував у справах МІДАС, ані в контексті енергетики, ані в контексті будівництва династія? І певною мірою вся ця історія насправді для нього є абсолютно чужою. Тож, зрештою, якою його роль слідчі бачать наразі? Чи може він бути наступним, хто отримає підозру? На це питання НАБУ і САП відповіді не дає. Ну і загалом, наскільки взагалі переконливими є матеріали слідства? Це питання я хочу переадресувати Віктору Чумаку, який долучається до нашого ефіру, народний депутат 7-8 скликання, виконувач обов'язків генерального прокурора в 2020 році. Я вас вітаю, доброго вечора.
4: Добрий вечір, слава Україні.
0: Героям слава. Скажіть, будь ласка, наскільки для вас переконливо звучать всі ці матеріали справи, доводи, які ми почули від сторони обвинувачення упродовж останнього тижня?
4: Стосовно кого?
0: Стосовно, давайте стосовно Ірини Мудрої почнемо, от з найтоп-посадовиця.
4: Стосовно Ірини Мудрої. Тобто, в принципі, дивіться, якщо ми говоримо про тих людей, щодо яких є вже наявні підозри, то, в принципі, вони звучать достатньо правдоподобно. Тобто, це тут не можна казати, що тут щось висмоктано із пальця або ще щось. Тобто, була, в принципі, є реальна справа, є реальний... В цій справі є реальний фігурант, за якого збирали гроші. Гроші абсолютно незрозумілого походження. Само собою, що, в принципі, у нас основним, я б скажу так, завданням НАЗК і НАБУ є вияснити не просто-напросто, що людина є корупціонером. Бачите, у кожного своє. От, є не просто корупціонером, а звідки беруться, тобто звідки є джерело походження корупційних грошей. Тому що от це одне з головних завдань і НАЗК, і НАБУ. От, для того, щоб вияснити, звідки беруться і матеріалізуються ці кошти. Хто є, скажімо так, джерелом їх походження, для того, щоб знайти джерело походження і вже боротися не з причиною, а в рішенні слідства, а боротися з причиною цієї корупції. Тому тут, по суті, є міністр Галущенка, да, відносно якого, в принципі, збиралися ці кошти. Є кошти, які акумулювали для нього. Кошти незрозумілого походження, тобто немає абсолютно чіткого білого світлого джерела коштів, а якщо немає такого джерела коштів, то треба його шукати. Треба шукати кошти, тому що вони не беруться не звідки, вони не беруться з тумбочки, вони не беруться просто з мішочка, з кошелька і таке інше в такому розмірі. Вони звідки з'являються з якогось там джерела, або з бюджету напряму, або з економічних якихось відносин. От. І це вже кошти, які виводяться в незаконний спосіб. Тобто це кошти, які відмиваються в незаконний спосіб, скажімо так. Тому що повертати їх будуть, це вже будуть легальні кошти, які були внесені. Або не повертати, ну це вже будуть легальні кошти. Тому зрозуміло, що НАБУ, для НАБУ це є достатньо цікавим. Більше того, для це буде достатньо цікавим, я би сказав, для Національного агентства запобігання корупції. Тому зразу треба буде просто осіб, які носили ці кошти, або от як ми тут з вами тут чули, що внесла хтось там 30 мільйонів гривень, запитати, а звідки ці кошти, і в принципі потім можна вже абсолютно чітко зрозуміти, що кошти, які незрозумілого походження, можна буде подавати там цивільний позов щодо коштів, тобто повернення коштів, які незрозумілого походження. Тому тут в мене питань немає. Стосовно інших, які звучали на плівці, але відносно них немає підозр, я думаю, що говорити про це просто зарано.
0: Ви маєте вже на увазі Кирила Буданова?
4: Да, я думаю, що говорити про це просто зарано.
0: А чому зарано говорити? Дивіться, давайте так, я не так побудую питання. А ви згодні, що, от з того, що ви почули, побачили, почитали, що Ірина Мудра діяла не з власної волі, а виконувала доручення чи вказівку свого шефа? Для вас це звучить логічно чи ні поки що?
4: Ну, да, схоже на те, що, в принципі, шеф абсолютно розумів і давав ці вказівки. Але питання в тому, що а наскільки шеф був самостійним в тому, щоб давати ці вказівки. Тобто треба тут копати глибше, хто просив шефа, чи просив хтось шефа, чи не просив хто шефа. Тому що ну, для Буданова це не його історія. Ну, реально, не його історія.
0: Ну, я про це згадувала, так.
4: Це не його історія, він прийшов на цю історію. І тому, в принципі, він міг просто-напросто бути передодатковим звіном, сказати, ну, знаєш, от тут розберись з цим питанням. І все таке інше, а мене тут не трогайте. можна було і таке сказати, можна було і таке почути. Тим більше, що, в принципі, він знає про цю історію, ну, всі знають, да? Вся країна знає про цю історію, і він знає про цю історію. Тому говорити про те, що він не знав, про що говорить, ну, це, так би мовити, ну, безглуздо, тому що всі говорять про цю історію в країні, і він теж може говорити. Але це може бути, дивіться, тут який намір, да, і який мотив у Буданова? Буданова може бути намір просто-напросто, щоб до мене не торкайтеся, от розбирайтеся саме. От, і мотивом може бути не те, що я хочу на цьому заробити, а просто-напросто я хочу від цього відкарахтатися. Тому давайте ми будемо відходити від того, що, да, скоріше за все, він про цю історію знав, а от намір і мотив, ми його точно не розуміємо.
0: Але, як мінімум, мабуть, він має з'явитися в цій справі, ну, як свідок тоді, та? Він має з'явитися на суді, можливо, на допити їздити.
4: Ну, ні, так? Це не цей етап суда, до якого він може з'явитися, ага. На якому може з'явитися. Тобто це етап обрання запобіжного заходу. Ми з вами вже декілька разів про це говорили, що це не розгляд справи по суті. То всі ці матеріали треба підтвердити, що всі ці матеріали повинні стати юридичними фактами і зґрунтованими доказами в матеріалах справи, які будуть передаватися в суд на розгляд по суді. Тому, ну, напевно, вже там, скоріше за все, да, він може бути викликаний в якості свідка. Але на цьому етапі я не думаю, що, в принципі, якщо немає наміру і мотиву там якогось злочинного в нього, я не думаю, що може бути там і підозра.
0: А ще одне питання. Дивіться, у нас на початку були народні депутати, і одна з них, народна депутатка, припустила, вона каже, ну, не просто так для мудрої знизили суму застави зі 150 мільйонів до 20, мабуть, вона виявила бажання піти на угоду зі слідством, і тому знизили суму застави. Таке може бути?
4: Цілком, я не буду говорити про це, що, в принципі, не може бути. Цілком може бути. Тим більше, розумієте, тут же така історія, що мудро тут виглядає з одного боку, зрозуміло, як особа, яка брала участь у цих подіях, її не можна ще назвати злочином, її не можна назвати обвинуваченою, там, або, там, скажімо, злочинницею. Абсолютно ні, ми з вами точно розуміємо, що до вироку суду у нас ніхто злочинцем не є. От. Але, ну, принаймні, ті слова, які вона говорила про те, що 90% записи мого телефону робилися однією людиною, могло спонукати її йти, піти і на угоду зі слідством.
0: Угу. Ну, вона прямо натякала, що її писав Микитась.
4: Микитась, да, абсолютно точно.
0: А ви вважаєте також так, що це так могло бути?
4: Ну, дивіться, вона сама про це сказала. Я вважаю чи не вважаю, тут історія інша. Тут, по-перше, у Микитася там такий букет кримінальних справ.
0: Так, в нього.
4: Да, то він, і, в принципі, він себе непогано почуває. Да? От, і в нього такий букет кримінальних справ, що, ну, по великому рахунку зробити його агентом НАБУ, це не так вже і важко. Ну, скажімо так, да? Агентом, тобто за умови
0: просто
4: того,
0: там,
4: що він
0: так,
4: буде...
0: Вибачте, просто вони там так щиро і емоційно сварилися, що він ще й тоді непоганий актор на плівках.
4: Микитась, да. Ну, але людина безпринципна. Я, от, на жаль, трохи його знаю. Да? Там, ну, на жаль, на щастя, не знаю. Я трохи його знаю. Я колись не давав йому добудувати два будинки на Лівобережці, які були побудовані там абсолютно в незаконний спосіб. І там, ну, це окрема історія. Якщо хтось захоче заглянути в інтернет, там мене чуть зробили не теж, не, я не знаю, не, самим головним людиною, яка протидіє чесним інвесторам, які будуються за прозорі кошти на берегу Дніпра. Але це не важливо. Я просто знаю, що, в принципі, ну, Микитась не дуже високих чеснот, да, моральних. А ми вже бачимо це і через те, що він робив, що там моралію не пахне. А друге, те, що, в принципі, якщо в нього стільки кримінальних проваджень на ньому, то, в принципі, іти на угоду зі слідством для нього це логічно. Для нього особисто це логічно. І тут же говорити про мораль якусь немає сенсу йому думати про мораль. Йому треба просто думати, як спасати себе самого.
0: Чи правильно я вас зрозуміла, вашу логіку, що ми не знаємо, напевно, це лише припущення, що Максим Микитась, забудовник, якого вже не одна справа в НАБУ, що він в процесі, щоб собі трошки пом'якшити там вироки по інших справах, пішов на угоду зі слідством і що, погодився втертися в довіру до Ірини Мудрої, його вішали мікрофонами, грубо кажучи, і він взяв на себе таку відповідальність зафіксувати всі можливі злочини, якщо там були злочини.
4: Давайте скажемо так, я це не стверджую, але я цього не виключаю. Тому що з огляду на все це інше, це абсолютно робоча версія для роботи правоохоронних органів.
0: І я хочу вас ще запитати про, ви як і політик, ви не лише юрист, але й політик. На цьому етапі, чи було би доречно, не знаю, правильно з політичної точки зору для Володимира Зеленського звільняти Буданова, позбавитися його, бо підозри ніякої немає, так, але вже прізвище в цьому контексті лунає, навіть ми з вами обговорюємо. Чи це буде неправильний вибір і краще залишити, поки не буде якихось конкретних пред'яв до Буданова?
4: Ні, я думаю, що на цьому етапі взагалі неможливо трогати там Буданова Зеленському. Це абсолютно неправильний підхід, тому що якщо б він його звільнив тільки на підставі того, ну там то, що ми бачимо в окремих епізодів, це значить визнати його там частиною цієї історії і визнати його вже так апріорі, ну там якось винним. Да? Але я думаю, що це не потрібно робити, тим більше я ж кажу, що це не його історія взагалі спочатку. І мотиву, і намірів ми не знаємо. Якщо нам хтось там із детективів НАБУ або там із матеріальної справи покаже ці наміри і ці мотиви, ну тоді ми можемо говорити про якісь різкі рухи там адміністративного характеру з точки зору Зеленського. Але поки я би вважав, що взагалі ця історія не пробудована.
0: Дякую вам дуже. Віктор Чумак, юрист, народний депутат попередніх скликань і виконувач обов'язків генерального прокурора в 2020 році. Ми теж говорили про останні справи НАБУ, їхній юридичний і політичний вимір. Дякую. У нас на сьогодні все. Закликаю вас підписатися на сторінки Радіо Свобода, поставте лайк цій трансляції, підтримайте нас у такий спосіб. Ну і запитання, зауваження, коментарі вітаються в чаті під відео. До понеділка.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Проблеми спілкування між цивільними та пораненими військовими у проєкті «По-живому».
3: Коли ми ближче до фронту, там, де військові не просто захисники, люди не дозволяють собі таких поглядів.
0: Про різницю досвіду, емоційну прірву та труднощі адаптації до мирного життя після бойових дій.
4: Можна дійсно скаржити, звернутися до адвоката, можна звернутися до уповноваженого з прав людини.
0: Субота, 29 серпня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».

0: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
1: З Ентеролом я почуваюся легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
2: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Долгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
3: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
4: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
5: Купуйте акційну упаковку Гідробаланс 60 капсул за ціною 30 капсул в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
6: Пішли гратися.
7: Старість на радість.
8: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
9: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
10: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
11: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
12: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
13: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
14: Ого, суперсил! І що, брать?
15: Бери вог! Там сосиска відпад!
16: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
17: Угу. Без лін соцмережі.
18: Супутник бери. Нам треба супутник.
14: Ну, хай буде Київстар тебе.
15: Дю. Розходиться.
19: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
20: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.

Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.

Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: Вітаю, це програма «Центр Європи» з Марією Гурською, Віталієм Портниковим. Програма, в якій ми говоримо про європейські новини, важливі для майбутнього України та для безпеки Європи. Віталій Портников з нами на зв'язку. Віталію, вітаю.
1: Вітаю.
0: Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив про необхідність прискорити підготовку країн до оборони і порівняв запевняння росіян директора ЦРУ Джона Редкліффа в небажанні Путіна провокувати НАТО з обіцянками не вторгатися в Україну. Нагадаємо, що 25 серпня директор ЦРУ Джон Редкліфф раптово відвідав столицю Росії, що викликало хвилю обговорень у світових ЗМІ. Тож давайте розбиратися, що саме планує Путін і чи говорить правду Трампу через Редкліффа про те, що плану нападів на НАТО немає.
1: Ну, насправді ми з вами не знаємо, які були справжні причини поїздки директора Центрального розвідувального управління до російської столиці. Це той випадок, коли брешуть всі учасники подій. Дональд Трамп говорить про те, що подорож директора ЦРУ – це абсолютно рутинний.

офіційна подія, що директор ЦРУ зустрічається із своїм російським колегою раз на півроку чи раз на рік, що у них хороші стосунки, і це не має ніякого великого значення. Ці твердження американського президента не відповідають дійсності. Останній раз директор Центрального розвідувального управління був у російській столиці у 2021 році, це був не Рецлів, а його попередник. Зустрічі між директором Центрального розвідувального управління чи очільниками Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації та Федеральної служби безпеки Російської Федерації – це досить епізодичні події. І завжди, коли ці зустрічі відбуваються, на нейтральній території, або був один, здається, візит російських силовиків до Сполучених Штатів вже у період правління Трампа. Це завжди викликає підвищену увагу, тому що це не рутина. Як правило, візити директора Центрального розвідувального управління до російської столиці відбуваються тоді, коли є якась нагальна потреба у такому спілкуванні, причому не з директором Федеральної служби безпеки і не з очільником Служби зовнішньої розвідки Росії. Вони можуть зустрітися на нейтральній території. А з президентом Російської Федерації, навіть якщо таке спілкування відбувається захищеним телефонним зв'язком, як це відбулося під час останньої розмови директора ЦРУ попереднього Бернса із Путіним. Але знову таки, як це відбулося, ми вже дізналися тільки після того, як пройшло кілька років після цієї зустрічі. І я думаю, подробиці контактів Редкліфа з російськими керівниками ми теж узнаємо за кілька років, не раніше. Тепер що могло бути? Яку таку інформацію мали отримати американці, щоб Редкліф спішно зазбирався до Москви? Це питання заслуговувало б на детальний аналіз, Марії, якщо б президентом Сполучених Штатів не був би Дональд Трамп. Справа в тому, що у Дональда Трампа уявлення про те, чого, за яких причин їхати до Москви, може відрізнятися від уявлення його попередників. Ми говоримо про те, що до виборів у Сполучених Штатах, на яких очікується розгром республіканців, залишилося усього кілька місяців. Ми з вами весь час наближаємося до цих виборів, фактично ми з вами виходимо вже на вересень. Це передвиборча осінь у Сполучених Штатах. Трампа нічого в житті, окрім цієї передвиборчої осені, зараз не цікавить, тому що він усвідомлює, що в разі перемоги демократів Конгрес перетвориться на велику комісію по розслідуванню зловживань самого американського президента і, що дуже небезпечно для Трампа, членів його родини. Значить, аналізувати треба сприяти так, що потрібно Трампу. Трампу потрібно щось, що він міг би подати американським виборцям як досягнення і змінити настрій тих виборців, що не визначилися, на користь республіканців. Тому що ті виборці, які визначилися, вони вже точно за Трампа не проголосують, навіть якщо він буде ходити на голові, а не на ногах, з вересня по листопад. Значить, що може цікавити Трампа? Перше. Звільнення американських громадян, які знаходяться ще у російських в'язницях. Кожне таке звільнення – це ефектна історія, яку адміністрація буде подавати як власне серйозне досягнення, якого можна було добитися тільки дякуючи теплим стосункам Трампа і Путіна. Значить, звичайно, директору ЦРУ потрібно зрозуміти, що росіяни хотіли б отримати у відповідь на таке звільнення. Друге. Відкриття Ормузької протоки. У Путіна тут небагато можливостей. Закрита Ормузька протока провокує складну енергетичну ситуацію у світі. Ця ситуація, навіть якщо немає ніяких запевнень іншого характеру, не змінюється останнім часом. І у Сполучених Штатах боюються в адміністрації, що високі ціни на паливо створять серйозні проблеми для адміністрації і внаслідок цього для республіканців на виборах. Але російські співрозмовники американських політиків можуть обіцяти їм різні російські можливості, знову-таки за певні поступки з боку Сполучених Штатів. Директор Центрального розвідувального управління міг направлятися до Москви, щоб перевірити, наскільки росіяни здатні яким чином дійсно вплинути на Іран. Третій момент, також важливий для Трампа, це можливе постачання Російською Федерацією матеріалів, які дозволять Ірану стати ядерною державою. Якщо Трамп не може цьому запобігти, він міг би хотіти це хоча б уповільнити. Тому що якщо Іран оголосить про те, що він став ядерною державою до виборів

0: Сполучених Штатах, це буде справжня катастрофа для Дональда Трампа. І це може переключити симпатії не тільки виборців американських єврейського походження, але й традиційних виборців євангелістів, які є ядром консервативної частини республіканської партії. Тому що вони зрозуміють, що під час війни в Ірані Трамп зазнав нищівної поразки, не економічної, а військово-політичної. Те, чого ці люди досі усвідомити не можуть. Вони з часом це усвідомлять, але Трампу важливо, щоб це не відбулося до виборів. Значить, це третій такий інтерес президента Сполучених Штатів за пріоритетом. Четвертий інтерес. Якщо американська розвідка дізналася про те, що Російська Федерація готується до нападу на європейські країни, до ударів по європейських країнах, до знищення військових об'єктів у європейських країнах, які допомагають Україні. Трампу необхідно, щоб ці удари відбулися, починаючи з грудня 2026 року, якщо вони взагалі відбудуться. Він може не вважати, що здатний запобігти цим намірам Путіна бити по Європі, але він може просити російського президента розпочати ці дії після довиборів. Тому що, знову таки, якщо удари по європейських країнах відбудуться до довиборів, а Трамп відмовиться від участі у захисті Латвії, Литви, Естонії чи Польщі, або оголосить, що він в знак протесту перейменовує Росію на Америку. Як ми бачимо, він займається виключно перейменуваннями, тому що у політиці він просто перетворюється на людину, нездатну втілити в життя свої наміри. То це знову-таки викличе серйозні проблеми на довиборах. І директор Центрального розвідувального управління міг повідомляти росіянам про те, що вони дізналися, американці, про наміри бити по Європі, і говорити про те, що зараз такі удари можуть зруйнувати дружбу Трампа і Путіна. Це четвертий пріоритет. П'ятий пріоритет. Трамп хотіти, щоб перемир'я у російсько-українській війні, тут же навпаки, відбулося до виборів, до Конгресу, щоб він міг би виглядати миротворцем. Очевидно, що йому цікаве таке перемир'я, яке було б усталеним, але навіть якщо вдалося б добитися перемир'я, умовно кажучи, з 15 вересня до 15 листопада 2026 року, щоб показати, що російсько-українська війна є закінченою, виступити в ролі миротворця, отримати додаткові голоси на довиборах. А потім, якщо після довиборів ця війна знову розпочнеться, Трампа це вже буде не цікавити, принаймні до середини 2027 року, до часу, коли почнеться серйозна передвиборча кампанія у Сполучених Штатах, то це також би влаштували б американського президента. Тобто Трампа цікавлять виключно порядок денний на наступні два місяці. Не отримання Іраном ядерної зброї, відкриття Ормузької протоки, не початок війни з європейськими країнами Росії і призупинення російсько-української війни. З усіх цих чотирьох питань, я впевнений, директор Центрального розвідувального управління отримав в Москві негативну відповідь. Тому його подорож не мала жодного сенсу.
1: Ну, до речі, от цікаво, що коли востаннє шеф ЦРУ відвідував Москву в листопаді 21-го року, тоді з шефом ФСБ Бортніковим зустрічався, як ви зазначили, Бернс, а президентом був Байден. Тепер від Трампа на зустріч в Кремль їде Редкліф, відповідний президент вже інший, а Путін і Бортніков ті самі. І, до речі, перечекати усіх – це така частина стратегії Кремля щодо агресивних планів. І, схоже, у них, власне, все за планом і йде. А яка тут стратегія заходу?
0: Не зовсім, не зовсім, тому що вони не можуть ніяк перечекати Зеленського.
1: Оце правда, між іншим. Мало того, він молодший, відповідно, у нього більший потенціал.
0: Питання не в тому, що молодший. Володимир Зеленський давно вже міг би бути не президентом України, якщо б можна було провести вибор.
1: Це
0: Путін очевидно. Весь час знаходиться у ситуації власного вибору. Для того, щоб позбутися Зеленського, тому що ми з вами зрозуміємо, що Зеленський не обов'язково абсолютно переміг би на президентських виборах в Україні, якщо б вони відбулися цього року або відбудуться наступного. Йому потрібно призупинити військові дії. Але йому не хочеться призупиняти військові дії, тому що йому взагалі не хочеться, щоб в Україні був якийсь наступний президент. Для нього Володимир Зеленський, причому я вам маю сказати з 2019-го, останній президент України. Він був впевнений, що українці в 2019 році обирають свого останнього президента, тому що обрання Зеленського є вироком для української держави, яка буде потім захоплена Москвою, бо є слабкою, бо українці не здатні зрозуміти ризики, виклики. І таким чином Зеленський – це легка здобич для Путіна, і Україна – це легка здобич для Путіна. Він прорахувався, але від цієї ідеї не відмовився. І ми це бачимо по тому, що продовжується наступ російських військ, а зараз почалася планомірна операція по знищенню української інфраструктури. Тобто плани не змінилися 2022 року і не зміняться.
1: Про це обов'язково ще поговоримо, а тим часом давайте розглянемо окремо такий четвертий сформований вами пакет потреб Трампа від Путіна, що могло б бути темою обговорень Редкліфа із шефом ФСБ, можливо, і з самим Путіним у Кремлі. Ми цього насправді не знаємо. Це не напад цього року Росії на країни НАТО. Такий чи інший, гібридний, чи якби тут різні сценарії обговорюються, розглядаються, про різні сценарії попереджають світові розвідки. Так чи інакше, несподівана поїздка директора ЦРУ Редкліфа до Москви цього тижня за джерелами Радіо Свободи була пов'язана саме з тим, щоб застерегти Росію від нападу на країни НАТО, насамперед Естонію, Латвію та Литву. От цікавою є ваша точка зору щодо того, з чим може бути пов'язане обговорення саме балтійського напрямку агресії, а не, наприклад, Польщі, яка є головним ворогом Кремля у допомозі Україні.
0: Знаєте, тут багато хто називає різні логічні передумови того, чому Росія хоче вдарити по Балтії, а не по Польщі. Бо ми з вами прекрасно розуміємо, що Польща – це головний хаб військової допомоги Україні. І таким чином удари по Польщі могли б зменшити можливості української армії. Але Путін може виходити абсолютно з іншої ідеї. Ідеологічної ідеї. І ця ідея може бути прямо не пов'язана з російсько-українською війною. Просто до певного моменту в Кремлі вважали, що нова союзна держава, яка виникне після остаточного знищення України, має складатися з країн, які були в складі Радянського Союзу на час створення Співдружності Незалежних Держав. І таким чином Латвія, Литва і Естонія, незалежність яких була визнана Державною Радою Радянського Союзу ще до зникнення СРСР з політичної мапи світу, ця Державна Рада вважалася легітимним органом тоді. От. І, в принципі, можна обійтися без балтійських країн. Додатковий момент – це нелояльне населення цих країн. У ФСБ не забули, що саме з проголошення незалежності Литви почався руйнівний процес суверенітетів в усьому Радянському Союзі. Що Литва показала, що можна не просто оголошувати суверенітет, але й оголошувати незалежність, і від цього нічого смертельного не відбувається, і це став великий стимул для всіх національних рухів в усіх країнах колишнього Радянського Союзу. А в Естонії, до речі, вперше провели Конгрес Народного фронту. І це теж був неймовірний поштовх, ви собі навіть не уявляєте, тому що я був присутній на цьому першому Конгресі Народного фронту Естонії, ви собі уявляєте, це перший з'їзд некомуністичний в Радянському Союзі, там з 1900, я не знаю, 18-го року, скажімо так, якщо вбрати Москву і Петроград. Ну і атмосфера була абсолютно інша, ми просто, якщо хочете, вийшли з цього з'їзду Народного фронту Естонії, всі, хто там були, іншими людьми. От без перебільшення. Іншими людьми. І ви ж розумієте, скільки там було агентів КГБ? І що ці агенти КГБ повідомляли своєму начальству? Вони також вийшли з цього з'їзду іншими людьми, повірте мені. От. Тепер в ці настрої, що ми не маємо приєднувати Латвію, Литву і Естонію, змінилися на те, що ми маємо їх також повертати. Тому що виявилося, що нелояльного населення і так багатсько. Ну чому не можна ризикнути боротьбою з нелояльним населенням в Латвії, Литві, Естонії, коли ми готові ризикувати боротьбою з нелояльним населенням в Україні, де населення набагато більше? Якщо ми збираємося виховувати мільйони українців, або знищувати, або виганяти, немає значення. Так з латишами, литовцями, естонцями теж впораємося. Нікуди вони не дінуться. Тим більше у них взагалі паспорти Євросоюзу, вони просто втечуть і залишать великому російському народу всю цю територію. Ну і тим, хто готовий бути колаборантами, звичайно, теж. Ви пам'ятаєте, що в кожній колишній Радянській Республіці і в Україні, і в Латвії, і в Литві, і в Естонії, де завгодно, достатня кількість проросійських колаборантів, які можуть обслуговувати окупацію. І росіяни теж на це сподіваються. Тому це ознака того, що тепер Радянський Союз буде відновлюватися повністю по кордонах 1991 року, включаючи Балтійські країни. Ось мета Кремля.
1: Але між іншим, давайте згадаємо про те, що у них є і ширші амбіції, сформульовані, зокрема, ідеологом Путіна Ільїним іще в минулому сторіччі, які, власне, полягали у тому, щоб збудувати спільний євразійський простір під керівництвом

0: Росії від Владивостоку до Лісабону. Тож, на вашу думку, чи справді обмежуються амбіції Кремля відбудовою Радянського Союзу, чи це просто якби концепція на найближчий час?
1: Ну, це ж концепція на концепцію. Шарль де Голь теж говорив про Європу від Лісабону до Владивостоку. Не тільки Лін. Тут питання в тому, якою має бути ця Європа від Лісабону до Владивостоку, чи може вона існувати взагалі. Якщо росіяни хочуть, щоб Європа від Владивостоку до Лісабону була проросійською, а європейці хочуть, щоб Європа від Лісабону до Владивостоку була демократичною, не шовіністичною, не імперською, значить ніякої такої Європи бути в принципі не може. І оці боротьба цих двох проєктів, в принципі, Марія, двома словами визначається – загибель Європи. Спроба втілити в життя будь-який цей концепт в цих кордонах від Лісабону до Владивостоку призведе до загибелі Європи. Питання в тому, наскільки європейцям вдається сьогодні зупинити російські амбіції і наскільки росіяни усвідомлюють, що їм не вдасться зробити таку Європу. Але якщо забути про Ільїна, я вам хочу нагадати більш актуальний документ. Це вимога Міністерства закордонних справ Російської Федерації до Держдепартаменту Сполучених Штатів та зовнішньополітичних відомств інших країн-членів НАТО, яка полягає в тому, що з території європейських країн, які є членами НАТО після 1997 року, були виведені всі новітні озброєння. Саме така вимога містилася у документі, в якому підкреслювалося, що НАТО має декларувати відмову від поширення за рахунок колишніх радянських республік, насамперед України і Грузії.
0: І цей документ, власне, передував агресії на Україну, як пам'ятаємо.
1: Так, так, звісно. Так що Лісабон Лісабоном, а те, що має бути відновлена сфера впливу у кордонах Варшавського договору, це, як кажуть росіяни, і до бабки не ходіть. Можете бути в цьому впевнені. Це те, що вони будуть робити відразу після того, як Радянський Союз в путінському варіанті буде відновлений у своїх старих кордонах. Якщо буде відновлено, я вам відразу скажу, що я не вірю в ці можливості Росії, бо в неї просто немає ресурсної бази для відновлення імперії. Для зруйнування усього навкруги і саме зруйнування. Ресурсна база є. А для відновлення відсутні бази російської ресурсної бази немає. Ось таке російське прокляття. Можна все знищити, але нічого не відбувати. Але ж ми знаємо, весь світ насильства ми зруйнуємо, буквально, значить, до його засад, а вже потім, я вже забув, на жаль, український переклад «Націоналу», а варто б його було згадати. Тому що чекісти діють саме за цим гімном. Вони хочуть все зруйнувати, а потім все побудувати.
0: А українська розвідка, саме ГУР МОТА СЗРУ, повідомляють, що російська влада готується до нової масштабної мобілізації у 26-27 році. По 300 тисяч кожного року планують мобілізовувати. І, власне, на вашу думку, чи могло саме це бути основною темою розмов в Кремлі? Давайте тут дамо іще трошки з свіжого інсайдерського матеріалу видання The New York Times, яке говорить про те, що, власне, Редкліф їздив не погрожувати, як багато хто зазначав, а поінформувати Путіна про перебіг бойових дій для Російської Федерації, який насправді, за даними і на думку американських спецслужб, є песимістичним. Тобто, нібито, от на думку оглядачів New York Times, які посилаються на власні джерела, в американській розвідці подумали, що Путін має якісь там неповні звіти і не зовсім уявляє собі картину на фронті. Тож Редкліф їздив поінформувати його, як це все насправді виглядає, перед тим, як щоб застерегти його від такого кроку, як, власне, подальша мобілізація і подальші спроби просуватися на фронті.
1: Ну, ви ж розумієте, що ця сама ідея, що от Путіна погано інформується, тут приїде директор Центрального розвідувального управління і розкаже Путіну правду. Це теж вона виглядає досить дивно. І коли я читаю цю інформацію New York Times, я просто намагаюся зрозуміти, а як це виглядає на практиці. От уявимо собі, що Редкліф розмовляє з Путіним. Тому що він же не буде через Бортникова повідомляти Путіну, що його погано інформує Бортников і Патрушев. Ви знаєте, пане Бортников, президент Російської Федерації не отримує всю адекватну інформацію, то я вам хочу від імені президента Трампа, то що ви йому передали, що ви йому брешете. Ну, якось дивно. Але не більш дивно ще це інше, що директор Центрального розвідувального управління приходить до Путіна, чи знімає трубку і говорить: пане президент,

0: назви, які тільки бачиш. Але ж ми думали, що ти якось більш адекватна людина. Чого ти приїхав? Якщо Рефлів не приїхав Путіна попереджати, а приїхав його поінформувати, то ми можемо говорити про гострі приступи до расизму політично. Нікому не цікава інформація від ворога. Від ворога цікава абсолютно інша. Що цей ворог може зробити у відповідь на наші дії? Це. Ось це інформація. І ми тоді вирішимо, чи наші дії варті такого ризику, чи не варті. А якщо буде приїздити до нас ворог і казати нам: Владимир Владимирович, вам всі брешуть, тільки ЦРУ вам скаже правду, то цей ворог може здаватися просто не сповна розуму. Його просто повезуть лікуватися в найближчу психіатричну лікарню в Росії. Якщо він дозволить, звичайно.
1: До речі, після візиту керівника ЦРУ в Москву терміново летить Лукашенко, і це відбувається на тлі повідомлень про будівництво воєнної бази і під'їзних шляхів безпосередньо біля кордону з Україною. Який зв'язок, власне, цієї зустрічі Лукашенка з Путіним? І, до речі, Лукашенко привів війська Білорусі у стан повної бойової готовності в зв'язку із візитом Редкліфа до Москви. Як все це пов'язано і як може бути розіграна карта Білорусі найближчим часом у війні Росії проти України?
0: Ну, дивіться, Марія, тут теж може бути гра таки не такий, я б сказав, інформаційній площині. Якщо Росія взагалі не збирається реально нападати на європейські країни, а проводить спеціальну операцію по залякуванню європейських країн, то, в принципі, все лягає в цю історію. Спочатку ми демонструємо свою готовність напасти на європейські країни. Ми їм прямо погрожуємо. Погрожуємо Польщі, погрожуємо Балтійським країнам, тепер погрожуємо Великій Британії, прямо погрожуємо. Потім приїздить директор ЦРУ, і ми пояснюємо, а він приїхав дуже з простою ідеєю. Тому що ми не просто погрожуємо, ми вже ухвалили всі плани, скоро ми на вас нападемо, американці нічого нам не зроблять. Вони нас просять, але ми їх посилаємо. От бачите, сам факт його приїзду до російської столиці – це підтвердження того, що у нас серйозні наміри. Бійтеся, переставайте допомагати Україні, бо вже забоявся сам директор ЦРУ. Третя частина цього інформаційного плану – це виклик Лукашенка. Бачите, ми вже з Лукашенком розмовляємо. Ви ж пам'ятаєте, що ми з Лукашенком розмовляли, коли ухвалили рішення про знищення України. І ви теж думали, а чого ми з ним розмовляємо? А тому що ми готували дії з його території, щоб знищити цю кляту Україну. Так і вас знищимо. Вже зараз з Лукашенком про все домовимося. Але це одна історія інформаційної війни. Якщо Росія дійсно запланувала реальні військові дії проти сусідніх європейських країн, то тоді Путін дійсно, це правда, так, як домовлявся із Лукашенка про координацію воєнних дій, так може домовлятися з ними зараз. Після візиту директора Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів, керівництво Росії, керівництво Федеральної служби безпеки Російської Федерації, Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації, стало більш очевидно, на що американці готові, а не на що не готові. І у зв'язку з цією можливою корекцією планів знищення сусідніх країн Європи у зв'язку з приїздом директора ЦРУ, Лукашенка і могли запросити до Москви, щоб обговорити з ним вже скориговані плани нападу на ворожу територію. Так що тут два варіанти. Або це інформаційна війна, або справжня.
1: Будь-які ситуації інакше...
0: Лукашенка потрібна.
1: А все це виглядає тривожно і на тлі заяв президента США Трампа, який стверджує, що не відчуває занепокоєння, що Росія нападе на країни НАТО, як він повідомив виданню Axios, з яким поспілкувався телефоном, і на тлі повідомлень від Пентагону про те, що США розраховують, що Європа візьме на себе основну відповідальність за власну безпеку, конвенційну оборону і за підтримку України. Давайте послухаємо, що про це говорить Марчін Огдовський, польський експерт з безпеки, аналітик групи «Польська Збройна».
2: Чи Європа готова до того, щоб у разі потреби замінити американців, якщо дійсно американці вирішать якось дуже сильно зменшити свою присутність в Європі, то ні. Тут ми не можемо так сказати, але модернізаційні процеси, процеси розширення Збройних сил Європи йдуть у тому напрямку, щоб у перспективі кількох, точно кільканадцяти років бути уже самодостатніми.
1: Ну от, Віталію, давайте спробуємо розібратися, що, власне, відбувається із лідерською роллю Сполучених Штатів у спільній безпеці та обороні. І чи буде Путін чекати до кінця року або іще краще декілька років, поки ЄС напрацює готовність самостійно обороняти свої території від зазіхань агресора?

0: Я думаю, що лідерська роль Сполучених Штатів – це вже історичне минуле. Принаймні у Європі. Тому що ми не бачимо від президента Сполучених Штатів ніякого реального бажання цю лідерську роль проявляти, якщо мова йде про хоча б про найменший ризик. Розумієте? Коли Дональд Трамп, по суті, за домовленостями з прем'єр-міністром Ізраїля Беньяміном Нетаньяху, починав удари по Ірану, він міг вчиро бути впевнений, що це буде для нього такий тір, що Америці нічого не загрожує. Ну, в крайньому разі, щось загрожує Ізраїлю. Але Ізраїль сам хоче зліквідувати іранську ядерну небезпеку, то хай терплять удари по їхній території. Можливо, вони теж не будуть такими серйозними. Але коли Трамп усвідомив, що іранці можуть бити не тільки по Ізраїлю, але й по сусідніх з ним країнах Перської затоки, які є важливими експортерами нафти, коли Трамп усвідомив, що знищення Аятоли Хаменії та інших вищих керівників Ірану не призводить до якихось серйозних змін у іранській позиції, коли Трамп усвідомив, що Іран здатний закрити Ормузьку протоку і таким чином створити енергетичну кризу в світі, він не пішов на більшу ескалацію. Він пішов на деескалацію. Трамп не наважився, скільки б він не погрожував, на висадку американських військ на території Ірану, хоча б для того, щоб спробувати розблокувати Ормузьку протоку. Тепер виникає питання, а на що ж тоді Трамп буде готовий в Європі? Іран знищував американських військових на американських військових базах у Перській затоці. І що, і нічого? А Іран навіть не ядерна держава. Уявіть собі ядерну державу, Росію. Хоча я думаю, що Росія по американських базах якраз бити не буде. Для того, щоб реально боротися з Росією, потрібно військове втручання. Тому що ми вже бачимо, що контроль в небі не приносить жаданих результатів нікому. І бомбардування не приносить жаданих результатів. Потрібні війська, живі люди. Як не дивно, в цих умовах технологічної війни, коли всі говорять, що воюють дрони, воюють ракети, без людей можна тільки зруйнувати. Живі люди – це єдиний реальний інструмент контролю. Розумієте? От в Ірані живих людей, готових співробітничати з Трампом, не знайшлося, а в Венесуелі знайшлися не американські солдати, а живі люди, венесуельські корупціонери, які співробітничують з режимом Трампа і діляться з ним прибутками. Але якщо б цих живих людей не було, операція в Венесуелі виглядала б такою самою ж провальною, як і історія з Іраном. Ясно, що Трамп не збирається залучати американські війська для війни, що це суперечить його концепції, що він хоче бити тільки тоді, коли це ніяк Сполученим Штатам не загрожує. І його політичним позиціям не загрожує. Що це такий, якщо хочете, новий ракетно-дроновий ізоляціонізм. Що ми весь час говоримо, от, Трамп же не ізоляціоніст, він же воює, воює, скажімо так, намагаючись не бруднити рук. А як тільки доводиться бруднити руки, відразу не хоче воювати. А війну не можна провести у рукавичках білих. Війна – це кривава праця. Це означає, що лідерська роль Сполучених Штатів в світі нівельована, не тільки в Європі. І це означає ще одну важливу річ. Оскільки у Сполучених Штатах є дефіцит проти повітряної оборони і наступальних ракет, і Петріотів, і Томагавків, в результаті створення трьох великих конфліктів Сполучені Штати залишаються беззахисними і з точки зору захисту союзників, і з точки зору захисту власної території.
1: І прошу зауважити, Бортніков не попереджав про це Трампа. Дивно, чому?
0: Не попереджав. А чому, дійсно? От треба було поїхати до Вашингтона і попередити.
1: Не падайте на Іран, тому що, власне, можеш вистріляти увесь запас ракет Петріот в світі, а тоді що? Що далі? Давайте так чи інакше, перед тим, як ми перейдемо до цієї теми балістичних атак і дронових атак Росії проти України, загалом балістичної загрози для всієї Європи в умовах, коли проти балістики брак, давайте ще все ж таки поговоримо, що... власне, яким є відгук в країнах Балтії на цю російську загрозу. І зазначимо, що зараз просто журналісти засипають питаннями Європейську комісію про те, чи не варто в контексті мети візиту Редкліфа в Москву пересунути ціль флагманського оборонного проєкту «Готовність-2030» на 2026 рік, тобто прямо на зараз. Ну от міністр закордонних справ Естонії Цахна заявив, що загроза, яку Росія становить для балтійських країн, не змінилася. Про це йдеться в його заяві, яку оприлюднила МЗС Естонії. А посол Литви в НАТО Даріус Яунішкіс говорить, що, власне, Росія має багато потенційних цілей, і її наміри дуже серйозні. Давайте послухаємо, у нас є пряма мова.
2: НАТО журило би рімтею, що то.
3: Розвідка НАТО повідомляє нам, що Росія вже втратила терпіння також на стратегічному рівні. Я думаю, що це також відображається і в її риториці. І оцінка, ми довіряємо розвідці, схоже, вказують на те, що готуються певні дії. Невдовзі ми побачимо, чи будуть її цілі України Балтії. Можливо, це не так. Подивіться, що відбувається в Німеччині, а також у Румунії, куди також падають дрони. У Росії багато потенційних цілей. Я думаю, що жодна країна НАТО не може почуватися спокійно через це. Справа тому, що є певні ознаки або показники, які свідчать про серйозність намірів Росії.
1: Так чи інакше, виглядає все це дуже тривожно. І, власне, переходимо до українських тем. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала від партнерів засоби ППО «Кротейл» і ракети до систем «Петріат». Не повідомив президент скільки, але трішки, треба більше. Ну і справді, лише 27 серпня російські ракети і дрони знищили склади відомих ретейлингових компаній у кількох українських містах, склади кількох великих харчово-продовольчих компаній, зокрема у столиці. І, власне, давайте спробуємо розібратися, як в умовах, коли патріотів і загалом протиповітряних засобів протиповітряної оборони так мало, захистити зараз і бізнес, і людей в Україні.
0: Ну, я думаю, що ми маємо розуміти, що це ресурсна війна. І якщо ми говоримо, що ми б'ємо по ресурсних можливостях Російської Федерації, щоб вона припинила війну, то чому ми не вважаємо, що Російська Федерація буде посилювати ресурсну війну в Україні, щоб Україна припинила війну тільки на російських умовах? Ми бачимо, як палають склади Валбіріс, Озону, і ми розуміємо, що це шлях до зменшення ресурсної бази Російської Федерації. Але чому ми не вважаємо, що росіяни думають цього рівно так? Кожен же пробує знайти хворе місце у ворога, щоб примусити ворога перестати воювати. Просто ми хочемо, щоб росіяни від нас відчепилися, а росіяни хочуть, щоб ми капітулювали різні цілі у війні. Але пошук місць хворобливих – це важливе питання. Тому, звичайно, нам треба думати, яким чином зберегти ресурсну базу. Але це до певної міри те, що могло бути і в 2022 році. Просто тоді у росіян не було можливостей повних, або не було таких задач, вони вважали, що вони справляться шляхом знищення виключно українського військового потенціалу. І якщо вони візьмуть територію України, то навіщо їм потрібно? Вона зруйнована. Хай там будуть склади, хай там будуть фірми, все це буде служити російській економіці. Згадайте, Марія, як у 2022 році ми обговорювали питання, чи буде в Україні достатньо продуктів, чи буде достатньо матеріалів. Говорили про те, що швидше за все будуть завозити продукти і інші там потрібні товари з території сусідніх країн. Ми ж тоді думали не тільки про військову допомогу, яка буде проходити через Польщу чи через інші країни. Ми думали ще й про те, що продукти будуть приходити з інших країн. Товари будуть приходити з інших країн. Згадайте, що у Києві під час наступу російських військ на українську столицю, здебільшого не було нормального постачання товарів, і це була така досить непроста ситуація. А у Львові які товари були? Не в перші тижні війни. В крамниця. Було дуже багато товарів львівського виробництва, польського виробництва. Тому що були перервані логістичні ланцюжки. І це якраз було нормально для війни. Те, що нам вдалося потім повністю відновити довоєнний стан речей, це було справжнє чудо політичне, і економічне, і фінансове, яке говорило про те, що ми можемо сподіватися на те, що ми переживемо війну без значних втрат, але це не правило, це виключення. А тепер ми, росіяни, наближаємося до правила, до ресурсної нестачі під час наступних років війни. І тут знову таке питання, хто кого перетерпить. Ми росіян, хто кого перетерпить, той і виграє. Хто кого не перетерпить, той і програє. Або може бути ситуація такої ресурсної безвиході, але це теж не означає, що країна там кудись зникне. Ну, у 2022 році говорили про різні варіанти розвитку подій, але я говорив також про варіант небезпечний, але абсолютно логічний. що під час тривалої війни відбувається певна ліванізація. Коли з одного боку є серйозна ресурсна нестача, але вона не повна, в різних регіонах по-різному. Але це не примушує державу робити якісь висновки і капітулювати перед іншим. Ну, от подивіться на Бейрут. Ізраїль б'є по кварталах Бейруту винятково з шиїцьким населенням для того, щоб стримати дії організації Хезболла, яка, по суті, представляє це населення. Ми бачимо з вами, ну, коли йде інтенсивна війна Ізраїлю з Ліваном, вибухи над Бейрутом, стовпи диму. При цьому, що відбувається у християнських кварталах Бейруту? Чи в кварталах, де живуть мусульмани-суніти? Нічого не відбувається. Працюють ресторани, кав'ярні. Іде звичайне життя, фестивалі, конкурси, концерти. Коли Ізраїль один раз за весь цей час вдарив по християнському, здається, кварталу Бейрута, якщо я не помиляюся, тому що там була штаб-квартира одного з лідерів Хезболли, це такий виняток, що він винято, що він там жив. Це було неймовірною подією. Як Ізраїль міг туди бити? Запитували ліванські медіа і запитували західні медіа. Таке враження, що бити по сусідній вулиці – це нормально вже. Ну, то я, тому що ти розумієш, ти борешся з тероризмом. А ось бити по вулиці поруч, там до терористів не мов би немає. Це вже порушення правил ведення війни. Ну, ми ж розуміємо, що це до певної міри шизофренія. Але Ліван так живе десятиріччями. В одних кварталах йдуть вибухи, йде війна, є зіткнення навіть бойовиків там з ізраїльськими військами чи з міліціями ліванців-християн. А в інших кварталах ніхто навіть не знає, що війна відбувається. Тільки з газет про це дізнаються. Хоча це може бути на сусідній вулиці.
1: Так чи інакше, а мені особисто не зрозуміло, чи є в Європі і, зокрема, в НАТО якийсь план Б, судячи з того, що повідомляє на умовах анонімності джерело Associated Press, ситуація виглядає не дуже. Associated Press, нагадаю, пише про те, що рівень запасів ракетних систем Patriot в армії США і американських сил НАТО в Європі нижчий за критично необхідний, і що в разі російських обстрілів НАТО пропускатиме удар за ударом. І питання, чи є справді у Заходу план Б? Це те, в що хотілося б вірити, і хотілося б вірити, що саме про це говорили посли країн коаліції охочих, які збиралися, щоб підтримати Україну в День Незалежності в Києві. Наша колега Інна Білак зібрала головні підсумки і заяви з Києва 24 серпня. Давайте послухаємо.
4: 23 та 24 серпня на залізничному вокзалі Києва зустрічають європейських лідерів. Очільники та прем'єри країн-союзників прибувають до столиці не лише задля участі у святкуванні 35-ї річниці Незалежності України. На порядку денному чергове засідання коаліції охочих, об'єднання світових лідерів задля політичної та військової підтримки України. Засідання 30 країн-союзників відбулося у гібридному форматі. Частина лідерів, зокрема британський прем'єр Енді Бернем, очільник Євроради Антоніо Кошта, президенти Фінляндії, Литви та Молдови були у Києві. Частина, зокрема президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр Німеччини Фрідріх Мерц, долучилися онлайн. Для Енді Бернема візит до Києва став першою поїздкою у статусі прем'єра Британії. А Володимир Зеленський, нагадаю, був першим іноземним гостем британського політика. І Бернем привіз до столиці важливу новину. Велика Британія схвалила передачу Україні для власного виробництва технології крилатих ракет Storm Shadow. Він наголосив, країна першою передала Києву далеко бійну зброю, закликав запровадити антибалістичні санкції проти Москви та підтримати українську кампанію з далекобійних ударів по території РФ.
5: Нам потрібно насамперед не допустити, щоб Росія взагалі запускала ракети за допомогою санкцій, які перекриють її військові ланцюги постачання, а також підтримуючи українську кампанію із завдання далекобійних ударів.
4: Президент Франції Еммануель Макрон наголосив на першочерговості постачання Україні ракет-перехоплювачів та анонсував проведення перших навчань військ країн коаліції цієї осені. Підрозділи союзників мають стати частиною гарантій безпеки для України після припинення бойових дій. Однак перша потреба напередодні зими – протибалістичний пакет допомоги, заявив президент Володимир Зеленський. Київ потребує щонайменше 300 ракет до систем Patriot.
6: Підтримка України буде продовжуватись. Протиповітряна оборона – пріоритет. Рухаємось в двох напрямках. шукаємо і купуємо ПАК-3 через Pearl і інші формати, а також всі працюємо над пришвидшенням проєкту Freya.
5: Я думаю, щоб закінчити цю війну, нам потрібно зробити три речі. Перше, надавати Україні військову і фінансову підтримку, щоб збільшити її спроможність завдавати ударів на далекій відстані, чи то ракетами, чи то дронами. Причина дуже проста – це збільшує для Росії вартість і ціну війни.
4: За підсумками коаліції охочих, очільник польської дипломатії Радослав Сікорський, котрий на зв'язку з Варшави представляв на зустрічі прем'єра Польщі Дональда Туска, заявив, вся демократична Європа послідовно стоїть на боці незалежної України. А президент Володимир Зеленський анонсував, коаліція збереться знову вже у вересні.
1: Ну от, Віталію, є і такі досить оптимістичні прогнози, як, наприклад, американського журналу The Atlantic, який говорить, от переживе Україна зиму, збереже можливість завдавати ударів по території агресора. Путін може вирішити завершити війну вже всередині 27-го року. Тож як нам всім пережити зиму? Україні і її сусідам з НАТО і ЄС, над якими також уже нависає тінь Путіна?
0: Ну, я думаю, що потрібно просто шукати можливості. По-перше, можливості збереження українських енергетичних ресурсів. По-друге, думати, що робити з компенсацією українських ресурсних можливостей. І якщо ми говоримо, що за нами Європа, то Європа має таким чином допомогти українському населенню і в разі пошкодження можливостей для логістичних ланцюжків самій Україні. І до того ж ви розумієте, що кожне пошкодження таких ланцюжків – це удари по українській економіці, але разом із цим потрібно дотримуватися платежоздатності Європи, українського населення для того, щоб воно могло користатися європейськими логістичними ланцюжками. Тобто тут дуже багато задач саме дотримання нормального рівня існування країни. Але я не вважаю, що якщо ми нормально переживемо зиму, це означатиме, що Путін у 2027 році захоче закінчити війну. З чого це? Говорять, що він може хотіти закінчити війну, тому що буде побоюватися реакції нового американського президента на події в Україні. Але я хотів би вам нагадати, що новий американський президент взагалі-то з'явиться не в 2027 році, не в 2028, а в 2029 в січні. І я думаю, що президент Російської Федерації, якщо у нього вистачить сил, буде визначатися, що йому робити з війною, не закінчувати, ні. Що йому робити з війною восени 2028 року, коли будуть очевидні фіналісти президентських перегонів у Сполучених Штатів і від демократів, і від республіканців, коли Федеральна служба безпеки Російської Федерації, Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації оцінить їхню справжню політику, і коли відбудуться вибори у листопаді 2028 року. Ось тоді Путін може думати, де йому вигідніше припиняти воєнні дії, в 2028 році, або вже після того, як стане новий президент Сполучених Штатів на посаді, і чи потрібно йому їх припиняти взагалі. Це буде теж дуже серйозно залежати від того, хто стане новим президентом Сполучених Штатів. Ми розуміємо, що якщо новим президентом Сполучених Штатів стане людина з трампійського табору, от справжня людина з трампійського табору, не пристосуванець до трампійського табору, а трампіст за переконанням. Вона, кажучи, не Марко Рубіо, а Джей Ді Венс. То у Путіна взагалі немає жодних мотивацій закінчувати війну, пов'язану з президентськими виборами у Сполучених Штатах Америки. Він може навіть вважати, що президент Джей Ді Венс буде більшим ізоляціоністом, ніж президент Трамп. Таке теж може бути. І в цій ситуації, як ми з вами прекрасно розуміємо, ми не можемо з вами говорити про те, що ми знаємо з вами рік закінчення російсько-української війни. Так що нам треба подумати не про дату закінчення російсько-української війни, яка може відбутися в будь-який момент, а подумати, як пережити ці нелегкі роки війни. І нам, європейцям, особливо в разі масштабізації війни на сусідні з Україною країни Європи. Я неодноразово говорив і хочу повторити, що ця масштабізація є логічною, тому що якщо саме Європа допомагає Україні і без європейської підтримки вважаються Росії, Україна давно б капітулювала, то перенесення військових дій на європейську територію – це правильне рішення з точки зору Путіна. Єдине, що його може лякати, це можлива роль Сполучених Штатів Америки в разі такого перенесення. Якщо він переконаний, що Сполучені Штати Америки не будуть відігравати такої ролі, йому нічого не заважає.
1: В Непалі в ці дні відбулося жахливе стихійне лихо, яке унесло життя сотень, можливо, тисяч людей, і серед них тривають пошуки 56 українців, які зникли внаслідок ось цього падіння шматка льодовика у ріку, і внаслідок цього такого жахливого потоку бруду і води, який залив міста навколо Тибету. І коли дивишся ці кадри, думаєш, звісно, по-перше, бажаємо, щоб наші співвітчизники знайшлися, щоб вони були живими, і висловлюємо величезний жаль у зв'язку з цими подіями, які нібито знаходяться на іншому кінці планети, але, як бачимо, стосуються і торкаються і нас, і які водночас свідчать про те, що сучасний світ є непередбачуваним, і в ньому є місце не тільки політичним катастрофам, а й катастрофам, які спричиняють просто такі очевидні речі, як зміна клімату, як те, що планета, на якій ми живемо, також є вразливою, і вона, власне, може теж приберігати для нас отакі от несподіванки в вигляді катастроф або чогось, що змінює всі наші плани. І тут просто, чому я взагалі про це згадала, бо я коли дивлюся на ці кадри жахливих руйнувань, я думаю про те, чому доля і провидіння, як в грецьких міфах, які є такими популярними у ці дні, не скерують такий потік на Кремль і не знищать цю колиску зла. Бо насправді просто це якесь зло вселенського масштабу, яке просто може знищити весь наш світ. І незрозуміло...
0: Ну, це ще Китай просто прокинеться. Ми ще не знаємо, що таке зло вселенського масштабу. Я думаю, що якщо комуністична партія Китаю почне свої дії, то ми будемо думати про Росію як про такого малого бешкетника у пісочниці з усіма діями. І забудемо про Путіна. І, до речі, от ви говорите про стихії. Ну, якщо людина усвідомлює собі, як виглядає світ, вона має думати, коли вона їде подорожувати чи працювати на території, де роками керує комуністична партія, а це і Китай, і автономний регіон Тібету, там з обох боків червоні прапори, з обох країн керують радикальні комуністи, то, звичайно, ви стихію не зупините. Але якщо ця стихія відбудеться, ви зрозумієте, якою є справжня ефективність комуністичної держави. Знаєте чому? Тому що комуністична держава, і ми це маємо пам'ятати по часах Чорнобиля, вона ставить на перший план свої власні репутаційні важливості, але абсолютно не опікується людськими життями, якщо відбувається катастрофа. Тому якщо ви сповна розуму, ви дивитеся, який де уряд, і в країну, де у привладі комуністична партія, ну принаймні для отаких от подорожувань в горах, ну ви не їдете. Тому що якщо ви поїдете, ви самі відповідаєте за наслідки.
1: Це правда, Віталію?
0: Вас попереджали, який уряд у Непалі, вас же попереджали, який уряд у Китаї. Вам же показували червоний прапор на паличці. То хто вам сказав, що ви виживете?
1: Це правда, потрібно бути обережними і, власне, оцінювати усі ризики, і політичні, і природні. Тим часом в Газі помер засуджений за геноцид у Сребрениці командир боснійських сербів Ратко Младич. Я хочу, щоб ми на останок нашої програми поговорили про те, як ця історія виглядає з точки зору сучасності і наших проблем з Путіним, чи опиниться колись в тюрмі ООН цей військовий злочинець.
0: Ну, ось це питання різниці між можливостями очільника ядерної держави і тими, хто виконує, якщо хочете, волю цих очільників ядерної держави. Ви ж розумієте, що і Младіч, і його подільник Караджич, голова Республіки боснійських сербів, так званої тоді, ще тоді самопроголошені. Вони були маріонетками не просто Білграду, вони були маріонетками Москви, російських спецслужб, не Кремля в тому розумінні, в якому ми зараз говоримо, але російських спецслужб. І вони виконували його волю. Я вам маю сказати, Марію, що я власними очима бачив документ, в якому Федеральна служба безпеки Російської Федерації гарантувала Караджичу і Младічу безпеку на певний період. Там мова йшла про десятиріччя. І після того, як ці гарантії безпеки закінчилися, їх заарештували. Тобто їм дали час, такий час нагороди за те, що вони здійснювали злочини, які допомагали російським спецслужбам усвідомити, як можуть діяти вони самі, коли прийдуть до остаточної влади в Росії. От Сребреніця. коли тільки українські миротворці врятували мирне населення, а голландські миротворці, на жаль, вийшли з позиції. Це ж багато що говорило для росіян. Боснія і Герцеговина, що б ми там собі не думали, були першим російським полігоном, не просто полігоном Мілошевича. Російським полігоном для втілення в життя всіх своїх намірів. І не випадково сенатор Байден говорив тоді президенту Мілошевичу, що він є військовим злочинцем, що він фактично абсолютно змінює весь порядок справ у світі. От що відбувалося, на жаль, тоді.
1: Тому я і говорю, що Кремль – це колиска зла. Звідки, власне, і плануються усі світові злодійства. Не забуваємо, звідки комунізм з'явився в Китаї.
0: Звичайно, з того ж самого Кремля, з Луб'янки. Ті самі чекісти їхали в Китай. А Північна Корея, лідером якої став радянський офіцер, онук якого зараз керує ядерною державою, це що? Не Кремль? Це не Луб'янка? Це дві такі великі резиденції, я б сказав, є резиденції Діда Мороза, які росіяни собі будують всюди, а є резиденції зла.
1: Так, Дід Мороз – це теж перевдягнений Кащей, і ми знаємо, де знаходиться ця Кащеєва голка, і навіть яку вона має форму. Форму такої довженької балістичної ракети. Питання в тому, як її зламати, і чи вдасться Заходу знайти стільки рішучості, засобів і єдності, щоб це здійснити.
0: Давайте цьому побажаємо всім нам.
1: Дякую, Віталію. Віталій Портников, Марія Гурська. Ви дивилися програму «Центр Європи». Дивіться нас кожного тижня. Долучайтеся, коментуйте у соцмережах. Заходьте на сторінки Віталія Портникова і Слави. І дивіться нас також на Еспресо. Дякую, до нових зустрічей.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Новый акт Black Vanilla? Класс.
1: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
2: Пішли гратися.
3: Старість на радість.
4: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
5: А давай же, мамо, цей і цей.
6: Тихіше, батько почує. Все, побіглися.
7: А хто щось замовляв?
8: Кайт. Діти обирають краще.
9: А батьки схвалюють.
10: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
11: Купуйте акційну упаковку Гідробаланс 60 капсул за ціною 30 капсул в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
12: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
13: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
14: Ого, суперсил. І що, брать?
15: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
16: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
17: Угу. Безлін соцмережі.
18: Супутник бери. Нам треба супутник.
14: Ну, хай буде Київстар тебе.
15: Тю. Розходиться.
1: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
19: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
20: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
21: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Blue для сухих і втомлених очей.
22: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
23: З Ентеролом я почуваюся легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закрип чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
12: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.

0: Флінт криває азійські смаки.
1: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.

0: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає, здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс. Усе починається з рота.
1: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
2: Коли мені хапає спину, я беру фламідез-гель.
3: Три проблеми вирішує один фламідез-гель. Від болю, від набріку, від запалення.
4: Фламідез-гель. Проти болю в спині та суглобах.
5: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
6: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
5: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
6: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
5: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
7: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
8: Росіяни планують масштабувати виробництво балістики, а реактивний дрон вперше перетнув всю Україну. У Києві тривога за тривогою, а херсонців закликали евакуюватися після ударів по ТЕЦ. Жорстокі атаки балістикою та дронами, багатогодинні тривоги. Як вберегти себе?

0: Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу «Еспресо». Ви дивитесь програму «Тепер головне». Впродовж найближчої години інформую вас про все найважливіше. Ну, що ворог надзвичайно активно атакує нашу столицю, зокрема реактивними дронами. Так, і є відчуття, що атаки будуть посилюватися і будуть стосуватися ще інших обласних центрів. Сьогодні чи не вперше реактивний дрон долетів до Волині з Криму. Це дуже значна відстань. І зараз про це будемо говорити з Ігорем Романенком, генерал-лейтенантом у відставці, заступником начальника Генштабу Збройних сил України у 2006-2010 роках. Слава Україні, пане генерал-лейтенанте у відставці. Ну що, насамперед хотів би вас розпитати про реактивний дрон, який подолав відстань з тимчасово окупованого Криму аж до Волині. Так, і наскільки ворог може активно і серйозно масштабувати подібне стосовно інших, тих чи інших обласних центрів?
1: Героям слава! Я вітаю вас і наших глядачів. На жаль, за останній час вони це вже роблять. Тобто, значно збільшили кількість вироблення дронів з реактивними двигунами. І питання в тому, яким чином його застосовувати, цей дрон. Тобто його дальність дії оцінювалась як там декілька сотень кілометрів, але є така обставина, що якщо він підніметься, його підняти на висоту 5-7 тисяч метрів, то він може долітати от по цьому маршруту, який ви, мабуть, хочете нам показати, да, синьому, от, до Західної України. Тобто, фактично, це говорить про те, що з Криму вони можуть атакувати будь-яку ціль на території України. Безумовно, це небезпека, і тому, коли вони літали нижче, значить, відстані були менше, і вони вже багато виробили, продовжують нарощувати ці зусилля. І питання для нас в організації протиповітряної оборони. Це бачимо, що держава в цьому не справляється, і потрібно формувати групи протиповітряної оборони. Уряд видав відповідні декілька постанов Кабінету міністрів, вже прийшов до того, щоб дати відповідні повноваження і добровільним формуванням територіальних громад, і надали можливість формувати приватні групи протиповітряної оборони. Тобто українцям треба організовуватися для того, щоб захистити і ще й самим місця свого проживання чи місця роботи, а також шляхи пересування з одної точки в іншу.
0: Шановний пане генерал-лейтенанте у відставці, я хотів би уточнити. Так, ну от доходить інформація, що росіяни знищили 90% сучасних товарних складів в Україні. Про це повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький на сьогоднішньому брифінгу. Якщо говорити про протидію, контрзаходи з нашого боку, ви згадали про посилення мобільних вогневих груп і не лише їх. Як зараз виглядає ситуація? Ну, тому що ворог довбить по Києву з метою перетворити ті чи інші об'єкти цивільної інфраструктури, і це буде стосуватися не лише електрики, наголошую, так, у ворога значно підступніші плани, щоб не перетворити це все в руїни. Що робити, що треба посилювати?
1: Посилювати треба саме протиповітряну оборону. І питання не тільки в мобільних вогневих групах, це структури Сил оборони України, а питання ще у тому, щоб самоорганізовуватися. Держава по можливості буде надавати засоби, треба навчатися відповідним чином фахівцям, бо їх військових, їх не будуть призивати, якщо вони будуть в цих групах, до підрозділів Сил оборони України, а будуть виконувати вже як бойовий підрозділ такого роду завдання. Тобто пішли навіть на це, тому що питання гостре і на нього швидко треба реагувати. Я бачу, значить, додатковий потенціал саме от такої самоорганізації, тому що надіється на тільки на державу, ну, сил відповідних в широкому спектрі і глибоко вирішувати питання, вона не спроможна.
0: Так, ну і відповідно хотів би уточнити. Масштабоване виробництво реактивних дронів, так? Наскільки ворог може впродовж найближчих пари тижнів понищити нашу інфраструктуру? Зокрема, йдеться і про об'єкти забезпечення, і про склади. Вони відпрацьовують зараз схему знищення регіональних складів. Це стосується як техніки, так і продовольства. І радше всього вони отримали дозвіл від Путіна, і чи пряму вказівку так чинити. І, відповідно, вони зараз будуть пропрацьовувати це все діло, напевно, по квадратах. По об'єктах. От дуже-дуже-дуже ретельно.
1: Питання по квадратах, чи це, якби, головне, що по об'єктах. Я з вами згоден, де б вони не знаходились. І тому тут шлях, вони займаються вже з півроку таким, після ударів по Вайберес і Амазону. І шлях там, бачите, розташовувати склади за кордоном, розсереджувати і так далі. Тобто це з точки зору воєнного відомий шлях. Треба розсереджувати за свої склади, мати не одні великі, і це з точки зору економіки більш раціонально, а розсереджувати, ну, по декілька складам, по місцям, де відбувається продаж. Тобто з цієї точки зору це переходити на новий стан логістики.
0: Наскільки швидко ми подібне можемо зробити для того, щоб убезпечити населення від критично складних сценаріїв?
1: Ну, я думаю, протягом декілька тижнів. Це дуже складний варіант. І важко відмовитися від того, що є, але умови складаються таким чином, що це треба робити швидко, рішуче, бо ніщо так не навчає, як безпосередня сама війна.
0: Хотів би ще уточнити, як ви оцінюєте інформацію нашого головного управління розвідки. Отже, за серпень частина російського експорту скоротилась на 80%. Про це сказав президент Зеленський. Ну, одним словом, ми знищуємо російський експорт, в першу чергу продукти нафтопереробки і різнопланові.
1: Так, це відомо, що ми цим займаємося давно, але вже якби була друга хвиля, і у них є друга хвиля дефіциту, особливо по бензину, і шукають по закупівлі. І тут питання цього етапу війни, на мій погляд, полягає у тому, хто швидше захистить свої ресурси і хто більш довгий термін буде підтримувати свої ресурси, таким чином забезпечити життєдіяльність суспільства, народу і взагалі держави.
0: Дякую вам, шановний пане генерал-лейтенант у відставці. З нами на зв'язку був Ігор Романенко, генерал-лейтенант Збройних сил у відставці, заступник начальника Генштабу Збройних сил у 6-10 роках. Ну що, звертаюся до вас з опитуванням. Шановні глядачі, ну, розумію, що, можливо, частина з вас дивиться наш ефір з укриттів, так, зі своїх мобільних гаджетів, ну, але долучайтеся все одно до опитування. Отже, чи робите ви запаси харчів? Варіанти відповіді. Маю запас води і продуктів тривалого зберігання. Роблю домашні закрутки. Не роблю запасів, бо нема де зберігати. Вірю, що дефіциту не буде. Ну і зараз будемо говорити про полювання нашого ворога на нашу Укрзалізницю і її рухомий склад. Так, поїзди відправляються і прибувають часом з великою затримкою. Так, і ворог свідомо намагається знищити як локомотиви, так і вони регулярно через повітряні тривоги затримують рух поїздів. Василь Шевченко, експерт з питань транспорту, виконувач обов'язків міністра транспорту у 2008-2010 роках. Слава Україні! Пане Василю, хотів вас розпитати про те, наскільки активно ворог буде намагатися зірвати те, що називається рух залізничних і перевезень пасажирських і транспортних.
2: Для розуміння, чому він це робить, тому що це головна наша артерія функціонування як економіки, так і оборонно-промислового комплексу, збройних сил і перевезення пасажирів. Тому в таких умовах, коли фактично не вдається досягнути бажаного на полі бою, вони чітко переключаються на терор. Терор цей дає подвійний ефект, тобто фактично це терор населення, це фактично використання психологічного впливу на громадян безпосередньо. Ну і відповідно, як наслідок, блокування наших транспортних маршрутів. Тобто транспортних маршрутів я маю на увазі перегони, тому що, наприклад, удари по потягах, ми ж бачимо, що відбуваються з різною періодичністю, тобто в залежності від того, як відбувається зміна технології удару по цивільній інфраструктурі. Тобто зараз ми бачимо, що Україна знаходиться в ситуації, коли ми не маємо достатньо протидії балістичних ракет. Це загроза для стаціонарних пунктів Укрзалізниці, як то там, наприклад, Дарниця, по якій було нанесено удар, як то інші вокзали, це чи стаціонарні якісь інфраструктурні залізничні об'єкти. Плюс, знову ж таки, слід розуміти, що залізниця має достатньо ефективну, яку ми критикували в мирний час, систему, але вона ефективно працює в умовах воєнного стану, коли концентрується система управління. Ну і дії, які можна першочергово зробити, це от те, що ви показуєте, якраз евакуація, це затримка потягів, якщо є повітряні тривоги. Ну і відповідно дія відповідності до зон. Це зона вглиб України зі сторони Росії 100-кілометрова, де фактично дуже обмежений залізничний рух і фактично майже всі об'єкти знаходяться під враженням, от як от останній удар по Конотопу. Тобто всі ці об'єкти – це об'єкти підвищеного ризику. Там працюють і ударні елементи, які фактично мають високий рівень точності. Ну і ми ж бачимо, що фактично система, яка дозволяє їм здійснювати ці удари – це система координації. Чи то система так званих меж полів, які вони створюють за рахунок дронів-обманок і поглиблюють всередину України, ну або можливість, скажімо, орієнтації по об'єктах на підставі інформації, отриманої з України, чи то там відвідувачів, чи то, ну скажімо, користувачів, пасажирів і тому подібне. Тобто, коли штучний інтелект дає координати чіткі. Ну і безпосередньо, коли відбувається у нас ситуація використання технологій близьких до кордону чи навіть близьких до суходолу, як там, наприклад, в Одеській області. От ми пам'ятаємо, це 13 числа був подвійний удар по локомотивах, де використовувались нові типи їхніх ударних дронів, які, ну, фактично це різновид крилатих ракет. Україна знає, як з ними боротися, але коли здійснюється масове навантаження, то тоді там потрібні першочергові дії. От першочергові дії ми бачимо, що залізниця реагує, затримує. Ну, і я впевнений, що має дублювання локомотивів тепловозами, електровозів тепловозами, має фактично можливість дублювання перетину місць, де є мости, має можливість фактично розосередження. Тобто, як ми бачимо, це відбувається десь в зоні вже підвищеного ризику, це десь зона до 600 кілометрів, від 100 до 600 кілометрів вглиб України. Ну і фактично третя зона небезпеки – це зона вся Україна, де немає місця, місці, але дістають вони туди тільки високовартісними ракетами, чи то балістичними,
3: пане
2: чи
3: Василь,
2: то крилатими.
3: Дивіться, в нас лишилося пару хвилин, в мене таке різке уточнення. Наскільки я розумію, ворог хоче не лише знерухомити залізницю і перевезення, він хоче розірвати комунікацію між лівим і правим берегом Дніпра. Ну, принаймні, я таку версію чув, можливо, це конспірологія.
2: Я думаю, що він хоче просто зупинити забезпечення і функціонування Збройних сил України, зупинити функціонування економіки, де у нас здебільшого промисловість була на лівому березі. Це прихильники, може, цього бачення висловлювалось, коли ви їх чули. Ну і, відповідно, третє – це терор. Тобто, одночасно відбувається досягнення усіх цілей. Саме головне, що ми бачимо, що це, ну, наприклад, якщо це було ще застереженням і вони повідомляли у себе в мережах, що фактично вони б'ють тільки по військових об'єктам, то зараз такого стримування немає. Тобто, фактично, після ударів України по їхніх інфраструктурних об'єктах вони не звертаються до свого керівництва, а звертаються щодо необхідності більш потужних ударів по Україні. Це ми бачимо, ну, як накручується ця ситуація всередині країни. І безпосередньо ми бачимо ці удари інфраструктурні, де помста повинна бути наноситись всім українцям, де б вони не знаходились. І ясно, що найбільше скупчення людей – це вокзали, потяги, це торгові центри. І по всьому цьому ми бачимо, відбуваються удари. Тому я думаю, що це тільки перший етап, і нам ще потрібно буде вживати додаткових заходів. Я думаю, що ми прийдемо і до того, що потяги будуть дрібнитися, в залежності від того, скільки ми будемо мати локомотивної тяги, якої. Я думаю, що що станції великі будуть також, ну, мінімізовуватись по завантаженню, розвантаженню, тому що єдиний спосіб врятуватись від таких ударів, зберегти населення, це ефективна дія. Ефективна дія в плані реагування на таку ситуацію, релокацію. Це працювало і в Британії під час атак, під час Другої світової війни і в інших країн. Тобто ми бачимо, що цей шлях, ну, може дати ефект, і українці готові. Українці пройшли вже перший етап, коли фактично при будь-якій загрозі необхідно було залишати потяг. Ми навчились це робити. Тепер ми переходимо до другого етапу, більш, ну, скажімо, жахливого і більш загрозливого. Але,
3: дякую,
2: ну,
3: що попередили, що... пане Василю. Ну, це серйозна, надзвичайно, розмова, але мушу їхати далі, ну, даруйте за такий собі, за таку алегорію. Будемо говорити зараз про евакуацію і специфіку. Василь Шевченко з нами був на зв'язку, надзвичайно якісний. Ну, ви самі чули, шановні глядачі «Еспресо», експерт з питань транспорту, виконувач обов'язки міністра транспорту у 2008-2010 роках. Все буде ще складніше з залізничними перевезеннями. Шановні глядачі, проводимо опитування, питаємо про те, чи ви підготували ті чи інші додаткові запаси. Так, і це теж. Ми нічого не нагнітаємо, ну, просто цікавимось вашою думкою. Анна Мірошниченка, моя колега, телеведуча П'ятого каналу, блискуча українська телеведуча, хотів би уточнити одразу так, ну і пасажирка. Слава Україні, Анно, вітаю. Так, зараз долучається Анна Мірошниченко, ну, мала вона досвід пересування нашою прекрасною сталевою Укрзалізницею під час повітряної тривоги. Слава Україні, Анно, радий бачити.
4: Героям слава, Антоне, вітаю вас.
3: Ну що, як виглядала евакуація вашими пасажирськими очима? Так, де плюси, де мінуси, де дотягували, де не дотягували, що треба було би покращити? Ну, тому що журналістів, так би мовити, психіка, вона міцніша, ніж в пересічних людей, які часом можуть нервувати, переживати, ну, і не розраховувати на те, що доведеться, наприклад, вийти в полі.
4: Я вам скажу, Антоне, що навіть моя психіка журналістська, я теж думала, що я буду критикувати Укрзалізницю. Ну, це вроджені такі якості, ви розумієте, але насправді все було навіть краще, ніж я думала. Я виїжджала з Києва і їхала до Львова, і це була така подорож саме в повітряну тривогу. Вокзал був зачинений, біля вокзалу була купа людей, просто з самого ранку зібралися, у мене був інтерсіті на 7 ранку. От, що я відмітила найперше? Всі поліцейські, всі працівники Укрзалізниці, вочевидь були, не знаю, можливо, пройшли якийсь тренінг. Вони всі контактували з людьми. Так, ви зараз показуєте моє фото, я зараз до нього дійду, це моя евакуація була. Вони всі контактували з людьми. Було видно, що їм важко відповідати по 100 разів на одне і те саме питання, але вони це робили, і я навіть сама запитувала там по 10 разів, що мені робити далі. Тобто тут взагалі зауважень немає, так само, як працівники залізниці. Найбільше мене вразило те, що після того, як оголосили відбій, величезна кількість людей зайшла в вокзал. Да? Хто не київський, велика будівля, але величезна кількість людей. Я не знаю, як він все це вмістив в наш вокзал. І що мене здивувало, диспетчер, чи як правильно назвати, працівників Укрзалізниці, які це все оголошують, потяги, колії, вони буквально в ручному режимі. Вона каже, потяг 743, значить, біжіть на 10-ту колію. Ми швиденько біжимо на 10-ту колію, швиденько сідаємо в потяг. Вони, мені здалося, що вони розрулювали просто це все в ручному режимі. І це насправді дуже складно. Ну, я не уявляю, бо дуже багато потягів, дуже величезна кількість колій, велика кількість пасажирів, їх просто, ну, сотні.

0: хитається, але вона стійка. І це мене насправді дуже дуже вражило. Я навіть пост написала. Я бачила, що дуже багато людей вчора писали.
1: Я з таких хлопців, що я ще і читаю, що пишуть колеги. Так, ну я погоджуюсь з тим, що Григорій Кірпа заслуговує на, можливо, детальнішу увагу до своєї персони, тому що він зробив важливі реформи свого часу. А от на вашу думку, Анно, що би варто було би, до чого треба готуватися? Ну от ви, умовно кажучи, не стояли 15 годин, так? Але ні, деякі поїзди так зазнають атаки, ну і повітряна тривога розтягується. Ну, на сході України зараз ми бачимо оті от колосальні відставання. А часом поїзд може зупинитись просто в полі. Відповідно, от ви як вже досвідчена пасажирка, угу, яка працювала в таких, ну, складних умовах, що би ви радили брати з собою, так би мовити, для того, щоб готуватись до довшого стояння?
0: Ви маєте на увазі пасажирам, так?
1: Не
0: Укрзалізниці.
1: Так, пасажирам.
0: Ну, мені складно говорити, тому що ми вийшли буквально хвилин на 10. Ми зупинилися в дорозі, як це відбувається, можливо, хто не знає. Ви їдете, потім оголошують, що увага, евакуація. Всі встали, було все дуже організовано. Чи тому, можливо, мені такий вагон попався, я не знаю. Ми всі вийшли просто в полі, я як алергік пірнула в цю амброзію, значить, як і всі. От, і ми там постояли буквально, ну не знаю, хвилин, можливо, 10. І потім після цього провідники, вони теж великі молодці, мабуть, теж пройшли інструктаж. Ми підходимо до потягу, вони подають нам руку, допомагають зайти. Ніхто не кричить, ніхто не свариться. Вони всі пасажири, заходьте. Ну, тобто відчувалося, що вони, що їх готують до таких моментів, до комунікації з людьми. Ну, мені здається, що це важливо. Єдине, що, можливо, коли виходите з потяга, да, я би порадила людям, ну, можливо, там бутилку, там пляшечку водички з собою візьміть, про всяк випадок. Можливо, ви там 2 години простоїте. Я не бачила, щоб люди брали речі з собою. Бо ти просто виходиш, як ти є, да? Телефон береш, там речі, сумку, гроші і побіг. Можливо, краще розуміти, що така ситуація може бути, що ви можете зупинитися і на кілька годин. Тому, можливо, якусь підстилку, да, щоб не на траву сідати. Можливо, якийсь там пледік, можливо, пляшечка води. Я не знаю, якщо щось хочете перекусити, або якщо ви з дітьми, тим паче, подумайте про те, що ви можете стояти не лише там 10 хвилин, да, і 30 хвилин, а можливо і кілька годин. Тому це важливо, як на мене.
1: Дякую. Ну що, з нами на зв'язку була моя колега, телеведуча, журналістка 5 каналу Анна Мірошниченко. Говорили про специфіку евакуації і до чого варто готуватися пасажирам і потенційним пасажирам. Так, ну, тому що сьогодні була затримка, зокрема, на потязі сполученням Суми Київ-Пасажирський. Він відставав від розкладу більше, ніж на 15 годин. Тож, шановні глядачі, будьте готові в разі чогось забезпечувати своє функціонування в разі такого довгого простою. Ну і сьогодні ворог вдарив по складах книжкових. Так, зараз з нами на зв'язку буде генеральна директорка та співвласниця видавництва «Віват». Надзвичайно якісного українського видавництва Юлія Орлова. Слава Україні, пані Юлія.
2: Героям слава.
1: Ну що, ворог б'є не лише по великих складах з технікою, з харчами, ворог спалює і українські книжки. Отже, понад 60 тисяч книжок згоріли через російський удар по складу на Київщині. Просив би вас зараз поділитися своїми міркуваннями, як би держава мала би підтримувати наші українські видавництва в даній ситуації. І загалом, коли ми говоримо про конкретні збитки вашого видавництва і що спалив ворог?
2: На сьогодні я хочу сказати, що серпень для нашої галузі був дуже важкий. Знищено тільки за серпень близько 15 мільйонів книжок, а взагалі в Україні видається інколи там 26, інколи 25, інколи 30 тисяч книжок на, перепрошую, мільйонів книжок на рік. Тобто знищено зараз практично половина всіх книжок, які всі видавництва в Україні видають за рік. Тобто це дійсно дуже великі втрати. І зараз у нас дійсно криза, вона очевидна. Що б хотілося? Хотілося, щоб

0: принаймні нас почули. Ми чітко сказали, що ми хочемо, що з нашої точки зору може допомогти. Ми написали лист і навіть написали відкритий лист на Зеленського для того, щоб достукатися до пана Зеленського і щоб нас врешті-решт почули. У нас прописані кроки і вони наступні. Перше і, на наш погляд, найголовніше і найрозумніше зараз – це поновити ту програму підтримки бібліотек, яка вже і була в нашій країні, яка, на жаль, зараз наступив вже декілька років. Насправді, коли ця програма працює, то таким чином підтримується вся галузь. Від авторів, видавництва, звісно, друкарні, звісно, які є просто неотємною частиною, невід'ємною частиною нашого книжкового ланцюга виробництва книжки, книгарні, врешті-решт, і читачі. Бо зараз в той чи інший спосіб, так чи інакше, книжки дорожчають, ми вимушені зменшувати наші наклади, і в зв'язку з тим, що ми їх зменшуємо, то також книжки дорожчають. І у нас виходить таке замкнуте коло. І через це у читачів просто, напевно, може і немає грошей для того, щоб купувати все, що їм захочеться. І таким чином для нашої галузі підтримка бібліотек є просто необхідною. І це найкращий, найшвидший і найкорисніший крок, який може зараз зробити держава для підтримки всієї галузі. Ну і далі ще є кроки, я можу про них довго розповідати, але б хотілося б сфокусуватися на цьому, бо він вже був, схема відпрацьована, її можна покращувати, але це спрацює для всіх, для всієї нашої галузі.
1: Дай Боже, щоб вдалося реалізувати, бодай найнагальніше, так ми розуміємо, наскільки критичною може бути ситуація для українських книговидавців, так, тому що ціни можуть лише зростати, а частина видавництв може просто збанкрутувати, на жаль. Дякую вам, пані Юлія. Юлія Горлова, гендиректорка та співвласниця видавництва «Віват». Сьогодні понад 60 тисяч книжок спалили російські інтервенти на Київщині, вдарили по складу з книжками.
2: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: варикозне дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
1: Центеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Інтерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Інтерол. Керуй своїм життям.
2: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
0: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут-Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут-Актив Плюс.
3: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
4: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
5: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
6: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
7: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
8: Купуйте акційну упаковку Гідробаланс 60 капсул за ціною 30 капсул в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
9: Пішли гратися.
10: Старість на радість.
11: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
12: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
13: Ого, суперсил. І що, брать?
14: Бери вог! Там сосиска відпад.
15: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
16: Угу. Безлін соцмережі.
17: Супутник бери. Нам треба супутник.
13: Ну, хай буде Київстар тебе.
14: Ю. Розходимося.
18: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
19: А давай зумовимо цей і цей.
20: Ще батько почує. Все, побігли.
21: А хто щось замовляв?
22: Кайт. Діти обирають краще.
23: А батьки схвалюють.
24: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім. Джеджі, то каже, не кажи, це буде джеджі. Більш не ріжи,
1: це буде джеджі. Круто, не крути, це буде джеджі. Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Нагостила від Мегого 3 місяці безкоштовно.

0: Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20:15 на Еспресо.
3: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про

0: Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо.
1: І сьогодні ворог вдарив по складах книжкових. Так, зараз з нами на зв'язку буде генеральна директорка та співвласниця видавництва «Віват». Надзвичайно якісного українського видавництва Юлія Орлова. Слава Україні, пані Юлія.
2: Героям слава.
1: Ну що, ворог б'є не лише по великих складах з технікою, з харчами. Ворог спалює і українські книжки. Отже, понад 60 тисяч книжок згоріли через російський удар по складу на Київщині. Просив би вас зараз поділитися своїми міркуваннями, як би держава мала би підтримувати наші українські видавництва в даній ситуації. І загалом, коли ми говоримо про конкретні збитки вашого видавництва і що спалив ворог.
2: На сьогодні я хочу сказати, що серпень для нашої галузі був дуже важкий. Знищено тільки за серпень близько 15 мільйонів книжок, а взагалі в Україні видається інколи там 26, інколи 25, інколи 30 тисяч книжок на, перепрошую, мільйонів книжок на рік, тобто знищено зараз практично половина всіх книжок, які всі видавництва в Україні видають за рік. Тобто це дійсно дуже великі втрати. І зараз у нас дійсно криза, вона очевидна. Що б хотілося? Хотілося, щоб принаймні нас почули. Ми чітко сказали, що ми хочемо, що з нашої точки зору може допомогти. Ми написали лист і навіть написали відкритий лист на Зеленського для того, щоб достукатися до пана Зеленського і щоб нас врешті-решт почули. У нас прописані кроки і вони наступні. Перше і, на наш погляд, найголовніше і найрозумніше зараз – це поновити ту програму підтримки бібліотек, яка вже і була в нашій країні, яка, на жаль, зараз наступив вже декілька років. Насправді, коли ця програма працює, то таким чином підтримується вся галузь. Від авторів, видавництва, звісно, друкарні, звісно, які є просто неотємною частиною, невід'ємною частиною нашого книжкового ланцюга виробництва книжки, книгарні, врешті-решт, і читачі. Бо зараз той чи інший спосіб, так чи інакше, книжки дорожчають, ми вимушені зменшувати наші наклади, і в зв'язку з тим, що ми їх зменшуємо, то також книжки дорожчають. І у нас виходить таке замкнуте коло. І через це у читачів просто, напевно, може і немає грошей для того, щоб купувати все, що їм захочеться. І таким чином для нашої галузі підтримка бібліотек є просто необхідною. І це найкращий, найшвидший і найкорисніший крок, який може зараз зробити держава для підтримки всієї галузі. Ну і далі ще є кроки, я можу про них довго розповідати, але б хотілося б сфокусуватися на цьому, бо він вже був. Схема відпрацьована, її можна покращувати, але це спрацює для всіх, для всієї нашої галузі.
1: Ну, дай Боже, щоб вдалося реалізувати, бодай, найнагальніше. Так ми розуміємо, наскільки критичною може бути ситуація для українських книговидавців. Так, тому що ціни можуть лише зростати, а частина видавництв може просто збанкрутувати, на жаль. Дякую вам, пані Юлія. Юлія Орлова, гендиректорка та співвласниця видавництва «Віват». Сьогодні понад 60 тисяч книжок спалили російські інтервенти на Київщині. Вдарили по складу з книжками. Ну що, зараз будемо говорити про розбомблену Херсонську ТЕЦ, теплову електростанцію. Вже лунали навіть заклики вивозити з Херсона, ну, певні соціальні групи людей, тобто які є вразливими. Так, ну і будемо зараз долучати Михайла Линецького, першого заступника начальника Херсонської міської військової адміністрації. Ну і важливий сигнал від Кирила Буданова, керівника президентського офісу. Україні потрібно мобілізувати щонайменше 30 тисяч громадян щомісяця. Так, цитую зараз генерала Буданова. Треба наважитися, чесно сказати. Не можна мобілізовувати менше за 30 тисяч людей на місяць. Це мінімально необхідна кількість для підтримки того, що є. За словами Буданова, після призначення міністром Хмари, ситуація з мобілізацією навряд чи суттєво зміниться. Цитую, пряма мова Буданова. Тому що запит є не менше, ніж 30 тисяч, а це величезна кількість людей. Тому, як би ми не казали, що зараз будемо по-іншому призивати, від того кількісні показники не зміняться. Так, зараз долучаємо Херсон, слухаємо Прокудіна, голову Херсонської військової адміністрації.
3: Котре звертаюся до жителів Херсона, особливо до родин із дітьми та літніх людей. Якщо ви маєте можливості родичів чи друзів у більш безпечних регіонах, виїжджайте. Зі свого боку, якщо ви самостійно зважитеся на цей крок, ми допоможемо з евакуацією, транспортом, розселенням та соціальною підтримкою. Для організації виїзду звертайтесь до контакт-центру Херсонської ОВА 0800 101 102 0800 330 951. Урядова гаряча лінія з питань евакуації 1548. Робимо все можливе, щоб забезпечити Херсон усім необхідним, але найважливіше зараз – зберегти життя людей.
1: Ну що, Михайло Линецький, перший заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації, з нами на зв'язку. Слава Україні, пане Михайло.
4: Героям слава, вітаю еспресо, вітаю Україну.
1: Ну що, Прокудін попередив, так, і закликав, якщо є змога, евакуйовуватись, так? Ну, там люди можуть мати проблеми зі здоров'ям, маленьких діток і так далі. Я хотів розпитати загалом про ситуацію. Я не буду вас розпитувати про ситуацію з ремонтними роботами. Ми віримо в наших фахівців. Але ситуація може ускладнитись лише тому, що ворог може післязавтра знов бити по тому самому об'єкту. І якщо він може подібне вчинити, ну, то ми не плекаємо певних ілюзій. Отже, важливість ТЕЦ даного для функціонування міста восени взимку.
4: Херсонська ТЕЦ опалює понад 50% житлового фонду і об'єктів соціально-гуманітарної інфраструктури нашого міста. Це державне підприємство, власником якого є «Нафтогаз України». Його важливість, ну, складно недооцінити херсонцям. Ми всі знаємо його як надійного теплопостачальника і об'єкт генерації електроенергії. Ворог вже не вперше обстрілює Херсонську ТЕЦ. Ми ще в грудні минулого року наша ТЕЦ зазнала масованого обстрілу, і тоді на деякий час зупинялось теплопостачання. Фахівцям Херсонської ТЕЦ і нашим партнерам вдалося поновити теплопостачання в опалювальний сезон, провести комплекс робіт з підготовки об'єкту і мереж до вже наступного опалювального сезону, але останні два місяці ТЕЦ системно обстрілюється, і минулої ночі зазнала знову потужного удару такою важкою складовою озброєнь, як керовані авіаційні бомби. На жаль, сьогодні можна говорити про критичні пошкодження технологічного обладнання.
1: Дивіться, пане Михайло, якщо говорити про шляхи евакуації і про темпи евакуації, так, ну, знаємо, українці народ стійкий, але це також часом містить певний ганш при евакуаціях. Тобто люди відкладають до останнього, і ми можемо їх зрозуміти. Тим більше, що нема певності, що в інших регіонах ситуація може бути принципово кращою. Ну, але в Херсоні є своя специфіка. Ну, і ось, планування маршрутів, співпраця з іншими обласними військовими, районними адміністраціями по Україні, так, ну, і скільки людей, можливо, доведеться вивозити впродовж найближчого часу.
4: Давайте я зупинюся на наступних аспектах цієї проблематики. Херсон після деокупації загалом обстріляно понад 45 тисяч разів. Використано сотні тисяч боєприпасів. Тому безпекова ситуація за останні два місяці погіршилась суттєво. Ворог застосував по нашій території звільненої Херсонщини загалом близько 1700 тільки ударних безпілотних літальних авіаційних комплексів. В липні-серпні поточного року 170 керованих авіабомб, левова частка з яких саме по громаді обласного центру. Тому на сьогоднішній день говорити про впевнення проходження опалювального сезону, на жаль, неможливо. Стосовно евакуації. Чисельність населення в громаді стабілізувалась ще навесні. В обласному центрі проживає близько 63-64 тисяч жителів, загалом в громаді 75. На даному етапі значної чисельності бажаючих виїхати ми не спостерігаємо. Але все ж таки з наближенням холодної пори року очікуємо збільшення. Навряд чи вдасться повністю пройти в штатному режимі опалювальний сезон з урахуванням вже озвучених проблем Херсонської ТЕЦ. Місто активно працює над альтернативними джерелами опалення. На деяких котельних вже місцевого комунального підприємства з теплопостачання вдалося змонтувати блочно-модульні котельні, але ми їх все ж таки розглядали як альтернативне джерело опалення. Існуючі мережі, вони є сталими, вони готові приймати теплоносій там, де його можна буде згенерувати. Про евакуаційні питання. В місті є два транзитні центри, один комунальний, один приватної форми власності, які готові приймати жителів. На жаль, маємо вже такий, знаєте, прикрий досвід, коли в найкоротші терміни евакуювалися близько 2000 жителів мікрорайону Карабела. Це було літо минулого року, все ж таки тепла пора, коли менша була залежність від тепла. Тоді через один з транзитних центрів пройшла дуже велика чисельність людей. Людям пропонується виїзд автомобільним транспортом через місцевий автовокзал, залізничним транспортом. Переважні напрямки евакуації херсонців – це Хмельницька область, Миколаївщина, Одещина приймають наших жителів. Відчуваємо допомогу уряду і партнерських регіонів із розміщенням, але ну, небезмежні спроможності, на жаль, і всіх бажаючих прийняти. Ну, на сьогоднішній день це ще не складна. Нескладне питання, але в подальшому може бути погіршення ситуації.
1: Так, погіршення ситуації можливо, повторюся, і не лише в Херсонській області, але Херсонщина має унікальний досвід функціонування за системних ударів ворога. Тобто Херсонщина продемонструвала взірець мужності, стійкості. І є свій окремий херсонський досвід, і, напевно, є окремі херсонські поради, які ви могли би зробити мешканцям інших регіонів, які настільки щільно не обстрілювались росіянами, і водночас могли би порадити щось колегам з інших, не знаю, обласних і районних центрів.
4: Давайте я більше скажу як громадянин, а не як посадовець. Вірте і допомагайте силам оборони України. Тільки Сили оборони України здатні створити нормальні умови для життя людей. Щодо конкретного прикладу нашого міста, ну, наближається четверта річниця з дати звільнення. Знаєте, ми всі були дещо в ейфорії, і, можливо, потрібно було від самого початку ввести таку промоційну кампанію, для того, щоб люди за цей період доволі тривалий знайшли все ж таки можливість залишити територію активних бойових дій, а Херсонська громада – це не прифронтова громада, це фронтова громада. І жити і перебувати все ж таки в більш комфортних і хоча б відносно безпечніших умовах. Тому що життя на лінії фронту ускладнює і роботу Сил оборони України, і унеможливо надання всіх необхідних послуг для людей. Хоча, наголошую, що в місті достатньо стабільно забезпечується газопостачання, водопостачання, водовідведення. Ну, наразі ускладнена ситуація з електрикою, але над цим працюють фахівці, абсолютно мужні, героїчні люди, які вдень і вночі лагодять мережі.
1: Вода з кранів і каналізація, тобто водопостачання і водовідведення. Які були складнощі для того, щоб відновлювати регулярне живлення, тому що ворог перебивав місця забору?
4: Ну, Херсон отримує питну воду з артезіанських свердловин, їх понад 200 на території обласного центру. В разі припинення електропостачання здебільшого забезпечені наші джерела питної води альтернативною генерацією. Питання виникають, тому що сьогодні з урахуванням погіршення безпекової ситуації навіть доправити пальне до свердловини, до стаціонарно встановленого генератора, це також є викликом. Але, тим не менш, місцеве комунальне підприємство з водопостачання, водовідведення на 70% забезпечує містян питною водою і надійним водовідведенням. На сьогоднішній день в цьому питанні немає таких складнощів, як з теплопостачанням, про що ми говорили на попередніх.
1: Так, я вас розумію. І перенесення частини потужностей під землю. Так, це стосується, можливо, тих чи інших управлінських, навчальних процесів, і не лише цього. І як себе виправдовували модульні укриття?
4: Модульне укриття врятували не одне життя, тому що місто, окрім ударів керованими бомбами, артилерією системних, ще й страждає від ворожих так званих малих дронів, малої авіації, FPV, мавіків зі скидами і так далі. І коли наближається ворожий дрон, і людина його відчуває або чує, або бачить, то саме модульне укриття рятує життя. Перенесення адміністративних функцій – це вимушена міра. Всі наші підрозділи виконавчих органів міської ради, районних місцей рад розосереджені по місту в напівпідвальних, цокольних приміщеннях різних закладів комунальної форми власності і продовжують виконувати свої повноваження в повному обсязі. Щодо решти питань, знаєте, жити в місті на лінії фронту – це вже виклик, а здійснювати і вирішувати робочі питання – дійсно, ви праві, херсонці всі абсолютно героїчні люди з міцними м'язами і міцними нервами.
1: Пане Михайло, наостанок, просто невеличке уточнення. Можливо, з пам'яті можете окреслити вартість, орієнтовну вартість модульного укриття. Ну, це арматура, бетон, я думаю, що напрацьована та чи інша дуже чітка конструкція. Скільки це орієнтовно коштує? Ну, тому що треба, щоб якось так, знаєте, ціни в деяких регіонах не стрибнули за 5 мільйонів чи за 10.
4: Дивіться, в нашому місті понад 250 первинних мобільних укриттів. Вони отримані в період 23-й і продовжуються на рекламу фонду цих захисних споруд. Тому цінова політика, скоріш за все, змінювалась. Я менше року працюю в міській адміністрації. Змінились державні будівельні норми, є державний стандарт для первинних мобільних укриттів. На сьогоднішній день ми продовжуємо отримати благодійні мобільні укриття. Це від наших партнерів, в тому числі міжнародних, Українського комітету Червоного Хреста. По закупівлях я не хочу порядок цифр, знаєте, уточнювати зараз, тому що не пам'ятаю, але мені здається, що базова вартість мобільного укриття, яке відповідає новітнім державним будівельним стандартам, трохи більше 600 тисяч гривень з вартістю доставки і монтажу. Не готовий запевнити в коректній цифрі.
1: Дякую вам, пане Михайло, за цю надзвичайно важливу предметну розмову. З нами на зв'язку був Михайло Линецький, перший заступник начальника Херсонської міської військової адміністрації. Він розповідав про специфіку того, про специфіку херсонського досвіду. Так, ну і зараз з'явилося повідомлення від голови Херсонського обласного голови, так, Прокудіна, про перспективу того, що вразливим групам населення краще полишити Херсон. Зокрема, йдеться про масовані удари ворога по Херсонській ТЕЦ. Так, зараз будемо говорити про специфіку виживання в складних умовах і за складних, ну, всім зрозумілих обставинах. Ігор Молодан, керівник Центру корпоративної безпеки «Автоном», тренер з безпеки ГО, Асоціація саперів України. Слава Україні! Пане Ігорю, ви володієте своїм унікальним досвідом. Я навіть не знаю, з якого боку правильно підходити, так? Тому що є там досвід при одних ударах, при других ударах, хто де живе, але все одно, я думаю, що є базове ваше бачення, що потрібен знати пересічний громадянин України, який може опинитися під загрозою безпосереднього російського удару.
5: Дивіться, базові знання завжди ґрунтуються десь на аналізі, так, і ми маємо аналізувати, що саме відбувається. Звичайно, що ті, хто мешкають в місцях, які вже обстрілюються, які потенційно будуть обстрілюватися, ці місця відомі, розвідка нам доповідає постійно, що, де, коли буде обстрілюватися, майже за два дні вже є прогнози, що протягом там 48 годин будуть обстріли, будуть масовані обстріли, тобто за певний час попереджають про зліт там літальних апаратів. Звичайно, тут мова не йде про балістику, яка може злітати будь-коли і прилітати будь-коли. Ми її мало фіксуємо, і вона може вибухнути ще до оголошення повітряної тривоги. Але в 90%, навіть 95% обстрілів, обстріл саме відбувається після оголошення повітряної тривоги і після попередження про цю масовану атаку за декілька годин як мінімум. Тому, звичайно, що ми маємо аналізувати цю інформацію, вже пора якась в телеграм-каналах відповідних дивитись інформацію, реагувати, тому що я знаю, що багато дійсно, наприклад, киян, тому що зараз в основному обстрілюють і Київ. Звичайно, що і великі інші місця теж обстрілюються, але я хочу сказати по Києву, я бачу, що люди, основна маса реагують, але є і ті, що ігнорують ці попередження і не знаходять або не хочуть знаходити, або не шукають безпечні місця, тобто натрапляючи саме на небезпеку.
1: Дивіться, пане Ігорю, коли ми говоримо про запаси води, харчів і перебування в підвалах загального користування, от як би ви радили? Тобто це треба зробити той свій окремий ящик якийсь там, повішати на нього колодку, чи краще це забирати додому, потім знов зносити? Тому що може статися так, що в підвалі доведеться просидіти 20 годин. Може, 25 годин і так далі. Тобто, ворог, він пропрацьовує подібні речі.
5: Так, дійсно. І тут ми радимо, що аварійні речі з собою носити взагалі. Тобто, щоб був якийсь аварійний рюкзак, який можна з собою взяти і прийти.
6: Сил спеціальних операцій.
7: Іду на ви! Іду на ви!
8: Іду на ви!
7: Іду на ви!
8: Іду на ви!
9: Я Харків. Я бачив багато. Я чую кроки людей, що поспішають, як раніше. Я чую дитячий сміх і свист прильотів. Чую, як хтось каже, та вже не так страшно. Звикли. Місто живе в ілюзії. Ілюзія – тонке скло. Тільки коли розіб'єш цю ілюзію, можна почати діяти. Не обманюйтесь, війна не десь. Вона тут, поруч. Але це не привід боятись, це привід діяти, пам'ятати, бути, не мовчати. Я Харків. Я не жаліюсь. Я нагадую, війна не закінчиться без тебе.

0: Хочеш знати правду? У мене був вибір. Я могла виїхати, могла лишитися вдома, могла зробити вигляд, що мене це не стосується. Але знаєш, чого я боюся найбільше? Що ніхто не буде стояти на моєму місці замість мене. Що мою землю захищати буде нікому. Хочеш знати правду? Вибір був, але совість залишила мені лише один варіант. Звертайся до рекрутингового центру Сил спеціальних операцій.
1: Іду на ви!
2: Іду на ви!
1: Іду на ви!
2: Іду на ви!
1: Іду на ви!
3: Бажаю здоров'я. Мадяр на зв'язку.
4: Федоренко Юрій та сам.
5: Дмитро Олексюк.
6: Верес Кирило Кирилович.
7: Сучасна війна – це війна інтелекту проти м'яса.
8: Сили оборони – це можливості захистити найдорожче. Життя та здоров'я рідних, близьких, зброю в руках, в професійній команді.
9: Наша мета – впливати на ділянку фронту.
10: Ми маємо засоби. Нам потрібен тільки ти.
3: Приєднуйся і ти до лінії дронів.
10: Зміни хід подій.
9: Зміни хід подій.
3: Зміни хід подій.

Місто живе, п'є каву, планує відпустки, знімає сторіс. Вітрини сяють, діти сміються, площі повні. Тут комфортно, тепло, тихо. Але ця тиша фальшива. Кожна хвилина – на вагу крові. Ти живеш в ілюзії. В ілюзії, що війна десь далеко. Ілюзія – не бронежилет. Прокинься. Кожен може бути корисним. Кожен жест, кожна дія важливі. Війна не закінчиться без тебе.

0: Вони першими підписали контракт за програмою 1824.
1: Мотивація тут бішена.
0: І вже склали присягу.
2: Присягаю ніколи не зрадити українському народу.
3: Рухаємося!
0: Вони вже почали навчання, яке триватиме мінімум 3 місяці.
3: Я на позиції, є, красава, пішла!
0: Підписуй контракт на рік і отримай до 2 мільйонів гривень. Долучайся до найкращих бригад.
4: Що, плануєш собі хату купити?
5: Звичайно.

0: готуються до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Флінт криває азійські смаки.
1: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
2: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
3: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив плюс.
4: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
5: А давай зумовимо цей і цей.
6: Тихіше, батько почує.
7: Все, побігли.
8: А хто щось замовляв?
9: Кайт. Діти обирають краще.
10: А батьки схвалюють.
11: Пішли гратися.
12: Старість на радість.
13: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
14: Ого, суперсил. І що, брать?
15: Бери вог! Там сосиска відпад.
16: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
17: Угу. Без влім соцмережі.
18: Супутник бери. Нам треба супутник.
14: Ну, хай буде Київстар тебе.
15: Дю. Розходимося.
19: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
20: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
21: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
22: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
23: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
24: Купуйте акційну упаковку Гідробаланс 60 капсул за ціною 30 капсул в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
25: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Варикозне дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
1: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
2: Коліно схопило невчасно.
3: То візьми Фламідез гель. Фламідез гель містить три ефективні компоненти, що діють разом. Я сам підніму. Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
4: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
5: Фламідез гель. Потрійна дія проти болю в спині та суглобах.

0: Український фокус «Ранок» – спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок» – новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій, прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» – в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ». Тепер головне – інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на «Еспресо».
1: Тактика на виснаження. Чи є у влади план порятунку столиці та Київщини від постійних ударів та тривалих тривог? У Держдумі Росії закликали до відкритих атак по українських містах, а Трамп не стурбований можливим нападом РФ на країни НАТО. Чи наважиться Росія напасти на країни Балтії? Дивіться ексклюзивне інтерв'ю із президентом Естонії Аларом Карісом.
2: Дякую за те, що дивитесь, дякую за те, що довіряєте. В ефірі телеканалу «Еспресо» програма «Тепер головне». Сьогодні ворог бив, зокрема, і по гіпермаркету «Фозі». Так, за попередньою інформацією, люди не постраждали. Так, рятувальники ліквідовують наслідки удару. Ну що, зараз будемо говорити про масовані російські атаки, тому що в Києві сьогодні другу добу тривала повітряна тривога. Володимир Бондаренко, депутат фракції «Удар» у Київській міській раді. Слава Україні, пане Володимире.
3: Вітаю глядачі.
2: Ну що, влада столична, державна влада роблять можливе і неможливе. Але сценарії важкі, сценарії можуть бути, на превеликий жаль, ще важчими. Отже, якщо говорити про реалізацію планів стійкості, так, я думаю, що є якась секретна частина, але є те, що варто знати киянам і мешканцям Київщини. Вам слово.
3: Ну, насправді, варто знати точно дві речі. Річ перша – домовленість з державою про фінансування 50/50 реалізації плану стійкості в Києві. Воно не витримане, і місто більшу частину плану фінансує виключно за рахунок коштів киян, тобто коштів міської скарбниці. На сьогодні більше 16 мільярдів – це кошти і міського бюджету, і кошти комунальних підприємств, і кредитні кошти, які спрямовані на реалізацію плану стійкості. План стійкості виконується. З того, що можна сказати станом на зараз, загальний відсоток його виконання десь в районі 60%, але по деяким моментам і більше. Тобто там є ряд моментів, які пов'язані з ремонтом інфраструктури. Це, звичайно, більше. Моменти по когенерації – це трошки десь в районі 60%, що стосується закупівлі, обладнання і далі. На жаль, держава також не сприяє в зміні нормативно-правової бази для реалізації плану стійкості. Казав не тільки в цьому етері. Кажу завжди, що на сьогодні поставити когенераційну установку для того, аби з моменту її придбання до моменту її введення в експлуатацію, за нормативними процедурами, це десь в районі року, а то може і більше. Ну, разом з тим, все одно працюємо в даному правовому полі настільки, наскільки зможемо. На жаль, маємо іншу, я не можу сказати кардинально іншу, тому що в попередні роки така історія вже була, але іншу тактику росіян. Це тривалі повітряні атаки за допомогою безпілотних літальних апаратів. Вчора це 18 тривог, більше 15 годин, сьогодні це 10 тривог, це вже біля 7 годин триває. От остання тривога триває 16:45. Насправді відображається, зрозуміло, що на всьому, відображається перш за все на економіці столиці, відображається на транспорті, відображається практично на всіх галузях. Ну, але вчимося також працювати з цим. Тут головне, насправді, що це відбувається, зокрема, і перед 1 вересня, коли діти мають іти в школи. І знову, на жаль, вони будуть починати свої уроки швидше за все, що в укриттях. Але поки що не говоримо про перехід на якусь дистанційну форму навчання, принаймні станом на зараз.
2: Транспорт і специфіка. Сьогоднішні затори у Києві, так, і відповідно розуміємо, що частина станції метрополітену буде використовуватись як укриття. Отже, як це все діло зараз переосмислюється?
3: Ну, насправді, там нема чого дуже й переосмислювати. З 22-го року є дублюючі маршрути автобусів, вони відкориговані в 24-25 роках, коли в нас були значні проблеми з електроенергією, відповідно, дублюючі маршрути автобусів є. Разом з тим, ну, на жаль, є як об'єктивна частина складова цієї проблеми, так і суб'єктивна, тому що, насправді, в нас водії, на жаль, не дотримуються правил дорожнього руху, поспішаючи, вони займають і смуги громадського транспорту, не надаючи перевагу громадському транспорту. Водії великогабаритних транспортних засобів, які не можуть потрапити на південне місто, вони виїжджають на другу, третю смуги столичного шосе і таким чином повністю блокують рух. Тому, ну, суб'єктивною частиною має боротися патрульна поліція, Укртрансбезпека, проводиться ця відповідна робота. Будемо сподіватися, що вона дасть результат, тому ще раз кажу, що дублюючі транспортні маршрути, вони по автобусах є. Питання тільки в тому, що, на жаль, ці автобуси не завжди можуть дістатися кінцевої зупинки для того, аби почати рух за графіком. А навіть якщо починають рух, то цей графік збивається через те, що повністю забита смуга громадського транспорту.
2: Пане Володимире, і ще хотів би уточнити про так звану стратегію розосередження. Так, ми говоримо про те, що мають бути додаткові, не лише дублюючі функції, але додаткові запаси, так, тому що ворог системно намагається знищити всі українські склади, щонайменше на Київщині, але він загалом працює по Україні. Отже, ми маємо готуватись, як у Києві готуються до подібного.
3: Ну, з того, що можу сказати, це проводиться робота із рітейлом, з великим бізнесом, і паралельно місто формує продовольчі набори. Робота по цьому розпочалася десь півтора місяці тому, формує продовольчі набори для того, аби їх використовувати в осінньо-зимовий період під час можливих перебоїв з електроенергією, перш за все для соціально незахищених груп населення. Я бачив цей розподіл по опитуванню. Насправді, ну, знаєте, точно така ж людина жива, як і всі інші. Ми робимо з сім'єю і запаси, робимо і домашню консервацію. І закликаю, насправді, всіх мати. Нічого не змінилося з 22-23 року. Нам необхідно мати запас їжі, яку можна буде використовувати без приготування, наприклад, мати якийсь запас питної води, мати запаси там консервації або того, що не псується без холодильника. Росія буде намагатися ця зима, і тут немає нічого нового, це відвертий, хоч і не дуже приємний діалог з суспільством, ця зима, вона буде важкою. Всі це мають розуміти. І кожен з нас має робити свій внесок в те, аби перш за все ми зі своїми сім'ями, зі своїми домогосподарствами пережили цю зиму з найменшими втратами, які можна понести. Місто робить все від нього залежне, це і когенерація, це і робота з соціально захищеними верствами населення. Це і пункти незламності, це і модернізація систем, і багато ще іншого, про що, ну, навряд чи можу зараз в ефірі сказати. Разом з тим ми маємо розуміти, що наша квартира – це наша приватна власність, наша сім'я – це наша сім'я, і відповідно ми маємо готуватися на рівні з містом, а не тільки очікувати, що це зробить або місто, або держава.
2: Дякую вам, пане Володимире. Володимир Бондаренко, депутат фракції «Удар» у Київській міській раді, говорили про реалії і про темпи підготовчих робіт. Ну, а зараз будемо говорити про наслідки візиту шефа ЦРУ Редкліфа і про звірячий план Російської Федерації, який ми, шановні глядачі, бачимо, він розгортається в нас на очах. І він був озвучений так званим віце-спікером так званої Держдуми паном Петром Толстим. Отже, він закликав публічно, без жодних докорів сумління, чи без якоїсь там політкоректності, в лапках, звісно, коли ми говоримо про подібного персонажа, але він закликав публічно відкрито бити по українських містах, аби деморалізувати населення та змусити українців капітулювати. Про це і про інше зараз в нашому ефірі говоритиме знаковий український політик, дипломат Роман безсмертний. А я нагадую, що ми проводимо опитування. Так, чи робите ви запаси харчів, шановні глядачі? Маю запас води і продуктів тривалого зберігання, роблю домашні закрутки, не роблю запасів, бо нема де зберігати. Вірю, що дефіциту не буде. Слава Україні! Романе Петровичу, радий вас бачити.
4: Героям слава. Доброго вечора, пане Антіне.
2: Ну що, так званий віце-спікер Держдуми озвучив те, що ми загалом бачимо. Ну і ті, хто мають клепку в голові, схильні до певних узагальнень, ну ми до певних сценаріїв готуємось. Наскільки ці сценарії вони будуть намагатись реалізовувати і чи може стане на заваді якась та чи інша активніша позиція Трампа? Ну, я досі не знаю достеменно, якого біса шеф ЦРУ літав до Кремля на військовому літаку. Але давайте зараз почнемо до того, що озвучив Толстой.
4: Ну, пане Антіне, те, що говорить Толстой, воно ж нас з вами геть не стосується, а по тій простій причині, що рашисти б'ють по центрах, по житлових масивах, по будинках з 2014 року, і якщо згадати бої на Донбасі 14-15 рік, то мішенями і ціллю там в більшості своїй були приватна забудова. Що стосується центру Києва, то я наведу приклад. 11 жовтня 2022 року це бульвар Шевченка в районі парку Шевченка, і прямо по вулиці три ракети тоді серед білого дня лягли. Це ж не удар по тому, по якихось окраїнах чи по це прямо по центру. Тому все це говориться для заляканого, переляканого, знищеного рашистського населення, яке потроху-потроху перетворюється просто в зомбоване населення без здатності мислити, без мізків і без людських

0: до Москви. Там у нас будь-який, я не знаю, нелінивий електрочайник не озвучував, так би мовити, свою версію. Так, ну, підпертими ті версії не були, тому що інформація засекречена, хоча з'явилася низка публікацій. Так, зокрема, і про країни Балтії, не тільки про них. Ну, є вже на дипломатичному рівні певні реакції, але все одно це залишається певною загадкою. Отже, ваші версії нашим глядачам нагадаю, що перед повномасштабним вторгненням за пару місяців відвідував Москву Вільям Бернс, тодішній шеф ЦРУ, який казав Путіну не роби того. Ну, але в Бернса, в місію Бернса я вірю, тому що Бернс працював в команді Байдена, так, команда демократів. Ну, відповідно, чого нам чекати від Редкліфа, я не знаю, тому що, ну, про Трампа вже навіть не хочеться згадувати. Але ваше відчуття ситуації, про що могли говорити?
1: Ну, всі ці гіпотези, про які ви окреслили, я їх всі читав всю пресу британську, американську, аналітичних центрів. Можу зізнатися, фантазія в аналітиків чудова, вони прекрасно широко мислять, але вони забуваються про те, що це все спрямовує занадто, скажімо так, людина зациклена на своєму власному інтересі. І суть цього інтересу, якщо придивитися нині за поведінкою Дональда Трампа, вона зосереджена на одному. Це знайти аргументи, щоб якось, хоч якось справитися з виборами, які наближаються. Тому цей візит не треба мислити думками Європи, балтійських наших партнерів, України. Це все абсолютно не має ніякого відношення, бо це не в інтересах Дональда Трампа. Бо Редкліф – це людина віддана Дональду Трампу, це людина, яка була його адвокатом, скажімо там, коли його намагалися віддати під імпічмент і так далі. Не дивлячись на те, що Редкліф прижився в розвідувальній спільноті, тому що він очолював національну розвідку, координаційний орган 20-21 роках, він очолює зараз центральне розвідувальне управління, він єдиний з американців, кому пощастило бути і там, але він відданий Трампу, він працює в його руслі. Єдина річ, яка в цьому відношенні потрібна була для контакту, це повернення ув'язнених в рашистських тюрмах американців. Чому довелося провести більше часу? Тому що такі механізми відпрацьовуються шляхом погодження, кого на кого міняють. Тому довелося посидіти, поназивати прізвища. На даний час в російських тюрмах більше 20 американців. Із них 3/4 – це люди, які потрапили туди абсолютно безпричинно. За наказом московського фюрера їх просто хапали на вулицях, там на ногу комусь наступив, там не те слово сказав і так далі. Тому в цьому відношенні треба було приїхати, погодити прізвища, почати відпрацьовувати ці питання для того, щоб в момент пік вернулися ці люди, ну, під аплодисменти, а Дональд Трамп приписав це собі як успіх. Його давним-давно не цікавить, що буде в ситуації російської агресії проти України. Ще менше його цікавить, що буде в разі рашистської агресії проти Європи. Бо в дні, момент, коли Редкліф знаходився в Москві, в штаб-квартирі в Брюсселі НАТО приїхав візіонер із Пентагону і вчергове розповідав, які підрозділи будуть в наступному місяці американські покидати Європу військові і таке інше. Тобто в цьому відношенні для мене тут зрозуміло, робилося те, що хоч якось може порятувати американського манхеттенського імператора від повної катастрофи на виборах, на довиборах 3 листопада. А це лише одна річ, яка пов'язана із поверненням ув'язнених. Бо там уже оскому набили, його атакують з усіх країн. Ти обіцяв людей повернути, ну повернули там завдяки тому, що було напрацьовано ще Блінкеном і Бернсом попередньою адміністрацією. А решта ж так і застряли. Тому вони і суетяться зараз. Інших приводів, які зараз фантазуються, ну,

0: просто не могло бути. А не через те, що ЦРУ не може це робити. ЦРУ може це робити, але не за політичного керівництва Дональда Трампа. Тому тут треба дещо втихомирити фантазію і опуститися на грішну землю. І розуміти, що при всіх можливостях Центрального розвідувального управління, а Ретліф буде робити те, що йому накаже Дональд Трамп.
1: Погоджуюсь з вами, Романе Петровичу. Ретліф буде робити те, що йому накаже Дональд Трамп. Ну, так воно загалом заведено, так що шефа тої чи іншої спецслужби ставить президент, той йому і звітує. Ну, сподівалися, що в Америці подібні речі якось краще контролюються парламентом. Ну, але не про то мова. Ви правильно відзначили. Так, Трампу потрібні ті чи інші подарунки, презенти на виборчу кампанію. Але з іншого боку, ми пам'ятаємо різних інших емісарів. Був такий собі Такер Карлсон, був Вітков. Тобто і офіційна мета візиту може супроводжуватися метою неофіційною. Зокрема, так би мовити, маленька записочка або велика записочка і так далі. І, так би мовити, комунікація в межах тої чи іншої історії. Ми знаємо, що нещодавно росіяни отримали спільний консолідований план, чи не план, але візію європейсько-американо-українську щодо можливого припинення війни. Пісков, путінський посіпака, зреагував доволі історично, але переважно він реагував на проблему Донбасу, так? Тобто от Піскова найбільше тригерив статус Донбасу і так далі, і так далі. Загалом про цей план ми знаємо недостатньо багато. Знаємо, що Путін готується до продовження війни. Ну, але як би ви розшили даний кейс?
0: Перше, пане Антіне, ніякого спільного плану американо-україно-європейського немає. Є українська позиція, українські пропозиції, які Путін назвав як фантасмагоричні там і так далі, відірвані від землі і так далі. Що стосується європейців, то єдина річ, яка виставлена зараз Москві, це під час візиту міністра закордонних справ Ватикану Пола Річарда Галахера, де під час трьохденного візиту. І це все опублічено, можна подивитися на Vatican News. Галахер десяток раз повторив публічно, в тому числі на прес-конференції, повторив в заяві. До речі, заяви є і Лаврова, і Галахера. До речі, Галахер зустрічався з тими ж самими людьми, з якими зустрічався Ретліф, в тому числі з Ушаковим. Причому зустріч Галахера і Ушакова відбулася через 15 хвилин після того, як завершилася зустріч Ушакова і Ретліфа. Тому в цьому відношенні єдиний канал, який зараз пробиває цю диру, це канал Ватикану. І Галахер десяток раз, в тому числі і публічно, дуже жорстко сказав, війна має бути припинена. Власне, текстом, яким говорив Галахер, Ватикан, якщо такі речі говорить, він розуміє, що це означає. І це розуміє в тому числі в Москві. Точнісінько так. Галахер сказав, що в нинішній ситуації дорогу до припинення війни може бути прокладено через А. Великий обмін військовополонених. Згадайте вчорашню заяву керівника офісу, що попереду великий обмін. Друге. Повернення цивільних осіб, які незаконно вивезені з України. Третє. Повернення дітей. На що відповів Лавров, що Москва готова вернутися до співпраці з Ватиканом по всіх гуманітарних питаннях. При цьому не Лавров уповноважений відповідати на другу частину постановочну, яку чітко і різко сказав Галахер. Очевидно, що в момент цього парного візиту Ретліфа, який приїжджав працювати заради якихось там плюсів Дональду Трампу, і Галахера, який приїхав дійсно із прекрасно відпрацьованими речами, які стосуються руху до зупинення війни шляхом побудови через гуманітарний цілий ряд актів довіри, хоч мінімальної, і після того зупинка вогню і діалог, який дозволив би за рахунок оцих обмінів, повернення людей, почати якийсь діалог. Оце ось трек, в який я вірю. Тепер, що стосується позиції Великої Європейської Трійки. Вона дійсно руками дипломатів, послів Великої Британії, Франції і Німеччини продовжує топтати дорогу до Кремля. І там ідуть постійні консультації. Про що йде мова? Мова йде про те, що Європа готова сьогодні брати на себе цей діалог. Однак Європа поки що навмисне для того, щоб не дратувати монарха Манхеттенського, заявляє про те, що ми будемо разом з Вашингтоном і ми просимо, щоб у цьому процесі брав участь Трамп. Що робить Кремль? Кремль, розуміючи те, що Трампік все більше і більше надуває губки, він починає гратися в гру. Він заявляє, ми хочемо зустрітися з Віткофом і Кушнером. Пане Антіне, в Ризі мало бути не один літак із Редкліфом, мало бути два літаки, які летіли. На одному мали прилетіти Кушнер і Віткоф, які відряджалися до Москви, але не на добу, не на кілька годин, а декілька діб. І другий літак був з Редкліфом, який летів туди і назад. Так от ми бачимо, що ні Кушнер, ні Віткоф не полетіли. Це означає, що в цьому відношенні в Вашингтоні дізналися про візит Галахера. Візит Галахера з точки зору налагодження відносин через Ватікан можна назвати більш ніж продуктивним. А все, що робить нині Трамп, абсолютно ніякого відношення немає ні для треку безпеки Європи, ні для переговорного процесу в Україні. Єдине, що можна допустити, але чого не було, це певний діалог по Близькому Сходу. Його не могло бути. Ті зустрічі, та кількість зустрічей, яка відбувалася, і ті прізвища, які називаються, чітко свідчаться. Розмова велася по прізвищах, тільки по прізвищах, не виходячи за ці рамки. Ось про що можна сказати в нинішній ситуації. Важливо зараз що? Важливо тримати лінію контакту з Ватіканом, і вона видно є, тому що заява керівника офісу Буданова свідчить про те, що сигнал таки з Ватикану прийшов про те, що готується великий обмін, бо це між заявами Галахера про це і заявою Буданова пройшло буквально десь, може, 12-13 годин. Це означає, що тут є якби синхронні погоджені дії.
1: Дякую вам, Роману Петровичу. З нами на зв'язку був український державний і політичний діяч Роман Безсмертний. Говорили про кремлівський план, озвучений так званим віце-спікером Держдуми Толстим, і говорили, звісно, про можливі деталізації візиту шефа ЦРУ до Москви. Але говорили не лише про це. Дякуємо Роману Безсмертному. А я ще принагідно дякую всім вам, шановні глядачі, за участь в нашому опитуванні. Отже, результати голосування. Так, питання стояло, як ви готуєтесь до найближчих місяців, так, з урахуванням постійних бомбардувань певних складів. Так, отже, чи робите ви запаси харчів? Маю запас води і продуктів. 22% плескаю тим людям. Роблю домашні закрутки. 24% шлю сердечка тим людям. Не роблю запасів. 27% тисну руку тим мужнім людям. Вірю, що дефіциту не буде. 27%. Ну що, хочеться подякувати за те, що люди міцні у своїй вірі. Дякую за те, що дивилися. В ефірі телеканалу «Еспресо» була програма «Тепер головне».
2: Відкрито збірна критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
3: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рейди.
4: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
2: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
5: О, була, бабусь? А що ти робила, коли була війна?
6: Захищала Україну.
7: Drone Force. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
8: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
9: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
10: Ого, суперсил. І що, брать?
11: Бери вог! Там сосиска, відпад!
12: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
13: Угу. Безлін соцмережі.
14: Супутник бери! Нам треба супутник!
10: Ну, хай буде Київстар тебе.
11: Тю! Розходимося.
15: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
16: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше... Періодичний біль в животі, ждуття, закрив чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
17: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
18: Купуйте акційну упаковку Гідробаланс 60 капсул за ціною 30 капсул в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
19: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Долгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
20: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
21: Пішли гратися.
22: Старість на радість.
23: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
24: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
25: А хто щось замовляв?
26: Кайт. Діти обирають краще.
27: А батьки схвалюють.
28: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
29: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.

0: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
1: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
2: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
3: Джи-джи, то каже, не каже, це буде джи-джи. Біж на віжі, це буде джи-джи. Крути на крути, це буде джи-джи.
4: Терміново! Бачу знос двигуна!
5: Приступаємо до обробки! Двигун запрацює як новий! Хадо броня! Знос проганя!

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його –

0: Мій тато захисник України.
1: Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
2: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
3: Мій тато для мене найкращий.
1: Тато – мій герой.
4: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
5: Я його дуже чекаю.
2: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
1: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
0: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
2: Дякую, тато, що нас захищаєш.
5: Дякую, тато.
0: Дякую, тато.
5: Дякую тобі, тато.

0: Так, ну що ж. Найближчими роками Росія не вдаватиметься до агресії проти країн Балтії. Ну, принаймні, подібні заяви пролунали нещодавно, так, але ми розуміємо, що російські плани завжди чи тим більше треба ділити навпіл. Так? Якщо є індикатори, які вказують на те, що Росія може не нападати, ну, то вона радше всього може напасти. Але з перших уст надзвичайно важливу і цікаву інформацію озвучив президент Естонії. Так, ну, Естонія, Литва, Латвія перебувають під постійним прицілом нашого противника Росії. І тут йдеться не лише про ті чи інші провокації, а йдеться про можливе і вторгнення. Отже, мій колега Юрій Фізер підготував для вас надзвичайно важливий і цікавий сюрприз. Інтерв'ю з президентом Естонії. Дивимось разом.
1: Вітаю, це Еспресо інтерв'ю. І сьогодні у мене дуже особливий гість. Це президент країни, яка дуже багато допомагає нам у час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Країна, яка дає нам гуманітарну, фінансову, військову допомогу, зброя. Країна, яка пригостила у себе дуже багатьох наших біженців, давши їм підтримку і допомогу. Це президент Естонії Алар Каріс. І я вітаю його в ефірі Еспресо.
2: Пане президенте, вітаю вас і ласкаво просимо.
3: Дякую. Радий бути тут.
2: Перш за все, хочу від імені всіх українців щиро подякувати вам за всю допомогу та підтримку, яку ми отримуємо від вашої країни, фінансову, військову, гуманітарну. Дякуємо вам. Я також хочу подякувати від імені всіх українських біженців, які зараз живуть в Естонії. До речі, моя донька зараз вивчає медицину в Тартуському університеті, і це стало можливим завдяки тому, що ваш уряд прийняв її. Тож дуже дякую вам за цей візит. Для нас дуже важливо, що президент європейської країни приїжджає до нас попри постійні ракетні атаки Росії. Ми справді це цінуємо. Але чому для вас важливо бути тут, у Києві, саме зараз?
3: Я вже неодноразово приїжджав до Києва. Мій перший візит відбувся за два дні до початку повномасштабної війни, 22 лютого. Тоді я зустрічався з президентом Зеленським. Тоді ніхто не очікував, що розпочнеться війна такого масштабу, що Росія нападе на Київ. Тож я знову тут. І вже не вперше приїжджаю в Україну, тому що ми маємо зупинити цю агресію. До того ж, ми також сусіди Росії. Історично ми добре знаємо, на що здатен наш сусід, і що вже він робив щодо наших країн. Ми не хочемо, щоб це повторилося. І йдеться не лише про Естонію. Ми хочемо зупинити агресію проти України.
2: Так, у нас спільна трагічна історія. Я розумію ваші наміри і хочу подякувати вам за допомогу.
3: Ні, вам не варто дякувати мені. Насамперед, подяки заслуговують ваші люди, які зараз воюють на передовій. Це найменше, що ми можемо зробити, щоб допомогти. Ми маленька країна, у нас не так багато ресурсів, але ми можемо подавати приклад і закликати інші країни робити те саме. Це те, як ми можемо допомогти Україні.
2: Ви сказали, що Естонія маленька країна, але люди у вас мають велике серце. Тож дуже дякую вам за це. Перейдімо до наступної теми – Європейський Союз і НАТО. Я б розділив її на дві частини. Почнімо з Європейського Союзу. Ми розуміємо, і ви теж розумієте, чому Україна хоче якнайшвидше стати членом ЄС. І ми робимо все, що від нас залежить. Ми розуміємо, що основну роботу потрібно виконати тут, у Києві. І докладаємо максимум зусиль, щоб виконати всі вимоги Брюсселя. Але є й інша частина роботи, та, яку мають виконати в Брюсселі та інших європейських країнах. І є лідери країн, які не хочуть, щоб Україна стала членом ЄС зараз чи в близькому майбутньому. Дехто навіть вважає, що взагалі не хоче бачити Україну в Європейському Союзі, принаймні поки що. Як ви спілкуєтеся з такими лідерами? Як переконуєте, що Україна повинна бути в Європейському Союзі?
3: Ми почали переговори про вступ до Європейського Союзу ще у 1994 році. Це був тривалий процес. Фактично, нам знадобилося 10 років, щоб досягти мети. І як ми знаємо, сьогодні є чимало країн, які все ще чекають на вступ до Європейського Союзу. Усе ґрунтується на виконанні критеріїв, тобто потрібно виконати багато домашньої роботи, що ви зараз і робите. Але, звичайно, інші країни теж мають працювати з членами ЄС і переконувати їх, що Україна – це Європа, що Україна належить до Європейського Союзу і що ми маємо працювати разом. У різних країн завжди були різні погляди, але ми бачимо, що позиції можуть змінюватися. Тож, надія є завжди. І саме над цим ми маємо працювати в Брюсселі. Адже Україна не єдина. Є ще Молдова, Чорногорія, Албанія та багато інших країн. Ми теж хотіли стати членом Європейського Союзу самостійно і вважали, що випереджаємо інших. Але зрештою до ЄС одночасно вступили 10 країн. Тож ми маємо робити свою роботу. І ми її робимо у Брюсселі та разом з іншими країнами.
2: А чому, на вашу думку, щодо вступу України до ЄС існують такі різні позиції?
3: Гадаю, у кожної країни є свої побоювання. Як я вже казав, Естонія – маленька країна. Україна ж не маленька. Тож, можливо, деякі країни побоюються, що після вступу такої великої країни до ЄС вони щось втратять. Гроші, можливо, частину соціальних гарантій у своїх країнах, тощо. Люди мають свої страхи, їх можна зрозуміти. Але я думаю, що Україна може дати Європейському Союзу більше, ніж отримати від нього.
2: Чи можна переконати країни, які досі вагаються?
3: Безумовно. Як я вже сказав, деякі країни змінили свою позицію. Тож, потрібно продовжувати просто працювати над цим.
2: Що ж, ми обов'язково будемо в ЄС і хочемо приєднатися якомога швидше.
3: Можу сказати, що Естонія безумовно підтримуватиме вас у цьому на кожному етапі. І не лише Естонія. Більшість країн Європейського Союзу підтримують вступ України до ЄС.
2: Як ви вважаєте, які реальні строки вступу України до ЄС?
3: Це дуже складне питання. Звичайно, кожна країна хотіла б стати членом ЄС уже наступного року. Але, як я вже казав, нам знадобилося 10 років, а деякі країни вже 25 років чекають на вступ. Я не намагаюся сказати, що Україна має чекати стільки ж років, але точно не треба очікувати, що це станеться, наприклад, наступного року. Це складний процес, і треба дотримуватися правил, пройти необхідну інтеграцію і так далі.
2: Багато хто вважає 2030 рік реалістичним терміном. Що ви думаєте?
3: Я не хотів би називати конкретних термінів. Для мене головне – бачити реальні дії та результати.
2: Добре, поговоримо про НАТО. Україна прагне стати членом Альянсу. Ми в Україні розуміємо, що українська армія наразі, я б сказав, найбоєздатніша армія в Європі.
3: Погоджуюся.
2: І ми переможемо в цій війні завдяки нашим військовим. Але також і завдяки підтримці наших партнерів. НАТО допоможе нам залишатися вільними після завершення війни, і ми хочемо стати членом Альянсу якомога швидше. Але з НАТО, наскільки я розумію, складніше. Багато впливових лідерів держав-членів Альянсу не виступають відкрито проти членства України, але кажуть, що зараз для цього не час. Як нам переконати їх у протилежному, зважаючи на те, що Україна має найбоєздатнішу армію в Європі і що членство України було б вигідне для самої Європи?
3: Особисто я вважаю, що з НАТО насправді простіше, адже це перед усім політичне рішення. Знову ж таки, нам свого часу теж довелося чекати досить довго. Ми розпочали цей процес, коли на території Естонії ще перебували радянські війська. Тоді чимало країн, зокрема США, не надто прихильно ставилися до ідеї вступу країн Балтії до НАТО. Але в певний момент відкрилося вікно можливостей, і ми змогли вступити до Альянсу. Тому важливо бути готовим скористатися історичним шансом, коли він з'явиться. А поки що потрібно просто робити свою роботу. І як ви зазначили, країнам НАТО є чого повчитися в Україні. Ваші військові вже навчають наших людей в Естонії, як воювати, бо у вас є цей досвід. У нас його немає. Він був у наших батьків, дідусів та бабусь, але не в нашого покоління.
2: В одному із інтерв'ю ви сказали, що навесні 2022 року Європа припустилася стратегічної помилки. Що саме ви мали на увазі? Це був час, коли Росія саме відвела війська від Києва. Що було помилкою і що Європа мала зробити натомість?
3: Я б не назвав це помилкою. Радше тоді була можливість змусити Росію сісти за стіл переговорів. Адже Україна перебувала у сильній позиції після того, як відкинула російські війська від Києва та з інших територій. Це, до речі, думка президента Зеленського. Він казав мені, що така можливість була у 2022 році, і що подібне вікно можливостей може відкритися і цього літа, у 2026-му, адже наближається зима, а це означає, що Україні потрібно більше ракет, більше засобів протиповітряної оборони тощо. І водночас потрібно відтісняти росіян. Якщо цього не зробити, думаю, ситуація для всіх нас буде складною. Тож я б сказав, що ми робили те, що мали робити. Але проблема в тому, що Європа, як і США, діяла надто повільно. Помилка полягала в тому, що ми не відреагували достатньо швидко.
2: Це проблема. Але, думаю, в майбутньому такого більше не буде.
3: Будемо сподіватися. Думаю, ми засвоїли свій урок. Зараз усі країни намагаються знайти рішення, знайти зброю, ракети і, найважливіше, засоби ППО.
2: Перейдімо до наступного питання. Естонія була першою країною ЄС, яка ухвалила закон, що дозволяє використовувати конфісковані російські активи для допомоги у відбудові України після завершення війни. Але наразі Естонія все ще залишається єдиною країною ЄС, яка ухвалила такий закон. Чому так?
3: Не можу сказати, але ми віримо у верховенство права. А це означає, що не можна просто так взяти і забрати активи. Потрібно змінити закони, внести до них відповідні поправки. Деякі країни вже внесли такі зміни, але більшість цих активів, як ви знаєте, перебуває не в Естонії і не в Латвії, а в інших країнах. Однак ми потребуємо ресурсів, щоб продовжувати відбудову України. Україна вже отримує багато кредитів від інших країн, а для відбудови знадобиться ще більше коштів, тож нам потрібно десь знайти ці ресурси.
2: Коли ви обговорюєте це зі своїми друзями, президентами країн Європейського Союзу, як ви переконуєте їх наслідувати ваш приклад?
3: Знову ж таки, потрібно переконувати, розповідати, чому це важливо. А це важливо не лише для країн, які безпосередньо межують із Росією. Адже фактично вся Європа є сусідом Росії. Думаю, зараз країни почали розуміти, що це стосується і більш віддалених європейських держав. Сучасні дрони, гібридна війна та інші загрози роблять усіх нас дуже вразливими. А не лише тих, хто безпосередньо живе біля російського кордону. Ви абсолютно праві.
2: Поговоримо про співпрацю між Україною та Естонією, зокрема про дуже конкретну сферу. Я б це назвав сферою високих та військових технологій. Естонія відома своїми високотехнологічними стартапами, і багато з них ми використовуємо тут, в Україні. Власне, ці стартапи використовуються у всьому світі. Водночас Україна відома своїми стартапами у сфері військових технологій. Думаю, ця співпраця дуже важлива для нас обох і, зрештою, для всього Європейського Союзу. Можете трохи детальніше розповісти, в чому саме полягає ця співпраця і чого нам очікувати від неї у майбутньому?
3: В Україні дуже хороші інженери, і ми добре працюємо у цифровій сфері. Хоча, мушу сказати, Україна багато в чому нас наздогнала. Іноді ми вже самі вчимося у вас. Я щойно відвідав виставку ваших військових дронів, озброєння та інших технологій. І ми також обговорювали можливості співпраці. Нещодавно я відвідав естонські стартапи. У нас однакова ідея – співпрацювати з українцями. Тепер потрібно просто об'єднати ці два стартапи чи компанії і почати працювати разом. Тому що ми потрібні одне одному. І саме це було одним із головних меседжів, які я почув сьогодні на цій виставці.
2: А чи складно організувати таку співпрацю?
3: Співпрацювати завжди непросто, але якщо не виходить перемогти, треба об'єднуватися.
2: Це питання лише бізнесу?
3: Ні, не тільки. Звичайно, все починається з бізнесу. Але зараз ми говоримо про російську агресію проти України, тому це питання не тільки бізнесу, а й політики. Так чи інакше, наслідки можуть зачепити кожного з нас. Тому нам потрібно об'єднувати людей. Не просто, щоб політики приїжджали сюди, зустрічалися з українцями, а потім їхали до нас і зустрічалися з естонцями. Ми повинні зібрати цих людей тут, в одній кімнаті, щоб вони могли обговорювати питання і разом шукати нові інноваційні рішення.
2: Варто запрошувати більше українців до Естонії для обміну досвідом.
3: Безумовно.
2: Пане президенте, поговоримо про тему, яку ви вже згадували. Про російську загрозу, з якою ми стикаємося тут в Україні, яка також дуже серйозна для Естонії. Наскільки я розумію, естонська розвідка заявила, що наразі немає ознак того, що Росія може напасти на країни Балтії і Естонію. Водночас розвідка зазначає, що, можливо, у 2027 чи 2030 році Росія зможе перебудувати свою систему і бути готовою до певної агресії проти країн Балтії, зокрема Естонії. Що ви думаєте з цього приводу і як Естонія готується до такої можливості?
3: Ви самі бачите, скільки можливо, вже прозвучало у вашому запитанні. Все може статися, але ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку подій. І ця готовність надзвичайно важлива. Ми багато зробили в цьому напрямку. Маємо добре підготовлений військовий резерв, а також Союз оборони. Водночас, мабуть, одна з наших слабких сторін – це готовність цивільного населення. У нас не вистачає укриттів та інших необхідних речей. У цьому питанні ми б могли повчитися в Україні. Водночас я майже впевнений, що найближчими роками Росія не вдаватиметься до агресії проти нас. Зараз вона перебуває у дуже слабкій позиції, але ніхто не знає, що станеться через 5, 10 чи 15 років. Я завжди наводжу приклад періоду Другої світової війни. Тоді у нас була чудова армія, але ми були самі, без союзників. Сьогодні ми є членом НАТО, тому ситуація зовсім інша. Саме тому Україні потрібні гарантії безпеки. До вступу в НАТО вони можуть бути різними, але вони необхідні. Якою б сильною не була українська армія, Україні потрібні гарантії безпеки, друзі та союзники. І один із таких союзників – це Естонія.
2: Ви сказали, що не очікуєте безпосередньої загрози найближчими роками. А як щодо гібридних загроз?
3: Вони вже досить давно існують. Саме тому ми створили в Естонії відповідні центри. Кібербезпека була однією з таких проблем ще у 2007 році. Тоді ми почали переконувати інших, що це також частина війни. Зараз в Естонії працює центр кібероборони НАТО, до роботи якого також залучена Україна. Тож у цьому питанні ми теж готові, але йдеться не лише про кібербезпеку. Є тіньовий флот, є багато інших загроз. Сюди ж можна віднести і фейкові новини. Війна змінюється. Якщо подивитися на війну в Україні, то на самому початку це була зовсім інша війна, порівняно з тією, яку ми бачимо зараз. Тому ми маємо бути готовими. Нам потрібно намагатися передбачити, що може бути найближчі роки.
2: Я також читав, що уряд Естонії оновив безпекову політику. Згідно з нею, країна має бути готовою функціонувати у разі повної блокади з боку іншої держави на суші, у повітрі чи на морі. Ми розуміємо, про яку саме державу йдеться. Чи могли б ви розповісти про це детальніше?
3: Ні, ми нічого не змінювали. Як я вже сказав, у нас є військовий резерв, добровольці тощо. Єдине, над чим нам потрібно працювати, це безпека для цивільних і те, як її забезпечити. Хорошим прикладом для нас є Фінляндія. Вона дуже добре підготовлена. Ми також працюємо над нашими кордонами та іншими питаннями. Тож ми не робили якихось значних змін. Зараз ми ще обговорюємо можливість запровадити обов'язкову однорічну військову службу для жінок.
2: Як ви ставитеся до наміру президента США Дональда Трампа провести переговори з Росією без участі України та Європейського Союзу?
3: Я не можу уявити переговорів без України та Європи. Європа зробила дуже багато для підтримки України, і ви вже про це згадували. Тому, коли настане час для переговорів, Європа також має бути за столом. Але передусім потрібно посилити тиск на Росію, інакше переговори просто не відбудуться. Водночас нам потрібні і військова сила, і дипломатія. Потрібні обидва інструменти. Дипломатія не зможе замінити військові дії, так само, як і військові дії не зможуть замінити дипломатію.
2: Ми обоє жили свого часу в так званому Радянському Союзі і хоча б трохи розуміємо, як думають росіяни. Але що думає Путін, ми, звичайно, не знаємо. Можемо лише здогадуватися. Як ви вважаєте, чи готовий він коли-небудь припинити цю агресію?
3: Ми маємо його до цього змусити. Якщо згадати Радянський Союз, то до приходу Горбачова там змінилося чимало лідерів. Те саме може статися знову. Якщо Путіна не стане, це зовсім не означає, що його наступником буде демократ, який припинить війну. Але ми маємо працювати з нинішнім президентом і змусити його припинити цю війну.
2: Це лише Путін чи це колективний Путін у Російській Федерації?
3: Я не найкраща людина, щоб відповідати на це питання. Це краще запитати в самого Путіна або людей з його оточення. Ви сказали, що ми знаємо росіян. Я не впевнений, що ми справді знаємо їх. Можливо, ми розуміємо їх краще за деякі країни. Але я б не був у цьому настільки впевнений. Найкраще подивитися на історію. Якщо озирнутися назад, можна побачити, що Росія, якби вона не називалася, в той чи інший період завжди прагнула захопити території своїх сусідів. Нічого нового в цьому немає. Саме тому ми повинні бути готовими і зробити все можливе, щоб цього не допустити. Пустити або хоча б максимально відтермінувати.
2: І ми зробимо все, щоб цього не сталося. Пане президенте, ще одне запитання. Росія постійно використовує культуру і мову як зброю, коли намагається захоплювати території сусідніх країн. Ми мали мовне питання в Україні 10-20 років тому, коли тут нав'язували російську мову, змушували її вивчати. Наскільки я розумію, подібні проблеми є і в деяких частинах Естонії. Моя донька, як я вже казав, живе в Тарту. Вона побувала в Нарві і казала, що на вулицях міста майже не чути естонської. Я розумію, чому. Через міст Івангород, російське місто, а в Нарві живе багато росіян. Як Росія використовує мовне питання в Естонії? Які проблеми це створює і як ви їх вирішуєте?
3: Російська мова буквально по сусідству в Івангороді. До Другої світової війни, до речі, все було навпаки. У Нарві 90% населення були естонцями. Тепер ситуація дзеркальна через радянську окупацію, але в нас немає російської партії. Звичайно, є люди, які намагаються використовувати це питання, особливо серед літніх людей, які дивляться російське телебачення, а не естонське. Ми намагаємося інтегрувати молоде покоління в наше суспільство. І це робиться передусім для них, а не для нас. Естонська наша державна мова, а мова для нас важлива. Це наша ідентичність. Якщо ми хочемо бути частиною суспільства, стати політиком чи займатися іншим, ви маєте знати мову. Тому ми змінюємо систему. Раніше в нас були естонські школи і російські школи в деяких частинах країни. Тепер будуть лише школи з естонською мовою. Навчання. Проблема не в учнях. Проблема в тому, що нам не вистачає вчителів. І це проблема не лише тих російськомовних шкіл, які ми зараз переводимо на естонську. Вчителів не вистачає загалом. Ми над цим працюємо. Я сподіваюся, зрештою це дасть результат. Ми почали з першого та четвертого класів. Можливо, треба було почати ще з дитсадка, бо тоді діти не вчать мову, вони її засвоюють. А 10 років від дитсадка до старшого віку – це насправді не так багато. Діти дуже легко опановують мову. Тож ми над цим працюємо. І зрештою це на користь самим людям.
2: Чому виникла проблема з нестачею вчителів?
3: Передусім, це демографічна проблема. Нам просто не вистачає людей. Молодь обирає інші професії та спеціальності. А працювати вчителем непросто. Тож навіть ті, хто закінчує педагогічні університети, далеко не завжди йдуть працювати до школи. Багато хто, зрештою, обирає іншу роботу.
2: Пане президенте, дуже дякую вам за цю розмову. Але моє останнє запитання...
3: Щось позитивне на завершення.
2: Хоча насправді це навіть не запитання. Я хотів би попросити вас звернутися до українців як президент Естонії в цей особливий для України день.
3: Для українців це справді особливий день. 35 років незалежності. Це чималий шлях. Ми захоплюємося вашою здатністю протистояти агресії. Ми всі розуміємо, що результат цієї війни важливий не лише для України. Від нього залежить майбутнє всієї Європи та Західного світу. Тому дякую вам. Я сподіваюся і переконаний, що рано чи пізно ця війна завершиться. Ми і надалі намагатимемося допомагати Україні та підтримувати українців, щоб наблизити цей день. Ви дуже мужня нація, і я хочу вам подякувати за це.
2: Дуже вам дякую. Передусім дякую за запрошення до цього чудового посольства, посольства Естонії в Києві. За те, що приїхали до Києва, і ще раз дякую за всю допомогу та підтримку, яку ми отримуємо від Естонії. Дуже дякую.
3: Вам дякую.
1: Це був президент Естонії Алар Каріс. Говорили з ним, очевидно ж, про естонсько-українські зв'язки, про допомогу, яку ми отримуємо від нашої братньої країни, і про те, як ми разом переможемо у цій війні.

0: Ми розшукуємо 11-річну Вероніку Морозову. Будь ласка, допоможіть встановити місце знаходження дівчинки. Вона зникла безвісти у селищі Райське, це Каховський район Херсонської області. Я дуже сподіваюся, що з дитиною усе гаразд, але, на жаль, наразі невідомо, де і з ким перебуває Вероніка. Якщо ви знаєте будь-яку інформацію про Вероніку, не зволікайте і одразу повідомте на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за номером 116-300. Дзвінки безкоштовні. А за цим QR-кодом ви можете перейти до нашого чат-боту, де також є можливість поділитися важливою інформацією. І заздалегідь дякую вам за небайдужість. Пошуки діток на тимчасово окупованих територіях чи, тим більше, депортованих до Росії у силу об'єктивних причин надзвичайно складний процес. Саме така історія Максима Васічкіна, пошуки якого тривають вже понад 4 роки. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Максиму було усього 3 рочки, і він з батьками жив у центрі Маріуполя, ось у цьому будинку за адресою проспект Миру, 75Б. У будинок були прильоти, і ось що з ним зрештою стало. І кілька днів маленький Максим з родиною ховалися у підвалі цього будинку. А 16 березня 2022 року вони вирішили евакуюватися на власному автомобілі. Про все, що сталося далі, розповіла бабуся Максима.
1: Дядь за кермом сидів, чоловік мій. Позаду сиділа я зі старшими онуками і дочка з меншим онуком.
0: Пані Людмила каже, що машину вони з усіх боків обклеїли наліпками з написом «Діти». І майже одразу росіяни відкрили вогонь по їхньому авто.
1: І коли я підняла голову, бо я нахилила голову собі і дітям, та доньку просила, щоб малому також голову нахилила. Але видно пізно. Адже коли я голову підняла, то побачила, що чоловік лежав. Я його тільки спину побачила. Дядь на ньому лежав. Дочка. Малюк не відгукувався. Потім я почула, що менший онук почав хникати у дочки на руках.
0: Через сильний шок жінка не пам'ятає, скільки часу вони просиділи у машині після розстрілу, а прийшла до тями, коли їх з авто уже витягували українські військові.
1: У чоловіка серйозні поранення в серце. Зять у шию прострелили. Поранення були дуже серйозні. Що саме було з донькою, я не бачила, адже вона сиділа до мене лівим боком. Обличчя було в крові. Але куди влучили, я не бачила. У дитини наче дотичне поранення, але обличчя було в крові. А куди саме влучили, я не знаю. Він спочатку був непритомний, а потім почав хникати. Йому хоч і 3 роки, але він у нас не розмовляє.
0: На щастя, до машини першими підбігли саме українські військові, а не росіяни. Вони відвели пані Людмилу з 2 старшими онуками до найближчого укриття, а пораненого Максима, його маму і тата нібито відвезли до однієї з лікарень міста Маріуполь. Тоді у хаосі війни пані Людмила так і не змогла знайти свого онука. Весь цей час про його долю нічого не відомо. Тож, якщо ви знаєте бодай щось про Максима Васічкіна, будь ласка, зателефонуйте на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за номером 116-300. Або ж пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей у Телеграмі. Також прошу вас зайти на сайт Служби розшуку дітей «Магнолія» і вдивитися в обличчя усіх, кого ми намагаємося розшукати. Без перебільшення, будь-яка інформація про дитину може стати вирішальною у її пошуку. Тож, якщо ви знаєте щось про когось із цих хлопчиків та дівчаток, повідомте нам за номером 116-300. З усіх мобільних операторів в Україні дзвінки безкоштовні.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Він понад чверть століття шукав тих, кого забрала війна. Олексій Юков повертав додому тіла полеглих і, як казав сам, їхні душі та імена. 5 серпня волонтер загинув під час пошукової місії на Лиманщині. Попрощатися з ним у Києві прийшли сотні людей. Яким згадують Олексія та чи житиме його місія далі? Дивімося.
4: Роками повертав додому тіла полеглих воїнів. У столиці попрощалися з керівником пошукового загону «Плацдарм» Олексієм Юковим.
5: Я пишаюсь тим, що я твоя дружина, що я народила тобі доньку. Я хочу, щоб твій вагон, який ти запалив, щоб люди його несли, щоб була повага до мертвих. І світ мертвих став єдиним світом живих. З повагою, з повагою.
4: Життя Олексія забрала ворожа міна. У свій останній день, 5 серпня, він відправився на пошукову місію на Лиманщину. Йому було 40 років, 27 із яких присвятив пошуку загиблих. Спочатку у Другій світовій війні, а згодом у російсько-українській.
6: Він повертав додому імена, повертав додому тіла загиблих, душі, як він казав. Це людина, яка свято вірила в свою місію і завжди її виконувала. Олексій Юков точно має бути Героєм України, тому що те, що він робив тихо, сьогодні гучно кричить на всю країну.
4: За роки повномасштабної війни команда Олексія знайшла майже 4 тисячі загиблих українських та російських військових. Попрощатися з ним на Майдані Незалежності прийшли сотні людей.
7: Це був янгол на землі. Навряд чи хтось зможе його замінити в його діяльності, його у цій пошуковій роботі. І ми так надіялися, що він допоможе ще знайти наших зниклих звісти.
4: Учасники пошукового загону «Плацдарм» пообіцяли, продовжать повертати додому тих, кого чекають рідні. Тож справа Олексія житиме і надалі.
8: Вони зустрілися у Сполучених Штатах Америки, але своє майбутнє пов'язали саме з Україною. Андрій Чевозьоров, ветеран російсько-української війни, його дружина Оля, польська архітекторка, яка приїхала заради чоловіка до Києва. Разом вони створили не лише сім'ю, але й власну справу. Про історію кохання та спільного бізнесу подружжя Чевозьорових розповість наша кореспондентка Наталя Стереправа.
9: Це ваш чек з передбаченням.
1: Ветеран Андрій Чевозьоров та його дружина, польська архітекторка Оля, активно розвивають власну кав'ярню. Тут готують американські бейгли – булочки, які вже стали візитівкою їхньої сімейної справи. А почалося усе так. Андрій пішов на війну у перші дні повномасштабного вторгнення. Воював на Херсонському, Запорізькому та Донецькому напрямках. У вересні 2023-го під час бойового завдання наступив на міну-пелюстку і зазнав важкого поранення. На протезування та реабілітацію вирушив до Нью-Йорка. Там жила Оля, яка від початку Великої війни допомагала Україні, долучалася до акцій підтримки та волонтерила. На одному з благодійних заходів із ліплення вареників вони і зустрілися вперше.
9: Зі мною сидить ось така кучерява маленька дівчинка. І вона могла скласти тільки одне речення. Привіт, як справи, бо більше української мови вона не знала.
10: Коли ми вже завершили робити вареники, останній вареник залишився, і Андрій подарив його мені. І для мене це була якась форма комунікації, якась розмова. Я дуже зрадувалася, що отримала від захисника вареник і так щиро-щиро посміхнулася.
1: Через місяць після знайомства Андрій освічився Олі. Згодом подружжя переїхало до Києва, де відкрили власну бейгельну.
9: Оля мені нагадала, що є в Нью-Йорку дуже популярна це бейгельні. Я спочатку, що це таке взагалі, давай там шукати інформацію. Бейгельні дуже там все популярно, все класно. Давай дивитися, що в Києві. Є бегельні, там показали нашу Руставелі. Ми туди прийшли, а там магазин з взуттям. Ми такі, є, все, починаємо робити бейгли.
11: Бейгли тут готують за авторським рецептом. Спочатку тісто варять у воді з медом, а вже потім випікають. У меню – вегетаріанські та рибні позиції. Заклад швидко набув популярності. Сюди приходять не лише кияни, а й іноземці. Серед гостей був і тимчасовий повірений у справах Польщі Пьотр Лукасевич.
9: Звісно, у нас збільшилися продажі, і ми вже будемо шукати.

0: яких зараз дізнає Україна і міста, і села руйнуються, а я як архітекторка відчуваю відповідальність відновлення, відбудови цих запрошених і зруйнованих місць, і тому ми в Україні, щоб ми могли далі будувати наше майбутнє.
1: Подружжя розповідає, найкраща реклама для їхнього кафе – рекомендації від гостей. Люди радять заклад друзям, а ті приводять нових відвідувачів.
2: Вітаю наших глядачів. Тож наразі працюємо у Шевченківському районі на території однієї із дитячих лікарень, яка постраждала внаслідок російської атаки цієї ночі. Бачимо, що на місці продовжують працювати правоохоронці, вибухотехніки, а також продовжують працювати, звісно, і працівники самої лікарні, які продовжують локалізовувати наслідки, продовжують прибирати те, що сталося цієї ночі. Як бачимо, внаслідок атак повибивали шибки у лікарні. Шибок немає. Також знаємо, що тут була пошкоджена газова труба. Втім, на щастя, газова служба змогла локалізувати цю проблему і витоку газу не сталося. Також найстрашніша частина власне цієї атаки – це те, що на території дитячої лікарні утворилися дві велетенські вирви від ракет. Втім, ці вирви ми бачимо на світлинах із ДСНС. Бачимо так, що страшні наслідки, але поки що наблизитися до цих вирв неможливо. Також зазначу найважливіше, що в час повітряної тривоги весь персонал і усі пацієнти цієї лікарні, вони знаходилися в укриттях, тому, на щастя, немає постраждалих, ніхто не постраждав. І це, напевно, найголовніше цієї ночі, тому що ось ці всі наслідки приберуть, і головне, що життя і спокій маленьких пацієнтів, сподіваємося, все з ними нормально. Ось тому на місці продовжують усі працювати, прибирати, і думаю, що от сьогодні до обіду тут вже буде така спокійна атмосфера.
3: Дякую дуже, Катерина. Катерина Галко, наша кореспондентка з локації, де впали уламки дитячої лікарні.
4: У Патріаршому соборі Києва прощаються із першим головою ОУН Євгеном Коновальцем. На зв'язку із нашою студією Катерина Галко, яка зараз безпосередньо перебуває на місці. Катю, я тебе вітаю і розповідай, будь ласка, усі подробиці, чи багато людей наразі зібралося.
2: Вітаю, Іро, вітаю наших глядачів. Тож, наразі ми працюємо поблизу Патріаршого собору Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви. Саме тут зберігалися останки Євгена Коновальця. Саме сюди можуть завітати усі небайдужі громадяни, аби провести його в останній путь. Насправді, люди так дозовано приходять, тому що вже могли попрощатися і вчора, але все ж таки, звісно, приходять, аби віддати шану і провести в останню путь Євгена Коновальця, полковника армії Української Народної Республіки, командира січових стрільців і першого голову організації українських націоналістів. Я ж нагадаю, що 88 років він спочивав не вдома, поза межами України і нарешті повернувся додому. Його останки направили з Нідерландів до України 13 серпня, а цьому передувала ексгумація на кладовищі Кросвейк у Роттердамі, яка відбулася 11 серпня. Саме там Коновальця поховали після вбивства, яке організували радянські спецслужби у 1938 року. Я ж зазначу, що його могила від самого початку мала статус тимчасової з розрахунком на те, що одного дня Євген Коновалець нарешті повернеться додому. На щастя, так і сталося. Цього року дозвіл на таке перевезення Україна отримала від Нідерландів, і вже через кілька місяців почався такий довгожданий шлях Євгена Коновальця додому. Я ж зазначу, що 13 серпня його зустріли в Україні з усіма державними почестями, з військовими почестями. Також ось тут, в цьому соборі, йому напередодні теж організували таку спеціальну містерію із усіма почестями, мали змогу провести його в останню путь 15 серпня. Тобто вчора тут також провели парастаз, до кого могли долучитися усі небайдужі і фактично могли приїхати з будь-якої точки України, якщо мали бажання попрощатися. Наступним етапом має стати перепоховання Євгена Коновальця на Національному військово-меморіальному кладовищі. Точної дати цього невідомо. І це має стати дуже таким символічним жестом, тому що Євген Коновалець буде похований поруч із сучасними українськими воїнами, які теж полегли за українську незалежність. І відтак ми бачимо, що боротьба за український суверенітет, за наше право жити як суверенна держава,

0: Триває вже не одну генерацію, за це бореться, боровся і борються не одні військові лідери, і просто усі громадяни віддають життя для того, щоб Україна залишалася на карті, і ми мали змогу спілкуватися українською. Євген Коновалець був одним із таких, і сьогодні от в Україні мають нагоду попрощатися з ним, і він нарешті спочиватиме на батьківщині в себе вдома. Тож на цьому у мене поки що все. Іро, передаю ЕТР тобі.
1: Дякуємо тобі, Катя. Катерина Галко із Патріаршого собору була з нами на зв'язку.

0: він настільки злякався, що він заскочив туди і просто ось сюди прямо забився, і він не схотів взагалі виходити, бо йому найбільше страшно було тут, чим навіть там, в палаючій бочці. І вже пожежники його просто вибивали водою.
1: Цьому собаці на ім'я Лордік вдалося врятуватися з полум'я. Він мешкає у притулку для тварин Сіріус на Київщині, де у ніч на 8 серпня спалахнула масштабна пожежа.
0: Бігом повідкривали вольєри. Ось тут вольєри були 7, ось тут 16, які задимлені, і на них вогонь пішов. І ось цей вольєр, який теж постраждав, теж горів. Це все випустили і почали тушити там вогнегасниками, там підключили генератор.
1: Рятувальники півтори години намагались приборкати вогонь, який охопив близько 300 квадратних метрів загальної площі притулку.
0: Почалося все в майстерні. Ось, як пояснив пожежник, що було коротке замикання, ось перепади електронапруги зараз, тому що вони сказали, що вночі був обстріл, і, ну, скоріш за все, що це і дало. Ось, а потім воно перекинулося, ну, на вольєр. Потім пішло на кухню, ось, і все дуже сильно горіло, бо дуже все сухе.
1: Посеред ночі працівники один за одним відкривали вольєри, аби випустити собак із задимлених приміщень. 70 тварин вдалося врятувати.
0: У нас великий притулок, біля 3000 тварин, і я дякую Богові, що не пішов вогонь далі, і все це, ну, не можна сказати вчасно, але все це зупинили на цьому квадраті. І що це не пішло далі, тому що в нас дерев'яні вольєри, і вони займаються дуже швидко.
1: Та врятувати вдалося не всіх. У вогні загинули 8 собак. Засновниця притулку згадує про них зі сльозами на очах.
0: Для нас це величезна трагедія, тому що всіх цих песиків ми знали. Більш того, деяких вигодовували соски. І для всіх робітників, хто їх знали, хто із старих робітників, і для нас, керуючого, це, звичайно, просто кошмар. Якраз саме з цими собачками більше всього спілкувалася. І, ну, вони мені самі рідні були просто.
1: Врятовані собаки вже почуваються краще, а от самому Сіріусу тепер доводиться відновлювати зруйноване. Пожежа знищила 20 вольєрів, кухню, склад і частину паркану. У вогні також згоріли інструменти, обладнання та запаси каші для тварин. За перший тиждень небайдужі задонатили притулку 2 мільйони гривень. Втім, чи вистачить цих коштів, поки невідомо.
0: Написали мені, подзвонили, стільки слів підтримки, стільки добрих, хороших слів. Всі, хто брали в нас собачок, кому ми лікували собачок, ось там котиків. Люди просто, які колись до нас приїжджали, навіть давно, мені настільки було приємно.
1: Підтримати Сіріус можна фінансово або привезти корм для його чотирилапих мешканців. Також охочі можуть забрати хвостика собі додому.

0: повернення української класики на велику сцену. У Національній музичній академії України відбулася відкрита репетиція опери «Креонт» Дмитра Бортнянського. Твір написаний майже 250 років тому. Однак тривалий час він вважався втраченим. Тепер його не лише повертають українському слухачеві, а й готують для іноземних глядачів.
1: Дмитро Бортнянський – це геній українського народу, який є засновником, одним з засновників професійної музики. Його постать є дійсно унікальною. Майже 250 років всі енциклопедії писали про те, що Бортнянський – автор шістьох опер, перша опера «Креонт» назавжди втрачена для людства. Ми з цим не погодились, і в 2023 році опера приїхала в Україну, і почався проєкт повернення світу першої опери Дмитра Бортнянського «Креонт».
0: Міжнародний проєкт постановки здійснюється під патронатом ЮНЕСКО та за підтримки Міністерства закордонних справ України.
2: Я вважаю, що ми робимо добру справу. Наприклад, і взагалі ми повинні цю роботу робити. Все, що ми своє знаходимо по світу, ми повинні в себе все зафіксувати у всіх виглядах. Науково, історично.
3: Бортнянський був видатним композитором і багато років прожив в Італії. Він був учнем видатного італійського музиканта Галупі. І на мій погляд, дуже важливо підкреслити, що у вас є самобутня українська культура та історія, які відрізняються від російських. Це не одне й те саме. І це дуже важливо.
0: Крім того, провідні українські артисти та музиканти записали твір і у студії. Він уже доступний на світових стримінгових платформах. А київська прем'єра має на меті благодійну ініціативу.
4: Ми хочемо використати цю нагоду, щоб зібрати кошти для токсикологічного відділення нашої національної дитячої лікарні «Охмадит», яка була вражена російською ракетою. Ми хочемо цими коштами допомогти, перш за все, персоналу цього відділення, отримати нові знання, брати участь в міжнародних конференціях, те, що не завжди передбачає інша там технічна допомога.
0: Повернення «Креонта» має не лише мистецьке значення. Через українську класику її творці говорять про збереження власної культурної спадщини та підтримку тих, хто сьогодні відновлює Україну. Війна має багато голосів – військового, цивільного, волонтера, журналіста чи документаліста. Але хто визначає, якою саме її побачить світ? Саме це стало головним питанням дискусії, чиїми голосами звучить війна – між свідченням і пропагандою, яка відбулась у Києві. Документалісти говорили не тільки про те, що показувати, а й про те, як це зробити, аби занурити глядача в суть проблеми.
5: Емоційну правду неможливо зманіпулювати, тому що глядач може відчути фальш. І, власне, через таку емоційну правду можна збудувати міст до фактів та подій.
0: Польська режисерка Ельвіра Нєвєра документує травми українців від війни понад 10 років. А після початку повномасштабної війни вона почала збирати для своїх героїв та інших українських військових броньовані автомобілі, дрони, медичну допомогу й евакуаційний транспорт. Режисерка каже, що її робота поступово перетворилася на спосіб не лише говорити про війну, а й безпосередньо допомагати.
5: Я прямо від героїв свого фільму дізнавалася про всі ці жахливі події, про масові поховання, про екзекуції, викрадення, зґвалтування. І через це все я відчувала дуже сильний біль. Але моя безпосередня допомога давала мені певне полегшення. І я відчувала в цьому таку певну свою агентність. І це було для мене найбільшою мотивацією допомагати далі.
0: Але коли документаліст одночасно фіксує війну і сам стає її учасником, виникає питання професійної дистанції. Польський фільмувальник реальних подій Себастьян Томаш Плохарський вирішив стати безпосереднім учасником у війні. Він приїхав документувати російську агресію ще 2015 року. Відтоді працював на Донбасі, а нині ще й займається евакуацією людей із прифронтових територій. Через власний досвід він показує західним глядачам, що таке війна і як це переживають українці.
6: обецні до західних.
7: Так мені здається зараз щодо західного суспільства, що від цифр статистики вони вже втомилися. Тут треба розповідати по-іншому. За допомогою емоцій, серця, переживань та через справжні історії з перших рук. Щоб людина могла втілитися в мого героя або в тих літніх людей, які не хочуть евакуюватися. Бо вони часто відмовляються, адже вони зрослися зі своєю землею, зрослися зі своєю ідентичністю.
0: Водночас свобода фіксувати війну в реальному часі ставить перед журналістами нове питання. Де починається відповідальність за наслідки оприлюдненого?
8: Наша війна в цьому сенсі геть повністю транспарантна. Старлінки донесли мобільний широкополосний інтернет навіть до ротних опорних пунктів. І ми живемо, ведемо перші повномасштабну війну в умовах повної відсутності воєнної цензури. І тому я дуже часто думаю про те, що за умови відсутності воєнної цензури єдине, що може нас стримувати, і єдине, що може нас обмежувати, це самоцензура, коли ми перед публікацією якихось матеріалів повинні думати про наслідки наших дій.
0: Після дискусії Себастьян Томаш Плухарський провів авторську екскурсію своєю фотовиставкою «Hell-Jumpers» – «Пекельні стрибуни». У цих світлинах українські та міжнародні волонтери, які евакуюють людей із прифронтових територій. Для самого документаліста це не лише свідчення війни, а спосіб віддати шану тим, хто щодня ризикує життям заради інших.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
1: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.

0: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
1: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
2: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
3: Купуйте акційну упаковку Гідробаланс 60 капсул за ціною 30 капсул в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
4: А давай зумовимо цей і цей.
5: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
6: А хто щось замовляв?
7: Кайт. Діти обирають краще.
8: А батьки схвалюють.
9: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Пробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
10: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
11: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Долгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
12: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
13: Пішли гратися.
14: Старість на радість.
15: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
16: Ого, суперсил. І що, брать?
17: Бери вог! Там сосиска відпад!
18: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитися.
19: Угу. Безблім соцмережі.
20: Супутник бери! Нам треба супутник!
16: Ну, хай буде Київстар тебе.
17: Дю! Розходимося.
21: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. Назустріч вам!
0: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
21: Пригоди в зміні світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.

0: Спонсор показу «Нерухомість Ріелті». Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
3: Тактика на виснаження. Чи є у влади план порятунку столиці та Київщини від постійних ударів та тривалих тривог? У Держдумі Росії закликали до відкритих атак по українських містах, а Трамп не стурбований можливим нападом РФ на країни НАТО. Чи наважиться Росія напасти на країни Балтії? Дивіться ексклюзивне інтерв'ю із президентом Естонії Аларом Карісом.
4: Дякую за те, що дивитесь, дякую за те, що довіряєте. В ефірі телеканалу «Еспресо» програма «Тепер головне». Сьогодні ворог бив, зокрема, і по гіпермаркету «Фозі». Так, за попередньою інформацією, люди не постраждали. Так, рятувальники ліквідовують наслідки удару. Ну що, зараз будемо говорити про масовані російські атаки, тому що в Києві сьогодні другу добу тривала повітряна тривога. Володимир Бондаренко, депутат фракції «Удар» у Київській міській раді. Слава Україні, пане Володимире.
5: Вітаю глядачів.
4: Ну що, влада столична, державна влада роблять можливе і неможливе. Але сценарії важкі, сценарії можуть бути, на превеликий жаль, ще важчими. Отже, якщо говорити про реалізацію планів стійкості, так, я думаю, що є якась секретна частина, але є те, що варто знати киянам і мешканцям Київщини. Вам слово.
5: Ну, насправді, варто знати точно дві речі. Річ перша – домовленість з державою про фінансування 50/50 реалізації плану стійкості в Києві. Воно не витримане, і місто більшу частину плану фінансує виключно за рахунок коштів киян, тобто коштів міської скарбниці. На сьогодні більше 16 мільярдів – це кошти і міського бюджету, і кошти комунальних підприємств, і кредитні кошти, які спрямовані на реалізацію плану стійкості. План стійкості виконується. З того, що можна сказати станом на зараз, загальний відсоток його виконання десь в районі 60%, але по деяким моментам і більше. Тобто там є ряд моментів, які пов'язані з ремонтом інфраструктури. Це, звичайно, більше. Моменти по когенерації – це трошки десь в районі 60%, що стосується закупівлі, обладнання і далі. На жаль, держава також не сприяє в зміні нормативно-правової бази для реалізації плану стійкості. Казав не тільки в цьому етері. Кажу завжди, що на сьогодні поставити когенераційну установку для того, аби з моменту її придбання до моменту її введення в експлуатацію, за нормативними процедурами, це десь в районі року, а то може і більше. Ну, разом з тим, все одно працюємо в даному правовому полі настільки, наскільки зможемо. На жаль, маємо іншу, я не можу сказати кардинально іншу, тому що в попередні роки така історія вже була, але іншу тактику росіян. Це тривалі повітряні атаки за допомогою безпілотних літальних апаратів. Вчора це 18 тривог, більше 15 годин, сьогодні це 10 тривог, це вже біля 7 годин триває. От остання тривога триває 16.45. Насправді відображається, зрозуміло, що на всьому, відображається перш за все на економіці столиці, відображається на транспорті, відображається практично на всіх галузях. Ну, але вчимося також працювати з цим. Тут головне, насправді, що це відбувається, зокрема, і перед 1 вересня, коли діти мають іти в школи. І знову, на жаль, вони будуть починати свої уроки швидше за все, що в укриттях. Але поки що не говоримо про перехід на якусь дистанційну форму навчання, принаймні станом на зараз.
4: Транспорт і специфіка. Сьогоднішні затори у Києві, так, і відповідно розуміємо, що частина станції метрополітену буде використовуватись як укриття. Отже, як це все діло зараз переосмислюється?
5: Насправді там нема чого дуже й переосмислювати. З 22-го року є дублюючі маршрути автобусів. Вони відкориговані в 24-25 роках, коли в нас були значні проблеми з електроенергією. Відповідно, дублюючі маршрути автобусів є. Разом з тим, на жаль, є як об'єктивна частина складова цієї проблеми, так і суб'єктивна. Тому що насправді в нас водії, на жаль, не дотримуються правил дорожнього руху, поспішаючи, вони займають смуги громадського транспорту, не надаючи перевагу громадському транспорту. Водії великогабаритних транспортних засобів, які не можуть потрапити на південне місто, вони виїжджають на другу, третю смуги столичного шосе і таким чином повністю блокують рух. Тому з суб'єктивною частиною має боротися патрульна поліція і Укртрансбезпека, проводиться ця відповідна робота. Будемо сподіватися, що вона дасть результат, тому ще раз кажу, що дублюючі транспортні маршрути, вони по автобусах є. Питання тільки в тому, що, на жаль, ці автобуси не завжди можуть дістатися кінцевої зупинки для того, аби почати рух за графіком. А навіть якщо починають рух, то цей графік збивається через те, що повністю забита смуга громадського транспорту.
4: Пане Володимире, і ще хотів би уточнити про так звану стратегію розосередження. Так, ми говоримо про те, що мають бути додаткові, не лише дублюючі функції, але додаткові запаси, так, тому що ворог системно намагається знищити всі українські склади, щонайменше на Київщині, але він загалом працює по Україні. Отже, ми маємо готуватись, як у Києві готуються до подібного.
5: З того, що можу сказати, це проводиться робота із рітейлом, з великим бізнесом, і паралельно місто формує продовольчі набори. Робота по цьому розпочалася десь півтора місяці тому, формує продовольчі набори для того, аби їх використовувати в осінньо-зимовий період під час можливих перебоїв з електроенергією, перш за все для соціально незахищених груп населення. Я бачив цей розподіл по опитуванню. Насправді, знаєте, точно така ж людина жива, як і всі інші. Ми робимо з сім'єю і запаси, робимо і домашню консервацію. І закликаю насправді всіх мати. Нічого не змінилося з 22-23 року. Нам необхідно мати запас їжі, яку можна буде використовувати без приготування, наприклад, мати якийсь запас питної води, мати запаси там консервації або того, що не псується без холодильника. Росія буде намагатися ця зима, і тут немає нічого нового, це відвертий, хоч і не дуже приємний діалог з суспільством, ця зима, вона буде важкою. Всі це мають розуміти. І кожен з нас має робити свій внесок в те, аби перш за все ми зі своїми сім'ями, зі своїми домогосподарствами пережили цю зиму з найменшими втратами, які можна понести. Місто робить все від нього залежне, це і когенерація, це і робота з соціально захищеними верствами населення, це і пункти незламності, це і модернізація систем, і багато ще іншого, про що навряд чи можу зараз в ефірі сказати. Разом з тим ми маємо розуміти, що наша квартира – це наша приватна власність, наша сім'я – це наша сім'я, і відповідно ми маємо готуватися на рівні з містом, а не тільки очікувати, що це зробить або місто, або держава.
4: Дякую вам, пане Володимире. Володимир Бондаренко, депутат фракції «Удар» у Київській міській раді, говорили про реалії і про темпи підготовчих робіт. А зараз будемо говорити про наслідки візиту шефа ЦРУ Реткліфа і про звірячий план Російської Федерації, який ми, шановні глядачі, бачимо, він розгортається в нас на очах. І він був озвучений так званим віце-спікером так званої Держдуми паном Петром Толстим. Отже, він закликав публічно, без жодних докорів сумління, чи без якоїсь там політкоректності, в лапках, звісно, коли ми говоримо про подібного персонажа, але він закликав публічно відкрито бити по українських містах, аби деморалізувати населення та змусити українців капітулювати. Про це і про інше зараз в нашому ефірі говоритиме знаковий український політик, дипломат Роман безсмертний. А я нагадую, що ми проводимо опитування. Так, чи робите ви запаси харчів, шановні глядачі? Маю запас води і продуктів тривалого зберігання, роблю домашні закрутки, не роблю запасів, бо нема де зберігати. Вірю, що дефіциту не буде. Слава Україні! Романе Петровичу, радий вас бачити.
6: Героям слава. Доброго вечора, пане Антіне.
4: Ну що, так званий віце-спікер Держдуми озвучив те, що ми загалом бачимо. Ну і ті, хто мають клепку в голові, схильні до певних узагальнень, ну ми до певних сценаріїв готуємось. Наскільки ці сценарії вони будуть намагатись реалізовувати і чи може стане на заваді якась та чи інша активніша позиція Трампа? Ну, я досі не знаю достеменно, якого біса шеф ЦРУ літав до Кремля на військовому літаку. Але давайте зараз почнемо до того, що озвучив Толстой.
6: Ну, пане Антіне, те, що говорить Толстой, воно ж нас з вами геть не стосується, а по тій простій причині, що рашисти б'ють по центрах, по житлових масивах, по будинках з 2014 року, і якщо згадати бої на Донбасі, 14-15 рік, то мішенями і ціллю там в більшості своїй були приватна забудова. Що стосується центру Києва, то я наведу приклад. 11 жовтня 2022 року, це бульвар Шевченка, в районі парку Шевченка, і прямо по вулиці три ракети тоді серед білого дня лягли. Це ж не удар по тому, по якихось окраїнах чи по... Це прямо по центру. Тому все це говориться для заляканого, переляканого, знищеного рашистського населення, яке потроху-потроху перетворюється просто зомбоване населення без здатності мислити, без мізків і без людських емоцій. Там залишаються тільки звірині, хапальну, жувальну і ще деякі інстинкти. Тому все це розраховано на інстинкти примітиву, тим і годує. А хто такий Толстой? Заступник керівника Думи російської, я думаю, в Україні знають ті, хто цікавляться цими питаннями. Це пропагандист з пропагандистів, тому він і виконує свою роботу, накачуючи примітивом російське населення і рашистських солдатів.
4: Романе Петровичу, дивіться, візит Редкліфа до Москви. Там в нас будь-який, я не знаю, нелінивий електрочайник не озвучував, так би мовити, свою версію. Так, ну, підпертими ті версії не були, тому що інформація засекречена, хоча з'явилася низка публікацій. Так, зокрема, і про країни Балтії, не тільки про них, ну, є вже на дипломатичному рівні певні реакції, але все одно це залишається певною загадкою. Отже, ваші версії, нашим глядачам нагадаю, що перед повномасштабним вторгненням за пару місяців відвідував Москву Вільям Бернс, тодішній шеф ЦРУ, який казав Путіну не роби того. Ну, але в Бернса, в місію Бернса я вірю, тому що Бернс працював в команді Байдена, так, команда демократів. Ну, відповідно, чого нам чекати від Редкліфа, я не знаю, тому що, ну, про Трампа вже навіть не хочеться згадувати. Але ваше відчуття ситуації, про що могли говорити?
6: Ну, всі ці гіпотези, про які ви окреслили, я їх всі читав, читав всю пресу британську, американську, аналітичних центрів. Можу зізнатися, фантазія в аналітиків чудова, вони прекрасно широко мислять, але вони забуваються про те, що це все спрямовує занадто, скажімо так, людина зациклена на своєму власному інтересі. І суть цього інтересу, якщо придивитися нині за поведінкою Дональда Трампа, вона зосереджена на одному. Це знайти аргументи, щоб якось, хоч якось справитися з виборами, які наближаються. Тому цей візит не треба мислити думками Європи, балтійських наших партнерів, України. Це все абсолютно не має ніякого відношення, бо це не в інтересах Дональда Трампа. Бо Редкліф – це людина віддана Дональду Трампу, це людина, яка була його адвокатом, скажімо там, коли його намагалися віддати під імпічмент і так далі. Не дивлячись на те, що Редкліф прижився в розвідувальній спільноті, тому що він очолював національну розвідку, координаційний орган 20-21 роках, він очолює зараз центральне розвідувальне управління, він єдиний з американців, кому пощастило бути і там, але він відданий Трампу, він працює в його руслі. Єдина річ, яка в цьому відношенні забезпечує, потрібна була для контакту, це повернення ув'язнених в рашистських тюрмах американців. А чому довелося провести більше часу? Тому що такі механізми відпрацьовуються шляхом погодження, кого на кого міняють. Тому довелося посидіти, поназивати прізвища. На даний час в російських тюрмах більше 20 американців. Із них 3/4 – це люди, які потрапили туди абсолютно безпричинно. За наказом московського фюрера їх просто хапали на вулицях, там на ногу комусь наступив, там не те слово сказав і так далі. Тому в цьому відношенні треба було приїхати, погодити прізвища, почати відпрацьовувати ці питання для того, щоб в момент пік вернулися ці люди, ну, під аплодисменти, а Дональд Трамп приписав це собі як успіх. Його давним-давно не цікавить, що буде в ситуації російської агресії проти України. Ще менше його цікавить, що буде в разі рашистської агресії проти Європи. Бо в дні, момент, коли Редкліф знаходився в Москві, в штаб-квартирі в Брюсселі НАТО приїхав візіонер із Пентагону і вчергове розповідав, які підрозділи будуть в наступному місяці американські покидати Європу військові і таке інше. Тобто в цьому відношенні для мене тут зрозуміло, робилося те, що хоч якось може порятувати американського манхеттенського імператора від повної катастрофи на виборах, на довиборах 3 листопада. А це лише одна річ, яка пов'язана із поверненням ув'язнених. Бо там уже оскому набили, його атакують з усіх країн. Ти обіцяв людей повернути, ну повернули там завдяки тому, що було напрацьовано ще Блінкеном і Бернсом попередньою адміністрацією. А решта ж так і застряли. Тому вони і суетяться зараз. Інших приводів, які зараз фантазуються, ну, просто не могло бути. А не через те, що ЦРУ не може це робити. ЦРУ може це робити, але не за політичного керівництва Дональда Трампа. Тому тут треба дещо втихомирити фантазію і опуститися на грішну землю. І розуміти, що при всіх можливостях Центрального розвідувального управління Редкліф буде робити те, що йому накаже Дональд Трамп.
7: Погоджуюсь з вами, Романе Петровичу. Редкліф буде робити те, що йому накаже Дональд Трамп. Ну, так воно загалом заведено, так що шефа тої чи іншої спецслужби ставить президент, той йому і звітує. Ну, сподівалися, що в Америці подібні речі якось краще контролюються парламентом. Ну, але не про то мова. Ви правильно відзначили. Так, Трампу потрібні ті чи інші подарунки, презенти на виборчу кампанію, але з іншого боку, ми пам'ятаємо різних інших емісарів. Був такий собі Такер Карлсон, був Вітков. Тобто і офіційна мета візиту може супроводжуватися метою неофіційною, зокрема, так би мовити, маленька записочка або велика записочка і так далі. І, так би мовити, комунікація в межах тої чи іншої історії. Ми знаємо, що нещодавно росіяни отримали спільний консолідований план, чи не план, але візію європейсько-американо-українську щодо можливого припинення війни. Пісков, путінський посіпака, зреагував доволі історично, але переважно він реагував на проблему Донбасу, так? Тобто от Піскова найбільше тригерив статус Донбасу і так далі, і так далі. Загалом про цей план ми знаємо недостатньо багато. Знаємо, що Путін готується до продовження війни. Ну, але як би ви розшили даний кейс?
6: Перше, пане Антіне, ніякого спільного плану американо-україно-європейського немає. Є українська позиція, українські пропозиції, які Путін назвав як фантасмагоричні там і так далі, відірвані від землі і так далі. Що стосується європейців, то єдина річ, яка виставлена зараз Москві, це під час візиту міністра закордонних справ Ватикану Пола Річарда Галахера, де під час трьохденного візиту, і це все опублічено, можна подивитися на Vatican News, Галахер десяток раз повторив публічно, в тому числі на прес-конференції, повторив в заяві. До речі, заяви є і Лаврова, і Галахера. До речі, Галахер зустрічався з тими ж самими людьми, з якими зустрічався Редкліф, в тому числі з Ушаковим. Причому зустріч Галахера і Ушакова відбулася через 15 хвилин після того, як завершилася зустріч Ушакова і Редкліфа. Тому в цьому відношенні єдиний канал, який зараз пробиває цю диру, це канал Ватикану. І Галахер десяток раз, в тому числі і публічно, дуже жорстко сказав, війна має бути припинена. Власне, текстом, яким говорив Галахер, Ватикан, якщо такі речі говорить, він розуміє, що це означає. І це розуміє в тому числі в Москві. Точнісінько так. Галахер сказав, що в нинішній ситуації дорогу до припинення війни може бути прокладено через А. Великий обмін військовополонених. Згадайте вчорашню заяву керівника офісу, що попереду великий обмін. Друге. Повернення цивільних осіб, які незаконно вивезені з України. Третє. Повернення дітей. На що відповів Лавров, що Москва готова вернутися до співпраці з Ватиканом по всіх гуманітарних питаннях. При цьому не Лавров уповноважений відповідати на другу частину постановочну, яку чітко і різко сказав Галахер. Очевидно, що в момент цього парного візиту Редкліфа, який приїжджав працювати заради якихось там плюсів Дональду Трампу, і Галахера, який приїхав дійсно із прекрасно відпрацьованими речами, які стосуються руху до зупинення війни шляхом побудови через гуманітарний цілий ряд актів довіри, хоч мінімальної, і після того зупинка вогню і діалог, який дозволив би з рахунок оцих обмінів, повернення людей, почати якийсь діалог. Оце ось трек, в який я вірю. Тепер, що стосується позиції Великої Європейської Трійки. Вона дійсно руками дипломатів, послів Великої Британії, Франції і Німеччини продовжує топтати дорогу до Кремля. І там ідуть постійні консультації. Про що йде мова? Мова йде про те, що Європа готова сьогодні брати на себе цей діалог. Однак Європа поки що навмисне для того, щоб не дратувати монарха Манхеттенського, заявляє про те, що ми будемо разом з Вашингтоном і ми просимо, щоб у цьому процесі брав участь Трамп. Що робить Кремль? Кремль, розуміючи те, що Трампік все більше і більше надуває губки, він починає гратися в гру. Він заявляє, ми хочемо зустрітися з Віткофом і Кушнером. Пане Антіне, в Ризі мало бути не один літак із Редкліфом, мало бути два літаки, які летіли. На одному мали прилетіти Кушнер і Віткоф, які відряджалися до Москви, але не на добу, не на кілька годин, а декілька діб. І другий літак був з Редкліфом, який летів туди і назад. Так от ми бачимо, що ні Кушнер, ні Віткоф не полетіли. Це означає, що в цьому відношенні в Вашингтоні дізналися, про візит Галахера. Візит Галахера з точки зору налагодження відносин через Ватикан можна назвати більш ніж продуктивним. А все, що робить нині Трамп, абсолютно ніякого відношення не має ні для треку безпеки Європи, ні для переговорного процесу в Україні. Єдине, що можна допустити, але чого не було, це певний діалог по Близькому Сходу. Його не могло бути. Ті зустрічі, та кількість зустрічей, яка відбувалася, і ті прізвища, які називаються, чітко свідчаться. Розмова велася по прізвищах, тільки по прізвищах, не виходячи за ці рамки. Ось про що можна сказати в нинішній ситуації. Важливо зараз що? Важливо тримати лінію контакту з Ватиканом, і вона видно є, тому що заява керівника офісу Буданова свідчить про те, що сигнал таки з Ватикану прийшов про те, що готується великий обмін, бо це між заявами Галахера про це і заявою Буданова пройшло буквально десь, може, 12-13 годин. Це означає, що тут є якби синхронні погоджені дії.
7: Дякую вам, Роману Петровичу. З нами на зв'язку був український державний і політичний діяч Роман Безсмертний. Говорили про кремлівський план, озвучений так званим віце-спікером Держдуми Толстим, і говорили, звісно, про можливі деталізації візиту шефа ЦРУ до Москви. Але говорили не лише про це. Дякуємо Роману Безсмертному. А я ще принагідно дякую всім вам, шановні глядачі, за участь в нашому опитуванні. Отже, результати голосування. Так, питання стояло, ну, як ви готуєтесь до найближчих місяців, так, з урахуванням постійних бомбардувань певних складів. Так, отже, чи робите ви запаси харчів? Маю запас води і продуктів. 22% плескаю тим людям. Роблю домашні закрутки. 24% шлю сердечка тим людям. Не роблю запасів. 27% тисну руку тим мужнім людям. Вірю, що дефіциту не буде. 27%. Ну що, хочеться подякувати за те, що люди міцні у своїй вірі. Дякую за те, що дивилися. В ефірі телеканалу «Еспресо» була програма «Тепер головне». Так, ну що ж. Найближчими роками Росія не вдаватиметься до агресії проти країн Балтії. Ну, принаймні, подібні заяви пролунали нещодавно, так, але ми розуміємо, що російські плани завжди чи тим більше треба ділити навпіл, так. Якщо є індикатори, які вказують на те, що Росія може не нападати, ну, то вона радше всього може напасти. Але з перших уст надзвичайно важливу і цікаву інформацію озвучив президент Естонії. Так, ну, Естонія, Литва, Латвія перебувають під постійним прицілом нашого противника Росії. І тут йдеться не лише про ті чи інші провокації, а йдеться про можливе і вторгнення. Отже, мій колега Юрій Фізер підготував для вас надзвичайно важливий і цікавий сюрприз, інтерв'ю з президентом Естонії. Дивимось разом.
8: Вітаю, це «Еспресо інтерв'ю», і сьогодні у мене дуже особливий гість. Це президент країни, яка дуже багато допомагає нам у час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Країна, яка дає нам гуманітарну, фінансову, військову допомогу, зброя. Країна, яка пригостила у себе дуже багатьох наших біженців, давши їм підтримку і допомогу. Це президент Естонії Алар Каріс. Я вітаю його в ефірі «Еспресо».
9: Пане президенте, вітаю вас і ласкаво просимо.
10: Дякую. Радий бути тут.
9: Перш за все, хочу від імені всіх українців щиро подякувати вам за всю допомогу та підтримку, яку ми отримуємо від вашої країни, фінансову, військову, гуманітарну. Дякуємо вам. Я також хочу подякувати від імені всіх українських біженців, які зараз живуть в Естонії. До речі, моя донька зараз вивчає медицину в Тартуському університеті, і це стало можливим завдяки тому, що ваш уряд прийняв її. Тож дуже дякую вам за цей візит. Для нас дуже важливо, що президент європейської країни приїжджає до нас попри постійні ракетні атаки Росії. Ми справді це цінуємо. Але чому для вас важливо бути тут, у Києві, саме зараз?
11: Я вже неодноразово приїжджав до Києва. Мій перший візит відбувся за два дні до початку повномасштабної війни, 22 лютого. Тоді я зустрічався з президентом Зеленським. Тоді ніхто не очікував, що розпочнеться війна такого масштабу, що Росія нападе на Київ. Тож я знову тут. І вже не вперше приїжджаю в Україну, тому що ми маємо зупинити цю агресію. До того ж, ми також сусіди Росії. Історично ми добре знаємо, на що здатен наш сусід, і що вже він робив щодо наших країн. Ми не хочемо, щоб це повторилося. Йдеться не лише про Естонію. Ми хочемо зупинити агресію проти України.
9: Так, у нас спільна трагічна історія. Я розумію ваші наміри і хочу подякувати вам за допомогу.
11: Ні, вам не варто дякувати мені. Насамперед, подяки заслуговують ваші люди, які зараз воюють на передовій. Це найменше, що ми можемо зробити, щоб допомогти. Ми маленька країна, у нас не так багато ресурсів, але ми можемо подавати приклад і закликати інші країни робити те саме. Це те, як ми можемо допомогти Україні.
9: Ви сказали, що Естонія маленька країна, але люди у вас мають велике серце. Тож дуже дякую вам за це. Перейдімо до наступної теми – Європейський Союз і НАТО. Я б розділив її на дві частини. Почнімо з Європейського Союзу. Ми розуміємо, і ви теж розумієте, чому Україна хоче якнайшвидше стати членом ЄС. І ми робимо все, що від нас залежить. Ми розуміємо, що основну роботу потрібно виконати тут, у Києві. І докладаємо максимум зусиль, щоб виконати всі вимоги Брюсселя. Але є й інша частина роботи, та, яку мають виконати в Брюсселі та інших європейських країнах. І є лідери країн, які не хочуть, щоб Україна стала членом ЄС зараз чи в близькому майбутньому. Дехто навіть вважає, що взагалі не хоче бачити Україну в Європейському Союзі, принаймні поки що. Як ви спілкуєтеся з такими лідерами? Як переконуєте, що Україна повинна бути в Європейському Союзі?
11: Ми почали переговори про вступ до Європейського Союзу ще у 1994 році. Це був тривалий процес. Фактично, нам знадобилося 10 років, щоб досягти мети. І як ми знаємо, сьогодні є чимало країн, які все ще чекають на вступ до Європейського Союзу. Усе ґрунтується на виконанні критеріїв, тобто потрібно виконати багато домашньої роботи, що ви зараз і робите. Але, звичайно, інші країни теж мають працювати з членами ЄС і переконувати їх, що Україна – це Європа, що Україна належить до Європейського Союзу і що ми маємо працювати разом. У різних країн завжди були різні погляди, але ми бачимо, що позиції можуть змінюватися. Тож, надія є завжди. І саме над цим ми маємо працювати в Брюсселі, адже Україна не єдина. Є ще Молдова, Чорногорія, Албанія та багато інших країн. Ми теж хотіли стати членом Європейського Союзу самостійно і вважали, що випереджаємо інших. Але зрештою до ЄС одночасно вступили 10 країн. Тож ми маємо робити свою роботу. І ми її робимо у Брюсселі та разом з іншими країнами.
9: А чому, на вашу думку, щодо вступу України до ЄС існують такі різні позиції?
11: Гадаю, у кожної країни є свої побоювання. Як я вже казав, Естонія маленька країна, Україна ж не маленька. Тож, можливо, деякі країни побоюються, що після вступу такої великої країни до ЄС вони щось втратять. Гроші, можливо, частину соціальних гарантій у своїх країнах, тощо. Люди мають свої страхи, їх можна зрозуміти, але я думаю, що Україна може дати Європейському Союзу більше, ніж отримати від нього.
9: Чи можна переконати країни, які досі вагаються?
11: Безумовно. Як я вже сказав, деякі країни змінили свою позицію. Тож, потрібно продовжувати просто працювати над цим.
9: Що ж, ми обов'язково будемо в ЄС і хочемо приєднатися якомога швидше.
11: Можу сказати, що Естонія безумовно підтримуватиме вас у цьому на кожному етапі. І не лише Естонія. Більшість країн Європейського Союзу підтримують вступ України до ЄС.
9: Як ви вважаєте, які реальні строки вступу України до ЄС?
12: Це дуже складне питання. Звичайно, кожна країна хотіла б стати членом ЄС уже наступного року. Але, як я вже казав, нам знадобилося 10 років, а деякі країни вже 25 років чекають на вступ. Я не намагаюся сказати, що Україна має чекати стільки ж років, але точно не треба очікувати, що це станеться, наприклад, наступного року. Це складний процес, і треба дотримуватися правил, пройти необхідну інтеграцію і так далі.
13: Багато хто вважає 2030 рік реалістичним терміном. Що ви думаєте?
12: Я не хотів би називати конкретних термінів. Для мене головне – бачити реальні дії та результати.
13: Добре, поговоримо про НАТО. Україна прагне стати членом Альянсу. Ми в Україні розуміємо, що українська армія наразі, я б сказав, найбоєздатніша армія в Європі.
12: Погоджуюся.
13: І ми переможемо в цій війні завдяки нашим військовим. Але також і завдяки підтримці наших партнерів. НАТО допоможе нам залишатися вільними після завершення війни, і ми хочемо стати членом Альянсу якомога швидше. Але з НАТО, наскільки я розумію, складніше. Багато впливових лідерів держав-членів Альянсу не виступають відкрито проти членства України, але кажуть, що зараз для цього не час. Як нам переконати їх у протилежному, зважаючи на те, що Україна має найбоєздатнішу армію в Європі і що членство України було б вигідне для самої Європи?
12: Особисто я вважаю, що з НАТО насправді простіше, адже це перед усім політичне рішення. Знову ж таки, нам свого часу теж довелося чекати досить довго. Ми розпочали цей процес, коли на території Естонії ще перебували радянські війська. Тоді чимало країн, зокрема США, не надто прихильно ставилися до ідеї вступу країн Балтії до НАТО. Але в певний момент відкрилося вікно можливостей, і ми змогли вступити до Альянсу. Тому важливо бути готовим скористатися історичним шансом, коли він з'явиться. А поки що потрібно просто робити свою роботу. І як ви зазначили, країнам НАТО є чого повчитися в Україні. Ваші військові вже навчають наших людей в Естонії, як воювати, бо у вас є цей досвід. У нас його немає. Він був у наших батьків, дідусів та бабусь, але не в нашого покоління.
13: В одному із інтерв'ю ви сказали, що навесні 2022 року Європа припустилася стратегічної помилки. Що саме ви мали на увазі? Це був час, коли Росія саме відвела війська від Києва. Що було помилкою? І що Європа мала зробити натомість?
12: Я б не назвав це помилкою. Радше тоді була можливість змусити Росію сісти

0: Але проблема в тому, що Європа, як і США, діяла надто повільно. Помилка полягала в тому, що ми не відреагували достатньо швидко.
1: Це проблема. Але, думаю, в майбутньому такого більше не буде.
0: Будемо сподіватися. Думаю, ми засвоїли свій урок. Зараз усі країни намагаються знайти рішення, знайти зброю, ракети і, найважливіше, засоби ППО.
1: Перейдімо до наступного питання. Естонія була першою країною ЄС, яка ухвалила закон, що дозволяє використовувати конфісковані російські активи для допомоги у відбудові України після завершення війни. Але наразі Естонія все ще залишається єдиною країною ЄС, яка ухвалила такий закон. Чому так?
0: Не можу сказати, але ми віримо у верховенство права. А це означає, що не можна просто так взяти і забрати активи. Потрібно змінити закони, внести до них відповідні поправки. Деякі країни вже внесли такі зміни, але більшість цих активів, як ви знаєте, перебуває не в Естонії і не в Латвії, а в інших країнах. Однак ми потребуємо ресурсів, щоб продовжувати відбудову України. Україна вже отримує багато кредитів від інших країн, а для відбудови знадобиться ще більше коштів, тож нам потрібно десь знайти ці ресурси.
1: Коли ви обговорюєте це зі своїми друзями, президентами країн Європейського Союзу, як ви переконуєте їх наслідувати ваш приклад?
0: Знову ж таки, потрібно переконувати, розповідати, чому це важливо. А це важливо не лише для країн, які безпосередньо межують із Росією. Адже фактично вся Європа є сусідом Росії. Думаю, зараз країни почали розуміти, що це стосується і більш віддалених європейських держав. Сучасні дрони, гібридна війна та інші загрози роблять усіх нас дуже вразливими. А не лише тих, хто безпосередньо живе біля російського кордону. Ви абсолютно праві.
1: Поговоримо про співпрацю між Україною та Естонією, зокрема про дуже конкретну сферу. Я б це назвав сферою високих та військових технологій. Естонія відома своїми високотехнологічними стартапами, і багато з них ми використовуємо тут, в Україні. Власне, ці стартапи використовуються у всьому світі. Водночас Україна відома своїми стартапами у сфері військових технологій. Думаю, ця співпраця дуже важлива для нас обох і, зрештою, для всього Європейського Союзу. Можете трохи детальніше розповісти, в чому саме полягається співпраця і чого нам очікувати від неї у майбутньому?
0: В Україні дуже хороші інженери, і ми добре працюємо у цифровій сфері. Хоча, мушу сказати, Україна багато в чому нас наздогнала. Іноді ми вже самі вчимося у вас. Я щойно відвідав виставку ваших військових дронів, озброєння та інших технологій. І ми також обговорювали можливості співпраці. Нещодавно я відвідав естонські стартапи. У нас однакова ідея – співпрацювати з українцями. Тепер потрібно просто об'єднати ці два стартапи чи компанії і почати працювати разом. Тому що ми потрібні одне одному. І саме це було одним із головних меседжів, які я почув сьогодні на цій виставці.
1: А чи складно організувати таку співпрацю?
0: Співпрацювати завжди непросто, але якщо не виходить перемогти, треба об'єднуватися.
1: Це питання лише бізнесу?
0: Ні, не тільки. Звичайно, все починається з бізнесу. Але зараз ми говоримо про російську агресію проти України, тому це питання не тільки бізнесу, а й політики. Так чи інакше, наслідки можуть зачепити кожного з нас. Тому нам потрібно об'єднувати людей. Не просто, щоб політики приїжджали сюди, зустрічалися з українцями, а потім їхали до нас і зустрічалися з естонцями. Ми повинні зібрати цих людей тут, в одній кімнаті, щоб вони могли обговорювати питання і разом шукати нові інноваційні рішення.
1: Варто запрошувати більше українців до Естонії для обміну досвідом.
0: Безумовно.
1: Пане президенте, поговоримо про тему, яку ви вже згадували. Про російську загрозу, з якою ми стикаємося тут в Україні, яка також дуже серйозна для Естонії. Наскільки я розумію, естонська розвідка заявила, що наразі немає ознак того, що Росія

0: Росія може напасти на країни Балтії і Естонії. Водночас розвідка зазначає, що, можливо, у 2027 чи 2030 році Росія зможе перебудувати свою систему і бути готовою до певної агресії проти країн Балтії, зокрема Естонії. Що ви думаєте з цього приводу і як Естонія готується до такої можливості?
1: Ви самі бачите, скільки можливо, вже прозвучало у вашому запитанні. Все може статися, але ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку подій. І ця готовність надзвичайно важлива. Ми багато зробили в цьому напрямку. Маємо добре підготовлений військовий резерв, а також Союз оборони. Водночас, мабуть, одна з наших слабких сторін – це готовність цивільного населення. У нас не вистачає укриттів та інших необхідних речей. У цьому питанні ми б могли повчитися в України. Водночас я майже впевнений, що найближчими роками Росія не вдаватиметься до агресії проти нас. Зараз вона перебуває у дуже слабкій позиції, але ніхто не знає, що станеться через 5, 10 чи 15 років. Я завжди наводжу приклад періоду Другої світової війни. Тоді у нас була чудова армія, але ми були самі, без союзників. Сьогодні ми є членом НАТО, тому ситуація зовсім інша. Саме тому Україні потрібні гарантії безпеки. До вступу в НАТО вони можуть бути різними, але вони необхідні. Якою б сильною не була українська армія, Україні потрібні гарантії безпеки, друзі та союзники. І один із таких союзників – це Естонія.
0: Ви сказали, що не очікуєте безпосередньої загрози найближчими роками. А як щодо гібридних загроз?
1: Вони вже досить давно існують. Саме тому ми створили в Естонії відповідні центри. Кібербезпека була однією з таких проблем ще у 2007 році. Тоді ми почали переконувати інших, що це також частина війни. Зараз в Естонії працює центр кібероборони НАТО, до роботи якого також залучена Україна. Тож у цьому питанні ми теж готові, але йдеться не лише про кібербезпеку. Є тіньовий флот, є багато інших загроз. Сюди ж можна віднести і фейкові новини. Війна змінюється. Якщо подивитися на війну в Україні, то на самому початку це була зовсім інша війна, порівняно з тією, яку ми бачимо зараз. Тому ми маємо бути готовими. Нам потрібно намагатися передбачити, що може бути в найближчі роки.
0: Я також читав, що уряд Естонії оновив безпекову політику. Згідно з нею, країна має бути готовою функціонувати у разі повної блокади з боку іншої держави на суші, у повітрі чи на морі. Ми розуміємо, про яку саме державу йдеться. Чи могли б ви розповісти про це детальніше?
1: Ні, ми нічого не змінювали. Як я вже сказав, у нас є військовий резерв, добровольці тощо. Єдине, над чим нам потрібно працювати, це безпека для цивільних і те, як її забезпечити. Хорошим прикладом для нас є Фінляндія. Вона дуже добре підготовлена. Ми також працюємо над нашими кордонами та іншими питаннями. Тож ми не робили якихось значних змін. Зараз ми ще обговорюємо можливість запровадити обов'язкову однорічну військову службу для жінок.
0: Як ви ставитеся до наміру президента США Дональда Трампа провести переговори з Росією без участі України та Європейського Союзу?
1: Я не можу уявити переговорів без України та Європи. Європа зробила дуже багато для підтримки України, і ви вже про це згадували. Тому, коли настане час для переговорів, Європа також має бути за столом. Але передусім потрібно посилити тиск на Росію, інакше переговори просто не відбудуться. Водночас нам потрібні і військова сила, і дипломатія. Потрібні обидва інструменти. Дипломатія не зможе замінити військові дії, так само як і військові дії не зможуть замінити дипломатію.
0: Ми обоє жили свого часу в так званому Радянському Союзі і хоча б трохи розуміємо, як думають росіяни. Але що думає Путін, ми, звичайно, не знаємо. Можемо лише здогадуватися. Як ви вважаєте, чи готовий він коли-небудь припинити цю агресію?
1: Ми маємо його до цього змусити. Якщо згадати Радянський Союз, то до приходу Горбачова там змінилося чимало лідерів. Те саме може статися знову. Якщо Путіна не стане, це зовсім не означає, що його наступником буде демократ, який припинить війну. Але ми маємо працювати з нинішнім президентом і змусити його припинити цю війну.
0: Це лише Путін чи це колективний Путін у Російській Федерації?
1: Я не найкраща людина, щоб відповідати на це питання. Це краще запитати в самого Путіна або людей з його оточення. Ви сказали, що ми знаємо росіян. Я не впевнений, що ми справді знаємо їх. Можливо, ми розуміємо їх краще за деякі країни. Але я б не був у цьому настільки впевнений. Найкраще подивитися на історію. Якщо озирнутися назад, можна побачити, що Росія, якби вона не називалася, в той чи інший період завжди прагнула захопити території своїх сусідів. Нічого нового в цьому немає. Саме тому ми повинні бути готовими і зробити все можливе, щоб цього не допустити. Пустити або хоча б максимально відтермінувати.
0: І ми зробимо все, щоб цього не сталося. Пане президенте, ще одне запитання. Росія постійно використовує культуру і мову як зброю, коли намагається захоплювати території сусідніх країн. Ми мали мовне питання в Україні 10-20 років тому, коли тут нав'язували російську мову, змушували її вивчати. Наскільки я розумію, подібні проблеми є і в деяких частинах Естонії. Моя донька, як я вже казав, живе в Тарту. Вона побувала в Нарві і казала, що на вулицях міста майже не чути естонської. Я розумію, чому. Через міст Івангород, російське місто, а в Нарві живе багато росіян. Як Росія використовує мовне питання в Естонії? Які проблеми це створює і як ви їх вирішуєте?
1: Російська мова буквально по сусідству в Івангороді. До Другої світової війни, до речі, все було навпаки. У Нарві 90% населення були естонцями. Тепер ситуація дзеркальна через радянську окупацію. Але в нас немає російської партії. Звичайно, є люди, які намагаються використовувати це питання. Особливо серед літніх людей, які дивляться російське телебачення, а не естонське. Ми намагаємося інтегрувати молоде покоління в наше суспільство. І це робиться передусім для них, а не для нас. Естонська – наша державна мова, а мова для нас важлива. Це наша ідентичність. Якщо ми хочемо бути частиною суспільства, стати політиком чи займатися іншим, ви маєте знати мову. Тому ми змінюємо систему. Раніше в нас були естонські школи і російські школи в деяких частинах країни. Тепер будуть лише школи з естонською мовою. Мовою навчання. Проблема не в учнях. Проблема в тому, що нам не вистачає вчителів. І це проблема не лише тих російськомовних шкіл, які ми зараз переводимо на естонську. Вчителів не вистачає загалом. Ми над цим працюємо. Я сподіваюся, зрештою це дасть результат. Ми почали з першого та четвертого класів. Можливо, треба було почати ще з дитсадка, бо тоді діти не вчать мову, вони її засвоюють. А 10 років від дитсадка до старшого віку – це насправді не так багато. Діти дуже легко опановують мову, тож ми над цим працюємо. І зрештою це на користь самим людям.
0: Чому виникла проблема з нестачею вчителів?
1: Передусім, це демографічна проблема. Нам просто не вистачає людей. Молодь обирає інші професії та спеціальності. А працювати вчителем непросто. Тож навіть ті, хто закінчує педагогічні університети, далеко не завжди йдуть працювати до школи. Багато хто, зрештою, обирає іншу роботу.
0: Пане президенте, дуже дякую вам за цю розмову. Але моє останнє запитання
1: – щось позитивне на завершення.
0: Хоча насправді це навіть не запитання. Я хотів би попросити вас звернутися до українців як президент Естонії в цей особливий для України день.
1: Для українців це справді особливий день. 35 років незалежності – це чималий шлях. Ми захоплюємося вашою здатністю протистояти агресії. Ми всі розуміємо, що результат цієї війни важливий не лише для України. Від нього залежить майбутнє всієї Європи та Західного світу. Тому дякую вам. Я сподіваюсь і переконаний, що рано чи пізно ця війна завершиться. Ми і надалі намагатимемося допомагати Україні та підтримувати українців, щоб наблизити цей день. Ви дуже мужня нація, і я хочу вам подякувати за це.
0: Дуже вам дякую. Передусім дякую за запрошення до цього чудового посольства, посольства Естонії в Києві. За те, що приїхали до Києва, і ще раз дякую за всю допомогу та підтримку, яку ми отримуємо від Естонії. Дуже дякую.
1: Вам дякую.
0: Це був президент Естонії Алар Каріс. Говорили з ним, очевидно ж, про естонсько-українські зв'язки, про допомогу, яку ми отримуємо від нашої братньої країни, і про те, як ми разом переможемо у цій війні.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: втомлені, в стресі? Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
1: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
2: Ого, суперсил. І що, брать?
3: Бери вог! Там сосиска відпад.
4: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
5: Угу. Безлім соцмережі.
6: Супутник бери! Нам треба супутник.
2: Ну, хай буде Київстар тебе.
3: Тю! Розходимося.
7: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
8: А давай зумовимо цей і цей.
9: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
10: А хто щось замовляв?
11: Кайт. Діти обирають краще.
12: А батьки схвалюють.
13: Пішли гратися.
14: Старість на радість.
15: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
16: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив плюс.
17: З ентеролом я почуваюся легко і знову керую своїм життям. А раніше... Періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
18: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
19: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
20: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
21: Купуйте акційну упаковку Гідробаланс 60 капсул за ціною 30 капсул в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
22: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
23: Щось болить? Візьми Дипреліф.
24: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
25: Коліно схопило невчасно.
26: То візьми Фламідес-гель. Фламідес-гель містить три ефективні компоненти, що діють разом. Я сам підніму. Коли мені хапає спину, я беру Фламідес-гель.
27: Три проблеми вирішує один Фламідес-гель. Від болю, від набряку, від запалення.
28: Фламідес-гель. Потрійна дія проти болю в спині та суглобах.
29: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
30: Джеджі, то кажи, не кажи, це буде джеджі. Більш не ріжи, це буде джеджі. Крути, не крути, це буде джеджі.
31: Знижка 15% на реліф в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад до кінця місяця.
32: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
33: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
32: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
33: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
32: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

0: Вітаю. Друзі, будь ласка, прошу кілька хвилин вашої уваги. Допоможіть у розшуку ось цього хлопчика. Вітя Загоруйко зник безвісти у селі Добропілля Херсонської області. Це фото було зроблене давно, а зараз Віті вже 15 років. Але я дуже сподіваюся, що хтось із вас його упізнає і допоможе розшукати. Якщо у вас є бодай якась інформація про Вітю Загоруйка, телефонуйте на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія». Наш номер 116-00. Також за цим QR-кодом ви можете перейти до нашого чат-боту і туди повідомити важливу інформацію. Не залишаємося байдужими і давайте разом спробуємо розшукати зниклого хлопця. І тривають пошуки Влада Христосенка. Він зник безвісти у Луганській області на самому початку повномасштабного вторгнення, коли йому було 7 років. Зараз йому 11. Я дуже сподіваюся, що нам із вашою допомогою вдасться його розшукати чи дізнатися про нього бодай якусь інформацію. А це фото зроблене ще до повномасштабної війни на його день народження. Тут Влад ще перебуває у колі родини. Він щасливий і посміхається. Хлопчик дуже життєрадісний і комунікабельний, але водночас розсудливий та самостійний. А ще він любить тварин, яких прихищає у себе вдома. Владик – добра і турботлива дитина. І як більшість дітей, він дуже радіє, коли йому дарують іграшки, а понад усе обожнює конструктори Лего. На жаль, це безтурботне, щасливе дитинство Влада закінчилося 24 лютого 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення. А вже 25 лютого у село Петропавлівка у Луганській області, де жив хлопчик, зайшли російські військові. І саме від 25 лютого про Влада майже нічого не відомо. Тож, давайте разом зробимо все можливе, аби знайти хлопчика. Щиро вірю, що це нам під силу. Не виключено, що Влад перебуває на непідконтрольній Україні території, та водночас може бути і таке, що його вивезли до Росії. Звісно, що ані на окупованих територіях, ані у Росії не транслюють українське телебачення, тож я звертаюся передусім до тих, хто може побачити цю програму в інтернеті. Будь ласка, вдивіться в обличчя Влада Христосенка. Зараз він виглядає старше, ніж на цьому фото. У нього карі очі і темно-русяве волосся. З особливих прикмет на лобі є невеличкий шрам. І я прошу вас зв'язатися зі службою розшуку дітей «Магнолія», якщо ви упізнали хлопчика. Дійсно, навіть найменша інформація про дитину може допомогти чи стати вирішальною у розшуку. Повідомити нам про Влада Христосенка можна за коротким номером 116-00. З усіх мобільних операторів в Україні дзвінки безкоштовні. Також ви маєте можливість написати у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. Не будьмо байдужими і давайте всі разом спробуємо допомогти розшукати Влада. Також прошу вас зайти на сайт Служби розшуку дітей «Магнолія». Це усього лише кілька хвилин вашого часу, які без перебільшення можуть врятувати життя дитині. Усі ці хлопчики та дівчатка перебувають у небезпеці і вважаються зниклими безвісти. Подивіться уважно на їхні фото. Можливо, ви когось із них упізнаєте. Номер гарячої лінії Служби розшуку дітей «Магнолія» 116-00. Дзвінки, нагадаю, з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також нам можна повідомити інформацію на наші офіційні сторінки у Facebook та Instagram.
1: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місці, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua
2: Він понад чверть століття шукав тих, кого забрала війна. Олексій Юков повертав додому тіла полеглих і, як казав сам, їхні душі та імена. 5 серпня волонтер загинув під час пошукової місії на Лиманщині. Попрощатися з ним у Києві прийшли сотні людей. Яким згадують Олексія та чи житиме його місія далі? Дивімося.
3: Роками повертав додому тіла полеглих воїнів. У столиці попрощалися з керівником пошукового загону «Плацдарм» Олексієм Юковим.
4: Я пишаюсь тим, що я твоя дружина, що я народила тобі доньку. Я хочу, щоб твій вагон, який ти запалив, щоб люди його несли, щоб була повага до мертвих. І світ мертвих став єдиним світом живих з повагою, з повагою.
3: Життя Олексія забрала ворожа міна. У свій останній день, 5 серпня, він відправився на пошукову місію на Лиманщину. Йому було 40 років, 27 із яких присвятив пошуку загиблих. Спочатку у Другій світовій війні, а згодом у російсько-українській.
5: Він повертав додому імена, повертав додому тіла загиблих, душі, як він казав. Це людина, яка свято вірила в свою місію і завжди її виконувала. Олексій Юков точно має бути Героєм України, тому що те, що він робив тихо, сьогодні почне кричити на всю країну.
3: За роки повномасштабної війни команда Олексія знайшла майже 4 тисячі загиблих українських та російських військових. Попрощатися з ним на Майдані Незалежності прийшли сотні людей.
6: Це був янгол на землі. Навряд чи хтось зможе його замінити в його діяльності, його оцій пошуковій роботі. І ми так надіялися, що він допоможе ще знайти наших зниклих звісти.
3: Учасники пошукового загону «Плацдарм» пообіцяли, продовжать повертати додому тих, кого чекають рідні. Тож справа Олексія житиме і надалі.
7: Вони зустрілися у Сполучених Штатах Америки, але своє майбутнє пов'язали саме з Україною. Андрій Чевозьоров, ветеран російсько-української війни, його дружина Оля, польська архітекторка, яка приїхала заради чоловіка до Києва. Разом вони створили не лише сім'ю, але й власну справу. Про історію кохання та спільного бізнесу подружжя Чевозьорових розповість наша кореспондентка Наталя Стареправа.
8: Треба чек з передбаченням.
9: Ветеран Андрій Чевозьоров та його дружина, польська архітекторка Оля, активно розвивають власну кав'ярню. Тут готують американські бейгли – булочки, які вже стали візитівкою їхньої сімейної справи. А почалося усе так. Андрій пішов на війну у перші дні повномасштабного вторгнення. Воював на Херсонському, Запорізькому та Донецькому напрямках. У вересні 2023-го під час бойового завдання наступив на міну пелюстку і зазнав важкого поранення. На протезування та реабілітацію вирушив до Нью-Йорка. Там жила Оля, яка від початку Великої війни допомагала Україні, долучалася до акцій підтримки та волонтерила. На одному з благодійних заходів із ліплення вареників вони і зустрілися вперше.
8: Зі мною сидить ось така кучерява маленька дівчинка. І вона могла скласти тільки одне речення. Привіт, як справи? Бо більше української мови вона не знала.
10: Коли ми вже завершили робити вареники, останній вареник залишився, і Андрій подарив його мені. І для мене це була якась форма комунікації, якась розмова. І я дуже зрадувалася, що отримала від захисника вареник і так щиро-щиро посміхнулася.
9: Через місяць після знайомства Андрій освічився Олі. Згодом подружжя переїхало до Києва, де відкрили власну бейгельну.
8: Оля мені нагадала, що є в Нью-Йорку дуже популярна це бейгельні. Я спочатку, що це таке взагалі, давай там шукати інформацію. Бейгельні дуже там все популярно, все класно. Давай дивитися, що в Києві. Є бейгельні, там показали на що-то Руставелі. Ми туди прийшли, а там магазин з взуттями. Такі, є, це, починаємо робити бейгли.
9: Бейгли тут готують за авторським рецептом. Спочатку тісто варять у воді з медом, а вже потім випікають. У меню – вегетаріанські та рибні позиції. Заклад швидко набув популярності. Сюди приходять не лише кияни, а й іноземці. Серед гостей був і тимчасовий повірений у справах Польщі Пьотр Лукасевич.
8: Звісно, у нас збільшилися продажі, і ми вже будемо шукати ще додаткового кухаря, додаткового бариста. Ми хочемо зробити, щоб бегал в Києві це був не просто щось нове, а щоб це була звичайна стандартна історія, типу як круасан або як піца, і що це їжа не просто перекусити, можна взяти бейгл на день народження або на пікнік і взагалі снідати.
9: За 2 роки життя в Україні Оля вільно опанувала українську мову. Поза сімейним бізнесом вона працює архітекторкою. І для себе тут, в Україні, бачить важливу місію.
10: З приводу на пошкодження, яких зараз дізнає Україна, і міста, і села руйнуються, а я як архітекторка відчуваю відповідальність відновлення, відбудови цих запрошених і зруйнованих місць, і тому ми в Україні, щоб ми могли далі будувати наше майбутнє.
9: Подружжя розповідає, найкраща реклама для їхнього кафе – рекомендації від гостей. Люди радять заклад друзям, а ті приводять нових відвідувачів.
11: Вітаю наших глядачів. Тож наразі працюємо у Шевченківському районі на території однієї із дитячих лікарень, яка постраждала внаслідок російської атаки цієї ночі. Бачимо, що на місці продовжують працювати правоохоронці, вибухотехніки, а також продовжують працювати, звісно, і працівники самої лікарні, які продовжують локалізовувати наслідки, продовжують прибирати те, що сталося цієї ночі. Як бачимо, внаслідок атак повибивали шибки у лікарні. Шибок немає. Також знаємо, що